0: Vâng, thưa quý vị, tinh thần độc lập, ý chí tự cường là huyết mạch tiếp nối người Việt suốt hàng nghìn năm lịch sử. Gần một thiên niên kỷ trôi qua, khí phách ấy vẫn luôn được vang vọng, hun đúc bao thế hệ người Việt.
1: Và đặc biệt, tinh thần độc lập một lần nữa được khẳng định và nâng tầm trong bản tuyên ngôn lịch sử. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, hàng vạn con tim hòa chung nhịp đập đón nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố trước toàn thể thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại lời tuyên ngôn độc lập đó.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Vâng, thưa quý vị, năm tháng rồi sẽ trôi qua, nhưng lời tuyên ngôn độc lập và ánh sao sáng ấy sẽ mãi cùng dân tộc Việt Nam hành quân trên hành trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường thịnh vượng.
1: Đó là thứ ánh sáng lung linh nhất, rực rỡ nhất, soi rọi, dẫn lối để toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta viết nên những trang sử vẻ vang trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, thống nhất và sự nghiệp đổi mới hội nhập.
0: Từ ngày độc lập, dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, quân và dân ta đã đi qua 30 năm trường chinh kháng chiến anh dũng. Tiếp đó những chiến công lừng lẫy được ghi danh, với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975 và hai cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc cuối thập niên 70.
1: Tất cả đã khẳng định người Việt Nam dám chiến đấu, biết chiến đấu và chiến thắng để bảo vệ độc lập tự do.
0: Và vì sao một dân tộc lại phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ hai chữ độc lập? Trần Đông nghĩ rằng độc lập suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của một vùng lãnh thổ, những đường biên hay một lá cờ. Sâu xa hơn, đó là quyền được làm chủ vận mệnh của chính mình.
1: Đúng vậy Trần Đô, đối lập với độc lập dân tộc là sự phụ thuộc, phải làm tay sai, nô lệ, là bị tước đi quyền tự quyết định, là giao vận mệnh của Tổ quốc mình cho thế lực khác. Bởi vậy nên độc lập tự do trở thành một giá trị thiêng liêng đối với mỗi dân tộc.
0: Và với đất nước Việt Nam chúng ta, ánh sao độc lập lại càng được trân quý hơn bao giờ hết. Thành quả đó được đánh đổi bằng bao xương máu, nước mắt, tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ cha ông.
1: Vâng, và tiếp tục thì chúng ta sẽ để âm nhạc được cất lên. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác Phạm Hồng Biển do Tốp ca nam nữ thể hiện.

0: Vâng thưa quý vị, 81 năm sau ngày độc lập, ánh hào quang của ngày 2 tháng 9 lịch sử vẫn đang hiện hữu trong từng bước đi của đất nước Việt Nam hôm nay. Độc lập không chỉ là những gì chúng ta đã bảo vệ được, mà còn là năng lực tự lực tự cường, tự mình quyết định tương lai của dân tộc.
1: Một Việt Nam độc lập hôm nay là một Việt Nam không ngừng củng cố nội lực, với nền kinh tế có khả năng tự chủ và thích ứng, là khoa học, công nghệ không ngừng đổi mới, là năng lực bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.
0: Và những chuyển động ấy có thể thấy ở ngay Nghệ An chúng ta. Những ngày này thì chúng ta đang thấy những tín hiệu rất đáng mừng, những dự án lớn đang được triển khai, những khu công nghiệp được mở rộng, những công trình hạ tầng được đầu tư.
1: Vâng, và Nghệ An chỉ là một lát cắt nhỏ thôi Trần Đô ạ. Nhìn rộng ra cả nước, từ Bắc vào Nam, bức tranh đổi mới đang thật sự tỏa sáng. Nhiều tuyến đường đang được mở rộng, nhiều công trình dự án lớn, những sản phẩm của Việt Nam đang từng bước đi xa hơn.
0: Vâng, và đặc biệt chúng ta tiếp nối mạch nguồn độc lập và hào khí của dân tộc để kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên mới. Và một trong những bước đột phá quan trọng chính là cuộc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nhân dân là người được thụ hưởng.
1: Ánh sao độc lập được thắp sáng lên bằng bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực tự chủ, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từ bảo vệ cuộc sống bình yên, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại đến kiến tạo kết cấu hạ tầng hiện đại.
0: Tất cả cùng hội tụ vào mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Và tất nhiên, chúng ta độc lập và tự chủ, nhưng không có nghĩa là chúng ta đóng cửa. Đất nước vẫn mở rộng hợp tác với các nước để cùng phát triển.
1: Đúng vậy Trần Đô, và thưa quý vị, nói về một Việt Nam độc lập tự chủ thì có một biểu tượng rất đặc biệt, đó chính là quốc kỳ Việt Nam, là lá cờ đỏ sao vàng.
0: Vâng, trên lá cờ màu đỏ tượng trưng màu của nhiệt huyết, của ý chí, niềm tin, tinh thần hy sinh chiến đấu cách mạng. Ngôi sao màu vàng tượng trưng cho ánh sáng của vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm cánh sao tượng trưng cho sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, bao gồm sĩ, nông, công, thương binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
1: Qua hình ảnh những lá cờ thì chúng ta lại thấy trong đó cả một câu chuyện về Tổ quốc, về niềm tự hào, về ký ức, về những gì cha ông đã gìn giữ và về tình yêu đất nước đang trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Và trong số các sáng tác viết về lá cờ, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, một bản hit gắn với ca sĩ Hà Anh Tuấn thường được vang lên trong những dịp này. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe giai điệu ý nghĩa này. Nhà...

0: Kính thưa quý vị, trong hành trình thắp sáng ánh sao độc lập, con người Việt Nam vừa là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu, vừa là mục tiêu của phát triển. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và người lao động đều có thể trở thành một ánh sao của trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến, cùng làm rạng rỡ bầu trời Việt Nam.
1: Đúng vậy, và chúng ta cũng biết rằng không phải cứ làm một việc thật lớn lao thì mới có thể gọi là cống hiến.
0: Vâng, đúng như vậy, có khi chỉ là một người thầy tận tâm với học trò, một bác sĩ hết lòng với người bệnh, một người lính nắm chắc tay súng nơi biên cương, một người lao động làm ra một sản phẩm tử tế. Chỉ cần mỗi người hãy cố gắng làm thật tốt phần việc của mình, tận tâm, tận lực.
1: Vâng, chính xác là như vậy, và khi mà hàng triệu người cùng cố gắng thì những điều bình thường ấy sẽ trở nên lớn lao. Mỗi người chính là một ánh sao riêng lẻ, có ánh sao lặng lẽ, có ánh sao rực rỡ, nhưng khi cùng hướng về một phía, những ánh sao ấy sẽ làm nên một bầu trời rực rỡ.
0: Cùng với đó thì Lê Mai nghĩ rằng là mỗi người hãy bảo vệ ngọn cờ độc lập bằng tinh thần yêu nước, là biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân khi cần thiết, là việc không thờ ơ trước những vấn đề của cộng đồng.
1: Vâng, tình yêu đó thì cũng là phải biết bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc và có trách nhiệm với hình ảnh của Việt Nam trong môi trường hội nhập.
0: Đúng vậy Trần Đô, và nói đến đây thì chúng ta hãy để âm nhạc kể tiếp câu chuyện ấy. Chúng ta sẽ đến với giai điệu của ca khúc Made in Việt Nam. Xin mời.

0: Vâng thưa quý vị, tình yêu dành cho quê hương đất nước luôn là ngọn lửa nồng nàn trong mỗi người dân đất Việt. Nhìn những thông điệp mà ca khúc vừa rồi đã truyền tải và trong không khí của ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, có lẽ là chúng ta cũng cần chia sẻ với nhau về niềm hạnh phúc khi được làm một công dân Việt Nam.
1: Đúng vậy Trần Đô, và chúng ta đang sống trong một đất nước độc lập, được làm chủ cuộc sống của mình, được học tập, lao động, lựa chọn con đường phấn đấu và nuôi dưỡng ước mơ của riêng mình.
0: Và giá trị của độc lập tự do hiện diện trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta. Mỗi người được nói tiếng nói của dân tộc mình, trẻ em được đến trường, người dân được chăm sóc khi đau ốm, được bảo đảm an sinh.
1: Đặc biệt mỗi người dân không chỉ là chủ thể của quyền lực mà là chủ thể của phát triển, là trung tâm của mọi chính sách và là người thụ hưởng những thành quả của đổi mới.
0: Và chúng ta cũng vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được sống với những con người luôn nỗ lực, kiên cường để vượt qua khó khăn. Một đất nước mà mọi người luôn đồng lòng, yêu thương nhau và làm nên những điều kỳ diệu.
1: Và một điều quan trọng nữa đó là chúng ta được sống trong một đất nước đầy sắc màu văn hóa. Mỗi miền đất thì đều có những đặc trưng riêng, từ những món ăn cho đến những lễ hội, phong tục truyền thống Trần Đô ạ.
0: Và mỗi ngày sống ở Việt Nam là một ngày mà chúng ta được tận hưởng những niềm hạnh phúc, được học hỏi, được khám phá và yêu thêm những điều giản dị, thân thuộc mà không đâu có được.
1: Chính vì vậy, dù thế giới ngoài kia có rộng lớn thế nào, mỗi người dân đất Việt vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sống ở Việt Nam, nơi mà tình yêu, lòng kiên cường và sự sẻ chia luôn là nguồn sức mạnh vô biên. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một giai điệu đầy tự hào nữa, ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam do Tốp Ca thể hiện.
0: Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình hôm nay của chúng ta. Xin chúc quý vị nghỉ lễ thật vui, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Và đến đây, ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Trần Đô Lê Mai cùng kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính sách mới, động lực mới cho người hoạt động, không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, sẵn sàng cho năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Cán bộ khối, xóm, thôn, bản là những người gần dân nhất, trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị quyết được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý để thực hiện thống nhất chế độ, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Hơn 15 năm gắn bó với công việc ở bản làng, anh Lê Nam Đông, trưởng ban công tác mặt trận bản Phú Phương, luôn có mặt mỗi khi người dân cần. Từ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân đến vận động bà con tham gia các phong trào. Với những người trực tiếp làm công tác ở cơ sở, sự quan tâm động viên kịp thời về chế độ, chính sách không chỉ là sự ghi nhận mà còn tiếp thêm động lực để yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.
2: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như hội đồng tỉnh, cái hỗ trợ phụ cấp của người bản chuyên trách đó là động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu và cho chúng tôi hoạt động được lâu dài hơn.
1: Thực tế công việc ở cơ sở cho thấy khi địa bàn dân cư được sắp xếp theo hướng quy mô lớn hơn, vai trò và trách nhiệm của những người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản cũng ngày càng cao hơn. Thôn Dùng 1, xã Đại Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai thôn cũ với gần 880 hộ, hơn 3.500 nhân khẩu. Theo trưởng thôn Nguyễn Thế Trung, từ ổn định tổ chức, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, triển khai các phong trào thi đua đến đẩy mạnh chuyển đổi số. Mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi cán bộ thôn phải dành nhiều thời gian, tâm huyết và trách nhiệm hơn.
3: Nghị quyết 23 của tỉnh quan tâm nâng chế độ phụ cấp từ chỗ đối với thôn tôi là hai thôn trước đấy định mức 6 phải cho 3 vị trí mà nay được nâng lên 9 phẩy thì thấy rằng đó là sự quan tâm rất lớn.
1: Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính và sắp xếp lại quy mô khối xóm, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh trong quản lý hành chính ở cơ sở, chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự được giao cho cấp cơ sở, khiến khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ khối xóm tăng lên đáng kể. Ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân và ông Sầm Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tiền Phong đánh giá.
4: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cấp xã làm việc rất là nhiều, từ đó thì cấp xóm cũng việc nhiều lên, cho nên cái vai trò của cán bộ bản chuyên trách cấp xóm hiện nay là rất quan trọng để truyền tải thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, yêu cầu đội ngũ cán bộ cấp xóm là hiện nay phải là năng động và biết công nghệ.
5: Chúng tôi xác định đó là một cái đội ngũ có vai trò rất là quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang cố gắng để nâng cao chất lượng của đội ngũ này bằng cách là lựa chọn những đồng chí đảng viên mà có trình độ, có năng lực và có phẩm chất chính trị tốt.
1: Theo nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, đối với các khối có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, xóm, thôn bản có từ 700 hộ gia đình trở lên, khối xóm thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng và ở khu vực biên giới đặc biệt khó khăn, mức phụ cấp hàng tháng là 3,1 lần mức lương cơ sở đối với bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm, thôn, bản, 2,8 lần mức lương cơ sở đối với trưởng ban công tác mặt trận. Ông Trịnh Văn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Đồng khẳng định.
6: Sau cái sắp xếp thì đội ngũ cán bộ thôn vừa được trẻ hóa, chuẩn hóa và khi có cái sự đại ngộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu thì nó khích lệ tạo điều kiện để cho người hoạt động bản chuyên trách gắn bó và trách nhiệm cao hơn.
1: Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng mà còn tạo điều kiện để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm ở cơ sở. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
7: Mức phụ cấp lần này đã tăng lên là bình quân khoảng 1,5 lần cho các chức danh. Nhưng mức phụ cấp của tỉnh ta thì hiện nay là đã cao hơn hoặc bằng so với các cái tỉnh có cái điều kiện kinh tế xã hội tương đồng.
1: Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, việc ban hành kịp thời và triển khai hiệu quả nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ thể hiện sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp của người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp, sáp nhập, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để đội ngũ cán bộ gần dân nhất tiếp tục gắn bó, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước. Quý vị thính giả thân mến, trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên còn được coi là chính sách an sinh xã hội, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đến các em học sinh sinh viên không chỉ mang giá trị hỗ trợ khi ốm đau, bệnh tật, mà còn là sự đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.
0: 12 tuổi, trong khi những bạn bè cùng trang lứa vui vẻ đến trường mỗi ngày, em Nguyễn Gia Đông ở xóm Quyết Tiến, xã Nam Đàn lại phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Em đã có 8 tháng điều trị nội trú tại Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương và đến nay mỗi tháng vẫn phải ra Hà Nội tái khám định kỳ. Quá trình điều trị kéo dài khiến chi phí chữa bệnh trở thành gánh nặng không nhỏ đối với gia đình. Khi nguồn thu nhập chính chỉ từ sản xuất nông nghiệp, năm 2025, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả gần 120 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh cho em. Chị Nguyễn Thị Minh Hường, mẹ em Nguyễn Gia Đông, chia sẻ. Tấm thẻ bảo hiểm y tế đã trở thành điểm tựa của gia đình trên chặng đường điều trị và phục hồi sức khỏe.
8: Thổ điều trị chi phí của để điều trị cho cháu rất lớn, lên tiền khoảng gần 1 tỷ đâu. Còn tôi có tham gia cái bảo hiểm y tế từ trước, thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thì chi trả tiền viện phí cho cháu.
0: Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có trên 761.200 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,84%, tăng 0,96% so với năm học 2024-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bố trí kịp thời phần ngân sách hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn với số tiền gần 214 tỷ đồng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chuyển dữ liệu học sinh tham gia bảo hiểm y tế về các trường học để giữ ổn định mã số bảo hiểm xã hội, hướng dẫn các trường học chuyển file dữ liệu về cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện rà soát trước khi lập danh sách tham gia. Vì vậy, công tác đồng bộ dữ liệu và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên được kịp thời, chính xác và hạn chế được nhiều sai sót. Thầy giáo Trần Nghĩa Công, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1 cho biết.
9: Để triển khai được 100% cái việc là học sinh mua bảo hiểm y tế, thì nhà trường cũng có những cái giải pháp tuyên truyền cho phụ huynh học sinh hiểu biết được cái lợi ích của cái việc mua bảo hiểm y tế, ra soát tất cả các cái đối tượng học sinh, ra soát lại các cái học sinh mà được hưởng cái bảo hiểm trong cái năm học vừa qua, để trên cơ sở đó cũng có cái đánh giá về việc là học sinh có những cái lợi ích khi mà tham gia bảo hiểm trong quá trình vận động phụ huynh học sinh.
0: Trong năm học vừa qua, cơ quan bảo hiểm xã hội đã trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học trong toàn tỉnh với số tiền trên 48,2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, hoạt động y tế trường học được duy trì để theo dõi sức khỏe học sinh. Ngoài quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, đã có trên 377.100 lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế, với số tiền được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán gần 226,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Hưng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Hưng Nguyên, cho biết.
10: Khi mà tham gia bảo hiểm y tế năm học 2016-2017, thì đối tượng này tiếp tục được nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng. Các em không những được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường, mà các em được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả không giới hạn nếu như các em mắc những cái bệnh hiểm nghèo hoặc là bị tai nạn. Cơ quan bảo hiểm cũng muốn kiến nghị đối với phụ huynh học sinh trong việc cái ra soát cái hạn thẻ của các em, để làm sao mà thẻ bảo hiểm y tế được có cái hạn liên tục đảm bảo quyền lợi cho học sinh sinh viên.
0: Một năm học mới đã bắt đầu. Với sự chủ động của ngành chức năng, trách nhiệm của nhà trường và sự đồng thuận của phụ huynh, mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế sẽ không chỉ là hoàn thành một chỉ tiêu mà còn bảo đảm mỗi học sinh được chăm sóc sức khỏe đầy đủ hơn, yên tâm học tập và trưởng thành, góp phần tạo dựng một nguồn lực bền vững để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho hệ tương lai của đất nước.
1: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thính giả những nội dung đáng chú ý sau: Liên hoan phim Odenso 2026, Giải Tango Thế giới khuấy động thủ đô Argentina, Itsukushima, biểu tượng văn hóa kiến trúc giữa biển trời Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim quốc tế Odenso 2026 diễn ra ở thành phố Odense, Đan Mạch, quy tụ các nhà làm phim, nghệ sĩ và khán giả yêu điện ảnh từ nhiều quốc gia. Năm nay, 164 tác phẩm được lựa chọn từ hơn 4.000 phim ngắn dự tuyển sẽ tranh tài tại nhiều hạng mục. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức còn triển khai hơn 250 hoạt động, gồm các buổi chiếu phim, giao lưu, tọa đàm, tạo cơ hội kết nối giữa các nhà làm phim với khán giả. Thành lập năm 1975, Odense là liên hoan phim lâu đời nhất của Đan Mạch và là sự kiện phim ngắn duy nhất tại nước này đủ điều kiện xét tuyển cho các giải thưởng Oscar, BAFTA và giải thưởng điện ảnh châu Âu.
1: Giải vô địch tango thế giới năm 2026 đang diễn ra sôi động tại thủ đô Buenos Aires, nơi được xem là cái nôi của điệu nhảy tango quyến rũ. Argentina quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ cùng hơn 800 cặp vũ công và người yêu tango đến từ nhiều quốc gia. Hơn 50 địa điểm của thủ đô đã biến thành các sân khấu của các cuộc tranh tài sôi động, nơi truyền thống hòa quyện cùng với hơi thở hiện đại. Các cặp đấu tranh tài ở hai nội dung chính là tango sàn nhảy và tango sân khấu. Trong khuôn khổ của sự kiện còn có khoảng 150 chương trình gồm hòa nhạc, biểu diễn, lớp học, triển lãm và các hoạt động giao lưu tại 50 địa điểm. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của Buenos Aires là thủ đô tango của thế giới, nơi điệu nhảy giàu cảm xúc được gìn giữ, đổi mới và lan tỏa qua nhiều thế hệ.
0: Lễ hội Notting Hill là một trong những sự kiện đường phố lớn nhất thế giới đang diễn ra sôi động tại London, Anh nhằm kỷ niệm 60 năm lễ hội được tổ chức. Các tuyến phố trở nên sân khấu sôi động của những đoàn hóa trang, vũ điệu, âm nhạc và tiếng trống thép đặc trưng. Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Anh vào năm 1964. Qua hơn 50 năm, sự kiện này vẫn giữ gìn nhiều đặc điểm của văn hóa Caribe. Kết hợp với sự đa dạng trong văn hóa Anh, tại lễ hội năm nay, người dân và du khách còn được thưởng thức ẩm thực Caribe, từ bánh nhân kiểu Jamaica đến các món truyền thống của Trinidad. Năm ngoái, lễ hội đón khoảng 2 triệu người, khẳng định vị thế biểu tượng quốc tế về sự đa dạng văn hóa của lễ hội. Nhắc đến văn hóa Nhật Bản, người ta thường nghĩ đến một đất nước coi trọng sự hài hòa giữa con người thiên nhiên, nơi những giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ trong các nghi lễ, đền chùa hay nghệ thuật, mà còn được hiện diện trong chính cách con người kiến tạo không gian sống. Giữa vùng biển tỉnh Hiroshima có một nơi đặc biệt như thế, đó là đền thần đảo Itsukushima, một trong những biểu tượng nổi tiếng của văn hóa và kiến trúc Nhật Bản.
1: Đền Itsukushima nằm trên đảo cùng tên, nhưng thường được gọi là đảo Miyajima, thuộc tỉnh Hiroshima trong vùng biển nội địa Seto của Nhật Bản. Từ xa xưa, đảo Miyajima được xem là vùng đất linh thiêng của thần đạo nên việc thờ phụng tại đây có từ rất sớm. Theo các ghi chép cổ, đền Itsukushima có từ năm 593, nhưng diện mạo đặc trưng của ngôi đền hiện nay được hình thành rõ nét vào thế kỷ 12 khi Taira no Kizumori, thủ lĩnh gia tộc Taira, trở thành quan trấn thủ của Aki và là một trong những nhân vật quyền lực nhất cuối thời Heian. Khoảng năm 1168, Taira đã bảo trợ xây dựng một quần thể đền quy mô lớn và đặt nền móng cho kiến trúc của Itsukushima ngày nay. Công trình chịu ảnh hưởng của kiến trúc dinh thự quý tộc thời Heian, hội tụ những kỹ thuật kiến trúc truyền thống tinh hoa nhất của Nhật Bản. Những cột xà và xà gỗ được sơn màu đỏ son, màu sắc được cho là có thể xua đuổi tà ma và những điều bất hạnh. Nhưng điểm đặc biệt nhất của ngôi đền Itsukushima nằm ở vị trí và cách công trình hòa quyện vào cảnh quan thiên nhiên. Thay vì xây dựng hoàn toàn trên đất liền, Các khu vực chính của ngôi đền được bố trí trên một roi cát ven biển, tạo nên tổng thể hài hòa, trong đó biển, núi và kiến trúc liên kết với nhau. Sự thay đổi lúc thủy triều lên và xuống khiến cảnh quan nơi đây thay đổi hoàn toàn. Khi thủy triều dâng, cánh cổng Torii khổng lồ đỏ son dường như nổi giữa mặt biển. Khi thủy triều rút, nền đất và bãi cát lại hiện ra. Du khách có thể đi bộ ra cổng Torii nằm cách chính điện khoảng 200 mét. Sự biến đổi ấy khiến cho Itsukushima trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc độc đáo nhất tại Nhật Bản, đồng thời thể hiện rõ quan niệm thẩm mỹ đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Đó là vẻ đẹp không nhất thiết đến từ việc chế ngự thiên nhiên mà có thể được tạo nên từ sự hòa hợp với thiên nhiên. Ông Fuji Motaya, linh mục của đền Itsukushima cho biết.
2: Ngôi đền được xây dựng trên một roi cát, nơi giao thoa giữa đất liền và biển cả. Bao quanh công trình là thiên nhiên, giúp con người cảm nhận rõ hơn mối liên kết giữa mình với các vị thần.
1: Được xây dựng trên biển, ngôi đền phải hứng chịu sức mạnh của thiên nhiên, từ những cơn bão đến nước biển dâng. Thế nhưng suốt hơn 850 năm, đền Itsukushima vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn. Đây thực sự là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Là một chuyên gia về lịch sử kiến trúc Nhật Bản, Phó giáo sư Nakamura Yasuo, Đại học Hiroshima đã chỉ ra nhiều đặc điểm giúp bảo vệ công trình. Một trong số đó là những khe hở rộng khoảng 2cm giữa các tấm ván sàn. Khi thủy triều đạt đến mức cao nhất, sóng biển dâng lên mạnh nhất và nước biển có thể tràn qua những khe hở này. Những khoảng trống cho phép năng lượng của sóng truyền qua làm giảm lực nâng của nước và ngăn không cho ngôi đền nổi lên. Ngoài ra, phần công trình nhô ra phía trước chính điện cũng ẩn chứa một bí mật. Các tấm ván sàn chỉ đơn giản được đặt lên trên các điểm tựa bằng đá. Ngay cả khi bị sóng đánh vào, các tấm ván vẫn có thể nhấc lên khỏi điểm tựa, qua đó làm suy yếu sức mạnh của con sóng. Nhờ vậy, khi sóng truyền đến chính điện, năng lượng của nó đã giảm đi đáng kể, khiến dòng nước trở nên nhẹ nhàng hơn. Theo cách này thì cấu trúc của ngôi đền đã trở thành một lớp bảo vệ cho các vị thần ở bên trong. Biểu tượng của đền Itsukushima, cánh cổng Torii khổng lồ cũng được thiết kế để có thể trường tồn với thời gian. Với chiều cao khoảng 16 mét, đây là một trong những cổng gỗ cao nhất Nhật Bản. Cổng được chống đỡ bởi 6 cột, gồm 2 cột chính và 4 cột phụ, có nhiệm vụ hỗ trợ chúng. Bên dưới các cột chính là những tảng đá, phía dưới nữa khoảng 100 cọc thông được đóng sâu xuống nền đất. Có những cọc dài tới 3 mét. Cả 6 cột đều được gia cố bằng những cọc thông bên dưới, giúp nền móng cổng trời trở nên vững chắc hơn. Một bí mật khác nằm bên dưới mái cổng, đó là phần gỗ bên trong được làm rỗng và chứa đầy khoảng 4 tấn đá. Cùng với số đá này, toàn bộ cánh cổng được cho là nặng khoảng 60 tấn. Chính trọng lượng cực lớn này đã giúp cho cổng Torii đứng vững suốt hàng thiên niên kỷ. Phó giáo sư Nakamura Yoshio, Đại học Hiroshima nói,
2: việc xây dựng một công trình bằng cách đặt các cột trụ lên đá và dùng trọng lượng của mái để tạo sự ổn định là một trong những nguyên tắc của kiến trúc Nhật Bản. Người xưa đã thực hiện nguyên tắc đó, nhưng không phải trên đất liền mà trên mặt nước. Qua đó chúng ta có thể thấy được kỹ thuật tuyệt vời và sức sáng tạo đáng kinh ngạc của con người cách đây hơn 850 năm.
1: Với những giá trị văn hóa to lớn, năm 1996, đền Itsukushima đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. UNESCO ghi nhận giá trị nổi bật của quần thể ở sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc và cảnh quan tự nhiên, giữa con người với núi rừng và biển cả. Sự giao thoa của các giá trị văn hóa, kiến trúc và mối liên hệ sâu sắc với đời sống tinh thần, tín ngưỡng của người Nhật.
0: Hơn 850 năm đã trôi qua kể từ khi Taira no Kiyomori cho xây dựng lại đền Itsukushima với quy mô lớn. Nhiều triều đại đã thay đổi, nhưng giữa vùng biển Seto, cánh cổng Torii vẫn hướng ra biển. Những hành lang đỏ vẫn soi bóng xuống mặt nước, vừa là biểu tượng cho tài năng, trí tuệ vượt thời gian của con người, vừa là nơi kết nối tâm hồn nhân loại với thiên nhiên bao la. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, phát thanh viên Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: chương trình tiếng thư.
1: Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, mở ra trang sử mới của dân tộc. Từ đó, hai tiếng Tổ quốc vang lên cùng niềm kiêu hãnh của một đất nước được làm chủ vận mệnh của mình. Mỗi mùa thu trở lại, trong sắc cờ và niềm vui quốc khánh, ký ức về ngày độc lập nhắc mỗi người trân trọng hơn cuộc sống bình yên hôm nay.
2: Trong thơ ca Việt Nam, tình yêu Tổ quốc là một dòng chảy bền bỉ. Đất nước đi vào câu thơ bằng vẻ đẹp của sông núi, chiều sâu văn hóa và những năm tháng dân tộc đã trải qua. Tổ quốc có khi hiện lên từ tiếng mẹ, mái nhà thân thuộc, có khi hiện diện trong bóng người lính nơi biên cương giữa biển khơi. Qua những vần thơ, mỗi người nhận ra đất nước đang sống trong chính cuộc đời mình.
1: Từ niềm vui độc lập đến những mất mát phía sau chiến tranh, thơ ca lưu giữ những điều thời gian không thể xóa nhòa. Đó là sự hy sinh của người đã ngã xuống và nỗi chờ mong của những người ở lại. Nhưng tình yêu Tổ quốc chưa bao giờ dừng ở nỗi đau. Trong câu thơ, đất nước vẫn hồi sinh sau đổ nát, tiếp tục được dựng xây bằng sức người và niềm tin vào ngày mai.
2: Với chủ đề Tổ quốc và tôi, chương trình hôm nay sẽ tiếp nối mạch cảm xúc ấy. Trong niềm vui ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thơ ca giúp chúng ta hiểu sâu hơn giá trị của độc lập, thêm yêu quê hương và thêm tin vào một Việt Nam vững vàng đi tới. Chương trình Tiếng Thơ đang được phát trên sóng phát thanh tần số 99.6MHz với sự đồng hành của hai phát thanh viên Lê Mai và Quỳnh Nga.
1: Thưa quý vị, khi nhắc đến Tổ quốc, nhiều người thường nghĩ tới hình dáng đất nước trên bản đồ, những cột mốc biên cương hay lá cờ giữa biển khơi. Với nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, cảm nhận về Tổ quốc lại bắt đầu từ một điều gần gũi hơn, đó là giây phút một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay mẹ và sự chở che của bà con xóm giềng. Từ khoảnh khắc ấy, đất nước hiện lên qua những gì đã nuôi dưỡng tâm hồn và cốt cách của mỗi con người Việt Nam.
3: Tổ quốc là khi mẹ sinh con, có cái mũi dọc dừa màu da vàng như nắng. Đêm trở dạ có bà con chòm xóm, bếp lửa hồng ấm suốt cả đời ta. Con lớn như măng trong sự tích đằng ngà, hồn trẻ Việt Nam tự mang hồn thánh gióng. Nết phúc hậu dịu dàng cố tâm, nghĩa đồng bào ôm trọn biển và non. Là ngọt ngào tiếng Việt môi son, ôi tiếng Việt bao thăng trầm xa xót. Cánh cò bay lả vào câu hát, chạm trang kiều tiếng Việt hóa lung linh. Là mùa xuân lác thác mưa phùn, chân bấm ngõ làng đi hội Tết. Hội vui mở suốt giang sơn trời đất, riêng hai nào thương nhớ cũng la ngà. Là mùa hè sen ngát những ao quê, sông ngân chảy mơ huyền đêm cổ tích. Mùa thu gió thổi đầm hương mật, hơi thở con căng ngực đất lành. Tổ quốc là biên trấn áo mong manh, Tây rồi Bắc đổi mùa ràn rạt gió. Bao thế kỷ những đời chờ hóa đá, đất nước vĩnh hằng cánh võng trước thềm khơi. Là dòng máu cha ông tha thiết chảy muôn đời, thấm vào đất, vào con, vào sắc cờ cháy rực. Là tất cả những gì yêu dấu nhất, không gọi được thành lời thì gọi Tổ quốc ơi.
2: Bài thơ Tổ quốc được nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại viết tặng hai người con và in trong tập Trái tim người lính năm 1998. Chiều sâu của tác phẩm được tạo nên từ sự kết nối giữa tình cảm gia đình và căn cước dân tộc. Những hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian cùng tiếng Việt Trang Kiều đã bồi đắp vẻ đẹp tinh thần của người Việt. Từ đó, dòng suy tưởng mở rộng tới biên cương, biển đảo và cội nguồn cha ông. Tiếng gọi Tổ quốc ơi khép lại bài thơ bằng một cảm nhận giản dị, tình yêu đất nước được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi nhất.
1: Nếu nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại khởi đi từ sự sinh thành để tìm về cội nguồn chung, thì nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đặt tiếng mẹ ở trung tâm cảm nhận về Tổ quốc. Lời ru theo mỗi con người từ những năm tháng đầu đời, đưa tiếng quê hương vào tâm hồn và bồi đắp tình cảm dành cho nơi mình.

0: thuộc về. Trong âm thanh thân thương ấy, tình mẫu tử hòa vào tình yêu xứ sở, còn một đời người gặp gỡ chiều dài văn hóa của dân tộc.
1: Từ tiếng mẹ, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến mở ra một không gian rộng lớn, nơi vẻ đẹp quê hương gắn với lịch sử bảo vệ bờ cõi. Những câu thơ ngũ ngôn mang nhịp điệu gần với lời ru, nhưng phía sau sự mộc mạc ấy là nỗi đau, niềm tự hào và tình yêu tha thiết dành cho đất nước. Với thính giả xứ Nghệ, âm hưởng ví dặm xuất hiện trong tác phẩm còn đem đến một cảm giác gần gũi đặc biệt. Chúng ta cùng đến với bài thơ Tổ quốc là tiếng mẹ của tác giả Nguyễn Việt Chiến. Tổ quốc là tiếng mẹ, ru ta từ trong nôi, qua nhọc nhằn năm tháng, nuôi lớn ta thành người. Tổ quốc là mây trắng, trên ngút ngàn trường sơn, bao người con ngã xuống, cho quê hương mãi còn. Tổ quốc là cây lúa, chín vàng mùa ca dao, như dáng người thôn nữ, nghiêng vào mùa chiêm bao. Tổ quốc là ngọn gió, trên đỉnh rừng Vị Xuyên, phất lên trong máu đỏ, bao anh hùng không tên. Tổ quốc là sóng mặn, trên cồn cào biển Đông, cát Hoàng Sa ghi hận, đá Trường Sa tạc lòng. Tổ quốc là tiếng trẻ, đánh vần trên non cao, qua mưa ngàn lũ quét, mắt đỏ hoe đồng sao. Tổ quốc là câu hát, chảy bao miền sông quê, quan họ rồi ví dặm, nước non xưa vọng về. Tổ quốc là tiếng mẹ, trải bao mùa bão sông, thắp muôn ngọn lửa ấm trên điệp trùng núi sông.
0: Tình mẫu tử bắt đầu từ sự chở che, còn lời ru nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mỗi con người. Trong bài thơ của Nguyễn Việt Chiến, tiếng mẹ cũng là tiếng nói của ông cha, của dân tộc mà mỗi người thuộc về. Tác phẩm Tổ quốc là tiếng mẹ được sáng tác năm 2015 và nhà thơ từng bày tỏ: viết bài thơ này, tôi muốn đánh thức lòng yêu nước trong con người hôm nay, thế hệ hôm nay, đánh thức lại lịch sử bi tráng của dân tộc.
1: Đánh thức lịch sử bi tráng của dân tộc cũng là nhắc mỗi người nhìn lại hành trình đất nước đã đi qua. Trên hành trình ấy, những tháng năm chiến tranh, lao động và hồi sinh luôn gắn với số phận của biết bao con người. Bởi vậy, khi viết về Tổ quốc, thơ ca thường đặt niềm tự hào bên cạnh những suy ngẫm về quá khứ và hiện tại. Từ đó, hành trình nhận diện đất nước cũng trở thành dịp để mỗi người soi lại vị trí của mình trong cuộc đời rộng lớn.
0: Từ điểm nhìn ấy, nhà thơ Đinh Nho Tuấn hình dung Việt Nam như một con tàu đi suốt chiều dài Bắc Nam. Nhân vật tôi bước lên con tàu với ký ức tuổi trẻ, rồi gặp những miền đất, những khuôn mặt và những lớp trầm tích lịch sử. Mỗi chặng đường mở ra một cách nhận diện Tổ quốc, trong đó niềm say mê trước vẻ đẹp quê hương luôn đi cùng những trăn trở về cuộc sống. Sau đây, mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc và tôi của tác giả Đinh Nho Tuấn.
2: Nước Việt tôi như một con tàu, chiều dài từ Nam chí Bắc. Mẹ trao cho tôi chiếc vé tôi cất tiếng oa oa. Cha tiến tôi ra ga, một nhà ga đầy ắp tuổi trẻ. Tôi mang chiếc ba lô con cóc màu xanh, chân đi dép lốp. Tôi sàm gầy mù khoai và những vết sẹo trắng ờn khắp mình. Dấu ấn của bụi bờ tre gai quốc thuộc, dao rựa đã va chạm vào tuổi thơ tôi. Tôi mất 20 năm để lên toa tàu đất nước, 20 năm phong trần để giành một chiếc ghế ngồi. Lưng tôi dính những bàn tay vẫy, dưới làn áo mỏng tay tôi cũng đang vẫy tôi. Lũ trộm vặt hát sầm hàng rong, con buôn và những người hành khất

tôi lại trong phút chốc. Tôi phóng lên toa tàu, đẫm trong nước mắt. Không ghế ngồi, sàn đầy bạ mía, phân khô và bùn đất từ mọi miền quê. Những khuôn mặt nhàu nát khắc khổ, cau có đón tôi định mệnh. Tôi hào hứng khi đoàn tàu rời hoàng hôn và tiến lên về phía tự do. Con tàu lầm lũi bỏ trong đêm như con rắn sắp mù hai mắt. Đêm không đèn, tôi rào rực khám phá từng toa tàu. Tôi gọi tên đất nước. Nơi tôi đến Trường Sơn, Trường Sơn gáy pho sách đất nước, ghi thỉnh suy lịch sử không bỏ sót trang nào. Đọc Trường Sơn phải đọc bằng máu và nước mắt, đọc bằng tan nát lửa cháy, bằng cái chết hồi sinh. Tâm can ta dựa vào Trường Sơn muốn khóc. Trường Sơn ơi, người là đất nước trường chính. Nếu Trường Sơn hóa con người đứng dậy, trên ngực Trường Sơn lấp lánh huy chương. Chiến tranh đi qua, Trường Sơn còn chảy máu. Dù từ những đỉnh núi nhấp nhô đã trôi xuống lòng sâu bom đạn, nhưng trên lưng Trường Sơn lại mọc lên đều cảng cường quyền. Giá Trường Sơn xoáy mình tới Tây Nguyên để đất nước thêm bờ vai trung trung điệp điệp. Trường Sơn, người là chiến binh, người trồng rừng, người nuôi thú, người đóng cánh cửa cho dân tộc mỗi hoàng hôn. Không từ vỗ ngực mình ngàn năm phù phục, tôi lặng đi trong tiếng chim hót của người. Trường Sơn ơi, tôi gọi tên đất nước. Con tàu Việt Nam xình xịch, tôi đi suốt nửa cuộc đời. Tiếng rít kén két từ đường dây gây cảm giác nhiều lần tàu sắp trật bánh. Những đường ray có tuổi đời trăm năm oằn mình như bị đánh. Lướt qua ô cửa mờ sương là những vực thẳm há mồm. Tôi không chắc chắn người lái tàu lâu lĩnh tỉnh táo lúc này, vì suốt 90 năm qua người lái tàu già ngất ngây trong cơn mơ rượu. Giả như có ai gánh vác nhọc nhằn thay cho ông ấy về hưu. Tôi nghĩ về sự hậu hĩnh của nhà tàu đã gieo vào lòng ông sự tham quyền cố vị. Từ toa tàu tôi nhỏ bé, tôi say sưa chiêm ngưỡng quê hương. Sự giàu có tưởng chừng như bất tận, phá ngàn năm vẫn không hết sự giàu. Không nơi nào trên trái đất này như thế cả. Bạn có giết tôi vẫn nói không đâu. Nhà ga cuối cùng tôi sẽ đến mờ ảo. Đâu đó trong nắng bình minh, tôi xốc lại ba lô con cóc bằng bàn tay chẳng chịt, những nếp nhăn không hề biết trước. 50 năm rồi ư? Thời gian đã vật con tàu xuống và sơn son, chỉ thương đường ray, chắc 50 năm sau mới tới lượt mình. Tôi phải đến bến cuối hành trình, mang tên bến hồn con dân Việt. Những thắt nút rạ rời

từ những bài hát phải nối thành những sợi dây lòng, nối nỗi buồn vo ve vào hừng hực tuổi thanh xuân còn sót. Con người trùn chân, những đất nước muôn đời chưa mỏi mệt, đất nước trong vòng tay biển Đông. Ánh sáng ban mai thức dậy nồng nàn từ những dòng sông, từ Trường Sơn, từ những cánh đồng, từ máu và mồ hôi vui trong đất, và có thể từ u mê ruồng rẫy phủ lòng. Tôi gọi tên đất nước, lắc lư tôi, lắc lư con tàu Tổ quốc.

0: Trong bài thơ Đường tàu trải dài, như chính hành trình của một đời người, từ chiếc ba lô tuổi trẻ đến bàn tay đã hằn nếp nhăn, nhân vật trữ tình nhận ra thời gian của mình luôn hòa trong bước đi của dân tộc. Những dòng sông mở ra không gian văn hóa của từng miền quê, mang theo tiếng nói và tâm hồn của những con người đã sống bên đôi bờ. Khi câu ví dặm ngân lên bên dòng Lam, xứ Nghệ cũng hiện diện như một phần máu thịt của non sông.
1: Điệp khúc Tôi gọi tên đất nước trở đi trở lại với những sắc thái khác nhau. Tiếng gọi ấy bắt đầu từ niềm háo hức khám phá, rồi lắng sâu trong sự gắn bó với ý thức trách nhiệm. Những nhọc nhằn của đời sống cùng vết thương lịch sử được nhìn nhận bằng cái nhìn tỉnh táo, không né tránh. Tuy vậy, điều còn đọng lại sau những suy tư vẫn là niềm tin vào sức bền của dân tộc. Như câu thơ: con người có chùn chân, nhưng đất nước muôn đời chưa mỏi mệt.
0: Sự bền bỉ ấy được tạo nên từ nhiều điều lặng lẽ trong một bản hòa âm bè trầm ít khi ở vị trí nổi bật, nhưng lại giữ nền và tạo độ sâu cho toàn bộ giai điệu. Đời sống của một dân tộc cũng được nâng đỡ bởi những con người bình dị, những giá trị văn hóa âm thầm tích tụ qua thời gian. Từ cách nhìn ấy, nhà thơ Đoàn Văn Mật đã lựa chọn một hình tượng giàu sức gợi để viết nên bài thơ Đất nước bè trầm.
2: Mỗi khi nói về đất nước, nghĩ về đất nước, đặc biệt là trong những ngày lễ lớn của dân tộc, thì đất nước luôn được cất lên trong mỗi chúng ta, không chỉ bằng những chiến công mà còn bằng văn hóa, bằng ký ức và cả những giá trị nhân văn tốt đẹp. Chính vì vậy, qua bài thơ Đất nước bè trầm, tôi muốn gửi gắm lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, những người đã dành trọn tuổi xuân, thậm chí là hy sinh cả tính mạng để đất nước ta, nhân dân ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đồng thời, qua bài thơ này, tôi cũng muốn nhìn đất nước ở một chiều kích khác, chiều kích của văn hóa thuần Việt, nơi lưu giữ tâm hồn, cốt cách và những giá trị bền vững được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Những giá trị văn hóa ấy không chỉ làm đẹp lên vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam, mà còn chuyên chở trong đó tình yêu quê hương đất nước và truyền thống đạo lý của dân tộc.

đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm. Những gò đống chất cao như núi, còn núi thì âm thầm cúi xuống, đỡ nạc vọng phu trong cơn tuyệt vọng, khổ đau kiếp đá trời trồng. Đất nước ngàn năm vang những nốt trầm, đàn bầu náo lòng, mõ phách chiêu hồn. Tình tang trống cơm, trống đế, réo rắt đàn nhị. Đêm đêm tiếng nguyệt vọng về, đất nước ngàn năm thổn thức chiêu câu thơ. Những tục ngữ, ca dao, những hò vè bát cú, được làm ra từ người không biết chữ, nhưng biết yêu dân tộc của mình. Những câu thơ lấm láp giữa đất buồn, cất lên đêm làm vầng trăng tỏ mãi. Những câu thơ khiến triệu người đứng dậy, cầm cuốc cày đánh đuổi xâm lăng. Những câu thơ như lá rách lá lành, nương vào nhau khi bão giông dồn đến. Điệu và vần như thừng như chảo, tựa lấy nhau như khúc ruột mềm. Đất nước ngàn năm vắng khúc bè trầm, những mộ gió mọc lên dài mãi. Những thân xác vẫn không thôi nằm lại, trùm vào

0: Từ những suy ngẫm về sức mạnh dân tộc, Bạch Thơ tiếp tục mở ra về phía biển. Trên những hải đảo xa, các thế hệ người Việt vẫn bền bỉ bảo vệ phần lãnh thổ được cha ông trao lại. Biển cũng mở ra hướng đi cho những hành trình phát triển và khát vọng vươn xa của đất nước. Trong niềm vui ngày quốc khánh, sắc cờ giữa đầu sóng nhắc mỗi người nhớ rằng chủ quyền dân tộc được xác lập từ đất liền đến những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trong bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển, tác giả Võ Nguyệt hướng cái nhìn ra không gian biển rộng để khắc họa sức sống của đất nước, những nhà giàn giữa sóng gió và những con tàu đi về phía khơi xa, cho thấy một Việt Nam đang vững vàng bảo vệ chủ quyền, đồng thời mở rộng hướng phát triển. Với tác giả, biển là phần máu thịt của non sông và cũng là nơi gửi gắm niềm tin vào ngày mai. Sau đây mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển.
2: Tổ quốc tôi trải dài cùng nhịp sóng, ôm nghìn trùng đào nối giữa khơi xa. Bình minh thức trên vành môi đã biết chiều ngân dài theo cánh hải âu qua. Tổ quốc tôi vươn mình ra biển lớn, neo dáng hình giữa muôn dặm trùng dương. Qua bão tố vẫn hiên ngang đứng thẳng, giữ trong tim nhịp đập của quê hương. Những nhà giàn như những rừng cây thép đứng hiên ngang sừng sững giữa trùng khơi. Lá cờ đỏ nở thành bóng lửa thắm, huyết mạch thiêng liêng gắn kết triệu con người. Những người lính ngày đêm canh giữ biển, mắt dõi theo từng con nước miên man, trong giấc ngủ chập chờn mùi rơm mới. Khói bếp quê man mác dưới trăng vàng. Tổ quốc tôi, những con tàu lướt sóng xuyên màn đêm gìn giữ dải non sông. Bao thủy thủ gửi tuổi xuân vào biển, để hôm nay đất nước được hóa rộng. Đất và biển kết thành hình đất nước, một bên đồng, một phía sóng mênh mang. Đất nuôi lớn những mùa vàng nó ấm, biển gọi về khát vọng của Việt Nam.
0: Bài thơ của tác giả Võ Nguyệt còn đưa người nghe đến gần hơn với đời sống tinh thần của những người lính nơi đầu sóng. Giữa không gian rộng lớn của biển khơi, họ vẫn mang theo trong giấc ngủ mùi rơm mới và khói bếp quê nhà. Chi tiết ấy đem đến một góc nhìn gần gũi về chủ quyền đất nước, bởi phía sau mỗi người đang làm nhiệm vụ là một gia đình và những điều thân thương cần được chở che. Từ tình cảm riêng tư ấy, biển đảo hiện lên như một phần không thể tách rời của quê hương.
3: Với tôi thì biển không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng mà còn là một phần máu thịt làm nên cái dáng hình Tổ quốc. Tôi vẫn khắc họa một đất nước hướng ra biển lớn, kiên cường trước những phóng ba bão tố. Qua bài thơ tôi cũng muốn nói rằng đất liền và biển đảo không thể tách rời. Đất nuôi dưỡng cuộc sống, biển mở ra không gian và khát vọng vươn xa của dân tộc. Vì vậy yêu biển đảo cũng chính là yêu Tổ quốc, trân trọng chủ quyền thiêng liêng của đất nước và biết ơn những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi bằng bài thơ có thể đánh thức trong mọi người, nhất là thế hệ trẻ, tình yêu biển đảo, niềm tự hào dân tộc và ý thức rằng dáng hình Tổ quốc hôm nay được tạo nên từ tất cả đất liền, biển cả và những con người đang âm thầm giữ gìn từng tấc đất, biển đảo của quê hương.
1: Những thế hệ sinh ra trong hòa bình đang tiếp nhận thành quả được tạo nên từ biết bao công sức và máu xương của cha ông. Niềm tự hào ấy cần đi cùng ý thức về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Khi hiểu lịch sử, tôn trọng chủ quyền và góp sức xây dựng quê hương bằng tri thức, lao động cùng lối sống tử tế, người trẻ sẽ tìm thấy vị trí của mình trong sự phát triển chung. Tình yêu tổ quốc cần được chứng minh bằng những việc làm có ích cho cộng đồng mỗi ngày.
0: Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai gửi vào thi phẩm Tổ quốc gọi tên niềm trăn trở trước chủ quyền biển đảo và khát vọng hòa bình của dân tộc. Từ tiếng sóng Hoàng Sa Trường Sa, tác phẩm nhắc chúng ta nhớ rằng cuộc sống yên bình hôm nay đã được đánh đổi bằng những mất mát không thể lãng quên. Những câu thơ cũng đặt mỗi người trước một câu hỏi: chúng ta sẽ đáp lại tiếng gọi của đất nước bằng điều gì? Trong không khí ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mời quý vị cùng lắng nghe lời nhắn gửi tha thiết ấy. Đêm qua, tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn, trăng lưới bùa vây. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, 4.000 năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, thắp lên ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình, chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc. Chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau. Sóng chẳng bình yên dẫn lối những con tàu, sóng quặn đỏ máu những người đã mất, sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc, 90 triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam. 90 triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng, để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình.
1: Tiếng gọi trong bài thơ của Nguyễn Phan Quế Mai khép lại hành trình cảm nhận Tổ quốc bằng một lời nhắc nhở sâu sắc. Đất nước hiện diện trong những giá trị văn hóa mỗi người được thừa hưởng, trong ký ức về sự hy sinh và trong khát vọng sống yên bình. Với thế hệ trẻ, câu trả lời trước tiếng gọi ấy bắt đầu từ năng lực tự lập, lòng tự trọng, sự tử tế và trách nhiệm công dân. Khi biết góp phần làm cho quê hương tốt đẹp hơn, mỗi người đã viết nên lời đáp của mình đối với Tổ quốc.
0: Kính thưa quý vị, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhắc chúng ta trân trọng giá trị của độc lập và những thành quả dân tộc đã tạo dựng. Khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước sẽ có thêm sức mạnh để vững vàng đi tới. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Nguyễn Minh Thông, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những cảm xúc hướng về quê hương đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: nhưng cũng có những trường hợp chỉ một viên sỏi nhỏ di chuyển xuống niệu quản cũng gây nên những cơn đau dữ dội, và nếu không được xử lý kịp thời thì có thể gây nên những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Vậy thì cái câu chuyện sỏi tiết niệu bây giờ không còn là câu chuyện của một cơn đau, mà điều quan trọng đó là mọi người cần phải nhận biết là vì sao mình lại bị sỏi và những cái dấu hiệu nào thì cần phải đi khám, làm thế nào để hạn chế sỏi tái phát. Và tất cả những câu hỏi này thì sẽ được bác sĩ của chúng tôi cùng trao đổi trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề sỏi tiết niệu, những điều cần biết. Và bác sĩ sẽ trực tiếp tham gia trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến chủ đề này. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Tuấn, trưởng khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh ạ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình Sức khỏe của bạn ạ.
1: Dạ vâng, xin chào MC Cẩm Thuy và xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Thì bác sĩ Tuấn cũng rất vui được đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ và kính thưa quý vị, trước khi đến với những câu hỏi thì mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip ngắn sau đây.
2: Mỗi ngày, thận âm thầm lọc máu, tạo ra nước tiểu và đưa các chất thải ra khỏi cơ thể. Nước tiểu sau đó được dẫn từ thận xuống bàng quang qua hai ống niệu quản trước khi được đưa ra ngoài cơ thể. Nhưng trong nước tiểu có nhiều loại chất khoáng và các chất hòa tan khác. Khi nồng độ một số chất tăng cao, chúng có thể kết tinh, kết tụ lại và hình thành những viên sỏi trong đường tiết niệu. Đó chính là sỏi tiết niệu. Sỏi có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau của đường tiết niệu, thường gặp ở thận và niệu quản. Ngoài ra cũng có thể hình thành hoặc tồn tại ở bàng quang. Kích thước của sỏi cũng rất khác nhau. Có những viên rất nhỏ, có thể được phát hiện tình cờ khi người bệnh đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng cũng có những viên lớn hơn hoặc nằm ở vị trí cản trở dòng nước tiểu. Khi sỏi di chuyển hoặc gây tắc nghẽn, người bệnh có thể xuất hiện những cơn đau vùng hông lưng, đau lan xuống vùng bụng dưới hoặc bẹn. Một số trường hợp có thể kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu máu.
0: Vâng, thưa bác sĩ, qua clip vừa rồi thì khán giả có thể hình dung được là sỏi tiết niệu là những cái tinh thể được hình thành và kết tụ trong đường tiết niệu. Vậy thì cái cơ chế gì khiến một cái chất vốn đang hòa tan trong nước tiểu lại có thể kết tinh và tạo nên những cái viên sỏi như thế ạ?
1: Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, thì về mặt cơ chế sỏi được hình thành qua ba cái bước chính. Thứ nhất là do sự cố đặc nước tiểu, thì do cái thói quen uống nước quá ít và trong cái cơ thể nó dư thừa các cái khoáng chất như là canxi, oxalat hay là acid uric, thì làm cho các cái chất này nó hòa tan không hoàn toàn và từ đó thì nó sẽ ngưng kết tạo thành các cái tinh thể li ti. Thứ hai là các cái tinh thể li ti này nó nếu mà không được cái nước tiểu nó làm cuộn trôi đi thì nó sẽ kết dính lại với nhau và bám dính vào cái thành niêm mạc của đường tiết niệu và từ đó thì nó sẽ lớn dần lên thành cái viên sỏi. Và thứ ba là cơ thể nó bị thiếu hụt cái chất chống kết dính như là citrate, mà vốn dĩ nó là nhiệm vụ là chống kết dính các cái tinh thể tạo sỏi. Thì đó là một cái cơ chế của một viên sỏi thì có thể hình thành trong cái đường tiết niệu.
0: Vâng ạ, vậy thì có phải là do mỗi người chúng ta uống nước ít hoặc là ăn uống không hợp lý thì có thể là gây nên cái sỏi tiết niệu hay không? Hay là có một cái cơ chế hoạt động như thế nào khiến một người có cái nguy cơ hình thành sỏi tiết niệu cao hơn những người khác ạ?
1: Dạ vâng, cái việc mà uống ít nước và cái thứ nhất là yếu tố về môi trường và thói quen. Thì ví dụ như có những người mà làm việc ngoài trời nắng nóng mà mất nhiều mồ hôi thì uống không đủ được chẳng hạn, hoặc là những cái người mà làm việc văn phòng ngồi lâu rồi là nhìn tiểu quá lâu. Đấy. Thứ hai, yếu tố thứ hai là về mặt cơ địa và các cái bệnh lý kèm theo, thì một số người thì có cơ địa dễ tạo sỏi và các cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như là bệnh gút này, đái tháo đường này, rồi có các cái dị tật bẩm sinh đường tiết niệu, nó làm cho cả cái nước tiểu nó dễ bị ứ đọng, hoặc là trong gia đình có người đã từng bị sỏi. Thứ ba nữa là do làm dùng thuốc, thì một số người thì là có thể dùng cái uống cái thuốc canxi và vitamin C liều cao kéo dài mà không theo cái chỉ định của bác sĩ chẳng hạn.

0: Thì vì vậy á, thì là đối với cái sỏi tiết niệu á, thì là nó ăn cái việc mà chế độ ăn uống chỉ là một phần. Thế thì cái chính là cái cơ địa và các cái bệnh lý kèm theo, nó là cái yếu tố mà thuận lợi cho cái việc mà tạo sỏi của cái người này nó cao hơn so với người khác.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, thì trong clip vừa rồi thì chúng ta cũng đã có đề cập đó là có những cái người bệnh có sỏi ở trong thận rất lâu và không biết, nhưng cũng có những trường hợp là viên sỏi rất nhỏ nhưng mà di chuyển xuống niệu quản thì gây nên những cái cơn đau dữ dội. Vậy thì vì sao lại có cái sự khác biệt lớn như thế ạ?
0: Trên thực tế thì là cái việc mà những cái viên sỏi nó không, cái việc đau gây đau đớn ấy, nó không phụ thuộc vào cái việc kích thước viên sỏi nó to hay là nhỏ, mà nó phụ thuộc vào cái vị trí cũng như là cái tình trạng gây tắc nghẽn của viên sỏi. Thì đối với những cái trường hợp mà không đau á, thì viên sỏi thì có thể nó nằm ở trên trên thận, thì ở trên này thì là cái không gian nó tương đối là rộng và nó chưa gây cái việc mà tắc nghẽn đường tiểu, và từ đó thì là cái bowel thận nó cũng không bị căng giãn, thì người bệnh hoàn toàn có thể không cảm giác đau đớn gì. Đối với các cái trường hợp mà có cái triệu chứng đau á, thì là như ta đã biết thì cái đường niệu quản là cái đường ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang, thì cái đường ống này có cái đường kính rất là nhỏ, nó chỉ vài mm thôi, thì chỉ cần một cái viên sỏi nhỏ dù là rất nhỏ thì nó rơi xuống nó gây tắc nghẽn và nó gây ừ nước, làm cho cái áp lực nước tiểu ở trên thận nó căng giãn ra. Thứ hai nữa là cái cơ chế co thắt của niệu quản để nó tổng cái viên sỏi ra ngoài, thì nó tạo nên một cái cơn đau quần thần rất là dữ dội.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, thì nếu mà bị phát hiện sỏi thì có phải là cứ phát hiện thì sẽ phải lấy ra ngay hay không, hay là có những cái trường hợp nào mà chúng ta cần phải xử lý ạ?
0: Dạ vâng. Khi mà một bệnh nhân phát hiện ra cái mình bị sỏi đường tiết niệu á, thì là không phải trường hợp nào cũng phải can thiệp để lấy ra ngay. Thì trên thực tế thì là có những cái viên sỏi kích thước rất nhỏ thì nó có thể từ đào thải ra ngoài, và có thể là có những cái trường hợp là nó chưa gây tắc nghẽn và nó nằm im trong thận chẳng hạn, thì chưa gây tắc nghẽn và chưa gây cả cái biến chứng như là nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận và không gây đau gì cả, thì các bác sĩ thì có thể chỉ định theo dõi. Và trong rất nhiều trường hợp thì là những cái viên sỏi đó nó có thể từ đào thải qua đường đường tiểu tự nhiên của mình. Thế thì có để mà xác định là nên theo dõi hay là cần can thiệp ngay, thì bác sĩ sẽ dựa vào ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là cái đặc điểm của viên sỏi. Thì bao gồm là kích thước, vị trí, độ cứng và cái hình dạng của viên sỏi. Thứ hai nữa là cái mức độ gây biến chứng của sỏi, thì nó sỏi có gây tắc nghẽn hay không và nó gây ừ nước thận mức độ mấy và có gây nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận hay không. Và yếu tố thứ ba là cái tình trạng, cái triệu chứng và cái tình trạng của người bệnh. Thì bệnh nhân có đau không và mức độ đau như thế nào và có bệnh lý kèm theo hay không. Và như vậy thì là cái đối với cái sỏi đường tiết niệu ấy, thì chúng ta sẽ xử trị cá thể hóa theo từng bệnh nhân chứ không có một cái công thức cho tất cả.
1: Vâng ạ. Và cảm ơn bác sĩ với những cái chia sẻ vừa rồi. Thưa bác sĩ, chị Nguyễn Thị Hương, 42 tuổi thì hỏi như thế này ạ. Tôi 42 tuổi, trước giờ thì sức khỏe bình thường nhưng chưa từng có cơn đau nào ở vùng thận hay là tiết niệu. Gần đây tôi đi khám sức khỏe thì khi siêu âm thì phát hiện là có một viên sỏi ở thận. Tôi khá bất ngờ vì là hoàn toàn không thấy đau hay là cũng không có bất kỳ một cái triệu chứng gì, biểu hiện gì. Vậy thì xin bác sĩ cho biết tại sao có sỏi mà tôi lại không có triệu chứng, và viên sỏi có thể nằm trong thận lâu, bao lâu, và còn nằm như thế lâu hơn nữa hay không nếu như tôi không phát hiện ra.
0: Dạ vâng. Xin chào chị Hương. Thì là đối với cái trường hợp mà mình đi khám định kỳ mà phát hiện có sỏi ấy, thì đấy là một cái tình trạng cũng phổ biến thường gặp trên lâm sàng. Tuy nhiên là nó cũng tùy thuộc vào cái kích thước cũng như là vị trí của viên sỏi. thì đối với của chị thì không có cái cảm giác đau hay là có một cái biểu hiện của cái tắc nghẽn, thì là khả năng thì cái viên sỏi của chị nó nằm ở cái vị trí có thể là ở trên thận chẳng hạn, thì ở trên này thì cái không gian nó rộng và nó chưa gây ảnh hưởng đến cái việc là tắc nghẽn cái đường tiểu, và cũng không gây cái co sạt cái với cái niêm mạc xung quanh, cho nên là mình cũng không có cái cảm giác đau. Thì với những cái trường hợp viên sỏi như thế thì nó có thể nằm trong thận có thể hàng tháng và có thể là hàng năm. Đấy. Tuy nhiên là chị cũng cần là đến các cái cơ sở y tế có cái chuyên khoa ngoài tiết niệu để mình thăm khám, để mình xác định rõ cụ thể là kích thước cũng như vị trí viên sỏi nó nằm ở đâu, rồi bác sĩ sẽ có cái lời khuyên tư vấn là nên theo dõi và chế độ uống đủ nước và chế độ sinh hoạt hợp lý, và mình sẽ có thể là sẽ phải tái khám định kỳ 3 đến 6 tháng.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, nếu trường hợp mà chị Hương không đi khám và không vô tình phát hiện có viên sỏi thì liệu viên sỏi đó có thể nằm trong thận của bệnh nhân này trong khoảng bao lâu ạ?
0: Trường hợp nếu mà không đi khám thì cái viên sỏi này nó vẫn có thể nằm là khoảng vài tháng hoặc là thậm chí là vài năm, đến khi mà nó có thể nó sẽ lớn dần lên, khi mà có các cái triệu chứng gây đau hoặc là gây tắc nghẽn thì khi đó mới phát hiện. Thì khi đó thì nó cũng đã quá muộn và có các cái biến chứng xảy ra. Thì bác sĩ khuyên là mình cũng nên đi khám định kỳ để kịp thời phát hiện các cái bệnh lý như là sỏi đường tiết niệu để tránh các cái biến chứng có thể xảy ra.
1: Vâng ạ. Tiếp theo cũng là một cái câu hỏi cũng liên quan, cũng là không bị đau, của anh Trần Văn Minh ạ. Anh ấy cũng vô tình đi khám và thấy có phát hiện là một viên sỏi. Thì anh ấy hỏi là nếu không đau thì có nghĩa là chưa nguy hiểm phải không thưa bác sĩ? Và tôi có thể để đó hay là vẫn có thể âm thầm, viên sỏi để đó thì có thể âm thầm ảnh hưởng đến thận hay không ạ?
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh. Thì là trường hợp mà có sỏi tiết niệu nó không đau không có đồng nghĩa vậy là không có nguy hiểm gì. Nếu mà vẫn cứ để như thế thì là nó có thể âm thầm ảnh hưởng đến các cái vấn đề về sức khỏe. Ví dụ như là cái viên sỏi đó nó vẫn có thể âm thầm là gây tắc nghẽn đường tiểu, và nó có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận mà mình không hay biết. Và viên sỏi để như thế càng lâu thì nó sẽ có nguy cơ là nó sẽ tích tụ lớn dần, đồng thời là nó sẽ tạo thành các cái ổ vi khuẩn làm cho cái tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái đi tái lại nhiều lần.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, chị Lê Thị Mai thì hỏi như thế này ạ. Tôi 47 tuổi, siêu âm phát hiện có 2 viên sỏi ở thận, nhưng hiện tại thì không đau và tiểu tiện bình thường. Tôi khá lo vì không biết là tình trạng của mình có nghiêm trọng hay không, và xin bác sĩ cho biết khi đánh giá một người có sỏi nhưng chưa có triệu chứng thì bác sĩ sẽ dựa vào yếu tố nào để trường hợp để đánh giá là trường hợp đó có thể để tiếp tục theo dõi hay không?
0: Dạ vâng. Trường hợp mà siêu âm của chị mà siêu âm phát hiện có 2 viên sỏi ở thận ấy và kích thước rất nhỏ thì chị hoàn toàn có thể là yên tâm là mình vẫn có thể theo dõi, bởi vì là nó chưa gây một cái triệu chứng đau hay là gây tắc nghẽn gì. Tuy nhiên là mình cũng phải có cái chế độ uống đủ nước cũng như là chế độ ăn hợp lý và theo dõi khám định kỳ 3 đến 6 tháng. Thế còn các cái yếu tố mà để mà theo dõi mà các cái yếu tố đều đánh giá về cái mức độ ảnh hưởng của viên sỏi thì bác sĩ sẽ dựa vào 3 yếu tố chính. Thứ nhất là cái kích thước và vị trí của viên sỏi. Thứ hai nữa là cái mức độ gây biến chứng là sỏi có gây tắc nghẽn hay không và nó có gây ừ nước ở trên thận, đồng thời là có gây nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận hay không. Và nếu mà để xem xét cái việc có cần can thiệp ngay hay không thì còn một yếu tố nữa là cái yếu tố công việc của người bệnh. Thì ví dụ như có những người mà làm công việc đặc thù như là phi công hoặc là đi ở ngoài biển chẳng hạn thì mình sẽ cân nhắc làm sao để nó phù hợp từng cá thể một.
1: Vâng ạ. Cũng liên quan đến cái phân vân là không có triệu chứng khi phát hiện sỏi thận ấy, thì anh Phạm Văn Tuấn thì hỏi như thế này ạ. Hiện nay thì tôi cũng đã phát hiện sỏi, nhưng mà cái trường hợp cụ thể của anh Tuấn thì không thể đi khám được. Tại cái thời điểm, trong một cái khoảng thời gian nhất định hiện tại, thì xin bác sĩ tư vấn là trong trường hợp như tôi thì người bệnh nên làm gì trước tiên để đối phó với cái tình trạng sỏi thận?
0: Dạ vâng. Trường hợp của anh thì chưa thể đi khám được, thì anh trước mắt thì là anh phải xem lại là mình có các cái triệu chứng của các cái biến chứng của cái viên sỏi gây ra hay không. Ví dụ những cái triệu chứng là đau tức vùng hồng lưng, và nó đau có thể là đau kéo, đau quần cơn và đau lan xuống vùng bèn chẳng hạn, hoặc là kèm theo các cái triệu chứng như là tiểu bột, tiểu rắt hoặc là tiểu máu. Thì nếu mà có các cái triệu chứng đó thì anh cũng nên là sắp xếp để đến bệnh viện khám ngay. Còn nếu mà chưa có một cái triệu chứng gì thì mình vẫn có thể là trì hoãn để thăm khám vào cái thời điểm phù hợp. Đồng thời đó là anh sẽ cần phải uống đủ nước này, và có cái chế độ ăn phù hợp cũng như là sinh hoạt hợp lý.
1: Vâng ạ. Vậy thì theo bác sĩ thì có sỏi thận gây nhưng mà chưa đau, thì anh Nam thì anh hỏi thêm rằng là khi mà tôi thấy đau vùng hống lưng từng lúc và kèm theo tiểu buốt, thì trong cái quá trình theo dõi sỏi như vậy thì có thay đổi nào là dấu hiệu cho thấy người bệnh không nên tiếp tục chủ quan mà cần phải đi khám ngay ạ?
0: Dạ vâng. Trường hợp mà đã xuất hiện các cái triệu chứng đau và đau quằn cơn vùng hồng lưng, và nó có thể lan xuống vùng bèn chẳng hạn, và kèm theo cái triệu chứng tiểu buốt, và thậm chí có những người là có thể tiểu máu, và trường hợp mà có nhiễm khuẩn là có thể là có các cái triệu chứng như là sốt cũng như rét rút, thì những cái trường hợp đó thì mình cần phải đi khám ngay, còn không nên để trì hoãn thêm, bởi vì nó có thể gây ra các cái triệu chứng nhiễm khuẩn nặng và gây ra các cái biến chứng nặng nề khác.
1: Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, trong cái phần tư vấn đầu của bác sĩ thì có thể thấy rằng là sỏi tiết niệu không đau thì không có nghĩa rằng là mỗi chúng ta sẽ được chủ quan, nhưng việc có sỏi thì cũng không đồng nghĩa rằng là phải lấy ra ngay. Điều quan trọng là phải xác định được khi nào cần theo dõi và khi nào cần điều trị. Những cái phương pháp nào thì đang được áp dụng để xử lý sỏi tiết niệu hiện nay? Vậy thì mời quý vị hãy cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Không phải tất cả sỏi tiết niệu đều cần can thiệp ngay. Với những viên sỏi nhỏ, chưa gây tắc nghẽn hay biến chứng, người bệnh có thể được bác sĩ chỉ định theo dõi định kỳ, kết hợp uống đủ nước và điều chỉnh phù hợp. Trong một số trường hợp, sỏi có thể tự đào thải qua đường tiểu. Tuy nhiên, khả năng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là vị trí và kích thước của viên sỏi. Khi sỏi không thể tự đào thải, gây tắc nghẽn đau kéo dài, nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng đến chức năng thận, bác sĩ có thể cân nhắc các phương pháp can thiệp. Một trong những phương pháp phổ biến là tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Với những trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể sử dụng nội soi đường tiết niệu. Còn đối với những viên sỏi lớn, phức tạp hoặc ở vị trí khó tiếp cận, có thể cần đến tán sỏi qua da. Trong một số trường hợp đặc biệt, phẫu thuật lấy sỏi vẫn có thể được chỉ định khi các phương pháp ít xâm lấn không phù hợp hoặc không mang lại hiệu quả. Việc lựa chọn phương pháp nào cần dựa trên vị trí, kích thước, số lượng và đặc điểm của sỏi, đồng thời xem xét tình trạng đường tiết niệu, chức năng thận và sức khỏe của từng người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, trong clip vừa rồi thì có đề cập đến một số những cái phương pháp dùng để điều trị sỏi tiết niệu. Nhưng mỗi phương pháp thì lại có một cách tiếp cận và chỉ định khác nhau, phải không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ, cái phương pháp đầu tiên mà trong clip vừa rồi đã đề cập đó là tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn cái phương pháp này được thực hiện như thế nào và thường được lựa chọn trong những cái trường hợp nào để điều trị, thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng. Kính thưa quý vị khán giả, thì là cái phương pháp mà tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích là một cái phương pháp mà hoàn toàn là không phải mổ xẻ và không xâm lấn. Người bệnh chỉ cần nằm trên máy và các bác sĩ sẽ định vị cái viên sỏi, sau đó dùng cái sóng xung kích chiếu từ ngoài cơ thể vào đúng vị trí viên sỏi. Sau đó thì cái sóng xung kích nó sẽ làm vỡ cái viên sỏi đó thành các cái mảnh nhỏ. Và các cái mảnh nhỏ đó thì nó sẽ được đào thải qua cái đường tiểu, đào thải tự nhiên qua đường tiểu của người bệnh. Thì đối với cái phương pháp này thì là được áp dụng với các cái sỏi nhỏ ở thận và sỏi niệu quản ở đoàn trên, với kích thước nhỏ và vừa, thường là nó dưới kích thước dưới khoảng 1.5 cm. Tuy nhiên thì là cái phương pháp này không phải cứ sỏi nhỏ là mình có thể chỉ định bằng phương pháp này. Thì các bác sĩ có thể là không chỉ định đối với một số cái trường hợp như là sỏi quá cứng này. Rồi thứ nhất là sỏi quá cứng này. Thứ hai nữa là cái đường tiểu dưới nó bị hẹp chẳng hạn. Và thứ ba nữa là có các cái trọng chỉ định. Ví dụ như là bệnh nhân đang bị nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc là bị rối loạn đông máu, hoặc là phụ nữ đang mang thai.
1: Thưa bác sĩ, thì một cái phương pháp khác cũng được nhắc đến, đó là nồi sói, nồi sói ngược dòng tán sỏi. Vậy thì với cái phương pháp này thì bác sĩ sẽ tiếp cận cái viên sỏi như thế nào, và trường hợp nào thì sẽ được bác sĩ chỉ định sử dụng cái phương pháp này?
0: Dạ vâng, cái phương pháp nồi sói ngược dòng tán sỏi thì là một cái phương pháp tán sỏi đi qua cái đường tự nhiên của cơ thể. Thì bác sĩ sẽ luồn cái ống sói vào niệu đạo, qua niệu đạo vào bằng quáng, và sau đó thì đi ngược lên niệu quản, tiếp cận viên sỏi và dùng cái dây laser, để dùng cái năng lượng laser để tản vỡ cái viên sỏi nó thành nhiều mảnh. Sau đó thì có thể các bác sĩ sẽ dùng cái rò để gấp các cái mảnh sỏi lớn ra ngoài. Thì đối với phương pháp này thì có thể áp dụng đối với các cái viên sỏi ở niệu quản, ở tất cả các vị trí, và ở sỏi thận với kích thước khoảng dưới 2 cm.
1: Vậy thì với những cái viên sỏi lớn và nó có cái kích thước phức tạp thì sao ạ? Clip có nhắc đến là tán sỏi quá giá hoặc là phẫu thuật, thì hai cái phương pháp này thì khác nhau như thế nào, và trong trường hợp nào thì sẽ được bác sĩ sử dụng?
0: Dạ vâng, đối với những cái viên sỏi lớn và kích thước lớn và nó phức tạp nằm ở các cái vị trí khó, thì là các bác sĩ có thể sẽ sử dụng các cái phương pháp chuyên sâu hơn. Thì các cái phương pháp đó thì có bao gồm là tán sỏi thận qua da. Thì các bác sĩ sẽ tạo một cái đường hầm qua da ở hông lưng vào tới thận, và dùng cái năng lượng laser để tán vỡ viên sỏi, sau đó thì hút các cái mảnh sỏi ra ngoài. Đối với cái phương pháp phẫu thuật thì là có hai phương án, đó là mổ mở và mổ nồi sói. Thì sẽ áp dụng cho các cái trường hợp mà sỏi có kích thước lớn và phức tạp, và có thể là đi kèm với các cái dị dạng đường tiết niệu, và hoặc là những cái trường hợp mà đã áp dụng những cái phương pháp ít xâm lấn khác mà không phù hợp hoặc là bị thất bại.
1: Với những cái phương pháp mà chúng ta vừa đề cập ấy, thì là phương pháp nào là cái phương pháp mà sẽ được bác sĩ ưu tiên sử dụng nhất, và cái sự xâm lấn của những cái phương pháp này thì cái nào là được khuyến khích được sử dụng ấy?
0: Bây giờ với sự phát triển của y học hiện đại thì là các cái phương pháp mà xâm lấn tối thiểu là được ưu tiên. Tuy nhiên, để lựa chọn cái phương pháp nào mà tối ưu cho người bệnh ấy, thì là sẽ phải phụ thuộc vào từng cá thể một, về vị trí kích thước sỏi, cũng như là cái tình trạng người bệnh, cũng như là các cái bệnh nền hoặc là cơ địa của người bệnh. Thì khi đó các bác sĩ sẽ thăm khám trực tiếp và sẽ đánh giá cụ thể toàn diện, sau đó đưa ra cái phương pháp tối ưu nhất cho người bệnh.
1: Vâng ạ, tức là không có một công thức chung cho tất cả mọi người ạ.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi mà khán giả đã gửi về cho chương trình ạ. Chị Nguyễn Thị Mai, 39 tuổi thì hỏi như thế này: tôi 39 tuổi, trước đây không có bệnh lý gì đặc biệt. Gần đây khi đi khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện một viên sỏi khoảng 6 mm ở thận phải. Tôi không đau, tiểu tiện bình thường. Bác sĩ nơi khám thì nói có thể theo dõi, nhưng tôi khá là lo và sợ để lâu thì sỏi có thể là sẽ lớn dần lên. Xin bác sĩ cho biết là với những cái trường hợp như tôi thì có cần điều trị ngay hay không, hay là vẫn cứ để như thế để theo dõi, và nếu theo dõi thì theo dõi bao lâu và cần lưu ý cái điều gì ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì đối với cái viên sỏi của chị là với kích thước 6 mm ở trên thận và chưa gây cả cái triệu chứng đau hay là tắc nghẽn gì cả, thì là chị hoàn toàn có thể yên tâm và theo dõi định kỳ tại nhà. Bởi vì những cái viên sỏi đó nó nằm yên trên thận thì nó ở cái không gian trên thận nó cũng khá là lớn, thì nó chưa gây ảnh hưởng đến cái việc gây tắc nghẽn hay là gây cọ sát, gây đau. Thế còn khi theo dõi thì là chỉ cần uống đủ nước và có cái chế độ sinh hoạt hợp lý, đồng thời là chị sẽ phải đi khám định kỳ 3-6 tháng một lần để kiểm tra. xem cái kích thước viên sỏi nó có lớn hơn không, và sẽ có các cái chỉ định kịp thời để tránh các cái biến chứng có thể xảy ra.
1: Vâng ạ. Chị Thánh thì hỏi, tôi 52 tuổi, bị tăng huyết áp nhiều năm và đang dùng thuốc điều trị đều đặn. Gần đây tôi đi khám vì là bị đau úng ỉ, ấm ỉ cái vùng hông lưng. Kết quả là phát hiện có sỏi khoảng 12mm. Bác sĩ có thể tư vấn là cần điều trị. Nhưng mà tôi nghe nói là tán sỏi ngoài cơ thể hoặc nồi sỏi là những cái phương pháp mà đang được sử dụng hiện nay. Tôi khá lo vì chưa biết là những cái thủ thuật này như thế nào. Xin bác sĩ cho biết là với một trường hợp như thôi thì việc lựa chọn phương pháp điều trị thì dựa vào yếu tố nào, và hai cái phương pháp trên thì khác nhau ra sao, có cái lời khuyên gì trong cái việc lựa chọn phương pháp để điều trị trong thời gian tới ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì với cái viên sỏi kích thước 12mm ấy, và đã gây cái triệu chứng mà đau tức vùng hông lưng rồi, thì có nghĩa là nó đã có cái triệu chứng gây tắc nghẽn đường tiểu, cũng như là gây cọ sát với cái niêm mạc của đường tiết niệu. Cái việc mà chọn cái phương án tối ưu nhất thì mình sẽ phải phụ thuộc vào là cái vị trí cũng như là kích thước viên sỏi, rồi là đồng thời là cũng như là cái độ cứng và cái hình dạng viên sỏi như thế nào. Thế thì đối với cái phương pháp mà tán sỏi ngoài cơ thể ấy, thì nếu mà cái viên sỏi của chị phù hợp thì vẫn có thể chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Là các bác sĩ sẽ dùng cái sóng xung kích để làm vỡ cái viên sỏi đó ra, sau đó thì các cái mảnh sỏi nó sẽ có từ đào thải qua đường tiểu. Thế còn có một phương pháp nữa là nồi sỏi ngược dòng tán sỏi. Nếu mà cái viên sỏi của chị nó gây tắc nghẽn rồi và nó ở cái vị trí mà thuận lợi thì có thể áp dụng bằng cái phương pháp này, là nồi sỏi ngược dòng, thì các bác sẽ đưa cái ống sỏi ngược dòng lên để dùng cái năng lượng laser và tán cái viên sỏi đó ra. Thì theo tôi thì là chỉ nên đến cái cơ sở y tế có cái chuyên khoa về ngoài tiết niệu để các bác sĩ sẽ cho tham khảo và cho cái đánh giá tổng thể, sau đó sẽ lựa chọn cái phương án tối ưu nhất cho chị.
1: Vâng ạ. Anh Phạm Văn Bình thì hỏi như thế này ạ. Tôi 58 tuổi, nhiều năm nay thỉnh thoảng có đau vùng hông lưng nhưng không liên tục nên là tôi có chủ quan. Gần đây thì cái cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn. Đi khám thì phát hiện bị sỏi khá lớn ở thận. Bác sĩ nói có thể phải là tán sỏi qua da. Tôi chưa hiểu vì sao có thể dùng cái phương pháp tán sỏi thông thường mà phải can thiệp qua da. Xin bác sĩ giải thích là trường hợp nào thì cần lựa chọn cái phương pháp này.
0: Dạ vâng. Đối với cái viên sỏi của anh thì như vậy là kích thước nó cũng khá là lớn rồi. Thì với những cái phương pháp thông thường thì nó không thể nó không thể điều trị triệt để được cái viên sỏi này. Thì các bác sĩ sẽ phải chỉ định cái phương pháp chuyên sâu hơn, đó là cái tán sỏi thận qua da. Thì đấy là một cái cùng là một cái phương pháp là xâm lấn tối thiểu. Thì các bác sĩ sẽ tạo một cái đường hầm ở cái vùng hông lưng và xuyên vào trong thận để dùng năng lượng laser và tán vỡ viên sỏi thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó thì là hút các cái mảnh nhỏ đó ra. Thì phương án này cũng là một cái phương án xâm lấn tối thiểu và rất là hiệu quả. Thế thì cái phương pháp này thì nó sẽ áp dụng cho các cái viên sỏi có kích thước là lớn hơn 2cm và thường có kích thước lớn mà cũng như phức tạp ở các cái vị trí khó. Thì anh cũng nên là đến các cái cơ sở y tế là có các cái chuyên khoa về ngoài tiết niệu để được đánh giá tổng thể và sau đó được lựa chọn phương pháp tối ưu nhất cho mình.
1: Vâng ạ. Anh Nam 50 tuổi thì hỏi, cách đây khoảng 8 tháng thì tôi đã tán sỏi thận. Sau điều trị thì tôi thấy hết đau và có sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên lần kiểm tra gần đây thì bác sĩ nói là vẫn còn một vài mảnh nhỏ. Vậy thì tôi rất là lo lắng vì nghĩ là đã tán sỏi thì đáng lẽ là phải hết hoàn toàn rồi chứ. Xin bác sĩ cho biết là tình trạng còn mảnh sỏi sau điều trị thì có phải là bất thường hay không? Và khi nào thì người bệnh cần tiếp tục xử lý ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì là cái việc cái tình trạng mà gặp một số cái mảnh sỏi đang còn sót lại ở trong cơ thể ấy, thì là đó là một cái việc thường gặp sau những cái can thiệp về tán sỏi. thì có một số cái mảnh nhỏ thì nó có thể vướng lại, nó chưa đào thải ra hết, thì cái đó anh cũng không phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên là anh cũng nên là cần theo dõi và tái khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để kiểm tra xem là viên sỏi nó có ở vị trí đó nữa hay không, hay là có tăng kích thước hay không. Nếu các cái trường hợp mà nó các cái mảnh đó nó rơi xuống, nó gây tắc nghẽn đường tiểu, thì khi đó có các cái triệu chứng làm cho gây tắc nghẽn rồi là gây đau, thì khi đó mới cần phải can thiệp. Còn nếu mà chưa có cái

0: Triệu chứng đó thì anh hoàn toàn có thể là theo dõi tại nhà và tại khám định kỳ.
1: Vâng ạ. À, cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị khán thính giả, qua những cái phần tư vấn của bác sĩ thì có thể thấy rằng là điều trị sỏi tiết niệu thì có nhiều phương pháp và không có một công thức chung nào cho tất cả mọi người. Nhưng thực tế thì cũng không ít người lại tự lựa chọn những cái việc là tự xử lý hoặc là những cái kinh nghiệm truyền miệng để xử lý theo cái phương pháp dân gian đối với cái bệnh sỏi tiết niệu. Vậy thì có điều tưởng như rất là đúng nhưng có những cái điều thì thực sự là chưa đúng với cái bệnh sỏi tiết niệu. Vậy thì chúng ta sẽ đến với những cái hiểu lầm thường gặp trong cái đời sống hàng ngày ạ. Thưa bác sĩ, một người bệnh hỏi bác sĩ là sẽ phải uống bao nhiêu nước là đủ và có phải là uống càng nhiều nước thì sẽ càng hạn chế được bệnh sỏi thận hay không ạ?
0: Vậy. Để mà ngăn ngừa sỏi tiết niệu á thì một người bình thường có thể uống từ khoảng 2 đến 2,5 lít nước trên ngày là đủ. Thế còn không phải là cứ uống nhiều nước vào là tốt. Mình nếu mà uống quá nhiều nước ấy, thì nó sẽ là gây ra cái quá tải cho thận và tim. Thì khi đó cũng gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng.
1: Vậy thì với cái việc mà nếu như với những người mà bị sỏi ấy thì có phải là nên kiêng canxi hoàn toàn hay không thưa bác sĩ? Ví dụ như là kiêng hoàn toàn thực phẩm mà từ sữa hoặc là những cái thực phẩm mà giàu canxi. Điều này có đúng hay không ạ?
0: Vâng, cái quan niệm mà kiêng hoàn toàn canxi là hoàn toàn không đúng. Thì đối với những người mà đã bị sỏi thì là mình có thể hạn chế là ăn một lúc nhiều cả cái thực phẩm mà chứa nhiều canxi, chứ còn không phải là cứ kiêng hoàn toàn. Và đối với những cái trường hợp mà uống thuốc canxi liều cao thường xuyên chẳng hạn thì khi đó nó sẽ có nguy cơ là dễ bị tàu sỏi. Thế còn mình cứ ăn uống bình thường và uống đủ nước và chế độ sinh hoạt hợp lý thì là cái việc mà sỏi tiết niệu thì cũng không đáng ngại.
1: Vâng ạ. Vậy thì với những cái trường hợp mà đã tán sỏi rồi, siêu âm không thấy sỏi nữa thì có phải là đã khỏi hoàn toàn hay không ạ? Hay là tôi nên tiếp tục theo dõi?
0: Dạ vâng. Những cái trường hợp mà tán sỏi rồi mà siêu âm mà không thấy sỏi nữa thì là chưa chắc đã là khỏi hoàn toàn. Bởi vì sỏi tiết niệu thì khi mà tán sỏi ấy, thì là các bác sĩ sẽ giải quyết cái viên sỏi hiện tại. Thế còn nó có thể là tạo sỏi trở lại. Tức là có thể bị tái phát sỏi tiết niệu. Thì thứ hai nữa là khi sau khi tán sỏi thì mình cũng sẽ phải là theo dõi định kỳ 3 đến 6 tháng để kiểm tra xem là có bị tái phát hay không. Và đối với những người mà bị tái phát nhiều lần thì mình cũng sẽ phải kiểm tra một cách toàn diện để tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ cho những người mà cơ địa dễ bị tàu sỏi như vậy.
1: Vâng ạ. Trong cái kinh nghiệm điều trị của bác sĩ thì bác sĩ đã từng gặp cái trường hợp nào mà bị tán sỏi nhiều lần hay chưa và cái số lần đó thì được thống kê như thế nào?
0: Vâng, thì cái trường hợp mà gặp bị sỏi tái phát nhiều lần thì cũng rất là thường gặp. Vâng. Thì người ta nghiên cứu thì là những người mà đã từng bị sỏi tiết niệu thì cái tỷ lệ mà mắc sỏi lần tiếp theo thì sẽ cao hơn so với những người mà chưa từng bị sỏi.
1: Vâng.
0: Có những cái trường hợp là phải tán đến 4-5 lần vẫn cứ tiếp tục là bị sỏi tiếp.
1: Vâng, thưa quý vị có thể thấy rằng là điều trị viêm sỏi thì không có nghĩa là đã giải quyết được cái nguy cơ hình thành sỏi phải không ạ? Vậy thì sau khi mà đã từng bị sỏi, người bệnh thì cần phải thay đổi cái chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế nào để giảm cái nguy cơ tái phát thưa bác sĩ?
0: Đối với những người mà đã từng bị sỏi thì cái việc cần lưu ý nhất đó là mình phải uống đủ nước. Thì mình phải uống đủ là 2 đến 2,5 lít nước trên ngày. Đồng thời là có cái chế độ ăn là giảm các cái giảm chế độ mặn này, rồi là giảm chế độ ăn có chứa thịt đỏ này, rồi mỡ động vật này, hoặc là nội tạng này, và đặc biệt là nước ngọt. Đấy. Thì là và đồng thời là có cái chế độ mà sinh hoạt hợp lý.
1: Vâng ạ. Vậy thì có cần kiêng một số những cái món mà có thể gây sỏi hay không? Vì chị Phạm Thị Hóa thì hỏi rất cụ thể như thế này ạ. Tôi từng bị sỏi oxalat canxi. Sau khi điều trị thì tôi được người quen khuyên là phải bỏ hoàn toàn các loài rau xanh hay là các cái loài hạt mà có nhiều thực phẩm khác, cũng cho rằng là những cái món mà gây sỏi ạ. Thì chị muốn hỏi bác sĩ là có cần kiêng tuyệt đối những cái loài thực phẩm như vậy hay không? Và quan trọng hơn là điều chỉnh cái khẩu phần ăn và chế độ ăn uống tổng thể như thế nào cho hợp lý?
0: Vâng, cảm ơn chị. Thì là chị hoàn toàn là không phải kiêng hoàn toàn cái thực phẩm đó. Và mình sẽ có cái chế độ ăn đều đặn, và có chế độ ăn đều đặn và không ăn một lúc quá nhiều để thừa các cái chất đó. Thế còn mình vẫn cứ ăn uống đều đặn thường ngày và uống đủ nước thì là hoàn toàn sỏi tiết niệu có thể là không hình thành.
1: Vâng ạ. Con anh Nguyễn Văn Đức 38 tuổi, anh ấy có một phân vấn là anh ấy phải làm cái công việc thường xuyên ở ngoài trời ạ. Mùa hè thì ra rất nhiều mồ hôi nhưng vì công việc bận nên là phải hạn chế uống nước, có khi vài giờ mới uống một lần. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là việc mất nước nhiều do lao động hoặc là thời tiết nắng nóng hoặc là tập luyện mà không kịp bù nước thì có làm tăng nguy cơ sỏi tái phát hay không ạ? Và người từng bị sỏi thì nên điều chỉnh cái thói quen uống nước như thế nào trong cái điều kiện thời tiết như thế?
0: Dạ vâng. Đối với trường hợp của anh thì đã từng bị sỏi và bây giờ là anh phải làm việc ngoài trời và thường ra mồ hôi và mất nước nhiều. Thì bác sĩ khuyên anh là nên uống lượng nước là từ 3 đến 3,5 lít nước trên một ngày. Thứ hai nữa là mình có thể là khoảng 30 đến 60 phút thì mình sẽ uống nước một lần, chứ không đợi đến cái lúc mà khát thì khi đó mới uống. Và mình sẽ chia nhỏ là mình uống từng ngầm một. Cái chế độ ăn thì là mình cũng phải có cái chế độ ăn rất là đều đặn.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, sỏi tiết niệu là một cái bệnh lý khá phổ biến và có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Những điều quan trọng là không phải cứ có sỏi là phải can thiệp ngay, cũng không phải là hết đau là có thể chủ quan. Việc phát hiện sớm, đánh giá đúng tình trạng sỏi và lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp thì sẽ giúp là hạn chế những cái biến chứng cũng như là cái nguy cơ tái phát sỏi tiết niệu. Hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì đã giúp quý vị có thêm những cái kiến thức cần thiết để chủ động hơn với sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Tuấn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh Truyền Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
3: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điệp báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Văn hóa xã hội, Vầng sáng soi đường, 10 giờ 05 Văn nghệ và đời sống, Ví dặm ân tình, 10 giờ 25 Bạt tròn thế sự, Anh chuyển bí mật công nghệ tên lửa cho Kiev bước ngoặt trong xung đột Nga Ukraine. 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ trạm cảm xúc Ba đỉnh nắng, 11 giờ 10 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 20 đảng trong cuộc sống hôm nay, cán bộ trẻ khối xóm, sức sống mới từ các chi bộ cơ sở, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Bản tin thời sự. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
1: Từ mùa thu lịch sử năm 1945, ngày 2 tháng 9 mãi mãi là dấu mốc thiêng liêng, khẳng định ý chí độc lập, khát vọng tự do, tự cường của dân tộc

0: Việt Nam. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 57 năm ngày Bác Hồ về thế giới người hiền. Trước lúc đi xa, người để lại cho chúng ta bản di chúc thiêng liêng. 81 năm đã trôi qua. Đất nước Việt Nam hôm nay có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc phòng không ngừng được nâng cao. Âm vang của ngày độc lập vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhớ các thế hệ người Việt Nam về hành trình đấu tranh, hy sinh để gìn giữ nền độc lập tự do. Từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1: Sáng nay ngày 2 tháng 9, nghi lễ thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đúng 5 giờ 50 phút sáng, đoàn nghi lễ trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc tiến bước dưới quân kỳ. Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ quyết thắng, theo sau là đội hình nghi lễ của đoàn 275 Bộ Tư lệnh lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi quốc ca vang lên cũng là lúc lá cờ Tổ quốc tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại quảng trường cùng hướng về lá quốc kỳ tung bay trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết độc lập.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đình Tuyển, đảng viên chi bộ xóm Đông Kiều, Đảng bộ xã Thiên Nhẫn. Đồng chí Trần Đình Tuyển sinh ra và lớn lên tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, nay là xã Thiên Nhẫn, vùng đất có bề dày, giàu truyền thống cách mạng. Phát huy truyền thống gia đình và quê hương, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, nhập ngũ vào quân đội và được kết nạp đảng vào năm 1948 tại chi bộ C-38, trung đoàn Quang Trung. Với 30 năm công tác, 102 tuổi đời, 80 năm tuổi đảng, đồng chí được đảng, nhà nước, quân đội tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và phần thưởng cao quý, trong đó có 2 huân chương chiến công hạng nhất, huân chương kháng chiến hạng nhất. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân những công hiến của đảng viên lão thành Trần Đình Tuyển, đồng thời nhấn mạnh. Huy hiệu 80 năm tuổi đảng không chỉ là niềm vinh dự tự hào lớn của cá nhân đồng chí Trần Đình Tuyển, mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương và đảng bộ xã Thiên Nhẫn và đảng bộ tỉnh Nghệ An.
1: Hòa chung trong không khí vui tươi tự hào của dân tộc, vào tối nay, nhiều thành phố, tỉnh thành sẽ tổ chức bắn pháo hoa cùng chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc đón chào người dân và du khách. Tại thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 5 trận địa trọng điểm do Bộ Tư lệnh Thủ đô trực tiếp thực hiện. Các trận địa pháo hoa được bố trí tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ, bao gồm trước trụ sở tòa báo Hà Nội, trước bưu điện Hà Nội phường Hoàn Kiếm, đảo dừa trong công viên Thống Nhất phường Hai Bà Trưng, đường đua F1 thuộc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia phường Tử Liêm và vườn hoa Lạc Long Quân phường Tây Hồ. Tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến một quy mô tổ chức pháo hoa hoành tráng với tổng cộng 7 điểm bắn diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15. Sự kiện được chia thành 3 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp với 4 điểm bắn tầm thấp nhằm lan tỏa không khí lễ hội khắp thành phố. Ngoài ra, các địa phương khác như Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Quốc cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa.
0: Tối nay tại VinWonder Cửa Hội, phường Cửa Lò cũng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bắn pháo hoa tầm cao. Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quảng trường VinWonder Cửa Hội có chủ đề Âm vang Tổ quốc chính thức bắt đầu vào lúc 20 giờ. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, Đoàn Văn công Quân khu 4. Các nhóm nhảy vũ đoàn nổi tiếng sẽ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, góp phần tạo nên không khí sôi động hào hùng trong ngày Tết độc lập. Đặc biệt, người dân và du khách sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao, hòa cùng âm nhạc, ánh sáng, tạo nên không gian lung linh, mãn nhãn, mang đến những khoảnh khắc trọn vẹn trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người dân và du khách có thể tham quan miễn phí 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các công trình văn hóa vốn đang thu phí tại Hà Nội. Người dân và du khách có thể tham quan miễn phí 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa vốn đang thu phí tại Hà Nội. chính sách được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành vào ngày 25 tháng 8 và áp dụng trong ngày hôm nay ngày 2 tháng 9. Bên cạnh đó, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, Hà Nội cũng miễn phí vé trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá, tuyến metro Cát Linh Hà Đông và tuyến Nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao.
2: Mục điểm báo.
0: Văn phòng Chính phủ có công văn. Hôm nay ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên báo Nhân dân có bài giữ trọn lời thề độc lập vì mục tiêu Tổ quốc hùng cường, lịch sử cách mạng hào hùng 81 năm đã trao truyền lại cho chúng ta nền móng vững chắc về một cơ đồ, vị thế uy tín quốc tế to lớn. Thời đại mới đặt lên vai chúng ta những trọng trách mới, kỳ vọng mới để biến tiềm năng, cơ hội phát triển chưa từng có thành hiện thực. Thời đại mới cũng đòi hỏi sự dũng cảm trong tư duy, hành động để chỉ rõ, đối mặt, hóa giải thành công những thách thức đan xen. Từ ngày vang vọng lời tuyên ngôn độc lập đến công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hôm nay, mỗi bước tiến của đất nước đều phải được xây dựng bằng khát vọng đổi thay, ý chí, hành động quyết liệt, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam với biết bao cống hiến, hy sinh.
1: Trên báo VOV có bài viết tiếp bản hùng ca cách mạng tháng 8 bằng khát vọng thịnh vượng. 81 năm trôi qua từ mùa thu năm 1945, mùa thu cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khí thế của những ngày lịch sử ấy vẫn luôn là niềm cổ vũ, nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam. Dấu mốc lịch sử này là biểu tượng của ý chí tự quyết của dân tộc. Trong kỷ nguyên mới, viết tiếp bản hùng ca cách mạng tháng 8 là biến khát vọng độc lập thành năng lực tự chủ, sức mạnh công nghệ và một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.
0: Tăng trưởng hai con số, tăng lực kéo cỗ xe tam mã là bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng ban hệ thống tài khoản Cục Thống kê nhận định cỗ xe tam mã xương sống của nền kinh tế đã tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm. Các động lực tăng trưởng truyền thống gồm đầu tư sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng vẫn đang được duy trì phát huy vai trò nền tảng, tạo nên trục vận hành chính của nền kinh tế.
1: Với vùng biển rộng, đường bờ biển dài hơn 3.260 km và vị trí nằm trên những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, Việt Nam hội tụ nhiều điều kiện để phát triển một nền kinh tế biển quy mô lớn. Tuy nhiên, lợi thế về không gian và tài nguyên chỉ là tiền đề. Muốn trở thành quốc gia biển mạnh, Việt Nam phải chuyển hóa lợi thế tự nhiên thành năng lực phát triển, trong đó năng lực hiểu, dự báo, quản trị và làm chủ công nghệ biển có ý nghĩa quyết định. Đây là nội dung được báo Tin Tức đăng tải với tiêu đề Làm chủ công nghệ để trở thành quốc gia biển mạnh.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Ghi nhận tại Viettravel, tính đến cuối tháng 8, khoảng 16.000 lượt khách đã đăng ký các chương trình du lịch trong và ngoài nước trên toàn hệ thống, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở thị trường nội địa, các hành trình Hạ Long, Yên Tử, Sapa, Phan Xipang, Ninh Bình, Tràng An được quan tâm tại khu vực phía Bắc. Với giá từ 3,29 triệu đồng một khách, phía Nam có Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, miền Tây, sông nước, giá từ 2,19 triệu đồng một khách. Thời lượng phổ biến 2 ngày 1 đêm đến 4 ngày 3 đêm với các tour quốc tế. Một số chương trình Thái Lan có giá từ khoảng 10 triệu đồng một khách, Singapore từ khoảng 24 triệu đồng, Hàn Quốc từ khoảng 27 triệu đồng, Nhật Bản từ khoảng 46 triệu đồng. Các tour nước ngoài phổ biến có mức giá từ 7 đến 17,5 triệu đồng một khách, trong khi một số chương trình Nhật Bản hành trình cao cấp từ khoảng 35 triệu đồng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: trên phạm thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ Tân Phạm Hồng. Mới bà mẹ Tân Phạm Hồng, bà phang cho phạm thanh quan Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An. Số mà bà mẹ Tân Phạm Hồng. Nghiên song bên cầu bị nghi đường gọi xì xếp hạ. Bộ điêu tập mẹn toàn hoi mưa lịch sử, nhân bên nghiên đầu tiệt độc lập. Ăn hịt không đi, hông bị nồng chú côn tay Việt Nam. Cả tang tên tốc Nghệ An, tè bàn mương tay mông, tay

cơ mù, họ tì bí nông côn tay thái tay thổ, men cơ bọc màn hên hào nham nỉ. Nghiên sóng bơn cao năm bí nông, cho tẻ mẹn nghiên tệt. Nghiên tò chơ ý hạc bèng năm điên mương tân hịt khọc. Mưa xả dai xuân huyền Tân Kỳ, tì mi lái bí nông côn tay thổ nhăng dù. Chú nghiên nỉ, bàn mương ỉm đè quạt phèo mốt mảy, mi cơ đành, cơn ma, con công xiêng hận. Bí nông bòm xài ký lao xả, muốn mưa văn nghỉ, chúc mương đảng bạc hô. Ông Bùi Công Lý, côn đại học bèn giữa bàn kẻ minh nhang vả. Cho thành ọc tiện độc lập nghiên song bơn cầu, bốn yêu tỏ mèn nghiên pang, mèn cư chú côn đề muộn hôm. Lực lan bỏ ma cờ toàn tập, hào bi hiên mờ, tươm cho tùm bò, nhang mèn cư tại bọc hịt khong cho ỉ đu mương, cho trả ơn hong bí nông, năm bạc hô, năm đảng. Ông Lý chử mưa bí nghiên nửng có hỏi húc xếp cầu, chơ bạc hô non lông. Bí à, con ảnh hong ổng, mèn con cán bộ mưa cách mạng, ếm ao mưa quyển chia nửng, nhang mi di chúc hong bạc, khơ thỏng thế kỷ im bay ngai. Họt nghiên song bơn cầu, ông chẳng khai quyển chia à ọc tọc. Cứ chử mưa bạc, chử mưa ảnh, bọc sòn lực lan, hàng mưa chơ ỉ đu mương. Tào hần mương pu sung kỳ sơn, bàn huê giảng, chất đi mèn xả mương sèn, hóng bí nòng tay mông, có hết mèn tì cơ. Bí nòng dù nị, bòm hà cày, cư sơ xến, bòm kỳ lào, khắp xài, bè giam bí nòng tay bàn. Chính quyền bán mương có thành ọc chơ sắn tay mưa văn nghỉ, bè giam chủ tay hơn chỉnh sách. Và mưa chơ bàn bò năm cách mạng, ông vư nổ danh, cán bộ lãnh đạo xả hơ hủ. Quang xà tọc bí nồng tay mông nhân rủ, tư khủng nhân lai khôn nhạc, hai tẻ chơ sắp đảng sắp bạc, di bí nồng xuân nị có sắp hào, tành đi chủ chết, hong chỉnh quyên và hận. Mưa muộn tiện độc lập có khứ ả, bí nồng có sắp hào, cứ mi tư khủng ỉm thêm hơn. Quang chơ toàn tiện độc lập xốm muộn, dù bàn na be xả tương dương. Chú côn bê ký rủ cay có bỏ ma. Sắp côn chào bàn, xeo hỏa tiền. Bí nồng dù ni thả họt nghiên pang, chú bỏ ham sẽ thành ọc chơ xài mưa văn nghỉ, xà muốn mưa hịt khong. Bí nồng bòm gọp ngân, mèn tút sỏi lực nổi mà nằm chơ pẻ. Chơ đầy giải súng, xì tân bàn bòm kỳ chùm. Có sắp bà lo thị tra mi, phò chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tương Dương nhân vả. Tết độc lập mèn chơ cứ chính quyền bán mương, bòm ma năm bí nồng, tay ọc chú chơ muộn và hân chơ ỉ đu mương. Chợ ơn mưa bạc, ni có mẹn chơ kịp bí nồng tùm bò. Tành ọc chú ăn chào, khư bình phúc bán mương mờ, bè bê kinh tế tân tươi khùng mờ. Nhân hên cả lai bán mương, bí nồng nhân muộn tự độc lập, tân mùa hỉ không. Ăn nhân hên mẹn bí nồng côn tay thái dù quy hợp. Có ni bí nồng tò mi tệt cam phả, hào nghiên xếp chết bươn chết cầm. Côn sỏ khù mưa hỉ không, sâm văn binh hở hủ. Còn quân tân lang tệt căm phả xam nghìn, bàn mương căm bữa ít chú ăn, nửa nhỏng, mèn căm bỏ này nhìn bắt, hay là khảo thiêng căn. Chú nghiên nỉ lực lan mèn ế trả ơn cả hơn. Chú nêu bang, mi cải cô, mi xỉn mu, xỉn pết. Nọc tệt khảo tùm xì tệt căm phả mèn nghiên muộn nhất, toàn họ tê khùng chưa hượt hong bí nồng tay bàn. Chân nỉ bí nồng cô tê thái dù quy hợp, mèn áo hò tệt khám phả, hào nghiên song bơn cầu. Hoàng mèn tệt nghiên song. Toàn tập hơ nghiên nỉ, bí nòng im hết tẻ chù bơn còn. Tẻ chơ đam na, hò chơ tạc khảo niêu, liềng mu, liềng cải cứ ép băng. Cai chù chết bổ khư điêu, có nhắc hến tệt độc lập, im bé hào khờ khát, bè bến quân tư khùng hò bí nòng chù khôn tay. Bố điêu tỏ nghiên hồi muộn, tệt độc lập nhân tòng hào, chớ thầy bọc hịt khóc ý đu bương, bè bến hịt khóc hóa bí nồng côn tay Việt Nam, quân chưa mở.

xô ma bà mẹ tân bì nông, chơi ý đu mương, chơi ơn đảng bà khô, bố điêu tỏ hên quân nghiên tiện độc lập, nhưng hên thầy cái chù chết, quân lập tỷ dù. Quân à tay ngó cơ sở đảng, toàn chào, ế hình chù chơi hết. Xà thanh binh thỏ, im biên mở chù chơi nhỏ mưa chi mổ, bái bỏm năm chù chơi hết, khở khắt năm bì nông. Năm sĩ nghìn hốc hỏi hà xếp xám đảng viên, chơi nhòm cả đảng bộ xã thanh binh thỏ im hên lai chơ bẻ đầy. Ê cá anh nỉ, đảng ủy xã nhân dực, chi bộ biên mở chù chơi ít. Nhân hên khư chi bộ bàn đông ích, im bái bỏm năm chơi nhòm, mới hảo ê việc cả tỷ dù. Hỏi phân hỏi chơ nạp đảng phỉ điện tử, tạo hào song đảng viên mở, quân hốc bươn cúc bi, do nghìn do hốc. Sắp ông Lê Văn Trương, bí thư chi bộ bàn đông ích nhân vả. Chi bộ ra việc họ tỷ cư bí nồng mi tỷ son tẩy, bỏm hàn ban bổn cho đảng viên xẹp môi, tốt sỏi sắp là chơi nham. Cái hàn chú côn ỉm hủ, tân son tẩy, ma năm lợp son tẩy mưa đảng. Chơi nhòm chi bộ dân chủ, khai quảng. Bí nồng có hủ đầy hơn chủ chết, hong côn đảng viên, cử ế tẻ. Cư biển tuổi đầy mít, cốc bí son nghiên so hốc. Ban thư vụ đảng ủy xã Thanh Binh Thọ ý mi đề án số 03 mưa biên mở nho sung chủ chơi nhòm hong chi bộ tân bẻ bên đảng viên chơi nham sau nghìn sau hạ sau nghìn xăm xíp. Đề án và ọt họt bi sau nghìn xăm xíp hỏi phân hỏi chi bộ thành ọt nhòm sắp quy định. Nưa cào xíp phân hỏi chi bộ êm mồm chủ ăn bê hần. Lẹp bi áo hào đảng viên mở nói biết cỡ mèn xám phân hỏi tân biết chủ đảng viên tân đảng bộ. Tân cào xíp học phân hỏi bàn mi trưởng bàn mèn đảng viên. Cứ ế đại, chú đồng chí ủy viên ban thư vụ, ban chấp hành đảng bộ xã, im ban cặp thi mưa nhòm cả chú chi bộ, cơ hủ ế cái chú ăn nhân khổng. Năm chơ khở khát đỉ, chơ muộn nhòm cả chú xã bàn im đáy khai quảng, đảng viên và hơn chú quan vả, tân môi hào chú chết đầy sao. Ơi lước thị hiệp, đảng viên chi bộ bàn tân hở bơ hủ, chú chơ nhòm chơ nỉ khở khát năm chú ăn hoang bản mường, và đảng viên ý mi chơ tham trồn tòng quam hào. Đề án có tưởng chơ cơ là đảng viên bằng môi tốt sỏi bí nỏng đi này toàn bồn bè bên đảng viên cả chù xã bàn. Chù chế tẻ biên mở nhăng ao mà ăn đầy. Quân chết bươn cúc bi song nghe gió húc tân đảng bộ xã thanh binh thỏ ím áo hào xếp song đảng viên mở. Êm mồm chỉ tiêu tỉnh sao hờ. Mi chù chi bộ ím mối hào mèn ao sổ tay đảng viên điện tử tân tành chia lại hành trình hong đảng nưa tăng sổ hay và đảng ủy xã ỉ mối hậu riêng tăng tăng còn nhăng lái khôn nhạc nhưng hên mẹn bấm mi chơ pom piêng càng chơ ao công nghệ hong đảng viên mẹn ăn nhân khòng tân xia xiều bè bên đảng cả chu tỷ đồng chí Nguyễn Thị Thủy An bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã thanh binh thỏ nhăng và tân tảo tàng cuông chơi nham hầm họt chu chi bồ chứng nhân tiền mở mưa chủ ăn ế sang lơ môi hào mưa dân chủ, ế hừng đầy chù chết bay còn ế còn hong côn đảng viên. Là chế nhòm phải chớ tẻ, mẹn tỷ cứ đảng viên tham trồn và ọc chú ăn, mưa cả chú xả bàn. Ăn đầy hong đề án phải đầy tảnh, khở khắt, biên tồi quân là tổ chức đảng. Có nhân và chớ hủ ếch biên mở chớ nhòm chi bổ, nhân tương tựa bảo hào ăn mở, quân chù tổ chức đảng dù xả thanh binh thỏ. Chú ăn này tẻ đế án không xám, bố điêu tới cái ăn khòng, quân chưa bẻ bên đảng viên. Nhân cặp thi nho súng, chưa lãnh đạo, cả chú xả bàn. Ni màn ăn còn hay màn, cứ đảng bộ xả cho nhân lãnh đạo, tành đi chú ăn, bẻ bên kinh tế xã hội, cả bàn mường.

0: ปอแม่ต้องผิดหักเป่งเจ้าฝัดทั้งความเตยถ่ายห้องเบาต้องฝัดทั้งเรื่องในเงียนเปิดนี่มหอดนีละเม็ดเจิญปอแม่ต้องผิดน้องอิ่มตอนฟัง
1: Với khát vọng mang đến những góc nhìn mới mẻ, đa chiều về các vấn đề kinh tế, từ năm 2025, chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An lên sóng với format hoàn toàn mới. Chương trình gồm 3 phần: câu chuyện kinh tế, góc nhìn chuyên gia, góc nhìn nhà quản lý và một con số. Phần câu chuyện kinh tế sẽ phản ánh sự chuyển động về một vấn đề kinh tế cụ thể với những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức. Ở phần góc nhìn chuyên gia, góc nhìn nhà quản lý là góc nhìn ý kiến, phân tích và những ý tưởng gợi mở mà câu chuyện kinh tế đặt ra. Phần 1 con số sẽ đề cập đến con số ấn tượng liên quan đến tình hình kinh tế trên địa bàn Nghệ An và cả nước. Chương trình được lên sóng vào khung giờ 10 giờ 10 phút sáng thứ 6 hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Đã nói do xã tông chùa lù mông sống đã xã xử thiết số đua Nghệ An.
3: Đã nói do xã tông chùa lù mông sống đã xã xử thiết số đua Nghệ An.
4: Nhớ rồng ý trung nhà chỉ cứ tin đi trả với những mọi chùa. Rồng sáng tạo nó là bếp tạo đồ là sinh trí giáo trọng thù xã tông chùa xã số lù mông. Xã tạo ta quần tạo bó thiết xã tông chùa xã số Nghệ An nọ. Li bên đồ sa tung chùa sa số lượng mong trái trồng núi sò núi nọ bé dùng mong tàu ra sò sự tông thuật tài liệu cát nọ thọ cho ấy trùng này chỉ cứ tin đi cha sa đờ sớm mà một đất trì sáng sớm cho đồ bé suy chấm lông liệu cát nọ trọ

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiều khó cho trọng tăng cho số phát thành nhà trọng tờ phát trả. Trở cuộc thiết sách hủy cho tuổi xa nhà trọng tù ọt xe của trọng ọt xe của xa. Chỉ còn gì đọc thư ua canh dù mang đi trả có dòng cầu. Trở lúc dưới lùi xa của chủ trục lâu hậu lực thư cho Ủy ban nhân dân tỉnh Dơ, Hoàng Phú Hiền tư tộc trò trọng cho chờ công sự. Gì tế trở cuộc xoay xuổ tờ cho tuổi xa, thiết sách hủy lúc xí hợp ủy trả có tranh hậu lúc họ bìa trọng cho tín anh cho ba bờ. Chỉ linh tờ chọn rể thơ nhỏ trọng tờ cho chờ công sự, nhỏ dạy chọn chiến lũ thiếp mua kế bỏ giò. Linh tờ cho tuổi xa tộc tính trả được cho ớt xe ngộ trầu, nhỏ trầu lũ y lì xong ớt xe ngộ xa. Nhỏ trầu xe ngộ ổ cỏ tía tên nông tờ lũ dị lì, thiếp trò chạy trầu lũ chuột lì, tông kỳ tể nhỏ trầu lũ ca chuột.

0: thì sống ở trên ngôi trầu linh tới cho tuổi xa dù ô cọ tia nhớ trầu sống ở trên ngôi xa trong đông tờ dù ô cọ tia thổ lũ tiêu lì tàu cho chạy tờ cho tuổi xa nhớ trầu lúc cổ lì tông kỳ tệ nhớ trầu lúc cá cổ lì sống ở trên ngôi trầu ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiều có một chỉ xanh cổ xia dì bùa dì chầu xa cho đầu tân cho số phát thanh nhớ trầu tờ tha trả vì tế ô trầu lúc họp kia linh tờ cho tê yếu mua thiết lý trả cọ hậu trầu bê xanh cho tin hình sĩ trong liên đoàn sở công thương tứ trò thiết thức của xây chùa tên gì tên nữ bộ tranh tranh vận tải do tên trò công ty rong mỗi lúc họ phía tàu đờ tiếc họ tự chỉ tàu sầu tiếc họ hành gì tiếc họ họ chỉ tàu sầu chờ do trong đó thức của thiết xây chùa cọ hậu trở ra chạy do họ tiếc họ chờ từ một không chỉ hậu trở ra chạy do tàu trụ đùa trở ra chạy lý cho liên đoàn sở tài chính do thức của thiết xây chùa tùng riêng dê thiếp tùng tin gì là do trò đi trả cọ hậu tổng tu chính sự do trò hỗ thuê do tổ chức của quản lý thị trường do cho thiết thức của sách của tà lì có từ do tiết cho đê chỉ hậu trở ra chạy lên từ mua đầu triệt tê sậu ra chạy lý cho do tổ chủ đua cỏ nhà do trong đó gửi sự tổ trung trên cái chạy lý cho trong đó có kế của chỉ bu thâu tê cho tê là đầu tê chở ủy ban nhân dân cho xa phường do tổ chủ thức của thiết sách của nhà trong đó tha trả do tiền bỏ tàu lên từ mua sậu ra chạy lý cho nên tổ chủ bỏ đầu thỉnh xia xin thú xin gì lúc cầu thì sống ót xiên nành cầu trầu trở ý giả chỉ sáng chia nhóc trồng đờ bộ giáo dục theo đào tạo cầu trò hai tiền có kế đờ tê kế và hở tê nhóc trồng đờ phá phổ thông do trò luôn chiến lũ tộc kia nhóc trồng số phát thành tranh tranh luận đài đờ phan nghệ thuật thiết thể dục thể thao do trò kế trước của sách chùa ô ly trà cỏ hậu là một kia ly trà cỏ hậu trở cho giải lý giả cái cầu phổ thông ta xin nó nói giờ lúc họ kia tộc kia thế cầu trước của sách chùa đồng tình xia kế kia kế cầu lúc họ phía ý tuổi rủ tàu trước của sách chùa có trục khó đợi tiền đông đợi tàu trò đâu lên tàu hãy do trâu đi sẽ trừ gì được tên kỳ vác hồ tàu xịt khó nhau trâu cho tí cờ uli trà trâu cho tí nành thổ tàu cờ thiết tàu bầu nhau trâu cho trên cờ đợi phát hiện đốc hiện tàu có xịt trà liên tàu nhau trâu đợi phát hiện đốc hiện tàu do trâu cho xịt phư do tàu chủ tàu đi sẽ trừ gì là một kia thiết cờ cho ý do chạy luôn chiến luận tới tàu trò muôn tông tàu tàu trò chạy do trò tàu phát kia giáo dục phổ thông do trò kiến thức của thiết sai chùa thì kỳ văn hóa trung học phổ thông đâu liên tới có dung gì luôn đại trò trò tin này là một cờ thiết bao có tiến luôn chiến luận được kiệt kiệt cái cờ do trò lúc này của chi luôn gì ly hay do trò cho niệm tới của tích thời Việt Nam tới mua cha liên tờ óp của nành của chi tiểu đẩy dòng tờ do cho niệm tờ nhóm trò đời xa trò trò tiểu đẩy dòng tờ tên dòng cầu tàu trò của thiết sai chùa ba trò cho tha trả chỉ lý nó do trò nú ủi giống một ba trò ít cỡ sông chia sông nọ phá cỡ tờ nói giống ba linh được cổ triều đảnh đóng tờ trên chính nhà cho niệm tờ thâu linh tờ tiếp tục cho chạy chỉ linh được gì triều đảnh đóng tờ nhóm trò số phát thành tên ba cỡ dòng cầu nhóm trò nút chế ua tên niệm tờ nhóm trò hậu tích thử Việt Nam giống ba cỡ dòng cầu tên đóng tờ trò cho chỉ cỡ kiến gì nhóm một tiếp trò sĩ hở ta sĩ nọ nhóm trò sổ của chùa dù ở cha có niệm tờ tên cỡ dòng cầu trò giống như cỡ sông chia sông nọ lưu sĩ hở là một số quốc khánh hút xe ô lưu lì trong ốc xe của trầu hồ Hà Nội tức khiến dì linh tờ trong khóa thơ dì ủ sĩ nhó trầu hồ phường Hoàng Kiếm trình tranh đoàn tài trầu bê sành do trầu đầu đục khua bao trò trầu tế kỳ kinh cử và khua hồ thủ đô còn trần tờ nò ý giả đền bạch mà lò do chỉ xanh xa trầu trầu hồ hàng buồn nhó trầu hồ đinh kim ngân nhó chỉ xanh lâu trầu o hồ hàng bạc lưu trế di sản do chỉ xanh dì chầu xa mà mai di tích chỉ xanh dì chầu xa hồ hàng buồn do trò trung tâm giao lưu thế kỷ văn hùa nhau trò trò trò khu giao thông u hồ đô Hà Nội nhau chỉ xanh liền tờ chi châu đầu duy tư đầu khóa trò thức khiến dì thổ dì tánh do trò cổ o tánh giá nhau trò đu cổ bế tánh bế châu do trò cổ xa tánh bế châu lúc sĩ hở nó thế kỷ văn hùa hồ Hà Nội tiếp trò trò cho thắt trả cho doanh nghiệp quân sông luân đài ba trò tiệc của tổng mình di thiết thức của bao trò trò tiệc và hùa có trình tranh thức của sai chùa bao phủ tàu khu chùa tin nhập khổng no tê tuấn trôn trên cái chạy cho chỉ bố kế cũng như cũng sọ thử sĩ của tổ tiệc của thiết của tổng tàu giả khổng trở ý giả kinh cử tiệc kế và hùa ít chỉ mua kế của cái mạng do trong tờ tràn gì lòng đã khó kế của tỏ giải tiệc khuẩn chỉ tùa lúc sĩ hở trong lần này ta xin nó
1: đầu lúc xong trình tế nọ tứ bỏ tàu tiền cho trụ khỏi kế của du tế cư là do du liền đợi tế cả tên trẻ na tên trẻ đê tứ do ý thuộc sầu tàu xía xí bát rồi nè gì bê sang sở trợ tha trả từ Nghệ An tàu gì nè gì bê sang tứ du thiết giải một dân khi tàu lúc có quả lo đà xí bát rồi bê sang sở trợ còn đi tàu kiệt sọ nhẹ
2: bỏ tàu hơi tiền lúc có dùng trẻ na ám mò mưa khỏi kế

0: sau xưa giờ đảng văn hùng nhóm trò hồ xa lương sơn từ của linda olupa cho lòng một du linda ivan tùn trên na tỏ cá li chua cho trò cầu lút li chế giờ tướng để trong trên na tơ nó mua si tan ro thế nhiên một loài giờ cầu trí phành bùa chế giờ từ tàu linda ít phành trí tận tàu linda bê châu cho trò cầu châu tiểu nhia cu linda tiệt si trở đi giờ tàu thả hai tiệt giờ giờ khiến gì lúc cậu còn lo mà chỉ muốn để tàu
1: do đảng văn hùng nhóm trò tại xa Lương Sơn, tỉnh Hán của Tìa.
2: Cái khó khăn nhất là cái nguồn nước của cái vùng.
0: Khó nhốt đồn tài mà do đề, y nu do sĩ linh tờ trâu cho trâu xa khuế đề, o lúc bài dung trẻ nam được nọ, do tàu chủ sĩ lông báo tà lì. Đây là do tàu chủ hù, do tàu chủ lông báo đề, linh tờ bê cho trâu plau râu y nu. Giờ linh tờ kế dung trẻ nam ám mò, lúc cậu dù cự đu, vốn lanh dậy lúc cậu uẩn dây cả nó kế hồng mà có kế sầu xìa. Lúc sĩ hợp hậu trở lên được ý chí chi thầu lòng mùi dù lên được bế cho trọc đau lì cho cưng được nó tứ lò lên được nanh cầu trí tu lòn được ý kỳ lù tung kỳ mua xìa tả ro thiết chuộc khó quy linh tạo tỉa sĩ kế dù tên nhu triết đề trong lên đầu dị chỉ mua khỏi trở dù chỉ mua để chậu linh tạo dần nhu hát trọc khí lúc cầu
1: Gia Hoàng Hữu Yên nhóc đồng tờ xa Lương Sơn cu thả lì nọ
3: những cái đề ban khả thuần lời với nước thuần lời
0: tê ta trả dông dị mua đề chế tả ro ly rong họ nhóc trong đời no sĩ thì chúa mải cho lòng mùng cụ đê sư dòng cụ đê có giàu mà ý lì yếu sĩ ta linh được cầu trâu cho trâu cầu trâu tiểu nhia họ do xua chúa mải cụ mà chẳng cha linh được nành cụ tiểu nhia lì tha trả muôn nành cụ ít xía hết ta muôn đê rồng du chia ý chồng kế du chia nhóc trong đời nghệ an tàu linh được trâu chậu xía tần cụ linh được tiểu sĩ cho có uổi du chia đê nhóc trong đời nọ vì địa du chia đê chẳng mê sư yếu chỉ khó khó chờ yếu chết đề yếu tàu chủ mới đi chết chữ gì thế yếu tàu chủ chúa nhia còn tàu thế về sảnh sở đờ yếu chỉ tàu nhia lo một quả yếu tàu chủ một cái còn tê rong yếu trong tàu phá yếu chết mề thế cho tụt xá lò thế là đâu kiện nhua
1: do tranh vẫn quỳ tuổi thay cho hợp tác xã yếu chết xuống chúa đề yếu tàu hoàn thành hậu xa đức châu khu phú bao
4: tiêu thụ nó chậm là vì nó chưa được thu hút bởi vì các cái doanh nghiệp người ta
0: mua nhóc trong đợt no chẳng cánh hành vì hết tia chọn trề nhóc trong đợt no nhưng chỉ tống mua cái cổng do trâu chó doanh nghiệp ấy là một vua chọn trề ý giả hợp tác xã no do khó nhuốt ôn tài mà do ta trả cho lòng một bà du nhưng qua tê có thể mua lính được bê châu cho trâu đấu châu tận chỉ là mà là vua sư họ đua ly hợp tác xã nó cùng tê là một vua mê sư du lính được gì hết ta chế ý chồng chùa tàu linh đợt nành cổ trí tận sư. Đốt cầu dư triết đê chẳng ta tỏ dậy lúc họ phía một khó kế sầu trong nghĩa chi bê sành. Cú linh đợt tỉa sĩ dô báo nợ khó kế ủa cõi dông dị dô tàu chủ một kế công tế rộng đợt chính quyền thiết cho doanh nghiệp do trọc bê sành. Cú chỉ do khó kế nhuôn tờ dô sĩ bát đợt sư nợ phá dư chia nhất trọc hố Nghệ An dô tàu chủ mỗi lúc họ phía có trua khó sĩ bát trong nghĩa chi bê sành lưu nành nợ kính thì cả nó kế khẩu thật trả.

trong nghề gì cái tin cha mà chùa sợ đau nghề gì bé sáng sợ đau tứ bỏ đau tiền luôn năng cu uẩn chế là đau khó nhớ đồ đau gì bé sáng họ ra thiên phong sau nên tại ít chuồng thì tàu kế chết pro cho thiết cầu cò nên chỉ biết rằng tận nọ là thứ một tàu kế cổng tề thiết khí đàn tại giai lúc có của cho nhỏ trộn tờ tê của bánh la sau này báo lối dòng hải giới đồ giai hoàn trúng thông nhỏ trộn tờ rõ tàng ra thêm phòng tức họ cho tàu lên tờ báo hệ tà của tê chỉ mà cắn trầu giai vá trề lên tờ tiền si bỏ tàu tiền tê chỉ mà cắn cu chỉ tòng bồ lịch trà tàu cá của bé rằng sợ đời qua tiền rõ ràng tại vừa cho chị vừa bán la cô mua tới ít chuột quần chè do lì do thiên trái phở thiên kỳ bầu cho là một cho cô nhà cầu lì tại bò hà thì thời phát chè cô nhớ trộn tại rõ nát ca ra tiền phòng sai tới tiền do ý gì vừa cho lì tại tê gì bán lán tàu trap lờ cha lì tại bé chết tại rõ mua lì khởi sầu thiên chi ba trộn bè phát chè tứ tàu lì tại ó bùa trí cho trộn bé bùa triệu nhia nó tớ bỏ tàu tiền tàu cha cho trộn họ kể cho thì là chuyện sự giảm tệ cù lì cho họ kể quấy bùa cho trộn tàu thất ra kể cổng tệ kể tàu ship bán thời cho nọ bê xăng cho trộn tới kể sĩ tường kể kể trái pro cho cờ cò dù mỗi giải đã trì lọ cho dù chia đã trì nhớ trộn thất trạng tờ tiền phòng chia sẻ thì dù mỗi

0: 一坨包车走路能干那红的被上十道。吉林的可给过是这坨叫发叫车，此点呢是被上十道教练的带用龙子本啦。里点是鸟里大是鸟路能干那好，都一坨就是里的给不少呢。到路口摸到给我那么好，躺下就拿出来摸到给讲得十八。khi đàn tàu lúc có quần nó hầu lúc năng cả nó hòn tàu điện gì bê sẵn to xía tướng chạy ý câu trùa mù lật đi. Ý trung nghệ gì cứ tính đi trà mò chùa. Dì linh tàu cá sẵn hóa xí ngủ trí cho trụ ta xỉ nọ. Bảo tàu tìa cho quần nhu tử mua cu hòn chèn kì mình chì. Yên linh tờ cố ý khó rộng xế trộn như dịp bế sang, cho tí năng sở trở dù chế dù chù, chờ xế tìa dù chế chù dù mô khó kế sầu trua trộn và tổng thê.
1: Và trẻ giờ Nguyễn Quốc Thanh nhỏ trò hữu lũ rõ đức thỉnh xa hành lâm dù cha linh tờ cổ tù tượng gai ý chỉ. Trở linh tờ dược thanh uốn tên nọ tùng ghi tên nhu tử tế bóng kỳ hành như dịp bế sang chùa dù trơ sư. Tìa xế ta xin nọ bỏ tàu ghi tương chế, linh tờ tượng gai ta xin nọ tàu linh đầu nành cổ chí triệu lòn tàu y tu tỏ cá linh đầu bê cho trâu trâu lút lì là một cờ cọ trò cha trận tàu linh đầu trâu bùa chí châu cho trâu xa bùa kỳ lù lòn tàu y tu tuần kỳ mua tàu linh đầu trâu chậu cho trâu trâu chậu chí triệu nhờ
0: do Nguyễn Quốc Thanh nhớ trộn tờ rõ đức thành xa hạnh lâm qua tìa
1: lúc xí hở li ta xí nò chê đau sống uốn tên nò tên nhu tử tên kỳ bóng tà cho lực kỳ nghĩa chí bê sành sợ đờ chuẩn lại yêu sư khai cho trâu ta xí nò tôi bỏ tao hai tia yên kỳ minh gì tôi biết chữ hai tia chi linh đờ trâu chậu cho trâu dầu chi cho trâu xa chậu chế ta xin nò tuần kỳ tuần chế cho trâu gì chậu để khỏi trực trả tia linh đờ tới nhu tử lo rong câu nhà cho tia tổng kỳ chỉ sống ở trên đỉnh cầu cho trâu sống ở trên đỉnh cầu chi tới nhu tử vừa sâu chạy là đầu chia tê lọ ta rồi chồng đầu gì yêu chia nữ tứ chỉ cho thời yêu chia vì tia kỳ yêu sẽ hành phành đau cho gì yêu chia chê chùa là tu cho chia lòng no rau thiếp ba lây lia lây tê lợn sư
0: giờ phạm kim trung nhớ trọng đà rò đức thịnh xa hình lâm vũ báo liều cá nò
2: khi tới thì một con hái chốc thì vừa nãy được cấm lắm treo
1: vì như tử nhớ trọng tế chờ ta xin nò tương chê mình chỉ lở thầu lúc đâu lì như tương chê linh đợi o rau hãy cho trọng ta xin nò ý tu chê tàu linh đợi nành cầu chi triệu nhia dên kê chê cho du nhu tử tư rộng xí lở vì nhu tử tư pi dê minh trì nhớ trò tao sòng sòng nọ thiên gì ở tận đây cho yêu chia nhớ trò hổ nghệ an do cá sét đùa giờ hết tia yêu tao tên nhu tử tê cho là mù yêu đùa cô linh tao tia xin dương kỳ nọ dễ còn gì trò ba trò pê sang cá sia là một tụ tê chia thiết khiến gì thật trả cho là mù yêu chia nhớ trò sẽ hận tận đây tua
0: ít trong nhà gì có tin đi chờ với nhau mở chùa lì bên thừa sống trong chùa xa số đồ mong muốn nọ sẽ ở tứ tàu ta lò lơ lừa rau bếp mà đó lò xin trí chùa sở phòng đô nên sở đời cờ chủ môn trí tàu kế nó khá nhá rộng.
3: Chương trình Tiếng Dân Tộc Mông vừa kết thúc, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Văn Hóa Xã Hội.

0: Kính thưa quý thính giả, hơn 80 mùa thu đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945. Khi lời tuyên ngôn độc lập vang lên giữa quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Gần 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và khát vọng lớn lao người dành trọn cho non sông, cho nhân dân vẫn còn nguyên giá trị, như một vầng sáng soi đường cho dân tộc trên hành trình dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trân trọng gửi tới quý thính giả phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh vầng sáng soi đường.
1: Có những con người đi qua lịch sử, nhưng cũng có những con người bằng tư tưởng, trí tuệ và cả cuộc đời mình đã làm nên những bước ngoặt của lịch sử. Hồ Chí Minh là một con người như thế. Từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến quyết định trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ mùa thu độc lập năm 1945 đến những năm tháng người dành trọn cuộc đời cho nước, cho dân, một tư tưởng lớn, một di sản đồ sộ đã hình thành, được kiểm nghiệm và trở thành nền tảng của cách mạng Việt Nam. 57 năm người đi xa, nhưng ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh không thuộc về quá khứ. Trong những bước chuyển mình của đất nước hôm nay, khi Việt Nam đứng trước một vận hội mới, những di sản người để lại vẫn mang giá trị lịch đại và thời đại. Từ lịch sử nhìn vào hiện tại, từ tư tưởng của người soi vào con đường cách mạng hôm nay, vầng sáng ấy vẫn ở đó, ngày một sáng hơn và không bao giờ tắt.

0: đầu thế kỷ 20, đất nước vẫn chìm trong ách đô hộ của thực dân. Những phong trào yêu nước nối tiếp nhau bùng lên rồi thất bại. Biết bao người đã dấn thân, đã hy sinh. Nhưng con đường đưa dân tộc tới độc lập, tự do vẫn chưa hiện rõ. Giữa thời cuộc ấy, tại làng Sen, cậu bé Nguyễn Sinh Cung lớn lên trong một gia đình nhà nho thanh bạch, trọng đạo lý, trên miền quê xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Cha là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, một vị quan thanh liêm, trọng nghĩa khí, không khuất phục trước cường quyền. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định.
1: Một con người có thể nói là không chỉ giáo dục những cái điều cuộc sống lẽ phải trong đời sống đâu, mà một cái điều rất rất đặc biệt như chúng tôi nghiên cứu ấy, là giáo dục cái tinh thần yêu nước, cái lòng yêu nước căm thù. Những cái lời dặn của ông cụ đối với Nguyễn Sinh Cung ấy là phải đặt cái nhiệm vụ cứu nước lên hàng đầu. Chứ còn cái tình cảm gia đình cũng cần, nhưng cái đó nó chỉ là một mặt. Bởi vì cái tình cảm gia đình là nằm trong cái tình cảm của dân tộc. Cái cuộc sống của mỗi gia đình nằm trong cái số phận của dân tộc. Dân tộc có được giải phóng thì mỗi gia đình mới được giải phóng.
0: Con ơi, mẹ dặn câu này: làm người, đói sạch, rách thơm, công xanh phủi nhẹ, nước non phải đền. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan, người phụ nữ tảo tần với đức hy sinh, lòng nhân hậu và một nếp sống thanh cao giản dị. Quê hương và gia đình đã gieo vào tâm hồn người những hạt mầm đầu tiên của lòng yêu nước, tình thương con người và khát vọng giải phóng dân tộc. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người có nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết.
2: Tính cách của quê hương, dòng tộc, các thứ nó thấm vào Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách tự nhiên, trong cách làm việc, trong cách đối nhân xử thế. Một con người chịu khó, vượt gian khổ, là ý chí lớn lao. Sau này những câu, những hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện cái đó. Nói với thanh niên xung phong ở Bắc Cạn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
0: Trước Nguyễn Tất Thành, nhiều bậc tiền bối đã dấn thân tìm đường cứu nước. Mỗi con đường đều kết tinh lòng yêu nước, khí phách và khát vọng đổi thay vận mệnh dân tộc. Nhưng lịch sử vẫn cần một lời giải khác. Nguyễn Tất Thành không lựa chọn lối đi đã có, người quyết định sang phương Tây, đến chính những trung tâm của thế giới tư bản và của chủ nghĩa thực dân để tìm hiểu sức mạnh, văn minh và cả mâu thuẫn ẩn giấu phía sau những lời tuyên bố về tự do, bình đẳng và bác ái. Điểm khác biệt của cuộc ra đi là bản lĩnh không chấp nhận câu trả lời có sẵn, là quyết tâm tự mình quan sát, trải nghiệm và kiểm chứng để tìm ra con đường phù hợp với dân tộc Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói.
3: Với một tư duy địa chính trị sắc bén ấy, thì người lựa chọn một đường hướng cứu nước mới sang phương Tây và sang chính nước Pháp, nơi chính quốc đang đô hộ dân tộc mình, để tìm hiểu, khám phá thế giới tư bản phương Tây, tìm hiểu cái cách thức họ tổ chức đời sống xã hội, và đặc biệt là tìm ra được cái bản chất, những gì mà như bác về sau cho biết là những gì ẩn giấu đằng sau khẩu hiệu mỹ miều tự do, bình đẳng, bác ái.
0: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba rời bến Nhà Rồng trên con tàu đô đốc Latus Trevin, bắt đầu hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi. Ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng hành trang người mang theo là tình yêu tổ quốc, cốt cách quê hương và một trí tuệ không chấp nhận lối mòn. Trên hành trình đầy chông gai ấy, Nguyễn Ái Quốc không chỉ đi qua những vùng đất mới mà còn đi sâu vào đời sống của những con người cùng khổ trên khắp các châu lục. Người sống cùng công nhân, người lao động, những thân phận bị áp bức cùng chia sẻ nỗi nhọc nhằn, đói nghèo và cả khát vọng tự do của họ người đã chịu biết bao gian khổ khắc nghiệt. Có nhớ chăng hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bác chống lại cả mùa băng giá. Từ thực tiễn ấy, người nhận ra ở đâu chủ nghĩa thực dân tồn tại, ở đó con người bị tước đoạt quyền sống, và ở đâu nhân dân biết đoàn kết, ở đó khát vọng giải phóng có thể trở thành sức mạnh. Một lần nữa, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
3: Chính cái sự gian khổ, khó khăn, hiểm nguy trên hành trình buôn ba tìm đường cứu nước như thế đã khiến cho người hình thành được một cái tư duy đắm mình trong thực tiễn. Tức là luôn luôn dựa vào thực tiễn và đứng trước những cái đòi hỏi của thực tiễn đời sống xã hội của nhân dân các nước thuộc địa và đặc biệt của chính nhân dân mình để tìm ra cái lời giải đúng đắn cho con đường cứu nước cứu dân.
0: Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Versailles. Từ báo Người Cùng Khổ, bản án chế độ thực dân Pháp đến những hoạt động trong phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế, tiếng nói của người ngày càng mạnh mẽ, đanh thép, đòi quyền sống cho các dân tộc thuộc địa. Năm 1920, khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy lời giải cho những câu hỏi đã theo người suốt hành trình. Con đường nào để giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi áp bức nô lệ? Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chia sẻ.
4: Bằng con đường nào sẽ giải phóng dân tộc và bằng cách nào để giải phóng dân tộc và ai sẽ giúp chúng ta giải phóng dân tộc, thì tất cả ba câu hỏi lớn đấy đều được giải đáp trong luận cương của Lenin. Như sau này người có kể đấy, người vô cùng sung sướng như là muốn nói to lên cùng cả dân tộc, đây là tự do, đây là cơm áo, đây là con đường.
0: Từ chủ nghĩa yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Đó không chỉ là cuộc gặp gỡ của một người yêu nước với một học thuyết cách mạng, mà là cuộc gặp gỡ giữa khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam với ánh sáng của thời đại. Nhưng với Nguyễn Ái Quốc, chân lý chỉ thật sự có ý nghĩa khi được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đất nước mình, và người quyết định trở về Tổ quốc. Bác đã về đây, Tổ quốc ơi, nhớ thương hòn đất ấm hơi người. Sau 30 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về khi tình thế cách mạng trong nước đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết. Người mang về một phương pháp cách mạng được chất lọc từ lý luận và thực tiễn để giải quyết bài toán của cách mạng Việt Nam. Nhà nghiên cứu lịch sử Cao Bằng, Nông Hải Pín, người có những nghiên cứu sâu sắc về thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cao Bằng, khẳng định.
5: Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đi đúng đường, tìm được con đường giải phóng dân tộc. Đây là một cái tự hào của dân tộc Việt Nam, đặc biệt với Cao Bằng là bác đã mang con đường ấy về Cao Bằng trực tiếp thực nghiệm ở Cao Bằng trước và thắng lợi Cao Bằng trước, quyết định các vấn đề lớn cơ bản của cách mạng Việt Nam, cái quyết sách, cái chủ trương.
0: Tháng 5 năm 1900.

0: 1941 tại Bác Bó. Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng. Hội nghị đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Mặt trận Việt Minh ra đời. Từ những bản làng nơi biên cương, ngọn lửa yêu nước được khơi dậy, kết nối thành sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Ông Đào Văn Mùi, giám đốc các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, cho rằng
1: sáng suốt của người là đưa cái vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu và tập hợp mọi lực lượng tầng lớp trong nhân dân. Người đã tìm hiểu văn hóa đồng bào, ra chỉ thị và thành lập cái mặt trận Việt Minh, và đã ra rất nhiều cái hội cứu quốc, phụ lão cứu quốc, nhi đồng cứu quốc, rồi là thanh niên cứu quốc. Các cái hội này là cái bộ phận nòng cốt trong cái tập hợp. Bác đã dùng cái lực lượng mà trước đây chúng ta đã chưa nói đến, lực lượng trí thức. Họ có kiến thức và sau này họ đã xây dựng các cái tờ báo Việt Nam Độc Lập và biên tập, và cũng như là giúp cho bác Hồ soạn thảo những cái bài báo tuyên truyền cách mạng, và cũng có điều kiện tiếp xúc cũng như là có kiến thức để vận động và nó sâu rộng hơn trong cái quần chúng nhân dân. Thứ hai là cái lớp địa chủ và phú nông các thứ, thì những người gần có điều kiện, người ta hỗ trợ cho cách mạng, tài chính tài sản của mình để hỗ trợ cho cách mạng.
0: Từ con đường ấy, người đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Một sáng mùa thu năm 1945, lời người vang vọng giữa quảng trường Ba Đình lịch sử. Danh xưng một nước Việt Nam độc lập tự do gắn liền tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã ra đời. Tên gọi Việt Nam tự hào sướng lên. Chỉ ít tháng sau, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên mở ra một dấu mốc lịch sử. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước độc lập, tự mình lựa chọn những người đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của mình. Cũng từ sự dẫn dắt tài ba của người, cách mạng Việt Nam đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, tạo những tiền đề quan trọng cho trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, cho đại thắng mùa xuân năm 1975 ở thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, đưa dân tộc Việt Nam chiến thắng hai cường quốc lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người để lại cho muôn đời sau tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nói:
3: bây giờ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và trải dài qua lịch sử cho đến hiện nay, Đảng ra đời từ đó đến nay hơn 90 năm, và chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới. Rõ ràng đây là mục tiêu, con đường cực kỳ quan trọng, tươi sáng của cả dân tộc chúng ta, và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dẫn đầu, mở đường, dẫn đường cho cái mục tiêu đó.
0: Tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng. Cả dân tộc lặng đi trong niềm tiếc thương vô hạn. Người đã đi xa, nhưng có một điều vẫn còn mãi. Đó là con đường độc lập tự do mà người đã dành trọn cuộc đời để tìm kiếm và mở ra cho dân tộc. Một hệ giá trị đặt nhân dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Hôm nay, đất nước đã bước sang một chặng đường mới, nhưng trong mỗi bước phát triển, những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn luôn là điểm tựa vững chắc. Sinh thời người căn dặn, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
4: nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm, từ sự công tâm liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
0: Từ lời căn dặn ấy đến yêu cầu xây dựng một nền hành chính phục vụ hôm nay là một mạch tư tưởng xuyên suốt. Khi bộ máy được sắp xếp tinh gọn hơn, khoảng cách với nhân dân cũng phải gần hơn. Khi phương thức quản lý thay đổi, trách nhiệm của người cán bộ càng phải rõ hơn. Và khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, hiệu quả của đổi mới không chỉ được đo bằng những con số hay quy trình được rút gọn, mà còn bằng công việc của dân được giải quyết nhanh hơn, thực chất hơn. Nếu nhân dân là cội nguồn sức mạnh của cách mạng, thì văn hóa chính là sức mạnh để một dân tộc bước tới tương lai. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Gần 80 năm sau, lời căn dặn ấy vẫn còn nguyên giá trị. Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi mỗi con người biết giữ gìn cội nguồn, nuôi dưỡng nhân cách, làm giàu trí tuệ và không ngừng sáng tạo. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi năm hàng triệu lượt người vẫn tìm về Kim Liên, về Bác Bó, về bến Nhà Rồng. Người dân Việt Nam và bạn bè thế giới không chỉ tìm về một địa danh mà tìm về một điểm tựa tinh thần. Để hiểu vì sao một con người giản dị như Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Nói về quan điểm của Đảng ta trong phát triển văn hóa dân tộc, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
5: Người không chỉ kiến tạo một nền văn hóa mới cho dân tộc Việt Nam, mà còn thông qua hệ thống quan điểm tư tưởng của người về văn hóa và những đóng góp vĩ đại của người đối với tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, thì chúng ta thấy được cả giá trị tầm vóc và sức sống của tư tưởng và di sản văn hóa Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc chúng ta cũng như cho thời đại.
0: Để rồi hôm nay, mọi người dân Việt Nam đang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể nhất. Một cán bộ biết lắng nghe dân, một người thầy tận tụy với học trò, một chiến sĩ vững vàng bảo vệ biển đảo biên cương của Tổ quốc, hay một người trẻ biết nuôi khát vọng lớn từ những việc bình dị mỗi ngày. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
6: Thời của Bác Hồ thì cái lõi xuất phát là yêu nước, và yêu nước hồi đó là để xóa nỗi nhục nô lệ. Thì bây giờ thế hệ trẻ đầu tiên cũng phải là yêu nước, và yêu nước bây giờ là phải làm giàu cho Tổ quốc. Và chúng ta phải cố gắng làm sao đó theo đúng như lời dạy của Bác năm 45, đất nước chúng ta có bước lên đài vinh quang hay không? Chúng ta có sánh vai được các cường quốc năm không? Là nhờ vào công học tập của các em. Và muốn có được công học tập đó thì bắt đầu phải có, chúng ta phải có một cái lòng yêu nước nồng nàn. Phải có một cái chí hướng đặt trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta vẫn còn nhiều điều có thể còn phải tiếp tục rất lớn. Mà cách mạng là phải đặt lên vai thế hệ trẻ, Bác nói rồi, thế hệ trẻ có khôn, thế hệ già thì mới là đất nước phát triển.
0: Người đã đi xa, về với thế giới người hiền gần 60 năm, nhưng ánh sáng của người vẫn luôn soi rọi. Trong niềm tin về nền độc lập tự chủ, trong sức mạnh nhân dân, trong đạo đức của người cán bộ, trong văn hóa của một dân tộc biết giữ cội nguồn để vươn ra thế giới, trong khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Và vầng sáng ấy, vầng sáng Hồ Chí Minh vẫn đang soi đường, dẫn lối cho dân tộc Việt Nam mãi mãi phát triển, giàu mạnh.

Quý thính giả vừa nghe phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh vầng sáng soi đường. Tổ chức sản xuất và biên tập Khánh Ly cùng các phát thanh viên Thanh Nga, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình Nghệ An, một dấu mốc để nhìn lại một hành trình đã đi qua và cũng là lúc hướng về chặng đường phía trước. Từ những ngày đầu tiên của tiếng nói Nghệ An lên sóng, những khuôn hình đầu tiên của truyền hình, đến hôm nay, một ngôi nhà chung đang tiếp nối truyền thống, hội tụ sức mạnh và không ngừng vươn xa. Tự hào trên những chặng đường mới, nơi những câu chuyện về nghề, về con người, về những dấu ấn đáng nhớ và khát vọng phía trước được kể bằng âm nhạc. Một chương trình đặc biệt nhân ngày truyền thống mùng 7 tháng 9, đón nghe vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, mùng 7 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình để tự hào, một chặng đường để tiếp

0: chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, không khí của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca với dặm Nghệ Tĩnh đã mang đến nhiều cảm xúc đẹp cho những người yêu dân ca quê hương. Trên sân khấu, những câu hát ví dặm mộc mạc lại một lần nữa được ngân lên qua tiếng hát của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên và những người trẻ mang trong mình tình yêu với di sản quê hương. Từ những làn điệu đã được lưu truyền qua biết bao thế hệ, ví dặm hôm nay vẫn đang tiếp tục một hành trình mới. Không chỉ được gìn giữ trong những không gian diễn xướng truyền thống, những câu hò điệu ví còn đi vào đời sống đương đại, trở thành nguồn cảm hứng cho thơ ca, âm nhạc và những sáng tác mới. Bởi vì trong mỗi câu ví dặm không chỉ có giai điệu, đó còn là tiếng nói của tâm hồn người nghệ, là tình yêu quê hương, nghĩa tình làng xóm, là những lời giao duyên mộc mạc mà sâu nặng. Chương trình văn nghệ và cuộc sống hôm nay xin được mời quý vị và các bạn cùng trở về với không gian âm nhạc mang đậm hồn quê qua chủ đề ví dặm ân tình. Mở đầu chương trình là ca khúc Nhớ thương ví dặm ân tình, sáng tác Chu Văn Minh qua phần thể hiện của Thanh Tài và Thanh Quý. Mời quý vị và các bạn cùng

Thưa quý vị và các bạn, từ những câu hò vang lên trong lao động, trong những cuộc gặp gỡ, giao duyên của người dân xứ Nghệ, ví dặm đã đi cùng năm tháng và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Điều đáng quý là hôm nay sức sống ấy vẫn tiếp tục được nối dài. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa diễn ra tại Nghệ An không chỉ là dịp để phát hiện những giọng ca mới, mà còn cho thấy tình yêu và sự gắn bó của nhiều thế hệ đối với loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của quê hương. Từ những cảm xúc về cuộc thi, từ hình ảnh những thí sinh trẻ cất lên câu ví dặm bằng tất cả niềm say mê và tình yêu với di sản, bài thơ Em là câu hò điệu ví của tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Vũ Quốc Nam viết nên ca khúc cùng tên. Trong ca khúc, hình ảnh người con gái được ví như một câu hò, một điệu ví dịu dàng, mộc mạc mà sâu lắng. Và rộng hơn, đó cũng là hình ảnh của ví dặm hôm nay, vẫn mang trong mình vẻ đẹp truyền thống, nhưng luôn có sức sống mới trong đời sống đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Em là câu hò điệu ví, thơ Nguyễn Ngọc Tiến, nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của Đinh Thành Lê.

Trong hành trình của một di sản, điều quan trọng nhất không chỉ là lưu giữ những gì đã có, mà còn là tiếp tục trao truyền để di sản ấy sống trong lòng những thế hệ hôm nay và mai sau. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa qua có lẽ cũng mang một ý nghĩa như thế. Những giọng ca trẻ, những cách thể hiện mới và tình yêu dành cho dân ca đã cho thấy ví dặm không hề đứng yên trong quá khứ. Di sản vẫn đang sống, vẫn đang được yêu và vẫn tiếp tục ngân lên trong những tâm hồn mới. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Điệu Ví Dặm Là Em, thơ Quang Thắng, nhạc Trần Quốc Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Hình ảnh người con gái hòa quyện cùng với những câu hò điệu ví đã tạo nên một cách cảm nhận đầy thi vị về dân ca Nghệ Tĩnh. Bởi đôi khi, để nói về vẻ đẹp của quê hương, không cần những lời quá lớn lao, chỉ cần một câu hát thân quen, một tiếng hò vang lên cũng đủ để đánh thức cả một miền thương nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Điệu Ví Dặm Là Em. Và hôm nay, từ những sân khấu của cuộc thi tìm kiếm tài năng, từ những giọng ca, chương trình Văn Nghệ Và Cuộc Sống với chủ đề Ví Dặm Ân Tình cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.

0: anh nó có thể thực sự tạo ra một cái bước ngoặt có thể làm thay đổi cán cân ở trên chiến trường hay không? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, chúng ta sẽ bàn luận và làm rõ vấn đề này. Và xin cảm ơn Thiếu tướng đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ.
1: Chào biên tập viên Quang Nguyễn và quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng, và trước khi chúng ta thảo luận sâu với Thiếu tướng Lê Văn Cương thì ngay bây giờ xin mời Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy theo dõi clip ngay sau đây.
2: Trong kho vũ khí viện trợ phương Tây dành cho Ukraine, Storm Shadow, dòng tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp hợp tác phát triển, được xem là một trong những sát thủ nguy hiểm bậc nhất, có tên gọi bóng ma trong tiếng Anh hay Scarp Easy trong tiếng Pháp. Dòng tên lửa này được thiết kế với nhiệm vụ đột nhập sâu vào lãnh thổ đối phương và phá hủy các mục tiêu có giá trị chiến lược cao với độ chính xác tuyệt đối. Theo thông số được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố, Storm Shadow sở hữu chiều dài hơn 5 mét, trọng lượng khoảng 1,3 tấn và trang bị động cơ phản lực giúp nó đạt tốc độ cận âm xấp xỉ Mach 0.8 với tầm bắn tiêu chuẩn từ 250 đến hơn 500 km tùy biến thể. Điểm đáng sợ nhất của dòng tên lửa này không nằm ở tốc độ mà ở khả năng tàng hình và quỹ đạo bay đầy ma quái. Sau khi rời giá treo từ các máy bay chiến đấu, Storm Shadow ngay lập tức hạ độ cao xuống chỉ cách mặt đất từ 30 đến 40 mét nhờ công nghệ dẫn đường kết hợp giữa GPS, bản đồ địa hình, TEPROM và hệ thống định vị quang điện tử. Tên lửa có thể nương theo các thung lũng, trồi sụt theo địa hình để ẩn nấp hoàn toàn dưới tầng radar tầng thấp của các hệ thống phòng không đối phương. Khi tiến gần mục tiêu, cảm biến hồng ngoại ở đầu tên lửa sẽ kích hoạt, so sánh hình ảnh thực tế với dữ liệu được lập trình sẵn để tự động điều chỉnh đường bay ở những giây cuối cùng. Sai số mục tiêu của Storm Shadow chỉ tính bằng từng mét. Sức mạnh công phá của nó nằm ở đầu đạn đôi Brass nặng hơn 450 kg giai đoạn đầu. Một đầu đạn nhỏ sẽ kích nổ để đục thủng lớp bê tông kiên cố hoặc lớp đất bảo vệ. Ngay sau đó, đầu đạn chính mang thuốc nổ mạnh sẽ chui sâu vào bên trong tâm mục tiêu mới kích nổ. Cơ chế này biến Storm Shadow thành cơn ác mộng đối với các sở chỉ huy ngầm, kho đạn trung tâm logistic hay các hệ thống radar kiên cố. Kể từ khi được chuyển giao cho Ukraine từ năm 2023, Storm Shadow đã liên tục chứng minh hiệu quả tác chiến trên thực địa qua hàng loạt vụ tập kích gây chấn động. Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ghi nhận các đòn đánh chấp nhoáng vào trụ sở hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol hay các cây cầu chiến lược nối liền bán đảo Crimea đều cho thấy sự hiện diện của dòng tên lửa này.
0: Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, sau khi mà xem clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là với những cái đặc điểm vượt trội, Storm Shadow, cái việc mà quyết định là chuyển giao hẳn công nghệ gốc loại tên lửa hành trình này cho Ukraine là một cái bước đi vô cùng táo bạo. Vậy thì theo Thiếu tướng, tại sao London lại đưa ra cái quyết định chuyển giao cái loại vũ khí đặc biệt này cho Ukraine và ngay tại thời điểm này ạ?
1: Về vấn đề này thì tôi xin thưa với quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này. Đúng như biên tập viên Quang Yến nói là cái tên lửa đạn đạo Storm Shadow của anh là một cái tên lửa khá hiện đại. Thật ra người ta dùng chữ khá thôi cũng là tương đối thôi chứ không phải là hiện đại bậc nhất hiện nay đâu. Nhưng mà trong cái kho vũ khí châu Âu thì nó là một loại vũ khí hiện đại đấy, hàng đầu đấy. Cái loại tên lửa này có khả năng bắn với tầm xa là 550 km, mang đầu đạn nặng 400 kg. Nó có khả năng xuyên thấu vào các cái tầng hầm. Rõ ràng cái việc mà cung cấp cái bí mật sản xuất một cái tên lửa như vậy thì đúng như bên thập viên Quang Nghĩa nói rằng là đấy là có vấn đề gì về sau đấy. Tôi muốn trao đổi với quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này. Trong 44 nước châu Âu này, thì Vương quốc Anh là đứng đầu về chống Nga từ trước đến nay chứ không phải bây giờ, từ thời Liên Xô bây giờ. Nếu xếp vào cái chống Liên Xô chống Nga thì Anh là nữa có một cái tư tưởng bài Nga chống Nga quyết định nhất trong châu Âu. Ở đây có lẽ cái hào quang quá khứ còn ảnh hưởng đến London hiện nay. Gần như trong suốt 100 năm thế kỷ 19, Vương quốc Anh là thống trị thế giới. Và dưới con mắt của người Anh thì toàn bộ lục địa dài châu Âu nói chung là

trong trạng thái bế tắc và khó khăn. Về mặt địa lý thì Vương quốc Anh thuộc về châu Âu, nhưng về mặt tư tưởng tình cảm thì Vương quốc Anh nằm ngoài châu Âu, họ xem thường châu Âu lắm. Đối với Nga cũng vậy thôi ạ. Nó khác với Đức và Pháp. Pháp và Đức đã nếm mùi cay đắng thất bại trước Nga rồi. Năm 1812, Napoleon thất bại trước Nga trong đại chiến thứ nhất và đại chiến thứ hai năm 1939-45. Liên Xô là lực lượng chủ yếu đè bẹp nghiền nát Phát xít Đức Hitler. Trên trong ba cường quốc ở châu Âu, Anh, Pháp, Đức thì rõ ràng người Pháp, người Đức cũng nên nếm cái mùi cay đắng thất bại đối với Nga. Họ cũng biết được sức mạnh Nga thế nào. Chứ nói gì thì nói, Đức và Pháp cùng chống Nga, nhưng bao giờ họ cũng mở một cổng hầu để có thể đối thoại với Nga được. Chứ còn đối với Anh thì họ đóng sập cánh cửa đối với Nga. Cái tư tưởng này xuất phát từ anh hào quang phá tứ. Cái điều thứ hai mình nói, trong bốn cái nước châu Âu, Vương quốc Anh là đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ. Trong bộ với tức là châu Âu không có đường nào mà lại là kéo sơn gắn bó chặt chẽ với Hoa Kỳ như Anh cả. Mà chỉ Hoa Kỳ sử dụng Vương quốc Anh làm con bài trong châu Âu để nắm tình hình châu Âu, nắm quan điểm Bruxelles và tác động toàn bộ châu Âu theo cái đường hướng của Mỹ. Trên đây có nguồn gốc về tư tưởng chống Nga và mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ với Vương quốc Anh. Đấy là cái điểm xuất phát mà từ trước đến nay, suốt cả thế kỷ 20 và ba thập niên đầu thế kỷ 1, bất cứ người nào làm thủ tướng Anh, người của đảng bảo thủ hay đảng công đảng cũng mang một cái tư tưởng chống Nga một cách quyết liệt lắm. Tôi muốn thưa quý vị, chúng ta phải hiểu sâu về mặt tư tưởng, tình cảm của người Anh đối với Nga và mối quan hệ của Anh với Mỹ trong cái quá trình cuộc đối đầu giữa Mỹ với Nga. Đây là nguyên nhân mà tôi muốn trả lời vấn đề biên tập viên ngoại nêu ra. Vấn đề thứ hai, tại sao bây giờ lúc này mà không sớm hơn? Thật ra mà nói thì tháng 11 2024, cách đây gần 2 năm, thì Vương quốc Anh đã chuyển giao cái tên lửa này cho Ukraine rồi. Và Ukraine đã sử dụng tên lửa này đánh sâu vào lãnh thổ Nga rồi. Các căn cứ, các cơ sở kinh tế quân sự của Nga thì không phải bây giờ đâu. Nhưng lúc này, họ quyết tâm chuyển giao toàn bộ bí mật công nghệ để người Ukraine có khả năng sản xuất tên lửa này tại trên lãnh thổ Ukraine. Vì cái lúc này cái trạng thái cuộc chiến ở trạng thái giằng co quyết liệt. Đây là cuộc chiến tiêu hao vào cái tháng 7, tháng 8 2006 này. Chưa bên nào phân thắng bại cả. Nhưng rõ ràng trên chiến tuyến 1115 cây số thì Nga đang ở thế chủ động tấn công. Và Ukraine thế bị động rút lui. Cho dù Ukraine đã cố gắng rất lớn tấn công sâu vào hậu phương Nga, phá hủy cơ sở kinh tế quân sự của Nga, những cái việc này có thể nó không đạt được yêu cầu làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nga. Tháng 7, tháng 8, năm 2006 này, cuộc chiến này ở thế rằng có tính bước ngoặt và khó khăn, có thể nói dồn dập vào Kiev. Trong bối cảnh như vậy thì London quyết định chuyển giao bí mật sản xuất tên lửa hiện đại cho Kiev. Cái lúc này là cái lúc mà hơn lúc nào hết Ukraine cần tên lửa, bởi vì hệ thống phòng không của Ukraine không còn sức chống đỡ các tên lửa đạn đạo và tên lửa máy bay không người lái của Nga nữa. Cái sức mạnh quan trọng nhất để phòng thủ chống lại tên lửa và máy bay không người lái của Nga, đấy là tên lửa hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Nhưng rõ ràng từ tháng 2 đến bây giờ

0: Mì là hạn chế cung cấp Patriot cho Ukraine vì Mỹ đã dùng đến gần 50% Patriot vào cuộc chiến ở Trung Đông của Iran rồi. Trên hiện nay cái hệ thống phòng không của Ukraine cực kỳ khó khăn và họ cần tên lửa tầm xa, tên lửa hành trình này để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, làm suy kiệt cả kinh tế và tiềm lực quân sự của Nga. Đây là cái bối cảnh mà Thủ tướng Anh quyết định chuyển giao bí mật sản xuất tên lửa này Ukraine vào lúc này.
1: Vâng, theo những cái gì mà Thiếu tướng vừa mới chia sẻ thì chúng ta cũng có thể thấy là Storm Shadow là một trong những loại tên lửa có thể nói là nguy hiểm nhất ở châu Âu. Thế thì khi mà Ukraine họ có thể nắm giữ cái kỹ thuật gốc để sản xuất ra cái loại tên lửa này thì rõ ràng là nó có thể tác động tới cái quy mô cũng như là cái tần suất các cái đợt tập kích tới những cái mục tiêu xa của Ukraine. Trong cái bối cảnh này thì nó sẽ đặt ra những cái thách thức gì đối với cái hệ thống phòng không cũng như là các cái căn cứ quân sự của Nga và thậm chí là dân sự nữa ở trong nước Nga?
0: Một trong những cái tính năng đặc biệt của tên lửa của anh là bay rất thấp trên địa bàn. Cái khả năng vượt qua hệ thống phòng không của đối phương của Nga là rất lớn. Đấy là cái điều đặc biệt của cái tên lửa này. Thật ra mà nói tên lửa bay tầm cao thì cái chuyện mà phòng chống rất đơn giản, chứ còn bay tầm thấp thì cực kỳ khó. Đây là một cái khó. Và rõ ràng nếu như Ukraine có khả năng sản xuất hàng loạt cái tên lửa này thì họ có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga cách biên giới Ukraine khoảng 500 cây số. Và như vậy thì cả cái trung tâm kinh tế quân sự, các sân bay, các kho vũ khí, kho nhiên liệu của Nga nằm trong tầm mấy năm tầm đạn pháo của Ukraine, có thể nói đang trong thách thức khá lớn cho Nga chứ không phải không đâu ạ. Nói gì thì nói, khi mà Ukraine đã làm chủ được công nghệ này, họ sản xuất hàng loạt, thì rõ ràng đặt ra một vấn đề thách thức rất lớn đối với Nga. Và chắc chắn Ukraine sẽ dùng cái tần suất với cái số lượng tên lửa họ có tăng đường tần suất quy mô tấn công của Nga. Cái hiệu quả tàn phá của tên lửa này đối với cơ sở kinh tế quân sự của Nga lớn hơn, một thách thức lớn đối với Nga, có thể nói với các bạn như vậy.
1: Vâng, ngay sau khi tín hiệu chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa của Thủ tướng Andy Burnham được phát đi, thì Điện Kremlin họ đã lên tiếng cảnh báo gay gắt và khẳng định rằng là lực lượng của Nga sẽ phá hủy mọi cái cơ sở sản xuất tên lửa tiềm năng tại Ukraine. Vậy thì theo Thiếu tướng, Nga sẽ hiện thực hóa cái lời đe dọa này trên thực địa bằng những quân bài chiến lược nào?
0: Thật ra mà nói thì cái tên là Storm Shadow của Anh là một loại hiện đại, nhưng mà không phải là hiện đại nhất mà vượt trội so với tên lửa của Nga đâu. Tôi chỉ nói rằng cái tên lửa Oranik của Nga hiện nay toàn bộ châu Âu kể cả Pháp của Anh không có cái gì cản phá được cả. 44 nước châu Âu, trong đó 27 nước thuộc Liên minh châu Âu và cộng với Anh nữa, không có một phương tiện gì để cản phá tên lửa Oranik của Nga cả. Nga rất cẩn thận và rất tiết kiệm dùng Oranik. Nguyên tắc của Putin là 1-1. Khi đối phương dùng hình đội nào thì Nga đáp trả như vậy. Chứ còn khi mà Ukraine đã sử dụng hàng loạt cái tên lửa này tấn công, Nga chắc chắn sẽ dùng hàng loạt Oranik. Mà cả đồng chí các bạn đừng nhớ cái tên lửa Oranik của Nga đấy, cái đàn vừa rơi xuống tạo thành một vùng không gian với nhiệt độ 4-5 ngàn độ. Với nhiệt độ này, trong không gian này không còn cái gì tồn tại cả, tất cả biến thành tro bụi. Cái nhiệt độ mà Oranik tạo ra, cái không gian mà rơi xuống là bằng nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Cho nên Nga đã cảnh cáo rằng là họ có khả năng tấn công vào ngay những cái nơi sản xuất cái tên lửa của anh. Cái điều này không khó. Vấn đề là tình báo của Nga, cái trình độ tình báo trên thực địa, trình tình báo bằng vệ tinh, tình báo các phương tiện khác của Nga đạt đến trình độ nào.
1: Vâng.
0: Nếu quả thật thông tin tình báo của Nga mà xác định được cái vị trí, cái tọa độ của nhà máy sản xuất tên lửa của anh,

0: thì chắc chắn Nga sẽ đánh tan. Có thể điều này Nga hoàn toàn có khả năng. Vấn đề còn lại là vấn đề làm sao thu thập tình báo được, biết khi nào thì anh chuyển sang. Cái quan trọng nhất là cái nơi sản xuất tên lửa này ở đâu trên lãnh thổ Ukraine. Nếu định vị được cái nơi sản xuất tên lửa này thì chắc chắn Nga sẽ hiện thực quả để dọa đánh thẳng vào. Cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng là với cái tên lửa mới của anh này sản xuất tại Ukraine cũng không phải là gì ghê gớm đối với Nga cả, chỉ làm cho Nga khó khăn hơn, phải chịu thách thức lớn hơn, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà Nga không phải bỏ tay hoặc hoàn toàn có khả năng vô hiệu hóa được, có thể nói như vậy.
1: Nhiều chuyên gia phương Tây họ kỳ vọng rằng là vũ khí tầm xa sản xuất nội địa sẽ có thể giúp Ukraine xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, từ cái công nghệ đến việc vận hành một cái dây chuyền công nghệ quốc phòng, nhất là trong cái thời gian ngắn thì là một cái khoảng cách rất là lớn. Thế thì thiếu tướng đánh giá ra sao về cái tính khả thi của việc là Ukraine họ có thể tổ chức sản xuất hàng loạt cái loại tên lửa này? Vậy thì động thái của Anh liệu có thể thực sự tạo ra một cái bước ngoặt có thể làm thay đổi cán cân chiến tranh hay không? Hay là chỉ đơn thuần kéo dài một cái cuộc chiến tiêu hao ạ?
0: Trước khi ta phải nói rằng là việc khẳng định một lần nữa Ukraine họ có khả năng sản xuất tên lửa của anh sẽ chuyển giao bí mật, và tất nhiên anh còn phải chuyển giao không phải gì thiết kế bí mật đâu ạ, cái nguyên vật liệu nữa đấy, nhưng cái để lắp ghép với nhau, gắn với nhau để tạo thành một tên lửa, cái này là của anh chứ ạ, phần lớn là của anh, 3/4 là của anh, 1/4 là tại Ukraine thôi ạ. Nhưng anh mà không chuyển các nguyên vật vụ liệu thì làm sao nó sản xuất được? Nhưng tôi tin rằng họ có khả năng sản xuất được. Các bạn cũng nên nhớ rằng là người Ukraine họ cũng thông minh lắm đấy ạ, cũng dòng Slaver về Nga thôi. Hơn nữa tôi xin lưu ý các bạn thế này, cái thời Liên Xô năm 1922-1991 đấy ạ, 70 năm Liên Xô đấy, thì cái vùng Donbass là nơi một trong những trung tâm công nghiệp quốc phòng quan trọng nhất của Liên Xô cũ, cái Donbass của Ukraine này. Ở đây có hàng chục cái tổ hợp công nghiệp quốc phòng sản xuất tên lửa, sản xuất tổng thanh cho máy bay, cho tàu thủy, một trung tâm công nghiệp quốc phòng quan trọng đến số cụ nằm ở rút bắn. Và vì thế họ có hàng ngàn chuyên gia về công nghiệp quân sự giỏi, với Ukraine phải nói thẳng như vậy chứ không phải đơn giản đâu. Và họ có khả năng, nếu mà anh chuyển bí mật quân sự, họ có khả năng sản xuất được, điều thứ nhất phải nói như vậy. Cái điều thứ hai, họ sử dụng cái tên lửa tấn công vào Nga, đúng, chắc chắn sẽ thách thức đối với Nga. Vấn đề thứ ba, có thay đổi được cục diện chiến trường không? Thưa vị quý vị, không thể thay đổi được cục diện chiến trường đâu. Cục diện chiến trường này, vai trò của anh ở đối với cuộc chiến này rất khiêm tốn thôi ạ. Cuộc chiến Nga có đang đi đến đâu? Yếu tố có tính quyết định phụ thuộc vào chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Kể cả Thủ tướng Anh cộng với Tổng thống Macron của Pháp cộng với Thủ tướng Đức Merkel cũng không làm thay đổi cuộc chiến này được. Cho dù sắp tới đây Đức có chuyển vũ khí hiện đại cho Ukraine, Pháp chuyển vũ khí hiện đại cho Ukraine cùng với Anh nữa, làm cho Nga khó khăn hơn nhiều, cuộc chiến tranh này thảm khốc hơn, đổ máu nhiều hơn, nhưng không thay đổi được cục diện và xu hướng phát triển của chiến tranh.
1: Quyết định chia sẻ công nghệ sản xuất vũ khí tầm xa tấn công từ Anh đánh dấu một cái nấc thang mới trong chính sách hỗ trợ quân sự, làm mờ đi cái ranh giới giữa viện trợ và tham chiến trực tiếp. Vậy thì theo thiếu tướng, bước đi này của Anh có tạo ra cái phản ứng dây chuyền trên các đồng minh phương Tây trong cái chính sách viện trợ quân sự cho Ukraine hay không ạ? Và liệu nó có đẩy cái nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và các nước thành viên NATO lên mức nguy hiểm mới hay không?
0: Vấn đề đồng chí nêu ra rất hay đấy. Đúng là từ cái quyền việc Thủ tướng Anh chuyển giao cái công nghệ sản xuất cái tên lửa hiện đại cho Ukraine chắc chắn tác động đến các cường quốc khác ở NATO, có thể nói như vậy. Rồi Pháp, rồi Đức, rồi Ba Lan, rồi Italy, còn nước Bắc Âu.

0: vân vân, cùng sẽ tính toán việc này. Nó sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền, nhưng tôi cho ở mức độ cùng có thể nói là khiêm tốn thôi. Bởi vì ngay cả Pháp, cả Đức với Liên bang Đức là trụ cột của nền kinh tế của châu Âu, với sức mạnh nhân lực, sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự của Đức, cũng không dễ dàng chuyển giao vũ khí hiện đại và công nghệ cho Ukraine đâu ạ. Và Pháp cũng vậy thôi. Thủ tướng Anh là người đi đầu trong cái việc này, cùng tác động đến các nước khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng rất ít có khả năng tạo ra phản ứng dây chuyền. Nhưng mà rồi cũng sẽ có một số quốc gia chuyển giao Ukraine một số dây chuyền sản xuất vũ khí, nhưng mà không phải là cái loại hiện đại bậc nhất. Chắc chắn phải như vậy. Cái hiện nay là gì? Cái quan trọng nhất hiện nay là sản xuất máy bay không người lái. Thì rõ ràng là các nước đang đầu tư, đang hỗ trợ Ukraine sản xuất máy bay không người lái. Cuộc chiến Nga Ukraine là cuộc chiến trên không gian mạng, cuộc chiến trên không gian chứ không phải mặt đất. Trong cuộc chiến tranh thứ nhất 1945-1954, cuộc chiến tranh thứ hai 1954-1975 của Việt Nam, pháo là vua chiến trường. Hiện nay pháo không còn là vua chiến trường nữa. Vua chiến trường hiện nay là máy bay không người lái. Kẻ nào làm chủ được không gian có khả năng sản xuất máy bay không người lái với số lượng cực lớn và có khả năng chống lại máy bay không người lái đối phương, kẻ sẽ giành chiến thắng. Chứ thực tế mà nói thì khẳng định châu Âu đang hỗ trợ Ukraine sản xuất máy bay không người lái, mà cái này cực kỳ nguy hiểm. Chính máy bay không người lái Ukraine đã tạo nên cái thiệt hại cực kỳ lớn đối với Nga về mặt kinh tế, về mặt quân sự, chứ không phải là tên lửa đâu ạ. Mấy cái tên lửa lớn hiện đại này cũng vừa phải thôi. Chứ vậy đồng chí đây ra tôi mà nói rằng thực chất thì nhiều nước châu Âu đang và tiếp tục cung cấp vũ khí, nguyên vật liệu, nguồn tài chính để Ukraine sản xuất máy bay không người lái hiện nay đang có. Chứ còn những vũ khí hiện đại thì tôi cho rằng chắc chắn rồi cũng sẽ có cân nhắc, nhưng mà không phải tất cả đều theo gót chân của Anh đâu. Nhưng mà cái nguy hiểm hiện nay là cái sức mạnh sản xuất máy bay không người lái của Ukraine, họ có khả năng sản xuất 70 triệu máy bay không người lái một năm, và sang năm 2027 theo dự kiến Kiev có khả năng sản xuất 20 triệu máy bay không người lái. Thì tôi cho đây là một thách thức lớn của Nga, chứ không phải là các nước rồi theo gót London sẽ cung cấp bí mật những cái vũ khí hiện đại nhất. Cái này không loại trừ khả năng, nhưng tôi cho sản xuất thấp hơn. Nhưng cái họ đang làm là cung cấp vũ khí, cung cấp máy bay, nguyên chiếc máy không người lái, cung cấp nguyên vật liệu, cung cấp nguồn tài chính, nguồn sản xuất tại Ukraine máy không người lái với công suất là 10 triệu, 15 triệu máy không người lái một năm. Thì họ đang làm như vậy. Và theo quan điểm của Moscow thì thực ra là cái việc Anh cung cấp bí mật sản xuất cái tên lửa cho Ukraine và các nước cung cấp vũ khí, tiền bạc Ukraine là trực tiếp vào cuộc đối đầu với Nga rồi, có thể nói như vậy.
1: Thiếu tướng vừa mới chia sẻ đó là cái sự hỗ trợ về mặt tài chính, về mặt vũ khí, công nghệ dành cho Ukraine của các đồng minh phương Tây thì có thể làm cho cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó trở nên khốc liệt hơn và có thể kéo dài hơn. Thế nhưng mà nếu mà xét về lâu dài, thế thì theo Thiếu tướng đánh giá là với những cái diễn biến gần đây thì liệu cái cánh cửa đàm phán giữa Nga và Ukraine trong cái cuộc chiến này nó đã đóng hẳn chưa? Theo Thiếu tướng như thế nào?
0: Về khả năng đàm phán để tiến tới giải pháp chính trị thì hiện nay vẫn mở. Cái cánh cửa đàm phán chưa bao giờ bị đóng kín cả. Về phía Nga, Tổng thống Putin nhiều lần và ngày 20 tháng 8 vừa rồi nhắc lại Nga sẵn sàng đàm phán. Cánh cửa đàm phán Nga vẫn mở toang, chứ không bao giờ Nga đóng cả. Còn Tổng thống Zelensky thì cũng nhiều lần tuyên bố muốn đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin. Cho nên phải nói rằng là cái cánh cửa cũng vì thế mà cánh cửa đàm phán bị đóng chặt lại được. Thật ra mà nói là cái đàm phán diễn ra như thế nào, do tương quan lực lượng chiến trường quyết định. Thưa các bạn, cái bài học của Việt Nam, chúng ta đàm phán Mỹ từ năm 68, nhưng mà đến năm 72 cái trận Điện Biên Phủ trên không đấy là cho chính quyền Washington thấy rằng là không thể thắng được Việt Nam. Và nếu chính quyền đấy sai lầm, chính cái Điện Phủ trên không tháng 12 năm 72, trận quyết chiến chiến lược ấy đã buộc Hoa Kỳ phải ký hiệp định đình chiến với Việt Nam ở Paris. Chứ nói chung thì chiến trường vẫn là quyết định thôi. Ở đây có hai chiến trường: chiến trường thực địa trên lãnh thổ Ukraine, chiến trường này kéo dài 1.150 cây số; thứ hai, chiến trường trên không. Trên không, trên đỉnh thủ Nga, trên không gian của Nga và trên không gian Ukraine, hai chiến trường kết hợp với nhau. Nhưng mà cuối cùng nói gì thì nói, chiến trường mặt đất vẫn có tính quyết định. Cái vấn đề ai tạo ra bước ngoặt trên chiến trường mặt đất, trên chiến tuyến, thì người ấy sẽ chủ động đề nghị có một giải pháp ngừng bắn, hòa thuận, kết thúc theo yêu cầu của mình. Cho hiện nay phải nói thẳng nói là Nga chưa tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Nga chưa tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Vì thế cuộc chiến vẫn mang tính tiêu hao kéo dài. Ở đây xin thưa với quý khán giả báo phát thanh truyền Nghệ An này, sức mạnh quân sự của Nga có khả năng đối đầu với Mỹ. Hệ thống họ có 5.400 cây đầu đạn hạt nhân, họ có hệ thống tên lửa liên lục địa hiện đại bậc nhất thế giới, có những loài như Peterson chẳng là Mỹ cũng có, có loài tàu ngầm. Nhưng tất cả những cái này Nga không sử dụng được. Cuộc chiến Nga Ukraine hiện nay vẫn diễn ra trong khuôn khổ cuộc chiến vũ khí thông thường, vẫn là tăng pháo, vẫn là tên lửa, vẫn là máy bay, đặc biệt máy bay không người lái. Đây là cuộc chiến thông thường, thông thường. Mà thông thường như vậy thì sức mạnh của 27 nước châu Âu cộng với Anh là 28, nó lớn hơn Nga chưa ạ? Cái GDP của Nga chỉ bằng 1/8 GDP của 27 nước châu Âu cộng với Nga. Đây là cuộc chiến thông thường tiêu hao kéo dài. Mà nó đang thông thường như vậy thì số tiền mà châu Âu đổ vào Kiev chắc chắn là không phải là thiếu đâu ạ. Cho dù khó khăn họ có khả năng cung cấp, cái khả năng sản xuất vũ khí thông thường và máy bay không người lái của 27 nước châu Âu còn người Anh nhiều hơn Nga chưa ạ? Chính tân tính chất tiêu hao kéo dài là do cuộc chiến thông thường. Chứ còn nhưng mà nếu dùng vũ khí hạt nhân ấy, thì thưa quý vị là chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi thì cuộc chiến này kết thúc ngay tức khắc. Nửa tiếng đồng hồ cũng còn đúng để một tiếng Nga gửi diệt toàn bộ châu Âu. Nhưng đây thông thường, mà thông thường thì vẫn là dùng tăng pháo, vẫn dùng tên lửa, vẫn dùng máy bay, máy không người lái. Và sức mạnh này tổng cộng lại thì sau lưng Ukraine là 44 nước, còn Nga đứng đầu một mình. Cho nên tiêu hao kéo dài này vì như vậy. Vì thế tôi muốn kết luận với các bạn rằng là tuy sự hỗ trợ của Anh hay của các nước châu Âu đã đang tiếp tục đối với Ukraine làm cho cuộc chiến này kéo dài, nó căng thẳng. Nhưng mà đến bây giờ chính Ukraine là quá mệt mỏi, Nga cũng khó khăn lắm. Trước những nhu cầu đối thoại để kết thúc chiến tranh đều xuất phát từ khách quan từ cả Nga và cả Ukraine cả. Và thật ra mà nói thì 450 triệu người châu Âu cũng chẳng thú vị gì cuộc chiến này cả. 450 triệu người châu Âu muốn kết thúc nhanh. Người Mỹ cũng chán cuộc chiến này lắm rồi. Chứ phải nói là cả Mỹ, cả châu Âu, cả Nga và cả Ukraine đều muốn kết thúc. Và kết thúc bằng con đường đối thoại chính trị bằng một giải pháp chính trị. Vì thế cánh cửa đối thoại chưa bao giờ bị đóng cả, tiếp tục vẫn mở toang. Có thể nói với các bạn như vậy.
1: Vâng. Thưa quý vị, việc Anh đồng ý chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Storm Shadow cho Ukraine, nó tạo ra những cái biến số quân sự trên toàn cầu, và rõ ràng đây có thể là một cái phép thử nguy hiểm tới cái an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, đối với cộng đồng quốc tế, những người mà yêu chuộng hòa bình thì vẫn luôn mong rằng là các bên liên quan có thể tạo ra những cái điểm chung, có thể tìm ra những điểm chung để bước vào cái bàn đàm phán để làm sao khu vực có thể có một cái nền hòa bình lâu dài và ổn định. Và một lần nữa thì cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã dành thời gian để tham gia chương trình. Còn đối với quý vị, bàn tròn thế sự số này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tháng 9 năm 2026 đánh dấu sự có hiệu lực của hàng loạt chính sách kinh tế mới, bao gồm các quy định về xử phạt chậm trả lương, yêu cầu về vốn điều lệ cho sở giao dịch hàng hóa và những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực thuế. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ tác động đáng kể đến hoạt động của các doanh nghiệp và cá nhân trong thời gian tới.
1: Từ ngày 10 tháng 9, Nghị định số 283 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, siết chặt quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lương. Theo đó, các doanh nghiệp chậm trả không đủ hoặc không đúng hạn tiền lương, làm thêm giờ, ngừng việc cho người lao động sẽ phải đối mặt với mức phạt nghiêm khắc. Mức phạt đối với tổ chức có thể lên tới 100 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị ảnh hưởng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khoản tiền lương còn thiếu cùng tiền lãi chậm trả cho người lao động. Nghị định số 302 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9, quy định sở giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.500 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49%. Các quy định này nhằm đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho thị trường. Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 110/2026, chính thức bãi bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2026. Việc này nhằm tinh gọn hệ thống văn bản pháp luật, loại bỏ các quy định không còn phù hợp hoặc đã được thay thế, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong quản lý thuế. Sau chuỗi tăng mạnh, hiện nay giá thép bắt đầu giảm. Tại miền Bắc, giá thép cuộn giảm khoảng 170.000 đồng một tấn, trong khi thép thành vằn CB300 giảm khoảng 250.000 đồng một tấn. Khu vực miền Trung ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn, với thép CB300 giảm khoảng 300.000 đồng một tấn. Việc thép giảm giá phần nào giải tỏa áp lực cho nhà thầu và người xây dựng. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh mức tăng tích lũy trước đó, dư địa giảm vẫn còn chưa đủ lớn để đưa mặt bằng giá trở lại mức đầu năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhu cầu mua sắm, ăn uống của người dân được dự báo tăng. Để đáp ứng thị trường, các tiểu thương, đầu mối kinh doanh hải sản đã chủ động chuẩn bị lượng hàng dồi dào. Nguồn cung ổn định cũng giúp giá nhiều mặt hàng hải sản không có biến động đáng kể.
1: 4 giờ sáng, tại chợ đầu mối hải sản Cửa Lò, không khí mua bán đã khá tấp nập. Các tàu cập bến, hải sản nhanh chóng được đưa lên bờ, phân loại và vận chuyển về các điểm kinh doanh. Nhiều tiểu thương cũng tranh thủ nhập hàng từ sớm để phục vụ nhu cầu trong những ngày lễ. Ông Nguyễn Văn Hòa, tiểu thương tại chợ hải sản Cửa Lò cho biết.
2: Nhưng mà thu mua ở đây là tùy vào tàu thuyền nếu mà đi được đánh bắt được nhiều thì hải sản sẽ rẻ hơn và thu hút du khách đến nhiều hơn. Dịp lễ thì sẽ có cao hơn một chút, nhưng mà nếu mà thuyền tàu mà được nhiều thì nó vẫn ổn định hơn.
1: Từ nguồn hàng ven biển, hải sản tiếp tục được đưa vào các thị trường tiêu thụ tại đô thị Vinh. Do nguồn cung được chuẩn bị khá dồi dào, giá bán hiện chỉ biến động nhẹ, khoảng 5-10% so với ngày thường. Theo các tiểu thương, sức mua tại các chợ truyền thống vẫn chưa tăng đáng kể.
3: Ngày lễ thì nhà chị cũng chuẩn bị cá tươi ngon cho họ mua lễ nữa. Còn hàng thì không bao giờ buôn hàng không ngon nữa.
4: Ngày 2 tháng 9 là nhà chị nhập hàng tươi ngon. Nguồn hàng thì nhà lấy từ biển của Cơ Hội, Cơ Lo. Biển họ mới đi về một cái ngày sống, tôm cũng đang sống luôn. Hàng là bán, hàng giá phải tăng cũng không lên không xuống.
1: Khác với chợ truyền thống, tại các điểm kinh doanh hải sản, không khí mua bán có phần nhộn nhịp hơn. Theo chị Bùi Thị Thu Giang, khách hàng trú tại phường Vinh Phú, thì người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá, mà còn chú trọng độ tươi và chất lượng sản phẩm, nhất là khi nhu cầu ăn uống trong những ngày nghỉ lễ dự kiến tăng.
5: Mùng 2 tháng 9 là một cái dịp mà mọi người đều được nghỉ lễ nên gia đình có cơ hội để có thể quây quần bên nhau. Thì khi mà đi mua sắm những cái đồ ăn cho gia đình thì mình luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Ngoài ra thì giá cả cũng là một cái phần mà mình cũng quan tâm để ý. Khi mà mình đi mua chất lượng tốt và giá cả hợp lý thì mình sẽ luôn ưu tiên để lựa chọn.
1: Với nguồn cung chủ động, thị trường hải sản kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 hiện khá ổn định. Giá các mặt hàng không biến động lớn, trong khi các cơ sở kinh doanh đã sẵn sàng nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu của người dân trong 5 ngày nghỉ lễ.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Với mỗi người Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là một dấu mốc không thể nào quên trong lịch sử của dân tộc. Ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là ngày mà niềm khát vọng độc lập, tự do của cả một dân tộc sau bao nhiêu năm tháng đấu tranh đã trở thành hiện thực. Và cũng từ mùa thu lịch sử ấy, hình ảnh quảng trường Ba Đình, lá cờ đỏ sao vàng và khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập đã trở thành những biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức của người Việt.
9: Những ai có dịp chứng kiến giờ phút thiêng liêng của lịch sử ngày ấy hẳn không thể quên không khí tại quảng trường Ba Đình. Một biển người đứng chật quảng trường, rừng cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió mùa thu, những gương mặt rạng rỡ, hân hoan, náo nức, nhưng cũng hồi hộp chờ đợi giây phút vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc bước lên lễ đài, đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập.
8: Sự kiện lịch sử đặc biệt ấy đã được tái hiện trong văn học, thơ ca, hội họa, điện ảnh và đặc biệt là âm nhạc. Một trong những tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm chính là ca khúc Ba Đình Nắng, thơ của Vũ Hoàng Địch, nhạc Bùi Công Kỳ. Không chỉ tái hiện không khí của ngày độc lập, ca khúc còn lưu giữ trong mình niềm xúc động của những người từng được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng nghe Ba Đình Nắng trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thưa quý vị, là người chứng kiến thời khắc lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ từng chia sẻ về những xúc động mà ông không thể nào quên trước không khí của ngày độc lập. Có lẽ chính sự rung động của một người đứng giữa biển người tại Ba Đình năm ấy đã giúp âm nhạc của ông khi kết hợp với thơ của Vũ Hoàng Định mang đến một Ba Đình nắng vừa trang trọng, hào sảng lại vừa chan chứa cảm xúc.
1: Người nghe có thể cảm nhận được điều đó ngay từ những câu hát mở đầu. Gió vút lên, chỉ một hình ảnh thôi nhưng đã mở ra cả không gian mùa thu Ba Đình. Đó vừa là tiếng gió đang thổi trên quảng trường, vừa như một tiếng reo vui của lòng người trong ngày đất nước giành được độc lập. Và trên nền gió ấy là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên kỳ đài, biểu tượng thiêng liêng của một dân tộc vừa bước ra khỏi những năm tháng nô lệ để làm chủ vận mệnh của chính mình.
0: Hình tượng lá cờ đỏ sao vàng cũng là cảm xúc xuyên suốt của ca khúc. Từ kỳ đài của Ba Đình, sắc cờ dường như lan tỏa khắp không gian Hà Nội, đi vào những con phố, những cửa ô và cả ký ức của những người chứng kiến ngày lịch sử. Đó không còn đơn thuần là hình ảnh của lá quốc kỳ mà đã trở thành hình ảnh của niềm vui, niềm tin và sức sống mới đang trào dâng trong mỗi người dân. Và giữa không gian rộng lớn của Ba Đình, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên ở vị trí trung tâm. Cách khắc họa người trong ca khúc không xa cách, lớn lao theo nghĩa tượng đài mà rất gần gũi, thân thương. Hoan hô ta đón cha về, đón trong nắng vàng tươi ngày độc lập. Hai tiếng cha về chứa đựng tình cảm đặc biệt của nhân dân dành cho vị lãnh tụ đã cùng dân tộc đi qua bao năm tháng đấu tranh để tới ngày độc lập.
1: Đặc biệt hơn cả là chi tiết rất đời thường đã đi vào lịch sử. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Một câu hỏi giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa quảng trường Ba Đình. Nhưng khi được Vũ Hoàng Định đưa vào thơ và Bùi Công Kỳ phổ nhạc, nó lại trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của ca khúc. Câu hát được cất lên mềm mại, gần như một lời trò chuyện, khiến hình ảnh vị lãnh tụ hiện ra thật gần gũi với đồng bào. Đó cũng chính là vẻ đẹp riêng của Ba Đình nắng. Giữa âm hưởng hào hùng của lịch sử vẫn có một khoảng lặng rất đỗi ân tình.

0: Thưa quý vị, quá khứ và hiện tại, chiến tranh và hòa bình, niềm vui của ngày độc lập và những hy sinh phía sau hành trình giành độc lập cùng lắng lại trong ba đỉnh nắng. Qua giai điệu và lời ca, một khoảnh khắc của lịch sử được lưu giữ bằng cảm xúc để những thế hệ hôm nay và mai sau có thể hình dung về mùa thu năm 1945, mùa thu đã mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc.
1: Mỗi khi ba đỉnh nắng vang lên, chúng ta như lại được trở về với quảng trường Ba Đình trong ngày mùa thu lịch sử, để thêm trân trọng giá trị của độc lập tự do và những gì các thế hệ cha ông đã dành cả cuộc đời để vun đắp. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kính chúc quý vị thính giả có nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chốc mép là tình trạng viêm nứt và tổn thương ở một hoặc cả hai khóe miệng. Bệnh có thể gây đau rát, khiến người bệnh khó há miệng, ảnh hưởng đến việc ăn uống, nói chuyện và sinh hoạt hàng ngày. Chốc mép có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó thường gặp là nhiễm nấm virus, vi khuẩn hoặc tình trạng khóe miệng thường xuyên ẩm ướt. Điều trị chốc mép cần căn cứ vào nguyên nhân và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và vận động phù hợp cũng góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể. Vậy người bị chốc mép có nên tập thể dục? Những bài tập nào phù hợp và cần lưu ý gì để việc vận động không làm tổn thương khóe miệng nặng thêm? Đây là nội dung chúng ta cùng tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, khi bị chốc mép, không ít người cho rằng cần nghỉ ngơi hoàn toàn cho đến khi các tổn thương khỏi hẳn. Tuy nhiên, nếu người bệnh vẫn khỏe, không sốt, không mệt mỏi và các tổn thương ở khóe miệng không gây đau nhiều, vẫn có thể duy trì những hoạt động thể chất nhẹ nhàng. Vì vậy, với người đang bị chốc mép, nguyên tắc quan trọng là vận động vừa sức, tập đều đặn, nhưng không cố gắng quá mức. Nếu cảm thấy khỏe, người bệnh có thể bắt đầu bằng những bài tập đơn giản như đi bộ, các động tác giãn cơ, yoga nhẹ nhàng hoặc một số bài tập thể dục nhịp điệu ở mức độ vừa phải. Đi bộ là một trong những hình thức vận động phù hợp với nhiều người, kể cả khi cơ thể đang trong giai đoạn hồi phục sau bệnh nhẹ. Ưu điểm của đi bộ là không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, không tạo áp lực lớn lên cơ thể và có thể dễ dàng điều chỉnh thời gian, tốc độ theo thể trạng. Người bị chốc mép có thể bắt đầu bằng khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày. Khi cơ thể thích nghi tốt, có thể tăng dần thời gian lên khoảng 30 phút. Không nhất thiết phải đi thật nhanh. Hãy bước với tốc độ khiến cơ thể cảm thấy thoải mái nhất, vẫn có thể nói chuyện bình thường và không bị hụt hơi. Khi đi bộ, nên giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, bước đều và hít thở tự nhiên. Nếu thời tiết quá nóng, lạnh hoặc có gió mạnh, người bệnh nên lựa chọn thời điểm và địa điểm phù hợp. Với người có tổn thương ở môi, việc tiếp xúc lâu với nắng, gió hoặc không khí quá khô có thể khiến môi và vùng da quanh miệng khó chịu hơn. Sau khi vận động, cần uống đủ nước và vệ sinh cơ thể. Tuy nhiên, không nên liên tục đưa tay lên sờ, chạm vào vùng tổn thương ở khóe miệng. Yoga giúp thư giãn và giảm căng thẳng. Yoga là một hình thức vận động kết hợp giữa các tư thế kiểm soát hơi thở và thư giãn. Với người bị chốc mép nhưng sức khỏe vẫn ổn định, có thể lựa chọn những động tác nhẹ nhàng phù hợp với khả năng. Lợi ích đáng chú ý của yoga là giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, người bệnh không cần thực hiện những tư thế khó. Đặc biệt, nếu cơ thể đang mệt mỏi hoặc chưa quen với yoga, không nên cố gắng thực hiện các động tác đòi hỏi sức mạnh, giữ thăng bằng hoặc kéo giãn quá mức. Có thể bắt đầu bằng các động tác giãn cơ nhẹ, kết hợp hít vào và thở ra chậm, đều. Một bài tập đơn giản là ngồi hoặc nằm ở tư thế thoải mái, thả lỏng vai, hít vào bằng mũi trong vài giây rồi từ từ thở ra. Thực hiện trong khoảng 5 đến 10 phút có thể giúp cơ thể thư giãn. Điều quan trọng là không nên thực hiện các động tác khiến vùng mặt và khóe miệng bị kéo căng hoặc gây đau. Tập thể dục nhịp điệu ở mức vừa phải. Bên cạnh đi bộ và yoga, người khỏe mạnh có thể lựa chọn những bài tập thể dục nhịp điệu như đạp xe nhẹ, tập aerobic, với cường độ vừa phải hoặc các bài vận động toàn thân. Hoạt động thể chất thường xuyên có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp duy trì thể lực và góp phần giảm stress. Một số nghiên cứu cho thấy vận động có thể tạo ra những thay đổi tích cực đối với hoạt động của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, lợi ích này phụ thuộc vào cường độ, thời gian tập luyện, tuổi tác và tình trạng sức khỏe của từng người. Vì vậy, không nên hiểu rằng càng tập nhiều thì hệ miễn dịch càng khỏe hoặc chốc mép càng nhanh khỏi. Ngược lại, tập luyện quá sức khi cơ thể đang bị bệnh có thể khiến người bệnh mệt mỏi hơn, ảnh hưởng đến giấc ngủ và quá trình hồi phục. Nguyên tắc tốt nhất vẫn là tập vừa sức và tăng dần cường độ khi cơ thể đã phục hồi. Những bài tập người bị chốc mép nên ưu tiên. Nếu đang bị chốc mép ở mức độ nhẹ và sức khỏe ổn định, người bệnh có thể xây dựng một lịch vận động đơn giản. Buổi sáng có thể đi bộ nhẹ khoảng 15 đến 30 phút, sau đó thực hiện một số động tác giãn cơ đơn giản cho cổ, vai, tay, chân. Nếu đã quen với vận động, có thể tập aerobic hoặc đạp xe ở cường độ vừa phải trong khoảng 20 đến 30 phút. Đối với người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính hoặc thể lực yếu nên lựa chọn bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe và trao đổi với bác sĩ nếu muốn bắt đầu một chương trình tập luyện mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tập thể dục có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng người đang bị chốc mép cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh và mức độ vận động. Bởi chốc mép có thể liên quan đến virus, vi khuẩn hoặc nấm, trong đó một số nguyên nhân có khả năng lây truyền qua tiếp xúc. Việc tập luyện tại nơi đông người vì thế cần được cân nhắc. Không nên tập quá sức khi cơ thể đang mệt. Đây là lưu ý đầu tiên và cũng rất quan trọng. Nếu người bệnh đang sốt, mệt mỏi nhiều, đau nhức cơ thể, chóng mặt, khó thở hoặc có biểu hiện nhiễm trùng nặng, không nên cố gắng tập thể dục. Ngay cả khi không có những triệu chứng trên, nếu sau khi tập thấy mệt kéo dài, chóng mặt hoặc khó chịu, cần giảm cường độ hoặc tạm ngừng tập. Chốc mép thường gây nứt da ở khóe miệng khi người bệnh há miệng rộng, cười hoặc vận động cơ mặt quá mức, vùng tổn thương có thể bị kéo căng và gây đau. Vì vậy, nên tránh những hoạt động khiến người bệnh phải liên tục há miệng hoặc gắng sức quá mức. Nếu đang có vết nứt, mụn nước hoặc vết loét ở khóe miệng, tuyệt đối không dùng tay cạy, bóc ra hoặc làm vỡ mụn nước trong quá trình tập luyện. Uống đủ nước, bổ sung đủ nước rất quan trọng trong khi vận động. Khi cơ thể mất nước, môi có thể trở nên khô hơn, khiến vùng khóe miệng dễ khó chịu. Chú ý vệ sinh khi tập luyện. Nếu tập tại phòng gym, câu lạc bộ thể thao hoặc nơi công cộng, cần rửa tay trước khi và sau khi vào tập. Đặc biệt, không nên chạm tay lên vùng chốc mép rồi tiếp tục chạm vào các thiết bị tập luyện hoặc đồ vật chung. Nếu tổn thương ở khóe miệng đang rỉ dịch hoặc nghi ngờ có khả năng lây nhiễm, người bệnh nên hạn chế đến những nơi tập luyện đông người cho đến khi tình trạng được kiểm soát. Ăn uống đầy đủ để cơ thể có đủ năng lượng. Tập luyện chỉ là một phần của lối sống lành mạnh. Muốn cơ thể phục hồi tốt, cần kết hợp vận động với chế độ ăn uống cân bằng. Một số trường hợp chốc mép tái phát có thể liên quan đến thiếu hụt sắt, vitamin nhóm B hoặc một số chất dinh dưỡng khác. Tuy nhiên, không nên tự ý mua vitamin hoặc khoáng chất liều cao để điều trị. Nếu chốc mép tái phát lại nhiều lần, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Ngủ đủ, giảm căng thẳng. Bên cạnh tập thể dục, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Người trưởng thành nên duy trì thời gian ngủ phù hợp, tập thể dục nhẹ nhàng vào ban ngày có thể giúp tinh thần thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, không nên tập luyện quá mạnh ngay trước giờ đi ngủ, nếu điều đó khiến cơ thể tỉnh táo hoặc khó ngủ. Ngoài vận động, có thể giảm stress bằng cách đọc sách, nghe nhạc, thiền, trò chuyện với người thân hoặc dành thời gian cho những hoạt động mình yêu thích. Khi nào cần ngừng tập và đi khám? Người bị bệnh chốc mép cần dừng tập luyện và nghỉ ngơi nếu xuất hiện tình trạng mệt mỏi bất thường, chóng mặt, khó thở, đau ngực hoặc các triệu chứng toàn thân khác. Đối với tổn thương ở vùng miệng, nếu vết loét lan rộng, sưng đau nhiều, xuất hiện mù, sốt hoặc không có dấu hiệu cải thiện, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Đặc biệt, nếu chốc mép tái phát nhiều lần, kéo dài dai dẳng hoặc điều trị nhưng không khỏi, cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ tiếp tục tự chăm sóc tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, chốc mép tuy thường không phải là bệnh lý nghiêm trọng nhưng có thể gây đau đớn, khó chịu và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt. Điều trị đúng nguyên nhân vẫn là yếu tố quan trọng nhất để kiểm soát bệnh. Tập thể dục không phải là thuốc chữa chốc mép, nhưng một chế độ vận động hợp lý có thể giúp duy trì thể lực, giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ và góp phần xây dựng sức khỏe tổng thể tốt hơn. Khi đang mắc bệnh, hãy ưu tiên những hình thức vận động nhẹ nhàng như đi bộ, giãn cơ hoặc yoga phù hợp. Không nên tập quá sức, không cố gắng vận động khi cơ thể đang mệt và cần chú ý vệ sinh để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Quan trọng hơn, hãy kết hợp tập luyện với ăn uống đầy đủ, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Nếu tổn thương khóe miệng kéo dài, tái phát nhiều lần, lan rộng hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và hướng dẫn điều trị. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Chốc mép, tập thể dục như thế nào để nhanh phục hồi. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, phát trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giảm gần một nửa số lượng sau sắp xếp, Nghệ An hiện còn 2.026 khối xóm, bản. Không gian mở rộng và quy mô dân số tăng cao đã đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác điều hành tại cơ sở. Để giải quyết bài toán này, các địa phương đã đặc biệt chú trọng chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, ưu tiên những nhân sự năng động, có uy tín và trình độ. Sự đổi mới này càng trở nên cấp thiết khi tỉnh đang quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng lớn. Chính sức trẻ và phương pháp làm việc khoa học của đội ngũ cán bộ khối xóm hiện nay đang tạo ra sự đồng thuận cao, trở thành những hạt nhân trực tiếp khơi thông nguồn lực ngay từ cơ sở.
1: Sinh năm 1990, tốt nghiệp trường cao đẳng xây dựng và có thời gian dài gắn bó với các phong trào tại địa phương. Khi xã Nghĩa Lộc tiến hành sắp xếp lại các xóm, anh Nguyễn Văn Hiến được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ xóm Hải Lộc. Anh là một trong 6 bí thư chi bộ khối xóm của xã có tuổi đời dưới 42. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, anh đã họp bàn cùng ban cán sự để xây dựng chương trình hành động, tập trung giải quyết rốt ráo các vấn đề bức thiết trên địa bàn.
2: Đây cũng là một vinh dự lớn đối với bản thân, tuy nhiên thì cũng là một thử thách. Trong thời đại công nghệ thì đòi hỏi là một người cán bộ, đặc biệt là người bí thư chi bộ thôn, phải có kiến thức, kỹ năng, cố gắng học hỏi xây dựng và dựa trên nền tảng của các cán bộ đi trước thì mình thừa kế thành lập các cái hội nhóm Zalo để triển khai các cái thông tin và tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các đồng chí đảng viên và bà con nhân dân, đặc biệt là sử dụng năng động về hệ thống các tổ liên gia, tổ tự quản.
1: Sau gần 2 tháng đảm nhận chức danh bí thư chi bộ và trực tiếp điều hành công việc, vai trò của anh Nguyễn Văn Hiến và ban cán sự xóm đã mang lại những chuyển biến rõ nét tại xóm Hải Lộc. Nhiều phần việc được triển khai hiệu quả, cùng những đổi mới mạnh mẽ tại chi bộ, tính minh bạch được đề cao. Tinh thần nói đi đôi với làm được phát huy. Công việc được giải quyết nhanh gọn, gần dân và sát dân. Nhờ đó, người dân đồng thuận cao, chung sức xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế địa phương. Bà Phạm Thị Dung, người dân xóm Hải Lộc, nhận xét.
3: Chú Hiến đến vận động dân cho với tôi thì với tôi cũng nhất trí thôi, làm đường khởi mở để cho dân đi cho dễ dàng, làm tưới nước cho đồng ruộng trên kia cho dễ dàng hơn. Cách tuyên truyền của cán bộ xóm thì cũng hợp lý, với dân thì dân với tôi cũng đồng ý.
1: Cũng là một bí thư chi bộ trẻ có tuổi đời dưới 42, chị Vũ Thị Lan đảm nhận trọng trách tại xóm An Thạch, xã Hùng Châu. Sau sáp nhập, địa bàn xóm An Thạch có diện tích trên 105 hectare với 435 hộ dân. Từng tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, lợi thế lớn nhất của chị là tư duy bài bản và khả năng nhạy bén với công nghệ. Chị đã chủ động xin ý kiến đảng ủy, bàn bạc với ban cán sự để đẩy mạnh chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ và tương tác với người dân. Phương pháp quản trị khoa học này không chỉ giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc mà còn củng cố vững chắc mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ.
4: Chúng tôi chú trọng cái

0: sát cơ sở trong vai trò mới.
1: Khi được nhận nhiệm vụ mới, thực sự ra là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi là một đảng viên trẻ, đơn vị bản của chúng tôi ấy, là một bản rất rộng với số đảng viên rất lớn và số nhân khẩu rất nhiều. Nên là với cái tuổi trẻ, với sự tin tưởng, tín nhiệm của đảng ủy, với các đồng chí lãnh đạo, thì tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Phong cách làm việc xông xáo, bám sát thực tiễn của những cán bộ khối xóm trẻ đã thổi một luồng sinh khí mới vào các phong trào tại địa phương. Sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm cao và tính tiên phong, đặc biệt là việc đi đầu ứng dụng công nghệ số vào công việc đã góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động của khu dân cư được phát huy tối đa. Việc phân cấp, giao quyền gắn liền với đề cao trách nhiệm giúp đội ngũ cán bộ chủ động hơn trong công tác điều hành. Đây cũng là kết quả nổi bật nhất từ chủ trương chuẩn hóa đội ngũ cán bộ khối xóm. Bám sát quy định tại Nghị định 185 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và phương án tổng sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh năm 2026. Các địa phương đã lựa chọn được những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín trong cộng đồng, đáp ứng yêu cầu cơ bản về trình độ và trong độ tuổi lao động. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này càng trở nên bức thiết trong bối cảnh công cuộc số hóa đang hiện diện sâu rộng trong mọi khâu vận hành của hệ thống chính trị cơ sở. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My và ông Lê Anh Nga, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Hùng Châu đánh giá.
2: Các bạn trẻ được đào tạo thì cái khả năng tiếp cận nhân dân, rồi truyền đạt, rồi cái kinh nghiệm nhìn chung thì được sự đồng thuận rất lớn của người dân và đội ngũ cán bộ. Nhưng đây là một cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở cấp bản để triển khai cái công việc này ở cấp cơ sở.
3: Các đồng chí có cái tiếp cận công việc rất nhanh, đặc biệt là những đồng chí này có trình độ về chuyên môn, rồi khoa học, công nghệ. Trong cái giai đoạn hiện nay đang thực hiện cái việc là hồ sơ hóa hồ sơ đảng viên, để các đồng chí là cũng giúp được cho ban xây dựng đảng, rồi các đồng chí trong trên thường vụ rất nhiều về cái nội dung này, đặc biệt là liên quan đến cái vấn đề mà giải quyết 40 thủ tục hành chính của công tác đảng trên môi trường số. Và cái có thể nói rằng là những cái nội dung này thì các đồng chí với cái tâm thế cũng là rất là thoải mái, sẵn sàng nhận nhiệm vụ để là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà địa phương giao cho.
0: Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh phát triển mới. Cùng với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, công tác lâu năm tại địa phương, các cán bộ khối xóm trẻ đã nhanh chóng bắt nhịp, phát huy tốt thế mạnh, tạo nên sự chuyển giao và hỗ trợ đắc lực cho thế hệ đi trước. Tuy vậy, tại một số địa phương, thanh niên thường đi làm ăn xa nên thiếu nguồn nhân lực tại chỗ. Một số xã lại gặp vướng mắc về tiêu chuẩn bằng cấp. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp linh hoạt, căn cơ để vừa thu hút, vừa tạo nguồn cán bộ kế cận vững chắc cho cơ sở. Ông Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lộc và ông Lô Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã Châu Khê chia sẻ.
4: Duy trì chuẩn mực về công tác đảng, công tác tổ chức, kế thừa và bổ vốn đắp cho đội ngũ trẻ, xây dựng cái đội ngũ đảng viên trong các cái tập thể, các cái doanh nghiệp ở trên đóng trên địa bàn để bồi dưỡng cho các cháu có tuổi đời trẻ và có cái tuổi đảng còn rất trẻ để tham gia xây dựng chính quyền, tham gia công tác ở khối xóm.
5: Kiến nghị với tỉnh, với trung ương để mà có cái chính sách đào tạo, bồi dưỡng cái những đồng chí mà đang còn trẻ, sinh năm khoảng năm 90 hoặc là 94 thì xin phép là cho đào tạo, bồi dưỡng để những đồng chí này tiếp tục có những cái cống hiến đáp ứng được cái tiêu chuẩn chung của trung ương cũng như là của tỉnh.
0: Nhìn nhận tổng thể, sự vận hành linh hoạt của bộ máy cơ sở đang tạo niềm tin lớn cho nhân dân và cấp ủy các cấp. Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn. Mọi định hướng chiến lược đều phải được cụ thể hóa và thực thi hiệu quả tại từng khu dân cư. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ khối xóm có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của lớp cán bộ đi trước và sự năng động của tuổi trẻ chính là bước chuẩn bị nguồn lực quan trọng. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, ban tổ chức tỉnh ủy cho biết.
6: Trong các cái sinh hoạt chuyên đề thì các đồng chí này đã mạnh dạn đưa những cái chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, những cái vấn đề về xây dựng đảng thì đi đầu và thực hiện rất tốt cái việc mà ứng dụng cái công nghệ số, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu những cái văn bản mới của trung ương, những cái chủ trương mới. Cho nên là đưa vào

0: hoạt chi bộ nhiều nội dung và nhiều cái vấn đề mới, cùng với các cái đồng chí bí thư chi bộ có nhiều năm kinh nghiệm ấy, thì các đồng chí trẻ có thể nói là một lực lượng nòng cốt và lực lượng rất quan trọng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong toàn tỉnh.
1: Có thể thấy công tác kiện toàn cán bộ khối xóm sau sắp xếp đang từng bước phát huy hiệu quả. Kế thừa kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ trẻ đang đóng vai trò trung tâm điều hành tại cơ sở. Khả năng quyết đoán và phương pháp tiếp cận công việc khoa học của lực lượng này không chỉ giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh mà còn trực tiếp cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của địa phương. Đây là yếu tố then chốt để duy trì sự vận hành xuyên suốt và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay.
2: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham dự lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên.
1: Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm nay cũng chính là ngày giỗ Bác Hồ theo lịch âm. Trong không khí thiêng liêng ấy, hàng vạn người con từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về đây, thắp nén tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
0: Di tích lịch sử cấp quốc gia 48 Hàng Ngang, nơi 84 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản tuyên ngôn độc lập, văn kiện lịch sử được người đọc trước quốc dân đồng bào tại quảng trường Ba Đình.
1: Sau gần nửa tháng bị chia cắt do sạt lở, tuyến đường độc đạo Xốp Kho – Na Ngân, xã Nga My, tỉnh Nghệ An đã được khắc phục thông tuyến.
0: Tăng cường quản lý khoáng sản, áp dụng công nghệ để xóa bỏ hình thức.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào loạt mục tiêu ở Iran.
0: Trẻ em Cuba trở lại trường học bất chấp khủng hoảng kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ tư ngày 2 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Cách đây tròn 81 năm tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với thế giới, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong không khí thiêng liêng của Tết độc lập, mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của độc lập tự do, cùng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 là một biểu tượng sống động và thiêng liêng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngày mà mỗi người dân Việt đều khắc ghi trong trái tim mình. Ngày hôm ấy, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập, khẳng định tự do cho một dân tộc đã trải qua bao thăng trầm, đau thương và mất mát. Từ thời khắc ấy, Việt Nam đã bước vào một kỷ nguyên mới, nơi khát vọng, độc lập, hòa bình, hạnh phúc trở thành hiện thực. Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà là ngày khơi dậy trong lòng mỗi người Việt Nam niềm tự hào về một đất nước kiên cường bất khuất. Đó là ngày mà tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước mạnh mẽ nhất được thể hiện khi cả dân tộc cùng chung tay chung sức đứng lên giành lại quyền tự quyết cho chính mình. Ý nghĩa của ngày Quốc khánh vượt ra ngoài biên giới của một sự kiện lịch sử, đó là nguồn cảm hứng vô tận, là lời nhắc nhở rằng tự do không phải là điều tự nhiên mà có, mà là của sự hy sinh của tinh thần không khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào của dân tộc Việt Nam. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 còn là ngọn lửa thắp sáng trong mỗi trái tim Việt Nam. Để thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông vững bước trên con đường bảo vệ, phát triển đất nước.
1: Sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại diện lãnh đạo một số ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo xã Kim Liên. Mở đầu lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, xã Kim Liên cùng đại các dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hà, họ Hoàng thành kính dâng hương tưởng niệm người. Lễ giỗ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động của đông đảo người dân xã Kim Liên và đồng bào cả nước đang có mặt tại khu di tích Kim Liên để đón Tết độc lập lần thứ 81 của đất nước. Vào 9 giờ 45 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhằm ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu, Bác Hồ kính yêu đã về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân và bạn bè trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong diễn văn tại lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, ngày Quốc khánh, toàn Đảng, toàn dân càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hai chữ độc lập, tự do. càng hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và càng trân trọng hơn những gì mà Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được cơ đồ rạng rỡ như ngày hôm nay. Tự hào quê hương sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà khắc ghi lời dạy của Người, nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, những kết quả đó là nền tảng quan trọng để Nghệ An tiếp tục thực hiện, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống cách mạng, lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, cũng như sự kỳ vọng của Trung ương Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết đổi mới sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương tỉnh Nghệ An đã dâng lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Bác Hồ.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đình Tuyển, đảng viên chi bộ xóm Đông Kiều, Đảng bộ xã Thiên Nhẫn. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện một số lãnh đạo sở ban ngành. Đồng chí Trần Đình Tuyển sinh ra và lớn lên tại xã Nam Cường, Nghệ An, nay là xã Thiên Nhẫn, vùng đất có bề dày giàu truyền thống cách mạng. Phát huy truyền thống gia đình và quê hương, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, nhập ngũ vào quân đội và được kết nạp Đảng năm 1948 tại chi bộ C-38 Trung đoàn Quang Trung. Với gần 30 năm công tác, 102 năm tuổi đời, 84 năm tuổi Đảng, đồng chí được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và các phần thưởng cao quý, trong đó có huân chương chiến công hạng nhất, huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương chiến thắng hạng ba. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân những công hiến của đảng viên lão thành Trần Đình Tuyển, đồng thời nhấn mạnh huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự tự hào lớn của cá nhân đồng chí Trần Đình Tuyển và còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương, Đảng bộ xã Thiên Nhẫn và Đảng bộ tỉnh Nghệ An.
1: Hòa chung trong không khí vui

0: tươi tự hào của dân tộc, vào tối nay, nhiều thành phố, tỉnh thành sẽ tổ chức bắn pháo hoa cùng chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc đón chào người dân và du khách. Tại thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 5 trận địa trọng điểm do Bộ Tư lệnh Thủ đô trực tiếp thực hiện. Các trận địa pháo hoa được bố trí tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ, bao gồm trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội, trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, đảo Dừa trong công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, đường đua F1 thuộc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, phường Tử Liêm và vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến một quy mô tổ chức pháo hoa hoành tráng với tổng cộng 7 điểm bắn diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút. Sự kiện được chia thành 3 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm bắn tầm thấp nhằm lan tỏa không khí lễ hội khắp thành phố. Ngoài ra các địa phương khác như Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Quốc cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa.
1: Tối nay tại VinWonder Cửa Hội, phường Cửa Lò cũng diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bắn pháo hoa tầm cao. Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quảng trường VinWonder Cửa Hội có chủ đề Âm vang Tổ quốc chính thức bắt đầu vào lúc 20 giờ. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, Đoàn Văn công Quân khu 4, các nhóm nhảy, vũ đoàn nổi tiếng sẽ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, góp phần tạo nên không khí sôi động, hào hùng trong ngày Tết độc lập. Đặc biệt, người dân và du khách sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao, hòa cùng âm nhạc và ánh sáng tạo nên không gian lung linh, mãn nhãn, mang đến những khoảnh khắc trọn vẹn trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, người dân và du khách có thể tham quan miễn phí 17 danh lam thắng cảnh di tích lịch sử và công trình văn hóa vốn đang thu phí tại Hà Nội. Chính sách được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành vào ngày 25 tháng 8 và áp dụng trong ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 9. Bên cạnh đó, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, Hà Nội cũng miễn phí vé trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá, tuyến metro Cát Linh Hà Đông và tuyến Nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao. Mỗi dịp Tết độc lập mùng 2 tháng 9, những con đường dẫn về xã Kim Liên lại rực rỡ sắc cờ hoa. Tết độc lập năm nay càng thêm đặc biệt và lắng đọng khi ngày Quốc khánh cũng chính là ngày giỗ Bác Hồ theo lịch âm. Trong không khí thiêng liêng ấy, hàng vạn người con từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về đây trong ngày hội lớn của dân tộc, thắp nến tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Dòng người về làng Sen hôm nay không chỉ mang theo niềm tự hào của một dân tộc tự do, mà còn mang theo tấm lòng hiếu kính, sự biết ơn vô hạn của những người con trở về làm dỗ cho Bác Hồ kính yêu ngay trên mảnh đất quê nhà. Trong dòng người ấy, có những cựu chiến binh, có những gia đình nhiều thế hệ và cả những bạn trẻ lần đầu tiên được đặt chân đến nơi Bác sinh ra. Căn nhà tranh dưới mái tre xanh mát như đưa tất cả trở về với không gian ký ức đầy xúc động. Ông Vũ Đình Điều, thành phố Hải Phòng và chị Nguyễn Hồng Nhung, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
2: Tôi năm nay cũng lớn tuổi rồi, đã ngoài 70 rồi, cũng trải qua hai cuộc kháng chiến rồi. Thế thì hôm nay là được đến đây, thấy cái điều kiện của Bác ngày xưa đơn giản quá, nhưng mà lịch sử quá và anh hùng quá. Nhưng nơi thôn quê Việt Nam đơn giản như thế này mà đã sinh ra những vĩ nhân của thế giới, cũng là vĩ nhân của dân tộc mình, càng thăm càng thương Bác, càng nhớ Bác và càng thấy Bác vô cùng cao quý. Dân Việt Nam mình sẽ tự hào về những nơi này và mãi mãi biết ơn những mảnh đất như thế này, người cha, người ông, tổ tiên như thế này đã sinh ra Hồ Chí Minh.
3: Hôm nay là ngày giỗ của Bác và cũng là ngày quốc khánh của cả nước, nên là nhà em với lòng yêu nước và một tình yêu Bác vô cùng bến, nên gia đình em mà đến đây thắp hương cho Bác và tưởng nhớ về công lao của Bác cùng các vị anh hùng dân tộc. Và rất biết ơn Bác đã ra đi tìm đường cứu nước để cho đất nước Việt Nam ta có độc lập tự do hạnh phúc như ngày hôm nay ạ.
1: Để đón tiếp chu đáo hàng vạn lượt khách trong dịp lễ cao điểm, Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã chủ động phương án phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giúp mỗi hành trình về nguồn của nhân dân trọn vẹn và ý nghĩa. Ông Lê Văn Thịnh, một du khách cho biết.
4: Rất là phấn khởi, đi với luồng đường lên Bác là cũng sạch sẽ, đẹp đẽ. Những người mà bảo vệ đây cũng là nhiệt tình, cũng có diễn viên đi đứng đây cũng nhiệt tình cả.
1: Nắng vàng rực rỡ trong ngày Quốc khánh, hòa cùng

0: Sắc cờ hoa bay phấp phới trên quê bác, khung cảnh ấy không chỉ gợi nhớ quá khứ hào hùng mà còn là ngọn lửa thắp sáng khát vọng vươn mình của dân tộc. Về quê bác hôm nay, mỗi người như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và lòng tự hào để cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Giữa nhịp sống đông đúc của phố Hàng Ngang Hà Nội, hôm nay có một địa chỉ trở thành điểm tựa của ký ức dân tộc, đó là di tích lịch sử cấp quốc gia 48 Hàng Ngang. 81 năm trước, tại chính căn nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập, văn kiện lịch sử được người đọc trước quốc dân đồng bào tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945.
1: Những ngày đầu cách mạng tháng 8, ngôi nhà của gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ được chọn làm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trung ương. Nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng chính quyền mới và tổ chức lễ độc lập cũng được bàn bạc quyết định tại đây. Không gian đặc biệt nhất của di tích là căn phòng nhỏ trên tầng 2, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt những dòng chữ đầu tiên cho một văn kiện làm thay đổi vận mệnh dân tộc. Bà Cao Thị Hồng, hướng dẫn viên tại di tích 48 Hàng Ngang, Hà Nội cho biết.
2: Đây chính là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về ở và làm việc. Và chính tại căn phòng này, người đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Tại đây chúng ta thấy là còn lưu giữ chiếc bàn tròn cùng chiếc ghế bành, nơi người đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Và khi mà người được giao nhiệm vụ viết bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suy ngẫm rất là kỹ, và cộng với tài năng và cộng với những cái kinh nghiệm 30 năm bôn ba của người hơn thế nữa, người lại còn nghiên cứu bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ vào năm 1776 và tuyên ngôn nhân quyền cách mạng của Pháp vào năm 1791, để từ đó người chắt lọc ra những cái nội dung cốt lõi đưa vào trong bản tuyên ngôn độc lập, một văn bản chính luận hiện đại với hệ thống lý lẽ và hệ thống dẫn chứng hùng hồn không thể chối cãi được.
3: Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1970, gia đình ông bà Trịnh Văn Bô đã hiến tặng ngôi nhà 48 Hàng Ngang để làm nơi lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến cuối năm 1979, nơi đây được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, nhưng câu chuyện về những ngày mùa thu năm 1945 vẫn được kể lại qua từng hiện vật, từng không gian của di tích. Bạn Trần Tiến Bảo, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Bản thân em cũng như là các bạn cảm giác nó có một cái gì đó, nó có chút hoài niệm. Và nhìn những cái bức tranh kháng chiến và những cái di vật của bác, thì mình cảm giác đâu đó như bác vẫn đang còn ở bên cạnh chúng ta vào những cái dịp như thế này. Mà khi mà con cháu Việt Nam có thể đến đây để tham quan cũng như là tìm lại những cái dấu tích ngày xưa mà bác đã từng ở đây.
1: Bạn Nguyễn Thị Hồng Duyên, thành phố Hà Nội cho biết thêm.
5: Lớn và đẹp hơn em tưởng tượng, và ở bên trong thì cũng có khá là những điều hay ho bổ ích, và có những cái chuyên đề có thể giúp cho các bạn trẻ tìm hiểu thêm về không chỉ là về ngày mùng 2 tháng 9, về cái quá trình ra đời của bản tuyên ngôn độc lập, mà còn về cả các quá trình làm việc của bác Hồ và các đồng chí cách mạng tại trong ngôi nhà này. Và em nghĩ thì là đây cũng là một cái điểm tham quan hấp dẫn để cho các bạn trẻ có thể vừa đến tham quan check-in cũng như là vừa đến để học tập lịch sử.
1: Mỗi người đến đây có thể mang theo một cách cảm nhận khác nhau, nhưng điểm chung là từ những câu chuyện được kể và những hiện vật còn lưu giữ, một trang sử tưởng như đã rất xa lại trở nên gần gũi hơn với thế hệ hôm nay. Bà Ngô Thị Minh Tâm, Phó trưởng phòng quản lý di tích, Ban quản lý di tích Danh Thắng Hà Nội cho hay.
6: Để di tích ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, tập trung vào công tác truyền thông và phát huy giá trị di tích, thì hiện nay di tích đã và được sự quan tâm của rất nhiều các đoàn khách ở trong nước và quốc tế tới tham quan, dân hương, sinh hoạt truyền thống và tìm hiểu lịch sử tại di tích 48 Hàng Ngang. Thì hàng ngày thì di tích mở cửa đoàn khách tham quan đến để tham quan, dân hương, sinh hoạt truyền thống, và đặc biệt là đã có rất nhiều các bạn trẻ và sinh viên học sinh đã đến đây để tham quan và tìm hiểu lịch sử tại di tích.
1: Thời gian đã đi qua hơn 8 thập kỷ, phố Hàng Ngang thay đổi từng ngày. Những người từng chứng kiến mùa thu năm 1945 cũng dần trở thành ký ức. Nhưng căn phòng vẫn được gìn giữ lại vẹn nguyên để mỗi thế hệ có thể tìm về một thời khắc đã làm thay đổi vận mệnh đất nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Văn phòng Chính phủ có công văn ngày 1 tháng 9 năm 2026 gửi Bộ trưởng các Bộ Công an, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc đảm bảo an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ. Công văn nêu, trong các ngày 28 và ngày 29 tháng 8 năm 2026, báo chí có nhiều phản ánh về tình trạng vi phạm tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ đảm bảo an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9 năm 2026. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2027.
0: Sau gần nửa tháng bị chia cắt do sạt lở, tuyến đường độc đạo Xúc Kho Na Ngân, xã Nga Mi, tỉnh Nghệ An đã được khắc phục thông tuyến. Đây là tuyến giao thông độc đạo dài hơn 20 km xuyên qua vùng núi Pù Huống, nhiều đoạn men theo sườn đồi, lưng núi và sát vực suối Nậm Ngân. Việc tuyến đường được nối lại ngay trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 có ý nghĩa thiết thực đối với người dân Na Ngân, giúp hơn 150 hộ dân với gần 740 nhân khẩu sinh hoạt, sản xuất và giao thương từng bước được khôi phục. Đặc biệt, việc nối lại tuyến đường giúp học sinh Na Ngân có điều kiện đến trường trong năm học mới.
1: Sau gần 2 năm duy trì cho việc chuyển đổi, mạng 2G tại Việt Nam sẽ ngừng hoàn toàn từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Để hạn chế ảnh hưởng, người dùng lưu ý kiểm tra thiết bị hỗ trợ VoLTE. Nhà mạng khuyến nghị người dùng kiểm tra kích hoạt tính năng trên điện thoại để tránh gián đoạn dịch vụ thoại khi tắt mạng 2G. Việc tắt sóng 2G nằm trong lộ trình 2 năm qua, khép lại công nghệ di động đã được sử dụng hơn 3 thập kỷ. Trước đó, theo quy hoạch băng tần của Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15 tháng 10 năm 2024, doanh nghiệp viễn thông đã dừng cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM-2G, trừ một số khu vực đặc biệt như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà sàn DK, người dùng điện thoại 2G hay còn gọi là điện thoại cục gạch buộc phải chuyển sang thiết bị 3G trở lên để sử dụng dịch vụ.
7: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 165 ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp. Và một kế hoạch với danh mục 32 nhiệm vụ cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Trong đó thì việc thông tuyến camera giám sát từ các điểm mỏ và bến vật liệu đang được tập trung triển khai. Bên cạnh đó, các giải pháp công nghệ áp dụng vào quy trình quản lý cũng đang được xây dựng, hứa hẹn sẽ tạo chuyển biến trong quản lý khoáng sản trên địa bàn trong thời gian tới.
0: Với các dây chuyền sản xuất cát nhân tạo, nên việc quản lý đầu ra từ trước đến nay tại mỏ đá Phi Hải thuộc địa bàn xã Phúc Lộc đã được tổ chức chặt chẽ. Bởi vậy, khi hoạt động khoáng sản được yêu cầu thông luồng camera giám sát, thì doanh nghiệp đã nhanh chóng kết nối. Ông Trương Công Trường, giám đốc điều hành mỏ đá Phi Hải, xã Phúc Lộc, cho biết cụ thể.
8: Thì có bộ phận kỹ thuật của sở là hỗ trợ, và công ty cũng thuê thêm một bộ phận kỹ thuật bên ngoài làm trực tiếp ở tại hiện trường. Nó liên hệ với là bên kỹ thuật của sở và thống được về sở là trước ngày 17.
0: Tại mỏ đất Ru Rím thuộc xã Hải Lộc, từ ngày 20 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cũng đã thông luồng camera giám sát trạm cân về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ông Lê Văn Quyền, phụ trách khối lượng mỏ đất Ru Rím, cho rằng
9: 3 cái camera theo dõi trực tiếp và 2 cái camera theo dõi an ninh. Và cái mỏ của mình thì là một đường xuống và một đường lên, cho nên tất cả những cái khoảng sản đất của mỏ nó ra đều được kiểm soát rất là chặt chẽ.
0: Địa bàn xã Hải Lộc có 4 mỏ vật liệu. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 25 tháng 8, các chủ mỏ đều đã lắp đặt thông luồng camera giám sát theo yêu cầu. Địa phương đang tiến hành các bước tiếp theo để tăng cường công tác quản lý. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho rằng:
10: Thì hiện nay thì Ủy ban xã đã tổ chức cái thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cái khai thác mỏ trên địa bàn, và sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm tra sâu hơn về các cái nội dung liên quan đến công tác khoáng sản trên địa bàn xã.
0: Theo tổng hợp, trên địa bàn tỉnh đang có 289 giấy phép khai thác mỏ được cấp, trong đó có 235 giấy đang hoạt động, 54 giấy phép đang tạm dừng hoặc chưa khai thác. Đến cuối tháng 8, có 165 đơn vị khai thác mỏ thông tín hiệu camera về Sở Nông nghiệp và Môi trường.
7: Trong quản lý khoáng sản lâu nay thì hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát sỏi vẫn được đánh giá là nhạy cảm và có nhiều khó khăn trong việc kiểm soát nếu như ở cấp cơ sở thiếu quyết liệt.
0: Xã Thiên Nhẫn có 4 bến thủy nội địa được cấp phép hoạt động kinh doanh cát sỏi dọc sông Lam. Đến ngày 25 tháng 8 mới có 2 bến thông tín hiệu camera. Đáng nói, qua kiểm tra bến cát sỏi của hộ ông Đặng Ngọc Phú tại xóm Tân Xuân thì camera và trạm cân đã hư hỏng từ mùa mưa lũ năm 2025. Dù vậy, bến cát sỏi này lâu nay vẫn hoạt động. Ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Thiên Nhẫn cho rằng:
11: Trong tháng 8 này, nếu mà họ không khắc phục thì xã đã thông báo là đình chỉ hoạt động của họ để đảm bảo các cái quy định của bến bãi.
0: Theo ông Đặng Ngọc Phú, chủ bến cát sỏi xóm Tân Xuân, xã Thiên Nhẫn, thì
11: nhưng mà địa phương nói chung với nhà nước là nói là để phải khắc phục lại camera, thế nào? Ví dụ trong vòng 3 ngày, 5 ngày mà không khắc phục được cái đình chỉ thì cái đó mà tôi phải chấp hành đấy. Chứ nó có cái
12: chấp hành là đình chỉ hay là lắp đặt?
11: Lắp đặt à?
0: Tại xã Hưng Nguyên Nam có 4 bến được cấp phép. Qua thực tế hiện trường tại bến tư nhân Hoàng Nghĩa Hải vào sáng 25 tháng 8 thì dù có cân lắp đặt nhưng vị trí cân không có xe đi qua. Ông Hoàng Nghĩa Hải, chủ bến cát sỏi Hoàng Nghĩa Hải xóm 4, xã Hưng Nguyên Nam cho rằng:
13: Các cái thiết bị về trong cái đền thì có khi bị hình lồi cả dưới đó, hàng quả là mưa nó như lên mưa bào nó không bố bản cái nhà anh quản lý cắn nên nó lại nghỉ. Nó nghỉ là ở đấy thì nói chung là tối thì là chủ này, nhưng bây giờ là ban giáo cho họ làm. Bây giờ nó còn là họ là còn lý, nên là giờ tôi cũng không hiểu cái cả như lắm.
0: Thực tế, việc lắp đặt trạm cân và camera tại khu vực mỏ và bến bãi bốc dỡ hàng hóa là yêu cầu bắt buộc đã có từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, lâu nay việc lắp đặt này vẫn mang tính hình thức. Tình trạng camera không hoạt động, xe không chạy qua cân diễn ra phổ biến. Bởi vậy, trong lần này, các đơn vị xã phường sẽ phải giám sát chặt chẽ. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
14: Thẩm quyền của cấp xã và cái trách nhiệm cấp xã phải theo dõi giám sát thì sở cũng đã tham mưu và đã yêu cầu tất cả các xã phường phải tập trung quản lý một cách đồng bộ và đưa ra nhiều giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên tỉnh Nghệ An.
0: Cùng với việc thông tín hiệu camera trạm cân, các tổ chức cá nhân sẽ phải lắp đặt thiết bị định vị phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản và bắt buộc phải được kết nối với cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi 24/7. Trong tháng 9 này, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu khoáng sản, tích hợp trạm cân, camera, định vị, hồ sơ mỏ và chia sẻ dữ liệu cho thuế tỉnh, công an tỉnh và các địa phương liên quan để quản lý. Theo đó, các doanh nghiệp cá nhân sẽ phải chấn chỉnh khi công nghệ được áp dụng đồng bộ và công tác quản lý khoáng sản được siết chặt.
15: Phần tin quốc tế.
1: Quân đội Mỹ vừa mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC gần eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Tehran sẽ hứng tròn đáp trả mạnh mẽ từ Washington. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, chiến dịch nhằm đáp trả các nỗ lực tấn công tàu thương mại và binh sĩ Mỹ mà Washington quy cho IRGC đứng sau. Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump mô tả chiến dịch này là quy mô lớn và mạnh mẽ. Truyền thông Iran cho biết các cuộc không kích đã gây nổ tại một số nơi. Tại Syria, mảnh đạn đã rơi vào một lễ cưới, khiến hai người thiệt mạng và một số người bị thương. Ngay sau đó, Iran tuyên bố đã đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain, Jordan và Kuwait. IRGC cũng tuyên bố đã bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 50 của Mỹ.
0: Ngày 1 tháng 9, khoảng 1,4 triệu học sinh Cuba đã bước vào năm học mới trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và năng lượng kéo dài do cấm vận đang gây sức ép lên chính phủ, các hộ gia đình. Trong nhiều thập kỷ, Cuba luôn tự hào về hệ thống giáo dục toàn dân miễn phí và do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, giờ đây, việc lo liệu bữa trưa và những nhu cầu khác phát sinh do thiếu điện nước đều trở thành gánh nặng của phụ huynh. Tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ tháng 1 khi Mỹ cấm các chuyến hàng dầu mỏ đến Cuba, thiếu xăng đồng nghĩa với việc không có xe buýt đưa đón học sinh. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm quyết tâm của chính quyền và người dân Cuba trong sự nghiệp dạy học.
1: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Thưa quý vị, hôm nay mùng 2 tháng 9, cả nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này 81 năm trước, trên quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Từ giây phút ấy, người Việt Nam không còn sống dưới ách đô hộ mà trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập, tự mình quyết định vận mệnh tương lai của mình. Đích đến phía trước đã được xác định. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đấy không chỉ là những mục tiêu kinh tế mà lời hứa hẹn hiện tại với lịch sử. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển. Trong chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về giá trị của độc lập, ôn lại bài học cách mạng tháng 8 và khí thế độc lập của Quốc khánh mùng 2 tháng 9, biến truyền thống thành điểm tựa tinh thần vững bước trong thời kỳ mới. Thưa quý vị, sáng nay tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi 81 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hàng nghìn người dân tập trung về đây chứng kiến lễ thượng cờ.

0: ra chị cảm thấy rất là bồi hồi và có một cái gì đấy nó cứ dâng lên trong trong lòng mình và mình cảm thấy rất là tự hào được đứng giữa thượng cờ dưới ngày trong ngày 2/9 này. Có chị ngủ rất muộn vì là mong đến trời sáng để được đi ra Lăng Bác.
1: Mình tôi chào cờ là mình khóc, mình không biết nói như nào nhưng mà mình rất xúc động.
0: Đến bây giờ
1: em cũng rất là xúc động, suýt nữa thì khóc.
2: Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đấy, vì là lễ chào cờ của 1/9 là rất thiêng liêng. Thế là gia đình chúng tôi đã chọn ngày 1/9 để đi dự lễ chào cờ. Gia đình đến đây từ lúc 5 giờ.
3: Năm nay gia đình chúng em thì không đi đâu mà chọn lại Hà Nội để dự 2/9 và có thể được tham gia lễ chào cờ để quảng trường Ba Đình em này.
4: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến dâng hương tưởng niệm người tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Trong không khí trang nghiêm xúc động trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính thắp hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh dạng người của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của người mãi mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách lối sống hết sức sáng ngời. 81 năm trước, ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với thông điệp mạnh mẽ về quyền dân tộc, quyền con người, tuyên ngôn độc lập đã tuyên bố về khát vọng hòa bình, quyền hưởng tự do và độc lập của dân tộc và quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập đó. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của người để đưa sự nghiệp cách mạng mà người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc trở về sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch. Hơn 70 năm kể từ ngày người về nơi đây, di sản của người vẫn như hiện hữu trong từng hiện vật, từng góc không gian nơi đây. Những di tích, tài liệu hiện vật đang được trưng bày tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chính là những bằng chứng sống động và chân thực nhất phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của người. Hiện những tài liệu hiện vật về người nơi đây vẫn được giữ gìn cẩn thận, góp phần phục vụ đông đảo công chúng tham quan nghiên cứu học tập về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
4: Sáng nay, hàng vạn người dân trên khắp mọi miền đất nước đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp mỗi người con đất Việt được bày tỏ tấm lòng tri ân, tưởng nhớ công ơn to lớn của vị lãnh tụ kính yêu đã cống hiến cả đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phóng viên Phạm Hạnh và Minh Ngọc đã có mặt tại quảng trường Ba Đình lịch sử, phản ánh tình cảm của những người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
6: Con ở miền Nam xa thăm lăng Bác.
7: Kính cẩn và trang nghiêm, lặng lẽ mà xúc động. Trong tiết nắng mùa thu Hà Nội, từ sáng sớm đã có rất đông người dân từ mọi miền đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài để được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dòng người nối dài đó, không chỉ có các cụ già cao tuổi, các cựu chiến binh, mà còn có cả những em nhỏ lên 3, lên 5, được người thân dắt đi cùng. Tất cả đều theo trật tự với niềm kính trọng hướng về Bác. Nhiều người trong trang phục áo dài thướt tha, in hình cờ đỏ sao vàng, hòa lẫn cùng những trang phục màu xanh nghiêm ngắn của người lính Cụ Hồ. Có người đã bay hàng nghìn km để kịp đến viếng lăng Bác vào ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Ông Nguyễn Văn Lê đang sinh sống tại tỉnh Gia Lai và bà Phạm Thị Lan, dân tộc Tày, đang sinh sống tại tỉnh Lào Cai bày tỏ.
8: Những cái năm 69 mà nghe tin Bác mất, xúc động lắm. Thì hôm nay mới thật sự đã nhìn thấy bác, xúc động lắm.
9: Cũng đã 60 tuổi rồi này, mọi người mong muốn được một lần gặp bác, thì hôm nay thăm anh bác và đến nơi thì cũng rất là cảm động.
7: Với đồng bào miền Trung, miền Nam về thủ đô, vào lăng viếng bác không chỉ là mong ước mà còn là hành trình trở về cội nguồn với tình cảm thiêng liêng dành cho người. Anh Nguyễn Đức Huy đang sinh sống tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
10: Tôi cũng dẫn hai cháu ra thì được thăm bác, nhưng mà cũng rất mong các con của mình sau này là sẽ noi gương theo bác, sẽ làm những việc tốt hơn, yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người.
7: Với người dân Việt Nam, tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự kính yêu được vun đắp từ lòng tin, sự biết ơn và khát vọng cống hiến tốt đẹp hơn theo những điều người căn dặn. Mỗi bước chân về lăng Bác hôm nay đều mang theo câu chuyện riêng, nhưng tự chung lại đó là niềm vui và tự hào khi được trở về bên Bác kính yêu. Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là sự tri ân tưởng nhớ mà còn là cách để các thế hệ người Việt thêm trân trọng lịch sử đất nước, bồi đắp thêm lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Để đảm bảo an ninh, an toàn và phục vụ nhân dân chu đáo trong những ngày này, Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng, hướng dẫn, bố trí lực lượng tại nhiều vị trí trọng điểm. Cùng với công tác đảm bảo an ninh, Trung đoàn 375 còn phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng nước uống, bánh và sữa cho đồng bào sau khi viếng bác, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm và sự tận tình phục vụ nhân dân. Thượng tá Nguyễn Sĩ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an cho biết.
11: Đây là một nhiệm vụ đặc biệt vinh quang và đầy tự hào của mỗi cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Và chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, và đặc biệt là chúng tôi coi trọng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người.
7: Dòng người nối dài hôm nay là minh chứng cho mạch nguồn tình cảm không bao giờ cạn của nhân dân Việt Nam dành cho vị lãnh tụ kính yêu và với những thế hệ ông cha đã hy sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc, là nguồn động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục học tập, lao động và cống hiến vì một Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

0: Sáng nay tại công viên APEC đường mùng 2 tháng 9, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khai mạc chương trình trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Rất đông người dân thành phố Đà Nẵng xếp hàng chờ xuyên không về quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945 để nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
1: Thông qua công nghệ thực tế ảo, người tham dự chương trình như được bước vào không gian quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành được độc lập tự do. Phát biểu khai mạc, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, khi thời gian ngày càng lùi xa, làm thế nào để lịch sử vẫn có thể chạm đến cảm xúc của những người sinh ra trong một thời đại mới? Làm thế nào để lịch sử không chỉ là điều chúng ta biết, mà còn là điều chúng ta cảm nhận, suy ngẫm và tự hào? Đó chính là lý do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng.
2: Việc kể lại câu chuyện về ngày độc lập bằng một phương thức mới không chỉ thể hiện sự đổi mới về công nghệ và truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, mà còn là cách để Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thực hiện trách nhiệm là một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử của dân tộc, của đất nước.
1: Chương trình diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 8 giờ đến 19 giờ trong 3 ngày 2, 3 và 4 tháng 9. Trong buổi sáng sau lễ khai mạc, rất đông người dân và du khách đến xếp hàng chờ đăng ký được trải nghiệm. Trong đó rất nhiều bạn trẻ, học sinh tiểu học cùng gia đình đến trải nghiệm. Em Trần Ngọc Quang, thanh niên phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ cảm xúc.
3: Cảm xúc khi xem của em là em cảm thấy rất là tự hào khi được trải nghiệm cái thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Khi xem em thấy không khí nó chân thật, em thấy như là được sống ở trong cái thời khắc đó luôn ạ. À. Em cảm thấy vô cùng là xúc động, vô cùng là tự hào.
4: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Bishkek, Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã có các cuộc gặp tiếp xúc với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo. Các cuộc gặp góp phần thúc đẩy hợp tác đa phương và quan hệ song phương của Việt Nam.
6: Tại cuộc gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân khẳng định Việt Nam ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời ủng hộ cải tổ Liên Hợp Quốc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Phó Chủ tịch nước đề nghị sớm hoàn tất khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2027-2031, đồng thời mong muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực chất lượng cao, tiếp cận tài chính xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số. Tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng tỷ lệ người Việt Nam làm việc tại Liên Hợp Quốc. Tiếp Tổng thư ký Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, SICA, Kairat Sasubai, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cho biết Việt Nam coi trọng và sẵn sàng đóng góp vào hoạt động của SICA, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở châu Á và tăng cường hợp tác giữa SICA với ASEAN. Tại cuộc tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo Nha Sinh Bê, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực nông nghiệp, hỗ trợ Togo đảm bảo an ninh lương thực. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
0: Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh, hôm qua địa phương ước đón khoảng 113.000 lượt du khách, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng cao tại nhiều khu điểm tham quan vui chơi nghỉ dưỡng, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch trong ngày ước đạt 400 tỷ đồng. Tin của Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Trong tổng số 113.000 lượt khách đến địa phương ngày 1 tháng 9, khách lưu trú ước đạt 55.000 lượt. Công suất phòng tại khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt khoảng 80-85%. Nhiều khu điểm du lịch vui chơi tham quan ghi nhận lượng khách lớn như Vịnh Hạ Long khoảng 9.995 lượt khách, công viên Sun Quân Hạ Long khoảng 10.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh khoảng hơn 5.200 lượt, Chùa Cái Bầu khoảng 9.700 lượt và khu di tích danh thắng Yên Tử khoảng 3.100 lượt khách. Lượng khách tăng trong bối cảnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời triển khai các chương trình kích cầu gắn với chuỗi sự kiện chào mừng thành phố Quảng Ninh. Cùng với tổ chức sự kiện, các ngành địa phương và doanh nghiệp du lịch tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách trong dịp lễ. Bà Đinh Thị Kết đến từ Uông Bí, thành phố Quảng Ninh cùng nhóm bạn đến Hạ Long du lịch chia sẻ.
8: Tôi rất phấn khởi Quảng Ninh được lên thành phố. Tôi đi từ 5 giờ để đến đây để chiêm nghiệm lại những cảnh đẹp du lịch, rất là tự hào và mong Quảng Ninh mình ngày càng phát triển và còn đẹp nữa. Tất cả các khách du lịch sẽ đến biết đến Quảng Ninh mình.
0: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tỉnh Lào Cai đón 450.000 lượt khách, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 34.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng. Theo thống kê, khu du lịch Sapa dẫn đầu với hơn 150.000 lượt khách, tiếp đến là Bảo Hà với 85.000 lượt và Bắc Hà là 25.000 lượt. Đáng chú ý, các điểm du lịch cộng đồng như là Lâm Thượng, Bản Liền, Nghĩa Đô ghi nhận lượt khách tăng mạnh, cho thấy hiệu quả của hướng đi phát triển sản phẩm bản địa, du lịch xanh bền vững, lấy người dân làm chủ thể và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đô chia sẻ.
9: Đối với Nghĩa Đô thì đã xác định từ đầu một hướng đi riêng, không đi theo cái hướng nhanh mà đi theo hướng bền vững, đó là những hoạt động trải nghiệm gắn với khơi lại những cái truyền thống, phát triển bản sắc văn hóa của đồng bào địa phương. Cấp ủy chính quyền đồng hành và lấy người dân làm trung tâm. Chúng tôi cũng rất mong muốn gắn kết những tour tuyến, đặc biệt là tạo một cái thương hiệu điểm đến của Nghĩa Đô, nó mang một màu sắc riêng để giúp cho Nghĩa Đô phát triển theo hướng xanh bền vững trong tương lai.
0: Trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh và địa phương lân cận đã chọn trung tâm thương mại làm điểm đến. Không gian mát mẻ cùng chuỗi dịch vụ ăn uống, mua sắm, giải trí công nghệ và chiếu phim vẫn có thể họ một ngày vui chơi mà ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh.
10: Thay vì đưa gia đình đến Vũng Tàu hoặc Phan Thiết như những kỳ nghỉ trước, anh Lê Trung Quang, ngụ phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, chọn một trung tâm thương mại gần nhà làm điểm đến vui chơi trong những ngày lễ này.
11: Thường thì gia đình mình thấy đi mấy cái Vũng Tàu hoặc là đi Phan Thiết thì đi xa thì khi đó kẹt xe dữ quá, cũng như là dịch vụ và phòng hết khách sạn mình khó khăn. Do đó nên thường là mấy ngày lễ này mình ở nhà.
10: Theo anh Quang, các điểm vui chơi ngoài trời như công viên, khu du lịch hoặc bãi biển vẫn có sức hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, nắng nóng hoặc mưa bất chợt có thể làm gián đoạn hành trình, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Không chỉ người dân thành phố Hồ Chí Minh, mô hình vui chơi trong nhà còn trở thành lựa chọn của nhiều khách ngoại tỉnh. Trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, chị Lý Bình cùng gia đình từ Rạch Giá, An Giang, Kiên Giang cũ đến trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh thay vì chọn hành trình lên núi hoặc ra biển. Đây là lần đầu chị Bình trải nghiệm buýt đường sông và ghé một trung tâm thương mại ở thành phố Thủ Đức cũ, thành phố Hồ Chí Minh.
12: Ở đây thì mình thấy là những cái trò chơi về công nghệ cao, VR, kỹ thuật số, rồi những cái giống như triển lãm tranh của bên góc như thế này, nó sẽ đánh thức những cái sức sáng tạo của trẻ em và mang một chút gì đó gọi là chill cho người lớn.
10: Nhiều du khách lựa chọn du lịch trong nhà dịp lễ 2 tháng 9 cho biết, sức hút của điểm đến không chỉ nằm ở việc e ngại các tác động yếu tố khách quan như thời tiết, kẹt xe, giá cả. Những trải nghiệm sử dụng công nghệ tạo cảm giác hiện đại, mới lạ và phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình. Trẻ em có thể khám phá tương tác, trong khi người lớn vẫn có không gian giải trí, ăn uống, mua sắm và nghỉ ngơi. Ông Phạm Nguyễn Thái Huy, Phó Tổng Giám đốc Gigamon Việt Nam cho biết, đơn vị là một trong những trung tâm thương mại sở hữu công viên công nghệ giải trí trong nhà có diện tích hơn 20.000 m2. Với nhu cầu thay đổi của khách hàng, trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, đơn vị dự báo sẽ đón lượng khách tăng từ khoảng 60.000 lên 80.000 lượt khách mỗi ngày.
13: Hiện tại bây giờ chúng tôi đang phục vụ trung bình vào cuối tuần và các cái dịp lễ là đâu đó khoảng 60.000 lượt khách mỗi ngày. Thì đợt này thì chúng tôi kỳ vọng nó sẽ tăng lên con số đâu đó khoảng từ 75 tới 80.000 lượt khách mỗi ngày.
10: Sức hút các điểm vui chơi trong nhà cho thấy nhu cầu vui chơi du lịch dịp lễ Tết đang thay đổi theo hướng linh hoạt, tiện lợi và phù hợp với nhiều thế hệ trong gia đình. Đây không phải lựa chọn thay thế hoàn toàn những chuyến đi xa, nhưng đang trở thành một phần đáng chú ý trong hệ sinh thái du lịch đô thị như thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở để Bộ Xây dựng đôn đốc triển khai thực hiện tại các địa phương. Phóng viên Thành Trung thông tin.
14: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị báo cáo xác định nhu cầu nhà ở cho thuê, giao chỉ tiêu cụ thể để phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước, ra soát, đánh giá việc thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn 2021-2030 để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh đề án. Theo phân tích của các chuyên gia, phát triển nhà ở cho thuê giúp nguồn lực quỹ nhà ở có thể quay vòng đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn người cần thuê nhà hiện nay. Vì vậy, cần có chính sách ưu đãi để phát triển loại hình này, nhất là chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15 nêu ý kiến.
15: Chính sách mà để hỗ trợ về bất động sản, đặc biệt là nhà cho thuê cho công nhân thì chúng ta phải nghiên cứu về chính sách, chứ chúng ta không nên can thiệp vào cái giá, cái đầu ra. Chúng ta không thể quy định là người công nhân ở thì không được bán, không được chuyển giao, cái đấy nó bất bình đẳng và nó không phải là theo kinh tế thị trường. Nhưng mà chúng ta phải có những chính sách, chẳng hạn như là những ở khu công nghiệp, công nhân nào đó phục vụ cho cái đối tượng đấy thì ngay từ đầu sẽ phải được hỗ trợ, và chúng ta phải kiểm soát được ở trong quá trình là không được trôi nổi và nó không được cái lợi dụng ở trong quá trình phân phối sau này.
0: Chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả cùng cơ chế thù lao cao cho nhân lực chất lượng cao là những điểm mới trong cơ chế tài chính phát triển công nghệ chiến lược. Đáng chú ý, tổng công trình sư có thể được hưởng mức thù lao tối đa là 300 triệu đồng một tháng. Tin của phóng viên Tạ Lan.
6: Theo thông tư số 49 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược được quản lý theo sản phẩm đầu ra và các mốc đánh giá cụ thể. Kết quả tại mỗi mốc là căn cứ để tiếp tục cấp kinh phí, điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ. Thông tư cũng quy định cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và các chủ thể thực hiện.

0: từng cá nhân, thời gian tham gia và yêu cầu của các sản phẩm. Có thể nói là ở đây là có một thông điệp rất rõ là muốn làm chủ công nghệ chiến lược thì trước hết phải đầu tư tương xứng cho con người. Có thể nói rằng là mức chi cho con người đối với phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam, đây là mức cạnh tranh toàn cầu.
1: Sàn thương mại điện tử đã quản lý dữ liệu đơn hàng, thanh toán và dòng tiền, vậy người bán có còn phải xuất hóa đơn điện tử? Đây là vấn đề được nhiều hộ cá nhân kinh doanh quan tâm. Cơ quan thuế khẳng định dữ liệu giao dịch trên sàn chưa thể thay thế hóa đơn điện tử về mặt pháp lý, nhưng đang tính toán cách kết nối dữ liệu để giảm thủ tục cho người kinh doanh. Phóng viên Thúy Hà thông tin.
2: Theo Cục Thuế, chỉ những hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc mới phải sử dụng hóa đơn điện tử. Hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm không thuộc diện này. Với hộ thuộc diện bắt buộc, dù giao dịch và dòng tiền đã được sàn ghi nhận, người bán vẫn phải xuất hóa đơn theo quy định. Trong trường hợp phù hợp, có thể ủy quyền cho sàn xuất hóa đơn thay. Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, dữ liệu của sàn chủ yếu phục vụ quản lý đơn hàng, thanh toán, đối soát, còn hóa đơn điện tử là chứng từ pháp lý của giao dịch, phục vụ bảo vệ quyền lợi các bên và thực hiện nghĩa vụ kế toán, thuế. Ngành thuế đang hướng tới nguyên tắc một dữ liệu dùng cho nhiều mục đích, từng bước tự động hóa việc xác định doanh thu, hỗ trợ lập tờ khai và xuất hóa đơn.
3: Sàn thương mại điện tử có quản lý về dữ liệu giao dịch, dữ liệu của dòng tiền. Tuy nhiên thì cái địa vị pháp lý giữa dòng tiền cũng như là cái dữ liệu giao dịch của sàn thương mại điện tử và hóa đơn điện tử hoàn toàn là khác nhau. Dữ liệu của sàn thương mại chủ yếu phục vụ cho quản lý đơn hàng này, rồi là thanh toán và đối soát, trong khi đó hóa đơn điện tử thì là chứng từ hợp pháp quản lý các cái giao dịch và là căn cứ để bảo vệ quyền lợi của người mua, người bán và chứng minh nguồn gốc hàng hóa và thực hiện các cái nghĩa vụ về kế toán, thuế theo quy định của pháp luật. Vì vậy, cái dữ liệu hiện nay của sàn thương mại điện tử về địa vị pháp lý chưa thể thay thế được cái dữ liệu của hóa đơn điện tử.
1: Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt 3 sản phẩm giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo an sinh, trật tự và chất lượng phục vụ người dân. Đó là dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây, ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh Hà Nội Smart Police được thí điểm trên nền tảng AI Hà Nội, giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái UAV giám sát an ninh, trật tự bước sang giai đoạn 2 sau thời gian thử nghiệm.
4: Ba sản phẩm giải pháp tạo thành hệ sinh thái hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự theo hướng chủ động, kết nối và lấy dữ liệu làm nền tảng. Hà Nội Smart Police mở rộng kênh kết nối đối với người dân, UAV tăng khả năng quan sát, phát hiện và điều phối ngoài thực địa. Thiết bị báo cháy không dây đưa công nghệ cảnh sát báo sớm đến hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và công trình. Thiết bị báo cháy không dây do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nghiên cứu ứng dụng và sản xuất, được các cơ quan chức năng đánh giá chất lượng theo quy định và được Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hợp quy. Thiết bị có khả năng phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ cháy, tạo thêm thời gian để người dân thoát nạn, thông báo cho lực lượng chức năng và tổ chức chữa cháy ban đầu, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh Hà Nội Smart Police dự kiến cung cấp các tiện ích như phản ánh hiện trường, gửi thông tin liên quan đến an ninh trật tự, kích hoạt tín hiệu khẩn cấp SOS, đặt lịch làm việc với cơ quan công an, đánh giá mức độ hài lòng, tra cứu trụ sở, số điện thoại cảnh sát khu vực và trực ban. Giải pháp UAV sử dụng thiết bị bay không người lái kết hợp camera và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để giám sát trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên diện rộng. Khi kết nối với camera AI và trung tâm thông tin chỉ huy, giải pháp bổ sung năng lực giám sát di động, hỗ trợ phát hiện sớm, xác định vị trí sự việc và điều phối lực lượng phù hợp.
1: Sáng nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL03, dự án nạo vét cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vạn Thuật. Đây cũng là tuyến đường đầu tiên thuộc dự án rạch xuyên tâm được thông xe. Tin của phóng viên Hà Khánh.
5: Gói thầu XL03 khởi công ngày 21 tháng 5 năm 2025. Đến nay, chủ đầu tư và nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xử lý nền, hạng mục kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải đạt 97%, đường giao thông đạt 70% và hào kỹ thuật đạt 75%. Tại gói thầu XL03, tổng chiều dài đường giao thông hai bờ rạch hơn 2,8 km, trong đó làm mới hơn 1,4 km phía bờ trái, nâng cấp mở rộng và tăng cường đường hiện hữu hơn 1,4 km phía bờ phải, chiều rộng mặt cắt ngang đường từ 12 đến 20 m, trong đó

0: đường rộng từ 6 đến 11 mét. Ông Nguyễn Quang Di, Phó Giám đốc Công ty Hồng An, đại diện liên danh nhà thầu gói thầu XL03 cho biết, nhà thầu đã tổ chức 6 mũi thi công, triển khai đồng thời trên cả hai bờ rạch xuyên tâm.
1: Sau khi thông xe kỹ thuật này thì đơn vị thi công tiếp tục bố trí các mũi thi công hoàn thiện bên bờ trái, đồng thời là các mũi thi công hạ tầng và các mũi thi công làm đường là sẽ đẩy qua bờ phải. Thì dự kiến trong còn khoảng 3 tháng nữa, tức là khoảng cuối tháng 11, cũng sẽ thông xe bờ phải và cố gắng cuối năm là sẽ hoàn thành công trình có thể đưa vào sử dụng.
0: Sau khi thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL03, các đơn vị đang nỗ lực thi công để thông xe bờ phải vào tháng 11 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 12 năm 2026.
2: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến đường cao tốc 4 ngày qua đạt trên 548.000 lượt, tăng hơn 79.000 lượt so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025. Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội sẽ còn tăng cao. Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án tổ chức phân luồng giao thông từ sớm từ xa, tập trung giảm áp lực tại các khu vực cửa ngõ. Theo đó, từ 10 giờ đến 22 giờ hôm nay, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua khu vực nút giao bến xe nước ngầm và nút giao Cổ Linh, căn cứ tình hình giao thông thực tế. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân trở lại Hà Nội trong chiều và tối nay cần chủ động về thời gian hành trình, tuân thủ quy định về làn đường, giữ khoảng cách an toàn, không chuyển làn tùy tiện và không sử dụng làn khẩn cấp khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Còn theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ngày cuối kỳ nghỉ lễ, các cửa ngõ phía đông và phía tây thành phố tình hình giao thông khá thông thoáng. Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ gần 120.000 hành khách, dự báo phương tiện giao thông sẽ tăng từ trưa nay.
3: Tại khu vực bến xe miền Đông và dọc tuyến đường quốc lộ 1A, lượng xe máy giảm hẳn so với ngày hôm qua. Chia sẻ về tình hình giao thông tại đây, bà Trần Thị Hồng, một người dân địa phương cho biết:
4: từ sáng nay được thông thoáng hơn, xe con, xe gia đình đi nhiều, chứ xe máy thì hạn chế mấy hôm trước. Còn hôm nay thì thấy cũng không có đông. Xe thì cũng không thấy kẹt xe đâu, thấy bình thường. Đường nó cũng thoáng. Bắt đầu từ sáng mai là xe nó vào rất là đông.
3: Còn theo anh Hán Phi Long, một tài xế taxi vừa di chuyển từ sân bay đến bến xe miền Đông, các tuyến cao tốc hướng về trung tâm thành phố bắt đầu có dấu hiệu đông đúc từ trưa nay.
5: Theo tôi là từ sáng giờ thành phố Hồ Chí Minh mình nó chưa có đông lắm, chạy từ trong sân bay chạy ra đây. Nhưng mà hiện trạng bây giờ là mấy anh em ở ngoài cao tốc mà nói là xe đổ về. Anh em đang kêu bổ sung cho các bến xe để đón những hành khách người ta đi xe về đó.
3: Còn tại cửa ngõ phía Tây, lượng xe máy từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đổ về thành phố khá đông, nhưng di chuyển trật tự, tình trạng đông đúc chỉ xuất hiện cục bộ. Ở đoạn đường cầu Bình Điền, do nhiều người dân chở hành lý lỉnh kỉnh trở lại thành phố, bà Lan, chủ quán nước, đoạn đường từ quốc lộ 1A đến đường Lê Khả Phiêu cho biết:
6: phương tiện giao thông buổi sáng này từ các tuyến miền Tây lên chưa đông lắm, vào chắc buổi chiều khoảng 3 giờ, 4 giờ tầm đó là chắc có thể đông. So với mỗi năm thì năm nay thì lượng giao thông không được đông mấy năm trước.
3: Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 2 tháng 9, sân bay dự kiến phục vụ 771 chuyến bay với tổng số 119.159 hành khách. Cụ thể, chiều đi có 385 chuyến, bao gồm 231 chuyến quốc nội, 154 chuyến quốc tế. Ở chiều đến, sân bay khai thác 386 chuyến, trong đó có 229 chuyến quốc nội, 157 chuyến quốc tế.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là thông tin thời tiết với tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
7: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp

0: 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mở đầu phần tin thế giới là diễn biến leo thang quân sự nghiêm trọng tại Trung Đông. Sau khoảng một tháng tương đối yên tĩnh, giao tranh giữa Mỹ và Iran đã trở lại với các cuộc tấn công liên tiếp trong hai ngày qua. Quân đội Mỹ tiếp tục đánh vào các mục tiêu quân sự tại Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu Mỹ tại nhiều vị trí ở Trung Đông. Đáng chú ý, các cuộc tấn công lần này diễn ra trong bối cảnh trước đó đã xuất hiện những tín hiệu về khả năng nối lại đối thoại giữa hai bên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Iran sáng sớm nay tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một cơ sở quân sự của Mỹ gần thành phố Aqaba, miền nam Jordani, đồng thời sử dụng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Sheikh Issa ở Bahrain. Jordani cho biết 13 tên lửa đạn đạo đã bay vào không phận nước này, trong đó 10 tên lửa bị đánh chặn. Kuwait cũng thông báo ngăn chặn các máy bay không người lái. Tại Iran, giới chức địa phương cho biết một ngôi nhà ở Kuwaitstak, tỉnh Homogan, nơi đang diễn ra một lễ cưới bị trúng đòn không kích khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và ít nhất 68 người bị thương. Phía Mỹ cho biết đã nắm được thông tin nhưng lưu ý đây là các báo cáo từ truyền thông nhà nước Iran. Người phát ngôn CENTCOM Tim Hawking khẳng định quân đội Mỹ không nhắm mục tiêu vào dân thường. Trong vòng giao tranh mới, eo biển Hormuz tiếp tục là điểm đáng chú ý. Mỹ tuyên bố duy trì phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang có quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với eo biển. Giá dầu thô đã tăng 7% trong tuần này và hơn 50% từ đầu năm, làm gia tăng lo ngại về tác động tới chi phí năng lượng, vận tải và lạm phát nếu hoạt động hàng hải bị gián đoạn kéo dài. Các bên tới nay vẫn cho thấy lập trường cứng rắn. Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới nhằm vào các ngân hàng và công ty nước ngoài tiếp tục giao dịch với Iran sẽ được công bố hàng tuần. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẵn sàng trở lại thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được hồi tháng 6 nếu Mỹ cũng thực hiện cam kết. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric cho biết.
3: Việc Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran nối lại giao tranh là điều vô cùng đáng tiếc. Chúng ta đã có khoảng một tháng tương đối yên bình. Tổng thư ký một lần nữa kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, đồng thời khuyến khích trở lại con đường ngoại giao và nối lại các cuộc đàm phán, hướng tới một giải pháp có thể khôi phục sự ổn định và lòng tin trong khu vực.
2: Giao tranh đã trở lại, trong khi vấn đề eo biển Hormuz tiếp tục gắn trực tiếp với cả an ninh khu vực và dòng chảy năng lượng toàn cầu. Việc kiểm soát các đòn đáp trả và duy trì kênh đối thoại sẽ là những yếu tố then chốt trong việc ngăn vòng đối đầu mới tiếp tục mở rộng.
1: Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO đã bày tỏ sự đoàn kết với Đức sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại sân bay Leipzig, đồng thời cam kết phản ứng phối hợp, tăng cường khả năng răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin.
4: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa lên án mạnh mẽ vụ tấn công, nhấn mạnh sự đoàn kết của EU với Đức, đồng thời khẳng định khối này sẽ hợp tác với Đức và các quốc gia thành viên khác để tăng cường áp lực với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đã thảo luận về vụ tấn công với Thủ tướng Đức và đảm bảo về sự hỗ trợ của EU cho việc này. Tổng thư ký NATO Mark Rutte tái khẳng định sự đoàn kết của Liên minh với Đức sau vụ tấn công vừa qua và hoan nghênh các biện pháp do Đức công bố, cam kết NATO sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ tất cả các đồng minh trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Tổng thống Litva và Thủ tướng Estonia cảnh báo rằng các cuộc tấn công lai đã ở mức độ mới và nguy hiểm hơn. Các quốc gia này sẽ tiếp tục đoàn kết và sẽ phản ứng mạnh mẽ trước các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết đã thể hiện sự đoàn kết của Hungary với Đức. Các quan chức Hungary kêu gọi tăng cường khả năng phục hồi, sự đoàn kết và chuẩn bị tập thể cho cả EU và NATO. Ở chiều ngược lại, đại sứ Nga tại Đức cho rằng các cáo buộc của Berlin là vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt gây ra leo thang chưa từng có trong quan hệ của hai nước. Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gọi lệnh trừng phạt của Đức là một sai lầm nghiêm trọng và đi ngược lại lợi ích của nhân dân Đức.
1: Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 chính thức khai mạc tại khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông, thành phố Vladivostok của Liên bang Nga. Với chủ đề Viễn Đông phát triển vì con người, hơn 1.000 phiên thảo luận được tổ chức theo 5 nhóm chủ đề chính, hướng tới tìm kiếm những động lực mới cho phát triển vùng Viễn Đông và mở rộng hợp tác giữa Nga với các đối tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
5: Theo ban tổ chức, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm nay thu hút hơn 5.000 đại biểu Nga và quốc tế với hơn 100 phiên thảo luận, tập trung vào nhiều vấn đề như thu hút đầu tư khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng logistics và tăng cường hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương. Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá diễn đàn là nền tảng thảo luận các định hướng chiến lược phát triển của vùng Viễn Đông và toàn nước Nga, tăng cường quan hệ cùng có lợi với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp, năng lượng và nhiều ngành kinh tế khác. Ngay trong ngày khai mạc, nhiều diễn đàn và phiên thảo luận chuyên đề đã diễn ra tập trung vào hợp tác quốc tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế sáng tạo, phát triển đô thị, khoa học công nghệ và các động lực mới cho phát triển vùng Viễn Đông.
1: Tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO đã kết thúc thông qua tuyên bố Bishkek phản ánh lập trường chung của các nước thành viên về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời xác định các hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
0: Về an ninh, các nước thành viên nhất trí tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp ứng phó với những thách thức và mối đe dọa mới. Hội nghị thông qua các quy định liên quan đến trung tâm chung ứng phó với các thách thức và mối đe dọa an ninh, bao gồm Trung tâm An ninh Thông tin và Trung tâm Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như cơ chế hoạt động của Trung tâm Chống ma túy Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Trong lĩnh vực kinh tế, các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tái khẳng định mục tiêu triển khai chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đảm bảo ổn định các chuỗi cung ứng và sản xuất, đồng thời phát triển các tuyến vận tải quốc tế, hành lang logistics và kết nối đa phương thức. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tiếp tục tăng tỷ trọng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán giữa các nước thành viên. Hội nghị cũng ghi nhận tiến triển trong quá trình nghiên cứu thành lập Ngân hàng Phát triển Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tuyên bố Bishkek đồng thời tái khẳng định quan điểm xây dựng một trật tự thế giới đa cực, dân chủ và công bằng hơn, phản đối các cách tiếp cận mang tính đối đầu cũng như các biện pháp cưỡng chế đơn phương. Các nước thành viên nhấn mạnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không phải là một liên minh quân sự chính trị và không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia hay tổ chức quốc tế nào, đồng thời tiếp tục hoạt động dựa trên các nguyên tắc cởi mở, không can thiệp, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
1: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi Trung Quốc và Mỹ tăng cường đối thoại tham vấn để hóa giải các bất đồng và va chạm trong hợp tác kinh tế thương mại trong bối cảnh lãnh đạo hai nước dự kiến có cuộc gặp tại Mỹ vào cuối tháng 9 này. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
6: Chiều mùng 1 tháng 9 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ryan McInerney dẫn đầu. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Lý Cường cho biết quan hệ Trung-Mỹ hiện nay nhìn chung duy trì ổn định nhờ nỗ lực chung của hai bên. Bản chất của quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước là cùng có lợi và cùng thắng. Với quy mô hợp tác lớn, việc phát sinh mâu thuẫn và va chạm là khó tránh khỏi. Song hai bên vẫn có thể tìm ra giải pháp nếu duy trì sự tôn trọng, thấu hiểu và tăng cường tham vấn. Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các đề xuất hợp lý của doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại nước này, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh công bằng theo quy định pháp luật. Bắc Kinh cũng mong muốn Mỹ có những hành động cụ thể để giải quyết quan ngại của Trung Quốc và triển khai các kết quả đã đạt được trong đàm phán kinh tế thương mại song phương. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào cuối tháng này theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Đây được xem là động thái tạo thêm không khí tích cực cho tiếp xúc cấp cao Trung-Mỹ, đồng thời thể hiện kỳ vọng thúc đẩy đối thoại, tháo gỡ bất đồng và ổn định quan hệ song phương.
1: Chính phủ Peru vừa ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày tại 893 quận thuộc 23 khu vực trước nguy cơ xảy ra mưa lớn liên quan đến hiện tượng El Nino giai đoạn 2026-2027. Các biện pháp cụ thể được chính thức hóa bằng một sắc lệnh tối cao đăng trên công báo El Peruano nhằm chủ động phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ rất cao do các đợt mưa cực đoan có thể xảy ra trong những tháng tới. Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra trên cơ sở các báo cáo tình hình, trong đó có cảnh báo năng lực ứng phó của chính quyền địa phương đã bị quá tải. Tình trạng khẩn cấp tạo cơ sở để các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc huy động nguồn lực, triển khai các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất cùng những thiệt hại khác do mưa lớn gây ra.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lấy tư tưởng, lấy dân làm gốc, vì nhân dân phục vụ càng được nhắc nhớ và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Ở Gia Lai, từ sự gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên đến cách làm gần dân sát dân, nhiều chủ trương đã nhận được sự đồng thuận, huy động được sức dân để xây dựng quê hương. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh từ xã Ia Hiao.
9: Tại thôn Somolung A, xã Gia Heo, con đường đất lầy lội chật hẹp trước đây nay đã được mở rộng

0: cứng hóa, đi lại thuận tiện hơn. Ngay đầu tuyến đường là ngôi nhà của ông Siêu Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Heo. Phần đất mặt tiền của gia đình ông nằm ngay nơi con đường được mở rộng. Không ít người có thể đắn đo khi phải nhường lại phần đất có giá trị của gia đình, nhưng ông Hiếu quyết định hiến đất. Ông Siêu Hiếu cho rằng muốn vận động người dân thì cán bộ phải làm trước.
1: Bản thân này cũng nêu cương trong công việc là tuyên truyền vận động người dân, trong đó là hiến đất vật kiến trúc để mở rộng đường. Đối với gia đình tôi thì sau khi tuyên truyền vận động vợ con gia đình thì gia đình cũng thống nhất hiến một phần đất để còn mở rộng đường, tiếp tục là phát huy vai trò và người đảng viên đi đầu công tác vận động.
0: Từ sự gương mẫu của cán bộ đảng viên, người dân Gia Heo từng bước đồng thuận với chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Đến nay, khoảng 450 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng 30 tuyến đường tại 11 thôn buôn với tổng chiều dài hơn 12,4 km. Ở thôn Yên Phú 2, bà Vũ Thị Lý cũng sẵn sàng đập bỏ hàng rào kiên cố của gia đình để mở đường. Theo bà Lý, trước khi triển khai, cán bộ địa phương nhiều lần đến tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, đường rộng hơn thì chính gia đình mình cũng được hưởng lợi.
2: Mở rộng con đường bởi vì cái phương tiện giao thông hiện nay phát triển rất là mạnh, có cái trong làng có cả ô tô, xe máy rất là nhiều, bây giờ được đảng nhà nước rất quan tâm, rất là mừng. Thế là mở rộng đường, tôi là người sẵn sàng đập tường rào kiên cố, đập tường rào hiến đất để mở rộng đường.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Gia Heo nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong những đột phá quan trọng là xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo, liêm chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là cách địa phương cụ thể hóa tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là yêu cầu về trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Ở xã Gia Heo, tinh thần ấy được bắt đầu từ việc cán bộ xuống cơ sở, trực tiếp lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân đang quan tâm thay vì chỉ dựa vào báo cáo. Theo ông Bùi Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gia Heo, muốn có quyết định đúng thì trước hết cán bộ phải gần dân, hiểu dân và đặt mình vào hoàn cảnh của người dân.
3: Mình phải gần gũi sát dân, quan tâm và nắm được cái tâm tư nguyện vọng của người dân ấy, là cái điều là quan trọng nhất. Có đi sâu, đi sát, mình có biết cái tâm tư nguyện vọng của người dân ấy, thì mình mới đưa ra được những cái biện pháp để lãnh đạo. Chứ nếu mà mình mà xa rời quần chúng rồi, hay là mình ngồi mình nghe anh em báo cáo thì rất là khó. Cái thứ hai là mình đặt cái vị trí của đủ cán bộ vào cái vị trí của người dân. Mình phải lùi vào mất bao nhiêu mét đất rồi phá được một hàng rào. Bản thân mình cũng thấy rất là sót, thì mình đặt vào cái vị trí đấy thì mình vận động người dân là khi mình làm như vậy thì người dân người ta thấy là cán bộ là hiểu được cái tâm tư, hiểu được cái khó khăn, được cái vướng mắc của mình, nên người ta chia sẻ với mình.
0: Ở Gia Heo, những tuyến đường được mở rộng, hệ thống thủy lợi từng bước hoàn thiện, tạo thêm điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ những việc làm cụ thể, chính quyền địa phương đang từng bước hiện thực hóa phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Đó cũng là cách cán bộ đảng viên ở Gia Heo cụ thể hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bắt đầu từ những việc thiết thực gắn với đời sống và nhu cầu của người dân.
4: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 với 498 thành viên, đặt mục tiêu giành 4-6 huy chương vàng và lọt nhóm 20 đoàn dẫn đầu sau khi đứng thứ 21 tại ASEAN 19 với 3 huy chương vàng. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
1: Mục tiêu của đoàn là phấn đấu nằm trong nhóm 20 đoàn dẫn đầu ASEAN 20, vượt thứ hạng 21 tại ASEAN trước. Kết quả tại Nhật Bản sẽ tạo tiền đề cho những chu kỳ Olympic tiếp theo.
0: Ở môn vật, đội tuyển đang tập huấn tại Trung Quốc, chuẩn bị cho mục tiêu tranh huy chương. Ban huấn luyện kỳ vọng nhiều hơn ở nhóm nữ, đồng thời thuê chuyên gia Elaman Dokdubek Ulu, Kyrgyzstan, hỗ trợ hoàn thiện kỹ thuật. Ông Hoàng Quốc Vinh nói.
1: Tôi cho rằng

0: việc nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo và thi đấu phải đi cùng ứng dụng khoa học, công nghệ, y học, thể thao. Đây là phương châm xuyên suốt khi đầu tư cho thể thao thành tích cao, nhất là trước ASEAN 20.
1: Cầu mây Việt Nam bước vào ASEAN sau giải vô địch thế giới 2026 tại Thái Lan với một huy chương vàng, hai bạc và một đồng. Đội nữ từng tập huấn 3 tuần tại Thái Lan cùng 12 gương mặt chủ lực. Thể dục dụng cụ Việt Nam giành 8 suất chính thức dự ASEAN 20 từ kết quả giải vô địch châu Á 2026. Đội đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, tập trung vào động tác có độ khó cao, thể lực và tâm lý thi đấu. Karate góp mặt với 9 vận động viên. Nhóm kata gồm Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm đã tập huấn 1 tháng tại Nhật Bản từ ngày 14 tháng 8. Nhóm Kumite chịu tổn thất khi Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt vì chấn thương. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hôm qua, mùng 1 tháng 9, lên đường sang Trung Quốc, bắt đầu đợt tập huấn 10 ngày nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Mục tiêu của chuyến đi là hoàn thiện chuyên môn, tìm bộ khung phù hợp cho giải đấu. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hội quân tại Hà Nội từ đầu tháng 8. Trước chuyến tập huấn của đội, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực của đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị.
2: Tôi đánh giá cao việc toàn đội đã duy trì tập luyện nghiêm túc từ đầu tháng 8. Những ngày qua, các em vẫn thực hiện giáo án và giữ sự tập trung, bởi chuyến tập huấn 10 ngày tại Trung Quốc là bước chuẩn bị quan trọng cho ASEAN 20.
1: Theo ông Trần Quốc Tuấn, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Ông cho biết,
2: các đối thủ đều có chất lượng, vì vậy đội tuyển cần tận dụng từng buổi tập để hoàn thiện chuyên môn. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu hết mình tại ASEAN 20, phát huy sự chuẩn bị trong thời gian qua và hướng tới kết quả tốt nhất.
1: Đợt tập huấn tại Trung Quốc là chặng chuẩn bị tiếp theo sau quá trình tập luyện ở Hà Nội. Trong 10 ngày, ban huấn luyện sẽ tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện đội hình trước khi bước vào ASEAN 20 sắp tới. Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 với chỉ 3 bàn thua sau 8 trận, thành tích phòng ngự tốt nhất giải. Dẫu vậy, con số này chưa phản ánh hàng thủ khi đội để đối thủ tạo cơ hội và phải nhờ Patrick Lê Giang để cứu thua. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận.
3: Hàng phòng thủ phải chuẩn bị thêm. Giải đấu sắp tới các đội rất mạnh nên để sẵn sàng đối phó, hàng thủ phải nâng tầm và cố gắng hơn. Đội bóng còn chơi chưa tốt ở hiệp 1, sau đó mới cải thiện. Đây là vấn đề sẽ được giải quyết trong thời gian tới.
1: Chuyên gia Đoàn Minh Sương cho rằng chức vô địch là kết quả hợp lý, song đội tuyển cần tỉnh táo.
4: Khoảng cách từ vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á đến khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu lục vẫn còn rất lớn. Chiếc cúp ASEAN Cup nên là bước đệm cho chu kỳ phát triển mới.
1: Tại giải, Việt Nam từng thủng lưới trước Campuchia trong trận thắng 3-1. Ở trận hòa Singapore 0-0, hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó Hoàng Đức và Tài Lộc đưa bóng chạm xà ngang. Tới đây, chúng tôi xin được kết thúc bản tin thể thao hôm nay.
5: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.

0: độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Phía Tây có gió Tây cấp 5, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 2 tháng 9, cả nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này 81 năm trước, trên quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Từ giây phút ấy, người Việt Nam không còn sống dưới ách đô hộ mà trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập, tự mình quyết định vận mệnh tương lai của mình. Đích đến phía trước đã được xác định, đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
4: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
3: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do giò vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử dẫn đến tử vong.
4: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
3: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
5: Bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố về nguy cơ tim, nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo Vạn Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay, thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc Mùa thu đất nước, 14 giờ trang phát thanh quân khu 4, 14 giờ 10 trạm cảm xúc Ba đình nắng, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn soi tiết niệu cách phòng và điều trị, 15 giờ câu chuyện âm nhạc Ánh sao độc lập, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tự hào một giải non sông, 16 giờ 35 dòng chảy chính sách mới động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách, 16 giờ 45 ca nhạc thiếu nhi Nếu em là họa sĩ, 17 giờ văn hóa xã hội Vầng sáng soi đường, 17 giờ 20 chuyển đổi số làm sạch dữ liệu học sinh nền tảng chuyển đổi số giáo dục, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Phan Linh và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc tuần này trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các bạn, có những thời khắc thì chỉ cần một giai điệu vang lên, cả một vùng ký ức của dân tộc như được đánh thức. Một câu hát có thể đưa chúng ta trở về với những ngày tháng không thể nào quên, về một mùa thu lịch sử, khi mà hàng triệu người Việt Nam cùng hướng về quảng trường Ba Đình, lắng nghe lời tuyên ngôn độc lập, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc những lời thiêng liêng khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
3: Vâng, và mùa thu năm ấy thì đã đi qua 81 năm, nhưng mà âm hưởng của ngày 2 tháng 9 năm 1945 dường như chưa bao giờ lắng xuống. Và mỗi độ thu sang, trong sắc cờ rực rỡ trên những con đường, trong niềm vui của ngày Quốc Khánh, thì chúng ta lại có dịp nhìn về một chặng đường lịch sử mà cha ông đã đi qua bằng biết bao gian lao, mất mát và hy sinh để giữ gìn nền độc lập của dân tộc.
4: Và thật đặc biệt thì hành trình ấy đã được lưu giữ không chỉ trong những trang sử mà còn trong âm nhạc. Từ những giai điệu viết về Ba Đình, về mùa thu cách mạng, đến những ca khúc cất lên giữa chiến trường, giữa những năm tháng đất nước còn chia đôi. Rồi những bài hát ấy vang lên trong những ngày non sông thống nhất và cả những sáng tác của hôm nay nữa. Mỗi một giai điệu thì lại kể một câu chuyện mang một sắc thái, màu sắc cảm xúc riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào được là người Việt Nam.
3: Vâng, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại về những giai điệu đã đi cùng năm tháng, lắng nghe câu chuyện phía sau sự ra đời của mỗi ca khúc để hiểu hơn vì sao mà có những bài hát dù đã đi qua nhiều thập kỷ thì vẫn có sức lay động trong lòng người. Và đặc biệt quán âm nhạc ngày hôm nay thì còn có cuộc gặp gỡ với một người đã trực tiếp đi qua những năm tháng chiến tranh, một người lính đã gửi lại tuổi trẻ của mình trong những năm tháng đất nước già Lào ấy.
4: Để từ ký ức của một người lính thì những câu chuyện của các nhạc sĩ, chúng ta cùng cảm nhận sâu hơn ý nghĩa của những giai điệu về Tổ quốc. Để rồi khi những bài hát quen thuộc một lần nữa ngân lên trong mùa thu này, mỗi chúng ta có thể lắng nghe bằng một tâm thế khác, trân trọng hơn những gì mà cha ông đã đánh đổi để có được hòa bình, độc lập hôm nay.
3: Quán âm nhạc ngày hôm nay với chủ đề Mùa thu đất nước thì sẽ mở đầu bằng một giai điệu đã gắn với mùa thu cách mạng, với Ba Đình lịch sử, đó là ca khúc Ba Đình nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ. Mỗi bài hát thì có giai điệu trang nghiêm, trầm hùng, sâu lắng. Và khi nghe bài hát này thì lòng người như lại được thấy cái không khí tưng bừng, sục sôi của ngày lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại vườn hoa Ba Đình lịch sử năm ấy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ khi giai điệu bài hát cất lên thì người nghe đều để tâm nhiều đến câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nói đồng bào nghe rõ không, đúng không Văn Linh?
1: Đúng như vậy chị Thanh Xuân. Cho nên là Văn Linh mới nói là khi mà nghe bài hát này thì chúng ta như được thấy lại cái không khí thiêng liêng tại vườn hoa Ba Đình ngày ấy. Và theo như Văn Linh được biết thì lời bài hát chính là lời thơ của Vũ Hoàng Địch, em trai nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Nhà thơ Vũ Hoàng Địch thì là một thanh niên trí thức Hà Nội. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ thì khi ấy Vũ Hoàng Địch cũng như bao thanh niên cả nước thì cũng đã nghe theo lời Đảng gọi lao vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
0: Vâng, năm 1947 thì Vũ Hoàng Địch công tác tại Ti Thông Tin của tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9 thì đồng chí trưởng ti thân mật vỗ vai nhà thơ Vũ Hoàng Địch nói rằng là ông xem có thể sáng tác một bài thơ góp vào liên hoan kỷ niệm năm nay được không? Trầm tư, suy ngẫm, rồi bao nhiêu ấp ủ bấy lâu trong lòng của Vũ Hoàng Địch đã được nở hoa. Thế là một bài thơ đã ra đời. Gió vút lên, ngọn cờ trên kỳ đài phấp phới. Gió vút lên, đây bao nguồn sống mới dạt dào. Tôi về đây, lắng nghe trong tiếng gọi của mùa thu cách mạng mùa vàng sao. Cứ thế, ngòi bút của Vũ Hoàng Địch tuôn chảy những dòng thơ ấy. Rất là đáng nhớ và rất hay.
1: Vâng, và khi mà làm xong bài thơ này thì Vũ Hoàng Địch đem ra đọc cho nhiều người nghe. Một bất ngờ thì đã đến với Vũ Hoàng Địch khi mà ai cũng vỗ tay khen ngợi. Và trong đó thì có nhạc sĩ Bùi Công Kỳ. Lại như có một sức mạnh trào dâng lên thì Bùi Công Kỳ reo lên để tôi phủ nhạc bài thơ này. Và cũng như Vũ Hoàng Địch thì tại vùng đất rừng chè đồi cọ thì nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đã mải miết phổ nhạc một mạch xong bài hát.
0: Vâng,
1: và thế là Ba Đình Nắng đã ra đời như vậy. Lại một lần nữa mọi người lại được nghe bài hát này, lại vỗ tay ca ngợi, đầy xúc động, đầy niềm tin kính yêu Bác Hồ.
0: Vâng, bài hát Ba Đình Nắng ra đời như thế và cũng đã song hành sống mãi với thời gian. Đây là một bài hát độc đáo để lại dư âm vang vọng trong dòng chảy của ca khúc cách mạng Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ vô vàn kính yêu.
1: Vâng, và từ những giai điệu viết về mùa thu cách mạng, về Ba Đình lịch sử thì có một hình ảnh dường như luôn hiện diện và trở thành biểu tượng thiêng liêng trong trái tim của mỗi người Việt Nam, đó chính là lá cờ Tổ quốc. Và mỗi độ tháng 8 về, rồi ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì sắc đỏ ấy lại rực lên trên khắp phố phường, làng quê, gợi nhắc cho chúng ta về một mùa thu lịch sử, về những ngày đất nước bước sang một trang mới.
0: À, vâng, thưa quý vị, cũng từ hình ảnh lá cờ thì qua năm tháng, các thế hệ nhạc sĩ lại tiếp tục viết nên những ca khúc mang theo tình yêu và niềm tự hào về non sông đất nước. Có những bài hát thì ra đời từ những năm tháng chiến tranh, có những ca khúc thì được viết khi đất nước đã hòa bình, nhưng điểm gặp nhau vẫn là tình yêu Tổ quốc được cất lên bằng âm nhạc. Tổ quốc ta cờ bay của nhạc sĩ Nguyễn Cường là một ca khúc như thế, ra đời ở một thời đại khác. Nhưng hình ảnh lá cờ tung bay trên địa đầu Tổ quốc thì vẫn gợi trong lòng người nghe niềm tự hào, xúc động về một đất nước vừa thiêng liêng vừa rộng lớn, trải dài từ miền biên viễn đến biển đảo quê hương.
1: Và có lẽ chính vì được viết từ một cảm xúc rất thật trước lá cờ Tổ quốc nơi đỉnh Lũng Cú, thì ca khúc này đã mang trong mình một tinh thần hào sảng, mạnh mẽ mà vẫn chan chứa được tình yêu quê hương. Và một lần nữa, hình ảnh lá cờ lại trở thành nguồn cảm hứng để những người nhạc sĩ gửi gắm tình yêu với đất nước mình. Và ngay sau đây, mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Tổ quốc ta cờ bay, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo như nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ thì đây là sáng tác mà ông rất là tâm đắc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Ca khúc được ông sáng tác khi đến Lũng Cú, Hà Giang, bên cột cờ Tổ quốc trên đoạn đường biên giới của Việt Nam và Trung Quốc. Ông như được lá cờ ôm trọn vào lòng, dấy lên sự tự hào là con người đất Việt.
1: Vâng, ở một bài hát mang tinh thần hào sảng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước sâu sắc và trách nhiệm của công dân đối với chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, phải không chị Thanh Sơn?
0: Vâng, từ lá cờ Tổ quốc tung bay nơi địa đầu Lũng Cú đến những giai điệu ngân vang giữa lòng đất nước, có một mạch cảm xúc dường như chưa bao giờ ngừng chảy, đó là niềm tự hào được làm người Việt Nam. Mỗi thời đại, mỗi thế hệ lại có cách riêng để cất lên tình yêu ấy. Có khi là trước non sông hùng vĩ của hôm nay, có khi là giữa những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Nhưng dù ở thời điểm nào thì âm nhạc vẫn tìm được tiếng nói chung của triệu triệu trái tim, tiếng nói của niềm tin, của lòng kiêu hãnh và khát vọng về một Việt Nam độc lập hòa bình.
1: Và hơn nửa thế kỷ trước thì trong những ngày tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, một giai điệu như thế đã cất lên từ Hà Nội, một giai điệu mang theo khí phách của cả dân tộc, mang niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Và đó chính là Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam của nhạc sĩ Chu Minh, phổ thơ Hoàng Trung Thông.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam. Với những ca từ đầy kiêu hãnh và tự hào, giai điệu hào hùng và khoáng đạt đã làm rung động hàng triệu con tim. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Việt Nam anh dũng những đoàn quân vượt qua bão táp đã trăm lần, mang cả 4.000 năm vào trận thắng, cho Việt Nam tươi sáng mãi.

chung chung những đoàn quân, vượt qua Trường Sơn, băng qua thác lũ, vượt qua thời gian, đánh tan quân xâm lược, ta ca khúc khải hoàn: Ôi Việt Nam, muôn năm Việt Nam!

0: Vâng, thưa quý vị, hơn 50 năm trước, 12 ngày đêm từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, thủ đô Hà Nội và quân binh chủng phòng không, không quân Quân đội Nhân dân Việt Nam thì đã làm nên một trận Điện Biên Phủ trên không rúng động toàn cầu. Và cũng từ sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những ngày này thì đã vang lên ca khúc Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam của nhạc sĩ Chu Minh, phổ thơ Hoàng Trung Thông. Trong tiếng bom đạn réo và trong khói tan gạch nát ở Hà Nội, giai điệu vang lên đầy tự hào và kiêu hãnh.
1: Vâng, ca khúc như một luồng gió lan tỏa, mang niềm tự hào kiêu hãnh của dân tộc hơn 4.000 năm lịch sử, của truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông bao đời, tiếp sức cho mọi người trên mặt trận chiến đấu trực diện với kẻ thù, cho những người dân Hà Nội thêm tinh thần quả cảm, vượt qua những đau thương mất mát, trụ vững trong bom đạn.
0: Vâng, và những giai điệu mà chúng ta vừa nghe thì không chỉ gợi nhắc về một thời kỳ lịch sử hào hùng mà nó còn đánh thức trong mỗi người về ký ức về Tổ quốc, về những người lính đã đi qua chiến tranh và trở về với cuộc sống hôm nay.
1: Vâng, trong chương trình ngày hôm nay thì quán âm nhạc rất vui được gặp gỡ một người lính như thế, cựu chiến binh, thương binh Đinh Văn Cảnh. Ông từng trải qua những năm tháng chiến đấu khốc liệt. Ông đã vượt qua những cái mất mát của bản thân để sống có ích, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ và đặc biệt là tìm thấy niềm vui, sự thanh thản trong những lời hát, câu ca, đặc biệt là trong dân ca ví dặm quê hương mình. Xin được cảm ơn cựu chiến binh Đinh Văn Cảnh đã dành thời gian đến với chương trình Quán Âm Nhạc hôm nay và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay bây giờ với bác Cảnh, Phan Linh nhé.
0: Vâng ạ, alo ạ.
2: Vâng ạ, đây tôi đây.
0: Vâng ạ, chào chú ạ.
2: Vâng ạ,
0: rất vui được chào mừng chú đến với quán âm nhạc ngày hôm nay. Và thưa chú, với một người đã đi qua chiến tranh và mang trên mình những thương tích không thể nào quên, thì mỗi khi mà những cái ca khúc về đất nước vang lên thì chắc hẳn là chú sẽ có rất là nhiều ký ức đúng không ạ? Vậy thì cái ký ức về những cái năm tháng quân ngũ mà chú nhớ nhất là gì ạ?
2: Vâng, tôi cũng đã là một người lính đã trải qua những năm tháng quân ngũ chiến tranh để bảo vệ đất nước. Thì những ký ức đối với tôi á, thì trong chiến đấu á, thì luôn luôn là hướng về Tổ quốc, luôn luôn có một tâm niệm là mình có hy sinh đi chăng nữa thì mình phải bảo vệ để giữ lại cái nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Cho nên ở trong chiến đấu chúng tôi cùng đồng đội là sát cánh bên nhau, thương yêu nhau như một người thân trong gia đình, để quyết tâm dành chật lịch sử sống và để quyết tâm chiến đấu đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
0: Vâng ạ.
1: Vâng. Một lần chú kể rằng là trong tháng 9 năm 1983, trong trận truy quét tàn quân Pol Pot tại Campuchia thì chú đã bị thương rất là nặng đúng không ạ? Để rồi đôi chân của mình không còn nguyên vẹn. Trước khi nói về những cái mất mát ấy thì Thanh Xuân muốn được nghe chú kể thêm đôi chút về những cái năm tháng chiến đấu của mình trong ký ức của người lính Đinh Văn Cảnh. Chiến trường năm ấy và những người đồng đội thì đã cùng chú đi qua những ngày tháng gian khổ. Những hình ảnh nào là sâu đậm nhất ạ?
2: Vâng, đối với những người lính trong chiến trường như tôi đã vinh dự được tham gia để bảo vệ Tổ quốc, thì trong chiến đấu đối với tôi không bao giờ quên những năm tháng đồng đội cùng nhau chiến đấu, những lúc mà đánh quân Khmer Đỏ để giải phóng dân tộc Campuchia.
0: Vâng.
2: Thì chúng tôi nhớ nhất là những trận đánh trong những cái đêm mưa. Báo cáo với mọi người thì những đêm mưa mà chuẩn bị cho một trận chiến đấu thì rất là gian khổ.
0: Vâng, vâng.
2: Một đêm dài dằng dặc mưa tầm tã, nhưng các đồng đội quyết tâm bò tươn lên thật im không được một tiếng đồng gì để chuẩn bị lên tiến sát với đồn bột của giặc.
0: Vâng.
2: Cho nên những đồng đội đã bấm tay nhau là quyết tâm giữ vững thì tinh thần chiến đấu, lúc nào đã có một tiếng đánh của tiếng thức của người chỉ huy.
0: Vâng.

0: thì tất cả mọi người trẻ trông lên và bắn những viên đạn đầu tiên chỉnh xác vào quân thù. Những đồng đội khi tôi nhớ nhất là đồng đội đi một bên tôi đã bị thương. Những người bị thương đấy rất là đau, rất là khổ. Khi mưa gió mà vết thương đã chảy máu tan ra bên ngoài. Tôi thấy những người như thế đúng mình sẽ đứt ruột đi và hỗ trợ đồng đội của mình. Băng bỏ thật im trong cái tiếng và súng nổ của kẻ thù. Như thế thì tôi thấy là những cái giây phút đau thương nhất. Nhưng đồng đội rất là quyết tâm. Không có một tiếng kêu than về đau khổ. Đấy, tôi thấy là cả công trình rất là quyết tâm.
1: Vâng, vừa là nỗi đau của bản thân, đúng là máu trộn bùn non đúng không ạ?
0: Đúng ạ.
2: Vâng. Đấy là vết thương của những người đồng đội khi mà mình chứng kiến thì thực sự là cũng rất là nhói lòng. Vậy thì với cái vết thương của chú thì sao ạ? Chú có thể kể một chút cái vết thương của chú, chú đối diện như thế nào ạ?
0: Vì khi đồng đội đã bị thương thì trong một trận đánh thì tôi cũng đã bị thương. Thì khi vào trận chiến thì tôi bị thương một trường hợp rất là đặc biệt. Khi quả mình nó là nổ thì tôi chỉ hô lên một tiếng là các bạn ơi tôi bị thương, thế là tôi không còn biết gì nữa. Chỉ một ngày sau khi đồng đội đã cản tôi ra ở sau trận địa thì khi đó tôi mới biết là mình đã bị thương. Thì trong cái nỗi đau của bản thân mình, nhưng tôi quyết nghiến răng không bao giờ kêu ca đau đớn với đồng đội, quyết tâm không được nói gì với cái chuyện đau khổ của mình. Thì đồng đội an tâm chiến đấu đổi tiếp những người đã hy sinh, những người đã mất bạn như tôi.
2: Có lẽ là từ cái vết thương đấy thì một người lính đang tuổi thanh xuân rất là rực rỡ thì chú phải đối diện với một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng mà chú đã không chấp nhận để mình trở thành người chỉ biết nhận cái sự chăm sóc. Và thưa quý vị, chú Cảnh thì đã tự mày mò làm chiếc xe ba bánh để có thể chủ động đi lại này. Rồi sau này thì làm xe lăn, xe ba bánh giúp cho những người cùng cảnh ngộ như mình. Và nhìn lại cái hành trình ấy thì điều gì đã giúp chú vượt qua những cái ngày tháng khó khăn nhất và tự tìm cho mình một con đường để bước tiếp ạ?
0: Vâng, thì sau khi chiến tranh cũng đã lui xa thì để cái đời sống vào đời thường, đối với một thương binh nặng như tôi thì thực sự cuộc sống rất là khó khăn.
2: Vâng.
0: Nó vừa đau đớn thể xác lại vừa nhìn thấy cái xã hội là họ không biết là họ tôn trọng hay xem mình thế nào. Nhưng mà mình quyết tâm, tôi rất là quyết tâm. Tôi nghĩ đến một cái điều quan trọng nhất trước mắt là phải làm cho mình một chiếc xe ba bánh để hỗ trợ cho đôi chân của mình đã mất đi, để phục vụ cá nhân của mình, phục vụ gia đình và có thể tham gia xã hội. Thì tôi đã nghiên cứu và cải tiến những cái xe ba bánh để cho thương binh người khuyết tật đi được. Thì tôi thấy những cái xe cải tiến của tôi cũng đã đem đến cho nhiều bạn thương binh, nhiều người khuyết tật cũng đã đi lại tham gia làm ăn kinh tế giúp đỡ gia đình. Chúng tôi thấy rất là tôi thấy rất là quý. Tôi yêu những cái người khuyết tật mà hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Tôi làm xe ba bánh để tôi giúp họ để vượt qua cái nỗi đau khó khăn của mình và vươn lên làm kinh tế gia đình rất là tốt.
1: Vâng. Không những là giúp đỡ chính cái bản thân mình đúng không ạ, mà giúp đỡ những cái số phận khuyết tật khác. Thì có lẽ đôi chân thì giúp con người đi trên những con đường dài của cuộc đời, nhưng mà với chú Đinh Văn Cảnh thì có một đôi chân khác giúp mình bước qua những ngày đau đớn, đó là âm nhạc. Từ khi còn trong quân ngũ phụ trách văn hóa văn nghệ cho đến hôm nay thì chú vẫn say mê dân ca ví dặm, tự học hát, soạn lời và gây dựng câu lạc bộ. Điều gì ở những câu ví dặm giúp cho chú tìm lại được sự bình yên cho tâm hồn mình ạ?
0: Vâng, đối với tôi thì suy nghĩ về dân ca ví dặm nghệ tĩnh thì là một người đồng hành đã giúp tôi yêu thương cuộc đời tôi hơn.
1: Vâng.
0: Mà tôi phấn đấu là những cái câu ca bị dằm, tôi khi cái gió trở trời thương binh thường là đau, rất là đau.
1: Vâng.
0: Đau có thể toát mồ hôi nhớ đến. Nhưng khi tôi đã ngân nga những câu ca bị dằm của mình, tôi thấy cái tâm hồn nó khác hơn. Thì cái cách vượt qua để cái đau đớn đó thì tôi ngồi, tôi soạn lời, tôi viết những cái ca khúc, những cái khúc dân ca với dân ca bị dằm, những điều vị câu họ để tôi vừa soạn lời vừa hát những cái giai những làn điệu mà ông cha mình đã để lại. Tôi thấy cái tâm hồn của mình nó sảng khoái hơn, nó thoải mái hơn, nó quên đi cái đau đớn của trái gió thở trời của một thương binh. Tôi thấy cái dân ca bị dằm đã đưa tôi về một quãng đời khác, làm cho tôi có thể là tâm hồn nó thoải mái vô cùng, không có một suy nghĩ gì mình về khó khăn của bản thân hay là cái gì. Cho dù tôi cũng rất là khó khăn trong việc đi lại, nhưng tôi quyết tâm là xây dựng một câu lạc bộ dân ca bị dằm. Tôi cùng bạn bè đã tạo mọi cái điều kiện để tôi hỗ trợ câu lạc bộ vươn lên và rất là tốt, thành công mọi vấn đề. Trong những năm tháng làm cái câu lạc bộ dân ca bị dằm, tôi đã được tham gia liên hoan dân ca bị dằm 2 lần mà được giải rất tốt.
1: Wow, chúc mừng chú Cảnh ạ. Câu lạc bộ dân ca bị dằm của mình hiện tại tên gọi là gì ạ?
0: Thì câu lạc bộ dân ca bị dằm được đấy của tôi á là câu lạc bộ dân ca bị dằm xã Dân Thọ cũ.
1: Vâng,
2: vâng.
0: Ừ.
2: Vâng.
0: Thì trong những thành công đó là cũng như là anh chị em là cùng chân lấm tay bùn, ngày thì đến làm ruộng nhưng tối thì tranh thủ về để tập hát,
1: vâng,
0: múa,
1: vâng,
0: để được phục vụ bà con làng xóm trong những cái ngày lao động mệt nhọc.
1: Vâng, chú đã bảo là mình là người gây dựng nên câu lạc bộ dân ca ví dặm ạ, là người từng tham gia văn hóa văn nghệ trong những ngày quân ngũ, thì chắc hẳn chú là một người có cái giọng hát dân ca ví dặm cũng rất là hay đây đúng không Văn Linh? Chú có thể hát cho quý thính giả nghe, đang nghe đài ạ, đang nghe radio của
2: một vài câu
1: báo và phát thanh truyền hình Nghệ An một vài câu dân ca ví dặm đi ạ.
0: Thì hôm nay thì cũng được tiếp xúc với quản âm nhạc của Đài Nghệ An.
1: Vâng.
0: Thì tôi cũng soạn lời cho những cái điểm sáng của vùng quê Diễn Châu. Tôi cũng muốn tôi xin hát một cái làn điệu, cái làn điệu lần khuyên của cái tổ khúc dân ca mà tôi cũng mời soạn lời.
1: Vâng,
2: vâng.
0: Vâng, mời mọi người nghe xem thử.
2: Vâng ạ.
0: Anh thương em quê nhà vất vả, cả bao năm chưa được thăm nhà, nhưng năm tháng trôi qua nghĩa tình đưa ven, dòng sông ngược hẹn trong bộ mạn thuyền, tình ta được nhân duyên hẹn ngày gặp lại. Nhớ lầm anh ơi em còn mong đời, về quê hương em bảo tín mừng, Diễn Châu đã vươn lên dân giàu nước mạnh, toàn dân đoàn kết nông thôn mới nâng cao, miền quê đẹp biết bao, có tình ta trong đó.
2: Vâng, cảm ơn chú Cảnh. Vâng, cảm ơn chú Cảnh rất là nhiều, cũng càng thêm ý nghĩa bởi vì đây là một ca khúc mà chú viết về quê hương của mình đúng không ạ? Và với cái niềm đam mê về âm nhạc nói chung thì cứ mỗi dịp tháng 8 về, rồi Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 đến gần nữa, thì những ca khúc về Tổ quốc này, về người lính, về hòa bình thì lại vang lên. Với một người đã từng cầm súng chiến đấu như chú này, đã để lại một phần thanh xuân, một phần thân thể nơi chiến trường, và hôm nay thì vẫn đang sống, làm việc và giúp đỡ đồng đội bằng tất cả nghị lực của mình, thì ngày Quốc Khánh có một ý nghĩa như thế nào đối với chú ạ?
0: Vâng ạ.

0: với tôi thì ngày Quốc khánh là một ngày trọng đại của đất nước. 81 năm qua, tôi luôn luôn và chắc là người dân Việt Nam ai cũng nhớ cái tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ kính yêu. Luôn luôn là một đất nước bảo hòa bình. Cho đến ngày hôm nay thì toàn dân, toàn quân đã đổ biệt báo chương màu để giữ lấy hòa bình hôm nay. Khi nào nói đến ngày 2 tháng 9 mà chuẩn bị cho ngày 2 tháng 9 thì màu cơ của đất nước đã rồ lên và tâm hồn của người, mọi người rất là thoải mái.
1: Vâng, cháu cũng cảm giác được cái tâm trạng đầy hào hứng và tự hào của chú trong ngày lễ này. Và nếu như mà hôm nay chú được đứng trước những cái bạn trẻ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng biết thế nào là tiếng bom, tiếng đạn, thì chú muốn nói với họ điều gì để các bạn hiểu hơn giá trị của hòa bình và biết trân trọng những gì mình đang có ạ?
0: Vâng ạ, thì tôi là một người lính đã trải qua chiến tranh, đến bây giờ là hòa bình lập lại cho hạnh phúc đất nước, thì tôi cũng mong muốn vì thế hệ trẻ sau này thì mong các cháu là biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào của mình, biết trân trọng những gì ông cha ta đã đổ xương máu, biết quý trọng những người đã ngã xuống vì đất nước. Chúng ta phải biết ơn, phải nhớ ơn những người đã tạo dựng duyên giữ hòa bình của đất nước ta. Mong các cháu là cố gắng là biết uống nước nhớ nguồn để mình xây dựng một đất nước ta có tương lai mạnh mẽ hơn, vươn lên cái thế hệ mới cao đẹp hơn, vươn tầm thế giới nhiều hơn để ta là một nước phát triển, đưa con người Việt Nam là một con người của hòa nhập cùng thế giới.
2: Vâng, và nếu được chọn một bài hát để nói về hành trình của chính mình ạ, từ một người lính trở về với đôi chân không còn nguyên vẹn nhưng vẫn tự mình bước tiếp và giúp đỡ được nhiều người khác, thì ông muốn chọn một bài hát nào ạ?
0: Vâng, tôi thấy trong những năm tháng chiến tranh thì tôi rất là yêu thì bài hát Màu cơ tôi yêu của nhạc sĩ Phạm Tuyên á,
2: sáng
0: tác năm 79, thì nhìn đến cái lá cờ tổ quốc bay phất phới thì những tâm hồn của người Việt Nam đã rào rực lên rồi.
1: Vâng, cảm ơn chú Đinh Văn Cảnh thì đã gợi nhắc tới ca khúc Màu cờ tôi yêu, và cũng rất là cảm ơn chú đã tới với Quán âm nhạc ngày hôm nay để có những cái chia sẻ rất chân thành về những cái thanh xuân của mình, về những gì mình đã trải qua với cái sắc màu cờ của Tổ quốc. Và qua câu chuyện của chú thì chúng ta cũng càng hiểu rằng chiến tranh có thể để lại những mất mát không gì bù đắp được, nhưng không thể lấy đi ý chí, niềm tin và tình yêu cuộc sống của những người lính. Và có lẽ với mỗi người đã đi qua những năm tháng ấy, tình yêu dành cho Tổ quốc, cho quê hương, cho màu cờ thiêng liêng thì càng trở nên sâu đậm hơn theo năm tháng. Và chúng cháu chúc cho chú luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ được cái ngọn lửa yêu đời, yêu quê hương và tiếp tục lan tỏa những cái điều đẹp đẽ đến với cộng đồng. Và chúng ta sẽ gặp lại sau ít phút nữa để đến với món quà tinh thần mà chúng ta muốn sẽ gửi tặng cho chú, đó là ca khúc mà chú vừa nhắc tới, Màu cờ tôi yêu của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
2: Vâng, có những cái giai điệu không kể về một trận đánh, không nhắc đến một chiến công mà chỉ nhẹ nhàng nói về một màu cờ đã trở thành một phần trong tim của trái tim người Việt. Đó là màu đỏ của niềm tin, của lý tưởng, của những tháng năm mà biết bao thế hệ đã gửi gắm vào đó tình yêu và niềm tự hào của mình.
1: Hơn 4 thập kỷ qua thì ca khúc Màu cờ tôi yêu vẫn ngân lên với một vẻ đẹp thiết tha, trong sáng. Và có lẽ mỗi lần giai điệu ấy vang lên thì mỗi người lại tìm thấy trong đó một tình cảm rất riêng dành cho quê hương, đất nước. Mời quý vị cùng chú Đinh Văn Cảnh, chúng ta hãy cùng lắng nghe Màu cờ tôi yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

0: Quý vị thân mến, có lẽ với những người nhạc sĩ đã đi qua những năm tháng đất nước nhiều gian khó, thì lá cờ Đảng không chỉ là một biểu tượng mà còn là hình ảnh gắn với niềm tin, với lý tưởng và với những ký ức không thể nào quên. Và từ những rung động chân thành ấy thì mỗi người lại có một cách riêng để viết nên tình cảm của mình dành cho Đảng. Và nếu lá cờ Đảng của nhạc sĩ Văn An được cất lên từ niềm xúc động của một người đã đi qua chiến tranh, thì cũng từ hình ảnh lá cờ đỏ thân thương ấy, thì nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết nên một ca khúc mang theo những tâm tình sâu lắng của riêng mình qua bài hát Màu cờ tôi yêu.
1: Vâng, với nhạc sĩ Phạm Tuyên thì ấn tượng sâu sắc của một thời trai trẻ trên bước đường đi theo cách mạng là nguồn cảm hứng để ông viết nhiều ca khúc về cách mạng, về Đảng. Trong đó thì ca khúc Màu cờ tôi yêu, ca khúc nhiều thập kỷ qua đã trở thành tiếng nói đồng cảm của triệu triệu trái tim.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại vị khách mời của quán âm nhạc ngày hôm nay, chú cựu chiến binh Đinh Văn Cảnh ạ. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ, chú cũng vừa thư giãn một chút với âm nhạc, rồi thì bây giờ... Thanh Xuân và Phan Linh thì cũng rất là mong muốn chú sẽ cùng tham gia một cái trò chơi vui vui của quán âm nhạc được không chú?
2: Dạ, được ạ.
0: Vâng ạ, trò chơi này thì cũng rất là đơn giản thôi ạ. Là chú sẽ trả lời 5 câu hỏi nhanh của chương trình. Nếu như mà trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chú cũng đã nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato rồi ạ. Vâng, và chúng ta sẽ bắt đầu luôn chú nhé. Cháu sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Chú hãy cho biết tên một bài hát viết để dành riêng cho ngày 2 tháng 9 năm 1945.
2: Vâng, theo tôi thì đó là bài hát Bá Đình Nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ.
0: Vâng ạ, đây là một câu trả lời chính xác. Và ca khúc này thì chúng ta cũng được lắng nghe ở phần đầu chương trình rồi ạ. Bài hát này thì được nhạc sĩ Bùi Công Kỳ sáng tác cho ngày 2 tháng 9. Còn tại lễ tuyên ngôn năm 1945 thì Tiến Quân Ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944 là bản quốc ca chính thức được Ban Nhạc Giải Phóng Quân cử hành trọng thể trong ngày lễ tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 ạ.
1: Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai, có vẻ dễ hơn một chút ạ. Chú hãy liệt kê 5 ca khúc về Bác Hồ kính yêu. Những ca khúc ấy thì được vang lên trong dịp lễ trọng đại của đất nước ngày 2 tháng 9 chẳng hạn ạ.
2: Vâng ạ. Thì những ngày trọng đại đó thì tôi thấy là cái ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.
0: Vâng. Vâng.
2: Cả người Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Vâng.
2: Bác Hồ một tình yêu bao la.
0: Vâng.
2: Dấu chân phía trước. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
0: Vâng. Vâng, thế là đủ 5 ca khúc rồi đấy ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ 3. Nhạc sĩ nào có nhiều bài hát về Bác Hồ nhất?
2: Vâng, cho đến bây giờ thì nhạc sĩ Thuần Yến là đang giữ kỷ lục.
0: Vâng, chính xác. Nhạc sĩ Thuận Yến là đáp án đúng của câu hỏi số 3. Là người có nhiều sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam với 26 ca khúc ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi thứ 4 chú nhé. Bây giờ chú sẽ nghe một cái đoạn nhạc và đoán xem đây là bài hát gì và của tác giả nào. Mời chú cùng lắng nghe ạ.

0: Vâng ạ, xin mời chú trả lời ạ.
1: Vâng ạ, đây là bài Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
0: Vâng.
1: Đã phổ từ thơ của Tạ Hữu Yên. Bài hát ra đời năm 1984 ạ.
0: Vâng, xin chúc mừng chú Đinh Văn Cảnh đã hoàn thành 4 trên 5 câu hỏi đúng và giành được phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và có thể những cái câu hỏi nhỏ và những giai điệu quen thuộc vừa rồi thì cũng đã mang đến cho chú một niềm vui. Nhưng với những người thực hiện chương trình thì điều quý giá hơn cả là được lắng nghe những câu chuyện, những ký ức và tình yêu mà chú dành cho quê hương đất nước.
2: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chú đã dành thời gian đến với chương trình và cảm ơn chú về những chia sẻ chân thành, đặc biệt là câu chuyện đẹp về một người lính đã vượt qua mất mát của chính mình để mang lại niềm tin, nghị lực cho những người khác. Cảm ơn chú đã đến, đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện của mình và để lại nguồn cảm hứng thật đẹp trong chương trình hôm nay. Chúc chú thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại chú trong một dịp gần nhất.
0: Thưa quý vị, từ những ký ức của một người lính, chúng ta vừa nhắc lại những giai điệu đã đi qua chiến tranh, đi qua những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó. Nhưng tình yêu quê hương đất nước thì chưa bao giờ chỉ thuộc về một thế hệ. Mỗi thời đại có một cách riêng để nói lên tình yêu ấy. Nếu những nhạc sĩ của thế hệ trước thì viết bằng những trải nghiệm của chiến tranh, bằng niềm tin, khát vọng về một đất nước độc lập, thống nhất, thì những người trẻ hôm nay lại tìm đến những giai điệu gần gũi hơn, hiện đại hơn, kể về câu chuyện Việt Nam theo cách riêng của mình.
2: Và dù cách thể hiện có thể khác nhau, điểm gặp gỡ vẫn là một tình cảm rất đỗi thân thương, tình yêu dành cho quê hương, cho con người Việt Nam và niềm tự hào khi được gọi hai tiếng Việt Nam.
0: Vào năm 2019 thì bộ đôi KICM và Jack thì đã mang tình cảm ấy vào một ca khúc trẻ trung với những hình ảnh được ghi lại từ nhiều vùng miền của đất nước, Việt Nam tôi. Vì thế không chỉ là một giai điệu dành cho người trẻ mà còn là cách để những người con của hôm nay nói về quê hương bằng ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mình.
2: Và có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất của âm nhạc. Qua mỗi thế hệ, tình yêu đất nước lại được cất lên bằng một thanh âm mới, nhưng vẫn mang chung một niềm tự hào. Kính mời quý vị cùng đến với Việt Nam tôi, một sáng tác của KICM và Sáp trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay.

0: Vâng, qua bài hát thì mỗi người đều có những suy nghĩ riêng cho mình, phải không chị Thanh Xuân? Có thể sẽ có người chạnh lòng nghĩ về hình ảnh đồng bào mình, những người mẹ tiễn con lên đường, những em nhỏ còn thiệt thòi ở vùng cao. Có người thì lại nghe được một chút mà cảm thấy hào hùng, gợi lên tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam. Rồi có người thì chỉ thốt lên được một câu đơn giản là tự hào, tôi là người Việt Nam.
1: Vâng, đúng vậy, tình yêu quê hương đất nước đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Nên dù bất cứ thời điểm nào, lứa tuổi nào thì những bài hát như Việt Nam tôi vẫn luôn mang lại cảm xúc gần gũi nhất với mọi người.
0: Vâng, từ mùa thu Ba Đình năm 1945 đến những năm tháng chiến tranh, từ ngày đất nước thống nhất cho đến hôm nay thì những giai điệu về Tổ quốc vẫn nối dài qua năm tháng. Mỗi thế hệ nhạc sĩ thì có một cách riêng để kể câu chuyện về quê hương, nhưng trong những thanh âm ấy thì luôn có chung một tình yêu dành cho đất nước, cho con người Việt Nam.
1: Mùa thu lại về trong sắc cờ rực rỡ trên mỗi con đường, trong niềm vui của ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng ta càng thêm trân trọng những gì làm nên một Việt Nam hôm nay, một đất nước được viết nên bằng lịch sử, bằng lòng yêu nước, bằng sự hy sinh và bằng khát vọng vươn lên của biết bao thế hệ.
0: Và dù mai này những mùa thu sẽ tiếp tục đi qua, những bài hát về Tổ quốc vẫn sẽ còn được cất lên, bởi khi một người Việt Nam hát về đất nước mình, ấy cũng là lúc ký ức, niềm tự hào và tình yêu quê hương được tiếp nối. Và cảm ơn quý vị thính giả đã cùng đồng hành với Quán âm nhạc ngày hôm nay, đi qua một hành trình của những giai điệu và ký ức trong chương trình Mùa thu đất nước.
1: Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật vui và ý nghĩa. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự Chuẩn bị kỹ, vững bước lên đường, Nét đẹp văn hóa bộ đội Cụ Hồ ở Lữ đoàn 80. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, để hiện thực hóa mục tiêu tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào trong chiến dịch 500 ngày đêm, các đội quy tập liệt sĩ quân khu 4 đã làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo thực hiện hành trình đi tìm đồng đội mùa khô năm 2026-2027 với thời gian dài hơn so với các năm trước.
1: Cùng với tổ chức huấn luyện bồi dưỡng tính Lào, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chỉ đạo đội quy tập biên soạn tài liệu chuyên dùng phục vụ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đất bạn. Theo Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, tài liệu được xây dựng theo hướng thiết thực, dễ tra cứu, gắn với yêu cầu thực tế trong giao tiếp, tìm hiểu phong tục tập quán và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
2: Thì chúng tôi đã chỉ đạo cho đội 192 nghiên cứu biên soạn cuốn sổ tay, các nhật ký để là học tập những nội dung tiếng Lào, chín bài cơ bản trong hiểu biết nhận thức về tiếng Lào và phong tục tập quán. Cái này đồng hành với cán bộ chiến sĩ luôn luôn đi cùng. Thì là sổ này nó phục vụ rất là khoa học, nó bỏ trong túi cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ và thường trực về mặt kiến thức.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027. Các đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế được giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 343 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Lào. Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cho biết, để chuẩn bị cho hành trình đi tìm đồng đội, công tác chuẩn bị con người được các đội quy tập lựa chọn kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức bồi dưỡng huấn luyện kỹ năng, rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh và khả năng cơ động, thích ứng với điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt.
3: Để thực hiện và hoàn thành cái mục tiêu, chỉ tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, thì Ban Chỉ đạo của Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ đạo các tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, khoa học và sát đúng với cái tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị, từng địa bàn để nâng cao cái hiệu quả công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Trước yêu cầu cao của chiến dịch 500 ngày đêm mùa khô 2026-2027, thời gian tìm kiếm quy tập trên đất bạn Lào dài hơn. Vì vậy, công tác chuẩn bị vật chất, hậu cần, phương tiện và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt, công tác được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Trong đó, các địa phương đơn vị đặc biệt chú trọng chuẩn bị vật chất để tiến hành làm công tác dân vận hỗ trợ giúp đỡ nhân dân các dân tộc Lào. Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
4: Thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp với các ban sở ngành và các địa phương cơ sở kêu gọi đồng hành cùng thực hiện chiến dịch, vận động quyên góp hỗ trợ, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, thông tin về liệt sĩ và hỗ trợ các cái nhu yếu phẩm cũng như các cái đồ dùng y tế, thuốc và lương thực thực phẩm để đội quy tập thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập tại tỉnh Hồ Phân, nước Cộng hòa Dân chủ Lào.
1: Từ lực lượng đến phương tiện, từ vật chất đến kiến thức, kỹ năng hoạt động đều được chuẩn bị chu đáo đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là sự đảm bảo chắc chắn để cán bộ, nhân viên, các đội quy tập vượt qua mọi khó khăn trên hành trình đi tìm đồng đội. Trung tá, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Minh, nhân viên đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị trao đổi thêm.
5: Trong cái đợt cao điểm này, chúng tôi xác định có nhiều khó khăn gian khổ, nhưng vẫn quyết tâm là cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với suy nghĩ là chưa đưa được các anh về thì chúng tôi chưa thể yên lòng.
1: Nhiệm vụ tìm đồng đội mùa khô mới tại Lào bắt đầu. Các đội quy tập quân khu 4 mang theo hành trang đã được chuẩn bị kỹ càng và một quyết tâm không thay đổi tìm đồng đội, đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ, quê hương. Đó là trách nhiệm, là nghĩa tình thiêng liêng và cũng là lời hứa của những người đi tìm đồng đội trên đất bạn Lào. là những người giữ thông suốt mạch máu, thông tin liên lạc của lực lượng vũ trang quân khu 4, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn thông tin 80 luôn giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, xem đây là chuẩn mực, động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ lữ đoàn thông tin 80 phải vững chuyên môn, thuần thục kỹ năng và linh hoạt xử trí tình huống. Vì vậy, trong huấn luyện, lữ đoàn chú trọng rèn cho bộ đội tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, làm chủ trang bị. Thượng úy Trần Xuân Tuấn Anh, Trung đội trưởng Trung đội 15 Đại đội 7 Tiểu đoàn 3 Lữ đoàn Thông tin 80 cho biết, đội ngũ cán bộ luôn sâu sát, tận tình hướng dẫn chiến sĩ tích cực học hỏi, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
6: Tôi luôn đặt tinh thần trách nhiệm đối với nắm nội dung chắc đối với các lực lượng, đặc biệt đối với các đồng chí hạn chế về nhận thức. Tôi tập trung chỉ trực tiếp đối với các động tác mẫu, luyện tập quá nhiều lần. Bên cạnh đó, tôi luôn trao dồi tinh thần học dò hỏi đối với cán bộ xung quanh cũng như cán bộ trong đơn vị nhằm tìm ra được những phương pháp tối ưu giúp đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, Lữ đoàn 80 chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, duy trì nền nếp kỷ luật, bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và ý chí tự lực tự cường cho cán bộ chiến sĩ. Những phẩm chất ấy được thể hiện từ ý thức tự giác trong công việc, cách ứng xử với đồng chí, đồng đội, đến từng ca trực, đường truyền và thao tác kỹ thuật của người lính thông tin, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, đoàn kết. Đại tá Trần Hoài Nam, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 80 trao đổi thêm.
7: Chúng tôi chú trọng xây dựng cho bộ đội tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chính quy, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm giữ vững mạch máu thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, không ngừng học tập, vươn lên làm chủ khí tài, trang bị hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào điều hành thông tin liên lạc. Cùng với đó, lữ đoàn quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí đồng đội, giữ vững mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân.
0: Gắn bó với nhân dân là một trong những nét đẹp văn hóa bộ đội Cụ Hồ luôn được Lữ đoàn 80 chú trọng vun đắp. Trên địa bàn đóng quân, cán bộ chiến sĩ thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, triển khai ngày Chủ nhật xanh, xây dựng các công trình thể thao, tuyến đường cờ, thăm hỏi tặng quà, chăm lo gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, đã để lại hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gần gũi, thân thương trong lòng nhân dân. Đặc biệt trong thiên tai, cháy rừng, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 luôn đi trước về sau, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả. Ông Lê Bá Lương, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Là đối với cái Lữ 80 là một trong những cái đơn vị kết nghĩa, hoạt động trong rất là nhiều các cái lĩnh vực. Thì hàng năm là giữa hai đơn vị thì đã tạo ra một cái sự gắn kết, một cái điều hết sức đặc biệt. Quá quá trình hoạt động thì đã tạo ra một cái niềm tin và cái sự gắn kết làm cho những cái người chăm sóc ở đây có thêm cái động lực để làm tốt cái nhiệm vụ chăm sóc cả con. Và cả con thì được học tập từ cái tính kỷ luật rồi là từ cả cái tác phong của anh bộ đội Cụ Hồ.
0: Với những chiến sĩ trẻ, giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ được bắt đầu từ những điều gần gũi. Chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết với đồng đội, tận tâm với công việc và sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ. Qua từng việc làm, hành động cụ thể, những giá trị ấy dần trở thành ý thức tự giác, góp phần hình thành tác phong bản lĩnh của người quân nhân trong môi trường quân đội. Hạ sĩ Nguyễn Đình Hiệp, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80 chia sẻ thêm.
9: Thì bản thân em cảm nhận được rất là rõ cái tình cảm đồng đội, đồng chí, gắn bó rất là thân thiết, có sự quan tâm lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, công tác và làm việc. Nó rất là đúng với câu nói mà em vẫn hay thường được nghe, được đọc. Về đây đơn vị là nhà, cán bộ chiến sĩ đều là em ạ.
0: Giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ được gìn giữ và lan tỏa ở Lữ đoàn Thông tin 80 bằng tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết, tận tụy, cống hiến xây dựng đơn vị và gắn bó với nhân dân. Từ đó, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ được cụ thể hóa bằng hành động, việc làm cụ thể, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
1: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên 6 FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Hồ Viện, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
10: Trạm cảm xúc.
11: Trạm cảm xúc.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Với mỗi người Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là một dấu mốc không thể nào quên trong lịch sử của dân tộc. Ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là ngày mà niềm khát vọng độc lập, tự do của cả một dân tộc sau bao nhiêu năm tháng đấu tranh đã trở thành hiện thực. Và cũng từ mùa thu lịch sử ấy, hình ảnh quảng trường Ba Đình, lá cờ đỏ sao vàng và khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập đã trở thành những biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức của người Việt.
12: Những ai có dịp chứng kiến giờ phút thiêng liêng của lịch sử ngày ấy hẳn không thể quên không khí tại quảng trường Ba Đình. Một biển người đứng chật quảng trường, rừng cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió mùa thu, những gương mặt rạng rỡ, hân hoan, náo nức, nhưng cũng hồi hộp chờ đợi giây phút vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc bước lên lễ đài, đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập.
0: Sự kiện lịch sử đặc biệt ấy đã được tái hiện trong văn học, thơ ca, hội họa, điện ảnh và đặc biệt là âm nhạc. Một trong những tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm chính là ca khúc Ba Đình Nắng, thơ của Vũ Hoàng Địch, nhạc Bùi Công Kỳ. Không chỉ tái hiện không khí của ngày độc lập, ca khúc còn lưu giữ trong mình niềm xúc động của những người từng được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng nghe Ba Đình Nắng trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Thưa quý vị, là người chứng kiến thời khắc lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ từng chia sẻ về những xúc động mà ông không thể nào quên trước không khí của ngày độc lập. Có lẽ chính sự rung động của một người đứng giữa biển

0: người tại Ba Đình năm ấy đã giúp âm nhạc của ông khi kết hợp với thơ của Vũ Hoàng Định mang đến một Ba Đình nắng vừa trang trọng, hào sảng lại vừa chan chứa cảm xúc.
1: Người nghe có thể cảm nhận được điều đó ngay từ những câu hát mở đầu. Gió vút lên, chỉ một hình ảnh thôi nhưng đã mở ra cả không gian mùa thu Ba Đình. Đó vừa là tiếng gió đang thổi trên quảng trường, vừa như một tiếng reo vui của lòng người trong ngày đất nước giành được độc lập. Và trên nền gió ấy là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên kỳ đài, biểu tượng thiêng liêng của một dân tộc vừa bước ra khỏi những năm tháng nô lệ để làm chủ vận mệnh của chính mình.
0: Hình tượng lá cờ đỏ sao vàng cũng là cảm xúc xuyên suốt của ca khúc. Từ kỳ đài của Ba Đình, sắc cờ dường như lan tỏa khắp không gian Hà Nội, đi vào những con phố, những cửa ô và cả ký ức của những người chứng kiến ngày lịch sử. Đó không còn đơn thuần là hình ảnh của lá quốc kỳ mà đã trở thành hình ảnh của niềm vui, niềm tin và sức sống mới đang trào dâng trong mỗi người dân. Và giữa không gian rộng lớn của Ba Đình, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên ở vị trí trung tâm, cách khắc họa người trong ca khúc không xa cách, lớn lao theo nghĩa tượng đài mà rất gần gũi thân thương. Hoan hô ta đón cha về, đón trong nắng vàng tươi ngày độc lập. Hai tiếng cha về chứa đựng tình cảm đặc biệt của nhân dân dành cho vị lãnh tụ đã cùng dân tộc đi qua bao năm tháng đấu tranh để tới ngày độc lập.
1: Đặc biệt hơn cả là chi tiết rất đời thường đã đi vào lịch sử. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Một câu hỏi giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa quảng trường Ba Đình. Nhưng khi được Vũ Hoàng Địch đưa vào thơ và Bùi Công Kỳ phổ nhạc, nó lại trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của ca khúc. Câu hát được cất lên mềm mại, gần như một lời trò chuyện, khiến hình ảnh vị lãnh tụ hiện ra thật gần gũi với đồng bào. Đó cũng chính là vẻ đẹp riêng của Ba Đình nắng, giữa âm hưởng hào hùng của lịch sử vẫn có một khoảng lặng rất đỗi ân tình.

0: Thưa quý vị, quá khứ và hiện tại, chiến tranh và hòa bình, niềm vui của ngày độc lập và những hy sinh phía sau hành trình giành độc lập cùng lắng lại trong Ba Đỉnh Nắng. Qua giai điệu và lời ca, một khoảnh khắc của lịch sử được lưu giữ bằng cảm xúc để những thế hệ hôm nay và mai sau có thể hình dung về mùa thu năm 1945, mùa thu đã mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc.
1: Mỗi khi Ba Đình nắng vang lên, chúng ta như lại được trở về với quảng trường Ba Đình trong ngày mùa thu lịch sử, để thêm trân trọng giá trị của độc lập tự do và những gì các thế hệ cha ông đã dành cả cuộc đời để vun đắp. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kính chúc quý vị thính giả có nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.
2: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn với nội dung Sỏi tiết niệu, cách phòng và điều trị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Thưa quý vị, chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên ứng dụng NTV Go. Chương trình cũng được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị, có những cái viên sỏi nằm nhiều năm trong thận nhưng người bệnh không biết, nhưng cũng có những trường hợp chỉ một viên sỏi nhỏ di chuyển xuống niệu quản cũng gây nên những cơn đau dữ dội và nếu không được xử lý kịp thời thì có thể gây nên những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Vậy thì cái câu chuyện sỏi tiết niệu bây giờ không còn là câu chuyện của một cơn đau, mà điều quan trọng đó là mọi người cần phải nhận biết là vì sao mình lại bị sỏi và những cái dấu hiệu nào thì cần phải đi khám, làm thế nào để hạn chế sỏi tái phát. Và tất cả những câu hỏi này thì sẽ được bác sĩ của chúng tôi cùng trao đổi trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề sỏi tiết niệu những điều cần biết. Và bác sĩ sẽ trực tiếp tham gia trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến chủ đề này. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Tuấn, trưởng khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh ạ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình Sức khỏe của bạn ạ.
5: Dạ vâng, xin chào MC Cẩm Thuy và xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Thì bác sĩ Tuấn cũng rất vui được đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
4: Vâng ạ. Thưa bác sĩ và kính thưa quý vị, trước khi đến với những câu hỏi thì mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây.
6: Mỗi ngày, thận âm thầm lọc máu, tạo ra nước tiểu và đưa các chất thải ra khỏi cơ thể. Nước tiểu sau đó được dẫn từ thận xuống bàng quang qua hai ống niệu quản trước khi được đưa ra ngoài cơ thể. Nhưng trong nước tiểu có nhiều loại chất khoáng và các chất hòa tan khác. Khi nồng độ một số chất tăng cao, chúng có thể kết tinh, kết tủ lại và hình thành những viên sỏi trong đường tiết niệu. Đó chính là sỏi tiết niệu. Sỏi có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau của đường tiết niệu, thường gặp ở thận và niệu quản. Ngoài ra cũng có thể hình thành hoặc tồn tại ở bàng quang. Kích thước của sỏi cũng rất khác nhau. Có những viên rất nhỏ, có thể được phát hiện tình cờ khi người bệnh đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng cũng có những viên lớn hơn hoặc nằm ở vị trí cản trở dòng nước tiểu. Khi sỏi di chuyển hoặc gây tắc nghẽn, người bệnh có thể xuất hiện những cơn đau vùng hông lưng, đau lan xuống vùng bụng dưới hoặc bẹn. Một số trường hợp có thể kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu máu.
4: Vâng, thưa bác sĩ, qua clip vừa rồi thì khán giả có thể hình dung được là sỏi tiết niệu là những cái tinh thể được hình thành và kết tụ trong đường tiết niệu. Vậy thì cái cơ chế gì khiến một cái chất vốn đang hòa tan trong nước tiểu lại có thể kết tinh và tạo nên những cái viên sỏi như thế ạ?
5: Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, thì về mặt cơ chế sỏi được hình thành qua ba cái bước chính. Thứ nhất là do sự cố đặc nước tiểu, thì do cái thói quen là uống nước quá ít và trong cái cơ thể nó dư thừa các cái khoáng chất như là canxi, oxalat hay là acid uric, thì làm cho các cái chất này nó hòa tan không hoàn toàn và từ đó thì nó sẽ ngưng kết tạo thành các cái tinh thể li ti. Thứ hai là các cái tinh thể lý ti này nó nếu mà không được cái nước tiểu nó làm cuộn trôi đi thì nó sẽ kết dính lại với nhau và bám dính vào cái thành niêm mạc của đường tiết niệu, và từ đó thì nó sẽ lớn dần lên thành cái viên sỏi. Và thứ ba là cơ thể nó bị thiếu hụt cái chất

0: vì là có thể gặp các cái yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là yếu tố về môi trường và thói quen. Thì ví dụ như có những người mà làm việc ngoài trời nắng nóng mà mặt nhiều mồ hôi thì uống không đủ nước chẳng hạn, hoặc là những cái người mà làm việc văn phòng ngồi lâu rồi là nhìn tiểu quá lâu. Đấy. Thứ hai, yếu tố thứ hai là về mặt cơ địa và các cái bệnh lý kèm theo. Thì một số người thì có cơ địa dễ tào sỏi và các cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như là bệnh gút này, đái tháo đường này, rồi có các cái dị tật bẩm sinh đường tiết niệu, nó làm cho cái nước tiểu nó dễ bị ứ đọng, hoặc là trong gia đình có người đã từng bị sỏi. Thứ ba nữa là do làm dùng thuốc, thì một số người thì là có thể dùng cái uống cái thuốc canxi và vitamin C liều cao kéo dài mà không theo cái chỉ định của bác sĩ chẳng hạn. Thì vì vậy thì là đối với cái sỏi tiết niệu thì là nó ăn cái việc mà chế độ ăn uống chỉ là một phần. Thế thì cái chính là cái cơ địa và các cái bệnh lý kèm theo nó là cái yếu tố mà thuận lợi cho cái việc mà tào sỏi của cái người này nó cao hơn so với người khác.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, thì trong clip vừa rồi thì chúng ta cũng đã có đề cập đó là có những cái người bệnh có sỏi ở trong thận rất lâu và không biết, nhưng cũng có những trường hợp là viên sỏi rất nhỏ nhưng mà di chuyển xuống niệu quản thì gây nên những cái cơn đau dữ dội. Vậy thì vì sao lại có cái sự khác biệt lớn như thế ạ?
0: Trên thực tế thì là cái việc mà những cái viên sỏi nó không, cái việc đau gây đau đớn ấy, nó không phụ thuộc vào cái việc kích thước viên sỏi nó to hay là nhỏ, mà nó phụ thuộc vào cái vị trí cũng như là cái tình trạng gây tắc nghẽn của viên sỏi. Thì đối với những cái trường hợp mà không đau á, thì viên sỏi thì có thể nó nằm ở trên thận, thì ở trên này thì là cái không gian nó tương đối là rộng và nó chưa gây cái việc mà tắc nghẽn đường tiểu, và từ đó thì là cái bao thận nó cũng không bị căng giãn, thì người bệnh hoàn toàn có thể không cảm giác đau đớn gì. Đối với các cái trường hợp mà có cái triệu chứng đau á, thì là như ta đã biết thì cái đường niệu quản là cái đường ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang, thì cái đường ống này có cái đường kính rất là nhỏ, nó chỉ vài mm thôi, thì chỉ cần một cái viên sỏi nhỏ dù là rất nhỏ thì nó rơi xuống nó gây tắc nghẽn và nó gây ứ nước, làm cho cái áp lực nước tiểu ở trên thận nó căng giãn ra. Thứ hai nữa là cái cơ chế co thắt của niệu quản để nó tổng cái viên sỏi ra ngoài, thì nó tạo nên một cái cơn đau quần thần rất là dữ dội.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, thì nếu mà bị phát hiện sỏi thì có phải là cứ phát hiện thì sẽ phải lấy ra ngay không, hay là có những cái trường hợp nào mà chúng ta cần phải xử lý ạ?
0: Dạ vâng. Khi mà một bệnh nhân phát hiện ra cái mình bị sỏi đường tiết niệu á, thì là không phải trường hợp nào cũng phải can thiệp để lấy ra ngay. Thì trên thực tế thì là có những cái viên sỏi kích thước rất nhỏ thì nó có thể từ đào thải ra ngoài, và có thể là có những cái trường hợp là nó chưa gây tắc nghẽn và nó nằm im trong thận chẳng hạn, thì chưa gây tắc nghẽn và chưa gây cả cái biến chứng như là nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận và không gây đau gì cả, thì các bác sĩ thì có thể chỉ định theo dõi. Và trong rất nhiều trường hợp thì là những cái viên sỏi đó nó có thể từ đào thải qua đường tiểu tự nhiên của mình. Thế thì có để mà xác định là nên theo dõi hay là cần can thiệp ngay thì bác sĩ sẽ dựa vào ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là cái đặc điểm của viên sỏi, thì bao gồm là kích thước, vị trí, độ cứng và cái hình dạng của viên sỏi. Thứ hai nữa là cái mức độ gây biến chứng của sỏi, thì nó sỏi có gây tắc nghẽn hay không, và nó gây ứ nước thận mức độ mấy, và có gây nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận hay không. Và yếu tố thứ ba là cái tình trạng, cái triệu chứng và cái tình trạng của người bệnh. Thì bệnh nhân có đau không và mức độ đau như thế nào, và có bệnh lý kèm theo hay không. Và như vậy thì là cái đối với cái sỏi đường tiết niệu ấy, thì chúng ta sẽ xử trị cả thể hóa theo từng bệnh nhân, chứ không có một cái công thức cho tất cả.
1: Vâng ạ. Và cảm ơn bác sĩ với những cái chia sẻ vừa rồi. Thưa bác sĩ, chị Nguyễn Thị Hương, 42 tuổi, thì hỏi như thế này ạ. Tôi 42 tuổi, trước giờ thì sức khỏe bình thường, nhưng chưa từng có cơn

0: Đau nao ở vùng thận hay là tiết niệu. Gần đây tôi đi khám sức khỏe thì khi siêu âm thì phát hiện là có một viên sỏi ở thận. Tôi khá bất ngờ vì là hoàn toàn không thấy đau hay là cũng không có bất kỳ một cái triệu chứng gì, biểu hiện gì. Vậy thì xin bác sĩ cho biết tại sao có sỏi mà tôi lại không có triệu chứng, và viên sỏi có thể nằm trong thận lâu, bao lâu, và còn nằm như thế lâu hơn nữa hay không nếu như tôi không phát hiện ra?
1: Dạ vâng. Xin chào chị Hương. Thì là đối với cái trường hợp mà mình đi khám định kỳ mà phát hiện có sỏi ấy, thì đấy là một cái tình trạng cũng phổ biến thường gặp trên lâm sàng. Tuy nhiên là nó cũng tùy thuộc vào cái kích thước cũng như là vị trí của viên sỏi. Thì đối với của chị thì không có cái cảm giác đau hay là có một cái biểu hiện của cái tắc nghẽn, thì là khả năng thì cái viên sỏi của chị nó nằm ở cái vị trí có thể là ở trên thận chẳng hạn. Thì ở trên này thì cái không gian nó rộng và nó chưa gây ảnh hưởng đến cái việc là tắc nghẽn cái đường tiểu, và cũng không gây cái co sát cái với cái niêm mạc xung quanh, cho nên là mình cũng không có cái cảm giác đau. Thì với những cái trường hợp viên sỏi như thế thì nó có thể nằm trong thận có thể hàng tháng và có thể là hàng năm. Đấy. Tuy nhiên là chị cũng cần là đến các cái cơ sở y tế có cái chuyên khoa ngoài tiết niệu để mình thăm khám, để mình xác định rõ cụ thể là kích thước cũng như vị trí viên sỏi nó nằm ở đâu, rồi bác sĩ sẽ có cái lời khuyên tư vấn là nên theo dõi và chế độ uống đủ nước và chế độ sinh hoạt hợp lý, và mình sẽ có thể là sẽ phải tái khám định kỳ 3 đến 6 tháng.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, nếu trường hợp mà chị Hương không đi khám và không vô tình phát hiện có viên sỏi, thì liều viên sỏi đó có thể nằm trong thận của bệnh nhân này trong khoảng bao lâu ạ?
1: Trường hợp nếu mà không đi khám thì cái viên sỏi này nó vẫn có thể nằm là khoảng vài tháng hoặc là thậm chí là vài năm, đến khi mà nó có thể nó sẽ lớn dần lên khi mà có các cái triệu chứng gây đau hoặc là gây tắc nghẽn, thì khi đó mới phát hiện. Thì khi đó thì nó cũng đã quá muộn và có các cái biến chứng xảy ra. Thì bác sĩ khuyên là mình cũng nên đi khám định kỳ để kịp thời phát hiện các cái bệnh lý như là sỏi đường tiết niệu để tránh các cái biến chứng có thể xảy ra.
0: Vâng ạ. Tiếp theo cũng là một cái câu hỏi cũng liên quan, cũng là không bị đau, của anh Trần Văn Minh ạ. Anh ấy cũng vô tình đi khám và thấy có phát hiện là một viên sỏi. Thì anh ấy hỏi là nếu không đau thì có nghĩa là chưa nguy hiểm phải không thưa bác sĩ? Và tôi có thể để đó hay là vẫn có thể ấm thâm viên sỏi để đó thì có thể ấm thâm ảnh hưởng đến thận hay không ạ?
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh. Thì là trường hợp mà có sỏi tiết niệu nó không đau không đồng nghĩa vậy là không có nguy hiểm gì. Nếu mà vẫn cứ để như thế thì là nó có thể ấm thâm ảnh hưởng đến các cái vấn đề về sức khỏe. Ví dụ như là cái viên sỏi đó nó vẫn có thể ấm thâm là gây tắc nghẽn đường tiểu, và nó có thể ấm thầm làm suy giảm chức năng thận mà mình không hay biết. Và viên sỏi để như thế càng lâu thì nó sẽ có nguy cơ là nó sẽ tích tụ lớn dần, đồng thời là nó sẽ tạo thành các cái ổ vi khuẩn làm cho cái tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái đi tái lại nhiều lần.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, chị Lê Thị Mai thì hỏi như thế này ạ. Tôi 47 tuổi, siêu âm phát hiện có 2 viên sỏi ở thận, nhưng hiện tại thì không đau và tiểu tiện bình thường. Tôi khá lo vì không biết là tình trạng của mình có nghiêm trọng hay không. Và xin bác sĩ cho biết, khi đánh giá một người có sỏi nhưng chưa có triệu chứng, thì bác sĩ sẽ dựa vào yếu tố nào để trường hợp để đánh giá là trường hợp đó có thể để tiếp tục theo dõi hay không?
1: Dạ vâng. Trường hợp mà siêu âm của chị mà siêu âm phát hiện có 2 viên sỏi ở thận ấy và kích thước rất nhỏ, thì chị hoàn toàn có thể là yên tâm là mình vẫn có thể theo dõi, bởi vì là nó chưa gây một cái triệu chứng đau hay là gây tắc nghẽn gì. Tuy nhiên là mình cũng phải có cái chế độ uống đủ nước cũng như là chế độ ăn hợp lý và theo dõi khám định kỳ 3 đến 6 tháng. Thế còn các cái yếu tố mà để mà theo dõi, mà các cái yếu tố đều đánh giá về cái mức độ ảnh hưởng của viên sỏi, thì bác sĩ sẽ dựa vào 3 yếu tố chính. Thứ nhất là cái kích thước và vị trị của viên sỏi. Thứ hai nữa là cái mức độ gây biến chứng là sỏi có gây tắc nghẽn hay không và nó có gây ừ nước ở trên thận, đồng thời là có gây nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận hay không. Và nếu mà để xem xét cái việc có cần can thiệp ngay hay không thì còn một yếu tố nữa là cái yếu tố công việc của người bệnh. Thì ví dụ như có những người mà làm công việc đặc thù như là phi công hoặc là đi ở ngoài biển chẳng hạn, thì mình sẽ cân nhắc làm sao để nó phù hợp từng cá thể một.
0: Vâng ạ. Cũng liên quan đến cái phân vấn là không có triệu chứng khi phát hiện sỏi thận ấy, thì anh Phạm Văn Tuấn thì hỏi như thế này ạ. Hiện nay thì tôi cũng đã phát hiện sỏi, nhưng mà cái trường hợp cụ thể của anh Tuấn thì không thể đi khám được tại cái thời điểm, trong một cái khoảng thời gian nhất định. Hiện tại thì xin bác sĩ tư vấn là trong trường hợp như tôi thì người bệnh nên làm gì trước tiên để đối phó với cái tình trạng sỏi thận?
1: Dạ vâng. Trường hợp của anh thì chưa thể đi khám được, thì anh trước mắt thì là anh phải xem lại là mình có các cái triệu chứng của các cái biến chứng của cái viên sỏi gây ra hay không. Ví dụ những cái triệu chứng là đau tức vùng hông lưng, và nó đau có thể là đau kéo, đau quần cơn và đau lan xuống vùng bèn chẳng hạn, hoặc là kèm theo các cái triệu chứng như là tiểu bột, tiểu rắt hoặc là tiểu máu. Thì nếu mà có các triệu chứng đó thì anh cũng nên là sắp xếp để đến bệnh viện khám ngay. Còn nếu mà chưa có một cái triệu chứng gì thì mình vẫn có thể là trì hoãn để thăm khám vào cái thời điểm phù hợp. Đồng thời đó là anh sẽ cần phải uống đủ nước này và có cái chế độ ăn phù hợp cũng như là sinh hoạt hợp lý.
0: Vâng ạ. Vậy thì theo bác sĩ thì có sỏi thận gây nhưng mà chưa đau, thì anh Nam thì anh hỏi thêm rằng là khi mà tôi thấy đau vùng hống ấy, lưng từng lúc và kèm theo tiểu buốt, thì trong cái quá trình theo dõi sỏi như vậy thì có thay đổi nào là dấu hiệu cho thấy người bệnh không nên tiếp tục chủ quan mà cần phải đi khám ngay ạ?
1: Dạ vâng. Trường hợp mà đã xuất hiện các cái triệu chứng đau và đau quằn cơn vùng hông lưng và nó có thể lan xuống vùng bèn chẳng hạn, và kèm theo cái triệu chứng tiểu buốt, và thậm chí có những người là có thể tiểu máu, và trường hợp mà có nhiễm khuẩn là có thể là có các cái triệu chứng như là sốt cũng như rệt rút, thì những cái trường hợp đó thì mình cần phải đi khám ngay, còn không nên để trì hoãn thêm, bởi vì nó có thể gây ra các cái triệu chứng nhiễm khuẩn nặng và gây ra các cái biến chứng nặng nề khác.
0: Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, trong cái phần tư vấn đầu của bác sĩ thì có thể thấy rằng là sỏi tiết niệu không đau thì không có nghĩa rằng là mỗi chúng ta sẽ được chủ quan, nhưng việc có sỏi thì cũng không đồng nghĩa rằng là phải lấy ra ngay. Điều quan trọng là phải xác định được khi nào cần theo dõi và khi nào cần điều trị. Những cái phương pháp nào thì đang được áp dụng để xử lý sỏi tiết niệu hiện nay? Vậy thì mời quý vị hãy cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Không phải tất cả sỏi tiết niệu đều cần can thiệp ngay. Với những viên sỏi nhỏ, chưa gây tắc nghẽn hay biến chứng, người bệnh có thể được bác sĩ chỉ định theo dõi định kỳ, kết hợp uống đủ nước và điều chỉnh phù hợp. Trong một số trường hợp, sỏi có thể tự đào thải qua đường tiểu. Tuy nhiên, khả năng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là vị trí và kích thước của viên sỏi. Khi sỏi không thể tự đào thải, gây tắc nghẽn đau kéo dài, nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng đến chức năng thận, bác sĩ có thể cân nhắc các phương pháp can thiệp. Một trong những phương pháp phổ biến là tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Với những trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể sử dụng nội soi đường tiết niệu. Còn đối với những viên sỏi lớn, phức tạp hoặc ở vị trí khó tiếp cận, có thể cần đến tán sỏi qua da. Trong một số trường hợp đặc biệt, phẫu thuật lấy sỏi vẫn có thể được chỉ định khi các phương pháp ít xâm lấn không phù hợp hoặc không mang lại hiệu quả. Việc lựa chọn phương pháp nào cần dựa trên vị trí, kích thước, số lượng và đặc điểm của sỏi, đồng thời xem xét tình trạng đường tiết niệu, chức năng thận và sức khỏe của từng người bệnh.
0: Vâng, thưa quý vị, trong clip vừa rồi thì có đề cập đến một số những cái phương pháp dùng để điều trị sỏi tiết niệu. Nhưng mỗi phương pháp thì lại có một cách tiếp cận và chỉ định khác nhau, phải không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ, cái phương pháp đầu tiên mà trong clip vừa rồi đã đề cập đó là tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn cái phương pháp này được thực hiện như thế nào và thường được lựa chọn trong những cái trường hợp nào để điều trị, thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng. Kính thưa quý vị khán thính giả, thì là cái phương pháp mà tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích là một cái phương pháp mà hoàn toàn là không phải mổ xẻ và không xâm lấn. Người bệnh chỉ cần nằm trên máy và các bác sĩ sẽ định vị cái viên sỏi, sau đó dùng cái sóng xung kích chiếu từ ngoài cơ thể vào viên vào đúng vị trí viên sỏi. Sau đó thì cái sóng xung kích nó sẽ làm vỡ cái viên sỏi đó thành các cái mảnh nhỏ, và các cái mảnh nhỏ đó thì nó sẽ được đào thải qua cái đường tiểu, đào thải tự nhiên qua đường tiểu của người bệnh. Thì đối với cái phương pháp này thì là được áp dụng với các cái sỏi nhỏ ở thận và sỏi nhiều quản ở đoàn trên, với kích thước nhỏ và vừa, thường là nó dưới kích thước dưới khoảng 1,5 cm. Tuy nhiên thì là cái phương pháp này không phải cứ sỏi nhỏ là mình có thể chỉ định bằng phương pháp này, thì các bác sĩ có thể là không chỉ định đối với một số cái trường hợp như là sỏi quá cứng này. Rồi thứ nhất là sỏi quá cứng này. Thứ hai nữa là cái đường tiểu dưới nó bị hẹp chẳng hạn, và thứ ba nữa là có các cái trọng chỉ định, ví dụ như là bệnh nhân đang bị nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc là bị rối loạn đông máu, hoặc là phụ nữ đang mang thai.
0: Thưa bác sĩ, thì một cái phương pháp khác cũng được nhắc đến, đó là nồi sói ngược dòng tán sỏi. Vậy thì với cái phương pháp này thì bác sĩ sẽ tiếp cận cái viên sỏi như thế nào, và trường hợp nào thì sẽ được bác sĩ chỉ định sử dụng cái phương pháp này?
1: Dạ vâng, cái phương pháp nồi sói ngược dòng tán sỏi thì là một cái phương pháp tán sỏi đi qua cái đường tự nhiên của cơ thể. Thì bác sĩ sẽ luồn cái ống sói vào niệu đạo, qua niệu đạo vào băng quáng, và sau đó thì đi ngược lên niệu quản, tiếp cận viên sỏi và dùng cái dây laser, để dùng cái năng lượng laser để tán vỡ cái viên sỏi nó thành nhiều mảnh. Sau đó thì có thể các bác sĩ sẽ dùng cái rò để gấp các cái mảnh sỏi lớn ra ngoài. Thì đối với phương pháp này thì có thể áp dụng đối với các cái viên sỏi ở niệu quản ở tất cả các vị trí, và ở sỏi thận với kích thước khoảng dưới 2 cm.
0: Vậy thì với những cái viên sỏi lớn và nó có cái kích thước phức tạp thì sao ạ? Clip có nhắc đến là tán sỏi quá giá hoặc là phẫu thuật, thì hai cái phương pháp này thì khác nhau như thế nào, và trong trường hợp nào thì sẽ được bác sĩ sử dụng?
1: Dạ vâng, đối với những cái viên sỏi lớn và kích thước lớn và nó phức tạp nằm ở các cái vị trí khó, thì là các bác sĩ có thể sẽ sử dụng các cái phương pháp chuyên sâu hơn. Thì các cái phương pháp đó thì có bao gồm là tán sỏi thận qua da. Thì các bác sĩ sẽ tạo một cái đường hầm qua da ở hông lưng vào tới thận, và dùng cái năng lượng laser để tán vỡ viên sỏi, sau đó thì hút các cái mảnh sỏi ra ngoài. Đối với cái phương pháp phẫu thuật thì là có hai phương án, đó là mổ mở và mổ nồi sói. Thì sẽ áp dụng cho các cái trường hợp mà sỏi có kích thước lớn và phức tạp, và có thể là đi kèm với các cái dị dạng đường tiết niệu, và hoặc là những cái trường hợp mà đã áp dụng những cái phương pháp ít xâm lấn khác mà không phù hợp hoặc là bị thất bại.
0: Vâng ạ. Với những cái phương pháp mà chúng ta vừa đề cập ấy, thì là phương pháp nào là cái phương pháp mà sẽ được bác sĩ ưu tiên sử dụng nhất, và cái sự xâm lấn của những cái phương pháp này thì cái nào là được khuyến khích được sử dụng ấy?
1: Bây giờ với sự phát triển của y học hiện đại thì là các cái phương pháp mà xâm lấn tối thiểu là được ưu tiên. Tuy nhiên để lựa chọn cái phương pháp nào mà tối ưu cho người bệnh ấy, thì là sẽ phải phụ thuộc vào từng cá thể một, về vị trí kích thước sỏi cũng như là cái tình trạng người bệnh, cũng như là các cái bệnh nền hoặc là cơ địa của người bệnh. Thì khi đó các bác sĩ sẽ thăm khám trực tiếp và sẽ đánh giá cụ thể toàn diện, sau đó đưa ra cái phương pháp tối ưu nhất cho người bệnh.
0: Vâng ạ, tức là không có một công thức chung cho tất cả mọi người ạ.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi mà khán giả đã gửi về cho chương trình ạ. Chị Nguyễn Thị Mai, 39 tuổi thì hỏi như thế này. Tôi 39 tuổi, trước đây không có bệnh lý gì đặc biệt. Gần đây khi đi khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện một viên sỏi khoảng 6mm ở thận phải. Tôi không đau, tiểu tiện bình thường. Bác sĩ nơi khám thì nói có thể theo dõi, nhưng tôi khá là lo và sợ để lâu thì sỏi có thể là sẽ lớn dần lên. Xin bác sĩ cho biết là với những cái trường hợp như tôi thì có cần điều trị ngay hay không, hay là vẫn cứ để như thế để theo dõi, và nếu theo dõi thì theo dõi bao lâu và cần lưu ý cái điều gì ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì đối với cái viên sỏi của chị là với kích thước 6mm ở tuyến thận và chưa gây cả cái triệu chứng đau hay là tắc nghẽn gì cả, thì là chị hoàn toàn có thể yên tâm và theo dõi định kỳ tại nhà, bởi vì những cái viên sỏi đó nó nằm yên trên thận thì nó

0: ở cái không gian thiên thần nó cũng khá là lớn, thì nó chưa gây ảnh hưởng đến cái việc gây tắc nghẽn hay là gây cọ sát, gây đau. Thế còn khi khi theo dõi thì là chỉ cần uống nước, uống đủ nước và có cái chế độ sinh hoạt hợp lý, đồng thời là chị sẽ phải đi khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để kiểm tra xem cái kích thước viên sỏi nó có lớn hơn không, và sẽ có các cái chỉ định kịp thời để tránh các cái biến chứng có thể xảy ra.
1: Vâng ạ. Chị Thánh thì hỏi, tôi 52 tuổi, bị tăng huyết áp nhiều năm và đang dùng thuốc điều trị đều đặn. Gần đây tôi đi khám vì là bị đau úng ỉ, ấm ỉ cái vùng hông lưng, kết quả là phát hiện có sỏi khoảng 12 mm. Bác sĩ có thể tư vấn là cần điều trị, nhưng mà tôi nghe nói là tán sỏi ngoài cơ thể hoặc nồi sỏi là những cái phương pháp mà đang được sử dụng hiện nay. Tôi khá lo vì chưa biết là những cái thủ thuật này như thế nào. Xin bác sĩ cho biết là với một trường hợp như thôi thì việc lựa chọn phương pháp điều trị thì dựa vào yếu tố nào, và hai cái phương pháp trên thì khác nhau ra sao, có cái lời khuyên gì trong cái việc lựa chọn phương pháp để điều trị trong thời gian tới ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì với cái viên sỏi kích thước 12 mm ấy, và đã gây cái triệu chứng mà đau tức vùng hông lưng rồi, thì có nghĩa là nó đã có cái triệu chứng gây tắc nghẽn đường tiểu, cũng như là gây cọ sát với cái niêm mạc của đường tiết niệu. Cái việc mà chọn cái phương án tối ưu nhất thì mình sẽ phải phụ thuộc vào là cái vị trí cũng như là kích thước viên sỏi, rồi là đồng thời là cũng như là cái độ cứng và cái hình dạng viên sỏi như thế nào. Thế thì đối với cái phương pháp mà tán sỏi ngoài cơ thể ấy, thì nếu mà cái viên sỏi của chị phù hợp thì vẫn có thể chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích, là các bác sĩ sẽ dùng cái sóng xung kích để làm vỡ cái viên sỏi đó ra, sau đó thì các cái mảnh sỏi nó sẽ có từ đào thải qua đường tiểu. Thế còn có một phương pháp nữa là nồi sỏi ngược dòng tán sỏi. Nếu mà cái viên sỏi của chị nó gây tắc nghẽn rồi và nó ở cái vị trí mà thuận lợi thì có thể áp dụng bằng cái phương pháp này, là nồi sỏi ngược dòng, thì các bạn sẽ đưa cái ống sỏi ngược dòng lên để dùng cái năng lượng laser và tán cái viên sỏi đó ra. Thì theo tôi thì là chỉ nên đến cái cơ sở y tế có cái chuyên khoa về ngoài tiết niệu để các bác sĩ sẽ cho thăm khám và cho cái đánh giá tổng thể, sau đó sẽ lựa chọn cái phương án tối ưu nhất cho chị.
1: Vâng ạ. Anh Phạm Văn Bình thì hỏi như thế này ạ. Tôi 58 tuổi, nhiều năm nay thỉnh thoảng có đau vùng hông lưng nhưng không liên tục, nên là tôi có chủ quan. Gần đây thì cái cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, đi khám thì phát hiện bị sỏi khá lớn ở thận. Bác sĩ nói có thể phải là tán sỏi qua da. Tôi chưa hiểu vì sao có thể dùng cái phương pháp tán sỏi thông thường mà phải can thiệp qua da. Xin bác sĩ giải thích là trường hợp nào thì cần lựa chọn cái phương pháp này.
0: Dạ vâng. Đối với cái viên sỏi của anh thì như vậy là kích thước nó cũng khá là lớn rồi. Thì với những cái phương pháp thông thường thì nó không thể làm, nó không thể điều trị triệt để được cái viên sỏi này. Thì các bác sĩ sẽ phải chỉ định cái phương pháp chuyên sâu hơn, đó là cái tán sỏi thận qua da. Thì đấy là một cái cũng là một cái phương pháp là xâm lấn tối thiểu. Thì các bác sĩ sẽ tạo một cái đường hầm ở cái vùng hông lưng và xuyên vào trong thận để dùng năng lượng laser và tán vỡ viên sỏi thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó thì là hút các cái mảnh nhỏ đó ra. Thì phương án này cũng là một cái phương án xâm lấn tối thiểu và rất là hiệu quả. Thế thì cái phương pháp này thì nó sẽ áp dụng cho các cái viên sỏi có kích thước là lớn hơn 2 cm và thường có kích thước lớn mà cũng như phức tạp và ở các cái vị trí khó. Thì anh cũng nên là đến các cái cơ sở y tế là có các cái chuyên khoa về ngoài tiết niệu để được đánh giá tổng thể và sau đó được lựa chọn phương pháp tối ưu nhất cho mình.
1: Vâng ạ. Anh Nam 50 tuổi thì hỏi, cách đây khoảng 8 tháng thì tôi đã tán sỏi thận. Sau điều trị thì tôi thấy hết đau và có sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên lần kiểm tra gần đây thì bác sĩ nói là vẫn còn một vài mảnh nhỏ. Vậy thì tôi rất là lo lắng vì nghĩ là đã tán sỏi thì đáng lẽ là phải hết hoàn toàn rồi chứ. Xin bác sĩ cho biết là tình trạng con

0: mảnh sỏi sau điều trị thì có phải là bất thường hay không, và khi nào thì người bệnh cần tiếp tục xử lý ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì là cái việc cái tình trạng mà gặp một số cái mảnh sỏi đang còn sót lại ở trong cơ thể ấy, thì là đó là một cái việc thường gặp sau những cái can thiệp về tán sỏi. Thì có một số cái mảnh nhỏ thì nó có thể vướng lại, nó chưa đào thải ra hết, thì cái đó anh cũng không phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên là anh cũng nên là cần theo dõi và tái khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để kiểm tra xem là viên sỏi nó có ở vị trí đó nữa hay không, hay là có tăng kích thước hay không. Nếu các cái trường hợp mà nó các cái mảnh đó nó rơi xuống, nó gây tắc nghẽn đường tiểu, thì khi đó có các cái triệu chứng làm cho gây tắc nghẽn rồi là gây đau, thì khi đó mới cần phải can thiệp. Còn nếu mà chưa có cái triệu chứng đó thì anh hoàn toàn có thể là theo dõi tại nhà và tái khám định kỳ.
0: Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị khán thính giả, qua những cái phần tư vấn của bác sĩ thì có thể thấy rằng là điều trị sỏi tiết niệu thì có nhiều phương pháp và không có một công thức chung nào cho tất cả mọi người. Nhưng thực tế thì cũng không ít người lại tự lựa chọn những cái việc là tự xử lý hoặc là những cái kinh nghiệm truyền miệng để xử lý theo cái phương pháp dân gian đối với cái bệnh sỏi tiết niệu. Vậy thì có điều tưởng như rất là đúng, nhưng có những cái điều thì thực sự là chưa đúng với cái bệnh sỏi tiết niệu. Vậy thì chúng ta sẽ đến với những cái hiểu lầm thường gặp trong cái đời sống hàng ngày ạ. Thưa bác sĩ, một người bệnh hỏi bác sĩ là sẽ phải uống bao nhiêu nước là đủ, và có phải là uống càng nhiều nước thì sẽ càng hạn chế được bệnh sỏi thận hay không ạ?
1: Vâng. Để mà ngăn ngừa sỏi tiết niệu á, thì một người bình thường có thể uống từ khoảng 2 đến 2,5 lít nước trên ngày là đủ. Thế còn không phải là cứ uống nhiều nước vào là tốt. Mình nếu mà uống quá nhiều nước ấy, thì nó sẽ là gây ra cái quá tải cho thận và tim. Thì khi đó cũng gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng.
0: Vậy thì với cái việc mà nếu như với những người mà bị sỏi ấy, thì có phải là nên kiêng canxi hoàn toàn hay không thưa bác sĩ? Ví dụ như là kiêng hoàn toàn thực phẩm mà từ sữa hoặc là những cái thực phẩm mà giàu canxi, điều này có đúng hay không ạ?
1: Dạ vâng, cái quan niệm mà kiêng hoàn toàn canxi là hoàn toàn không đúng. Thì đối với những người mà đã bị sỏi ấy, thì là mình có thể hạn chế là ăn một lúc nhiều cả cái thực phẩm mà chứa nhiều canxi, chứ còn không phải là cứ kiêng hoàn toàn. Và đối với những cái trường hợp mà uống thuốc canxi liều cao thường xuyên chẳng hạn, thì khi đó nó sẽ có nguy cơ là dễ bị tàu sỏi. Thế còn mình cứ ăn uống bình thường và uống đủ nước và chế độ sinh hoạt hợp lý, thì là cái việc mà sỏi tiết niệu thì cũng không đáng ngại.
0: Vâng ạ. Vậy thì với những cái trường hợp mà đã tán sỏi rồi, siêu âm không thấy sỏi nữa thì có phải là đã khỏi hoàn toàn hay không ạ? Hay là tôi nên tiếp tục theo dõi?
1: Dạ vâng. Những cái trường hợp mà tán sỏi rồi mà siêu âm mà không thấy sỏi nữa thì là chưa chắc đã là khỏi hoàn toàn. Bởi vì sỏi tiết niệu thì khi mà tán sỏi ấy, thì là các bác sĩ sẽ giải quyết cái viên sỏi hiện tại. Thế còn nó có thể là tạo sỏi trở lại. Tức là có thể bị tái phát sỏi tiết niệu. Thì thứ hai nữa là khi sau khi tán sỏi thì mình cũng sẽ phải là theo dõi định kỳ 3 đến 6 tháng để kiểm tra xem là có bị tái phát hay không. Và đối với những người mà bị tái phát nhiều lần ấy, thì mình cũng sẽ phải kiểm tra một cách toàn diện để tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ cho những người mà cơ địa dễ bị tàu sỏi như vậy.
0: Vâng ạ. Trong cái kinh nghiệm điều trị của bác sĩ thì bác sĩ đã từng gặp cái trường hợp nào mà bị tán sỏi nhiều lần hay chưa, và cái số lần đó thì được thống kê như thế nào?
1: Vâng, thì cái trường hợp mà gặp bị sỏi tái phát nhiều lần thì cũng rất là thường gặp. Vâng. Thì người ta nghiên cứu thì là những người mà đã từng bị sỏi tiết niệu thì cái tỷ lệ mà mắc sỏi lần tiếp theo thì sẽ cao hơn so với những người mà chưa từng bị sỏi.
0: Vâng.
1: Có những cái trường hợp là phải tán đến 4-5 lần vẫn cứ tiếp tục là bị sỏi tiếp.
0: Vâng. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là điều trị viêm sỏi thì không

0: có nghĩa là đã giải quyết được cái nguy cơ hình thành sỏi phải không ạ? Vậy thì sau khi mà đã từng bị sỏi, người bệnh thì cần phải thay đổi cái chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế nào để giảm cái nguy cơ tái phát thưa bác sĩ?
1: Đối với những người mà đã từng bị sỏi thì cái việc lưu ý cần lưu ý nhất đó là mình phải uống đủ nước. Thì mình phải uống đủ là 2 đến 2,5 lít nước trên ngày. Đồng thời là có cái chế độ ăn là giảm các cái giảm chế độ mặn này, rồi là giảm chế độ ăn có chứa thịt đỏ này, rồi mỡ động vật này, hoặc là nội tạng này, và đặc biệt là nước ngọt. Đấy. Thì là và đồng thời là có cái chế độ mà sinh hoạt hợp lý.
0: Vâng ạ. Vậy thì có cần kiêng một số những cái món mà có thể gây sỏi hay không? Vì chị Phạm Thị Hóa thì hỏi rất cụ thể như thế này ạ. Tôi từng bị sỏi ô salad canxi. Sau khi điều trị thì tôi được người quen khuyên là phải bỏ hoàn toàn các loài rau xanh hay là các cái loài hạt mà có nhiều thực phẩm khác, cũng cho rằng là những cái món mà gây sỏi ạ. Thì chị muốn hỏi bác sĩ là có cần kiêng tuyệt đối những cái loài thực phẩm như vậy hay không? Và quan trọng hơn là điều chỉnh cái khẩu phần ăn và chế độ ăn uống tổng thể như thế nào cho hợp lý?
1: Vâng, cảm ơn chị. Thì là chị hoàn toàn là không phải kiêng hoàn toàn cái thực phẩm đó, và mình sẽ có cái chế độ ăn đều đặn, và có chế độ ăn đều đặn và không ăn một lúc quá nhiều để thừa các cái chất đó. Thế còn mình vẫn cứ ăn uống đều đặn thường ngày và uống đủ nước thì là hoàn toàn sỏi tiết niệu có thể là không hình thành.
0: Vâng ạ. Con anh Nguyễn Văn Đức, 38 tuổi, anh ấy có một phân vấn là anh ấy phải làm cái công việc thường xuyên ở ngoài trời ạ. Mùa hè thì ra rất nhiều mồ hôi, nhưng vì công việc bận nên là phải hạn chế uống nước, có khi vài giờ mới uống một lần. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là việc mất nước nhiều do lao động hoặc là thời tiết nắng nóng hoặc là tập luyện mà không kịp bù nước thì có làm tăng nguy cơ sỏi tái phát hay không ạ? Và người từng bị sỏi thì nên điều chỉnh cái thói quen uống nước như thế nào trong cái điều kiện thời tiết như thế?
1: Vâng. Đối với trường hợp của anh thì đã từng bị sỏi và bây giờ là anh phải làm việc ngoài trời và thường ra mồ hôi và mất nước nhiều. Thì bác sĩ khuyên anh là nên uống lượng nước là từ 3 đến 3,5 lít nước trên một ngày. Thứ hai nữa là mình có thể là khoảng 30 đến 60 phút thì mình sẽ uống được một lần, chứ không đợi đến cái lúc mà khát thì khi đó mới uống. Và mình sẽ chia nhỏ là mình uống từng ngầm một. Cái chế độ ăn thì là mình cũng phải có cái chế độ ăn rất là đều đặn.
0: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, sỏi tiết niệu là một cái bệnh lý khá phổ biến và có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Nhưng điều quan trọng là không phải cứ có sỏi là phải can thiệp ngay, cũng không phải là hết đau là có thể chủ quan. Việc phát hiện sớm, đánh giá đúng tình trạng sỏi và lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp thì sẽ giúp là hạn chế những cái biến chứng cũng như là cái nguy cơ tái phát sỏi tiết niệu. Hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì đã giúp quý vị có thêm những cái kiến thức cần thiết để chủ động hơn với sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Tuấn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình Nghệ An, một dấu mốc để nhìn lại một hành trình đã đi qua và cũng là lúc hướng về chặng đường phía trước. Từ những ngày đầu tiên của tiếng nói Nghệ An lên sóng, những khuôn hình đầu tiên của truyền hình, đến hôm nay, một ngôi nhà chung đang tiếp nối truyền thống, hội tụ sức mạnh và không ngừng vươn xa. Tự hào trên những chặng đường mới, nơi những câu chuyện về nghề, về con người, về những dấu ấn đáng nhớ và khát vọng phía trước được kể bằng âm nhạc. Một chương trình đặc biệt nhân ngày truyền thống mùng 7 tháng 9, đón nghe vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, mùng 7 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình để tự hào, một chặng đường để tiếp.

0: chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào quý vị thính giả, Trần Đô và Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện âm nhạc phát sóng vào một ngày rất đặc biệt, ngày 2 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta biết rằng từ mùa thu năm 1945 có một ánh sao đã được thắp lên, đó là ánh sao độc lập. Và từ mùa thu lịch sử ấy, ánh sao độc lập luôn bừng sáng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần bất tận, soi đường cho các thế hệ người Việt Nam kiên cường, chiến đấu, lao động, sáng tạo, bảo vệ và dựng xây đất nước.
2: Vâng, 81 năm đã đi qua, đất nước hôm nay đã có một diện mạo mới, nhưng ánh sao ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người dân. Đó là niềm tự hào khi nhìn về Tổ quốc, là khát vọng được cống hiến, được sáng tạo và cùng nhau đưa đất nước phát triển đi lên.
1: Và trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những giai điệu về Tổ quốc, với nhiều cung bậc về ánh sao độc lập. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, một sáng tác của Phạm Việt Tuân do ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, tinh thần độc lập, ý chí tự cường là huyết mạch tiếp nối người Việt suốt hàng nghìn năm lịch sử. Gần một thiên niên kỷ trôi qua, khí phách ấy vẫn luôn được vang vọng, hun đúc bao thế hệ người Việt.
1: Và đặc biệt, tinh thần độc lập một lần nữa được khẳng định và nâng tầm trong bản tuyên ngôn lịch sử. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, hàng vạn con tim hòa chung nhịp đập đón nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố trước toàn thể thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại lời tuyên ngôn độc lập đó.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Vâng thưa quý vị, năm tháng rồi sẽ trôi qua, nhưng lời tuyên ngôn độc lập và ánh sao sáng ấy sẽ mãi cùng dân tộc Việt Nam hành quân trên hành trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường thịnh vượng.
1: Đó là thứ ánh sáng lung linh nhất, rực rỡ nhất, soi rọi, dẫn lối để toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta viết nên những trang sử vẻ vang trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, thống nhất và sự nghiệp đổi mới hội nhập.
0: Từ ngày độc lập, dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, quân và dân ta đã đi qua 30 năm trường chinh kháng chiến anh dũng. Tiếp đó những chiến công lừng lẫy được ghi danh, với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975 và hai cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc cuối thập niên 70.
1: Tất cả đã khẳng định người Việt Nam dám chiến đấu, biết chiến đấu và chiến thắng để bảo vệ độc lập tự do.
0: Và vì sao một dân tộc lại phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ hai chữ độc lập? Trần Đông nghĩ rằng độc lập suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của một vùng lãnh thổ, những đường biên hay một lá cờ. Sâu xa hơn, đó là quyền được làm chủ vận mệnh của chính mình.
1: Đúng vậy Trần Đô, đối lập với độc lập dân tộc là sự phụ thuộc, phải làm tay sai, nô lệ, là bị tước đi quyền tự quyết định, là giao vận mệnh của Tổ quốc mình cho thế lực khác. Bởi vậy nên độc lập tự do trở thành một giá trị thiêng liêng đối với mỗi dân tộc.
0: Và với đất nước Việt Nam chúng ta, ánh sao độc lập lại càng được trân quý hơn bao giờ hết. Thành quả đó được đánh đổi bằng bao xương máu, nước mắt, tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ cha ông.
1: Vâng, và tiếp tục thì chúng ta sẽ để âm nhạc được cất lên. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác Phạm Hồng Biển do Tốp Ca Nam Nữ thể hiện.

0: Vâng thưa quý vị, 81 năm sau ngày độc lập, ánh hào quang của ngày 2 tháng 9 lịch sử vẫn đang hiện hữu trong từng bước đi của đất nước Việt Nam hôm nay. Độc lập không chỉ là những gì chúng ta đã bảo vệ được, mà còn là năng lực tự lực tự cường, tự mình quyết định tương lai của dân tộc.
1: Một Việt Nam độc lập hôm nay là một Việt Nam không ngừng củng cố nội lực, với nền kinh tế có khả năng tự chủ và thích ứng, là khoa học công nghệ không ngừng đổi mới, là năng lực bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.
0: Và những chuyển động ấy có thể thấy ở ngay Nghệ An chúng ta. Những ngày này thì chúng ta đang thấy những tín hiệu rất đáng mừng, những dự án lớn đang được triển khai, những khu công nghiệp được mở rộng, những công trình hạ tầng được đầu tư.
1: Vâng, và Nghệ An chỉ là một lát cắt nhỏ thôi Trần Đô ạ. Nhìn rộng ra cả nước, từ Bắc vào Nam, bức tranh đổi mới đang thật sự tỏa sáng. Nhiều tuyến đường đang được mở rộng, nhiều công trình dự án lớn, những sản phẩm của Việt Nam đang từng bước đi xa hơn.
0: Vâng, và đặc biệt chúng ta tiếp nối mạch nguồn độc lập và hào khí của dân tộc để kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên mới. Và một trong những bước đột phá quan trọng chính là cuộc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nhân dân là người được thụ hưởng.
1: Ánh sao độc lập được thắp sáng lên bằng bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực tự chủ, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từ bảo vệ cuộc sống bình yên, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại đến kiến tạo kết cấu hạ tầng hiện đại.
0: Tất cả cùng hội tụ vào mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Và tất nhiên, chúng ta độc lập và tự chủ, nhưng không có nghĩa là chúng ta đóng cửa. Đất nước vẫn mở rộng hợp tác với các nước để cùng phát triển.
1: Đúng vậy Trần Đô, và thưa quý vị, nói về một Việt Nam độc lập tự chủ thì có một biểu tượng rất đặc biệt, đó chính là quốc kỳ Việt Nam, là lá cờ đỏ sao vàng.
0: Vâng, trên lá cờ màu đỏ tượng trưng màu của nhiệt huyết, của ý chí, niềm tin, tinh thần hy sinh chiến đấu cách mạng. Ngôi sao màu vàng tượng trưng cho ánh sáng của vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm cánh sao tượng trưng cho sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, bao gồm sĩ, nông, công, thương binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
1: Qua hình ảnh những lá cờ thì chúng ta lại thấy trong đó cả một câu chuyện về Tổ quốc, về niềm tự hào, về ký ức, về những gì cha ông đã gìn giữ và về tình yêu đất nước đang trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Và trong số các sáng tác viết về lá cờ, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, một bản hit gắn với ca sĩ Hà Anh Tuấn thường được vang lên trong những dịp này. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe giai điệu ý nghĩa này. Nhà...

0: Kính thưa quý vị, trong hành trình thắp sáng ánh sao độc lập, con người Việt Nam vừa là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu, vừa là mục tiêu của phát triển. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và người lao động đều có thể trở thành một ánh sao của trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến, cùng làm rạng rỡ bầu trời Việt Nam.
1: Đúng vậy, và chúng ta cũng biết rằng không phải cứ làm một việc thật lớn lao thì mới có thể gọi là cống hiến.
0: Vâng, đúng như vậy. Có khi chỉ là một người thầy tận tâm với học trò, một bác sĩ hết lòng với người bệnh, một người lính nắm chắc tay súng nơi biên cương, một người lao động làm ra một sản phẩm tử tế. Chỉ cần mỗi người hãy cố gắng làm thật tốt phần việc của mình, tận tâm, tận lực.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Và khi mà hàng triệu người cùng cố gắng thì những điều bình thường ấy sẽ trở nên lớn lao. Mỗi người chính là một ánh sao riêng lẻ, có ánh sao lặng lẽ, có ánh sao rực rỡ, nhưng khi cùng hướng về một phía, những ánh sao ấy sẽ làm nên một bầu trời rực rỡ.
0: Cùng với đó thì Lê Mai nghĩ rằng là mỗi người hãy bảo vệ ngọn cờ độc lập bằng tinh thần yêu nước, là biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân khi cần thiết, là việc không thờ ơ trước những vấn đề của cộng đồng.
1: Vâng, tình yêu đó thì cũng là phải biết bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc và có trách nhiệm với hình ảnh của Việt Nam trong môi trường hội nhập.
0: Đúng vậy Trần Đô, và nói đến đây thì chúng ta hãy để âm nhạc kể tiếp câu chuyện ấy. Chúng ta sẽ đến với giai điệu của ca khúc Made in Việt Nam. Xin mời.

0: Vâng thưa quý vị, tình yêu dành cho quê hương đất nước luôn là ngọn lửa nồng nàn trong mỗi người dân đất Việt. Nhìn những thông điệp mà ca khúc vừa rồi đã truyền tải và trong không khí của ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, có lẽ là chúng ta cũng cần chia sẻ với nhau về niềm hạnh phúc khi được làm một công dân Việt Nam.
1: Đúng vậy Trần Đô, và chúng ta đang sống trong một đất nước độc lập, được làm chủ cuộc sống của mình, được học tập, lao động, lựa chọn con đường phấn đấu và nuôi dưỡng ước mơ của riêng mình.
0: Và giá trị của độc lập tự do hiện diện trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta. Mỗi người được nói tiếng nói của dân tộc mình, trẻ em được đến trường, người dân được chăm sóc khi đau ốm, được bảo đảm an sinh.
1: Đặc biệt, mỗi người dân không chỉ là chủ thể của quyền lực mà là chủ thể của phát triển, là trung tâm của mọi chính sách và là người thụ hưởng những thành quả của đổi mới.
0: Và chúng ta cũng vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được sống với những con người luôn nỗ lực, kiên cường để vượt qua khó khăn. Một đất nước mà mọi người luôn đồng lòng, yêu thương nhau và làm nên những điều kỳ diệu.
1: Và một điều quan trọng nữa đó là chúng ta được sống trong một đất nước đầy sắc màu văn hóa. Mỗi miền đất thì đều có những đặc trưng riêng, từ những món ăn cho đến những lễ hội, phong tục truyền thống Trần Đô ạ.
0: Và mỗi ngày sống ở Việt Nam là một ngày mà chúng ta được tận hưởng những niềm hạnh phúc, được học hỏi, được khám phá và yêu thêm những điều giản dị, thân thuộc mà không đâu có được.
1: Chính vì vậy, dù thế giới ngoài kia có rộng lớn thế nào, mỗi người dân đất Việt vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sống ở Việt Nam, nơi mà tình yêu, lòng kiên cường và sự sẻ chia luôn là nguồn sức mạnh vô biên. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một giai điệu đầy tự hào nữa, ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam do Tốp Ca thể hiện.
0: Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình hôm nay của chúng ta. Xin chúc quý vị nghỉ lễ thật vui, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Và đến đây, ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Trần Đô Lê Mai cùng kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham dự lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên.
1: Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm nay cũng chính là ngày giỗ Bác Hồ theo lịch âm. Trong không khí thiêng liêng ấy, hàng vạn người con từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về đây thắp nén tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
0: Di tích lịch sử cấp quốc gia 48 Hàng Ngang, nơi 81 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản tuyên ngôn độc lập, văn kiện lịch sử được người đọc trước quốc dân đồng bào tại quảng trường Ba Đình.
1: Sau gần nửa tháng bị chia cắt do sạt lở, tuyến đường độc đạo Xốp Kho – Na Ngân, xã Nga Mi, tỉnh Nghệ An đã được khắc phục thông tuyến.
0: Tăng cường quản lý khoáng sản, áp dụng công nghệ để xóa bỏ hình thức.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào loạt mục tiêu ở Iran.
0: Trẻ em Cuba trở lại trường học bất chấp khủng hoảng kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ tư ngày 2 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Cách đây tròn 81 năm tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với thế giới khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong không khí thiêng liêng của Tết độc lập, mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của độc lập tự do, cùng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 là một biểu tượng sống động và

0: thiêng liêng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ngày mà mỗi người dân Việt đều khắc ghi trong trái tim mình. Ngày hôm ấy, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập, khẳng định tự do cho một dân tộc đã trải qua bao thăng trầm, đau thương và mất mát. Từ thời khắc ấy, Việt Nam đã bước vào một kỷ nguyên mới, nơi khát vọng độc lập, hòa bình, hạnh phúc trở thành hiện thực. Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà là ngày khơi dậy trong lòng mỗi người Việt Nam niềm tự hào về một đất nước kiên cường bất khuất. Đó là ngày mà tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước mạnh mẽ nhất được thể hiện khi cả dân tộc cùng chung tay chung sức đứng lên giành lại quyền tự quyết cho chính mình. Ý nghĩa của ngày quốc khánh vượt ra ngoài biên giới của một sự kiện lịch sử, đó là nguồn cảm hứng vô tận, là lời nhắc nhở rằng tự do không phải là điều tự nhiên mà có, mà là của sự hy sinh của tinh thần không khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào của dân tộc Việt Nam. Ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 còn là ngọn lửa thắp sáng trong mỗi trái tim Việt Nam, để thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông vững bước trên con đường bảo vệ, phát triển đất nước.
1: Sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại diện lãnh đạo một số ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo xã Kim Liên. Mở đầu lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, xã Kim Liên cùng đại các dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hà, họ Hoàng thành kính dâng hương tưởng niệm người. Lễ giỗ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động của đông đảo người dân xã Kim Liên và đồng bào cả nước đang có mặt tại khu di tích Kim Liên để đón Tết độc lập lần thứ 81 của đất nước. Vào 9 giờ 45 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhằm ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu, Bác Hồ kính yêu đã về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân và bạn bè trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong diễn văn tại lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, ngày quốc khánh, toàn Đảng, toàn dân càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hai chữ độc lập, tự do, càng hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và càng trân trọng hơn những gì mà Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được cơ đồ rạng rỡ như ngày hôm nay. Tự hào quê hương sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà khắc ghi lời dạy của Người, nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, những kết quả đó là nền tảng quan trọng để Nghệ An tiếp tục thực hiện, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống cách mạng, lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, cũng như sự kỳ vọng của Trung ương Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết đổi mới sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương tỉnh Nghệ An đã dâng lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Bác Hồ.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đình Tuyển, đảng viên chi bộ xóm Đông Kiều, Đảng bộ xã Thiên Nhẫn. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện một số lãnh đạo sở ban ngành. Đồng chí Trần Đình Tuyển sinh ra và lớn lên tại xã Nam Cường, Nghệ An, nay là xã Thiên Nhẫn, vùng đất có bề dày giàu truyền thống cách mạng. Phát huy truyền thống gia đình và quê hương, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, nhập ngũ vào quân đội và được kết nạp Đảng năm 1948 tại chi bộ C-38 Trung đoàn Quang Trung. Với gần 30 năm công tác, 102 năm tuổi đời, 84 năm tuổi đảng,

0: đồng chí được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và các phần thưởng cao quý, trong đó có huân chương chiến công hạng nhất, huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương chiến thắng hạng ba. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân những công hiến của đảng viên lão thành Trần Đình Tuyển, đồng thời nhấn mạnh huy hiệu 80 năm tuổi đảng là niềm vinh dự tự hào lớn của cá nhân đồng chí Trần Đình Tuyển và còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương, đảng bộ xã Thiền Nhẫn và đảng bộ tỉnh Nghệ An.
1: Hòa chung trong không khí vui tươi tự hào của dân tộc, vào tối nay, nhiều thành phố, tỉnh thành sẽ tổ chức bắn pháo hoa cùng chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc đón chào người dân và du khách. Tại thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 5 trận địa trọng điểm do Bộ Tư lệnh Thủ đô trực tiếp thực hiện. Các trận địa pháo hoa được bố trí tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ, bao gồm trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội, trước Bưu điện Hà Nội phường Hoàn Kiếm, đảo Dừa trong công viên Thống Nhất phường Hai Bà Trưng, đường đua F1 thuộc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia phường Tử Liêm và vườn hoa Lạc Long Quân phường Tây Hồ. Tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến một quy mô tổ chức pháo hoa hoành tráng với tổng cộng 7 điểm bắn diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút. Sự kiện được chia thành 3 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm bắn tầm thấp nhằm lan tỏa không khí lễ hội khắp thành phố. Ngoài ra các địa phương khác như Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Quốc cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa.
0: Tối nay tại VinWonder Cửa Hội phường Cửa Lò cũng diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bắn pháo hoa tầm cao. Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quảng trường VinWonder Cửa Hội có chủ đề Âm vang Tổ quốc chính thức bắt đầu vào lúc 20 giờ. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, Đoàn Văn công Quân khu 4, các nhóm nhảy, vũ đoàn nổi tiếng sẽ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, góp phần tạo nên không khí sôi động, hào hùng trong ngày Tết độc lập. Đặc biệt, người dân và du khách sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao, hòa cùng âm nhạc và ánh sáng tạo nên không gian lung linh, mãn nhãn, mang đến những khoảnh khắc trọn vẹn trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, người dân và du khách có thể tham quan miễn phí 17 danh lam thắng cảnh di tích lịch sử và công trình văn hóa vốn đang thu phí tại Hà Nội. Chính sách được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành vào ngày 25 tháng 8 và áp dụng trong ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 9. Bên cạnh đó, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, Hà Nội cũng miễn phí vé trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá, tuyến metro Cát Linh Hà Đông và tuyến Nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao. Mỗi dịp Tết độc lập mùng 2 tháng 9, những con đường dẫn về xã Kim Liên lại rực rỡ sắc cờ hoa. Tết độc lập năm nay càng thêm đặc biệt và lắng đọng khi ngày Quốc khánh cũng chính là ngày giỗ Bác Hồ theo lịch âm. Trong không khí thiêng liêng ấy, hàng vạn người con từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về đây trong ngày hội lớn của dân tộc, thắp nến tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
0: Dòng người về làng Sen hôm nay không chỉ mang theo niềm tự hào của một dân tộc tự do mà còn mang theo tấm lòng hiếu kính, sự biết ơn vô hạn của những người con trở về làm dỗ cho Bác Hồ kính yêu ngay trên mảnh đất quê nhà. Trong dòng người ấy có những cựu chiến binh, có những gia đình nhiều thế hệ và cả những bạn trẻ lần đầu tiên được đặt chân đến nơi Bác sinh ra. Căn nhà tranh dưới mái tre xanh mát như đưa tất cả trở về với không gian ký ức đầy xúc động. Ông Vũ Đình Điều, thành phố Hải Phòng và chị Nguyễn Hồng Nhung, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
2: Tôi năm nay cũng lớn tuổi rồi, đã ngoài 70 rồi, cũng trải qua hai cuộc kháng chiến rồi. Thế thì hôm nay là được đến đây, thấy cái điều kiện của Bác ngày xưa đơn giản quá, nhưng mà lịch sử quá và anh hùng quá. Nhưng nơi thôn quê Việt Nam đơn giản như thế này mà đã sinh ra những vĩ nhân của thế giới, cũng là vĩ nhân của dân tộc mình, càng thăm càng thương Bác, càng nhớ Bác và càng thấy Bác vô cùng cao quý. Dân Việt Nam mình sẽ tự hào về những nơi này và mãi mãi biết ơn những mảnh đất như thế này, người cha, người ông, tổ tiên như thế này đã sinh ra Hồ Chí Minh.
3: Hôm nay là ngày giỗ của Bác và cũng là ngày quốc khánh của cả nước, nên là nhà em với lòng yêu nước và một tình yêu Bác vô cùng bến, nên gia đình em đến đây thắp hương cho Bác và tưởng nhớ về công lao của Bác cùng các vị anh hùng dân tộc. Và rất biết ơn Bác đã ra đi tìm đường cứu nước để cho đất nước Việt Nam ta có độc lập tự do hạnh phúc như ngày hôm nay ạ.
0: Để đón tiếp chú

0: Đáo hàng vạn lượt khách trong dịp lễ cao điểm, Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã chủ động phương án phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giúp mỗi hành trình về nguồn của nhân dân trọn vẹn và ý nghĩa. Ông Lê Văn Thịnh, một du khách cho biết.
1: Rất là phấn khởi, đi với luồng đường lên Bác là cũng sạch sẽ, đẹp đẽ. Những người mà bảo vệ đây cũng là nhiệt tình. Đừng có dẫn viên đi đắng nơi đây cũng nhất tinh cả.
0: Nắng vàng rực rỡ trong ngày quốc khánh, hòa cùng sắc cờ hoa bay phấp phới trên quê Bác, khung cảnh ấy không chỉ gợi nhớ quá khứ hào hùng mà còn là ngọn lửa thắp sáng khát vọng vươn mình của dân tộc. Về quê Bác hôm nay, mỗi người như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và lòng tự hào để cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Giữa nhịp sống đông đúc của phố Hàng Ngang Hà Nội, hôm nay có một địa chỉ trở thành điểm tựa của ký ức dân tộc, đó là di tích lịch sử cấp quốc gia 48 Hàng Ngang. 81 năm trước, tại chính căn nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập, văn kiện lịch sử được người đọc trước quốc dân đồng bào tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945.
2: Những ngày đầu cách mạng tháng 8, ngôi nhà của gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ được chọn làm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trung ương. Nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng chính quyền mới và tổ chức lễ độc lập cũng được bàn bạc quyết định tại đây. Không gian đặc biệt nhất của di tích là căn phòng nhỏ trên tầng 2, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt những dòng chữ đầu tiên cho một văn kiện làm thay đổi vận mệnh dân tộc. Bà Cao Thị Hồng, hướng dẫn viên tại di tích 48 Hàng Ngang, Hà Nội cho biết.
3: Đây chính là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về ở và làm việc. Và chính tại căn phòng này, người đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Tại đây chúng ta thấy là còn lưu giữ chiếc bàn tròn cùng chiếc ghế bành, nơi người đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Và khi mà người được giao nhiệm vụ viết bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suy ngẫm rất là kỹ, và cộng với tài năng và cộng với những cái kinh nghiệm 30 năm bôn ba của người, người hơn thế nữa, người lại còn nghiên cứu bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ vào năm 1776 và tuyên ngôn nhân quyền cách mạng của Pháp vào năm 1791, để từ đó người chắt lọc ra những cái nội dung cốt lõi đưa vào trong bản tuyên ngôn độc lập, một văn bản chính luận hiện đại với hệ thống lý lẽ và hệ thống dẫn chứng hùng hồn không thể chối cãi được.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1970, gia đình ông bà Trịnh Văn Bô đã hiến tặng ngôi nhà 48 Hàng Ngang để làm nơi lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến cuối năm 1979, nơi đây được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, nhưng câu chuyện về những ngày mùa thu năm 1945 vẫn được kể lại qua từng hiện vật, từng không gian của di tích. Bạn Trần Tiến Bảo, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Bản thân em cũng như là các bạn cảm giác nó có một cái gì đó, nó có chút hoài niệm. Và nhìn những cái bức tranh kháng chiến và những cái di vật của Bác, thì mình cảm giác đâu đó như Bác vẫn đang còn ở bên cạnh chúng ta vào những cái dịp như thế này. Mà khi mà con cháu Việt Nam có thể đến đây để tham quan cũng như là tìm lại những cái dấu tích ngày xưa mà Bác đã từng ở đây.
2: Bạn Nguyễn Thị Hồng Duyên, thành phố Hà Nội cho biết thêm.
5: Lớn và đẹp hơn em tưởng tượng, và ở bên trong thì cũng có khá là những điều hay ho bổ ích, và có những cái chuyên đề có thể giúp cho các bạn trẻ tìm hiểu thêm về không chỉ là về ngày mùng 2 tháng 9, về cái quá trình ra đời của bản tuyên ngôn độc lập, mà còn về cả các quá trình làm việc của Bác Hồ và các đồng chí cách mạng tại trong ngôi nhà này. Và em nghĩ thì là đây cũng là một cái điểm tham quan hấp dẫn để cho các bạn trẻ có thể vừa đến tham quan check-in cũng như là vừa đến để học tập lịch sử.
2: Mỗi người đến đây có thể mang theo một cách cảm nhận khác nhau, nhưng điểm chung là từ những câu chuyện được kể và những hiện vật còn lưu giữ, một trang sử tưởng như đã rất xa lại trở nên gần gũi hơn với thế hệ hôm nay. Bà Ngô Thị Minh Tâm, Phó trưởng phòng quản lý di tích, Ban quản lý di tích Danh Thắng Hà Nội cho hay.
6: Để di tích ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, tập trung trung vào công tác truyền thông và phát huy giá trị di tích. Thì hiện nay di tích đã và được sự quan tâm và của rất nhiều các đoàn khách ở trong nước và quốc tế tới tham quan, dân hương, sinh hoạt truyền thống và tìm hiểu lịch sử tại di tích 182. Thì hàng ngày thì di tích mở cửa đoàn khách tham quan đến để tham quan, dân hương, sinh hoạt truyền thống, và đặc biệt là đã có rất nhiều các bạn trẻ là sinh viên, học sinh đã đến đây để tham quan và tìm hiểu lịch sử tại di tích.
2: Thời gian đã đi qua hơn 8 thập kỷ, phố Hàng Ngang thay đổi từng ngày. Những người từng chứng kiến mùa thu năm 1945 cũng dần trở thành ký ức. Nhưng căn phòng vẫn được gìn giữ lại vẹn nguyên để mỗi thế hệ có thể tìm về một thời khắc đã làm thay đổi vận mệnh đất nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Văn phòng Chính phủ có công văn ngày 1 tháng 9 năm 2026 gửi Bộ trưởng các Bộ Công an, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc đảm bảo an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ. Công văn nêu, trong các ngày 28 và ngày 29 tháng 8 năm 2026, báo chí có nhiều phản ánh về tình trạng vi phạm tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ đảm bảo an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9 năm 2026. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2027.
0: Sau gần nửa tháng bị chia cắt do sạt lở, tuyến đường độc đạo Xúc Kho Na Ngân, xã Nga Mi, tỉnh Nghệ An đã được khắc phục thông tuyến. Đây là tuyến giao thông độc đạo dài hơn 20 km xuyên qua vùng núi Pù Huống, nhiều đoạn men theo sườn đồi, lưng núi và sát vực suối Nậm Ngân. Việc tuyến đường được nối lại ngay trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 có ý nghĩa thiết thực đối với người dân Na Ngân, giúp hơn 150 hộ dân với gần 740 nhân khẩu sinh hoạt, sản xuất và giao thương từng bước được khôi phục. Đặc biệt, việc nối lại tuyến đường giúp học sinh Na Ngân có điều kiện đến trường trong năm học mới.
2: Sau gần 2 năm duy trì cho việc chuyển đổi, mạng 2G tại Việt Nam sẽ ngừng hoàn toàn từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Để hạn chế ảnh hưởng, người dùng lưu ý kiểm tra thiết bị hỗ trợ VoLTE. Nhà mạng khuyến nghị người dùng kiểm tra kích hoạt tính năng trên điện thoại để tránh gián đoạn dịch vụ thoại khi tắt mạng 2G. Việc tắt sóng 2G nằm trong lộ trình 2 năm qua, khép lại công nghệ di động đã được sử dụng hơn 3 thập kỷ. Trước đó, theo quy hoạch băng tần của Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15 tháng 10 năm 2024, doanh nghiệp viễn thông đã dừng cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM-2G, trừ một số khu vực đặc biệt như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà sàn DK, người dùng điện thoại 2G hay còn gọi là điện thoại cục gạch buộc phải chuyển sang thiết bị 3G trở lên để sử dụng dịch vụ.
7: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 165 ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp. Và một kế hoạch với danh mục 32 nhiệm vụ cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Trong đó thì việc thông tuyến camera giám sát từ các điểm mỏ và bến vật liệu đang được tập trung triển khai. Bên cạnh đó, các giải pháp công nghệ áp dụng vào quy trình quản lý cũng đang được xây dựng, hứa hẹn sẽ tạo chuyển biến trong quản lý khoáng sản trên địa bàn trong thời gian tới.
0: Với các dây chuyền sản xuất cát nhân tạo, nên việc quản lý đầu ra từ trước đến nay tại mỏ đá Phi Hải thuộc địa bàn xã Phúc Lộc đã được tổ chức chặt chẽ. Bởi vậy, khi hoạt động khoáng sản được yêu cầu thông luồng camera giám sát, thì doanh nghiệp đã nhanh chóng kết nối. Ông Trương Công Trường, giám đốc điều hành mỏ đá Phi Hải, xã Phúc Lộc cho biết cụ thể.
8: Thì có bộ phận kỹ thuật của sở là hỗ trợ và công ty cũng thuê thêm một bộ phận kỹ thuật bên ngoài làm trực tiếp ở tại hiện trường. nó liên hệ với là bên kỹ thuật của sở.

0: và thống được về sở là trước ngày 17.
1: Tại mỏ đất Ru Rím thuộc xã Hải Lộc, từ ngày 20 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cũng đã thông luồng camera giám sát trạm cân về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ông Lê Văn Quyền phụ trách khối lượng mỏ đất Ru Rím cho rằng:
2: ba cái camera theo dõi trực tiếp và hai cái camera theo dõi an ninh, và cái mỏ của mình thì là một đường xuống và một đường lên, cho nên tất cả những cái khoảng sản đất của mỏ nó ra đều được kiểm soát rất là chặt chẽ.
1: Địa bàn xã Hải Lộc có 4 mỏ vật liệu. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 25 tháng 8, các chủ mỏ đều đã lắp đặt thông luồng camera giám sát theo yêu cầu. Địa phương đang tiến hành các bước tiếp theo để tăng cường công tác quản lý. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho rằng:
3: thì hiện nay thì Ủy ban xã đã tổ chức cái thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cái khai thác mỏ trên địa bàn, và sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm tra sâu hơn về các cái nội dung liên quan đến công tác khoáng sản trên địa bàn xã.
1: Theo tổng hợp, trên địa bàn tỉnh đang có 289 giấy phép khai thác mỏ được cấp, trong đó có 235 giấy đang hoạt động, 54 giấy phép đang tạm dừng hoặc chưa khai thác. Đến cuối tháng 8, có 165 đơn vị khai thác mỏ thông tín hiệu camera về Sở Nông nghiệp và Môi trường.
4: Trong quản lý khoáng sản lâu nay thì hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát sỏi vẫn được đánh giá là nhạy cảm và có nhiều khó khăn trong việc kiểm soát nếu như ở cấp cơ sở thiếu quyết liệt.
1: Xã Thiên Nhẫn có 4 bến thủy nội địa được cấp phép hoạt động kinh doanh cát sỏi dọc sông Lam. Đến ngày 25 tháng 8 mới có 2 bến thông tín hiệu camera. Đáng nói, qua kiểm tra bến cát sỏi của hộ ông Đặng Ngọc Phú tại xóm Tân Xuân thì camera và trạm cân đã hư hỏng từ mùa mưa lũ năm 2025. Dù vậy, bến cát sỏi này lâu nay vẫn hoạt động. Ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn cho rằng:
5: trong tháng 8 này, nếu như mà họ không khắc phục thì xã đã thông báo là đình chỉ hoạt động của họ để đảm bảo các cái quy định của bến bãi.
1: Theo ông Đặng Ngọc Phú, chủ bến cát sỏi xóm Tân Xuân, xã Thiên Nhẫn thì:
6: nhưng mà địa phương nói chung là nhà nước là nói là để phải khắc phục lại camera, thế nào? Ví dụ trong vòng 3 ngày, 5 ngày mà không khắc phục được cái đình chỉ thì cái đó mà tôi phải chấp hành đấy. Chứ nó có cái gì?
7: Chứ không là đình chỉ hay là
6: lắp đặt à?
1: Tại xã Hưng Nguyên Nam có 4 bến được cấp phép. Qua thực tế hiện trường tại bến tư nhân Hoàng Nghĩa Hải vào sáng 25 tháng 8 thì dù có cân lắp đặt nhưng vị trí cân không có xe đi qua. Ông Hoàng Nghĩa Hải, chủ bến cát sỏi Hoàng Nghĩa Hải xóm 4, xã Hưng Nguyên Nam cho rằng:
8: cả cái thiết bị về trong cái đền thì có khi bị hình lồi cả dưới đó, mà hàng quả là mưa nó như lên mưa bào nó không có bạn nhà anh quản lý cấn nên nó lại nghỉ. Nó nghỉ là ở đấy thì nói chung là tối thì là chủ này, nhưng bây giờ là ban giáo cho họ làm, bây giờ nó còn là họ là còn lý, nên là giờ tôi không hiểu cái cả này lắm.
1: Thực tế, việc lắp đặt trạm cân và camera tại khu vực mỏ và bến bãi bốc dỡ hàng hóa là yêu cầu bắt buộc đã có từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, lâu nay việc lắp đặt này vẫn mang tính hình thức. Tình trạng camera không hoạt động, xe không chạy qua cân diễn ra phổ biến. Bởi vậy, trong lần này, các đơn vị xã phường sẽ phải giám sát chặt chẽ. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
9: thẩm quyền cấp xã và cái trách nhiệm cấp xã phải theo dõi giám sát, thì sở cũng đã tham mưu và đã yêu cầu tất cả các xã phường phải tập trung quản lý một cách đồng bộ và đưa ra nhiều giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Cùng với việc thông tín hiệu camera trạm cân, các tổ chức cá nhân sẽ phải lắp đặt thiết bị định vị phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản và bắt buộc phải được kết nối với cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi 24/7. Trong tháng 9 này, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu khoáng sản, tích hợp trạm cân, camera, định vị, hồ sơ mỏ và chia sẻ dữ liệu cho thuế tỉnh, công an tỉnh và các địa phương liên quan để quản lý. Theo đó, các doanh nghiệp cá nhân sẽ phải chấn chỉnh khi công nghệ được áp dụng đồng bộ và công tác quản lý khoáng sản được siết chặt.
10: Phần tin quốc tế.
4: Quân đội Mỹ vừa mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng.

0: Hồi giáo Iran IRGC gần eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Tehran sẽ hứng cho đáp trả mạnh mẽ từ Washington. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, chiến dịch nhằm đáp trả các nỗ lực tấn công tàu thương mại và binh sĩ Mỹ mà Washington quy cho IRGC đứng sau. Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump mô tả chiến dịch này là quy mô lớn và mạnh mẽ. Truyền thông Iran cho biết các cuộc không kích đã gây nổ tại một số nơi. Tại Siris, mảnh đạn đã rơi vào một lễ cưới, khiến hai người thiệt mạng và một số người bị thương. Ngay sau đó, Iran tuyên bố đã đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain, Jordan và Kuwait. IRGC cũng tuyên bố đã bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 50 của Mỹ.
1: Ngày 1 tháng 9, khoảng 1,4 triệu học sinh Cuba đã bước vào năm học mới trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và năng lượng kéo dài do cấm vận đang gây sức ép lên chính phủ, các hộ gia đình. Trong nhiều thập kỷ, Cuba luôn tự hào về hệ thống giáo dục toàn dân miễn phí và do nhà nước quản lý. Tuy nhiên giờ đây, việc lo liệu bữa trưa và những nhu cầu khác phát sinh do thiếu điện nước đều trở thành gánh nặng của phụ huynh. Tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ tháng 1 khi Mỹ cấm các chuyến hàng dầu mỏ đến Cuba. Thiếu xăng đồng nghĩa với việc không có xe buýt đưa đón học sinh. Tuy nhiên điều đó không làm giảm quyết tâm của chính quyền và người dân Cuba trong sự nghiệp dạy học.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tháng 9 năm 2026 đánh dấu sự có hiệu lực của hàng loạt chính sách kinh tế mới, bao gồm các quy định về xử phạt chậm trả lương, yêu cầu về vốn điều lệ cho sở giao dịch hàng hóa và những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực thuế. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ tác động đáng kể đến hoạt động của các doanh nghiệp và cá nhân trong thời gian tới.
1: Từ ngày 10 tháng 9, Nghị định số 283 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, siết chặt quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lương. Theo đó, các doanh nghiệp chậm trả không đủ hoặc không đúng hạn tiền lương, làm thêm giờ, ngừng việc cho người lao động sẽ phải đối mặt với mức phạt nghiêm khắc. Mức phạt đối với tổ chức có thể lên tới 100 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị ảnh hưởng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khoản tiền lương còn thiếu cùng tiền lãi chậm trả cho người lao động. Nghị định số 302 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9, quy định sở giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.500 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49%. Các quy định này nhằm đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho thị trường. Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 110/2026, chính thức bãi bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2026. Việc này nhằm tinh gọn hệ thống văn bản pháp luật, loại bỏ các quy định không còn phù hợp hoặc đã được thay thế, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong quản lý thuế. Sau chuỗi tăng mạnh, hiện nay giá thép bắt đầu giảm. Tại miền Bắc, giá thép cuộn giảm khoảng 170.000 đồng một tấn, trong khi thép thanh vằn CB300 giảm khoảng 250.000 đồng một tấn. Khu vực miền Trung ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn, với thép CB300 giảm khoảng 300.000 đồng một tấn. Việc thép giảm giá phần nào giải tỏa áp lực cho nhà thầu và người xây dựng. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh mức tăng tích lũy trước đó, dư địa giảm vẫn còn chưa đủ lớn để đưa mặt bằng giá trở lại mức đầu năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhu cầu mua sắm, ăn uống của người dân được dự báo tăng. Để đáp ứng thị trường, các tiểu thương, đầu mối kinh doanh hải sản đã chủ động chuẩn bị lượng hàng dồi dào. Nguồn cung ổn định cũng giúp giá nhiều mặt hàng hải sản không có biến động đáng kể.
1: 4 giờ sáng, tại chợ đầu mối hải sản Cờ Lò, không khí mua bán đã khá tấp nập. Các tàu cập bến, hải sản nhanh chóng được đưa lên bờ, phân loại và vận chuyển về các điểm kinh doanh. Nhiều tiểu thương cũng tranh thủ nhập hàng từ sớm để phục vụ nhu cầu trong những ngày lễ. Ông Nguyễn Văn Hòa, tiểu thương tại chợ hải sản Cờ Lò cho biết.
2: Nhưng mà thu mua đấy là tùy vào tàu thuyền. Tàu thuyền nếu mà đi được đánh bắt được nhiều thì hải sản sẽ rẻ hơn và thu hút du khách đến nhiều hơn. Dịp lễ thì sẽ có cao hơn một chút, nhưng mà nếu mà thuyền tàu mà được nhiều thì nó vẫn ổn định hơn.
1: Từ nguồn hàng ven biển, hải sản tiếp tục được đưa vào các thị trường tiêu thụ tại đô thị Vinh. Do nguồn cung được chuẩn bị khá dồi dào, giá bán hiện chỉ biến động nhẹ, khoảng 5-10% so với ngày thường. Theo các tiểu thương, sức mua tại các chợ truyền thống vẫn chưa tăng đáng kể.
3: Ngày lễ thì nhà chị cũng chuẩn bị cả tươi ngon cho họ mua lễ nữa. Còn hàng thì không bao giờ buôn hàng không ngon nữa.
4: Ngày 2 tháng 9 là nhà chị nhập hàng tươi ngon. Nguồn hàng thì nhà lấy từ biển của Cơ Hội, Cơ Lo. Biển họ mới đi về một cái ngày sống, tôm cũng đang sống luôn. Hàng là bán, hàng giả phải chăng cũng không lên không xuống.
1: Khác với chợ truyền thống, tại các điểm kinh doanh hải sản, không khí mua bán có phần nhộn nhịp hơn. Theo chị Bùi Thị Thu Giang, khách hàng trú tại phường Vinh Phú, thì người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá, mà còn chú trọng độ tươi và chất lượng sản phẩm, nhất là khi nhu cầu ăn uống trong những ngày nghỉ lễ dự kiến tăng.
5: Mùng 2 tháng 9 là một cái dịp mà mọi người đều được nghỉ lễ nên gia đình có cơ hội để có thể quây quần bên nhau. Thì khi mà đi mua sắm những cái đồ ăn cho gia đình thì mình luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Ngoài ra thì giá cả cũng là một cái phần mà mình cũng quan tâm để ý. Khi mà mình đi mua chất lượng tốt và giá cả hợp lý thì mình sẽ luôn ưu tiên để lựa chọn.
1: Với nguồn cung chủ động, thị trường hải sản kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 hiện khá ổn định. Giá các mặt hàng không biến động lớn, trong khi các cơ sở kinh doanh đã sẵn sàng nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu của người dân trong 5 ngày nghỉ lễ.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ cùng quý thính giả trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz vào lúc 8:30 thứ hai hàng tuần. Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, mỗi độ thu về, đất trời như cũng khoác lên mình một sắc màu thật đặc biệt. Trên khắp mọi nẻo đường, từ miền quê đến thành phố, những ngày này chúng ta đều thấy rực rỡ cờ hoa và hẳn rằng trong lòng mỗi người Việt Nam lại bồi hồi nhớ về một mùa thu đã trở thành dấu son không thể phai mờ trong lịch sử của dân tộc, mùa thu năm 1945. Vâng, ngày 2 tháng 9 năm ấy, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ thời khắc ấy, hai tiếng độc lập trở thành niềm tự hào, niềm tin và khát vọng thiêng liêng của cả dân tộc. 81 năm đã đi qua, một chặng đường đủ dài để chúng ta nhìn lại những đổi thay lớn lao của đất nước, cũng đủ để những thế hệ hôm nay càng thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập. Đằng sau mỗi bước trưởng thành của non sông là biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương và sự cống hiến của những thế hệ người Việt Nam. Có những người đã nằm lại với đất mẹ, có những người dành trọn tuổi thanh xuân cho những năm tháng chiến đấu, và cũng có những con người bình dị đã âm thầm góp sức dựng xây quê hương qua từng ngày. Với thế hệ cha ông, những người cao tuổi, ngày Quốc Khánh có lẽ còn mang thêm một tầng ký ức. Đó không chỉ là một ngày lễ lớn của đất nước, mà còn là dịp để nhớ về những năm tháng đã đi qua. Nhớ những câu chuyện của một thời, những con người đã từng gặp, từng biết, từng cùng nhau đi qua những gian khó. Bởi vậy, niềm tự hào hôm nay không chỉ là niềm vui trước một đất nước đang đổi mới, phát triển, mà còn là sự tri ân đối với quá khứ và trách nhiệm gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã để lại. Thời lượng 30 phút của câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay với chủ đề Tự hào một dải non sông, những phần thơ của các cộng tác viên sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của tình yêu Tổ quốc. Từ ký ức về mùa thu Ba Đình, hình ảnh Bác Hồ, những trang sử hào hùng, đến niềm vui của cuộc sống hôm nay và khát vọng về một Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Mỗi bài thơ là một cách nhìn, một tiếng lòng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, đó là tình yêu với non sông đất nước và niềm tự hào được là người Việt Nam. Có thể thời gian đã làm cho nhiều điều đổi thay, nhưng có những giá trị càng đi qua năm tháng lại càng trở nên sâu sắc. Đó là tình yêu quê hương, là lòng biết ơn, là niềm tự hào về lịch sử dân tộc và niềm tin vào những thế hệ đang tiếp bước. Và sau đây, chúng ta sẽ đến với nội dung chính của chương trình Tự hào một dải non sông. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả và các cụ đến với bài thơ Chào mừng Quốc Khánh của cộng tác viên Trần Văn Noãn, một bài thơ gợi nhắc những chặng đường lớn lao của dân tộc, từ ngày giành chính quyền, dựng xây đất nước, đến những năm tháng chiến đấu bảo vệ độc lập, thống nhất non sông. Và trên tất cả là lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ cùng những người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ này. Việt Nam, Tổ quốc ta ơi, mùa thu tháng 8 rực trời cờ hoa, 81 năm ấy nước nhà tự do độc lập thật là vinh quang. Chiến công lịch sử huy hoàng, năm châu bốn biển tiếng vang lẫy lừng. Nhớ ơn Bác đảng quang vinh, đưa đường chỉ lối dân mình tiến lên. Anh hùng giành lấy chính quyền, dựng xây đất nước, lập nên sử vàng. Hòa bình thống nhất Bắc Nam, đánh tan bẻ lũ xâm lăng bạo tàn. Lá cờ đỏ thắm sao vàng, đậm màu máu thắm cha anh chúng mình. Thương bao chiến sĩ hy sinh, giữ nền độc lập, hòa bình, non sông. Chúng ta xin nguyện một lòng, khắc tâm thành kính, ghi công những người hy sinh cống hiến cuộc đời, làm nên lịch sử rạng ngời mùa thu.
1: Vâng, thưa quý vị, bài thơ khép lại bằng một lời nguyện giản dị mà sâu sắc,
0: ghi nhớ và tri ân những người đã hy sinh, cống hiến để làm nên một mùa thu lịch sử rạng người. Cũng viết về mùa thu lịch sử nhưng bằng một cảm hứng rộng rãi hơn, bài thơ Mùa thu vàng lịch sử của nhà thơ Lê Hoài Phương đưa chúng ta trở về với buổi chiều Ba Đình năm 1945, nơi lời tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh một nước Việt Nam độc lập. Từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, bài thơ mở ra cả một hành trình lịch sử với những mất mát, hy sinh, những cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập, để rồi đi đến niềm tin vào một Việt Nam hòa bình, thống nhất, mạnh giàu. Trong mạch cảm xúc ấy, hình ảnh Bác Hồ hiện lên như một điểm tựa tinh thần soi đường cho dân tộc trên hành trình đi tới. Mời quý vị cùng lắng nghe Mùa thu vàng lịch sử ngay sau đây. Tám mốt năm rồi, ngày đất nước sang trang, nắng Ba Đình một chiều vàng lịch sử. Bác đọc tuyên ngôn giữa đất trời lộng gió, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chiều thủ đô rực rỡ những cờ hoa, lời của Bác lay động hồn dân tộc. Hơn 20 triệu trái tim cùng thổn thức. Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? Đất nước ngàn năm đã thấm máu cha ông, trang sử vàng chói người bao thế hệ. Nay đứng dậy, cởi xích giềng nô lệ, cho muôn dân, cho thế giới hòa bình. Trong lầm than tìm thấy ánh bình minh, đêm mơ nước ngày thấy hình của nước. Vì nhân dân có gì không làm được, phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. Hơn 80 năm những mốc son rạng người, đánh đuổi Nhật, Pháp, Mỹ, Tàu khỏi cõi bờ Tổ quốc, gìn giữ giang san giống nòi nước Việt, Nam quốc Sơn Hà vang vọng mãi ngàn sau. Hòa bình vui đẹp lại mối duyên đầu, Bắc Nam hai miền đã nối liền một dải, kiến thiết dựng xây vươn tầm ra thế giới, đất nước mạnh giàu thương nhớ Bác nhiều hơn. Hơn 80 năm bao gian khó chẳng sờn, qua thương đau càng sáng ngời chân lý, đoàn kết một lòng đảng dân cùng ý chí. Ôi thiêng liêng hai tiếng gọi đồng bào, bóng Bác Hồ lồng lộng ở trên cao, trong giấc ngủ thần tiên.

0: Thưa quý vị, từ mùa thu năm 1945 đến những mùa thu hôm nay, những trang sử của dân tộc vẫn luôn là nguồn cảm hứng để mỗi người Việt Nam thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình. Mùa thu vàng lịch sử không chỉ nhắc nhớ một thời khắc thiêng liêng của dân tộc, mà còn gợi lên niềm tin vào sức mạnh của nhân dân, vào sự đoàn kết đã giúp đất nước vượt qua bao gian khó để vững bước đi lên. Và với cộng tác viên Phương Thị Chín, niềm tự hào ấy được tiếp nối thành một niềm tin bền bỉ, sâu sắc qua bài thơ Niềm tin muôn đời. Từ hình ảnh Ba Đình rực rỡ cờ hoa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tác giả nhìn lại hành trình dựng nước, giữ nước bằng những vần thơ đầy hào sảng. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ Niềm tin muôn đời ngay sau đây. Ba Đình rực rỡ muôn hoa, tuyên ngôn Bác đọc bài ca tự hào. Quảng trường cờ đỏ bay cao, Việt Nam độc lập tự hào năm châu. Pháp thua Nhật Mỹ cúi đầu, hành trình dựng nước chung câu kết đoàn. Con đường Bác chọn vinh quang, tự do dân chủ đàng hoàng ấm no. Muôn dân con cháu Bác Hồ một lòng theo Đảng ngọn cờ thắm tươi. Việt Nam đất nước tuyệt vời, sánh vai cường quốc đẹp tươi huy hoàng. Chuyển mình vững bước sang trang, ngàn đời ơn Bác non vàng biển xanh. Trường Sơn vang mãi quân hành, đường lên hạnh phúc dệt thành bài thơ. Ngàn thu vẫn đẹp màu cờ, tuyên ngôn khai quốc chẳng mờ trong tim. Sử vàng con cháu giữ gìn, bài ca chiến thắng niềm tin muôn đời.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Niềm tin muôn đời của cộng tác viên Vương Thị Chín, một bài thơ chứa đựng lời khẳng định về sức sống, niềm tự hào dân tộc. Dẫu thời gian trôi qua, hình ảnh lá cờ đỏ, lời tuyên ngôn độc lập và những trang sử hào hùng vẫn còn nguyên giá trị trong trái tim mỗi người. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Việt Nam độc lập của cộng tác viên Hồ Văn Bảng, sẽ là những câu thơ giàu niềm tự hào, nhắc nhớ những mất mát hy sinh của cha ông, đồng thời khẳng định sức mạnh của quân dân Việt Nam trong công cuộc gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước. Mùng 2 tháng 9 sáng ngời, cờ sao rực rỡ muôn nơi vẫy chào, non sông gấm vóc đẹp sao, anh hùng dựng nước tự hào biết bao. Từ trong nô lệ nghẹn ngào, toàn dân quật khởi tự hào đứng lên. Bác Hồ vị thánh thanh liêm, khai sinh độc lập vững yên muôn đời. Đổi bao xương máu triệu người, tang thương đói khổ một thời đã qua. Khí thiêng tiên tổ Việt ta, xây đời hạnh phúc vững đà tiến xa. Ngày hai dũng mạnh quân ta, giữ gìn độc lập nở hoa thái bình. Việt Nam rồng lửa vươn mình, kỷ nguyên đổi mới nghĩa tình thủy chung. Quân dân nước Việt anh hùng, chính trị mạnh nhất sánh cùng năm châu. Việt Nam quyết chí dẫn đầu, thế giới khâm phục dài lâu vững bền.
0: Thưa quý vị, từ những mất mát của một thời nô lệ đến khát vọng về một Việt Nam độc lập, bài thơ Việt Nam độc lập của cộng tác viên Hồ Văn Bảng đã khơi dậy niềm tự hào về một dân tộc biết đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Và trong dòng chảy của niềm tự hào ấy, có một điều luôn cần được gìn giữ, đó là tình yêu với từng tấc đất, từng phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Và đó cũng là mạch cảm xúc trong bài thơ Vọng vang lời Bác của cộng tác viên Phan Sinh gửi tới chương trình, gửi tới thế hệ hôm nay, nhất là thanh thiếu niên, phải hiểu lịch sử, địa lý và có ý thức gìn giữ chủ quyền non sông. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Ta ngắm nhìn tấm bản đồ hình chữ S, rất tự hào về một dải non sông, là giống nòi con lạc cháu hồng đã dựng xây hình hài đất nước. Toàn lãnh địa ngày nay ta có được
1: bao hy sinh xương máu của tiền nhân, bảo vệ chủ quyền là trách nhiệm của toàn dân, tấm bản đồ như trái tim người Việt. Để truyền nối tình yêu đất nước, thế hệ ngày nay thanh thiếu nhi đồng phải thấm nhuần về lịch sử non sông, về địa lý vẹn toàn lãnh thổ. Ý nghĩa lá cờ một màu thắm đỏ là máu bao người đã chiến đấu hy sinh, đánh giặc ngoài xâm, giữ đất nước yên bình, cho ngày nay cháu con vui hạnh phúc. Ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 1945 chính thức khai sinh ra nước Việt Nam, kỷ nguyên mới, tự do, ấm no và hạnh phúc.
2: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, hình ảnh lá cờ đỏ vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 trong bài thơ thật thiêng liêng, phải không thưa các cụ? Bởi lá cờ gắn với một kỷ nguyên của tự do, ấm no và hạnh phúc. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với cộng tác viên Võ Thị Hồng qua bài thơ Tự hào non sông Việt Nam. Và qua hình ảnh lá cờ tổ quốc, tình đồng bào và sự gắn bó của các thế hệ, tác giả khẳng định một tình yêu Việt Nam giản dị mà sâu nặng. Chẳng nơi nào như đất nước Việt Nam, lá cờ đỏ khắp nơi đâu cũng thấy. Màu tổ quốc sao linh thiêng đến vậy, nhìn non sông ta biết mấy tự hào. Tay búa liềm một dáng đứng thanh cao, một ý chí hào hùng và kiêu hãnh. Sợi đoàn kết là tinh thần sức mạnh, mới đập tan và đánh thắng kẻ thù. Chẳng nơi nào có lịch sử mùa thu, xé toạc mây đen vén màn ra ánh sáng. Một dân tộc vững niềm tin vào Đảng, Việt Nam ơi, thật là đáng tự hào. Ở nơi nào có cờ đỏ ngôi sao, là tổ quốc, là đồng bào tôi đó. Tình yêu nước trẻ già đều hiện rõ, theo bước cha ông gắn bó bao đời. Việt Nam mình đẹp lắm đó bạn ơi, có vị thánh lòng nhân từ bác ái, chính là Bác Hồ Chí Minh vĩ đại, cho hòa bình liền một dải non sông.

0: Vâng, tự hào non sông Việt Nam khép lại bằng hình ảnh một đất nước hòa bình, thống nhất và một tình yêu tổ quốc đã trở thành sợi dây gắn kết bao thế hệ. Từ niềm tự hào ấy, nhìn lại hành trình của đất nước qua 81 năm, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn những đổi thay lớn lao mà dân tộc đã đi qua. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Qua một chặng đường của cộng tác viên Lê Hồng Sơn. 81 năm ấy, một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy tự hào, để rồi hướng tới khát vọng về một đất nước hùng cường. Kính mời quý vị cùng nghe. Một năm qua một chặng đường, hòa bình, độc lập, đổi máu xương, cái thở tân trào vai súng kíp, mà nay lớn mạnh rất kiên cường. Chiến thắng hào hùng quân xâm lược, vươn mình kiêu hãnh trước bốn phương, đối thủ ngày xưa nay đối tác, cạnh tranh lành mạnh trước thương trường. Việt Nam trở thành tâm điểm sáng, để cho nhiều nước phải noi gương. Kinh tế trên đà đang phát triển, an sinh giáo dục, ấm tình thương. Ý đảng lòng dân luôn đồng thuận, tất cả bây giờ một quê hương. Kỷ nguyên đổi mới đang hiện hữu, đất nước vươn lên mạnh hùng cường.
1: Vâng thưa các cụ, từ một dân tộc phải đi qua biết bao gian khó, Việt Nam hôm nay đã có một vị thế mới, một diện mạo mới và một niềm tin mới vào tương lai. Bài thơ 81 năm một chặng đường vì thế không chỉ là sự nhìn lại, mà còn là lời khẳng định về sức sống, khát vọng vươn lên

0: của đất nước. Còn với bài thơ Tổng khởi nghĩa của cộng tác viên Phạm Trường, cảm xúc lại được dồn nén trong những câu thơ ngắn, mạnh và giàu khí thế. Đó là hình ảnh cả dân tộc đồng lòng đứng dậy, phá bỏ áp bức, giành lấy quyền làm chủ và mở ra một trang mới cho non sông. Một bài thơ ngắn nhưng mang âm hưởng hào hùng như tiếng vọng của những ngày tháng 8 lịch sử. Mời quý vị cùng nghe. Chiến thắng về tay rạng đất trời, cờ hồng phấp phới khắp muôn nơi, toàn dân đứng dậy bừng tâm trí, cả nước đồng tâm sáng chí người. Phá ách quân thù vang tiếng gọi, diệt tan áp bức chẳng ngừng ngơi, non sông đổi mới từ ngày ấy, độc lập hôm nay một cõi đời.
1: Thưa quý vị, Tổng khởi nghĩa tái hiện khí thế sục sôi của những ngày tháng 8, khi toàn dân đồng lòng đứng lên làm nên bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc. Từ cuộc tổng khởi nghĩa ấy, một mùa thu độc lập đã đến, để ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của non sông, ngày mà niềm vui không chỉ hiện diện trong lịch sử mà còn được gìn giữ trong ký ức của mỗi người Việt Nam qua bao thế hệ. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình với bài thơ của cộng tác viên Nguyễn Hiền, bài thơ Mồng 2 tháng 9. Kính mời quý vị cùng nghe. Mồng 2 tháng 9 thu sang, đất trời rực rỡ, cờ vàng tung bay. Ba miền hội tụ sum vầy, chung niềm vui lớn, chờ đầy ước mong. Từ ngày lịch sử cha ông dựng nên đất nước non sông thanh bình, hôm nay cuộc sống hồi sinh, quê hương đổi mới, bình minh ngập tràn. Quảng trường năm ấy sao vàng, lời người vang vọng, sang san tự hào. Bao người xúc động nghẹn ngào, niềm tin son sắt dâng trào trong tim. Hôm nay vững bước niềm tin, dựng xây cuộc sống đẹp hơn quê mình. Mai sau tiếp bước hành trình, cháu con gìn giữ nghĩa tình yêu thương. Mồng 2 tháng 9 quê hương, ngày vui lan tỏa phố phường gần xa. 8 thập kỷ đã đi qua, ơn Đảng Bác, nước Việt ta thịnh cường.
0: Vâng, bài thơ đã mang đến một cảm xúc thật đẹp về ngày quốc khánh, phải không thưa quý vị? Có niềm vui của hiện tại, có sự biết ơn với những thế hệ đi trước và có cả niềm tin được gửi gắm vào cháu con mai sau. 8 thập kỷ đã đi qua, nhưng những giá trị của mùa thu độc lập vẫn hiện hữu trong từng bước chuyển mình của quê hương đất nước. Cũng nhìn lại hành trình ấy, nhưng bằng một cách ví von đầy hình ảnh, cộng tác viên Trần Duy Nhân gọi những dấu mốc của dân tộc là một vườn hoa lịch sử. Từ nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, bài thơ lần lượt gợi nhắc những chặng đường đấu tranh, những biến chuyển của đất nước và cả quá trình đổi mới, mở cửa để cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Vườn hoa lịch sử vì thế không chỉ có những chiến công mà còn có thành quả của hôm nay, những điều được vun đắp qua 81 năm để đất nước tiếp tục bước tới. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Vườn hoa lịch sử của cộng tác viên Trần Duy Nhân ngay sau đây. Vườn hoa lịch sử còn đây, tuyên ngôn Bác đọc vọng đầy non sông. Tiếp bước truyền thống cha ông, cháu con khắc nhớ đồng lòng dựng xây. Trời thu rực đỏ cờ bay, Việt Nam độc lập dân cày tự do. Chiến tranh ba cuộc thắng to, Pháp thua Mỹ cút tàu lo miên chuồn. Xóa thời bao cấp đổi luôn, thị trường mở cửa nhiều nguồn hàng ra. Ấm no hạnh phúc mọi nhà, 81 năm trải lời ca chào mừng.
1: Thưa quý vị, bài thơ mà chúng ta vừa nghe là những dấu mốc được kết thành từ dòng chảy lớn của dân tộc, và mỗi mùa thu đi qua đều để lại trong lòng người một ký ức riêng. Có những ký ức càng lùi xa theo thời gian lại càng trở nên thiêng liêng, bởi ở đó có hình ảnh của một mùa thu đã làm thay đổi vận mệnh của đất nước. Nối tiếp chương trình, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Cách mạng về dân bản
0: của cộng tác viên Trần Văn Thìn. Thành công cách mạng đã về đây, dân bản reo vui nhớ những

từ niềm vui của đồng bào vùng cao đến niềm vui chung của cả dân tộc, tất cả cùng gặp nhau ở hai tiếng độc lập và đoàn kết. Thưa quý vị và các cụ, cũng trong chủ đề tự hào một dải non sông, sau đây chúng ta cùng trở về với thời khắc thiêng liêng đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc qua bài thơ Ngày Thiêng Liêng của Võ Văn Thoan. Tác giả tái hiện không khí Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 với biển người, rừng cờ và hình ảnh Bác Hồ trong bộ kaki giản dị, giọng nói thân thương của người giữa quảng trường lịch sử. Đặc biệt, câu hỏi, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Và tiếng đáp của cả biển người như một cuộc gặp gỡ gần gũi giữa vị lãnh tụ và nhân dân. Từ những năm tháng mất nước, lầm than đến khoảnh khắc được ngẩng đầu cao, bài thơ dâng lên niềm xúc động, niềm tin son sắt hướng về Tổ quốc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Ngày Thiêng Liêng ngay sau đây. Ngày mùng 2 tháng 9, 45, cả Việt Nam đồng lòng một khối. Đã tan biến những đêm dài tăm tối, gậy tầm phong sao mát trong tay. Trên lễ đài tóc bạc trắng như mây, người trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập. Sau 80 năm dân mất nước, hôm nay ta được ngẩng đầu cao. Trời Ba Đình rực bóng cờ sao, triệu triệu người lắng nghe lời Bác. Ôi giản dị, lời non sông Tổ quốc, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tấm áo kaki giọng nghệ quê nhà, đôi dép cao su qua bao đá sỏi, người đưa tay vẫy chào chợt hỏi, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Cả biển người hòa âm như tiếng sóng, lãnh tụ với dân gần gũi vô cùng. Kính thưa Bác, chúng cháu nghe rõ, nước Việt Nam muôn một đồng lòng. Đã qua rồi bao cay đắng lầm than, dân một cổ hai tròng mơ áo cơm con chữ, đế quốc thực dân loài thú dữ, nước bị xóa tên này vĩnh viễn thoát giềng. Ngày mùng 2 tháng 9, 45, ngày đổi đời cho con dân nước Việt. Bác Hồ ơi, ngày thiêng liêng sắp đến, con hướng về Hà Nội vững niềm tin.

0: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình với bài thơ Nhớ mùa thu năm ấy của cộng tác viên Lê Thị Ngọc. Mùa thu năm ấy Ba Đình, rực màu cờ đỏ lung linh sắc vàng, trời xanh mây trắng thênh thang, đón ngày độc lập ngập tràn niềm vui. Trên kia Bác nở nụ cười, nét mặt rạng rỡ hồng tươi vẫy chào, lòng dân như sóng dâng trào, muôn ngàn ánh mắt gửi trao ân tình, giọng người lắng tận con tim, sao mà ấm áp bóng hình người cha. Non sông gấm vóc một nhà, bàn tay gây dựng người là niềm tin.
1: Kính thưa quý thính giả, bài thơ đã đưa chúng ta trở về với dòng hồi tưởng đầy tình cảm về khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc qua những hình ảnh bình dị mà giàu sức gợi. Đó là không khí của ngày độc lập và tình yêu, niềm tin mà nhân dân trao gửi vào Bác Hồ. Phần thời gian còn lại của chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ kể chuyện xưa của cộng tác viên Thúy Hậu. Qua những vần thơ, tác giả chọn một cách rất đỗi thân thương để kể về lịch sử. Hương sen, hàng tre cánh diều, tiếng cười trẻ nhỏ, hình ảnh ông bà bên chén chè, tất cả tạo nên một không gian làng quê bình dị, nơi câu chuyện về đất nước được truyền lại qua lời kể của những người đi trước. Từ câu chuyện của gia đình, ngày Bác đọc tuyên ngôn độc lập và mùa thu Ba Đình hiện lên như một ký ức chung của dân tộc, để rồi kết lại bằng lời nhắc về sức mạnh của đoàn kết. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ ngay sau đây. Hương sen thơm ngát trưa hè, nghiêng mình soi bóng hàng tre đằng ngà, cánh diều vi vút tầng xa, tiếng cười con trẻ sân nhà rộn vang.

0: xưa bà chuốt rơm vàng, miệng cười bòm bèm vẫn đang nhai trầu. Ông ngồi nhấp ngụm chè cau, thong dong kể chuyện từ lâu nước mình. Một ngày nắng tỏa bình minh, tuyên ngôn bác đọc khai sinh nước nhà. Ba đình cờ đỏ sắc hoa, tự do độc lập khúc ca khải hoàn. Nụ cười tổ quốc hân hoan, ngàn năm nhắc nhớ kết đoàn thành công.
1: Vâng, kể chuyện xưa đã đưa ngày quốc khánh trở về trong một không gian thật gần gũi. Bên mái nhà, bên chén chè, trong lời kể của ông bà và tiếng cười của con trẻ, có lẽ chính những câu chuyện được kể từ đời này sang đời khác đã làm cho lịch sử không nằm yên trên trang sách mà trở thành ký ức sống trong mỗi gia đình, mỗi quê hương. Thưa quý vị, những vần thơ trong chương trình hôm nay có thể mang những cung bậc khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một tình cảm chung, tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước. Từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến mùa thu hôm nay, mỗi thế hệ lại tiếp nối một phần trách nhiệm của mình để gìn giữ, dựng xây non sông. Và đến đây chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Tự hào một dải non sông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả, các cụ đã để tâm theo dõi. Kính chúc quý vị cùng các cụ luôn mạnh khỏe, bình an và giữ mãi trong tim niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính sách mới, động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, sẵn sàng cho năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Cán bộ khối, xóm, thôn, bản là những người gần dân nhất, trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị quyết được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý để thực hiện thống nhất chế độ, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Hơn 15 năm gắn bó với công việc ở bản làng, anh Lê Nam Đông, trưởng ban công tác mặt trận bản Phú Phương, luôn có mặt mỗi khi người dân cần. Từ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân đến vận động bà con tham gia các phong trào. Với những người trực tiếp làm công tác ở cơ sở, sự quan tâm động viên kịp thời về chế độ, chính sách không chỉ là sự ghi nhận mà còn tiếp thêm động lực để yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.
2: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như hội đồng tỉnh, cái hỗ trợ phụ cấp của người bản chuyên trách đó là động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu và cho chúng tôi hoạt động được lâu dài hơn.
1: Thực tế công việc ở cơ sở cho thấy khi địa bàn dân cư được sắp xếp theo hướng quy mô lớn hơn, vai trò và trách nhiệm của những người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản cũng ngày càng cao hơn. Thôn Dùng 1, xã Đại Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai thôn cũ với gần 880 hộ, hơn 3.500 nhân khẩu. Theo trưởng thôn Nguyễn Thế Trung, từ ổn định tổ chức, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, triển khai các phong trào thi đua đến đẩy mạnh chuyển đổi số. Mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi cán bộ thôn phải dành nhiều thời gian, tâm huyết và trách nhiệm hơn.
3: Nghị quyết 23 của tỉnh quan tâm nâng chế độ phụ cấp từ chỗ đối với thôn tôi là hai thôn trước đây định mức 6 phải cho 3 vị trí mà nay được nâng lên 9 phẩy thì thấy rằng đó là sự quan tâm rất lớn.
1: Thực hiện chủ trương sắp nhập đơn vị hành chính và sắp xếp lại quy mô khối xóm, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh trong quản lý hành chính ở cơ sở, chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự được giao cho cấp cơ sở, khiến khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ khối xóm tăng lên đáng kể. Ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân và ông Sầm Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tiền Phong đánh giá.
4: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cấp xã cũng việc rất là nhiều, từ đó thì cấp xóm cũng việc nhiều lên. Cho nên cái vai trò của cán bộ bản chuyên trách cấp xóm hiện nay là rất quan trọng để truyền tải thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, yêu cầu đội ngũ cán bộ cấp xóm là hiện nay phải là năng động và biết công nghệ.
5: Chúng tôi xác định đó là một cái đội ngũ có vai trò rất là quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang cố gắng để nâng cao chất lượng của đội ngũ này bằng cách là lựa chọn những đồng chí đảng viên mà có trình độ, có năng lực và có phẩm chất chính trị tốt.
1: Theo nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, đối với các khối có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, xóm, thôn bản có từ 700 hộ gia đình trở lên, khối xóm thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng và ở khu vực biên giới đặc biệt khó khăn, mức phụ cấp hàng tháng là 3,1 lần mức lương cơ sở đối với bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm, thôn, bản, 2,8 lần mức lương cơ sở đối với trưởng ban công tác mặt trận. Ông Trịnh Văn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Đồng khẳng định.
6: Sau cái sắp xếp thì đội ngũ cán bộ thôn vừa được trẻ hóa, chuẩn hóa và khi có cái sự đại ngộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu thì nó khích lệ tạo điều kiện để cho người hoạt động bản chuyên trách gắn bó và trách nhiệm cao hơn.
1: Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng mà còn tạo điều kiện để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm ở cơ sở. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
7: Mức phụ cấp lần này đã tăng lên là bình quân khoảng 1,5 lần cho các chức danh. Như mức phụ cấp của tỉnh ta thì hiện nay là đã cao hơn hoặc bằng so với các cái tỉnh có cái điều kiện kinh tế xã hội tương đồng.
1: Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, việc ban hành kịp thời và triển khai hiệu quả nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ thể hiện sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp của người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp, sáp nhập, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để đội ngũ cán bộ gần dân nhất tiếp tục gắn bó, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước. Quý vị thính giả thân mến, trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên còn được coi là chính sách an sinh xã hội, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đến các em học sinh sinh viên không chỉ mang giá trị hỗ trợ khi ốm đau, bệnh tật, mà còn là sự đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.
0: 12 tuổi, trong khi những bạn bè cùng trang lứa vui vẻ đến trường mỗi ngày, em Nguyễn Gia Đông ở xóm Quyết Tiến, xã Nam Đàn lại phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Em đã có 8 tháng điều trị nội trú tại Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương, và đến nay, mỗi tháng vẫn phải ra Hà Nội tái khám định kỳ. Quá trình điều trị kéo dài khiến chi phí chữa bệnh trở thành gánh nặng không nhỏ đối với gia đình. Khi nguồn thu nhập chính chỉ từ sản xuất nông nghiệp, năm 2025, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả gần 120 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh cho em. Chị Nguyễn Thị Minh Hường, mẹ em Nguyễn Gia Đông, chia sẻ. Tấm thẻ bảo hiểm y tế đã trở thành điểm tựa của gia đình trên chặng đường điều trị và phục hồi sức khỏe.
8: Số điều trị chi phí của để điều trị cho cháu á, rất lớn, lên tiền khoảng gần 1 tỷ đâu. Còn tôi có tham gia cái bảo hiểm y tế tại trước thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thì chi trả tiền viện phí cho cháu.
0: Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có trên 761.200 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,84%, tăng 0,96% so với năm học 2024-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bố trí kịp thời phần ngân sách hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn với số tiền gần 214 tỷ đồng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chuyển dữ liệu học sinh tham gia bảo hiểm y tế về các trường học để giữ ổn định mã số bảo hiểm xã hội, hướng dẫn các trường học chuyển file dữ liệu về cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện rà soát trước khi lập danh sách tham gia. Vì vậy, công tác đồng bộ dữ liệu và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên được kịp thời, chính xác và hạn chế được nhiều sai sót. Thầy giáo Trần Nghĩa Công, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1 cho biết.
9: Để triển khai được 100% cái việc là học sinh mua bảo hiểm y tế thì nhà trường cũng có những cái giải pháp tuyên truyền cho phụ huynh học sinh hiểu biết được cái lợi ích của cái việc mua bảo hiểm y tế, ra soát tất cả các cái đối tượng học sinh, ra soát lại các cái học sinh mà được hưởng cái bảo hiểm trong cái năm học vừa qua, để trên cơ sở đó cũng có cái đánh giá về việc là học sinh có những cái lợi ích khi mà tham gia bảo hiểm trong quá trình vận động phụ huynh học sinh.
0: Trong năm học vừa qua, cơ quan bảo hiểm xã hội đã trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học trong toàn tỉnh với số tiền trên 48,2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, hoạt động y tế trường học được duy trì để theo dõi sức khỏe học sinh. Ngoài quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, đã có trên 377.100 lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế, với số tiền được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán gần 226,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Hưng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Hưng Nguyên cho biết.
10: Khi mà tham gia bảo hiểm y tế năm học 2016-2017, thì đối tượng này tiếp tục được nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng. Các em không những được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường, mà các em được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả không giới hạn nếu như các em mắc những cái bệnh hiểm nghèo hoặc là bị tai nạn. Cơ quan bảo hiểm cũng muốn kiến nghị đối với phụ huynh học sinh trong việc cái ra soát cái hạn thẻ của các em để làm sao mà thẻ bảo hiểm y tế được có cái hạn liên tục đảm bảo quyền lợi cho học sinh sinh viên.
0: Một năm học mới đã bắt đầu. Với sự chủ động của ngành chức năng, trách nhiệm của nhà trường và sự đồng thuận của phụ huynh, mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế sẽ không chỉ là hoàn thành một chỉ tiêu mà còn bảo đảm mỗi học sinh được chăm sóc sức khỏe đầy đủ hơn, yên tâm học tập và trưởng thành, góp phần tạo dựng một nguồn lực bền vững để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho hệ tương lai của đất nước.
1: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em ơi, tuổi thơ của chúng mình chắc hẳn là ai cũng từng có cho mình một hộp bút chì màu thật là xinh đúng không nào? Những chiếc bút với đủ màu sắc được dùng mỗi ngày để tô bầu trời xanh, những bông hoa tươi thắm hay những ngôi nhà nhỏ đầy mơ ước. Điều thú vị là chỉ với vài cây bút chì màu, cả một thế giới đầy sắc màu đã hiện lên trên trang giấy trắng. Và màu của các bạn thích đó là màu gì nào? Màu đỏ, màu vàng hay màu xanh? Dù là màu gì thì chị Lê Mai nghĩ rằng sẽ tạo nên bức tranh thật là sống động. Và hôm nay âm nhạc cũng sẽ mang đến thật nhiều gam màu tươi sáng. Chúng mình hãy cùng bắt đầu hành trình với những giai điệu ngọt ngào của món quà âm nhạc ngày hôm nay. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bé học màu sắc với phần thể hiện của bạn Anh Thư nhé.

Các em thân mến, chiếc bút chì màu không chỉ giúp chúng mình vẽ nên những bức tranh thật là đẹp, mà còn là người bạn đồng hành của biết bao giờ học mỹ thuật và những buổi chiều say mê sáng tạo. Có bạn thích vẽ gia đình, có bạn thích vẽ biển xanh, núi cao, cũng có bạn lại vẽ những ước mơ của riêng mình. Mỗi nét vẽ đều mang theo trí tưởng tượng vô cùng đáng yêu của tuổi thơ. Các em có còn giữ bức tranh đầu tiên của mình từng vẽ không? Nếu còn, hãy thử lấy ra xem lại nhé. Chắc chắn sẽ có rất nhiều kỷ niệm thú vị đấy. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình lại đến với tiếng hát của anh Thư với một ca khúc rất dễ thương, Những cây bút chì màu. Nào, cùng thưởng thức nhé.

Các em biết không, mỗi màu sắc đều có một ý nghĩa riêng. Màu đỏ tượng trưng cho niềm vui và sự nhiệt huyết. Màu xanh mang đến cảm giác bình yên, còn màu vàng lại giống như ánh nắng ấm áp mỗi buổi sớm mai. Khi những màu sắc ấy hòa quyện với nhau, chúng tạo nên những bức tranh thật là đẹp, cũng giống như tình bạn và tình yêu thương làm cho cuộc sống thêm nhiều niềm vui. Nếu được dùng một màu để vẽ ngày hôm nay của mình, kèm sẽ chọn màu gì nào? Hãy cùng mang theo màu sắc ấy để vẽ nên bức tranh tuổi thơ thật là đáng yêu thôi nào!

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của Mai Vi về ca khúc Cho Vẽ Ông Mặt Trời. Kem thân mến, có người từng nói rằng trẻ em nhìn thế giới bằng những gam màu. Và chị Mai thấy điều đó cũng thật đúng. Một chiếc cầu vồng sau cơn mưa, một cánh đồng hoa, một cánh diều bay giữa bầu trời, tất cả đều trở nên lung linh hơn qua những nét vẽ hồn nhiên của chúng mình. Chiếc bút chì màu tuy nhỏ bé nhưng lại có thể lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Vậy nên đừng ngại cầm bút lên và vẽ nên những điều mà mình yêu thích nhé. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mang tên Hoa Tay qua phần thể hiện của Annie Thiên Kim nhé.

Chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay với chủ đề Nếu em là họa sĩ cũng đã đến lúc khép lại. Hy vọng những món quà âm nhạc ngày hôm nay đã mang đến cho các em thật nhiều niềm vui, truyền thêm cảm hứng để tiếp tục sáng tạo, học hỏi và khám phá thế giới bằng trí tưởng tượng phong phú của mình. Biết đâu, chỉ từ một chiếc bút chì màu nhỏ xinh, các em sẽ vẽ nên những ước mơ thật lớn cho tương lai. Và các em nhớ, luôn giữ cho mình một trái tim trong trẻo, yêu cái đẹp và yêu những điều giản dị quanh mình nhé. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi và xin chào, hẹn gặp lại.

0: Kính thưa quý thính giả, hơn 80 mùa thu đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, khi lời tuyên ngôn độc lập vang lên giữa quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Gần 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và khát vọng lớn lao người dành trọn cho non sông, cho nhân dân vẫn còn nguyên giá trị, như một vầng sáng soi đường cho dân tộc trên hành trình dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trân trọng gửi tới quý thính giả phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh vầng sáng soi đường.
1: Có những con người đi qua lịch sử, nhưng cũng có những con người bằng tư tưởng, trí tuệ và cả cuộc đời mình đã làm nên những bước ngoặt của lịch sử. Hồ Chí Minh là một con người như thế. Từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến quyết định trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ mùa thu độc lập năm 1945 đến những năm tháng người dành trọn cuộc đời cho nước, cho dân, một tư tưởng lớn, một di sản đồ sộ đã hình thành, được kiểm nghiệm và trở thành nền tảng của cách mạng Việt Nam. 57 năm người đi xa, nhưng ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh không thuộc về quá khứ. Trong những bước chuyển mình của đất nước hôm nay, khi Việt Nam đứng trước một vận hội mới, những di sản người để lại vẫn mang giá trị lịch đại và thời đại. Từ lịch sử nhìn vào hiện tại, từ tư tưởng của người soi vào con đường cách mạng hôm nay, vầng sáng ấy vẫn ở đó, ngày một sáng hơn và không bao giờ tắt.

0: đầu thế kỷ 20, đất nước vẫn chìm trong ách đô hộ của thực dân. Những phong trào yêu nước nối tiếp nhau bùng lên rồi thất bại. Biết bao người đã dấn thân, đã hy sinh. Nhưng con đường đưa dân tộc tới độc lập, tự do vẫn chưa hiện rõ. Giữa thời cuộc ấy, tại làng Sen, cậu bé Nguyễn Sinh Cung lớn lên trong một gia đình nhà nho thanh bạch, trọng đạo lý, trên miền quê xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Cha là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, một vị quan thanh liêm, trọng nghĩa khí, không khuất phục trước cường quyền. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định.
1: Một con người có thể nói là không chỉ giáo dục những cái điều cuộc sống lẽ phải trong đời sống đâu, mà một cái điều rất rất đặc biệt như chúng tôi nghiên cứu ấy, là giáo dục cái tinh thần yêu nước, cái lòng yêu nước căm thù. Những cái lời dặn của ông cụ đối với Nguyễn Sinh Cung ấy, là phải đặt cái nhiệm vụ cứu nước lên hàng đầu. Chứ còn cái tình cảm gia đình cũng cần, nhưng cái đó nó chỉ là một mặt. Bởi vì cái tình cảm gia đình là nằm trong cái tình cảm của dân tộc. Cái cuộc sống của mỗi gia đình nằm trong cái số phận của dân tộc. Dân tộc có được giải phóng thì mỗi gia đình mới được giải phóng.
0: Con ơi, mẹ dặn câu này: làm người, đói sạch, rách thơm, công xanh phủi nhẹ, nước non phải đền. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan, người phụ nữ Tào Tần với đức hy sinh, lòng nhân hậu và một nếp sống thanh cao giản dị. Quê hương và gia đình đã gieo vào tâm hồn người những hạt mầm đầu tiên của lòng yêu nước, tình thương con người và khát vọng giải phóng dân tộc. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người có nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết.
2: Tính cách của quê hương, dòng tộc, các thứ nó thấm vào Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách tự nhiên, trong cách làm việc, trong cách đối nhân xử thế. Một con người chịu khó, vượt gian khổ, là ý chí lớn lao. Sau này những câu, những hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện cái đó. Nói với thanh niên xung phong ở Bắc Cạn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
0: Trước Nguyễn Tất Thành, nhiều bậc tiền bối đã dấn thân tìm đường cứu nước. Mỗi con đường đều kết tinh lòng yêu nước, khí phách và khát vọng đổi thay vận mệnh dân tộc. Nhưng lịch sử vẫn cần một lời giải khác. Nguyễn Tất Thành không lựa chọn lối đi đã có, người quyết định sang phương Tây, đến chính những trung tâm của thế giới tư bản và của chủ nghĩa thực dân để tìm hiểu sức mạnh, văn minh và cả mâu thuẫn ẩn giấu phía sau những lời tuyên bố về tự do, bình đẳng và bác ái. Điểm khác biệt của cuộc ra đi là bản lĩnh không chấp nhận câu trả lời có sẵn, là quyết tâm tự mình quan sát, trải nghiệm và kiểm chứng để tìm ra con đường phù hợp với dân tộc Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói.
3: Với một tư duy địa chính trị sắc bén ấy, thì người lựa chọn một đường hướng cứu nước mới sang phương Tây và sang chính nước Pháp, nơi chính quốc đang đô hộ dân tộc mình, để tìm hiểu, khám phá thế giới tư bản phương Tây, tìm hiểu cái cách thức họ tổ chức đời sống xã hội, và đặc biệt là tìm ra được cái bản chất, những gì mà như bác về sau cho biết là những gì ẩn giấu đằng sau khẩu hiệu mỹ miều tự do, bình đẳng, bác ái.
0: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba rời bến Nhà Rồng trên con tàu đô đốc Latos Trevin, bắt đầu hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi. Ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng hành trang người mang theo là tình yêu tổ quốc, cốt cách quê hương và một trí tuệ không chấp nhận lối mòn. Trên hành trình đầy chông gai ấy, Nguyễn Ái Quốc không chỉ đi qua những vùng đất mới mà còn đi sâu vào đời sống của những con người cùng khổ trên khắp các châu lục. Người sống cùng công nhân, người lao động

0: thân phận bị áp bức, cùng chia sẻ nỗi nhọc nhằn, đói nghèo và cả khát vọng tự do của họ. Người đã chịu biết bao gian khổ khắc nghiệt. Có nhớ chăng hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bác chống lại cả mùa băng giá. Từ thực tiễn ấy, người nhận ra ở đâu chủ nghĩa thực dân tồn tại, ở đó con người bị tước đoạt quyền sống. Và ở đâu nhân dân biết đoàn kết, ở đó khát vọng giải phóng có thể trở thành sức mạnh. Một lần nữa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
1: Chính cái sự gian khổ, khó khăn, hiểm nguy trên hành trình buôn ba tìm đường cứu nước như thế đã khiến cho người hình thành được một cái tư duy đắm mình trong thực tiễn. Tức là luôn luôn dựa vào thực tiễn và đứng trước những cái đòi hỏi của thực tiễn đời sống xã hội của nhân dân các nước thuộc địa và đặc biệt của chính nhân dân mình để tìm ra cái lời giải đúng đắn cho con đường cứu nước cứu dân.
0: Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Versailles. Từ báo người cùng khổ, bản án chế độ thực dân Pháp đến những hoạt động trong phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế, tiếng nói của người ngày càng mạnh mẽ, đanh thép, đòi quyền sống cho các dân tộc thuộc địa. Năm 1920, khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy lời giải cho những câu hỏi đã theo người suốt hành trình. Con đường nào để giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi áp bức nô lệ? Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chia sẻ.
2: Bằng con đường nào sẽ giải phóng dân tộc? Và bằng cách nào để giải phóng dân tộc? Và ai sẽ giúp chúng ta giải phóng dân tộc? Thì tất cả ba câu hỏi lớn đấy đều được giải đáp trong luận cương của Lenin. Như sau này người có kể đấy, người vô cùng sung sướng, như là muốn nói to lên cùng cả dân tộc. Đây là tự do, đây là cơm áo, đây là con đường.
0: Từ chủ nghĩa yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Đó không chỉ là cuộc gặp gỡ của một người yêu nước với một học thuyết cách mạng, mà là cuộc gặp gỡ giữa khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam với ánh sáng của thời đại. Nhưng với Nguyễn Ái Quốc, chân lý chỉ thật sự có ý nghĩa khi được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đất nước mình. Và người quyết định trở về Tổ quốc. Bác đã về đây, Tổ quốc ơi, nhớ thương hòn đất, ấm hơi người. Sau 30 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về khi tình thế cách mạng trong nước đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết. Người mang về một phương pháp cách mạng được chất lọc từ lý luận và thực tiễn để giải quyết bài toán của cách mạng Việt Nam. Nhà nghiên cứu lịch sử Cao Bằng, Nông Hải Pín, người có những nghiên cứu sâu sắc về thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cao Bằng, khẳng định.
3: Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đi đúng đường, tìm được con đường giải phóng dân tộc. Đây là một cái tự hào của dân tộc Việt Nam, đặc biệt với Cao Bằng là bác đã mang con đường ấy về Cao Bằng trực tiếp, thực nghiệm ở Cao Bằng trước và thắng lợi Cao Bằng trước, quyết định các vấn đề lớn cơ bản của cách mạng Việt Nam, cái quyết sách, cái chủ trương.
0: Tháng 5 năm 1941 tại Bác Bó, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng. Hội nghị đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Mặt trận Việt Minh ra đời, từ những bản làng nơi biên cương, ngọn lửa yêu nước được khơi dậy, kết nối thành sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Ông Đào Văn Mùi, giám đốc các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, cho rằng
4: cái sáng suốt của người là đưa cái vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu và tập hợp mọi lực lượng tầng lớp trong nhân dân. Người đã tìm hiểu văn hóa đồng bào, ra chỉ thị và thành lập cái mặt trận Việt Minh và đã ra rất nhiều cái hội cứu quốc, phụ não cứu quốc, nhi đồng cứu quốc, rồi là thanh niên cứu quốc, các cái hội này là cái bộ phận nòng cốt trong cái tập hợp. Bác đã dùng cái lực lượng mà trước đây chúng ta đã chưa nói đến, lực lượng trí thức. Họ có kiến thức và sau này họ đã xây dựng các cái tờ báo Việt Nam Độc Lập và biên tập và cũng như là giúp cho bác Hồ soạn thảo những cái bài báo tuyên truyền cách mạng và cũng có điều kiện tiếp xúc cũng như là có kiến thức để vận động và nó sâu rộng hơn trong cái quần chúng nhân dân. Thứ hai là cái lớp địa chủ và phú nông các thứ thì những người gần có điều kiện, người ta hỗ trợ cho cách mạng, tài chính tài sản của mình để hỗ trợ cho cách mạng.
0: Từ con đường ấy, người đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
5: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Một sáng mùa thu năm 1945, lời người vang vọng giữa quảng trường Ba Đình lịch sử. Danh xưng một nước Việt Nam độc lập tự do gắn liền tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã ra đời. Tên gọi Việt Nam tự hào sướng lên. Chỉ ít tháng sau, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên mở ra một dấu mốc lịch sử. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước độc lập, tự mình lựa chọn những người đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của mình. Cũng từ sự dẫn dắt tài ba của người, cách mạng Việt Nam đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, tạo những tiền đề quan trọng cho trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, cho đại thắng mùa xuân năm 1975 ở thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, đưa dân tộc Việt Nam chiến thắng hai cường quốc lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người để lại cho muôn đời sau tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nói:
6: Bây giờ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trải dài qua lịch sử cho đến hiện nay, Đảng ra đời từ đó đến nay hơn 90 năm và chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới. Rõ ràng đây là mục tiêu, con đường cực kỳ quan trọng, tươi sáng của cả dân tộc chúng ta và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dẫn đầu, mở đường, dẫn đường cho cái mục tiêu đó.
0: Tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng. Cả dân tộc lặng đi trong niềm tiếc thương vô hạn. Người đã đi xa, nhưng có một điều vẫn còn mãi. Đó là con đường độc lập tự do mà người đã dành trọn cuộc đời để tìm kiếm và mở ra cho dân tộc. Một hệ giá trị đặt nhân dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Hôm nay, đất nước đã bước sang một chặng đường mới, nhưng trong mỗi bước phát triển, những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn luôn là điểm tựa vững chắc. Sinh thời người căn dặn, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
7: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm, từ sự công tâm liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
0: Từ lời căn dặn ấy đến yêu cầu xây dựng một nền hành chính phục vụ hôm nay là một mạch tư tưởng xuyên suốt. Khi bộ máy được sắp xếp tinh gọn hơn, khoảng cách với nhân dân cũng phải gần hơn. Khi phương thức quản lý thay đổi, trách nhiệm của người cán bộ càng phải rõ hơn. Và khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, hiệu quả của đổi mới không chỉ được đo bằng những con số hay quy trình được rút

0: gọn, mà còn bằng công việc của dân được giải quyết nhanh hơn, thực chất hơn. Nếu nhân dân là cội nguồn sức mạnh của cách mạng, thì văn hóa chính là sức mạnh để một dân tộc bước tới tương lai. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Gần 80 năm sau, lời căn dặn ấy vẫn còn nguyên giá trị. Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi mỗi con người biết giữ gìn cội nguồn, nuôi dưỡng nhân cách, làm giàu trí tuệ và không ngừng sáng tạo. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi năm hàng triệu lượt người vẫn tìm về Kim Liên, về Bác Bó, về bến Nhà Rồng. Người dân Việt Nam và bạn bè thế giới không chỉ tìm về một địa danh mà tìm về một điểm tựa tinh thần. Để hiểu vì sao một con người giản dị như Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Nói về quan điểm của Đảng ta trong phát triển văn hóa dân tộc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
1: Người không chỉ kiến tạo một nền văn hóa mới cho dân tộc Việt Nam, mà còn thông qua hệ thống quan điểm tư tưởng của người về văn hóa và những đóng góp vĩ đại của người đối với tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, thì chúng ta thấy được cả giá trị tầm vóc và sức sống của tư tưởng và di sản văn hóa Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc chúng ta cũng như cho thời đại.
0: Để rồi hôm nay, mọi người dân Việt Nam đang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể nhất. Một cán bộ biết lắng nghe dân, một người thầy tận tụy với học trò, một chiến sĩ vững vàng bảo vệ biển đảo biên cương của Tổ quốc, hay một người trẻ biết nuôi khát vọng lớn từ những việc bình dị mỗi ngày. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
2: Thời của Bác Hồ thì cái lõi xuất phát là yêu nước, và yêu nước hồi đó là để xóa nỗi nhục nô lệ. Thì bây giờ thế hệ trẻ đầu tiên cũng phải là yêu nước, và yêu nước bây giờ là phải làm giàu cho Tổ quốc. Và chúng ta phải cố gắng làm sao đó theo đúng như lời dạy của Bác năm 45, đất nước chúng ta có bước lên đài vinh quang hay không? Chúng ta có sánh vai được các cường quốc năm không? Là nhờ vào công học tập của các em. Và muốn có được công học tập đó thì bắt đầu phải có, chúng ta phải có một cái lòng yêu nước nồng nàn. Phải có một cái chí hướng đặt trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta vẫn còn nhiều điều có thể còn phải tiếp tục rất lớn. Mà cách mạng là phải đặt lên vai thế hệ trẻ. Bác nói rồi, thế hệ trẻ có khôn, thế hệ già thì mới là đất nước phát triển.
0: Người đã đi xa, về với thế giới người hiền gần 60 năm. Nhưng ánh sáng của người vẫn luôn soi rọi. Trong niềm tin về nền độc lập tự chủ, trong sức mạnh nhân dân, trong đạo đức của người cán bộ, trong văn hóa của một dân tộc biết giữ cội nguồn để vươn ra thế giới, trong khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Và vầng sáng ấy, vầng sáng Hồ Chí Minh vẫn đang soi đường dẫn lối cho dân tộc Việt Nam mãi mãi phát triển, giàu mạnh

Quý thính giả vừa nghe phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh vầng sáng soi đường. Tổ chức sản xuất và biên tập Khánh Ly cùng các phát thanh viên Thanh Nga, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị thân mến, khi nhắc đến chuyển đổi số trong giáo dục, chúng ta thường nghĩ ngay đến những lớp học thông minh, bài giảng tương tác hay những phần mềm quản lý hiện đại. Thế nhưng, để mọi công cụ công nghệ ấy có thể vận hành trơn tru và phát huy tối đa hiệu quả, điều cốt lõi

0: lại bắt đầu từ một việc làm hết sức thầm lặng: chuẩn hóa dữ liệu học sinh. Khi thông tin của mỗi học sinh được xác thực, định danh chính xác và kết nối đồng bộ trên hệ thống toàn quốc, đó không chỉ đơn thuần là những con số quản lý trên máy tính. Đó chính là chìa khóa mở ra một hệ sinh thái giáo dục minh bạch, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho từng em nhỏ từ vùng xa đến thị thành. Chuyên mục chuyển đổi số hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu câu chuyện chuẩn hóa dữ liệu học sinh, nền móng vững chắc cho hành trình số hóa giáo dục hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Không còn những tập hồ sơ bản cứng cồng kềnh, nỗi lo thất lạc hay sai sót giấy tờ trong các kỳ tuyển sinh cũng được giảm thiểu tối đa. Đó là những tiện ích sát sườn nhất khi dữ liệu giáo dục được chuẩn hóa và tích hợp lên nền tảng VNEID. Vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học và chuẩn bị nhập học xa nhà, với em Phan Trung Long, mọi thủ tục từ đăng ký đến xác nhận hồ sơ giờ đây đều được giải quyết gọn gàng ngay trên môi trường số.
2: Khi mình đã được tích hợp ở trên các nền tảng số thì mình có thể tiện, mình chỉ cần mang một chiếc điện thoại thông minh thôi, có kết nối mạng và mình đến địa điểm mình làm như kiểu mình nhập học hoặc là mình đăng ký một giấy tờ nào đó, nó sẽ cực kỳ thuận tiện và tiện ích ạ.
1: Không chỉ với học sinh, các bậc phụ huynh cũng được hưởng lợi trực tiếp. Trước đây, việc lưu giữ giấy tờ bản cứng của con từng gây ra không ít phiền toái. Mỗi lần cần làm thủ tục, lại phải lục tìm hoặc loay hoay vì thất lạc. Nhưng giờ đây, câu chuyện đã khác. Chị Lô Thị Chi, một phụ huynh, chia sẻ.
3: Con cái đi học là tất cả các giấy tờ là sẽ tích hợp vào đó. Lỡ may mà bố mẹ có quên thì cũng có thể lấy ở trong VNID để các giấy tờ cho cả con. Và cái như ví dụ những giấy khai sinh và làm tất cả các chế độ là chúng ta có thể lấy từ VNID. Nhất là hiện nay thì các cháu từ 6 tuổi đã được làm cái căn cước công dân. Nên là tất cả các giấy tờ là cũng rất thuận tiện để chúng ta tích hợp vào VNID ạ.
1: Trước đây dữ liệu giáo dục thường được nhập thủ công. Chỉ cần sai một ký tự họ tên hay nhầm ngày sinh, hệ thống sẽ báo lỗi, hồ sơ học sinh không thể đồng bộ. Hệ quả là công tác quản lý chồng chéo, các nhà trường mất rất nhiều thời gian rà soát. Giờ đây, dữ liệu chuẩn xác được trả về hệ thống quản lý đã trực tiếp cởi trói cho các trường khỏi gánh nặng hành chính. Không còn cảnh giáo viên phải lật từng trang giấy khai sinh để dò lỗi chính tả. Cô giáo Hoàng Thị My Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Diễn Thọ, xã Tân Châu, nói:
4: trong cái quá trình mà chuẩn hóa hồ sơ của học sinh trên cái hệ thống dữ liệu quốc gia đấy thì nó rất là thuận lợi cho nhà trường. Đó là trong cái quá trình là mình quản lý tên học sinh này, rồi cái ngày tháng năm sinh này, quê quán này, rồi mình rà soát được là những trẻ nào học ở trường nào này, ở xã nào, và nắm được cái số lượng là trẻ nào đã đến trường và trẻ nào chưa đến trường.
1: Tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, học bạ số, quản lý kết quả học tập hay chuyển trường điện tử, tất cả các tiện ích này chỉ có thể vận hành trơn tru khi hệ thống nhận diện đúng và duy nhất thông tin của một học sinh. Rộng hơn, từ một cơ sở dữ liệu tập trung, các nhà quản lý có thể thống kê chính xác biến động sĩ số từng cấp, từng địa phương, từ đó đưa ra các dự báo sát thực tế về quy mô trường lớp, bài toán thừa thiếu giáo viên hay nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trong 5 đến 10 năm tới. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc, trường trung học cơ sở Diễn Kỳ, xã Đức Châu, cho biết:
5: tôi nghĩ nó rất là thuận lợi, không chỉ bản thân của giáo viên, ngành giáo dục, hệ thống toàn bộ giáo dục, mà nó còn có cái giá trị rất lớn đối với học sinh và phụ huynh. Có nghĩa phụ huynh học sinh có thể kiểm tra ở mọi lúc mọi nơi, một thao tác nhanh, gọn, nhẹ. Và thứ hai là nó giải quyết được vấn đề về bảo lưu, quản lý dữ liệu lâu dài mà không mang tính cồng kềnh, và nó còn đảm bảo được về mặt tính pháp lý rất là lâu dài. Có thể ở một nơi nào đó cũng có thể kiểm tra được tới từng em. Như vậy, thời gian, tốc độ và cái hình thức nó rất là dễ dàng đối với mọi cái đối tượng trong giáo dục.
1: Chuẩn hóa dữ liệu không chỉ dừng lại ở việc giải quyết bài toán hành chính trước mắt, mà là nền móng cốt lõi để ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An xây dựng lộ trình chuyển đổi số bài bản dài hơi. Việc kết nối đồng bộ dữ liệu từ cấp sở đến từng cơ sở giáo dục chính là chìa khóa để nâng cao hiệu lực quản trị và tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục toàn diện. Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, cho biết:
6: hiện nay đã và đang triển khai thực hiện đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong toàn ngành và đã khai trương cổng giáo dục số. Và trên cổng giáo dục số và cơ sở dữ liệu ngành đó thì chúng tôi sẽ cụ thể hóa bằng các cái phân hệ phần mềm quản lý đồng bộ từ cấp sở xuống trường và xuống các cái địa phương, phường xã.

0: sinh thái số toàn diện. Mọi thủ tục được rút gọn, sự minh bạch được đề cao, để mỗi giáo viên có thêm thời gian bám lớp và mỗi học sinh được thụ hưởng một môi trường giáo dục hiện đại, hiệu quả.
1: Thưa quý vị, để kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID cho con em mình, trước đây phụ huynh thường phải đưa các em đến trực tiếp cơ quan công an. Tuy nhiên hiện nay, cha mẹ hoàn toàn có thể tự thao tác kích hoạt định danh mức độ 2 cho con ngay tại nhà. Mời quý vị cùng theo dõi các bước thực hiện trong mục ứng dụng số ngày hôm nay.
2: Bước 1. Khởi tạo thông tin. Mở ứng dụng VNEID trên điện thoại của cha hoặc mẹ. Chọn mục kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Nhập chính xác số căn cước công dân của con và số điện thoại của cha mẹ đã đăng ký. Bước 2. Xác thực mã OTP. Hệ thống sẽ tự động gửi một mã OTP gồm 6 chữ số về số điện thoại vừa nhập. Nhập mã OTP này vào ứng dụng để xác nhận. Bước 3. Thiết lập lớp bảo mật. Tạo mật khẩu cho tài khoản. Mật khẩu phải dài từ 8 đến 20 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường số và bắt buộc có ít nhất một ký tự đặc biệt. Thiết lập mã passcode gồm 6 chữ số để thao tác nhanh các dịch vụ. Bước 4. Hoàn tất. Chọn và trả lời 2 câu hỏi bảo mật. Đây là phương án để khôi phục tài khoản khi cần thiết. Khi màn hình hiển thị thông báo thành công, tài khoản của trẻ đã sẵn sàng để đăng nhập và sử dụng. Lưu ý chỉ áp dụng cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi đã có thẻ căn cước công dân. Nên ghi nhớ chính xác mật khẩu và mã passcode. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP hoặc mật khẩu VNEID cho người lạ dưới mọi hình thức.
1: Chỉ với các bước đơn giản, phụ huynh đã có thể tự kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho con em mình. Quý vị lưu ý tuyệt đối bảo mật mã OTP và mật khẩu để sử dụng ứng dụng an toàn. Chương trình chuyển đổi số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham dự lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026 cho các đảng viên lão thành trên địa bàn xã Kim Liên.
1: Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm nay cũng chính là ngày giỗ Bác Hồ theo lịch âm. Trong không khí thiêng liêng ấy, hàng vạn người con từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về đây thắp nén tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
0: 81 năm đã trôi qua, với những người đã sống qua mùa thu lịch sử năm 1945, ký ức về ngày đất nước giành độc lập vẫn vẹn nguyên. Từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, mỗi người đã chứng kiến, góp phần viết nên những trang đầu tiên của một kỷ nguyên mới.
1: Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, trong khi nhiều người có những ngày nghỉ vui vẻ, thư giãn tại các khu du lịch điểm vui chơi, thì trên những cánh đồng, người nông dân vẫn miệt mài với công việc đồng áng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Đức cáo buộc Nga đứng sau âm mưu tấn công UAV tại sân bay.
1: Thiên tai gây thiệt hại hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ tư ngày 2 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại diện lãnh đạo một số ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo xã Kim Liên. Mở đầu lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, xã Kim Liên cùng đại các dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hà, họ Hoàng thành kính dâng hương tưởng niệm người. Lễ giỗ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động của đông đảo người dân xã Kim Liên và đồng bào cả nước đang có mặt tại khu di tích Kim Liên để

0: đón Tết độc lập lần thứ 81 của đất nước. Vào 9 giờ 45 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhằm ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu, Bác Hồ kính yêu đã về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân và bạn bè trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong diễn văn tại lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, ngày Quốc khánh, toàn Đảng, toàn dân càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hai chữ độc lập, tự do, càng hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và càng trân trọng hơn những gì mà Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được cơ đồ rạng rỡ như ngày hôm nay. Tự hào quê hương sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà khắc ghi lời dạy của Người, nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, những kết quả đó là nền tảng quan trọng để Nghệ An tiếp tục thực hiện, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống cách mạng, lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, cũng như sự kỳ vọng của Trung ương Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết đổi mới sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương tỉnh Nghệ An đã dâng lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Bác Hồ.
1: Cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2006 cho các đảng viên lão thành cách mạng trên địa bàn xã Kim Liên. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các ban ngành trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trang trọng trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Sơn Cát, chi bộ Làng Sen, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Hiệu, chi bộ Tân Hồng, 4 đồng chí 65 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự tôn vinh của lịch sử và tổ chức đối với sự kiên định, tinh thần rèn luyện, sự cống hiến bền bỉ của các đảng viên qua nhiều thời kỳ. Các đảng viên lão thành được trao huy hiệu Đảng hôm nay là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của người đảng viên gắn với những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Từ đấu tranh giải phóng dân tộc đến xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng khẳng định đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nghệ An tiếp nối truyền thống cách mạng, chuyển hóa thành ý chí, quyết tâm và hành động, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng là niềm vui vinh dự lớn đối với các đảng viên và gia đình, là sự nhắc nhở đối với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An về trách nhiệm tiếp tục giữ gìn, kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Nghệ An phát triển nhanh bền vững, sớm trở thành tỉnh khá và một cực tăng trưởng của cả nước. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, toàn tỉnh Nghệ An có 3.808 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng từ 30 đến 85 năm tuổi Đảng, trong đó có 5 đảng viên được trao tặng huy hiệu 85 và 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 107 đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đình Tuyển, đảng viên chi bộ xóm Đông Kiều, Đảng bộ xã Thiên Nhẫn. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Đồng chí Trần Đình Tuyển sinh ra và lớn lên tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn cũ, nay là xã Thiên Nhẫn, vùng đất có bề dày giàu truyền thống cách mạng. Phát huy truyền thống gia đình và quê hương, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, nhập ngũ vào quân đội và

0: được kết nạp đảng vào năm 1948 tại chi bộ C38, Trung đoàn Quang Trung. Với gần 30 năm công tác, 102 tuổi đời, 80 năm tuổi đảng, đồng chí được đảng, nhà nước, quân đội tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và phần thưởng cao quý. Trong đó có huân chương chiến công hạng nhất và huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương chiến thắng hạng ba. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân những cống hiến của đảng viên lão thành Trần Đình Tuyển. Đồng thời nhấn mạnh, huy hiệu 80 năm tuổi đảng là niềm vinh dự tự hào lớn của cá nhân đồng chí Trần Đình Tuyển, và còn là niềm tự hào của gia đình quê hương, đảng bộ xã Thiên Nhẫn và đảng bộ tỉnh Nghệ An. Mỗi dịp Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, những con đường dẫn về xã Kim Liên lại rực rỡ sắc cờ hoa. Tết Độc Lập năm nay càng thêm đặc biệt và lắng đọng khi ngày Quốc Khánh cũng chính là ngày giỗ Bác Hồ theo lịch âm. Trong không khí thiêng liêng ấy, hàng vạn người con từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về đây trong ngày hội lớn của dân tộc, thắp nến tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Dòng người về làng Sen hôm nay không chỉ mang theo niềm tự hào của một dân tộc tự do, mà còn mang theo tấm lòng hiếu kính, sự biết ơn vô hạn của những người con trở về làm giỗ cho Bác Hồ kính yêu ngay trên mảnh đất quê nhà. Trong dòng người ấy, có những cựu chiến binh, có những gia đình nhiều thế hệ và cả những bạn trẻ lần đầu tiên được đặt chân đến nơi Bác sinh ra. Căn nhà tranh dưới mái tre xanh mát như đưa tất cả trở về với không gian ký ức đầy xúc động. Ông Vũ Đình Điều, thành phố Hải Phòng và chị Nguyễn Hồng Nhung, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
2: Tôi năm nay cũng lớn tuổi rồi, đã ngoài 70 rồi, cũng trải qua hai cuộc kháng chiến rồi. Thế thì hôm nay là được đến đây, thấy cái điều kiện của Bác ngày xưa đơn giản quá, nhưng mà lịch sử quá và anh hùng quá. Nhưng nơi thôn quê Việt Nam đơn giản như thế này mà đã sinh ra những vĩ nhân của thế giới, cũng là vĩ nhân của dân tộc mình, càng thăm càng thương Bác, càng nhớ Bác và càng thấy Bác vô cùng cao quý. Dân Việt Nam mình sẽ tự hào về những nơi này và mãi mãi biết ơn những mảnh đất như thế này, người cha, người ông, tổ tiên như thế này đã sinh ra Hồ Chí Minh.
3: Hôm nay là ngày giỗ của Bác và cũng là ngày quốc khánh của cả nước, nên là nhà em với lòng yêu nước và một tình yêu Bác vô và bến, nên gia đình em đến đây thắp hương cho Bác và tưởng nhớ về công lao của Bác cùng các vị anh hùng dân tộc. Và rất biết ơn Bác đã ra đi tìm đường cứu nước để cho đất nước Việt Nam ta có độc lập tự do hạnh phúc như ngày hôm nay ạ.
1: Để đón tiếp chu đáo hàng vạn lượt khách trong dịp lễ cao điểm, Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã chủ động phương án phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giúp mỗi hành trình về nguồn của nhân dân trọn vẹn và ý nghĩa. Ông Lê Văn Thịnh, một du khách cho biết.
4: Rất là phấn khởi, đi với luồng đường lên Bác là cũng sạch sẽ, đẹp đẽ. Những người mà bảo vệ đây cũng là nhiệt tình, đừng có diễn viên đi đánh đây cũng nhiệt tình cả.
1: Nắng vàng rực rỡ trong ngày quốc khánh, hòa cùng sắc cờ hoa bay phấp phới trên quê Bác, khung cảnh ấy không chỉ gợi nhớ quá khứ hào hùng mà còn là ngọn lửa thắp sáng khát vọng vươn mình của dân tộc. Về quê Bác hôm nay, mỗi người như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và lòng tự hào để cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
0: Hòa chung trong không khí vui tươi tự hào của dân tộc, vào tối nay nhiều thành phố tỉnh thành sẽ tổ chức bắn pháo hoa cùng chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc đón chào người dân và du khách. Tại thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 5 trận địa trọng điểm do Bộ Tư lệnh Thủ đô trực tiếp thực hiện. Các trận địa pháo hoa được bố trí tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ, bao gồm trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội, trước Bưu điện Hà Nội phường Hoàn Kiếm, đảo Dừa trong Công viên Thống nhất phường Hai Bà Trưng, đường đua F1 thuộc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia phường Từ Liêm và vườn hoa Lạc Long Quân phường Tây Hồ. Tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến một quy mô tổ chức pháo hoa hoành tráng với tổng cộng 7 điểm bắn diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút. Sự kiện được chia thành 3 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm bắn tầm thấp nhằm lan tỏa không khí lễ hội khắp thành phố. Ngoài ra, các địa phương khác như Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Quốc cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa.
1: Tối nay tại VinWonder Cơ hội, phường Cửa Lò cũng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bắn pháo hoa tầm cao. Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quảng trường VinWonder Cửa Hội có chủ đề Âm vang Tổ quốc chính thức bắt đầu vào lúc 20 giờ. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, đoàn văn công quân khu 4, các nhóm nhảy, vũ đoàn nổi tiếng sẽ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, góp phần tạo nên không khí sôi động, hào hùng trong ngày Tết độc lập. Đặc biệt người dân và du khách sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao, hòa cùng âm nhạc ánh sáng, tạo nên không gian lung linh mãn nhãn, mang đến những khoảnh khắc trọn vẹn trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ thời khắc thiêng liêng ấy, dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử mới. 81 năm đã trôi qua với những người đã sống qua mùa thu lịch sử năm 1945. Ký ức về ngày đất nước giành độc lập vẫn vẹn nguyên, từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Mỗi người đã chứng kiến và góp phần viết nên những trang đầu tiên của một kỷ nguyên mới.
0: Làng Bùi, xã Nghĩa Mai, tỉnh Nghệ An, trong những ngày mùa thu lịch sử. Năm 1962, cụ Cao Văn Cúc rời xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu cũ lên làng Bùi lập nghiệp. Trên vùng đất mới, 9 người con dần trưởng thành và yên bề gia thất. Lần lượt các thế hệ cháu, chắt, chiều của đại gia đình cụ Cúc được nuôi dưỡng tại đây và tỏa đi môn phương. Trong trí nhớ của cụ già tròn 106 tuổi, Tết độc lập của mùa thu lịch sử cách đây 81 năm vẫn không phai mờ trong ký ức. Thời điểm đó, từ thân phận của một người bị áp bức, bóc lột, phải đi ở đỡ cho địa chủ, cuộc đời của những người như cụ Cúc đã sang một trang mới.
5: Mà chúng là cái nợ đầu trình cả là cực chính quyền cả là cái nợ án Tết độc lập là vui vẻ lắm. Cả cái đoàn thể và từ thanh niên gia đình phụ nữ dân quân gì là đầy đủ hết mà nói chung là hậu phận khởi lắm thì còn cái là mình từ trước cần như là mình phụ thuộc có từng bát cho nên dự đầu chính là rồi là dân hậu phận khởi lắm bài cái việc chỉ làm được là giống quân chủ ý cả.
0: Giếng Thang gắn với đền Thang và đình Đông Trung của xã Đô Lương là nơi gắn liền với sự kiện giành chính quyền vào tháng 8 năm 1945. Cụ Hoàng Ngọc Túy, xóm Đông Sơn 3, xã Lương Sơn, lúc đó là phó bí thư đoàn thanh niên cứu quốc, tham gia lực lượng tự vệ thôn. Khí thế sục sôi của những ngày mùa thu lịch sử 81 năm trước vẫn vẹn nguyên trong ký ức cụ một cách sống động.
6: Đền Thang, đó là trụ sở chính họp, chí bộ đảng hay là chí đạo đó. Giành chính quyền cách mạng tháng 8 là tập trung tại cái đình Đông Trung là biểu tình đi vận động đi dân nó đi hết hố khẩu là đảng cộng sản mỗi năm quyết tâm diệt phát xít đưa về lại gánh cày có ruộng.
0: 99 năm tuổi đời, 80 năm tuổi đảng, cụ Hoàng Ngọc Túy từng đảm nhận nhiều vị trí chức vụ trong các lĩnh vực công tác khác nhau. Trước lúc về hưu năm 1980, cụ được giao trọng trách Phó Ty Y tế Nghệ An. Những thước phim tư liệu về mùa thu lịch sử của đất nước năm 1945 trong ngày Quốc Khánh đã gợi lại cho vị lão thành cách mạng về sự đổi thay của mỗi phần người cũng như bước ngoặt vĩ đại của cả dân tộc. Những thành quả hôm nay chính là sự tiếp nối những mong ước đã được gieo trồng từ ngày đất nước giành độc lập.
6: Thì bác Hồ đọc thì tuyệt ngôn rồi là thì có lẽ một người dân Việt Nam vô cùng phấn khởi và sung sướng vô cùng, cả cuộc đời thay đổi, cho nên ai cũng là phấn khởi cả. Không phải riêng mình, riêng tôi, người dân là chỉ mong tự do độc lập. Thứ hai, người ai bắt đầu, thứ ba là dân cay có ruộng cay. Thế trong đó dân mà mình làm có cái phần đó, gia đình mình, thì vô cùng là cái nơi muốn gọi là cậu đi sướng bức thương là bằng.
0: Từ ký ức của các nhân chứng lịch sử, có thể thấy giá trị của độc lập không chỉ được ghi dấu trong những trang sử dân tộc mà còn hiện hữu trong cuộc đời của mỗi con người. Để hôm nay và mai sau luôn nhắc nhở về mùa thu lịch sử năm 1945 và giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Văn phòng Chính phủ có công văn ngày 1 tháng 9 năm 2006 gửi Bộ trưởng các Bộ Công an, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc bảo đảm an toàn giao thông, quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ. Công văn nêu, trong các ngày 28-29 tháng 8 năm 2006, báo chí có nhiều phản ánh về tình hình vi phạm tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan rà soát đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn, mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ đảm bảo an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9 năm 2006. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2027.
0: Hôm nay ngày 2 tháng 9, cửa ngõ thủ đô đã nhộn nhịp trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Tại sân bay Nội Bài, điểm nhấn nổi bật trong bức tranh khai thác là sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hành khách khi tham gia làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học. Tại 12 kiosk được bố trí tại 3 sảnh A, B, E, tính chung đợt nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, tổng sản lượng cất hạ cánh qua sân bay Nội Bài dự kiến đạt 3.336 lượt chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hành khách ước đạt 531.643 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ. Dù thực tế lượng khách di chuyển ổn định và không tạo ra áp lực quá lớn như dự kiến, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, các phương án phục vụ cùng quyết định tăng tham số điều phối slot tại sân bay Nội Bài lên 44 chuyến một giờ của Cục Hàng không Việt Nam đã đảm bảo hiệu quả và năng lực phục vụ bay giai đoạn cao điểm. Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày. Trong khi nhiều người có những ngày nghỉ vui vẻ, thư giãn tại các điểm du lịch, điểm vui chơi, thì trên những cánh đồng, người nông dân vẫn miệt mài với công việc đồng áng. Bởi với sản xuất nông nghiệp, mùa vụ không chờ ngày nghỉ, người nông dân vẫn phải chạy đua với thời gian và thời tiết để đảm bảo tiến độ sản xuất.
1: 5 giờ sáng ngày 2 tháng 9, bà Đinh Thị Hòa ở xã Nghi Lộc đã có mặt trên đồng địa tỉa, dặm lúa mùa muộn. Mấy ngày nay, thời tiết có mưa, đất đủ ẩm, thuận lợi cho việc chăm sóc lúa. Tranh thủ điều kiện thời tiết, bà Hòa ra đồng từ sớm để hoàn thành lần chăm sóc đầu tiên cho 7 sảo lúa.
7: Không nghĩ là vì hôm qua mưa thì hôm nay phải làm cho kịp thời vụ, chứ không thì thiên nhiên thì ngày mai không mưa nữa thì không có nước nữa. Đấy là nhờ thiên nhiên thôi. Với nông dân thì không có ngày chủ nhật mà cũng không có ngày nghỉ mà cũng có ngày lễ.
1: Không riêng bà Hòa, trên những cánh đồng ở Nghệ An trong ngày nghỉ lễ, nhiều nông dân vẫn tập trung xuống đồng. Với họ, ngày nghỉ chỉ thực sự bắt đầu khi công việc đồng áng đã hoàn thành. Còn khi mùa vụ đang vào guồng, ngày lễ hay ngày thường cũng không có nhiều khác biệt. Bà Đinh Thị Lý và bà Nguyễn Thị Hảo, xã Trung Lộc, chia sẻ.
8: Là mình phải ra đồng bởi vì là mình phụ thuộc vào thời tiết. Cho nên nếu mình trời mưa thì mình phải tránh thu đi dắm. Cho nên nếu mình mà nghỉ thì không kịp cho thời vụ. Như mình thì làm nông nghiệp thì phải là phụ thuộc vào thời tiết. Nếu mà mình lo nghỉ lễ thì nước khô thì không có thể dắm được. Mà mình không dắm được thì bị lúc khô cho nên mất năng suất.
9: Đợt này là do cái là mình làm đất chưa kịp đấy, rồi là trời nặng hay làm cho kịp không có là đẩy trời mưa thêm nữa là không làm được bố hoáng.
1: Tại những cánh đồng lúa hè thu đang bước vào thời kỳ chín rộ, rất nhiều người tập trung bên bờ ruộng, chờ máy thu hoạch, vận chuyển lúa về nhà. Với người nông dân, điều quan trọng nhất lúc này không phải là ngày lễ hay ngày thường, mà là lúa chín đến đâu phải thu hoạch kịp thời đến đó. Ngay cả những người đang làm công nhân, được nghỉ lễ cũng tranh thủ trở về với đồng ruộng cùng gia đình thu hoạch lúa. Ông Hồ Trọng Thành, xóm trưởng xóm Nghi Vạn 4, xã Nghi Lộc cho biết.
10: Biết là ngày lễ nghỉ Quốc khánh thì ta là cả nước đều vui mừng nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng mà tôi thì cũng có thể là nghỉ được cùng với chấm trước là vì lâu chín rồi. Mà thời tiết thì cũng có thể ổn định. Ở đây là phải tập trung ra gặt. Những cái đàm lúa đã chín 80% là phải gặt.
1: Bà Đặng Thị Huế, xã Nghi Lộc nói.
11: tôi là đi công ty, nhưng mà hôm nay được nghỉ mấy ngày ngày lễ, tôi

0: không phải ra đồng. Đi mà họ kêu gặt mà gặt được 70-80% mà tôi không gặt. Tôi không đi chín là hải mưa gió xuống là bù rồi là lấy khô hơn.
1: Không chỉ người nông dân, trong những ngày nghỉ lễ, còn rất nhiều người lao động đang làm việc. Từ những công nhân môi trường, người làm dịch vụ đến những người trực điện nước, họ vẫn miệt mài với công việc của mình. Để các dịch vụ thiết yếu được duy trì, có thể họ sẽ nghỉ bù vào một ngày khác. Nhưng với những người không nghỉ lễ, điều quan trọng là mỗi ngày làm việc, dù là ngày thường hay ngày nghỉ, đều mang lại giá trị cho gia đình và góp phần để xã hội vận hành thông suốt.
2: Phần tin quốc tế.
3: Chính phủ Đức đã cáo buộc Nga đứng sau âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào sân bay Leipzig và Halle hồi tháng 8. UAV này gắn chất nổ được phát hiện trong khu vực an ninh sân bay gần các máy chở hàng của Ukraine. Theo giới chức Đức, kết quả điều tra tình báo cho thấy những cá nhân tham gia vụ tấn công đã hành động thay mặt cho các cơ quan nhà nước Nga. Chính phủ Đức cũng công bố các biện pháp đáp trả, bao gồm việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Bonn và chấm dứt thỏa thuận với Trung tâm Văn hóa Ngôi nhà Nga tại Berlin. Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng đây là những tuyên bố vô căn cứ. Tổng thống Nga Putin gọi các biện pháp của Đức là sai lầm nghiêm trọng, trong khi Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ có động thái đáp trả Berlin.
1: Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan đã thông qua tuyên bố Bishkek nhận 25 năm thành lập tổ chức cùng với các văn kiện quyết định mới về an ninh, kinh tế, các vấn đề quốc tế, khu vực. Về an ninh, các thành viên nhất trí củng cố cơ chế phối hợp ứng phó thách thức mới, tăng cường chống khủng bố, hợp tác quốc phòng. Về kinh tế, hội nghị thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, công nghệ cao và tăng tỷ trọng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán giữa các nước thành viên. Tuyên bố tái khẳng định mục tiêu xây dựng trật tự thế giới đa cực và phản đối cưỡng chế đơn phương. Hội nghị cũng quyết định điều chỉnh cơ chế hợp tác bằng việc thiết lập một quy chế đối tác Tổ chức Hợp tác Thương mại Thượng Hải thống nhất dành cho các quốc gia quan sát viên và đối tác đối thoại.
3: Bhutan đang tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên về xây dựng hệ thống lương thực bền vững, quy tụ đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia và Liên Hợp Quốc. Hội nghị tập trung vào nông nghiệp tái tạo, tri thức bản địa và các phương thức canh tác, giúp phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ nguồn nước và hỗ trợ cộng đồng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nguồn cung lương thực toàn cầu ngày càng chịu sức ép từ biến đổi khí hậu, xung đột và bất ổn địa chính trị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Bhutan Sering Topgay cho rằng, giải quyết những thách thức này không chỉ làm tăng sản lượng, mà cần thay đổi cách con người sản xuất, tiêu dùng và nhìn nhận giá trị của thực phẩm. Việc xây dựng hệ thống lương thực bền vững càng trở nên cấp thiết khi chương trình lương thực thế giới cảnh báo siêu El Nino có thể đẩy 50 triệu người tới gần nạn đói trong năm nay và năm tới.
1: Thiên tai đang gây thiệt hại kinh tế khoảng 450 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trên toàn cầu, tương đương hơn 1,2 tỷ đô la mỗi ngày. Phản ánh tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu và tình trạng đô thị hóa. Theo công ty phân tích đánh giá rủi ro Verisk, khoảng 62% thiệt hại do thiên tai không được bảo hiểm chi trả, đồng nghĩa với người dân, doanh nghiệp, chính phủ phải tự gánh chịu thiệt hại khoảng 279 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trước đó, tập đoàn tái bảo hiểm Squidry cho biết, riêng nửa đầu năm 2026, thiên tai đã gây ra tổn thất kinh tế khoảng 100 tỷ đô la. Động đất ở Venezuela hồi tháng 6 là thảm họa gây thiệt hại kinh tế lớn nhất với hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Các số liệu trên chưa bao gồm thiệt hại do trận lũ quét mới đây ở biên giới Nepal và Tây Tạng. Chính phủ Nepal ước tính sơ bộ thiệt hại do lũ quét ở mức 4-5 tỷ đô la, tương đương gần 10% GDP của đất nước này.
3: Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng 51 tuổi của Apple, ông John Turner đã chính thức trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn, khép lại kỷ nguyên 15 năm Tim Cook dẫn đầu tập đoàn công nghệ Mỹ. Turner đã trải qua 25 năm thăng tiến tại Apple và để lại dấu ấn trên mọi thế hệ thiết bị của hãng. Tuy nhiên, việc lãnh đạo đế chế 4.600 tỷ đô la Mỹ này cũng sẽ gặp nhiều thách thức trước sức ép duy trì tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới và bắt kịp cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Thách thức lớn đối với giám đốc điều hành mới còn là cân bằng giữa kỷ luật tài chính, sự ổn định dưới thời Tim Cook và yêu cầu tạo ra những sản phẩm đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng.
1: Dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
3: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 Phủ Chủ tịch. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới gửi điện và thư mừng tới lãnh đạo Đảng nhà nước ta nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dòng người trở lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay sau kỳ nghỉ lễ khiến nhiều cửa ngõ cao tốc và bến phà ùn ứ kéo dài. Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ. Trong phần tin thế giới, các bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm G20 bất đồng về mất cân bằng thương mại. Indonesia điều tra vụ hơn 500 học sinh ngộ độc liên quan đến bữa ăn miễn phí. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào đúng ngày này cách đây 81 năm, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với thông điệp mạnh mẽ về quyền dân tộc, quyền con người, tuyên ngôn độc lập đã tuyên bố về khát vọng hòa bình, quyền hưởng tự do và độc lập của dân tộc và quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập đó. Vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến dâng hương tưởng niệm người tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Trong không khí trang nghiêm xúc động trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính thắp hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong

0: trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh dạng người của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của người mãi mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách lối sống hết sức sáng ngời.
1: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
2: Trò chuyện với cán bộ nhân viên khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ công nhân viên khu di tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ nguyên vẹn các kỷ vật tài liệu gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Mong muốn cán bộ công nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản chu đáo các kỷ vật tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau. Làm tốt việc tuyên truyền, giới thiệu với đồng bào trong nước và bạn bè du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong ngày Tết Độc Lập hôm nay có cuộc trở về thật đặc biệt, đó là trở về bên Bác. Từ sáng sớm nay, trong nắng thu Ba Đình, hàng vạn người từ khắp mọi miền Tổ quốc lặng lẽ nối dài trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phản ánh của nhóm phóng viên Phạm Hạnh và Minh Ngọc.
3: Con ở miền Nam xa thăm lăng Bác.
4: Trong dòng người nối dài đó có các cụ già cao tuổi, các cựu chiến binh, có cả những em nhỏ lên 3, lên 5, được người thân dắt đi cùng. Có người đã bay hàng nghìn km để kịp đến viếng lăng Bác vào ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.
5: Những cái năm 69 mà nghe tin Bác mất thì xúc động lắm. Thì hôm nay mới thật sự đã nhìn thấy Bác. Xúc động lắm.
6: Cũng đã 60 tuổi rồi này. Mọi người mong muốn được một lần gặp Bác thì hôm nay thăm lăng Bác và đến nơi thì cũng rất là cảm động.
7: Tôi cũng dẫn hai cháu ra thì được thăm Bác, nhưng mà cũng rất mong các con của mình sau này là sẽ noi gương theo Bác, sẽ làm những việc tốt hơn, yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người.
4: Mỗi bước chân về lăng Bác hôm nay đều mang theo câu chuyện riêng, nhưng tự chung lại đó là niềm vui và tự hào khi được trở về bên Bác kính yêu. Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là sự tri ân tưởng nhớ mà còn là cách để các thế hệ người Việt thêm trân trọng lịch sử đất nước, bồi đắp thêm lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
1: 81 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về Tết Độc Lập đầu tiên vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những người từng chứng kiến mùa thu lịch sử năm 1945. Niềm vui vỡ òa khi đất nước giành độc lập, nhân dân được sống trong tự do đã trở thành ký ức thiêng liêng, được gìn giữ và trao truyền như ngọn lửa của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.
8: Một dân tộc đã gan ngốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan ngốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trân trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
9: Để giữ bức tinh này của anh chứ. Và lần đầu tiên là trông thấy cụ Hồ ở trên lễ đài. Ôi giời ơi, sung sướng mà sung sướng của một đứa trẻ. Chỉ biết đấy là một ông già, mà tên thật nó là cụ Nguyễn Ái Quốc, là cụ Hồ Chí Minh. Em mình đã nghe các người lớn kể rồi. Thế và có một cái vinh dự nữa là tôi được thuộc cái bài Tiến Quân Ca trước ngày khởi nghĩa.
10: Việt Nam đi, chung lòng yêu quốc.
11: Đại tá nhạc sĩ Doãn Nho xúc động nhớ lại thời khắc được nghe Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Khi đó, cậu bé Doãn Nho khoác chống ếch tham gia đội thiếu nhi, dẫn đầu đoàn diễu hành từ Cầu Giấy theo đường Kim Mã tiến về quảng trường Ba Đình. Trên đường, mọi người cùng hát vang những bài ca cách mạng, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng.

trao nhau niềm vui hân hoan của những người dân sắp trở thành công dân của một đất nước độc lập. Chính ký ức từ ngày lịch sử đó đã nuôi dưỡng trong ông tình yêu cách mạng, tình yêu tổ quốc, để rồi sau này trở thành nguồn cảm hứng cho ông sáng tác những ca khúc đi cùng năm.

0: với đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, bí danh Tư Cang, nguyên cụm trưởng cụm tình báo H63. Ngày độc lập đầu tiên không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là ngày ông thấy rõ sức mạnh gắn kết của dân tộc. Chính niềm tin và cảm xúc ấy đã thôi thúc ông gắn bó cả cuộc đời với lý tưởng cách mạng. Cho đến nay, sau khi trải qua nhiều dấu mốc cuộc đời, đại tá Tư Cang vẫn thường nhớ về kỷ niệm năm 17 tuổi cầm gậy tầm vông vặt nhọn đứng lên giành chính quyền.
1: Bởi vì mình hồi đó học trường Nguyễn Thích Ký, sáng nào cũng chào cờ Pháp, rồi cũng hát quốc ca Pháp. Trong lòng mình giận lắm chứ. Hồi đó có mấy anh sinh viên ở Hà Nội vô kêu gợi lòng yêu nước. 25 tháng 8 năm 45 đã cầm thằng vông giành chính quyền. Giờ đảng mình vẫn có cơm no áo ấm vậy. Anh em mình rất vui.
0: Ký ức của đại tá Nguyễn Văn Tàu hay nhạc sĩ Doãn Nho không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là lời nhắc nhở về sự hy sinh, về niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc. Đó là hành trang tinh thần vô giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hội nhập vững vàng, gìn giữ bản sắc và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc.
2: Từ ngày sinh ra con đã được nghe một ngàn câu ru yêu thương của mẹ.

0: Trân trọng và tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông, sáng nay hàng vạn đoàn viên thanh niên đã chào cờ, hát quốc ca và sinh hoạt truyền thống nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ quảng trường Ba Đình, các địa chỉ đỏ, khu tưởng niệm liệt sĩ cho đến mốc giới nơi biên cương, lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi đã tạo nên nhịp đập chung của tuổi trẻ trong ngày hội lớn của dân tộc.
1: Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường.
2: Tại Tuyên Quang, hơn 10.000 đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tại các di tích lịch sử, trụ sở cơ quan hành chính và mốc giới. Ở Tây Ninh, lễ chào cờ diễn ra tại khu tưởng niệm 42 liệt sĩ tiểu đoàn Đồng Nai, gắn với dâng hương ôn lại truyền thống cách mạng. Tại Cần Thơ, hoạt động được triển khai tới nhiều cơ sở đoàn. Điểm nhấn tại Hà Nội là lễ chào cờ của 200 đoàn viên thanh niên ưu tú ở quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày này cách đây 81 năm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình ở công viên văn hóa Lê Thị Riêng kết hợp chào cờ, giao lưu nhân chứng và tìm hiểu lịch sử. Mỗi địa phương một cách tổ chức nhưng đều đưa nghi thức thiêng liêng vượt khỏi khuôn khổ một buổi lễ, trở thành bài học lịch sử sống động gắn với vùng đất người trẻ đang sống và cống hiến. Hoạt động do Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức với thông điệp Tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu Tổ quốc bằng hành động. Năm nhóm nội dung Tôi nhớ, Tôi tự hào, Tôi gìn giữ, Tôi hành động, Tôi dựng xây, nối liền ký ức lịch sử, niềm tự hào dân tộc với trách nhiệm của người trẻ hôm nay. Hình ảnh từ các lễ chào cờ cũng được lan tỏa trên không gian số, song giá trị của chiến dịch không chỉ nằm ở số điểm cầu, số người tham dự hay mức độ lan truyền trên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là chuyển cảm xúc trong giờ phút chào cờ thành hành động, học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cộng đồng và có trách nhiệm với công việc mình đảm nhận.
0: Cũng trong ngày Quốc khánh hôm nay, rất nhiều người dân đã được trở về thời khắc thiêng liêng thông qua chương trình trải nghiệm thực tế ảo do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, báo điện tử VTC News và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng thực hiện. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
3: Thông qua công nghệ thực tế ảo, người dân thành phố biển Đà Nẵng và du khách được xuyên không thời gian trở về quảng trường Ba Đình chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Người tham dự chương trình như được bước vào không gian quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành được độc lập tự do. Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh:
4: việc kể lại câu chuyện về ngày độc lập bằng một phương thức mới không chỉ thể hiện sự đổi mới về công nghệ và truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam mà còn là cách để Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thực hiện trách nhiệm là một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử của dân tộc, của đất nước.
3: Chương trình diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 8 giờ đến 19 giờ trong 3 ngày 2, 3 và 4 tháng 9. Rất đông người dân và du khách đến xếp hàng chờ đăng ký được trải nghiệm. Trong đó rất nhiều bạn trẻ, học sinh tiểu học cùng gia đình đến trải nghiệm. Em Trần Ngọc Quang, thanh niên phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ:
5: cảm xúc khi xem của em là em cảm thấy rất là tự hào khi được trải nghiệm cái thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Khi xem em thấy không khí nó chân thật, em thấy như là được sống ở trong cái thời khắc đó luôn ạ. Em cảm thấy vô cùng là xúc động, vô cùng là tự hào.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, nhiều gia đình trên cả nước cũng chuẩn bị mâm cơm, dâng ngũ quả lên bàn thờ để tưởng nhớ ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay, ngày Quốc khánh trùng với ngày giỗ theo lịch âm 21 tháng 7 khiến hoạt động tưởng nhớ tại các địa phương càng thêm ý nghĩa. Đánh giá về nét văn hóa này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, việc các gia đình làm lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh phản ánh truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem như một người thân thiết trong nhiều gia đình Việt. Việc này cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận và niềm tin chung vào những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Thưa quý vị, thưa các bạn, học và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những việc làm dung dị và nghĩa tình. Đó là cách mà rất nhiều người ở thành phố mang tên Bác lựa chọn để dựng xây nếp sống thật ý nghĩa. Phóng sự của nhóm phóng viên Thiên Lý và Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Học Bác không phải là điều gì quá lớn lao, xa vời, mà là lòng nhân ái, là sự sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khốn khó. Minh chứng sống động cho điều đó là gánh bánh mì, bán vì nụ cười, với giá chỉ từ 2.000 đồng đến 7.000 đồng của bà Nguyễn Thị Ngan, 90 tuổi, tên gọi thân thương là Ngoại Sáu, ngụ phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh. Đều đặn mỗi sáng từ 3 giờ, đôi chân gầy guộc của bà cùng gánh bánh mì vượt gần 3 km từ nhà đến góc đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Chí Dân, kịp trao những ổ bánh mì ấm nóng cho khách hàng là người bán vé số, tài xế xe công nghệ, công nhân lao động, v.v. Dù giá bán rẻ đến ngỡ ngàng, nhưng ổ bánh mì của bà luôn đầy đặn thịt, xíu mại, dưa leo. Nhiều vị khách thương muốn gửi thêm tiền thừa hay ngỏ ý ủng hộ, bà đều từ tốn, khước từ.
7: Có người khổ sở, trời ơi, về, con biết không, về ngủ suy nghĩ, trời ơi, mình về người ta còn khổ nữa, phải thương lắm. Mà mình đâu có cái gì mà mình giúp đỡ cho người ta, thì bán vậy là được rồi. Bà con ăn mình cũng khỏe đó, mình mừng, thương lắm, không có tan, bán vậy là thương lắm rồi đó.
6: Nếu như Ngoại Sáu là hình ảnh của sự sẻ chia mộc mạc nơi góc phố, thì một góc nhìn rộng lớn hơn, cộng đồng doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh lại đang học bác để gánh vác sứ mệnh vĩ mô là làm giàu gắn liền với phụng sự. Những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, những suất học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo, đến các chương trình sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là minh chứng cho triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân thành phố mang tên bác. Để tư tưởng của bác không dừng lại ở những câu chuyện cá nhân mà trở thành kim chỉ nam cho toàn xã hội, các địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng và phát triển mô hình không gian văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Bình cho biết.
8: Chi bộ nhà trường thiết kế một cái không gian văn hóa Bác Hồ nói liền với thư viện và cái thông với cái sảnh, cái không gian mở. Cái mục đích là để cho giáo viên, học sinh tham quan các cái hình ảnh, một số sách trong cái không gian này để học sinh, giáo viên có thể học tập, trải nghiệm về cuộc đời sự nghiệp của Bác.
6: Học và làm theo Bác tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là những khẩu hiệu khô khan mà đã hóa thành dòng chảy tự nhiên, âm thầm nuôi dưỡng lòng nhân ái, làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm văn minh, hiện đại và đậm nghĩa tình.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổ quốc có thể ở cách xa ngàn cây số, thế nhưng chưa bao giờ ở ngoài trái tim của những người con đất Việt. Trong ngày quốc khánh thiêng liêng, câu chuyện từ làng Siêng Vang bên dòng Mekong trên đất Lào càng khiến chúng ta xúc động. Ở nơi ấy, giữa bao nhọc nhằn mưu sinh, có một gia đình suốt 4 thế hệ bền bỉ giữ nghề làm bánh gai truyền thống. Mỗi chiếc bánh không chỉ mang hương vị quê nhà mà còn gói trong đó ký ức nguồn cội và lời nhắc nhớ con cháu không được quên mình là người Việt. Giữ một nghề, một nếp nhà cũng là giữ cho hai tiếng Việt Nam luôn ấm nóng trong trái tim của những người xa xứ. Phản ánh của phóng viên Trần Tuấn, thường trú tại Lào.
9: Từ trung tâm thị xã Tà Khẹt, tỉnh Khăm Muồn, xuôi theo con đường nhựa ven sông Mekong khoảng 50 cây số là tới làng Siêng Vang. Làng người Việt này hiện chỉ còn khoảng 60 hộ gốc Việt với hơn 100 nhân khẩu, bởi nhiều người trẻ đã chọn đi đến các thành phố lớn để lập nghiệp. Gia đình anh Nguyễn Văn Thú và chị Lê Thị Tịa là một trong năm gia đình vẫn quyết định bám trụ lại mảnh đất này với 4 thế hệ chuyên tâm giữ lửa nghề làm bánh gai truyền thống. Chị Tịa có cha là người Lào, mẹ người Việt, được truyền dạy nghề từ nhỏ. Dù lập gia đình ra ở riêng hơn 20 năm, chị vẫn chuyên tâm gắn bó với chiếc bánh gai mộc mạc.
10: Là gái là mua về là rửa ra, là sống là chừng nấu, rồi là vắt cho khô. Rồi lấy gạo ra rửa, là xáy bột ra, là lấy là gai, là lộn đường, là đấm nó thành bột. Dính là nó sánh là ngấm cái ra, rồi khô là bỏ đường, có dưa nữa.
9: Nhưng để làm ra chiếc bánh gai hương vị Việt trên đất Lào vô cùng kỳ công, khó nhất lại là khâu tìm kiếm nguyên liệu. Để có đủ củi khô và lá chuối, anh Thú phải lặn lội đi đến các vùng xa để tìm kiếm.
11: Kiểu bánh gai này nè, khó nhất là theo củi này đây, vì lá chuối khó hái cái này. Thì củi vừa này họ cho lấy đâu, củi là tôi đi lấy ở Sino vừa nãy.
9: Cuộc sống dù vất vả, nhưng gia đình anh Thú vẫn giữ cách gói cổ truyền độc đáo của người Việt là ở trong gói một lớp lá chuối khô để tiếp xúc trực tiếp với vỏ bánh. Bên ngoài bọc nhiều lớp lá chuối tươi, khi gói phải thật khéo léo để nhân luôn được kín thì bánh mới chín đều và không bị thiêu. Tiếng gà gáy báo hiệu bình minh cũng là lúc mẻ bánh nóng hổi được vớt ra lò để kịp giao cho khách. Ý nghĩa thiêng liêng nhất của chiếc bánh gai Siêng Vang cũng chính là việc nó trở thành nhịp cầu nối tấm lòng kính yêu vô hạn của những người con xa xứ dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
11: Mình biết kiêu ơn của bác là chừng làm đến bộ đó á, chứ không phải là mình bộ là bộ đấy, mình có cái ứng của bạc đó là mình phải đến bộ. Ngay mà này họ làm mình cướp bạc này cũng phải có này, hồi là mình có mình qua là đến bộ, mình thơ bạc tháng năm.
9: Đằng sau lớp lá chuối thơm, vỏ bánh đen dẻo quện nhân đỗ xanh dừa nạo béo ngậy là hương vị quê hương Việt Nam mộc mạc. Giữa nhịp sống hiện đại, nhưng lò bánh trên bờ sông Mekong vẫn đỏ lửa hàng đêm, trở thành nhịp cầu văn hóa bền vững, gìn giữ và trao truyền bản sắc dân tộc cho các thế hệ mai sau luôn hướng về cội nguồn.
0: Nếu câu chuyện vừa rồi tại Lào cho thấy văn hóa Việt luôn được những người con xa tổ quốc nâng niu gìn giữ, thì tại Thái Lan, tiếng Việt và văn hóa Việt đang vượt ra ngoài cộng đồng kiều bào để đến gần hơn với bạn bè sở tại. Từ sự tò mò ban đầu, nhiều học sinh sinh viên Thái Lan đã tìm đến tiếng Việt rồi thêm yêu lịch sử, đất nước và con người Việt Nam để chính họ trở thành những nhịp cầu trẻ gắn kết hai dân tộc. Cuộc thi hùng biện tiếng Việt với chủ đề 50 năm cầu nối tâm hồn Thái Lan-Việt Nam vừa diễn ra tại đỉnh Udon Thani là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ ấy. Phản ánh của phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan.
12: Cuộc thi năm nay quy tụ 25 gương mặt xuất sắc đến từ 20 trường trung học phổ thông và 2 trường đại học khu vực Đông Bắc Thái Lan. Bằng vốn tiếng Việt tự tin, mỗi thí sinh đã mang đến một góc nhìn riêng, mở ra những câu chuyện chân thành về tình cảm dành cho đất nước, con người Việt Nam và khát vọng thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
13: Đối với em, để giữ gìn quan hệ giữa hai nước thì chúng ta có thể làm được nhiều điều, ví dụ như trao đổi kiến thức của nhau, học hỏi ngôn ngữ của nhau và tìm hiểu văn hóa. Ví dụ như khi chúng ta được đi trao đổi tại Việt Nam thì chúng ta có thể học được nhiều điều về con người Việt Nam. Còn khi người Việt Nam sang Thái Lan để học hỏi cũng kiểu như vậy.
14: Ban đầu em học tiếng Việt chỉ vì tò mò, nhưng càng học em càng hiểu rằng mỗi ngôn ngữ đều mang trong mình một nền văn hóa. Học tiếng Việt giúp em hiểu Việt Nam hơn, không chỉ hiểu ngôn ngữ mà còn hiểu thêm văn hóa và con người Việt Nam ạ.
12: Là một trong năm cơ sở giáo dục đại học tại Thái Lan đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy, Đại học Prachabat Udon Thani không chỉ dừng ở tổ chức các màn tranh tài hùng biện tại cuộc thi. Nhà trường còn mở rộng thêm không gian trải nghiệm với cuộc thi tìm hiểu về Việt Nam, thu hút đông đảo bạn trẻ Thái Lan thử sức. Bà Kanisara, hiệu trưởng trường Đại học Prachabat Udon Thani cho biết.
15: Chúng tôi tổ chức cuộc thi này nhằm tạo động lực cho thế hệ trẻ quan tâm, hứng thú với văn hóa ngôn ngữ Việt Nam. Đồng thời một điều quan trọng nữa là tạo điều kiện cho người Thái, sinh viên Thái Lan có cơ hội đến thi hùng biện về lịch sử văn hóa của Việt Nam. Đây được xem là cầu nối quan hệ giữa hai nước.
12: Vượt qua khuôn khổ một cuộc thi ngôn ngữ, sự kiện là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của văn hóa Việt Nam tại xứ sở Chùa Vàng. Tiếng Việt đang thực sự trở thành một nhịp cầu tri kỷ, nơi thế hệ trẻ hai nước cùng gặp gỡ, tiếp nối và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt-Thái mãi mãi bền vững.
0: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lãnh đạo nhiều nước đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.
16: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisoulith, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sifandon và quyền Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sủn Thon Say Nha Chắc đã đồng gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong các điện mừng, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ hết sức vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn toàn diện mà Việt Nam đạt được trong 81 năm qua, đặc biệt sau 40 năm đổi mới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, nhân dân Việt Nam anh hùng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thành tựu to lớn, toàn diện trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Chính trị ổn định vững chắc, kinh tế tăng trưởng cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng nổi bật trên trường khu vực và quốc tế. Những thành tựu vẻ vang đó đã trở thành kinh nghiệm quý báu, là sự động viên to lớn đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Dù tình hình khu vực và quốc tế có diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em để bảo vệ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện gắn kết chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Quan hệ Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc bày tỏ chúc mừng các thành tựu Việt Nam đã đạt được, kinh tế xã hội ổn định và phát triển nhanh, sức ảnh hưởng quốc tế và khu vực không ngừng được nâng cao. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội lần thứ 14 đề ra, mạnh mẽ tiến bước hướng đến hai mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng, thành lập nước. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đều khẳng định coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc Việt Nam ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn hơn cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc vương Campuchia Prebat Samdech Prebaromnet Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Ake Moha Senapadei Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Moha Ratsafitika Thapadei Khun Sodari, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thapadei Hun Manet đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và lãnh đạo Campuchia đánh giá cao những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, không ngừng nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đề ra, trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Lãnh đạo Campuchia khẳng định, Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, được hai nước xây dựng vững chắc trên nền tảng tin cậy chính trị.

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư và điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Các nhà lãnh đạo Nga nhiệt liệt chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân ngày lễ trọng đại và nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam và Nga đã sát cánh bên nhau trên chặng đường dài và đầy khó khăn. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực kinh tế xã hội và không ngừng củng cố uy tín của mình trên trường quốc tế. Lãnh đạo cấp cao Nga khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga đang phát triển tích cực. Trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, hai nước tiếp tục thúc đẩy nhiều sáng kiến và nội dung hợp tác song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ về các vấn đề khu vực và quốc tế, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng Chính trị Toàn Nga nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Nội các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Park Tae-sung đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. Tại các điện mừng, lãnh đạo Triều Tiên gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục được phát triển sâu rộng trên tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Chúc Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới. Tổng thống Mông Cổ Okhona Khurensukhur đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Thủ tướng Mông Cổ Niam Osor Ocharan đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. Chủ tịch Quốc hội Santak Beambasok đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong điện mừng, các lãnh đạo chủ chốt Mông Cổ nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời khẳng định sẽ cùng Việt Nam hiện thực hóa thỏa thuận cấp cao hai nước, tiếp tục phát triển và củng cố hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Mông Cổ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và nhân dân Việt Nam. Trong điện, Tổng thống Donald Trump ca ngợi nền độc lập của Việt Nam, nhấn mạnh đây là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là di sản truyền cảm hứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đánh giá cao những tiến triển đạt được trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ coi trọng Việt Nam, cũng như cam kết chung với hai nước đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò lãnh đạo toàn cầu ngày càng tăng của Việt Nam với tư cách thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những tiến triển đạt được, hợp tác vì thịnh vượng và an ninh chung. Nhà vua Nhật Bản Naruhito đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Trong thư, nhà vua gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp chân thành tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời chúc Tổng Bí thư Chủ tịch nước luôn hạnh phúc và nhân dân Việt Nam thịnh vượng. Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Trong thư, Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ vui mừng thông qua những cuộc trao đổi thường xuyên kể từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai bên đã cùng vun đắp mối quan hệ tin tưởng và hữu nghị, góp phần củng cố mối quan hệ hết sức chặt chẽ, gắn bó giữa hai dân tộc. Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng Pháp và Việt Nam cũng như Liên minh châu Âu và ASEAN cùng chia sẻ nguyên tắc gắn bó với chủ nghĩa đa phương và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, bên cạnh việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, các bên cũng cần sẵn sàng nỗ lực vì những lợi ích toàn cầu, cho rằng bảo vệ khí hậu, đa dạng sinh học và đại dương cần được tiếp tục nhằm gìn giữ những tài sản chung này cho các thế hệ tương lai. Nhà vua Anh Charles Đệ Tam đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Nhà vua nhấn mạnh, quốc khánh năm nay là cơ hội quý báu để nhìn lại tình hữu nghị bền vững giữa hai nước.
bày tỏ

0: quan trọng mối quan hệ song phương chặt chẽ và cam kết tiếp tục đóng góp vào việc phát triển quan hệ hợp tác ngày càng gần gũi chặt chẽ hơn trong những năm tới. Nhà vua cho rằng hai nước đang cùng đối mặt với những thách thức chung của thời đại, đặc biệt là các vấn đề về khí hậu và bảo tồn thế giới tự nhiên, đồng thời bày tỏ hy vọng hai quốc gia sẽ tiếp tục cùng chung tay theo đuổi những giải pháp có ý nghĩa và mang tính bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tổng hợp về việc lãnh đạo nhiều nước trên thế giới gửi điện và thư mừng tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tiếp theo là tin về hoạt động bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh vào tối nay tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hà Nội sẽ bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại 4 điểm gồm Hồ Hoàn Kiếm, hai vị trí ở báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội phường Hoàn Kiếm, đường đua F1 phường Từ Liêm, Công viên Thống Nhất phường Hai Bà Trưng và vườn hoa Lạc Long Quân phường Tây Hồ, cùng với đó là các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Cũng 21 giờ tối nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 7 điểm bắn pháo hoa với 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm tầm thấp ở cả 3 khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả tầm thấp. Tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị có thể xem pháo hoa ở phường Sài Gòn, phường An Khánh hoặc đi du thuyền dọc sông Sài Gòn xem pháo hoa.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại Đảng ủy xã Kim Liên, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm, 65 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Kim Liên. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.
0: Nghệ An quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vùng đất có truyền thống cách mạng kiên cường. Dịp mùng 2 tháng 9, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 3.800 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng. Trong đó có 5 đảng viên được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 107 đảng viên được trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.
1: Phóng viên Trần Hiếu đưa tin, ngay trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hơn 15.000 kỹ sư công nhân vẫn làm việc khẩn trương trên các công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
0: Tại tuyến đường sắt đô thị nhẹ Phú Quốc, các tổ đội thi công đang tập trung cao độ để hoàn thành việc lắp đặt những km đường ray đầu tiên. Quy trình công nghệ mới được chuyển giao bài bản từ các chuyên gia quốc tế. Đến nay, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027, công trình trọng điểm quốc gia phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, được thiết kế bởi tập đoàn kiến trúc danh tiếng của Mỹ đã lộ diện. Dự án đang bám sát mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài vào quý 4 năm nay và hoàn thiện nội thất trong quý 1 năm tới. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 kết hợp cùng mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ và hệ sinh thái nghỉ dưỡng thương mại cao cấp liền kề sẽ tạo thành hạ tầng MICE đẳng cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Hội nghị cấp cao APEC 2027 cũng như các sự kiện quốc tế tầm cỡ trong tương lai.
1: Hôm nay tại Cần Thơ diễn ra lễ khởi công dự án cầu và đường dẫn từ khu tái định cư Trường Đại học Y Dược đến khu tái định cư Cửu Long. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Công trình có tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án gồm các hạng mục chính là cầu và tuyến đường dẫn với tổng chiều dài khoảng 155 mét. Điểm đầu công trình tiếp giáp đường Trần Bạch Đằng thuộc phường Tân An, điểm cuối giao với đường Làng Hoa thuộc phường Long Tuyền. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tạo kết nối thuận lợi giữa phường Tân An và phường Long Tuyền, đồng thời kết nối các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Là người dân ở khu tái định cư Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, ông Trương Hồng Linh phấn khởi khi dự án được khởi công, kỳ vọng công trình sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại giao thương và kết nối giữa các khu dân cư.
5: Thực sự là rất là vui, biết là làm cái cầu này ra thì đối liền mấy khu dân cư với nhau thì khu phố nó sẽ nhộn nhịp lên, đông vui lên. Ngay cả cái phương tiện, cái điều kiện đi lại nó cũng thuận tiện nữa. Mong muốn làm sao cái cầu này hoàn thành đúng tiến độ, đạt cái chất lượng cao, đáp ứng được cái nhu cầu ấy, đi lại của người dân.
4: Dự án hoàn thành sẽ tăng cường kết nối các khu dân cư, hỗ trợ phát triển làng nghề, mở rộng không gian đô thị, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ.
1: Cũng hôm nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL3 dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
6: Đoạn được thông xe kỹ thuật đầu tiên là tuyến đường bờ trái nằm trên địa bàn phường An Nhơn, quận Gò Vấp cũ. Ông Nguyễn Quang Di, Phó Giám đốc Công ty Hồng An, đại diện lý danh nhà thầu gói thầu XL03 cho biết, nhà thầu đã tổ chức 6 mũi thi công triển khai đồng thời trên cả hai bờ rạch xuyên tâm.
7: Sau khi thông xe kỹ thuật này thì đơn vị thi công tiếp tục bố trí các mũi thi công hoàn thiện bên bờ trái, đồng thời là các mũi thi công hạ tầng và các mũi thi công làm đường là sẽ đẩy qua bờ phải. Thì dự kiến trong khoảng 3 tháng nữa, tức là khoảng cuối tháng 11 cũng sẽ thông xe bờ phải và cố gắng cuối năm là sẽ hoàn thành công trình có thể đưa vào sử dụng.
6: Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Hạ tầng Đô thị cho biết, sau khi thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL03, các đơn vị đang nỗ lực thi công để thông xe bờ phải vào tháng 11 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 12 năm 2026.
8: Và tiến tới là cuối năm nay thì toàn bộ cái gói XL03 này sẽ hoàn thành và sẽ tiếp tục coi như là triển khai thi công XL01 và XL02 để đảm bảo cái tiến độ theo cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố là hoàn thành vào 31 tháng 12 2027.
6: Gói thầu XL03 khởi công ngày 21 tháng 5 năm 2025. Đến nay, chủ đầu tư và nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xử lý nền, hạng mục kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải đạt 97%, đường giao thông đạt 70% và hào kỹ thuật đạt 75%.
1: Về tình hình giao thông, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, cả nước đã xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm 68 vụ, tương đương hơn 26%, giảm 54 người chết, tương đương gần 37% và giảm 26 người bị thương, tương đương hơn 16%.
0: Trong thời gian nghỉ lễ, qua tuần tra kiểm soát trực tiếp, hệ thống giám sát thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 97.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn hơn 1.500 trường hợp, trừ điểm hơn 9.300 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 15.000 phương tiện. Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 11 trường hợp, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải, tạm giữ 11 giấy phép lái xe, trừ điểm 11 giấy phép lái xe.
1: Để có thêm thông tin về tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ thủ đô, chúng tôi kết nối với phóng viên Huy Nam đang có mặt tại nút giao cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Vành Đai 3. Xin mời phóng viên Huy Nam.
9: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chiều nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, thì tại khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô, nơi có bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, thì số lượng phương tiện xe khách và xe cá nhân tăng lên đáng kể. Trong đó phần lớn là xe từ các tỉnh như là Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An. Số lượng phương tiện tăng cao nhưng chưa xảy ra cái tình trạng ùn tắc tại các lối vào như là đường Vành Đai 3 dưới thấp, đoạn qua bến xe Nước Ngầm hay là đường Giải Phóng Ngọc Hồi. Và có thể nói là trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thì tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô là tương đối thuận tiện, không xảy ra cái tình trạng dồn ứ, bởi không ít người dân đã quay trở lại thủ đô trong ngày hôm trước, đặc biệt là trong chiều ngày hôm qua mùng 1 tháng 9. Thì do số lượng phương tiện tăng cao đột biến thì trong chiều hôm qua lực lượng chức năng đã phải tổ chức phân luồng mượn cái chiều đường đối diện cho cái phương tiện đi về Hà Nội từ km 259 đến km 211 cao tốc Cao Bồ Pháp Vân. Và để chủ động đảm bảo giao thông thông suốt trong chiều ngày hôm nay thì công an thành phố Hà Nội cũng đã triển khai phương án tổ chức phân luồng giao thông, tập trung giảm áp lực tại các nút giao như là nút giao Cổ Linh và khu vực bến xe Đường Ngầm. Và cùng với việc là hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua cả cái nút giao Cổ Linh và bến xe Nước Ngầm, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp với công an địa phương chủ động tổ chức điều tiết ngay từ các cái tuyến dẫn vào khu vực cửa ngõ, kịp thời điều chỉnh phương án khi có lưu lượng tăng cao đột biến. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng là khuyến cáo lái xe, đặc biệt là lái xe tải trọng lớn, chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh cũng như là hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và xin biên tập viên tiếp tục chương trình thời sự ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Huy Nam. Tiếp theo là tổng hợp về tình hình giao thông tại một số khu vực.
0: Khoảng 16 giờ chiều nay, cao tốc Hà Nội Hải Phòng ùn ứ gần 5 km, đoạn qua khu đô thị Ocean Park 1 và 2 hướng về cầu Thanh Trì. Dòng xe không chỉ ken đặc trên cao tốc mà còn phủ kín đường gom nối dài theo hướng vào trung tâm Hà Nội. Từ 16 giờ chiều nay, dòng người từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ tăng

0: cao, khiến một số đoạn quốc lộ 1 qua xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh cũ ùn tắc. Tại giao lộ quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết, phương tiện ken kín mặt đường, nối dài khoảng 2 km. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nhiều đoạn qua trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, nút xuống quốc lộ 62 và khu vực trạm dừng chân Thủ Thừa ùn ứ kéo dài nhiều km. Tại phà Cát Lái, ùn tắc bắt đầu từ khoảng 15 giờ, dòng xe nối dài hơn 2 km trên đường Lý Thái Tổ phía Đồng Nai khi người dân từ Vũng Tàu Đồng Nai trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.
0: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, hôm nay Cục Cảnh sát Kinh tế ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát Kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định pháp luật. Cục Cảnh sát Kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
1: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
2: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 5-10 km/h. Dự báo đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, tốc độ 5 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 115 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây, tốc độ 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành vùng áp thấp. Do tác động của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G20 vừa khép lại hai ngày họp tại Mỹ với sự ủng hộ rộng rãi đối với tuyên bố chung của nước chủ nhà. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Một trong những nội dung được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh là tình trạng các nền kinh tế phi thị trường liên tục xuất khẩu hàng hóa giá rẻ. Theo ông, 19 thành viên G20 đã nhất trí rằng tình trạng này không bền vững.
4: Các thành viên G20 và trên toàn cầu đều nhận thấy việc các nền kinh tế phi thị trường liên tục xuất khẩu hàng hóa giá rẻ là không bền vững. Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục nghiên cứu nguyên nhân của tình trạng này, đồng thời xem xét những hành động mà các quốc gia có thể thực hiện trong những ngày, tuần hoặc tháng tới để hướng tới một sự cân bằng bền vững hơn.
3: Sau cuộc họp, Tổng thống Donald Trump đánh giá các cuộc thảo luận là rất hiệu quả và tích cực, đồng thời kêu gọi các nước giảm thuế, cắt giảm quy định và mở rộng sản xuất năng lượng để thúc đẩy tăng trưởng. Vấn đề Ukraine tiếp tục được đề cập bên lề cuộc họp, chủ yếu trong các cuộc trao đổi giữa nhóm G7. Sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thu hút sự chú ý khi đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của Nga tại các bàn đàm phán G20 kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra năm 2022. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, đối thoại vẫn cần thiết để giải quyết các vấn đề quốc tế. Cuộc họp tại Asheville là bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12. Với vai trò chủ tịch G20 năm nay, Mỹ đang thúc đẩy một chương trình nghị sự nhấn mạnh tăng trưởng, giảm các rào cản thương mại, mở rộng nguồn cung năng lượng và xử lý những mất cân đối của kinh tế toàn cầu.
1: Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 11 tháng 12 tới, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa vào đầu tài khóa mới và trong thời điểm vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

0: Nga vừa bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại sân bay của Đức hồi tháng trước, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả các biện pháp gây sức ép mới từ Berlin.
1: Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nekev cho rằng các cáo buộc của Đức là vô căn cứ và phi lý, đồng thời cảnh báo các biện pháp gây sức ép mới của Đức là một bước leo thang chưa từng có trong quan hệ hai nước. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ cáo buộc của Đức và gọi các biện pháp mới là sai lầm nghiêm trọng, đi ngược lại lợi ích của người dân Đức.
2: Những diễn biến này chủ yếu liên quan đến tình hình chính trị trong nước của Đức. Lý do rất rõ ràng, thay vì bảo vệ lợi ích quốc gia, họ lại đang đánh đổi những lợi ích đó. Phía Đức nói rằng họ đã có bằng chứng, nhưng theo chúng tôi, những bằng chứng đó không có thật.
1: Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính phủ Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ máy bay không người lái mang chất nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig-Halle tối 4 tháng 8. Trên cơ sở những cáo buộc này, Đức công bố một loạt biện pháp nhằm gia tăng sức ép với Nga. Ngoại trưởng Johann Wunderful cho biết,
2: sau khi tham vấn Thủ tướng Liên bang, tôi đã chỉ đạo triển khai các biện pháp sau. Lãnh sự Nga tại Bonn sẽ đóng cửa từ ngày 18 tháng 9. Hợp đồng thuê nhà Nga tại Berlin sẽ bị chấm dứt. Đức sẽ đề xuất bổ sung các cá nhân Nga vào danh sách trừng phạt mới của Liên minh châu Âu. Đồng thời, chúng tôi đang siết chặt kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga. Chính phủ liên bang đang thông báo cho Nga về vấn đề này một cách thích hợp. Do đó, tôi đã ra lệnh triệu tập đại sứ Nga.
1: Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm qua cho biết Đức đã cung cấp các bằng chứng liên quan vụ việc hôm 4 tháng 8 và khẳng định NATO sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe, bảo vệ các nước thành viên trước các mối đe dọa. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu đoàn kết với Đức và đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga.
0: Thảm họa lũ quét kinh hoàng tại Nepal đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và gần 4.000 người vẫn mất tích. Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang ngày càng khép lại và trọng tâm lúc này đang chuyển sang giai đoạn cứu trợ và phục hồi. Phóng viên Đình Nam thông tin.
3: Hiện các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra, đặc biệt tại các dự án thủy điện bị ảnh hưởng. Theo quân đội Nepal, 279 người đã được cứu khỏi các khu vực thuộc dự án thủy điện. Sau ít nhất 639 người tại các dự án này vẫn mất tích, trong đó một số được cho là vẫn đang bên trong các đường hầm. Trong bối cảnh công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn, chính phủ Nepal đang chuyển trọng tâm từ tìm kiếm cứu hộ sang cứu trợ, phục hồi và tái thiết. Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết, chính phủ vừa phải tiếp tục nỗ lực bảo vệ tính mạng của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, vừa tập trung vào phục hồi, cung cấp điều trị y tế và hỗ trợ tâm lý cho người dân. Liên Hợp Quốc đã tăng cường hỗ trợ Nepal bước sang giai đoạn cứu trợ và phục hồi. Ưu tiên trước mắt đối với hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng là cung cấp viện trợ nhân đạo, xác định danh tính người thiệt mạng, tìm kiếm người mất tích, đoàn tụ những đứa trẻ bị chia cắt và hỗ trợ tâm lý. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết,
4: chính phủ Nepal và người đứng đầu văn phòng Liên Hợp Quốc tại nước này đã nhất trí phát động lời kêu gọi khẩn cấp cứu trợ nhân đạo kéo dài 4 tháng. Lời kêu gọi này sẽ hỗ trợ các hoạt động ứng phó do chính phủ Nepal dẫn đầu và tập trung vào việc huy động nguồn lực để cứu sống người dân, cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và giải quyết những nhu cầu cấp thiết cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
3: Hiện đang có gần 3.500 người đang sống tại 27 khu tạm trú tại hai huyện Nuwakot và Rasuwa, những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Những khu tạm trú được bố trí trong trường học khiến việc học tập của trẻ em tiếp tục bị gián đoạn.
0: Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia đưa tin hơn 500 học sinh ở Đông Java vừa phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm nghi ngờ liên quan đến các bữa ăn dinh dưỡng miễn phí.
5: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã khởi động chương trình trị giá hàng tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái nhằm xóa bỏ tình trạng suy dinh dưỡng bằng cách cung cấp bữa ăn miễn phí cho hàng chục triệu trẻ em. Tuy nhiên, đang có những lời kêu gọi cần phải cải thiện hơn nữa liên quan đến vấn đề ngộ độc thực phẩm, tăng cường năng lực của các bếp trưởng để việc quản lý thực phẩm được thực hiện chuyên nghiệp hơn, liêm chính và kỷ luật hơn. Tổ chức giám sát phi chính phủ mạng lưới giám sát giáo dục cho biết, tính đến ngày 8 tháng 8, đã có khoảng 37.600 trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình này. Việc bảo quản thực phẩm không đúng cách và giao bữa ăn nấu chín chậm trễ thường là nguyên nhân chính gây ra ngộ độc thực phẩm. Vụ ngộ độc xảy ra khi người đứng đầu mới của Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia cam kết cải cách chương trình. Cơ quan này cũng đã đóng cửa hàng trăm bếp ăn cung cấp bữa ăn miễn phí vì nhiều lý do bao gồm vi phạm tiêu chuẩn chất lượng.
0: Chính phủ Thái Lan vừa chính thức ban hành quy định mới rút ngắn thời gian miễn thị thực từ 60 ngày xuống còn 30 ngày đối với du khách của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Quy định miễn visa 30 ngày mới sẽ áp dụng cho du khách từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

0: gồm các nước lớn như là Mỹ, Anh, Australia, Đức, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Canada cùng nhiều quốc gia Đông Nam Á và châu Âu khác. Đáng chú ý, để hạn chế tình trạng chạy visa, việc du khách liên tục xuất nhập cảnh qua đường bộ để nối dài thời gian ở lại Thái Lan. Du khách từ 60 quốc gia nói trên nếu nhập cảnh bằng đường bộ sẽ bị giới hạn tối đa 2 lần một năm. Tuy nhiên, quy định giới hạn đường bộ này không áp dụng đối với công dân các nước Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore và một số quốc gia khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ định.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Đông Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
4: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

0: lầm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
1: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
0: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc ánh sao độc lập, 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà cùng con vào năm học mới, 20 giờ chuyện tuổi tin hành trang sẵn sàng cho năm học mới, 20 giờ 45 thưởng thức cuộc sống sách giáo khoa năm học mới những điều cần biết, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 đi mua ăn chi, 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, 11 triệu tỷ đồng gửi ngân hàng khi dòng vốn chọn kênh trú ẩn an toàn, 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya âm binh và lá ngón, 22 giờ 30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị thính giả, Trần Đô và Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình câu chuyện âm nhạc phát sóng vào một ngày rất đặc biệt, ngày mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta biết rằng từ mùa thu năm 1945 có một ánh sao đã được thắp lên, đó là ánh sao độc lập. Và từ mùa thu lịch sử ấy, ánh sao độc lập luôn bừng sáng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần bất tận, soi đường cho các thế hệ người Việt Nam kiên cường, chiến đấu, lao động, sáng tạo, bảo vệ và dựng xây đất nước.
3: Vâng, 81 năm đã đi qua, đất nước hôm nay đã có một diện mạo mới, nhưng ánh sao ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người dân. Đó là niềm tự hào khi nhìn về Tổ quốc, là khát vọng được cống hiến, được sáng tạo và cùng nhau đưa đất nước phát triển đi lên.
2: Và trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những giai điệu về Tổ quốc, với nhiều cung bậc về ánh sao độc lập. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, một sáng tác của Phạm Việt Tuân do ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, tinh thần độc lập, ý chí tự cường là huyết mạch tiếp nối người Việt suốt hàng nghìn năm lịch sử. Gần một thiên niên kỷ trôi qua, khí phách ấy vẫn luôn được vang vọng, hun đúc bao thế hệ người Việt.
1: Và đặc biệt, tinh thần độc lập một lần nữa được khẳng định và nâng tầm trong bản tuyên ngôn lịch sử. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, hàng vạn con tim hòa chung nhịp đập đón nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố trước toàn thể thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại lời tuyên ngôn độc lập đó.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Vâng thưa quý vị, năm tháng rồi sẽ trôi qua, nhưng lời tuyên ngôn độc lập và ánh sao sáng ấy sẽ mãi cùng dân tộc Việt Nam hành quân trên hành trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường thịnh vượng.
1: Đó là thứ ánh sáng lung linh nhất, rực rỡ nhất, soi rọi, dẫn lối để toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta viết nên những trang sử vẻ vang trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, thống nhất và sự nghiệp đổi mới hội nhập.
0: Từ ngày độc lập, dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, quân và dân ta đã đi qua 30 năm trường chinh kháng chiến anh dũng. Tiếp đó những chiến công lừng lẫy được ghi danh, với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975 và hai cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc cuối thập niên 70.
1: Tất cả đã khẳng định người Việt Nam dám chiến đấu, biết chiến đấu và chiến thắng để bảo vệ độc lập tự do.
0: Và vì sao một dân tộc lại phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ hai chữ độc lập? Trần Đông nghĩ rằng độc lập suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của một vùng lãnh thổ, những đường biên hay một lá cờ. Sâu xa hơn, đó là quyền được làm chủ vận mệnh của chính mình.
1: Đúng vậy Trần Đô, đối lập với độc lập dân tộc là sự phụ thuộc, phải làm tay sai, nô lệ, là bị tước đi quyền tự quyết định, là giao vận mệnh của Tổ quốc mình cho thế lực khác. Bởi vậy nên độc lập tự do trở thành một giá trị thiêng liêng đối với mỗi dân tộc.
0: Và với đất nước Việt Nam chúng ta, ánh sao độc lập lại càng được trân quý hơn bao giờ hết. Thành quả đó được đánh đổi bằng bao xương máu, nước mắt, tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ cha ông.
1: Vâng, và tiếp tục thì chúng ta sẽ để âm nhạc được cất lên. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác Phạm Hồng Biển do Tốp ca nam nữ thể hiện.

0: Vâng thưa quý vị, 81 năm sau ngày độc lập, ánh hào quang của ngày 2 tháng 9 lịch sử vẫn đang hiện hữu trong từng bước đi của đất nước Việt Nam hôm nay. Độc lập không chỉ là những gì chúng ta đã bảo vệ được, mà còn là năng lực tự lực tự cường, tự mình quyết định tương lai của dân tộc.
1: Một Việt Nam độc lập hôm nay là một Việt Nam không ngừng củng cố nội lực, với nền kinh tế có khả năng tự chủ và thích ứng, là khoa học công nghệ không ngừng đổi mới, là năng lực bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.
0: Và những chuyển động ấy có thể thấy ở ngay Nghệ An chúng ta. Những ngày này thì chúng ta đang thấy những tín hiệu rất đáng mừng, những dự án lớn đang được triển khai, những khu công nghiệp được mở rộng, những công trình hạ tầng được đầu tư.
1: Vâng, và Nghệ An chỉ là một lát cắt nhỏ thôi Trần Đô ạ. Nhìn rộng ra cả nước, từ Bắc vào Nam, bức tranh đổi mới đang thật sự tỏa sáng. Nhiều tuyến đường đang được mở rộng, nhiều công trình dự án lớn, những sản phẩm của Việt Nam đang từng bước đi xa hơn.
0: Vâng, và đặc biệt chúng ta tiếp nối mạch nguồn độc lập và hào khí của dân tộc để kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên mới. Và một trong những bước đột phá quan trọng chính là cuộc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nhân dân là người được thụ hưởng.
1: Ánh sao độc lập được thắp sáng lên bằng bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực tự chủ, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từ bảo vệ cuộc sống bình yên, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại đến kiến tạo kết cấu hạ tầng hiện đại.
0: Tất cả cùng hội tụ vào mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Và tất nhiên, chúng ta độc lập và tự chủ, nhưng không có nghĩa là chúng ta đóng cửa. Đất nước vẫn mở

0: rộng hợp tác với các nước để cùng phát triển.
1: Đúng vậy Trần Đô, và thưa quý vị, nói về một Việt Nam độc lập tự chủ thì có một biểu tượng rất đặc biệt, đó chính là quốc kỳ Việt Nam, là lá cờ đỏ sao vàng.
0: Vâng, trên lá cờ màu đỏ tượng trưng màu của nhiệt huyết, của ý chí, niềm tin, tinh thần hy sinh chiến đấu cách mạng. Ngôi sao màu vàng tượng trưng cho ánh sáng của vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm cánh sao tượng trưng cho sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, bao gồm sĩ, nông, công, thương binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
1: Qua hình ảnh những lá cờ thì chúng ta lại thấy trong đó cả một câu chuyện về Tổ quốc, về niềm tự hào, về ký ức, về những gì cha ông đã gìn giữ và về tình yêu đất nước đang trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Và trong số các sáng tác viết về lá cờ, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, một bản hit gắn với ca sĩ Hà Anh Tuấn thường được vang lên trong những dịp này. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe giai điệu ý nghĩa này. Nhà...

0: Kính thưa quý vị, trong hành trình thắp sáng ánh sao độc lập, con người Việt Nam vừa là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu, vừa là mục tiêu của phát triển. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và người lao động đều có thể trở thành một ánh sao của trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến, cùng làm rạng rỡ bầu trời Việt Nam.
1: Đúng vậy, và chúng ta cũng biết rằng không phải cứ làm một việc thật lớn lao thì mới có thể gọi là cống hiến.
0: Vâng, đúng như vậy, có khi chỉ là một người thầy tận tâm với học trò, một bác sĩ hết lòng với người bệnh, một người lính nắm chắc tay súng nơi biên cương, một người lao động làm ra một sản phẩm tử tế. Chỉ cần mỗi người hãy cố gắng làm thật tốt phần việc của mình, tận tâm, tận lực.
1: Vâng, chính xác là như vậy, và khi mà hàng triệu người cùng cố gắng thì những điều bình thường ấy sẽ trở nên lớn lao. Mỗi người chính là một ánh sao riêng lẻ, có ánh sao lặng lẽ, có ánh sao rực rỡ, nhưng khi cùng hướng về một phía, những ánh sao ấy sẽ làm nên một bầu trời rực rỡ.
0: Cùng với đó thì Lê Mai nghĩ rằng là mỗi người hãy bảo vệ ngọn cờ độc lập bằng tinh thần yêu nước, là biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân khi cần thiết, là việc không thờ ơ trước những vấn đề của cộng đồng.
1: Vâng, tình yêu đó thì cũng là phải biết bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc và có trách nhiệm với hình ảnh của Việt Nam trong môi trường hội nhập.
0: Đúng vậy Trần Đô, và nói đến đây thì chúng ta hãy để âm nhạc kể tiếp câu chuyện ấy. Chúng ta sẽ đến với giai điệu của ca khúc Made in Việt Nam. Xin mời.

0: Vâng thưa quý vị, tình yêu dành cho quê hương đất nước luôn là ngọn lửa nồng nàn trong mỗi người dân đất Việt. Nhìn những thông điệp mà ca khúc vừa rồi đã truyền tải và trong không khí của ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, có lẽ là chúng ta cũng cần chia sẻ với nhau về niềm hạnh phúc khi được làm một công dân Việt Nam.
1: Đúng vậy Trần Đô, và chúng ta đang sống trong một đất nước độc lập, được làm chủ cuộc sống của mình, được học tập, lao động, lựa chọn con đường phấn đấu và nuôi dưỡng ước mơ của riêng mình.
0: Và giá trị của độc lập tự do hiện diện trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta. Mỗi người được nói tiếng nói của dân tộc mình, trẻ em được đến trường, người dân được chăm sóc khi đau ốm, được bảo đảm an sinh.
1: Đặc biệt, mỗi người dân không chỉ là chủ thể của quyền lực mà là chủ thể của phát triển, là trung tâm của mọi chính sách và là người thụ hưởng những thành quả của đổi mới.
0: Và chúng ta cũng vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được sống với những con người luôn nỗ lực, kiên cường để vượt qua khó khăn. Một đất nước mà mọi người luôn đồng lòng, yêu thương nhau và làm nên những điều kỳ diệu.
1: Và một điều quan trọng nữa đó là chúng ta được sống trong một đất nước đầy sắc màu văn hóa. Mỗi miền đất thì đều có những đặc trưng riêng, từ những món ăn cho đến những lễ hội, phong tục truyền thống Trần Đô ạ.
0: Và mỗi ngày sống ở Việt Nam là một ngày mà chúng ta được tận hưởng những niềm hạnh phúc, được học hỏi, được khám phá và yêu thêm những điều giản dị, thân thuộc mà không đâu có được.
1: Chính vì vậy, dù thế giới ngoài kia có rộng lớn thế nào, mỗi người dân đất Việt vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sống ở Việt Nam, nơi mà tình yêu, lòng kiên cường và sự sẻ chia luôn là nguồn sức mạnh vô biên. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một giai điệu đầy tự hào nữa, ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam do Tốp Ca thể hiện.
0: Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình hôm nay của chúng ta. Xin chúc quý vị nghỉ lễ thật vui, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Và đến đây, ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Trần Đô Lê Mai cùng kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tôi hôm nay đó là anh Duy Anh. Xin chào anh Duy Anh.
1: Duy Anh xin gửi lời chào đến tất cả mọi gia đình đang bật radio đồng hành cùng chúng tôi. Và Thùy Linh này, mấy ngày nay đi ngoài đường thì hay mở mạng xã hội ra là thấy cái không khí rộn ràng hẳn lên rồi và năm học mới sắp đến rồi. Duy Anh thấy là hầu như là các bậc phụ huynh còn vui mừng hơn cả các cháu phải không ạ?
0: Vâng, quá vui mừng chứ anh Duy Anh, sắp đến ngày giải phóng phụ huynh rồi mà.
1: Vâng, có vẻ như Thùy Linh đã trải qua một mùa hè khá là căng thẳng phải không?
0: Vâng, chắc chắn rồi ạ, mùa hè của em thì đúng là căng thẳng. Nhưng mà câu nói vừa rồi thì thực ra cũng chỉ là một cách nói đùa cho vui thôi đúng không anh? Bởi vì khi mà bước vào năm học mới thì phụ huynh nào cũng lo lắng nhiều hơn là vui mừng.
1: Vâng.
0: Bởi vì là lo cho con vào trường mới, lớp mới như thế nào, rồi lo sắm sửa đồ dùng, lo tiền bạc, lo lên kế hoạch, rồi định hướng học tập. Rất nhiều những cái nỗi lo đúng không anh?
1: Và ngay bây giờ thì mời Thùy Linh cùng quý vị cùng chia sẻ những cái nỗi lo này với các bậc phụ huynh qua một cái đoạn thu âm ngắn sau đây.
2: Mấy bữa đi gọi dì sớm để chuẩn bị đi học là cháu lại uể oải, vật vờ cả buổi sáng. Chỉ sợ là vào năm học rồi con ngủ quên rồi lên buồn học.
3: Bé nhà mình thì năm nay vào lớp 1, từ mầm non lên nên là con hơi nhút nhát. Bố mẹ thì đi làm về mệt lại phải kiên nhẫn ngồi kèm từng nét chữ nên là hai vợ chồng cũng thấy lo lắng lắm.
4: Cả hè thì quen dùng điện thoại, chơi game rồi là lướt mạng. Dư nói đặt máy xuống học là không vui. Mà thật là gia đình tuổi mốt cũng phải căng thẳng.
1: Chắc hẳn là ai đã có con tuổi đi học thì cũng rất đồng cảm với những cái nỗi niềm trong đoạn băng vừa rồi phải không ạ? Chính vì vậy mà chủ đề ngày hôm nay của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà đó là cùng con bước vào năm học mới.
0: Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Và xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Mến chào Thùy Linh và Duy Anh. Xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa chị Lan Hải và thưa quý vị khán thính giả. Có thể nói cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay là một cái vấn đề mà luôn luôn nhận được cái sự quan tâm của các bậc phụ huynh và luôn làm cho các bậc phụ huynh luôn cảm thấy rất là lo lắng và đau đầu mỗi khi mà con bước vào một năm học mới. Và cũng bởi vậy mà có rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay và rất được mong muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chuyên gia của chương trình. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc đầu tiên của một quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình với nội dung như thế này ạ. Năm nay thì quý vị thính giả này có con trai vào lớp 1 và có hỏi là con trai tôi sinh cuối năm nên là tháng 9 này thì cháu vẫn chưa tròn 6 tuổi. Cháu còn dài và nghịch ngợm, không ngồi vào bàn học được quá 20 phút. Mùa hè vừa rồi thì vợ chồng tôi đã cho cháu tập làm quen với sách vở, bắt cháu ngồi vào bàn học hàng ngày. Nhưng cứ được một lúc là cháu khóc không chịu học nữa. Và tôi rất lo không biết vào năm học, phải ngồi học trong lớp cả ngày thì cháu phải làm sao. Mong chuyên gia cho lời khuyên ạ.
6: Tôi cực kỳ thông cảm với cái tâm tư của quý phụ huynh này. Lý do là trời ơi, mới thấm thoát những năm trước thôi thì tôi cũng đã phải gặp phải cái chuyện là cái khối nghỉ hè này nó chuẩn bị bước vào năm học mới, nhất là cái khối tiền tiểu học á, bắt đầu bước vào cái quá trình lên lớp 1 của cấp 1, khó khăn vô cùng á, bởi vì cái đứa trẻ dưới 6 tuổi nó không chịu ngồi yên hoặc là tập trung học, mà đây là một tâm lý hoàn toàn bình thường do não bộ chưa phát triển hoàn thiện và cái khả năng chú ý của độ tuổi này chỉ kéo dài được tầm 10 đến 15 phút thôi. Thế cho nên trong trường hợp này, cha mẹ nên chia nhỏ cái thời gian học, tạo không gian yên tĩnh và dùng cái trò chơi tương tác thay vì ép buộc cháu. Cái nguyên nhân phổ biến của cái việc cháu nó ngồi chưa đầy 20 phút đã ngọ nguậy ấy, là cái đứa trẻ nó thích vận động, nó chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Cái thứ hai cũng có thể là do môi trường xung quanh, chẳng hạn là tiếng tivi hoặc là những cái đồ chơi bừa bãi hoặc là có người cứ đi qua đi lại khiến bé dễ chia trí, dễ phân tâm á. Thế rồi ảnh hưởng của thiết bị số, cái việc xem điện thoại hoặc iPad nhiều làm cho não bộ quen với nhịp kích thích nhanh, nó giảm đi cái sức chú ý tự nhiên. Và

0: thể là thời gian biểu chưa hợp lý, khiến cho bé bị mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc là đơn giản chỉ là đói bụng hoặc khát nước thôi. Thế cho nên, để trả lời câu hỏi của vị phụ huynh này, thì Lan Hải thấy rằng là cái cách mà để cho giúp cái cậu bé này tập trung hơn á, là cha mẹ nên chia nhỏ thời gian ra. Ví dụ cho bé ngồi học hoặc ngồi vẽ tô màu khoảng 10-15 phút thôi, rồi cho nghỉ giải lao khoảng 3-5 phút. Cái thứ hai là phải dọn dẹp cái góc học tập của cháu, chẳng hạn cất hết đồ chơi. Thế rồi cả nhà cũng phải tôn trọng bằng cách là tắt tivi đi, cất những cái thiết bị điện tử trước khi cháu bắt đầu vào giờ học. Và cái quan trọng là cha mẹ phải cùng làm với con, chẳng hạn ngồi cạnh, hướng dẫn nhẹ nhàng để tạo cảm giác an toàn và hứng thú cho bé. Rồi cứ thế mình uyển chuyển đổi sang học qua trò chơi, áp dụng các trò như là xếp hình, tìm điểm khác biệt hoặc tô màu để rèn sự kiên nhẫn. Tức là cháu vẫn đã được thiết lập cái rèn luyện cái tư thế ngồi này, khoảng cách mắt với bàn, rồi rèn luyện cổ tay qua các hoạt động. Thế nhưng mà không phải là chuyên mục, tức là chú tâm vào chỉ là hoạt động học tập thôi, mà phải xen kẽ với hoạt động vui chơi. Và cái nữa là tăng vận động, cho con chạy nhảy ngoài trời trước giờ học để giải phóng cái năng lượng dư thừa. Thì với vài cái cách như vậy thì tôi hoàn toàn hy vọng rằng là cái cậu bé rất là nghịch ngợm, không chịu ngồi vào bàn học của nhà bạn, cũng có thể khắc phục từ từ và đi vào cái nền nếp trước khi vào năm học mới.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta cũng thấy một cái thực tế đó là các bé mà bắt đầu bây giờ bước vào lớp 1 mà việc cái sinh vào cuối năm thì phải nói là cái lượng chênh lệch nó cũng tương đối là lớn về từ cái thể chất cho đến những cái khả năng tiếp thu rồi kiểm soát cảm xúc, đúng không ạ? Và đặc biệt là chuyển giao giữa cái môi trường là từ mầm non thì hầu như là các bé là học là chơi là chính thôi, thông qua cái trò chơi là chính. Rồi bây giờ chuyển sang lớp 1 thì đòi hỏi một cái sự kỷ luật hơn này, vâng. Rồi bị ép ngồi ngay ngắn trong bàn học thì nói chung là cũng có những cái nó khá là sốc với các bé, phải không ạ? Và nhân cái câu hỏi của quý vị thính giả vừa rồi thì Duy Anh cũng xin chia sẻ là con Duy Anh khi mà bắt đầu bước vào lớp 1 thì cũng gặp những cái tình huống tương tự. Và chị Lan Hải ơi, có một cái thắc mắc chung ở đây là đó là cha mẹ thì nên làm như thế nào để trẻ có được cái cảm hứng và yêu thích việc học tập trước khi bước vào lớp 1 thưa chị?
0: Vâng, cảm ơn Duy Anh. Phải nói là cái việc mà xây dựng cái sự hứng thú đi học cũng như là yêu thích cái việc học tập ấy là một cái món quà rất công phu mà cha mẹ nào cũng nên tặng con, bởi vì nó sẽ rèn luyện thành một cái thói quen, thành một cái năng lực của trẻ trong suốt cái quãng thời gian mà em bé sẽ cắp sách đến trường sau này. Thì để giúp trẻ yêu thích cái việc học trước lớp 1 đó, cha mẹ nên biến cái việc học thành trò chơi vui nhộn thay vì là áp lực. Hãy cùng con đọc sách, chơi trò đếm số, cho con tự chọn đồ dùng học tập và kể những câu chuyện vui về trường tiểu học để nuôi dưỡng sự hào hứng tự nhiên của trẻ. Chứ tôi ghê nhất là những phụ huynh nói rằng là cho mày chết, mai mốt mày đi học với cô đánh mày chết, hay là cứ chơi đi, cứ lêu lổng đi, mai mốt vào đấy là cô phạt quỳ, hay là nhốt vào phòng vệ sinh. Ôi trời ơi, tất cả những cái đấy là nó rất là bạo hành tinh thần á, mà phải nói là con ngoan. Con ngoan, mai mốt sẽ được đi học, con sẽ tự đọc được sách chứ không phải để cho cha đọc cho con như thế này. Vâng, thì cái việc biến học thành chơi á, là dạy chữ cái, con số qua các trò chơi tìm chữ, ghép hình hoặc là đố vui thay vì bắt con ngồi viết hàng giờ á. Cái nữa là đọc sách tranh cùng con mỗi ngày để kích thích cái trí tò mò và lòng yêu thích thế giới chữ viết. Cũng như vậy, hãy khơi gợi câu hỏi từ con thay vì áp đặt câu trả lời có sẵn. Và cái quan trọng nữa là chuẩn bị tâm lý và môi trường. Mình hãy kể chuyện vui về thầy cô, bạn bè và các hoạt động thú vị ở trường tiểu học. Rồi đưa con đi tham quan trường lớp trước ngày khai giảng để con giảm bớt sự bỡ ngỡ. Và cùng con mua sắm và cho con tự tay chọn ba lô, rồi bút, rồi tập yêu thích để tạo cảm giác là sở hữu và cái lòng tự hào á. Và cái nguyên tắc đồng hành của cha mẹ ở đây là tuyệt đối không quát mắng hay là so sánh con với các bạn khác hay là thậm chí ngay cả những người anh em họ hàng trong nhà hay là anh chị trong nhà, rồi khen ngợi từng tiến bộ nhỏ để con tự tin. Đây là phần thưởng mà em bé thích nhất đấy. Và cuối cùng là phải giữ thời gian học ngắn thôi, thoải mái, và tránh ép con học trước chương trình nặng nề, bởi vì các nhà giáo dục đều khuyên rằng không cần thiết phải bắt ép con học trước chương trình, mà chỉ cần là con học lớp nào, cha mẹ học lớp nấy, để cho giữ được cái sự tò mò, ngạc nhiên của trẻ, chứ không phải là đến lớp để nhai lại những cái kiến thức mà cháu đã học suốt cái kỳ hè rồi ạ.
1: Vâng ạ. Như cái thực tế, cái trường hợp cụ thể của Dư Anh đó là khi mà cái hồi mà con nó mới bắt đầu vào lớp 1, mình cũng ngồi học cùng con, rồi một lúc là mình bắt đầu mình nóng lên, mình tức lên thì mình lại càng phản ứng, thì tự nhiên cái con cháu nó có cái cảm giác là giống như là mọi cái sự hoạt bát thông minh nó bay đi đâu hết, rồi lúc đó tự nhiên hỏi những cái câu đơn giản nhất nó cũng không trả lời được. Sau đó thì mình mới nghĩ là bây giờ cứ như chị Lan Hải cũng vừa chia sẻ với chúng ta là cái kiến thức đó nó cũng chưa phải là quan trọng lắm, mình cứ khen ngợi nó nhiều vào.
2: Vâng, đấy là Duy Anh nói thế thôi ạ. Còn trong thực tế làm thì để khơi gợi được cái đam mê cho con cũng rất là khó đấy ạ. Bởi vì mỗi cháu lại một tính khác nhau. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những cái băn khoăn, những cái câu chuyện tiếp theo của các quý vị khán thính giả.
1: Vâng ạ, lúc nãy là cái băn khoăn khi mà trẻ bước vào lớp 1 đúng không? Thì ngay bây giờ chúng ta có một cái băn khoăn của một quý vị thính giả, cũng là băn khoăn mà con vào đầu cấp nhưng mà ở đây lại là lên cấp 2, với cái nội dung như thế này ạ. Con tôi năm nay lên lớp 6, cháu rất là lo lắng về việc phải làm quen với môi trường mới này, bạn bè mới, thầy cô mới. Tôi nên làm gì để đồng hành cùng con lên cấp học mới này ạ?
0: Cái việc lo lắng khi lên lớp 6 và bước vào cái môi trường cấp 2 là cái chuyện mà tôi thấy phụ huynh nào hầu hết ấy đều có một cái mối băn khoăn như vậy hết. Và để vượt qua cái nỗi lo lắng của con cái này thì mình hãy chia sẻ với con rằng là ôi, tất cả các bạn khác trong lớp con, trong cái khóa của con cũng đều bỡ ngỡ như con thôi mà. Cho nên con có thể chuẩn bị tâm lý bằng cách làm quen từ từ. Con cứ mỉm cười đi, chào hỏi và chủ động kết bạn với những bạn ngồi chung bàn nữa này, rồi những bạn ở trong sân chơi hoặc là trên đường đến trường á. Và cái bí quyết làm quen bạn mới và thầy cô của mình ấy là phải chủ động chào hỏi. Đó, dân gian có câu dao năng mài thì nó năng sắc, người năng chào thì năng quen thôi. Năng ở đây tức là nhiều, là chăm, là thường xuyên đó. Và một nụ cười và câu chào đơn giản thì sẽ giúp con bắt chuyện với bạn cùng bàn được dễ dàng hơn. Cái thứ hai, bí quyết là lắng nghe và chia sẻ. Hãy lắng nghe khi bạn nói và chia sẻ về sở thích chung như là truyện tranh, âm nhạc, thể thao, thần tượng. Vì thế thì mình đừng cướp lời bạn hoặc là nói át đi, hoặc thao thao bất tuyệt chỉ có nói về mình thôi. Và cái tôn trọng thầy cô là rất quan trọng. Thầy cô cấp 2 chia theo từng môn á, và khá là thân thiện nhưng mà cũng nghiêm khắc hơn. Thì cái việc mà gây thiện cảm với thầy cô tốt nhất chính là chú ý nghe giảng và giơ tay phát biểu, và chỗ nào không hiểu thì chủ động hỏi. Thì đấy là cái mà các thầy cô đánh giá cái điểm chuyên cần, điểm tích cực và hiếu học của mình. Và nhất là cái cách thích nghi với cái ngôi trường mới ấy, là cha mẹ hãy cho con khám phá trước cái ngôi trường của con, chẳng hạn đi dạo quanh trường hoặc xem ảnh trường trước ngày khai giảng để em không cảm thấy bỡ ngỡ. Tôi thấy là cái việc mà nhà trường vẫn mở cửa trong những tháng hè hoặc là trước khai giảng là rất là thoải mái. Anh chị có thể vào xin phép chú bảo vệ và đưa con vào dạo trong trường, những cái lớp mà con sắp bước vào, hỏi thăm các thứ, phòng vệ sinh ở đâu, sân chơi chỗ nào, phòng ban giám hiệu chỗ nào. Trời ơi, lý thú lắm, cho em bé cảm giác là quen cái bước chân của em á. Cái nữa là quan trọng lắm là phải cho con đến lớp đúng giờ. Mà theo tôi thì trước giờ một ít phút thì càng hay, để giúp con có thời gian thong thả, ổn định, rồi có thể quan sát không gian lớp học, chứ không phải là hốt hoảng đến rồi chạy nhốn nháo, rồi vã mồ hôi thở hổn hển vào thì nó mất hết cả cái tinh thần của bé. Và cái cuối cùng là giữ cái tinh thần cởi mở. Hãy cho con thấy đây là một cuộc phiêu lưu, khám phá rất là thú vị, nơi con sẽ lớn khôn hơn mỗi ngày. Và vì thế thì cái việc mà cháu bước vào cấp 2, bước vào bậc thềm của cấp 2 là lớp 6, là cái lớp nhỏ nhất so với các anh chị lớp 7, lớp 8, lớp 9 á, thì rất là quan trọng cái tính lễ phép và cái tính chuyên cần. Đó, thì đấy là cái Hải thấy vài cái bí quyết đấy đủ để làm cho em bé thấy mỗi ngày đi học là một ngày vui ạ.
2: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút cùng với âm nhạc qua ca khúc Đi học, thơ Hoàng Minh Chính, nhạc Bùi Đình Thảo qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Quý vị đang nghe chương trình Ghi lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, và chúng ta đang trò chuyện với thạc sĩ, bác sĩ Lan Hải về chủ đề cùng con bước vào năm học mới. Và ngay sau đây là một cái câu hỏi nữa do quý vị thính giả đặt ra. Làm thế nào để con có thể làm quen lại với nhịp sinh hoạt sáng đi học, tối ngủ sớm sau một cái kỳ nghỉ hè dài ?
1: Đúng là một vấn đề nan giải đấy. Tại vì là khi mà nghỉ hè ấy, cái khối nghỉ hè nó chơi tẹt ga đến nỗi mà khối nghỉ hưu cũng phải hoang mang đảo lộn hết cả sinh hoạt đấy. Thì để giúp con làm quen lại cái nhịp sinh hoạt thì cha mẹ không nên ép con thay đổi đột ngột, mà hãy điều chỉnh lùi cái giờ ngủ và điều chỉnh cái giờ thức dậy sớm hơn 15 đến 30 phút mỗi vài ngày một lần. Kết hợp cho con đón ánh sáng tự nhiên buổi sáng và cắt giảm dần cái thời gian dùng thiết bị điện tử. Thứ nhất là điều chỉnh giờ giấc từ từ ấy, thì lùi giờ ngủ và dậy là cứ sớm hơn 15-30 phút mỗi 2 ngày hoặc 3 ngày cho đến khi mình dịch chuyển khớp với cái giờ đi học của cháu. Thứ hai, phải cố định cái giờ thức dậy, có nghĩa là đánh thức con vào một giờ cố định mỗi sáng kể cả cuối tuần để tạo ra cái phản xạ sinh học. Trong nghề của chúng tôi gọi là đồng hồ sinh học á, thì có những gia đình họ làm tốt đến mức mà sau này các cháu tự đặt báo thức cho bản thân và lắng nghe tiếng báo thức để mà có thể ngồi dậy chứ không bắt cha mẹ phải gọi, phải lôi, phải kéo, phải khó chịu trong mỗi buổi sáng đâu. Cái nữa là đón ánh nắng sớm, hãy mở rèm cửa hoặc cửa cho con ra ngoài sân khoảng 15-20 phút ngay khi dậy để đồng hồ sinh học nó tự thiết lập lại. Đó, cái điều này rất là quan trọng. Và

0: chuẩn bị thói quen buổi tối là chính cha mẹ cũng phải hy sinh bằng cách là tắt màn hình sớm này, hoặc ngưng dùng điện thoại, tivi, máy tính bảng ít nhất một tiếng trước khi cho con đi ngủ. Cái này là hy sinh dữ lắm, vì tôi tin là Duy Anh, Thủy Linh cũng như tôi là những người vì nghề nghiệp làm về truyền thông, báo đài thì chúng ta gần như là rơi vào tình trạng là nghiện thiết bị số, đúng không nào? Thế nhưng mà vì để xây dựng cho con cái thói quen tốt này là ngủ sớm ấy, chúng ta cũng phải hy sinh để cho con ngủ, rồi lúc đấy mình mới lại tiếp tục trực để mà thức làm việc. Cái nữa, tạo thói quen nhẹ nhàng là cho con tắm nước ấm. Có thể có những người thì nghe nhạc thư giãn hoặc đọc sách để cơ thể tiết ra cái hormone nó buồn ngủ ấy. Tôi nghe đồn rằng có ông chồng kia rất là sợ học, cho nên là chỉ cần là đang thức này kia, đang chơi hào sản mà vợ đưa cho quyển sách là anh lăn ra anh ngủ ngay đi ạ. Thế rồi ăn tối vừa đủ thôi, con ăn no quá hoặc quá đói trước khi lên giường thì đều cồn cào vật vã không ngủ được. Và tạo cái tâm lý hào hứng cho con đi học bằng cách là cùng con mua sắm đồ dùng, ví dụ rủ con đi chọn tập này, bút, cặp sách, hoặc là mình ngồi cùng với con bọc sách vở mới và trò chuyện một cách tích cực, như là nhắc lại những kỷ niệm vui, bạn bè hoặc thầy cô ở trường, để cho con cảm giác như mong cái ngày gặp mặt đó trong cái ngày khai giảng này này. Vâng, thì đấy là vài cái chiêu mà tôi thấy rằng các phụ huynh đã áp dụng để thiết lập cái đồng hồ sinh học mới, sáng đi học, tối ngủ sớm trước khi vào năm học mới ạ.
1: Vâng ạ. Quả thực là một cái nỗi lo muôn thuở, đúng không ạ? Khi việc mà thay đổi giữa bắt đầu đang nghỉ hè ăn chơi vui vẻ rồi bắt đầu chuyển sang bắt đầu vào một cái vùng, nó giống như là mình bị lệch múi giờ luôn đấy các con. Thì vừa rồi những cái chiến thuật mà chị Lan Hải vừa chỉ cho mọi người có thể theo đó áp dụng một cách nó nhẹ nhàng, không gây áp lực quá với con, linh hoạt một chút, đúng không ạ? Vâng. Chắc chắn là sẽ thành công. Cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái thắc mắc nữa của một quý vị thính giả, mong được chị Lan Hải sẽ giải đáp. Đầu năm học thì có nhiều khoản phải chi, con tôi lại có sở thích là mua sắm các đồ dùng học tập này, và đặc biệt là cháu lại thích là sưu tầm những cái loại bút, thước, đồ dùng xinh xắn, mặc dù là dùng không có hết, nhưng mà tôi muốn con tiết kiệm hơn cho những cái mục đích khác, thì tôi nên khuyên cháu như thế nào ạ?
0: Vâng, trước hết là phải đồng thuận với nó đã. 80% đồng thuận, 20% mới là góp ý. Chẳng hạn như, ôi sao tôi lại có đứa con lý thú thế này, nó lại nghiện shopping, nhưng may ôi là may nó lại chỉ nghiện cái dụng cụ đồ dùng học tập thôi. Chứ còn nếu mà nó lại thích mua sắm cái này kia thì chắc cha mẹ sạt nghiệp mất, vân vân. Mình nói vui đã, sau đó mình mới điều chỉnh sau. Đó là cùng con kiểm kho, cái kho của cháu, tức là những cái đồ dùng cũ trước đó mà cháu đã mua mà không dùng đến á, đồng thời khoán một cái khoản ngân sách cố định cho cái sở thích của con này thôi. Cái cách này giúp con hiểu giá trị đồng tiền và biết phân biệt giữa cái cần với lại cái thích. Từ đó cháu sẽ tự điều chỉnh cái hành vi mua sắm đồ dùng học tập mà không cảm thấy bị cấm đoán hay là cảm thấy bị tổn thương. Và cái lời khuyên cũng như là cách hướng dẫn con thì cũng như từ đầu buổi nói chuyện đến giờ, chúng ta luôn nhấn mạnh rằng cha mẹ phải lắng nghe và tôn trọng cái sở thích của con. Đừng vội mắng hay là chê bai. Hãy công nhận rằng con có con mắt thẩm mỹ, con biết yêu cái đẹp, nhưng mà cần dùng đúng cách con ạ. Rồi chúng ta đổ hết hộp bút, tủ, sách ra, kiểm đếm lại số bút, thước còn dùng được. Hỏi xem là những cái cây bút nào con xưa xài đến và vì sao lại muốn mua thêm trong khi đã có rồi. Rồi áp dụng cái nguyên tắc này này, một cái vào thì một cái ra. Nếu con muốn mua một cây bút mới trong năm học, con phải dùng hết hoặc là tặng lại một món đồ cũ tương ứng. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái tổng nó không bị quá tải lên á. Cái thứ hai, khoán cái ngân sách cố định, tức là mình ra một cái hạn mức á, cho con một cái khoản tiền riêng mua đồ dùng cá nhân hoặc ngoài danh sách cơ bản của bố mẹ. Con sẽ tự phân bố là mua nhiều bút đẹp thì phải bớt tiền ăn vặt hoặc là giảm mua đồ chơi khác. Mà tôi thấy kinh nghiệm là lấy chính từ cái quỹ lì xì của con ấy ạ. Thế cho nên nó tiếc, bọn con nít nó sót lắm á. Tại đây là cái tiền nó được

0: thưởng được mừng tuổi mỗi dịp sinh nhật hoặc là Tết đến xuân về á. Thế cho là nếu mà tiêu tiền của cha mẹ thì nó không sót mấy, nhưng mà tiêu vào cái quỹ của mình thì nó cũng phải cân nhắc đấy. Và cái cuối cùng là phải chuyển hóa sở thích thành mục tiêu, tức là khuyên con gom góp tiền nếu muốn sưu tầm cái món đắt giá hơn, hoặc là hướng tới việc con chụp ảnh làm sổ tay để khoe cái bộ sưu tập thay vì liên tục mua mới rồi lại cất vào góc tủ. Vâng, thì với vài cách như vậy thì tôi hy vọng rằng là bé vừa vẫn duy trì được cái hứng thú với đồ dùng học tập, và biết đâu đây cái sở thích lại làm cái bộ sưu tập ấy cũng khiến cháu trở thành một ai đó, một nhân vật nào đó trong tương lai. Thì nguyên tắc là không chê bai mỉa mai mà cứ đồng thuận đã, và cái quan trọng một cái vào một cái ra, cũng như là kiểm soát cái quỹ, cái hạn mức ạ.
1: Vâng ạ, nó
2: Vâng
1: là
2: ạ.
1: những cái cách làm rất là thú vị và hữu ích. Có lẽ là đấy là một cái cách làm tôi nghĩ là áp dụng thì sẽ rất là hữu hiệu đấy ạ.
2: Đây, cái trường hợp này nó cũng đúng hệt như cái bé đầu nhà anh luôn, là
1: Đấy.
2: lúc nào cũng đòi mua, rồi cứ cũng cũng cái văn này luôn, là con rất thích sưu tập, rồi con muốn sưu tập hộp bút. Và thực sự khi mà mình đưa cháu đi nhà sách chẳng hạn, mình cũng thấy là chính mình cũng thấy thích. Bây giờ người ta sản xuất những cái hộp bút này, rồi bút
1: Rất là
2: thước, các
1: đẹp.
2: đồ dùng rất là
1: Đấy.
2: đẹp, cho nên các cháu nó rất là thích. Rồi bắt đầu, chị biết không, một thời gian là em cũng thương rồi chiều, thế là bây giờ sau đó về nhà là góc nào cũng là thước là
1: Cũng
2: bút hết, và nó quăng khắp
1: thừa
2: nơi. Thế là sau này em mới
1: bút.
2: có một cái biện pháp, đó là một lần đi thì chỉ cho mua 2 món thôi, thích chọn món gì thì chọn, mà chỉ được 2 thứ thôi. Rồi sau đó nó vẫn cứ mua 2 thứ như thế, rồi nó cứ đòi mua liên tục. Thế là sau này mình mới nghĩ ra một cái cách, đó là mình dùng cái kế hoãn binh chị ạ, tức là để khoảng khi nào mà cháu nó muốn mua, nó đạt một cái thành tích nào đó, nó muốn mua mà thước hộp bút mà những thứ mà mình thấy nó nhiều quá rồi không cần thiết ấy, đấy là mình cứ bảo là đang bận, thì khoảng 2 3 ngày sau hỏi bây giờ con có muốn đi mua nữa không, là lúc đó giống như kiểu nó hạ
1: Kiểu
2: nhiệt rồi, nó nguội rồi, nó hạ nhiệt rồi,
1: nguội
2: là nó cũng bảo là thôi hôm sau bây giờ con cũng không muốn đi nữa.
1: Vâng, như vậy đây là những cái kinh nghiệm tươi sống máu đấy ạ. Vâng, chúng ta vừa được lắng nghe rất nhiều những cái chia sẻ về cái cách đồng hành cùng con trong những ngày đầu năm học mới, từ những cái bài học cho đến những cái kinh nghiệm và những cái mẹo rất là hữu ích mà chuyên gia Lan Hải vừa chia sẻ. Đúng là cái hành trang cho con vào năm học mới thì không chỉ là sách vở mà đó còn là tình yêu thương, là sự thấu hiểu và lòng tin của chúng ta. Hãy cùng con biến mỗi ngày đến trường trở thành một cuộc phiêu lưu đầy niềm vui và sự khám phá.
2: Dạ vâng ạ, hãy luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, là một cái điểm tựa cho các con, và chúc cho các em học sinh có một cái năm học mới thật nhiều niềm vui và được khám phá thêm những cái điều bổ ích, và chúc cho các bậc phụ huynh của chúng ta luôn đủ kiên nhẫn, bao dung trên hành trình đồng hành cùng con trưởng thành.
1: Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Lan Hải đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
0: Vâng, rất cảm ơn Duy Anh và Thủy Linh đã cùng trò chuyện một buổi rất là lý thú.
1: Vâng ạ.
2: Dạ, cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều. Xin tạm biệt chị, và xin được tạm biệt quý vị thính giả yêu quý của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, với sự đồng hành tài trợ của thực phẩm sạch Tomato. Và quý vị và các bạn thân mến, năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu và không khí ở khắp các ngôi trường đang rộn ràng hẳn lên. Những bước chân hối hả, những gương mặt rạng rỡ và những tiếng cười vang vọng khắp sân trường.
1: Chính xác là như vậy chị Mai ạ. Nhưng mà bên cạnh cái sự háo hức ấy thì nhiều bạn cũng thấy mình hơi bỡ ngỡ bởi vì là chúng ta đến với một môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới và cả những quy định, những phương pháp học tập mới nữa. Có bạn tâm sự rằng là cái cảm giác đứng trước như là đứng trước một cái vạch xuất phát hoàn toàn mới, nó kèm theo cảm xúc vừa háo hức vừa hồi hộp.
0: Và cũng chính trong khoảnh khắc đó thì hành trang mà các bạn tuổi teen mang theo lại trở nên vô cùng quan trọng, đúng không Trần Đô? Không chỉ là sách vở, bút thước mà còn là những cái kỹ năng, sự chuẩn bị tâm thế và cả niềm tin vào chính mình nữa.
1: Vâng, nhưng mà có một điều là em rất thích cái sự chủ động của tuổi teen bây giờ ấy. Chẳng hạn như là ngay khi mà nhận được sổ tay lưu trú do các anh chị khóa trên gửi thì nhiều bạn đã đọc kỹ từng mục để có thể

0: để nắm rõ các quy định khi mà ở lại trường buổi trưa, cách chọn món ăn, cách sinh hoạt hàng ngày. Và điều này nghe thì nhỏ thôi nhưng mà lại cho thấy cái sự tinh tế và biết lo xa.
1: Ừ, đúng vậy. Hay như có bạn tranh thủ buổi nộp hồ sơ nhập học để tìm hiểu, ghi nhớ nội quy của nhà trường chẳng hạn. Việc này không chỉ giúp cho các bạn tránh được những lỗi không đáng có, mà quan trọng hơn nó tạo cảm giác tự tin, thoải mái trong những ngày đầu bước vào môi trường mới.
0: Đúng rồi ạ. Và còn điều nữa đó chính là rất nhiều bạn đã chủ động tìm hiểu thông tin về các câu lạc bộ đội nhóm trong trường để có thể kịp thời đăng ký. Bởi vì là các bạn ấy hiểu rằng là tham gia từ sớm thì nó vừa mở rộng được mối quan hệ, vừa rèn kỹ năng mềm, vừa học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm thực tế.
1: Quả thực đó chính là những cái viên gạch đầu tiên để xây dựng hành trang thông thái, đúng không Trần Đô? Và để tiếp thêm động lực cho tất cả chúng ta, cũng như là trước khi quay trở lại với nội dung của chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta hãy khởi động không khí chương trình một chút bằng một ca khúc của Đức Phúc, Phù Đổng Thiên Vương. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Vâng, và các bạn thân mến, bước vào năm học mới thì chắc chắn thử thách lớn nhất chính là chương trình học. Từ cấp 2 lên cấp 3 hay là từ phổ thông sang đại học, kiến thức dường như là nó sẽ nặng hơn, yêu cầu tự học cao hơn và áp lực thì cũng nhiều hơn.
1: Đúng vậy Trần Đô, nhiều teen thì đã rất là thông thái khi mà tranh thủ thời gian hè để ôn tập kiến thức này, thậm chí là tìm hiểu trước một số môn của lớp 10, 11. Đặc biệt là nhiều bạn còn đặt mục tiêu học IELTS từ sớm để đến lớp 11 thì đã có chứng chỉ phục vụ cho định hướng nghề nghiệp sau này rồi.
0: Nhưng mà không chỉ là kiến thức đâu mà tâm lý cũng rất quan trọng. Chẳng hạn là nhiều bạn chia sẻ rằng là trước khi mà bước vào lớp mới, các bạn sẽ lập một cái group chat kết nối các bạn từ xa, rồi thế nên là khi mà chúng ta gặp trực tiếp thì sẽ không có cái cảm giác xa lạ mà như đã thân quen từ lâu rồi.
1: Một hành trình nhỏ nhưng lại mang lại hiệu quả lớn đúng không Trần Đô? Chính nhờ sự kết nối này mà những cái tuần đầu tiên nhiều lớp đã hình thành nhóm học tập này, nhóm bạn hỗ trợ nhau trong học hành, đồng thời cùng tham gia hoạt động tập thể nữa. Một cái không khí trở nên rất sôi động và đó cũng là một hành trang quý giá dành cho các bạn tuổi teen.
0: Và em nhận ra một điều là teen ngày nay thì không chỉ biết học mà còn biết cách tạo môi trường học tập và sinh hoạt tích cực cho chính mình. Và chính cái tinh thần này thì sẽ giúp các bạn vững vàng hơn rất nhiều trong chặng đường mới.
1: Vậy thì bây giờ hãy cùng nạp thêm năng lượng với ca khúc tiếp theo dành tặng tất cả các bạn nhé. Gã săn cá cùng với phần thể hiện của Lâm Bảo Ngọc trong Em Xinh Say Hi. Và các bạn nhớ đừng chuyển kênh 99,6MHz để cùng trở lại chủ đề ngày hôm nay của chúng ta nhé.

0: Vâng, một giai điệu khá là sôi động đã được chuyển tới các bạn tuổi Tin rồi, và có lẽ là bây giờ thì chúng ta đã đủ tinh thần, đủ năng lượng để chúng ta có thể hòa nhập với cuộc kết nối ngày hôm nay, đúng không nào? Với chủ đề là tuổi Tin hành trang cho năm học mới dành cho Tin thông thái, thì chúng ta đã kết nối được với một bạn thính giả, và năm nay thì bật mí là bạn bước sang lớp 10, rất là phù hợp với chủ đề của chúng ta luôn. Nhưng mà bạn tên là gì và bạn là học sinh của ngôi trường nào thì chúng ta hãy cùng nghe bạn tự giới thiệu về mình nhé. Alo.
1: Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ.
0: Chị Lê Mai.

0: Và anh Trần Đô rất là vui được chào đón em đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin, góc dành riêng cho các bạn lứa tuổi tin ạ. Chị muốn hỏi một chút là em tên là gì và năm nay thì em học lớp mấy rồi?
1: Dạ, em xin chào tất cả mọi người, em tên là Đặng Gia Ngân. Năm nay em là học sinh lớp 18 trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu ạ.
2: Gia Ngân đúng không?
0: Vâng.
1: Dạ vâng ạ.
2: Wow. Có biết là Gia Ngân đã nhập học vào ngôi trường chuyên Phan Bội Châu từ ngày nào rồi?
1: Dạ, em đã nhập học vào cũng đã được hơn 2 tuần rồi ạ.
2: Không biết là cái cảm xúc khi mà chính thức bước vào cái ngôi trường trung học phổ thông, một cái ngôi trường hoàn toàn mới, thì cảm xúc của em như thế nào?
1: Khi chính thức bước vào lớp 10 thì em cảm thấy khá là háo hức và cũng đang xem một chút lo lắng. Háo hức vì bản thân mình đã trưởng thành hơn, đã chính thức trở thành một phiên bản mới chín chắn và hoàn thiện hơn. Nhưng mà em cũng hơi bỡ ngỡ vì trung học phổ thông là một môi trường hoàn toàn mới, nơi mà những người bạn đồng trang lứa như em sẽ phải đối mặt với những thử thách trên con đường học vấn cũng như là đời sống xã hội. Bên cạnh đó thì em cũng phải tập thích nghi với nhiều sự thay đổi, so với cấp 2, từ cách học đến việc tự lập. Nhưng em nghĩ đây cũng là cơ hội để bản thân mình trưởng thành và khám phá chính bản thân mình nhiều hơn ạ.
0: Mà đặc biệt lại chị Mai muốn hỏi một chút là chị khá tò mò về cảm giác của một bạn từ lớp 9 mà chuyển sang lớp 10 rồi, cái cảm giác là được đặt chân lên một ngôi trường mà có thể nói là ngôi trường danh tiếng nhất của xứ Nghệ đấy ạ. Không biết là cảm xúc của Gia Ngân khi mà đặt chân đến ngôi trường chuyên Phan Bội Châu thì bạn tự hào không?
1: Và thì khi mà em nhận được cái kết quả và cũng như nhận được cái danh sách khi mà được vào một cái trường chuyên của một cái trường mà có danh tiếng rất là nổi ở nước Việt Nam, đất nước trẻ này, thì em cảm thấy vô cùng tự hào và cũng như là thấy những cái cố gắng mà bản thân mình đã bỏ ra trong suốt năm học lớp 9 cùng với các thầy cô đã đồng hành, thì em thấy là vô cùng xứng đáng. Cũng như bố mẹ đã luôn đồng hành em, những người thân trong gia đình đã luôn ủng hộ, đã luôn an ủi em trong những lúc mà em cảm thấy tuyệt vọng nhất ạ. Và em cảm thấy là đây là một cơ hội tốt hơn để cho bản thân mình có thể tỏa sáng tại một môi trường toàn là người giỏi để em có thể cố gắng phát triển hơn ạ.
0: Trước tiên thì chị Mai muốn gửi tới Gia Ngân một cái lời chúc vì đã có một cái kết quả thật là xuất sắc như vậy nhá.
1: Vâng ạ.
0: Chúc cho Gia Ngân sẽ là một trong những thành viên sẽ giúp cho ngôi trường của chúng ta tiếp tục phát huy cái bề dày truyền thống về học tập của mình nhé. Trước khi vào lớp 10 thì không biết là bạn đã chuẩn bị cho mình những cái hành trang gì để tự tin hơn trong năm học mới này rồi?
1: Thì bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về những trang bị dụng cụ học tập phục vụ cho việc học, thì em nghĩ hành trang quan trọng nhất là thử góp phần quyết định cho mỗi trường học đường của bản thân suốt 3 năm học, thì chính là một tinh thần thoải mái và tự tin. Việc bản thân em chuẩn bị tâm thế sẵn sàng làm quen với mọi điều mới, với những người bạn mới, cũng như không ngại bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tạo cho em được cái nhìn tích cực trong mắt bạn bè thầy cô hơn, mở ra nhiều cơ hội mới cho em được phát triển bản thân hơn, và cũng giúp em hiểu rõ hơn những cái thiếu sót để mà khắc phục và hoàn thiện cho năm học mới ạ.
2: Vậy thì là mình cũng đã có những cái chuẩn bị rất là tốt cho cái việc là mình sẽ bước vào lớp 10 đúng không nào? Vậy thì cái sự khác biệt lớn nhất giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông là gì? Và em có cảm thấy điều đó là lo lắng không?
1: Dạ, em nghĩ thì sự khác biệt lớn nhất ở trường trung học phổ thông là nằm ở sự chủ động trong việc học hỏi của mỗi học sinh. Khi mà chúng ta thực sự đã là những năm thanh lưu tú của một môi trường trung học phổ thông, không còn sự dẫn dắt tỉ mỉ hướng dẫn như cấp 1, cấp 2 nữa, mà vào cấp 3 thì sự tự lập mới chính là chìa khóa để chúng ta tồn tại, đặc biệt là sự chủ động trong học tập. Lực kiến thức thì có thể có phần nặng hơn, đòi hỏi sự sắp xếp hợp lý và tìm hiểu kỹ lưỡng, thì thầy cô bây giờ chỉ là những người bạn đồng hành và hỗ trợ chúng ta, còn chính bản thân mình mới là người làm chủ chính tương lai của chính mình. Điều này thì ban đầu khiến em có hơi lo lắng một tí, nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng hoàn thành tốt và cho mình được cái khoảng thời gian suốt 3 năm học trở nên toàn vẹn nhất ạ.
0: Chị Mai thấy là có vẻ như là bạn Ngân của chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho mình rất là nhiều thứ rồi đúng không? Đặc biệt là một cô bé khá là trưởng thành trong cái suy nghĩ của mình. Như bạn nói thì bạn ý thức được rằng là thầy cô hay là bố mẹ hay là bạn bè thì cũng chỉ là những người hỗ trợ và đồng hành với chúng ta thôi. Còn chính bản thân chúng ta mới là người quyết định tương lai của mình đúng không?

0: Chị muốn hỏi một chút thì ngoài hành trang là kiến thức thì về mặt tinh thần thì không biết là Ngân đã chuẩn bị cho mình những gì rồi, ví dụ như là những cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, khả năng quản lý thời gian, kỷ luật chẳng hạn, kiểu kiểu như thế.
1: Dạ thì theo em thì hành trang tinh thần của em chủ yếu là về sự tự tin và sự khả năng thích nghi, tinh thần cởi mở. Vốn gì thì em không phải là một típ người quá là nhút nhát và hướng nội, nên là việc không ngần ngại làm quen với mọi thứ xung quanh cũng như thích khám phá đã là một điểm công rất lớn cho hành trang sau này. Vận dụng được những điểm mạnh mà em đang có thì em muốn mình phải được dám giao tiếp, dám thử những điều mới và không sợ việc bị mắc lỗi. Bên cạnh đó em cũng cố gắng giữ cho bản thân một suy nghĩ tích cực, bởi vì em tin rằng khi mình vui vẻ và thoải mái thì không khí cũng như việc học cũng sẽ hiệu quả hơn ạ.
2: Vậy thì không biết là trong 2 tuần vừa qua khi mà em bắt đầu nhập học thì cũng đã biết lớp của mình cũng như là biết danh sách lớp thì em đã kết bạn với các bạn như thế nào rồi?
1: Dạ em thấy thì mặc dù lớp của em là về sự nam nữ thì hẳn cũng không có phải là quá là cân bằng, nhưng mà các bạn trong lớp thì em thấy ai cũng rất là hòa đồng, rất là cởi mở, và em đã làm quen được với tất cả mọi người ở trong lớp cũng như là đang dần dần học thuộc tên của các bạn. Và em cũng thấy rằng việc làm quen với các bạn không khó như mà em ở nhà đã luyện tập. Em tất nhiên là sẽ có hơi lo lắng một tí, nhưng mà khi đến lớp thì em thấy các bạn luôn sẵn sàng chia sẻ những cái điểm mạnh, điểm yếu cũng như là xung phong cả để mà được mọi người bầu chọn làm các chức trách ở trong lớp và luôn có tinh thần tập thể ạ.
0: Thế thì ở trong lớp thì không biết là bạn Ngân của chúng ta bắt đầu bước vào lớp 10 thì giữ cái vai trò gì trong lớp rồi? Vị
1: Dạ
0: trí gì ạ?
1: thì em cùng được các bạn đề cử cũng như là muốn thử sức chính mình vào chức lớp phó văn nghệ ạ.
2: Hay quá. Vậy thì không biết là có cái bí kíp nào mà trong 2 tuần mà chúng ta có thể kết bạn cùng với các bạn một cách nhanh chóng, cũng như là
0: Nãy thì chị Mai có nghe bạn Ngân của chúng ta có bật mí một chút là ở nhà thì bạn có tập làm quen các bạn rồi. Vậy thì
2: chắc
0: ở
2: là một
0: nhà
2: cái
0: tập
2: bí
0: làm
2: kíp.
0: quen các bạn như thế nào ạ?
1: Dạ thì em cùng xem mẹ như là một người bạn để em luôn chia sẻ tâm sự, cũng như là vì mẹ cũng là một người đi trước rồi nên là mẹ cũng có giúp em trong cái việc mà làm sao để tạo được ấn tượng tốt cũng như là giao tiếp như thế nào cho nó đúng chuẩn mực và để lại được cái nhìn ấn tượng nhất trong mắt mọi người ạ. À.
0: Thế thì chị Mai đoán là mẹ cũng là một người rất là nghệ thuật trong giao tiếp đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Cũng là một người mà Ngân rất là ngưỡng mộ đúng không?
1: Dạ vâng.
2: Không biết là giữa cái tập luyện và thực tế thì nó có cái khác nhau như thế nào không?
1: Dạ thì ở nhà thì em cũng đã chuẩn bị cũng khá là kỹ lưỡng, nhưng mà bên trường thì em cũng đôi lúc là lúc giai đoạn đầu là em cũng khá là bối rối, và khi mà gặp các bạn thì em không có quen quá nhiều bạn ở trong lớp lắm, nhưng mà em thấy cái việc chủ động và bắt chuyện thì em thấy ai cũng thân thiện hết, và em nghĩ cái việc tập luyện này cũng giúp bản thân mình chỉ là cởi mở hơn thôi, chứ ở trên lớp là phụ thuộc vô mình hết ạ.
0: Chị nghĩ là cái việc mà bây giờ các bạn làm quen nhau dễ dàng hơn cũng bởi vì là có lẽ là các bạn tuổi teen ở trong lớp của bạn Ngân ý cũng có một cái tinh thần, một cái tư tưởng, một cái sẵn sàng giống như bạn Ngân vậy. Tức là chúng ta cũng sẵn sàng để làm quen với những người bạn mới, bởi vì là làm quen chính là một cái chìa khóa để chúng ta có thể hòa nhập và thích nghi một cách nhanh chóng nhất, đúng không nào?
2: Và cũng có lẽ rằng là thế hệ Gen Z bây giờ thì
0: Nó
2: cái
0: khác
2: khả,
0: hơn đúng
2: đúng
0: không?
2: rồi, khác hơn, cái khả
1: Dạ.
2: năng hướng ngoại hơn, giống như kiểu là cũng mong muốn được chia sẻ, rồi mọi người
0: Ừ.
2: cũng chia sẻ lại, thì em nghĩ rằng là cái đấy cũng cũng cũng khá là dễ trong thời đại hiện nay đúng không nào?
0: Ừ, chị nghĩ là một cái việc mà các bạn bây giờ rất là phát triển rất là tốt
2: Về
0: ở
2: kỹ
0: cái kỹ
2: năng.
0: năng hoạt động nhóm đấy, bởi vì là các bạn hoạt động nhóm này rồi các bạn sẽ học cái cách mà chúng ta ở đấy muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi vững chắc lâu bền dài lâu thì phải đi cùng với nhau đúng không?
2: Đấy.
0: Đấy, và nếu như mà có một cái bí kíp nho nhỏ để có thể là hòa nhập nhanh với môi trường mới, rồi là tạo nên những cái thói quen chỉ trong vòng 2 tuần thì Ngân có thể chia sẻ với các bạn tuổi teen không?
1: Thì dù gì cũng như bao bạn thì em cũng chỉ là mới là một học sinh lên lớp 10, bước vào một ngôi trường mới. Nhưng mà sau khi mà lắng nghe cũng như tiếp thu ý kiến của từ các anh chị cùng gần gũi hơn hay chính là bố mẹ của em, thì em đã tích lũy được những gì quan trọng và cốt lõi, và cũng như muốn chia sẻ tới mọi người qua diễn đàn lần này. Thì bí kíp mà em tích hợp được đó chính là việc chủ động bắt chuyện và luôn thân thiện. Có thể cái việc này hẳn quá là đơn giản với mọi người, và có nhiều bạn cũng không có quá xem trọng cái bước mở đầu này. Nhưng mà đôi khi chỉ cần một lời chào, một câu hỏi đơn giản thì đâu có biết được là trong tương lai đây sẽ là một mở đầu thuận lợi cho những mối quan hệ thân thiện và gắn bó. Và cùng như em muốn gửi tới các bạn một điều em thật sự tâm đắc nhất, đó chính là hay là chính mình chân thành và cởi mở, vì khi mình thoải mái thì người đối diện cũng sẽ cảm thấy dễ gần hơn ạ.
2: Ừ, thực ra là cái này với bạn Ngân thì nói rất là chính xác. Và anh luôn có một cái câu nói, đó chính là cái ấn tượng đầu tiên thì nó chỉ hình thành chỉ trong vài giây đầu gặp mặt thôi, và nó cũng sẽ đóng vai trò quyết định đến cách mà chúng ta nhìn và đánh giá người khác. Đấy, mặc dù là đó là lần đầu tiên chúng ta gặp, có một cái sự thân thiện, cởi mở, vui vẻ, thì cái ấn tượng mà người khác dành cho mình nó cũng sẽ như vậy. Thế thành ra là chỉ cần có nụ cười này, chỉn chu về ngoại hình này, đúng giờ này, rồi chúng ta cũng dễ dàng nói chuyện, trao đổi một cách giao tiếp tốt, thì đương nhiên là chúng ta sẽ nhận lại được những cái sự tin tưởng của những người bạn, và lúc đó thì chúng ta sẽ dễ chia sẻ và kết bạn hơn rất là nhiều. Đó, vậy thì không biết là bạn Ngân thì mong ước là sẽ điều gì cho 3 năm học cấp 3 của mình, và bạn sẽ làm gì để đạt được điều đó?
1: 3 năm cấp 3 là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá là dài, nhưng mà đủ để lại trong mỗi tâm trí của em những ký ức và những khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân. Điều em mong ước là có một khoảng thời gian cấp 3 thật đáng nhớ và để đời, để mỗi lần nhớ lại phải cảm thấy thật bùng nổ, vừa đạt được kết quả tốt trong học tập lại vừa có những kỷ niệm đẹp được đồng hành bên thầy cô và bạn bè. Thì để làm được điều đó thì em sẽ cố gắng học tập nghiêm túc, chủ động tham gia các hoạt động của trường lớp và không ngại thử apply các câu lạc bộ mới mà do nhà trường tổ chức, các anh chị đề cử ra. Em cũng muốn sau khi lớn lên kể lại cho tất cả mọi người về cái khoảng thanh xuân này thì ai cũng phải thật sự trầm trồ và ngạc nhiên về mọi cột mốc mà em đã đạt được. Bên cạnh đó chính em cũng phải cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày đầu bước vào lớp ạ.
0: Bạn ấy ngoài là sẵn sàng có một cái hành trang rất là đầy đủ cho năm học mới, thì bạn ấy còn vạch ra những cái định hướng trong tương lai của mình nữa. Và chị Mai thì tin chắc rằng là cô bé của chúng ta, một cán bộ lớp, lớp phó đúng không? Với mong muốn là sẽ có một thanh xuân thật là bùng nổ và rực rỡ. Ngoài cái việc học tốt thì sẽ có một cái thanh xuân thật là đẹp bên bạn bè thầy cô của mình, đúng không nào? Thì chị nghĩ rằng là nếu chúng ta luôn luôn có một cái hướng đi, luôn luôn biết vạch ra cho mình một cái những cái gạch đầu dòng cụ thể, chị tin rằng là chúng ta sẽ thành công thôi. Và cảm ơn bạn Ngân rất là nhiều với cuộc chia sẻ ngày hôm nay. Bây giờ thì để thử thách thêm bạn Ngân thì chúng ta sẽ mời Ngân tham gia một cái mini game nhé. Bạn sẵn sàng không?
1: Dạ có ạ.
2: Vâng ạ, và chúng ta sẽ đến với một mini game. Trả lời đúng 4/5 câu hỏi thì sẽ nhận được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và Giang Ngân đã sẵn sàng rồi đúng không? Vậy chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên nha. Câu hỏi số 1: trong bảng tuần hoàn, nguyên tố nào có ký hiệu là O và rất cần thiết cho sự sống?
0: Đó là gì ạ?
1: Oxy ạ.
2: Vâng, chính xác rồi ạ.
0: Dễ quá đúng không? Tăng độ khó hơn một chút, quốc gia nào được mệnh danh là xứ sở mặt trời mọc?
1: Là Nhật Bản ạ.
2: Cái này cũng hơi dễ rồi.
0: Hơi dễ, khó hơn chút đi nào.
2: Câu 3, tác phẩm Nhật ký trong tù là của ai?
1: Là của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Mai nghĩ là nó rất là dễ với một cô bé mà mới giành một cái kết quả lên cấp 3 rất là xuất sắc để có thể là bước vào ngôi trường danh tiếng như Phan Bội Châu đúng không ạ? Câu hỏi thứ 4: tháng âm lịch nào thường diễn ra Tết Trung Thu ở Việt Nam?
1: Là vào tháng 8 ạ.
2: Và câu hỏi số 5: trong tin học, đơn vị đo dung lượng dữ liệu nhỏ nhất là gì? A. Bits, B. Byte, C. Kbyte và D. Megabyte.
1: Bit ạ.
2: Vâng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Vâng, xin được chúc mừng cho Giang Ngân.
0: Vâng, rất nhanh chóng Giang Ngân của chúng ta đã giành được trả lời được đúng 5 trên 5

0: câu hỏi và giành được phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và chúc mừng Giang Ngân nhé. Và chúc em sẽ có một năm học với thật nhiều những kỷ niệm đẹp và kết quả học tập thật là xuất sắc nha.
1: Vâng, em cảm ơn anh chị ạ.
0: Vâng, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc, về ca khúc Ếch Ngoài Đáy Giếng cùng với phần thể hiện của Phương Mỹ Chi. Và đừng rời kênh sóng 99.6MHz nha quý vị, bởi vì chúng ta sẽ còn tiếp tục lắng nghe những câu chuyện thú vị đến từ các bạn tuổi teen nữa.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một gương mặt khá là đặc biệt mà có lẽ là không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong Chuyện Tuổi Tin của chúng ta đâu, mà một cô bé cũng một vài lần lên sóng của chúng ta rồi, nhưng mà năm nay sẽ là ở một cái tâm thái nó hoàn toàn mới hơn, hoàn toàn khác hơn. Đấy chính là từ

0: 24 điểm. Nhưng mà em sẽ thi con sẽ cả kết hợp cùng với đại học sinh giỏi nữa, nên là cũng may mắn đầu được vào ngành sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế ạ.
1: Ui, giỏi quá. Nhưng mà chị Mai thì phát hiện ra một cái điều, đấy chính là trong một vài chương trình trước thì chị Mai có kết nối với Khánh Thơ rồi. Nhưng mà lúc đấy thì thực sự là nghe giọng vẫn đang rất là phổ thông.
2: Bây giờ kiểu thay đổi hơn đúng không?
1: Bây giờ là một cái tâm thế rất là mới, có vẻ như có cái gì đó nó trưởng thành hơn một chút đúng không? Khánh Thơ có thấy như vậy không?
0: Dạ, em thì cũng thấy mình vẫn bình thường nhưng mà
1: nhưng mà chị nghĩ rằng là mỗi lần mà chúng ta bước sang một cấp học mới thì mặc dù có thể là chúng ta chưa nhập học đâu, nhưng mà trong cái tư duy, trong cái suy nghĩ của chúng ta và trong cả cảm xúc của chúng ta nữa, nó sẽ có chút ít thay đổi đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ. Em thấy là bản thân cũng thay đổi khá là nhiều rồi ạ.
1: Khi mà trở thành một tân sinh viên để bắt đầu một cái chặng đường mới, đây được xem là một cái bước ngoặt của một đời người đấy, thì không biết là cảm xúc của Khánh Thơ như thế nào, em có thể chia sẻ không?
0: Dạ vâng, khi mà chuyển qua một cái bước ngoặt mới như này thì em cảm thấy cũng rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất vui và phấn khởi ạ. Em cảm thấy là cái hành trình đi đến đại học của mình là một cái gì để nó giống như là bọc túi mù, xẻ túi mù ấy, bởi vì là em đặt các nguyện vọng ở các trường ở những nơi khác nhau, cho nên là em cũng không biết là dòng đời sẽ đưa đẩy mình về đâu ạ. Tất cả những cái ngành em đăng ký thì em cũng cảm thấy là xác định tư tưởng là mình phải hài lòng rồi, và dù đi về đâu thì mình cũng luôn phải cố gắng á. Nên là khi mà kết quả, biết được kết quả là em sẽ đến Huế thì em cũng rất là vui và em cảm thấy rất là hào hứng để bắt đầu một cái cuộc hành trình mới, để tìm hiểu mảnh đất mới, văn hóa mới và nên ẩm thực rồi con người ạ. Nói chung là em rất là vui ạ.
2: Chắc chắn là đến Huế là rất là thơ mộng rồi. Có rất nhiều thứ để khám phá. Và mỗi lần mà đến Huế thì sẽ phải ăn thật nhiều những thứ ngon ở Huế đúng không? Và đi thật nhiều những cái nơi điểm check-in nổi tiếng của Huế. Và chắc chắn là Huế sẽ là một cái nơi rất là nhiều ấn tượng. Không biết là bây giờ thì Khánh Thơ đã đi vào Huế để nhập học chưa?
0: Dạ, em đã vào Huế nhập học hôm 16 rồi ạ. Xong rồi em cũng vừa mới về nha.
2: Vậy thì không biết là trước khi nhập học thì Khánh Thơ đã chuẩn bị cho mình cái hành trang gì về tâm lý cũng như là kiến thức để có thể tự tin hơn?
0: Dạ, trước khi nhập học thì em cũng chuẩn bị cho mình khá là nhiều thứ như là giấy tờ, hồ sơ, quần áo các kiểu. Còn về mặt tâm lý thì em cũng xác định cho mình là đến đại học thì mình sẽ phải cố gắng bứt phá hơn nữa, cũng phải cố gắng để mạnh dạn để tham gia nhiều hoạt động rồi trưởng thành hơn. Về kiến thức thì em cũng có thêm trên mạng thì thấy các anh chị cùng tư vấn là nên học tìm hiểu về các cái khóa về tin học rồi thi IELTS để mình có thể có lợi thế hơn trong quá trình học tập, bởi vì là em nghe nói những cái chứng chỉ đấy thì cũng giúp mình rất là nhiều. Thật ra thì em cũng chưa tìm hiểu quá sâu rồi, nhưng mà hiện tại thì em vẫn rất là thong thả thoải mái. Em cũng tìm hiểu một chút trước để định hướng cho mình về những cái mục tiêu trong thời gian sắp tới ạ.
2: Không biết là cái lúc mà đi vào nhập học rồi cảm thấy là cái sự thay đổi lớn nhất giữa môi trường phổ thông cũng như là cái môi trường của đại học thì em thấy nó về học tập cũng như là sinh hoạt có gì thay đổi không?
0: Dạ, có lẽ là em nghĩ là cái sự thay đổi lớn nhất khi mà mình đến đại học đó là mình sẽ phải tự lập hơn rất là nhiều ạ. Thật sự thì cái giai đoạn mà em ở nhà thì có bố mẹ lo lắng cho những cái chỗ ăn chỗ ở, bố mẹ lo lắng, thì thật sự là em cảm thấy đó là cái điều đó bình thường. Nhưng mà đến khi mà mình phải đến một cái vùng đất mới và mình phải tự tìm trò rồi thì tự chăm lo cho bản thân rồi thì bắt đầu tính tiền biển, tiền nước, tiền trò thì em cảm thấy rất là đau. Cho nên là em cảm thấy là đó là một sự khác biệt rất là lớn. Mình phải tự lập hơn rất là nhiều ạ.
1: Rồi bây giờ thì không còn vô lo nữa. Kiểu như là ngày trước thì ở nhà ấy, thì đi học là chỉ cần nghĩ là về nhà thì đói bụng ăn gì thôi. Nhưng bây giờ lại nghĩ là mình làm sao mà
2: ăn gì, mua gì, nấu
1: cân
2: gì,
1: cân đo đong đếm làm sao mà chia đủ cho một tháng cơ. Ngày xưa mà thời của anh Trần Đô và chị Ly Mai thì còn nghĩ là làm sao mà cân đo đong đếm cho đủ để không
2: phải
1: hai
2: ăn
1: tuần
2: mì tôm cuối tháng.
1: Đúng rồi, hai tuần cuối tháng không bị ăn mì tôm. Đấy. Em có thể kể về cái trải nghiệm đầu tiên khi mà mình tự sắp xếp này, quản lý cuộc sống xa nhà này, cái sinh hoạt nó đảo lộn chi tiết như thế nào?
0: Dạ, thật sự đó là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt và đáng nhớ trong cuộc đời em ạ. Thật ra thì không chỉ riêng em mà những cái người bạn của em thì cùng kể về cái cảm giác lần đầu đến một nơi mới rồi phải tự sắp xếp cuộc sống, thì

0: các bạn cũng thấy là nó, bọn em cũng thấy rất là khó khăn và bỡ ngỡ, và thậm chí là bọn em còn đòi về nhà nữa. Thật sự là cái cảm giác đến một nơi mới, bọn em chưa có một cái chỗ ở ổn định, cảm thấy nhiều khi em những người vô gia cư.
1: Vơ vơ đúng không?
0: Dạ đúng rồi ạ. Rồi thì cái lúc mà em đến nhập học thì tại vì là bọn em không sắp xếp đến trước được, đến trước ngày nhập học được, cho nên là vào cái ngày nhập học thì bọn em bắt đầu đi tìm phòng luôn. Thì cái ngày đó là phòng trọ cũng gần như là kín hết rồi, cả bạn đã chủ động đến xem hết rồi. Thì lúc đấy thì em phải tự đặt xe, rồi thì tự gọi điện tìm hiểu các cái trò, rồi gọi điện chủ trò. Những cái lần đầu như thế thì thực sự là tao cho em cái cảm giác rất là lo lắng. Đến cái cuối ngày, em nhớ là đến cái cuối ngày mà mình nhập học đó là mình vẫn đang đi tìm trò, đến
2: vẫn đang đi lang thang tìm trò.
0: Và em tìm trò đến gần cuối ngày thì gọi rất là nhiều chủ trò, thì vẫn còn một cái gì chủ trò duy nhất nhấc máy và nói cái giọng Huế với em là chỉ có một phòng duy nhất đang xây con ạ. Em rất là hạnh phúc luôn ạ, em rất là mừng. Và em cùng đến đó phải cân nhắc thật là kỳ xem là cái phòng trò đó có ok không, thì sau đó là em mới dám chốt. Thì nói chung là cái hành trình tìm trò của em là rất là gian nan vất vả, nhưng mà sau này thì em cũng cảm thấy là mình trải nghiệm được rất là nhiều và có thêm rất là nhiều bài học.
2: Đúng rồi, chị Mai hiểu được cái cảm giác là khi chúng ta lạc lõng ở một nơi nào đó rất là xa lạ và mọi thứ xung quanh đều xa lạ, bạn mới, môi trường mới, thầy cô mới, rồi ngay cả những cái người hàng xóm xung quanh cũng thế, nó rất là mới. Có lẽ là với Khánh Thơ thì một cái điều mà dễ chịu hơn một chút đấy chính là được nghe giọng Huế, đúng không? Cũng có cái gì gần gần cũng gần gần miền Trung của mình, cho nên là cũng đỡ đi một phần, đúng không ạ? Hành trang tinh thần của em khi bước vào năm học mới thì có những cái giá trị nào từ gia đình, thầy cô và bạn bè mà em luôn ghi nhớ?
0: Thì cũng như em đã chia sẻ trước đó, thì nếu mà nói về gia đình thì khi mà mình xa quê hương, xa gia đình rồi thì thực sự cảm nhận được là ở nhà nó bình yên và hạnh phúc đến bao nhiêu ạ.
2: Nghĩa là chúng ta cảm nhận được, hiểu rõ hơn về cái giá trị của hai từ gia đình, đúng không?
0: Dạ, đúng rồi ạ. Cho nên là em cũng cảm thấy trân trọng rất nhiều gia đình của mình, những cái khoảnh khắc con ở bên người thân. Em rất là vui vì sau khi mà đi Huế nhập học thì em còn được về nhà cùng với gia đình. Xong tiếp sau đó em mới đi vào Huế tiếp ạ. Còn với thầy cô thì em cũng cảm thấy là thầy cô luôn đồng hành và dẫn dắt mình, bạn bè thì luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với em ạ.
1: Và cái đấy thì khá là tốt rồi, bởi vì là ở Huế thì lúc nào cũng sẽ nhớ nhà thôi. Xa nhà lúc nào nhớ nhà, chỉ cần một cái ngày nào đó mà rảnh rảnh khoảng mấy ngày là sẽ chỉ mong được về nhà thôi.
2: Đúng rồi.
1: Đấy là cảm giác. Và hy vọng rằng là cái hành trình đấy thì nó sẽ 4 năm sẽ thật rực rỡ. Và không biết là Khánh Thơ có mong ước hay là có mục tiêu đặc biệt nào cho 4 năm đại học của mình không?
0: Và nói chung thì mong ước và mục tiêu của em thì cũng rất là đơn giản thôi. Em cũng muốn là trau dồi nhiều hơn cái kiến thức của mình để cố gắng đạt cái bằng thật là về cái kết quả học tập thật là cao. Rồi thì em cũng muốn làm quen được nhiều thầy cô bạn bè. Em nhớ có một câu nói mà em đã từng nghe mà em thấy rất là tâm đắc, đó là môi trường đại học, cánh cửa đại học là cái nơi gần nhất để ta có thể tiếp cận với tầng lớp tinh hoa trí thức. Cho nên em cảm thấy đấy là một cơ hội để mình có thể gặp gỡ nhiều thầy cô, bạn bè hơn. Rồi thì em cũng có một cái mục tiêu, đó là em muốn trang trí cái căn phòng trọ của em thật là đẹp, thật là lung linh như trong mơ.
2: Kiểu như là bạn ấy còn, trong cái rủi có cái may là bạn ấy còn được ở một phòng trọ mới. Đấy. Chúc mừng em, và chị cũng mong rằng là 4 năm đại học của em ngoài thanh xuân sẽ thật là rực rỡ, thì em sẽ có một cái quả, kết quả thật là xứng đáng với những gì mà mình cố gắng nỗ lực nhá.
0: Em cảm ơn chị nhiều.
2: Và bây giờ thì xin mời Khánh Thơ sẽ chuyển sang một cái phần rất là vui, đấy chính là phần mini game. Em sẵn sàng không?
0: Dạ, em rất sẵn sàng.
2: Trả lời được 4/5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm Sai Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé, bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Câu hỏi đầu tiên dành cho Khánh Thơ: trong 4 mùa của năm, mùa nào được gọi là mùa tựu trường ở Việt Nam? Dễ quá.
0: Dạ, chắc chắn là mùa thu đấy ạ.
2: Chính xác.
1: Vâng, câu hỏi số 2: trong bức tranh nổi tiếng Trường học của Athens thì là tác phẩm của họa sĩ nào?
2: Leonardo da Vinci, Raphael, Sergio hay là Van Gogh?
0: Em nghĩ là đáp án thứ hai, bởi vì nghĩa đó là
2: Raphael, Sergio. Đó là bức tranh The School of Athens. Thì đây là một bức tranh rất là nổi tiếng. Và bây giờ thì nhờ cái câu hỏi mà đoán có vẻ là tù mù này thì bạn đoán chính xác. Nhưng mà chúng ta lại có thêm kiến thức, đúng không? Chúng ta đến với câu hỏi thứ 3. Ngày 20 tháng 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm nào?
0: Dạ, là năm 1982 ạ.
1: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Trong bộ môn toán học, định lý Pythagore có liên quan đến loại tam giác nào?
0: Dạ, Pythagore thì chắc chắn là tam giác vuông đấy ạ.
2: Hỏi cô giáo thì chắc là cái này biết đấy. Xúc phạm mà. Câu hỏi thứ 5, câu hỏi cuối cùng. Trong văn học Việt Nam, câu chuyện Thánh Gióng gắn liền với loại nhạc cụ dân gian nào?
0: Dạ, nhạc cụ dân gian là chiêng và trống ạ.
2: Có chính xác không ạ? Bạn tự tin không ạ?
0: Phải là tự tin.
2: Hoàn toàn chính xác. Như vậy là bạn đã trả lời được 5/5 câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Và chắc chắn rồi, sau chương trình ngày hôm nay thì bạn sẽ nhận được món quà này nhé. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình ạ.
0: Dạ, em cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ.
2: Vâng, thật là tuyệt vời khi mà mỗi bạn có một cách khác nhau, nhưng mà điểm chung thì vẫn là một cái sự chủ động và tinh thần dám thử thách mình, đúng không Trần Đô?
1: Chính xác, và nghe xong thì Trần Đô thấy rõ cái hành trang không chỉ gói gọn ở việc học đâu, mà còn ở thái độ, kỹ năng và cách mà chúng ta quản lý chính mình.
2: Chính xác, và để các bạn có thể hình dung rõ hơn chương trình, xin được gợi ý một vài hành trang cần thiết. Đó chính là đầu tiên, ôn lại kiến thức cũ để không bị hụt hơi khi vào chương trình mới nhé.
1: Tiếp theo đó chính là lập kế hoạch học tập dài hạn, hướng tới mục tiêu xa hơn như là chọn trường rồi định hướng nghề nghiệp sau này.
2: Rồi rèn luyện kỹ năng mềm, đây là một điều không bao giờ được quên các bạn nhé. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, đây chính là chìa khóa vàng để giúp cho các bạn tuổi teen tự tin trong mọi môi trường.
1: Và tiếp theo nữa rất quan trọng đó chính là chúng ta phải biết quản lý thời gian, cân bằng giữa việc học và việc chơi.
2: Hoàn thành những việc dang dở để bước vào năm học mới với một tâm thế cực kỳ thoải mái và không vướng bận nhé.
1: Vâng, và quan trọng nhất là hãy giữ cho mình sự tự tin, tinh thần lạc quan, bởi vì khi bạn tin vào chính mình thì hành trang ấy sẽ trở thành sức mạnh để giúp ta vượt qua mọi khó khăn.
2: Chuyện tuổi teen ngày hôm nay cũng xin chúc tất cả các bạn có một năm học mới thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và thật thành công nha các bạn.
1: Vâng ạ, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang cận kề. Cùng với việc chuẩn bị đồng phục, đồ dùng học tập, sách giáo khoa là một trong những vấn đề được các gia đình rất quan tâm. Năm nay, việc sử dụng sách giáo khoa có những thay đổi. Vậy phụ huynh cần lựa chọn như thế nào để đúng với yêu cầu của năm học mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay.
1: Những ngày này, tại các điểm bán sách giáo khoa, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh tranh thủ tìm mua những cuốn sách còn thiếu cho con trước ngày khai giảng. Việc lựa chọn sách năm nay dường như cũng khiến không ít người phải dành thêm thời gian để tìm hiểu, đối chiếu trước khi quyết định để tránh mua sai.
2: Hôm nay là tôi đi bổ sung thêm sách, mua sách cho con á. Nhưng mà đi lần thứ ba rồi cũng tìm được á. Thì đang băn khoăn là liệu sách cũ thì có dùng được hay không ạ.
3: Bản thân tôi thì mất khá nhiều thời gian về vấn đề đi tìm sách cho con học. Không phải hôm nay mới tìm sách mà tìm rất là lâu rồi. Thì sách giáo khoa của năm nay chỉ học bên kết nối trí thức để mà người dân mà tìm được cái...
1: Bao gồm sách lịch sử và địa lý 4, lịch sử và địa lý 5, lịch sử và địa lý 6, lịch sử và địa lý 7, lịch sử và địa lý 8, lịch sử và địa lý 9, lịch sử 10. Chuyên đề học tập lịch sử 10, giáo dục kinh tế và pháp PDF trên hệ thống trực tuyến. Tập huấn.nxbgz.vn. Các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh với 11 đầu sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026 ở trên. Các bản cùng tên đã in từ năm 2000.
4: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cả nước đang hướng về kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, nhịp tập luyện vẫn hối hả với trên đấu trường khốc liệt nhất châu lục.
5: Tuy lịch thi đấu và đặc thù chuyên môn, mỗi đội tuyển có kế hoạch tập luyện riêng. Nhưng điểm chung là sự tập trung cao độ. Với thể thao đỉnh cao, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, một vài buổi tập không đạt yêu cầu cũng có thể ảnh hưởng đến công sức tích lũy trong nhiều tháng. Bởi vậy, càng gần đến ngày thi đấu, yêu cầu về chuyên môn, thể lực và tâm lý càng trở nên khắt khe. Không khí khẩn trương ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc tại trung tâm trong những ngày cuối cùng trước khi các đội World Cup 2026 là một trong những sự kiện pickleball quốc tế quy mô lớn nhất năm 2026 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 30 tháng 8 đến ngày

0: mùng 6 tháng 9. Đây là lần thứ 3 giải đấu được tổ chức và đặc biệt kịp các đội tuyển quốc gia và phong trào Pickleball cộng đồng. Đúng vào ngày Quốc khánh Việt Nam, Pickleball World Cup 2026 sẽ chính thức được khai mạc tại Cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng. Buổi lễ khai mạc sôi động với màn trống hội kết hợp múa lân sư rồng và đặc biệt là màn diễu hành của đại diện của 80 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng các tiết mục nghệ thuật Hello Việt Nam, Một vòng Việt Nam. Cũng tại buổi lễ này còn diễn ra hoạt động xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới tại Việt Nam.
1: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đang chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, Man City đã chính thức hoàn tất thương vụ Enzo Fernandez từ Chelsea với mức phí 145 triệu euro league và giúp cho Man City khép lại một mùa hè chi tiêu chưa từng có.
0: Enzo Fernandez sẽ gắn bó với Man City đến mùa hè 2031. Mức phí 145 triệu euro cũng giúp thương vụ này cân bằng kỷ lục chuyển nhượng Premier League vốn được Liverpool thiết lập khi chi số tiền tương tự để đưa Alexander Isak từ Newcastle về Anfield mùa hè năm ngoái. Việc chiêu mộ Fernandez cũng hoàn tất một kỳ chuyển nhượng đặc biệt sôi động của Man City. Tính cả thương vụ mới nhất, đội bóng của huấn luyện viên Enzo Maresca đã bỏ ra hơn 500 triệu euro để tăng cường lực lượng. Với những cái tên như Elias Anderson trước, Fernandez ghi 15 bàn và có 7 kiến tạo sau 54 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Chelsea.
1: Paris Saint-Germain đã tạo dấu ấn mạnh trên thị trường chuyển nhượng hè 2026, đặc biệt ở chiều bán cầu thủ. Nhà đương kim vô địch châu Âu thu về khoảng 370 triệu euro, qua đó tạo khoản chênh lệch gần 190 triệu euro so với số tiền đầu tư.
0: Thương vụ nổi bật nhất là Bradley Barcola, PSG bán tiền đạo người Pháp cho Liverpool với giá 125 triệu euro, kèm 20 triệu euro phụ phí. Nếu các điều khoản được kích hoạt đầy đủ, tổng giá trị thương vụ lên tới 145 triệu euro. Biến bắc khi Noham Kamara đã giúp PSG thu thêm 4,1 triệu euro khi gia nhập Lyon. Một số cầu thủ trẻ khác rời câu lạc bộ theo dạng thử dò. PSG cũng sử dụng nhiều thương vụ cho mượn để tạo cơ hội với hàng công sau sự ra đi của Baloka, Ramos, Colomoni, Lee hay Mbappe, mà còn tạo ra một bảng cân đối tài chính đặc biệt ấn tượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tháng 9 năm 2026, đánh các quy định về xử phạt chậm trả lương, yêu cầu về vốn điều lệ cho Sở Giao dịch Hàng hóa và những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực thuế. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ tác động đáng kể đến hoạt động của các doanh nghiệp và cá nhân trong thời gian tới.
1: Từ ngày mùng siết chặt quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lương. Theo đó, các doanh nghiệp chậm trả không đủ hoặc không đúng hạn tiền lương, làm thêm giờ, ngừng việc cho người lao động sẽ phải đối mặt với mức phạt nghiêm khắc. Mức phạt đối với tổ chức có thể lên tới 100 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị ảnh hưởng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khoản tiền lương còn thiếu cùng tiền lãi chậm trả cho người lao động. Nghị định số 302 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9, quy định Sở Giao dịch Hàng hóa phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.500 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49%. Các quy định này nhằm đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho thị trường. Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 110/2026, chính thức bãi bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2026. Việc này nhằm tinh gọn hệ thống văn bản pháp luật, loại bỏ các quy định không còn phù hợp. Sau chuỗi tăng mạnh, hiện nay giá thép bắt đầu giảm. Tại miền Bắc, giá thép cuộn giảm khoảng 170.000 đồng một tấn, trong khi thép thành vằn CB300 giảm khoảng 250.000 đồng một tấn. Khu vực miền Trung ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn, với thép CB300 giảm khoảng 300.000 đồng một tấn. Việc thép giảm

0: giá phần nào giải tỏa áp lực cho nhà thầu và người xây dựng. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh mức tăng tích lũy trước đó, dư địa giảm vẫn còn chưa đủ lớn để đưa mặt bằng giá trở lại mức đầu năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhu cầu mua sắm, ăn uống của người dân được dự báo tăng. Để đáp ứng thị trường, các tiểu thương, đầu mối kinh doanh hải sản đã chủ động chuẩn bị lượng hàng dồi dào. Nguồn cung ổn định cũng giúp giá nhiều mặt hàng hải sản không có biến động đáng kể.
0: 4 giờ sáng, tại chợ đầu mối hải sản Cửa Lò, không khí mua bán đã khá tấp nập. Các thị trường tiêu thụ tại đô thị Vinh, do nguồn cung được chuẩn bị khá dồi dào, giá bán hiện chỉ biến động nhẹ, khoảng 5-10% so với ngày thường. Theo các tiểu thương, sức mua tại các chợ truyền thống vẫn chưa tăng đáng kể.
2: Ngày lễ thì nhà chị cũng chuẩn bị cả tươi ngon cho họ mua lễ nữa. Còn hàng thì không bao giờ buôn hàng không ngon nữa.
3: Ngày 2 tháng 9 là nhà chị nhập hàng tươi ngon. Nguồn hàng thì nhà lấy từ biển của Cơ Hội, Cơ Lo. Biển họ mới đi về mà cứ nhảy sống, tôm cũng đang sống luôn. Hàng là bán, hàng giả phải chăng cũng không lên không xuống.
0: Khách nhộn nhịp hơn. Theo chị Bùi Thị Thu Giang, khách hàng trú tại phường Vinh Phú, thì người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá, mà còn chú trọng độ tươi và chất lượng sản phẩm, nhất là khi nhu cầu ăn uống trong những
4: mà mọi người đều được nghỉ lễ nên gia đình có cơ hội để có thể quây quần bên nhau, thì khi mà đi mua sắm những cái đồ ăn cho gia đình thì mình luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Ngoài ra thì giá cả cũng là một cái phần mà mình cũng quan tâm để ý. Khi mà mình đi mua chất lượng tốt và giá cả hợp lý thì mình sẽ luôn ưu tiên để lựa chọn.
0: Với nguồn cung chủ động, thị trường hải sản kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 hiện khá ổn định. Giá các mặt hàng không biến động lớn, trong khi các cơ sở kinh doanh đã sẵn sàng nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu của người dân cho 5 ngày nghỉ lễ.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự.
7: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham dự lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026 cho các đảng viên lão thành trên địa bàn xã Kim Liên.
8: Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm nay cũng chính là ngày giỗ Bác Hồ theo lịch âm. Trong không khí thiêng liêng ấy, hàng vạn người con từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về đây thắp nén tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
7: Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
8: Sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại diện lãnh đạo một số ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo xã Kim Liên. Góp phần vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong diễn văn tại lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, ngày Quốc khánh, toàn Đảng, toàn dân càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hai chữ độc lập, tự do, càng hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và càng trân trọng hơn những gì mà Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được cơ đồ rạng rỡ như ngày hôm nay. Tự hào quê hương sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà khắc ghi lời dạy của Người, nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, những kết quả đó là nền tảng quan trọng để Nghệ An tiếp tục thực hiện, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống cách mạng, lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, cũng như sự kỳ vọng của Trung ương Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng,

0: không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết đổi mới sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương tỉnh Nghệ An đã dâng lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Trung Sơn, đền thờ Gia Tiên Bác Hồ.
1: Cũng trong sáng nay, tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2006 cho các đảng viên lão thành cách mạng trên địa bàn xã Kim Liên. Dự buổi lễ của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các ban ngành trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Tận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trang trọng trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Sơn Cát, chi bộ Làng Sen, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Hiệu, chi bộ Tân Hồng. Bốn đồng chí 65 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự tôn vinh của lịch sử và tổ chức đối với sự kiên định, tinh thần rèn luyện, sự cống hiến bền bỉ của các đảng viên qua nhiều thời kỳ. Các đảng viên lão thành được trao huy hiệu Đảng hôm nay là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của người đảng viên gắn với những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Từ đấu tranh giải phóng dân tộc đến xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng khẳng định đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nghệ An tiếp nối truyền thống cách mạng, chuyển hóa thành ý chí, quyết tâm và hành động, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng là niềm vui vinh dự lớn đối với các đảng viên và gia đình, là sự nhắc nhở đối với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An về trách nhiệm tiếp tục giữ gìn kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Nghệ An phát triển nhanh bền vững, sớm trở thành tỉnh khá và một cực tăng trưởng của cả nước. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, toàn tỉnh Nghệ An có 3.808 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng từ 30 đến 85 năm tuổi Đảng, trong đó có 5 đảng viên được trao tặng huy hiệu 85 và 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 107 đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đình Tuyển, đảng viên chi bộ xóm Đông Kiều, Đảng bộ xã Thiên Nhẫn. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Đồng chí Trần Đình Tuyển sinh ra và lớn lên tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn cũ, nay là xã Thiên Nhẫn, vùng đất có bề dày giàu truyền thống cách mạng. Phát huy truyền thống gia đình và quê hương, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, nhập ngũ vào quân đội và được kết nạp Đảng vào năm 1948 tại chi bộ C38, Trung đoàn Quang Trung. Với gần 30 năm công tác, 102 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, đồng chí được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và phần thưởng cao quý. Trong đó có huân chương chiến công hạng nhất và huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương chiến thắng hạng ba. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân những cống hiến của đảng viên lão thành Trần Đình Tuyển. Đồng thời nhấn mạnh, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự tự hào lớn của cá nhân đồng chí Trần Đình Tuyển và còn là niềm tự hào của gia đình quê hương, Đảng bộ xã Thiên Nhẫn và Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Mỗi dịp Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, những con đường dẫn về xã Kim Liên lại rực rỡ sắc cờ hoa. Tết Độc Lập năm nay càng thêm đặc biệt và lắng đọng khi ngày Quốc Khánh cũng chính là ngày giỗ Bác Hồ theo lịch âm. Trong không khí thiêng liêng ấy, hàng vạn người con từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về đây trong ngày hội lớn của dân tộc, thắp nến tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Dòng người về Làng Sen hôm nay không chỉ mang theo niềm tự hào của một dân tộc tự do, mà còn mang theo tấm lòng hiếu kính, sự biết ơn vô hạn của những người con trở về làm dỗ cho Bác Hồ kính yêu ngay trên mảnh đất quê nhà. Trong dòng người ấy, có những cựu chiến binh, có những gia đình nhiều thế hệ và cả những bạn trẻ lần đầu tiên được đặt chân đến nơi Bác sinh ra. Căn nhà tranh dưới mái tre xanh mát, như đưa tất cả trở về với không gian ký ức đầy xúc động. Ông Vũ Đình Điều, thành phố Hải Phòng và chị Nguyễn Hồng Nhung, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
2: Tôi năm nay cũng lớn tuổi rồi, đã ngoài 70 rồi, cũng trải qua hai cuộc kháng chiến rồi. Thế thì hôm nay là được đến đây, thấy cái điều kiện của bác ngày xưa đơn giản quá, nhưng mà lịch sử quá và anh hùng quá. Nhưng nơi thôn quê Việt Nam đơn giản như thế này mà đã sinh ra những vĩ nhân của thế giới, cũng là vĩ nhân của dân tộc mình. Càng thăm, càng thương bác, càng nhớ bác và càng thấy bác vô cùng cao quý. Dân Việt Nam mình sẽ tự hào về những nơi này và mãi mãi biết ơn những mảnh đất như thế này, người cha, người ông, tổ tiên như thế này đã sinh ra Hồ Chí Minh.
3: Hôm nay là ngày giỗ của bác và cũng là ngày quốc khánh của cả nước, nên là nhà em với lòng yêu nước và một tình yêu bác vô cùng bến, nên gia đình em đến đây thắp hương cho bác và tưởng nhớ về công lao của bác cùng các vị anh hùng dân tộc. Và rất biết ơn bác đã ra đi tìm đường cứu nước để cho đất nước Việt Nam ta có độc lập tự do hạnh phúc như ngày hôm nay ạ.
1: Để đón tiếp chú đáo hàng vạn lượt khách trong dịp lễ cao điểm, Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã chủ động phương án phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giúp mỗi hành trình về nguồn của nhân dân trọn vẹn và ý nghĩa. Ông Lê Văn Thịnh, một du khách cho biết.
4: Rất là phấn khởi, đi với luồng đường lên Bác là cũng sạch sẽ, đẹp đẽ. Những người mà bảo vệ ở đây cũng là nhiệt tình, cũng có dẫn viên đi đến đây cũng nhiệt tình cả.
1: Nắng vàng rực rỡ trong ngày quốc khánh, hòa cùng sắc cờ hoa bay vấp phới trên quê Bác, khung cảnh ấy không chỉ gợi nhớ quá khứ hào hùng mà còn là ngọn lửa thắp sáng khát vọng vươn mình của dân tộc. Về quê Bác hôm nay, mỗi người như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và lòng tự hào để cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
0: Hòa chung trong không khí vui tươi, tự hào của dân tộc, vào tối nay nhiều thành phố, tỉnh thành sẽ tổ chức bắn pháo hoa cùng chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc đón chào người dân và du khách. Tại thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 5 trận địa trọng điểm do Bộ Tư lệnh Thủ đô trực tiếp thực hiện. Các trận địa pháo hoa được bố trí tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ, bao gồm trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội, trước Bưu điện Hà Nội phường Hoàn Kiếm, đảo dừa trong công viên Thống Nhất phường Hai Bà Trưng, đường đua F1 thuộc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia phường Từ Liêm và vườn hoa Lạc Long Quân phường Tây Hồ. Tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến một quy mô tổ chức pháo hoa hoành tráng với tổng cộng 7 điểm bắn diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút. Sự kiện được chia thành 3 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm bắn tầm thấp nhằm lan tỏa không khí lễ hội khắp thành phố. Ngoài ra, các địa phương khác như Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Quốc cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa.
1: Tối nay tại VinWonder Cửa Hội, phường Cửa Lò cũng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bắn pháo hoa tầm cao. Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quảng trường VinWonder Cửa Hội có chủ đề Âm vang Tổ quốc chính thức bắt đầu vào lúc 20 giờ. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, đoàn văn công quân khu 4, các nhóm nhảy, vũ đoàn nổi tiếng sẽ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, góp phần tạo nên không khí sôi động, hào hùng trong ngày Tết độc lập. Đặc biệt người dân và du khách sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao, hòa cùng âm nhạc ánh sáng, tạo nên không gian lung linh mãn nhãn, mang đến những khoảnh khắc trọn vẹn trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ thời khắc thiêng liêng ấy, dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử mới. 81 năm đã trôi qua với những người đã sống qua mùa thu lịch sử năm 1945. Ký ức về ngày đất nước giành độc lập vẫn vẹn nguyên, từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Mỗi người đã chứng kiến và góp phần viết nên những trang đầu tiên của một kỷ nguyên mới.
0: Làng Bùi, xã Nghĩa Mai, tỉnh Nghệ An, trong những ngày mùa thu lịch sử. Năm 1962, cụ Cao Văn Cúc rời xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu cũ, lên làng Bùi lập nghiệp. Trên vùng đất mới, 9 người con dần trưởng thành và yên bề gia thất. Lần lượt các thế hệ cháu, chắt, chiều của đại gia đình cụ Cúc được nuôi dưỡng tại đây và tỏa đi môn phương. Trong trí nhớ của cụ già tròn 106 tuổi, Tết độc lập của mùa thu lịch sử cách đây 81 năm vẫn không phai mờ trong ký ức. Thời điểm đó, từ thân phận của một người bị áp bức, bóc lột, phải đi ở đỡ cho địa chủ, cuộc đời của những người như cụ Cúc đã sang một trang mới.
5: Mà chúng là cái nợ đầu trình cả là cực chính quyền cả là cái nợ án tệ độc lập là vui vẻ lắm. Các cái đoàn thể là thánh, từ thanh niên gia đình phụ nữ dân quân như là đầy đủ hết. Mà nói chúng là hậu phận khởi lắm. Thì còn cái là mình từ trước hình như là mình phụ thuộc có từng pháp. Cho nên dự đầu trình là rồi là dính hậu phận khởi lắm. Bài là việc chỉ là làm được là giống quân chủ như vậy.
0: Giếng Thang gắn với đền Thang và đình Đông Trung của xã Đô Lương là nơi gắn liền với sự kiện giành chính quyền vào tháng 8 năm 1945. Cụ Hoàng Ngọc Túy, xóm Đông Sơn 3, xã Lương Sơn, lúc đó là phó bí thư đoàn thanh niên cứu quốc, tham gia lực lượng tự vệ thôn. Khí thế sục sôi của những ngày mùa thu lịch sử 81 năm trước vẫn vẹn nguyên trong ký ức cụ một cách sống động.
6: Đền Thang đó là cái trụ sở chính họp. Chí bộ đảng hay là chí đạo đó giành chính quyền cách mạng tháng 8 là tập trung tại cái đình Đông Trung là biểu tình đi vận động đi dân đi hết hố khẩu hiệu là đảng cộng sản một năm quyết tâm diệt phát xít đưa về lại dân cai có ruộng.
0: 99 năm tuổi đời, 80 năm tuổi đảng, cụ Hoàng Ngọc Túy từng đảm nhận nhiều vị trí, chức vụ trong các lĩnh vực công tác khác nhau. Trước lúc về hưu năm 1980, cụ được giao trọng trách Phó Ty Y tế Nghệ An. Những thước phim tư liệu về mùa thu lịch sử của đất nước năm 1945 trong ngày Quốc Khánh đã gợi lại cho vị lão thành cách mạng về sự đổi thay của mỗi phần người, cũng như bước ngoặt vĩ đại của cả dân tộc. Những thành quả hôm nay chính là sự tiếp nối những mong ước đã được gieo trồng từ ngày đất nước giành độc lập.
6: Khi Bác Hồ đọc cái tuyên ngôn này là thì có lẽ một người dân Việt Nam vô cùng phấn khởi và sống sướng vô cùng. Cả cuộc đời thay đổi. Cho nên ai cũng phải phấn khởi cả. Không phải riêng mình, riêng tôi. Người dân là chỉ mong tự do độc lập. Thứ hai ông người ai bắt đầu, thứ ba là cái dân cay có ruộng cay. Cái trong đầu dân mà mình làm có cái phần đó, gia đình mình, thì vô cùng là cái nơi muốn có lại có cái sướng bất thường đó bằng.
0: Từ ký ức của các nhân chứng lịch sử, có thể thấy giá trị của độc lập không chỉ được ghi dấu trong những trang sử dân tộc, mà còn hiện hữu trong cuộc đời của mỗi con người. Để hôm nay và mai sau luôn nhắc nhở về mùa thu lịch sử năm 1945 và giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,60 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Văn phòng Chính phủ có công văn ngày 1 tháng 9 năm 2006 gửi Bộ trưởng các Bộ Công an, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc bảo đảm an toàn giao thông, quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ. Công văn nêu, trong các ngày 28-29 tháng 8 năm 2006, báo chí có nhiều phản ánh về tình hình vi phạm tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan rà soát đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn, mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ đảm bảo an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9 năm 2006. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo để nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2027.
0: Hôm nay ngày 2 tháng 9, cửa ngõ thủ đô đã nhộn nhịp trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Tại sân bay Nội Bài, điểm nhấn nổi bật trong bức tranh khai thác là sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hành khách khi tham gia làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học. Tại 12 kiosk được bố trí tại ba sảnh A, B, E, tính chung đợt nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, tổng sản lượng cất hạ cánh qua sân bay Nội Bài dự kiến đạt 3.336 lượt chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hành khách ước đạt 531.643 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ. Dù thực tế lượng khách di chuyển ổn định và không tạo ra áp lực quá lớn như dự kiến, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, các phương án phục vụ cùng quyết định tăng tham số điều phối slot tại sân bay Nội Bài lên 44 chuyến một giờ của Cục Hàng không Việt Nam đã đảm bảo hiệu quả và năng lực phục vụ bay giai đoạn cao điểm. Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày. Trong khi nhiều người có những ngày nghỉ vui vẻ, thư giãn tại các điểm du lịch, điểm vui chơi, thì trên những cánh đồng, người nông dân vẫn miệt mài với công việc đồng áng. Bởi với sản xuất nông nghiệp, mùa vụ không chờ ngày nghỉ, người nông dân vẫn phải chạy đua với thời gian và thời tiết để đảm bảo tiến độ sản xuất.
1: 5 giờ sáng ngày 2 tháng 9, bà Đinh Thị Hòa ở xã Nghi Lộc đã có mặt trên đồng địa tỉa, dặm lúa mùa muộn. Mấy ngày nay, thời tiết có mưa, đất đủ ẩm, thuận lợi cho việc chăm sóc lúa. Tranh thủ điều kiện thời tiết, bà Hòa ra đồng từ sớm để hoàn thành lần chăm sóc đầu tiên cho 7 sào lúa.
7: Không nghĩ là vì hôm qua mưa thì hôm nay phải làm cho kịp thời vụ, chứ không thì thiên nhiên thì ngày mai không mưa nữa thì không có nước nữa. Ở đây là nhờ thiên nhiên thôi. Với nông dân thì không có ngày chủ nhật mà cũng không có ngày nghỉ mà cũng có ngày lễ.
1: Không riêng bà Hòa, trên những cánh đồng ở Nghệ An trong ngày nghỉ lễ, nhiều nông dân vẫn tập trung xuống đồng. Với họ, ngày nghỉ chỉ thực sự bắt đầu khi công việc đồng áng đã hoàn thành. Còn khi mùa vụ đang vào guồng, ngày lễ hay ngày thường cũng không có nhiều khác biệt. Bà Đinh Thị Lý và bà Nguyễn Thị Hảo, xã Trung Lộc, chia sẻ.
8: Là mình phải ra đồng bởi vì là mình phụ thuộc vào thời tiết. Cho nên nếu mình trời mưa thì mình phải tranh thu đi dẫm. Cho nên nếu mình mà nghỉ thì không kịp cho thời vụ. Như mình thì làm nông nghiệp thì phải là phụ thuộc vào thời tiết. Nếu mà mình lo nghỉ lễ thì nước khô thì không có thể dẫm được. Mà mình không dẫm được thì vì lúc khô cho nên mất năng suất.
9: Đợt này là do cái là mình làm đất chưa kịp đấy, rồi là trời nắng hay làm cho kịp, không có là đẩy trời mưa thêm nữa là không làm được bố hoáng.
1: Tại những cánh đồng lúa hè thu đang bước vào thời kỳ chín rộ, rất nhiều người tập trung bên bờ ruộng, chờ máy thu hoạch vận chuyển lúa về nhà. Với người nông dân, điều quan trọng nhất lúc này không phải là ngày lễ hay ngày thường, mà là lúa chín đến đâu phải thu hoạch kịp thời đến đó. Ngay cả những người đang làm công nhân, được nghỉ lễ cũng tranh thủ trở về với đồng ruộng cùng gia đình thu hoạch lúa. Ông Hồ Trọng Thành, xóm trưởng xóm Nghi Vạn 4, xã Nghi Lộc cho biết.
10: Biết là ngày lễ nghỉ Quốc khánh thì ta là cả nước đều vui mừng nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng mà tôi thì cũng có thể là nghỉ được cùng với chấm trước là vì lâu chín rồi. Mà thời tiết thì cũng có thể ổn định. Ở đây là phải tập trung ra gặp những cái đàm lúa đã chín 80% là phải gặp.
1: Bà Đặng Thị Huế, xã Nghi Lộc nói.
11: Tôi là đi công ty, nhưng mà hôm nay được nghỉ mấy ngày, ngày lễ tôi không phải ra đồng. Đi mà họ kêu gặt mà gặt được 70-80% mà tôi không gặt. Tôi không đi chín là hải mưa gió xuống là bù rồi là lấy khô hơn.
1: Không chỉ người nông dân, trong những ngày nghỉ lễ, còn rất nhiều người lao động đang làm việc. Từ những công nhân môi trường, người làm dịch vụ đến những người trực điện nước, họ vẫn miệt mài với công việc của mình. Để các dịch vụ thiết yếu được duy trì, có thể họ sẽ nghỉ bù vào một ngày khác. Nhưng với những người không nghỉ lễ, điều quan trọng là mỗi ngày làm việc, dù là ngày thường hay ngày nghỉ, đều mang lại giá trị cho gia đình và góp phần để xã hội vận hành thông suốt.
12: Phần tin quốc tế.
13: Phần tin quốc tế.
0: Chính phủ Đức đã cáo buộc Nga đứng sau âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào sân bay Leipzig và Halle hồi tháng 8. UAV này gắn chất nổ được phát hiện trong khu vực an ninh sân bay gần các máy chở hàng của Ukraine. Theo giới chức Đức, kết quả điều tra tình báo cho thấy những cá nhân tham gia vụ tấn công đã hành động thay mặt cho các cơ quan nhà nước Nga. Chính phủ Đức cũng công bố các biện pháp đáp trả, bao gồm việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Bonn và chấm dứt thỏa thuận với Trung tâm Văn hóa Ngôi nhà Nga tại Berlin. Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng đây là những tuyên bố vô căn cứ. Tổng thống Nga Putin gọi các biện pháp của Đức là sai lầm nghiêm trọng, trong khi Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ có động thái đáp trả Berlin.
1: Hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan đã thông qua tuyên bố Bishkek nhân 25 năm thành lập tổ chức cùng

0: với các văn kiện quyết định mới về an ninh kinh tế, các vấn đề quốc tế, khu vực. Về an ninh, các thành viên nhất trí củng cố cơ chế phối hợp ứng phó thách thức mới, tăng cường chống khủng bố, hợp tác quốc phòng. Về kinh tế, hội nghị thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, công nghệ cao và tăng tỷ trọng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán giữa các nước thành viên. Tuyên bố tái khẳng định mục tiêu xây dựng trật tự thế giới đa cực và phản đối cưỡng chế đơn phương. Hội nghị cũng quyết định điều chỉnh cơ chế hợp tác bằng việc thiết lập một quy chế đối tác tổ chức hợp tác thương mại Thượng Hải thống nhất dành cho các quốc gia quan sát viên và đối tác đối thoại.
1: Bhutan đang tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên về xây dựng hệ thống lương thực bền vững, quy tụ đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia và Liên Hợp Quốc. Hội nghị tập trung vào nông nghiệp tái tạo, tri thức bản địa và các phương thức canh tác, giúp phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ nguồn nước và hỗ trợ cộng đồng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nguồn cung lương thực toàn cầu ngày càng chịu sức ép từ biến đổi khí hậu, xung đột và bất ổn địa chính trị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Bhutan Sering Topgay cho rằng, giải quyết những thách thức này không chỉ làm tăng sản lượng, mà cần thay đổi cách con người sản xuất, tiêu dùng và nhìn nhận giá trị của thực phẩm. Việc xây dựng hệ thống lương thực bền vững càng trở nên cấp thiết khi chương trình lương thực thế giới cảnh báo siêu El Nino có thể đẩy 50 triệu người tới gần nạn đói trong năm nay và năm tới.
0: Thiên tai đang gây thiệt hại kinh tế khoảng 450 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trên toàn cầu, tương đương hơn 1,2 tỷ đô la mỗi ngày. Phản ánh tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu và tình trạng đô thị hóa. Theo công ty phân tích đánh giá rủi ro Verisk, khoảng 62% thiệt hại do thiên tai không được bảo hiểm chi trả, đồng nghĩa với người dân, doanh nghiệp, chính phủ phải tự gánh chịu thiệt hại khoảng 279 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trước đó, tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re cho biết, riêng nửa đầu năm 2026, thiên tai đã gây ra tổn thất kinh tế khoảng 100 tỷ đô la. Động đất ở Venezuela hồi tháng 6 là thảm họa gây thiệt hại kinh tế lớn nhất với hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Các số liệu trên chưa bao gồm thiệt hại do trận lũ quét mới đây ở biên giới Nepal và Tây Tạng. Chính phủ Nepal ước tính sơ bộ thiệt hại do lũ quét ở mức 4-5 tỷ đô la, tương đương gần 10% GDP của đất nước này.
1: Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng 51 tuổi của Apple, ông John Turner đã chính thức trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn, khép lại kỷ nguyên 15 năm Tim Cook dẫn đầu tập đoàn công nghệ Mỹ. Turner đã trải qua 25 năm thăng tiến tại Apple và để lại dấu ấn trên mọi thế hệ thiết bị của hãng. Tuy nhiên, việc lãnh đạo đế chế 4.600 tỷ đô la Mỹ này cũng sẽ gặp nhiều thách thức trước sức ép duy trì tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới và bắt kịp cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Thách thức lớn đối với giám đốc điều hành mới còn là cân bằng giữa kỷ luật tài chính, sự ổn định dưới thời Tim Cook và yêu cầu tạo ra những sản phẩm đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng.
0: Dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, nắng nóng, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đi Mô Ăn Chi trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có những món ăn mang hương vị rất riêng, gắn với điều kiện tự nhiên và tập quán của người dân địa phương. Về với Quỳ Châu, vùng đất của đồng bào Thái của miền Tây Nghệ An, bên cạnh cảnh sắc núi rừng và những nét văn hóa đặc trưng, còn có một món ăn được nhiều người yêu thích, đó là thịt lợn chua. Và được chế biến theo kinh nghiệm truyền thống và lưu giữ qua nhiều thế hệ, thịt lợn chua

0: Chua không chỉ là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình mà còn là đặc sản được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Quy Châu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách người Thái làm nên món thịt lợn chua và khám phá một cách thưởng thức khá thú vị, đó chính là thịt lợn chua xào lá chanh. Ngày hôm nay thì Quỳnh Á được gặp Di Thẩm, một người con của bản Đồng Minh, xã Quy Châu, và làm món ăn này rất là ngon.
1: Để có cái món thịt lợn chua xào lá chanh ngon thì khâu đầu tiên là chúng ta phải chọn thịt lợn bản. Ta lấy phần thịt nạc vai hoặc là thịt ba chỉ thì làm ra cái thành phẩm thì nó sẽ ngon hơn. Đi kèm với

0: cái da là nó ít nước và nó khô thì chất lượng thịt nó sẽ ngon hơn.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào phần chế biến đúng không gì?
0: Thái thịt thì chúng ta sẽ có hai cách thái, tức là thái con chỉ hoặc là thái con cơ. Bước tiếp theo đó là ướp thịt. Cái bước này là cái bước quyết định là cái chất lượng của thịt sau này nó chua và nó có thơm không. Là quyết định ở cái bước ướp thịt này.
1: Cách làm thì nhìn nó có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà khi mà muốn làm cho đúng, làm cho ngon, làm cho đủ vị thì không hề đơn giản một tí nào chị hay.
0: Đúng rồi. Sau khi mà để 15-20 phút để cho gia vị ngấm vào trong thịt rồi thì lúc đó chúng ta mới cho cơm nguội vào. Tại sao là chúng ta lại bỏ cơm nguội? Tại vì là để cơm nguội để cho nó khô và cái đổ lên men ở trong thịt nó sẽ được nhanh hơn. Bây giờ thì cái miếng thịt đã ngấm gia vị rồi,
1: ta sẽ bỏ vào ống lửa đúng không gì?
0: Đúng rồi.
2: Trong căn bếp của người Thái, việc làm thịt lợn chua vẫn được gìn giữ như một thói quen của nhiều gia đình. Không cầu kỳ, nhưng mỗi công đoàn đều đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm. Món ăn này không được đo bằng những định lượng cố định, mà bằng sự cảm nhận qua màu sắc, mùi thơm và từng giai đoạn của quá trình ủ.
0: Sau khi mà thịt chua chúng ta đã bỏ vào ống rồi thì chúng ta sẽ để trong nhiệt độ bình thường, nơi thoáng mát, là đối với mùa hè thì là từ 5 ngày, còn đối với mùa đông thì chúng ta sẽ để 7 ngày. Lúc đó thì thịt đã chín rồi và chúng ta sẽ đưa đi chế biến.
1: Có thể là ăn luôn đúng không gì? Hoặc là nếu như quý vị ạ, nếu như quý vị mà muốn có thêm cái gia vị đậm đà hơn hay là muốn món ăn phong phú hơn thì chúng ta có thể xào với lá chanh đúng không gì?
0: Đúng rồi.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với xào lá chanh.
2: Mỗi cách chế biến lại mang đến một cảm nhận khác nhau về thịt lợn chua. Khi được đưa lên chảo nóng, hương thơm của thịt và lá chanh hòa quyện tạo nên một món ăn vừa quen vừa lạ. Vẫn là nguyên liệu ấy, nhưng cách thưởng thức đã mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Có lẽ điều hấp dẫn nhất của món ăn không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở câu chuyện phía sau mỗi hũ thịt lợn chua. Từ kinh nghiệm của người Thái, qua thời gian lên men tự nhiên đến cách biến tấu trong gian bếp hôm nay đã tạo nên một món ăn vừa quen thuộc, vừa mang nét riêng của Quỳ Châu.
3: Quỳ Ngãi có thấy hấp dẫn không?
4: Cháu thì có ạ.
3: Vậy thì thử luôn thôi.
4: Thử thực luôn cho nóng đúng ạ. Quý vị hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Ngã nhá.
1: Mời cả nhà nhá.
4: Cháu sẽ ăn thêm một tí với rau thơm nữa. Xem nó như thế nào. Bây giờ cháu sẽ ăn với xôi đúng gì? Dạ. Cháu thấy có một cái vị là lạ ở trong cái thịt chua này, khi mà xào lên nó không giống với khi mình ăn tươi. Đó. Quỳnh Nga sẽ thử ăn xôi với thịt chua nhá, quý vị. Ngon ạ. Cái vị ngọt của thịt vẫn được giữ này. Rồi có một cái điều đặc biệt đó là cái độ giòn của thịt. Ăn nó vẫn sật. Đúng không gì? Đó. Đó là một cái điều rất là thú vị. Mà cháu nghĩ rằng ai cũng khi mà ăn món này đều có thể cảm nhận được, mà không bị ngấy. Bình thường cháu rất là ghét thịt mỡ nha, nhưng mà nếu cháu ăn thịt mỡ cháu thấy ăn nó cứ giòn lắm. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà nhắc tới thịt chua của Quỳ Châu thì nó rất là quen thuộc đối với người dân Nghệ An, bởi vì nó là một đặc sản rất là ngon và được nhiều người ưa chuộng. Nhưng mà khi thịt chua xào với lá chanh thì Quỳnh Nga chắc chắn rằng sẽ có nhiều người chưa được thưởng thức hương vị này. Và cũng xin cảm ơn những người như là chị Thẩm đã luôn luôn gìn giữ những nét đẹp văn hóa ẩm thực của người dân tộc Thái. Và quý vị ơi, khi mà đến với Quỳ Châu ấy thì đừng quên thưởng thức món thịt chua xào lá chanh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
5: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
6: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả,

0: Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, 11,07 triệu tỷ đồng là tổng số tiền gửi của người dân vào hệ thống tín dụng tính đến cuối tháng 6 năm 2026. Đây là mức huy động cao nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng trong tháng 6, tiền gửi dân cư đã tăng thêm khoảng 242.000 tỷ đồng, đưa tổng mức tăng trong 6 tháng đầu năm lên hơn 733.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Sự gia tăng kỷ lục này cho thấy dòng tiền đang có sự dịch chuyển mạnh. Tại sao trong bối cảnh hiện nay, người dân lại dồn một lượng vốn lớn vào hệ thống ngân hàng? Và quan trọng hơn, nguồn vốn này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế? Đây là nội dung mà chương trình hôm nay sẽ đề cập.
1: Câu chuyện kinh tế.
2: Từ những số liệu của Ngân hàng Nhà nước và diễn biến thực tế, có thể thấy dòng vốn trên thị trường đang có sự phân bổ lại một cách vô cùng thận trọng. Thay vì tối đa hóa lợi nhuận, tiêu chí bảo toàn tài sản được người dân đặt lên hàng đầu. Tại thị trường bất động sản, dù đã qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng thanh khoản vẫn chưa thể bứt phá. Tâm lý chờ đợi độ trễ của các chính sách mới, cộng với những vướng mắc về thủ tục pháp lý tại nhiều dự án, khiến người dân trở nên thận trọng hơn trước mỗi quyết định đầu tư. Ông Nguyễn Hữu Cường, giám đốc kinh doanh công ty Âu Lạc Land cho biết.
3: Hiện tại dòng tiền đổ vào bất động sản Nghệ An giai đoạn này mang tính chất là ăn chắc mặc bền thay vì là lướt sóng ngắn hạn. Dù lãi suất ngân hàng đang duy trì ở mức hợp lý, nhưng người mua nhà lẫn với giới đầu tư tại Nghệ An đều rất cân nhắc.
2: Không chỉ bất động sản, các kênh đầu tư truyền thống khác cũng có nhiều thay đổi. Với thị trường vàng, những biện pháp can thiệp, bình ổn quyết liệt từ cơ quan quản lý thời gian qua đã thu hẹp đáng kể dư địa sinh lời. Dù người dân vẫn duy trì thói quen mua tích trữ nhỏ lẻ, nhưng sự biến động giá khó lường cùng chênh lệch mua bán cao đã khiến các dòng tiền lớn mang tính đầu cơ sụt giảm mạnh. Ông Nguyễn Văn Đệ, giám đốc công ty vàng bạc ASEAN chi nhánh Nghệ An cho biết.
4: Thị trường đặc biệt biến động rất là mạnh. Đầu năm thì thị trường lên là đỉnh điểm và từ tháng 3 đến giờ là giá vàng xuống gần đến giới hạn của nó so với giá đỉnh. Thành ra thị trường là từ một thị trường được sôi động. Bây giờ là lý dân ảm đạm hết.
2: Cùng đó, các kênh đầu tư tài chính như trái phiếu hay chứng khoán đòi hỏi sự am hiểu thị trường nên chưa phải là ưu tiên của số đông người dân trong giai đoạn hiện nay. Khi các kênh đầu tư bộc lộ sự thiếu ổn định, hệ thống ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu. Dù mặt bằng lãi suất huy động hiện nay không còn ở mức cao, nhưng chính tính thanh khoản và mức độ an toàn tuyệt đối đã đáp ứng đúng nhu cầu muốn bảo toàn dòng tiền nhàn rỗi của người dân. Chị Nguyễn Hà Yên, phường Trường Vinh và chị Nguyễn Thanh Nga, phường Thành Vinh đã nói.
5: Mình chọn là cái ngân hàng để yên tâm, vì bất động sản mình cũng không, vàng thì mình cũng không, nên mình chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm lâu dài.
6: Đầu tư bất động sản thì số tiền cũng có thể là quá lớn, và đầu tư mua vàng thì có lúc là biến động lên xuống của giá vàng, vì thế ngân hàng là kênh đầu tư để tôi chọn lựa làm sổ tiết kiệm để là vừa sinh lời và cũng là chỗ dựa an toàn.
2: Đáng chú ý, cơ cấu tiền gửi cũng phản ánh rõ tâm lý thận trọng và linh hoạt của người dân. Ghi nhận tại các tổ chức tín dụng, thay vì các kỳ hạn dài như trước đây, phần lớn khách hàng hiện nay ưu tiên kỳ hạn ngắn từ 1 đến 6 tháng. Lựa chọn này giúp người gửi vừa hưởng lãi suất, vừa duy trì sự chủ động về dòng tiền.
0: Việc dòng tiền liên tục chảy về hệ thống ngân hàng đã tạo ra nguồn thanh khoản rất dồi dào. Với mức tăng trưởng tiền gửi đạt 7,1% trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng đang có dư địa rất lớn để cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, dòng vốn chỉ thực sự tạo ra giá trị gia tăng khi được luân chuyển ra thị trường. Để làm được điều này, vấn đề đặt ra là các tổ chức tín dụng phải rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động nhằm tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay. Đây là yêu cầu khách quan để khơi thông dòng tiền, tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
2: Nguồn huy động dồi dào mang lại thế chủ động rất lớn về thanh khoản. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng bắt nhịp với đà tăng của nguồn vốn đầu vào, các tổ chức tín dụng đã linh hoạt nhiều giải pháp kích cầu, đưa vốn ra thị trường một cách hiệu quả. Ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc ngân hàng HD Bank chi nhánh Nghệ An nói.
7: Thì tại HD Bank chúng tôi thì trong 6 tháng đầu năm thì mức độ tăng trưởng về cái huy động vốn cũng trên 15%. Chúng tôi triển khai một số cái ba cái nội dung trọng yếu. Cái thứ nhất thì đối với các nhóm khách hàng mà tạo ra công ăn việc làm cho xã hội, như khách hàng vay sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, thủy hải sản, thì chúng tôi có các cái gói ưu đãi riêng dành cho các nhóm khách hàng đó. Đặc biệt thì từ ngày 14 tháng 8 đến nay thì chúng tôi áp dụng ngay giảm 1% lãi suất so với các cái mức lãi suất ưu đãi dành cho các khách hàng mà xếp hạng loại tốt theo quy định của ngân hàng. Cái thứ hai là chúng tôi đang tiếp cận nhiều cái nguồn vốn ưu đãi, thậm chí cả các kênh trái phiếu quốc tế, trái phiếu xanh. Với cái nguồn vốn ưu đãi này thì là một cơ sở để chúng tôi giảm cái giá vốn để giúp giảm cái lãi suất.
2: Khi dòng vốn được hướng vào việc mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc, công nghệ và hạ tầng, nguồn tiền nhàn rỗi sẽ được chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực tế. Hiện nay, nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, rà soát và tiết giảm chi phí hoạt động để tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay đang là giải pháp trọng tâm được các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An triển khai đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An và ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nam Nghệ An nói.
8: Khi Ngân hàng BIDV chúng tôi đã có ban hành một cái gói tín dụng với quy mô là 50 ngàn tỷ, tập trung vào chủ yếu vào khách hàng SMI cũng như là các cái lĩnh vực sản xuất ưu tiên. Thì với quy mô 50 ngàn tỷ này thì lãi suất của chúng tôi cũng giảm thấp hơn 1% so với lãi suất thông thường các kỳ hạn hiện nay đang áp dụng. Và cái thời gian áp dụng của cái gói này thì đến tháng 12 năm 2028 hoặc đến khi quy mô của gói hết, thì cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể có cơ hội tiếp cận vốn một cách dài hơn.
9: Chúng tôi cũng thực hiện cái chính sách là miễn giảm, tức là cái lãi từ 1 đến 1,5% so với cái lãi suất. Thứ hai là miễn các cái phí ưu đãi trong cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
2: Mặt bằng lãi suất giảm rõ ràng là một yếu tố hỗ trợ rất quan trọng. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn lớn, lãi suất rẻ chưa phải là yếu tố duy nhất. Để nguồn vốn vay thực sự phát huy hiệu quả và tạo ra sức bật mới, sự đồng bộ không chỉ nằm ở chính sách lãi suất, mà cốt lõi còn ở việc các ngân hàng cần linh hoạt hơn nữa về tiêu chí định giá tài sản, đảm bảo cũng như tối ưu hóa quy trình, thủ tục giải ngân. Bà Nguyễn Thị Trang, công ty cổ phần Nafood Group, nói.
10: Ngoài cái vấn đề về lãi suất là cái doanh nghiệp rất là mong muốn được giảm để tạo được cái lợi thế cạnh tranh về mặt bằng giá, thì chúng tôi cũng mong muốn những cái quy trình, thủ tục ở trong cái giai đoạn tới sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Cụ thể ở đây là thứ nhất là về vấn đề là quy trình. Thì thay vì cái hình thức truyền thống của chúng ta đang làm, đấy là sử dụng các cái giao dịch bằng chứng từ bằng giấy, bằng những cái hồ sơ bản cứng có ký tên và đóng dấu, thì bây giờ rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là ngân hàng, đã chuyển đổi cái hình thức bằng số hóa. Tất cả giao dịch sẽ được đăng ký và sẽ được xử lý bằng dữ liệu và sau đó bổ sung các cái hồ sơ. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi cũng mong muốn đấy là các cái dữ liệu nó sẽ liên thông được từ các tổ chức ngân hàng, nó sẽ có được một cái dữ liệu tập trung để giảm bớt các cái thủ tục khi mà mình khai báo cái liên quan đến các cái thông tin doanh nghiệp cho các cái ngân hàng thì lại phải làm thủ tục khá là nhiều lần. Và cái thủ tục thứ ba nữa là chúng tôi cũng mong muốn đấy là liên quan việc thẩm định tái cấp cho doanh nghiệp định kỳ hàng năm, thì ngân hàng cũng sẽ chủ động được các cái dữ liệu mà trong quá trình gần như doanh nghiệp đã giao dịch và đã khai báo thông tin định kỳ. Thì như thế thì đến hàng kỳ, hàng năm khi mà mình cấp lại vốn lưu động cho các doanh nghiệp thì tất cả các cái dữ liệu đó sẽ được quay trở lại và ngân hàng sẽ chủ động trong việc này.
1: Góc nhìn chuyên gia.
0: Mười một phẩy không bảy triệu tỷ đồng tiền gửi tại hệ thống ngân hàng là một nguồn lực khổng lồ. Mặc dù hệ thống tín dụng dồi dào thanh khoản, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Để dòng tiền này không chỉ nằm im dưới dạng tiết kiệm sinh lời an toàn, mà thực sự chuyển hóa thành nguồn vốn trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh, cần những giải pháp vĩ mô nào? Rào cản thực sự nằm ở mức lãi suất hay các điểm nghẽn về thủ tục và định giá tài sản? Mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, xung quanh nội dung này.
11: Xin chào tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 6 năm 2026 thì người dân đã gửi vào hệ thống là 11,07 triệu tỷ đồng. và để cái dòng vốn này đi vào chi phí sản xuất một

0: cách hợp lý, thì theo ông chúng ta sẽ cần phải có những cái cơ chế nào để giảm cái biên độ chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay?
1: Chúng tôi cho rằng là các cơ quan chức năng cần tập trung vào bốn cái nhóm giải pháp. Thứ nhất là cần phải giảm chi phí vốn đầu vào cho ngân hàng, bao gồm trong đó kể cả giảm các cái chi phí kinh doanh, cũng như là giảm những cái dự trữ bắt buộc và không áp trần cứng lãi suất huy động. Đồng thời là các cơ quan chức năng cần điều tiết thanh khoản linh hoạt và ổn định thị trường tiền tệ. Thứ hai đó là ngân hàng nhà nước cũng nên yêu cầu các ngân hàng thương mại là minh bạch hơn về cái cấu phần lãi suất cho vay cũng như là phân luồng tín dụng theo cái hướng là những cái doanh nghiệp mà có phương án kinh doanh khả thi có thể được tiếp cận các cái chương trình tín dụng ưu đãi và các cơ chế chia sẻ rủi ro. Thứ ba đó là cần hướng vào vấn đề giảm chi phí và rủi ro tín dụng từ phía doanh nghiệp cũng như từ phía ngân hàng để mà giúp ngân hàng có cái động lực và có cái dư địa để giảm thiểu những cái phần bù đắp rủi ro. Và cuối cùng chúng tôi rằng đây là một điều rất quan trọng, đó là các ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải chủ động gia tăng và đa dạng hóa các cái nguồn thu khác ngoài các cái dịch vụ huy động và cho vay tín dụng truyền thống.
0: Vâng ạ. Thưa ông, là bên cạnh cái yếu tố lãi suất thì nhiều doanh nghiệp cũng đang vướng mắc phải những cái vấn đề như là cái tài sản đảm bảo và những cái phương thức giải ngân ạ. Vậy thì để giải quyết cái bài toán này, theo ông thì chúng ta cần phải có những cái yếu tố cốt lõi như thế nào để đảm bảo được cái việc mà chúng ta giải ngân cũng như là tiếp cận được cái nguồn vốn cho vay?
1: Trước hết thì ngân hàng cần chuyển mạnh từ cho vay chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo sang cho vay dựa trên dòng tiền và sức khỏe của doanh nghiệp. Theo đó thì những cái doanh nghiệp nào mà có dòng tiền tốt, có đơn hàng ổn định, có báo cáo tài chính lành mạnh và có lịch sử tín dụng đáng tin cậy là doanh nghiệp cũng phải tích cực chuyển từ tư duy đi vay bằng tài sản sang đi vay bằng năng lực kinh doanh. Theo đó thì doanh nghiệp phải hết sức nỗ lực nâng cao cái chất lượng quản trị ở bên trong, đặc biệt là sự minh bạch tài chính cũng như tăng cường quản lý dòng tiền vay thông qua tài khoản ngân hàng để chứng minh đơn hàng, chứng minh đầu ra, chứng minh lịch sử tín dụng của mình.
0: Ông có những cái dự đoán như thế nào về dòng tiền nhàn rỗi trong thời gian tới? Những kênh đầu tư nào sẽ hồi phục cũng như là tạo được cái sự bứt phá và thu hút dòng tiền đầu tư vào ạ?
1: Chúng tôi cho rằng về cơ bản vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào ngân hàng. Với lãi suất ngân hàng hiện nay vẫn chưa có xu hướng giảm trong cái bối cảnh như đã nói ở trên, chênh lệch nhu cầu cho vay còn rất lớn, khiến cho là cái nhu cầu huy động vốn cũng còn rất cao. Tuy nhiên cũng sẽ có một sự dịch chuyển một phần nào đó vốn nhàn rỗi không còn chỉ là vào ngân hàng nữa, ví dụ như là chứng khoán, nhất là những cái doanh nghiệp nào mà có cái sự cải thiện về đơn hàng, cải thiện về quản trị. Thứ hai là bất động sản, mặc dầu sẽ không có cái sự bùng nổ chung ở tất cả các phân khúc nhưng mà sẽ có một số những phân khúc hấp dẫn các nhà đầu tư, ví dụ như nhà ở xã hội, ví dụ nhà ở có cái tiện ích tốt và đáp ứng chúng được nhu cầu. Và cái thứ ba nữa đó là vàng thì nó vẫn là một cái kênh để giữ giá, quản trị tài sản, cũng là một cái kênh để cho những cái người mà ít vốn và ít có khả năng kinh doanh họ sẽ lựa chọn.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái phân tích rất là đầy đủ của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Giảm 0,5% đến 2% là con số mà chúng tôi đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay. Đây là mức lãi suất bình quân đang được các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm so với mặt bằng hiện hành sau các chỉ đạo trực tiếp của chính phủ.
4: Ngay sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn về tín dụng do Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chủ trì vào trung tuần tháng 8, hàng loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt triển khai các gói vay ưu đãi. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống có nhiều biến động khiến chi phí vốn bị đẩy lên, hạ nhiệt mặt bằng lãi suất cho vay là một yêu cầu cấp thiết. Động thái này không chỉ giúp tháo gỡ trực tiếp gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp mà còn là lực đẩy quan trọng để dòng vốn luân chuyển từ kênh tiết kiệm sang khu vực sản xuất, kinh doanh thực chất.
3: Sự ổn định của hệ thống ngân hàng là điểm tựa quan trọng. Tuy nhiên, nguồn vốn chỉ phát huy giá trị khi được luân chuyển vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng hóa và việc làm. Việc đồng bộ các giải pháp tháo gỡ từ cơ quan quản lý và sự linh hoạt của tổ chức tín dụng sẽ là cơ sở để giải quyết bài toán cung cầu vốn trong thời gian tới. Chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chốc mép là tình trạng viêm nứt và tổn thương ở một hoặc cả hai khóe miệng. Bệnh có thể gây đau rát, khiến người bệnh khó há miệng, ảnh hưởng đến việc ăn uống, nói chuyện và sinh hoạt hàng ngày. Chốc mép có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó thường gặp là nhiễm nấm virus, vi khuẩn hoặc tình trạng khóe miệng thường xuyên ẩm ướt. Điều trị chốc mép cần căn cứ vào nguyên nhân và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và vận động phù hợp cũng góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể. Vậy người bị chốc mép có nên tập thể dục? Những bài tập nào phù hợp và cần lưu ý gì để việc vận động không làm tổn thương khóe miệng nặng thêm? Đây là nội dung chúng ta cùng tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, khi bị chốc mép, không ít người cho rằng cần nghỉ ngơi hoàn toàn cho đến khi các tổn thương khỏi hẳn. Tuy nhiên, nếu người bệnh vẫn khỏe, không sốt, không mệt mỏi và các tổn thương ở khóe miệng không gây đau nhiều, vẫn có thể duy trì những hoạt động thể chất nhẹ nhàng. Vì vậy, với người đang bị chốc mép, nguyên tắc quan trọng là vận động vừa sức, tập đều đặn, nhưng không cố gắng quá mức. Nếu cảm thấy khỏe, người bệnh có thể bắt đầu bằng những bài tập đơn giản như đi bộ, các động tác giãn cơ, yoga nhẹ nhàng hoặc một số bài tập thể dục nhịp điệu ở mức độ vừa phải. Đi bộ là một trong những hình thức vận động phù hợp với nhiều người, kể cả khi cơ thể đang trong giai đoạn hồi phục sau bệnh nhẹ. Ưu điểm của đi bộ là không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, không tạo áp lực lớn lên cơ thể và có thể dễ dàng điều chỉnh thời gian, tốc độ theo thể trạng. Người bị chốc mép có thể bắt đầu bằng khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày. Khi cơ thể thích nghi tốt, có thể tăng dần thời gian lên khoảng 30 phút. Không nhất thiết phải đi thật nhanh. Hãy bước với tốc độ khiến cơ thể cảm thấy thoải mái nhất, vẫn có thể nói chuyện bình thường và không bị hụt hơi. Khi đi bộ, nên giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, bước đều và hít thở tự nhiên. Nếu thời tiết quá nóng, lạnh hoặc có gió mạnh, người bệnh nên lựa chọn thời điểm và địa điểm phù hợp. Với người có tổn thương ở môi, việc tiếp xúc lâu với nắng, gió hoặc không khí quá khô có thể khiến môi và vùng xa quanh miệng khó chịu hơn. Sau khi vận động, cần uống đủ nước và vệ sinh cơ thể. Tuy nhiên, không nên liên tục đưa tay lên sờ, chạm vào vùng tổn thương ở khóe miệng. Yoga giúp thư giãn và giảm căng thẳng. Yoga là một hình thức vận động kết hợp giữa các tư thế kiểm soát hơi thở và thư giãn. Với người bị chốc mép nhưng sức khỏe vẫn ổn định, có thể lựa chọn những động tác nhẹ nhàng phù hợp với khả năng. Lợi ích đáng chú ý của yoga là giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, người bệnh không cần thực hiện những tư thế khó, đặc biệt nếu cơ thể đang mệt mỏi hoặc chưa quen với yoga, không nên cố gắng thực hiện các động tác đòi hỏi sức mạnh, giữ thăng bằng hoặc kéo giãn quá mức. Có thể bắt đầu bằng các động tác giãn cơ nhẹ, kết hợp hít vào và thở ra chậm, đều. Một bài tập đơn giản là ngồi hoặc nằm ở tư thế thoải mái, thả lỏng vai, hít vào bằng mũi trong vài giây rồi từ từ thở ra. Thực hiện trong khoảng 5 đến 10 phút có thể giúp cơ thể thư giãn. Điều quan trọng là không nên thực hiện các động tác khiến vùng mặt và khóe miệng bị kéo căng hoặc gây đau. Tập thể dục nhịp điệu ở mức vừa phải. Bên cạnh đi bộ và yoga, người khỏe mạnh có thể lựa chọn những bài tập thể dục nhịp điệu như đạp xe nhẹ, tập aerobic với cường độ vừa phải hoặc các bài vận động toàn thân. Hoạt động thể chất thường xuyên có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp duy trì thể lực và góp phần giảm stress. Một số nghiên cứu cho thấy vận động có thể tạo ra những thay đổi tích cực đối với hoạt động của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, lợi ích này phụ thuộc vào cường độ, thời gian tập luyện, tuổi tác và tình trạng sức khỏe của từng người. Vì vậy, không nên hiểu rằng càng tập nhiều thì hệ miễn dịch càng khỏe hoặc chốc mép càng nhanh khỏi. Ngược lại, tập luyện quá sức khi cơ thể đang bị bệnh có thể khiến người bệnh mệt mỏi hơn, ảnh hưởng đến giấc ngủ và quá trình hồi phục. Nguyên tắc tốt nhất vẫn là tập vừa sức và tăng dần cường độ khi cơ thể đã phục hồi. Những bài tập người bị chốc mép nên ưu tiên. Nếu đang bị chốc mép ở mức độ nhẹ và sức khỏe ổn định, người bệnh có thể xây dựng một lịch vận động đơn giản. Buổi sáng có thể đi bộ nhẹ khoảng 15 đến 30 phút, sau đó thực hiện một số động tác giãn cơ đơn giản cho cổ, vai, tay, chân. Nếu đã quen với vận động, có thể tập aerobic hoặc đạp xe ở cường độ vừa phải trong khoảng 20 đến 30 phút. Đối với người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính hoặc thể lực yếu nên lựa chọn bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe và trao đổi với bác sĩ nếu muốn bắt đầu một chương trình tập luyện mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tập thể dục có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng người đang bị chốc mép cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh và mức độ vận động. Bởi chốc mép có thể liên quan đến virus, vi khuẩn hoặc nấm, trong đó một số nguyên nhân có khả năng lây truyền qua tiếp xúc. Việc tập luyện tại nơi đông người vì thế cần được cân nhắc. Không nên tập quá sức khi cơ thể đang mệt. Đây là lưu ý đầu tiên và cũng rất quan trọng. Nếu người bệnh đang sốt, mệt mỏi nhiều, đau nhức cơ thể, chóng mặt, khó thở hoặc có biểu hiện nhiễm trùng nặng, không nên cố gắng tập thể dục. Ngay cả khi không có những triệu chứng trên, nếu sau khi tập thấy mệt kéo dài, chóng mặt hoặc khó chịu, cần giảm cường độ hoặc tạm ngừng tập. Chốc mép thường gây nứt da ở khóe miệng khi người bệnh há miệng rộng, cười hoặc vận động cơ mặt quá mức, vùng tổn thương có thể bị kéo căng và gây đau. Vì vậy, nên tránh những hoạt động khiến người bệnh phải liên tục há miệng hoặc gắng sức quá mức. Nếu đang có vết nứt, mụn nước hoặc vết loét ở khóe miệng, tuyệt đối không dùng tay cạy, bóc da hoặc làm vỡ mụn nước trong quá trình tập luyện. Uống đủ nước, bổ sung đủ nước rất quan trọng trong khi vận động. Khi cơ thể mất nước, môi có thể trở nên khô hơn, khiến vùng khóe miệng dễ khó chịu. Chú ý vệ sinh khi tập luyện. Nếu tập tại phòng gym, câu lạc bộ thể thao hoặc nơi công cộng, cần rửa tay trước khi và sau khi vào tập. Đặc biệt, không nên chạm tay lên vùng chốc mép rồi tiếp tục chạm vào các thiết bị tập luyện hoặc đồ vật chung. Nếu tổn thương ở khóe miệng đang rỉ dịch hoặc nghi ngờ có khả năng lây nhiễm, người bệnh nên hạn chế đến những nơi tập luyện đông người cho đến khi tình trạng được kiểm soát. Ăn uống đầy đủ để cơ thể có đủ năng lượng. Tập luyện chỉ là một phần của lối sống lành mạnh. Muốn cơ thể phục hồi tốt, cần kết hợp vận động với chế độ ăn uống cân bằng. Một số trường hợp chốc mép tái phát có thể liên quan đến thiếu hụt sắt, vitamin nhóm B hoặc một số chất dinh dưỡng khác. Tuy nhiên, không nên tự ý mua vitamin hoặc khoáng chất liều cao để điều trị. Nếu chốc mép tái phát lại nhiều lần, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Ngủ đủ, giảm căng thẳng. Bên cạnh tập thể dục, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Người trưởng thành nên duy trì thời gian ngủ phù hợp, tập thể dục nhẹ nhàng vào ban ngày có thể giúp tinh thần thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, không nên tập luyện quá mạnh ngay trước giờ đi ngủ, nếu điều đó khiến cơ thể tỉnh táo hoặc khó ngủ. Ngoài vận động, có thể giảm stress bằng cách đọc sách, nghe nhạc, thiền, trò chuyện với người thân hoặc dành thời gian cho những hoạt động mình yêu thích. Khi nào cần ngừng tập và đi khám? Người bị bệnh chốc mép cần dừng tập luyện và nghỉ ngơi nếu xuất hiện tình trạng mệt mỏi bất thường, chóng mặt, khó thở, đau ngực hoặc các triệu chứng toàn thân khác. Đối với tổn thương ở vùng miệng, nếu vết loét lan rộng, sưng đau nhiều, xuất hiện mù, sốt hoặc không có dấu hiệu cải thiện, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Đặc biệt, nếu chốc mép tái phát nhiều lần, kéo dài dai dẳng hoặc điều trị nhưng không khỏi, cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ tiếp tục tự chăm sóc tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, chốc mép tuy thường không phải là bệnh lý nghiêm trọng nhưng có thể gây đau đớn, khó chịu và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt. Điều trị đúng nguyên nhân vẫn là yếu tố quan trọng nhất để kiểm soát bệnh. Tập thể dục không phải là thuốc chữa chốc mép, nhưng một chế độ vận động hợp lý có thể giúp duy trì thể lực, giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ và góp phần xây dựng sức khỏe tổng thể tốt hơn. Khi đang mắc bệnh, hãy ưu tiên những hình thức vận động nhẹ nhàng như đi bộ, giãn cơ hoặc yoga phù hợp. Không nên tập quá sức, không cố gắng vận động khi cơ thể đang mệt và cần chú ý vệ sinh để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Quan trọng hơn, hãy kết hợp tập luyện với ăn uống đầy đủ, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Nếu tổn thương khóe miệng kéo dài, tái phát nhiều lần, lan rộng hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và hướng dẫn điều trị. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chốc mép, tập thể dục như thế nào để nhanh phục hồi. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
7: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Thanh Long xin chào quý vị thính giả. Trong phần bài tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón, chúng ta đã cùng theo chân sử người trưởng công an xã Ngải Thầu trong những chuyến đi hòa giải, chứng kiến thực trạng nhức nhối của bản làng, từ những mâu thuẫn tranh chấp đất đai, thực trạng các cô gái trẻ sang bên kia biên giới, đến những manh mối bí ẩn về bộ xương trên núi Bờ Lâu và sự mất tích của Mỹ. Giữa gánh nặng công việc, công lý và pháp luật, những ràng buộc tình thân, công việc của Sự chưa bao giờ có điểm dừng. Nếu phần bài tập trung vào những trăn trở của Sự khi giải quyết việc chung của bản làng, thì phần 8 đêm nay lại đưa chúng ta về với góc khuất riêng tư, lặng lẽ nhưng cũng trĩu nặng không kém, đời sống gia đình của người cán bộ vùng cao. Trở về nhà, khi trời đã nhá nhem tối, Sự đối mặt với khung cảnh căn nhà gỗ mất điện, người vợ đau bụng nằm co quắp trong buồng tối, đứa con trai nhỏ lóng ngóng vụng về và lời trách móc thầm lặng từng người mẹ già. Áp lực cơm áo gạo tiền, sự thiếu thốn vật chất cùng với nỗi lo mất mát sau vụ rét làm chết cả đàn trâu, tất cả đè nặng lên đôi vai người đàn ông trụ cột. Với mức phụ cấp ít ỏi của lực lượng công an xã, những người như Sử và Báo không chỉ phải giữ mình trước những so sánh bì tị của người đời, mà còn phải hy sinh cả quỹ thời gian dành cho mái ấm gia đình riêng để gìn giữ sự bình yên cho xóm bản. Cùng lúc đó, mạch truyện mở ra một nút thắt kịch tính mới với sự xuất hiện của Vân, đứa em trai trốn trại cai nghiện, trốn chui trốn lùi trong cái bốt xá u uất của hang Đùng Đen. Vân vật lộn với sự đói khát, cái lạnh xé da xé thịt và cơn thèm thuốc quay quắt. Sự trở về lén lút của Vân cùng với hành trình mò mẫm qua các bản làng trong cơn túng quẫn liệu sẽ kéo theo những biến động nguy hiểm nào? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 8 của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
7: Sự về đến nhà thì trời cũng nhá nhem tối. Thằng con trai 15 tuổi nhà Sử đang tay kìm, tay tô vít, loay hoay với cái bảng điện cũ. Trông thấy Sử thì nó chào ngượng nghịu: bố về muộn thế. Có vẻ bài tập vật lý ở trường không dễ như anh chẳng nghĩ. Sử không nói gì cả, treo cái mũ bảo hiểm lên cột nhà, nhìn quanh, lại mất điện. Nhà hơi văng vắng, bà nội thằng bé đang ngồi vẽ ngô ngoài hè, đưa tay dụi mắt rồi nói với vào: vợ mày đau bụng từ trưa đấy. Sử đi vào buồng, căn buồng tối thui, nhà Mông nhà nào mà chẳng tối như thế, nhất là buồng đàn bà con gái. Sử ngồi xuống cạnh giường, khẽ hỏi: đau ở đâu? Vợ Sử không nói gì, có vẻ tự ái. Tiếng bà mẹ già lại vọng vào: đã bảo là đau bụng mà. Sử đặt tay lên bụng vợ, lần này thì anh hỏi nhẹ nhàng hơn: thế đau lâu chưa? Vợ Sử im phăng phắc: giận rồi đây. Bà mẹ già chống vối đứng dậy, đi vào cửa buồng nói tướng: đau từ trưa rồi. Thằng con trai thấy bà nói thế thì hùa theo: sao bố không hỏi mẹ có đau lắm không? Đã uống thuốc chưa hay ăn gì chưa? Bố kém thật. Sử đưa tay gãi tai: đúng là kém thật. Sử đi ra ngoài, đốt cây đèn dầu mang vào buồng, để lên chốc cái bàn gỗ nhỏ, chứ đợi điện thì đến bao giờ. Vợ vợ Sử nằm co như con tôm nướng. Sử đưa tay sờ lên trán vợ, trán cô ấy lạnh toát.

và nhớp nháp mồ hôi. Chắc là vừa qua cơn nóng, đau bụng gió đây mà. Thế đã cạo gió chưa? Hỏi thế thôi chứ Sự biết có ai cạo mà cạo. Mẹ Sự thì mắt mờ tay run, hai thằng con trai thì: mà đứa bé đi đâu còn chưa trông thấy. Sự sai thằng lớn đi đào gừng, rồi tự anh đứng dậy lấy rượu đi đun nóng. Sau khi cạo gió xong thì ăn mì nóng, chắc là ổn ngay thôi. Sự ngồi thừ trên ghế, đầu không nguôi nghĩ đến mớ đơn từ và những lời nói của Báo. Tiếng mẹ Sự như trách móc: anh có làm việc chung thì cũng phải bớt ra chút thời gian mà xem vợ con chứ. Sự không dám có ý kiến gì. Mấy hôm trước, trong bữa ăn, vợ Sự còn bóng gió chuyện nhà nọ nhà kia ở Xín Chải có 5 tạ thảo quả đem bán được mấy chục triệu đồng. Sự biết vợ anh nhắc khéo, chả có người đàn bà Mông nào lại không muốn sớm sớm cùng chồng ra nương, tối tối cùng về và ngày phiên thì thong song cùng nhau tới chợ mua mua bán bán cả. Nhà có 5 người thì mẹ anh và vợ anh không có được cái sức khỏe như người ta. Hai đứa con thì học tận trên huyện, chỉ cuối tuần mới về nhà thế này. Ngoài việc trên xã, Sự cũng như bao nhiêu người đàn ông trụ cột khác, cũng cày bừa, trồng cấy, gặt hái. Vụ rét năm trước, cả 3 con trâu lăn đùng ra chết rét, bán vớt vát đủ tiền mua mấy con dê. Giờ muốn cày phải mượn trâu của em chú, mà cày trăng bừa trăng thôi, chứ ban ngày làm gì hở ra phút nào. Giá hôm ấy khi trời đột ngột trở lạnh, Sự đi rừng lùa trâu về sưởi ấm cho nó thì đâu đến nỗi. Đằng này Sự mải giải quyết việc chung, việc đánh đấm cãi lộn của mấy hộ dân tranh chấp nương ruộng ở Lùng Vài. Về đến nhà thì đã khuya, sáng ra lên rừng thấy sương muối phủ trắng, một con trâu bé đã chết, hai con trâu to sưng phủ chân nằm ngắc ngoài. Vợ Sự tiếc đàn trâu, ốm đứng ốm ngồi cả nửa năm

Sau vụ ấy, chủ tịch xã động viên Sử: chú và tổ hòa giải không có mặt kịp thời thì hẳn là có đứa mất mạng. Thế đấy, cái đất rừng, đất núi ngày xưa cho nhau, biếu nhau cả khoảnh, cả vạt chả sao. Mà giờ thì có vài cây keo trồng lên đất của nhau thôi, cũng to chuyện. Vấn đề không phải chỉ là đất, là cây, mà còn là người. Người Sao và người Mông ở Lùng Vài cứ kình nhau đến lạ. Tổ hòa giải ở Lùng Vài có 3 người: một công an viên người Sao, một cán bộ người Mông và một chị tổ trưởng phụ nữ cũng người Sao. Tay cán bộ đoàn còn ít tuổi, chưa đủ kinh nghiệm mà đấu lý với những bậc bạc râu bạc tóc. Chị cán bộ phụ nữ thì nghe đâu, cứ mỗi lần đi hòa giải việc làng bản về lại bị chồng nện cho một trận, nên đòi rút khỏi tổ mấy phen. Còn lại anh công an viên thì cứ nhác thấy mặt là bà con nhao nhao phản đối, rằng việc này để trưởng bản giải quyết, không phải việc của công an. Mà trưởng bản Lùng Vài này hay nhiều bản khác ở ngải thầu này là những tay ba phải, lúc nghiêng bên này, lúc ngả bên kia, chính kiến không rõ ràng, thậm chí còn đổ dầu vào lửa, làm cho hiềm khích dân tộc ngày một sâu sắc. Thế đấy, nên việc tí ti con mò bỗng chốc biến thành con trâu. Sự và tổ công an không kịp thời có mặt thì sao kia, búa kia, gậy gộc kia sẵn sàng lăn xả vào nhau mà trống mái. Lẽ phải bao giờ cũng thuộc về kẻ mạnh. Đó là thông điệp ngầm ở cái xứ sở này, nơi chủ tịch xã và khá nhiều chức danh khác chủ yếu là được tuyển dụng tại chỗ. Trình độ, năng lực thì hạn chế, trong khi đòi hỏi về công việc lại quá lớn. Đường Đường là một xã vùng biên, có 3 bản giáp ranh với quốc gia khác, nhưng lực lượng cán bộ có năng lực lại rất ít. Biết trách ai? Những gì Sử học được, tiếp thu được qua những tháng năm phục vụ trong quân ngũ và những lần đi tập huấn thì đã chia sẻ với các anh em cạn cả rồi. Mới đây, theo chính sách hỗ trợ mới, công an viên ở ngải thầu được nhận thêm gần 200.000 phụ cấp một tháng. Vậy là hơn 700.000. Có bỏ bèn gì đâu. Ngay như báo, việc chung cuốn đi như lốc cuốn, việc nhà cũng tríu nặng hai vai, mà một tháng báo cũng chỉ có hơn 1 triệu bạc. Đến như thằng Dìn vừa ra tù, có người thuê nó ra thị trấn Mường Thàng phụ trách nổi thắng cố, hứa trả nó 3 triệu sau khi đã ăn no uống say mặc ấm, lại chả phải lăn lộn gió sương, chẳng phải mặt dày mày mỏng với bà con. Mà nó bảo xa vợ, nó không thèm đi cho. Dân ngải thầu, tiếng là mù chữ, là sốt, là thất học, là hèn kém, nhưng phàm là con người biết đổ mồ hôi, sôi nước mắt vì miếng cơm manh áo, thì lại chả có đứa nào không biết so sánh, bì tị. Nghiêm khắc và cứng rắn với tổ viên của mình thì dễ làm người ta mất lòng, tổn thương. Mà động viên khích lệ nhiều thì người ta cho rằng mình bổng cao, lộc dày, không chia cho anh em, chỉ đãi bôi đầu lưỡi cho sướng. Sử cứ ngồi đến lúc đứa con trai lên 10 gọi vào ăn cơm. Thế ra mẹ đau bụng, thằng bé lớp 4 thương mẹ vào bếp thay. Sau vừa mặn vừa nhũn, cơm thì chỗ sống chỗ chín, nhưng không ai chê cả. Thế cũng là được rồi. May sao, được nửa bữa thì nhà nước cho điện. Điện sáng hiện rõ bữa tối sơ sài và những khuôn mặt ăn vội ăn vàng không dám nhìn nhau. Tiếng nói của ai đó cứ lởn vởn bên tai, nghe như tiếng tay trưởng ban văn hóa. Ăn uống thế này thôi à, không làm chén rượu à? Sử thấy nóng mặt trong cái sự tưởng tượng vơ với. Anh và thật nhanh, nhai thật nhanh,
và nuốt thật nhanh rồi đứng dậy. Uống xong hớp nước thì lại vớ cái mũ chàm đội lên đầu. Thằng bé vừa gặm cơm dính trên môi gỗ vừa hỏi: "Bố đi đâu thế?" Sử nói khá rõ: "Bố sang nhà bác Dìn chơi, con đi không?" Thằng bé lắc đầu: "Chơi gì mà chơi ở cái nhà ấy? Bạn bố chứ bạn con à?" Sử như đọc được suy nghĩ của thằng bé thì mỉm cười đi ra sân. Trời lất phất mưa. Mường Thàng, núi thành phách dựng lớp lớp tầng tầng. Ai đã từng đặt chân đến đây vào mùa đông, hẳn cả đời không thể nào quên được cái buốt giá bùa vây của núi đá. Len lỏi giữa các thành lũy đá ấy là một hệ thống hang động kỳ bí, người ta vẫn gọi là hang rồng. Nhân dân ở vùng Ngải Thầu này thường gọi là hang Đùng Đen, gọi theo cách gọi của người Nùng. Hang Đùng Đen nếu ví như cái nhà tù thì nó đủ rộng nhốt cả vài nghìn người tù binh. Nếu ví như cái bếp, nó bắt cả trăm cái bếp cũng đủ. Lòng hang có suối nước ngầm, có nhũ đá, có cỏ rác khô lót thành đệm ngủ. Nhưng trong hang không có gạo. Đói sinh ra rét, rét từ trong bụng, rét ra ngoài đầu ngón tay, ngón chân. Rét không ngủ được, vần mon men mò ra cửa hang, thấy đụn khói từ nương nhà nào đó ngẩn quần chui lên, vần lại thụt vào. Mùi khói thơm quá

khói, có mùi hơi cơm, có mùi mèn mén, có mùi thuốc lào, có mùi hạt dồi, mùi tết. Gió đưa vào lòng hang ẩm ướt, lạnh lẽo, một chút những thứ mùi đó như khiêu khích, rồi lại cuốn đi. Vân ngồi yên trên một mâm đá cửa hang, được che bởi một cây móc già xòa bóng. Hang đùng đen giống như một con sông trong lòng đất. Con sông ngầm ấy có nhiều cửa con và ba cửa chính. Một cửa thoai thoải nằm ở xín chài, một cửa ăn thông lên lùng phai bằng một cái giếng sâu đến gần chục sải tay, một cửa ở tận trên mùa sán bò ra bọng khe pá cách đường biên có 5 phút leo dốc, cái chỗ mà dân mùa sán vẫn xếp hàng hứng nước về ăn uống tắm giặt ấy. Không ai biết rằng đi qua cái miệng hang lởm chởm nhũ đá sắc như răng quái thú ấy là sẽ tiến sâu vào hang đùng đen. Các ngõ ngách trong hang đùng đen Vân không thực sự thuộc hết, nên chỉ loanh quanh ở cửa xín chài. Nếu thấy động thì chui ra miệng giếng phía lùng vài và chạy lên rừng già. Vân không dám về bản nữa vì Vân sẽ bị bắt ngay lập tức. Số tiền anh trai tiếp tế cho, Vân mua ma túy dùng rẻ, còn thức ăn thì là mấy quả bí bầu sống xít phần phạt của đồng bào lúc chạy qua nương. Giờ thì cũng hết rồi, Vân định bụng sẽ liều một phen nữa, nhưng không phải là về xín chài mà sẽ đến mùa sán. Vân sẽ đến nhà Đái. Đái là em trai của gió, chị dâu Vân. Chả nhẽ nó lại có thể nhìn Vân chết đói. Ở mùa sán có một đứa mà Vân rất ghét, ấy là thằng Báo. Nghe nói thằng Báo mới lên làm phó trưởng công an xã. Ghét là vì vợ thằng Báo vốn là đứa con gái đầu tiên và duy nhất Vân thích và muốn lấy làm vợ. Nhưng nó chê nhà Vân không ra gì. Nó khinh Vân hút thuốc phiện nên không lấy. Nó lấy Báo. Vân ghét nó và ghét luôn cả Báo chồng nó. Cái bụng sôi ỏng ọc vì đói khiến Vân không còn chút thể diện nào nữa cả. Trời vừa nhập nhoạng thì Vân chui ra từ họng khe pá. Vân mon men xuôi dốc đi về phía nhà Đái. Con đường rất nhỏ, cỏ rác hai bên đã khô rạc, phơi ra những lườn đá xám ngoét. Vài cây đào dại đang nở những đóa hoa hồng nhạt li ti. Vân dừng bước, khịt khịt mũi, nhận ra mùi rượu móc chua chua, ngọt ngọt từ bếp của căn nhà bên đường. Kể từ khi trốn khỏi trung tâm cai nghiện, Vân vẫn trộm cắp để sống qua ngày. Nhưng Vân chỉ có thói quen trộm của người quen, chứ với người lạ thì Vân chưa dám. Vì Vân thường vào nhà người quen một cách đàng hoàng, thấy không có ai ở nhà là trộm, hoặc sơ hở là trộm. Còn nhà lạ, lý do gì để mà vào chứ? Nếu tìm ra được lý do để vào nhà lạ thì có nghĩa là lạ cũng trộm được. Nhà này cũng là nhà Mông thôi mà. Lúc ở trên hang là cơn đói, thì giờ là cơn khát. Vẫn khát cái thứ rượu móc đang phả mùi mời gọi từ căn bếp kia. Vẫn lững thững đi vào sân. Một ông già ngồi ở cửa đang lấy tay cạy những cái vẩy da chết bám trên ống chân. Ông già này phải có đến 80 tuổi, chắc tai không còn thính. Vân cất tiếng chào rõ to. Ông già gật gật rồi hỏi: "Mày tìm ai?" Vân bỗng trở nên thật thà: "Cháu tìm cái gì cho vào bụng thôi." Ông già nhìn con ma đói ma khát gầy tong teo trước mặt mình, như thể ước chừng sức lực, rồi chỉ vào bếp, nói nhỏ:
có bánh ngô và rượu móc đấy. Vân tỉnh cả người, mở to hai con mắt vốn đã lồi sẵn ra. Vân chắp tay vái ông già mấy cái rồi chui tọt vào bếp. Bánh ngô tuy nguội nhưng vẫn dẻo và ngọt đậm. Rượu móc thì thôi rồi, khỏi phải kể. Bình thường, khi gặp chiến hữu là người vùng khác, Vân thường khoe thuốc phiện, rượu ngô, thắng cố, tương ớt, thảo quả, tam thất mường thàng là đặc sản. Giờ đây nếu ai hỏi, Vân sẽ nói đặc sản mường thàng là bánh ngô nếp và rượu móc. Vân chui ra khỏi bếp, khom người cảm ơn ông già. Ông già chỉ tay vào bụng Vân, nói: "Mày để trả con dao của tao vào chỗ cũ." Vân rùng mình, đi giật lùi vào bếp, từ từ móc ra từ thắt lưng con dao nhọn sắc lẹm, đặt lên nắp cái hòm gỗ rồi đi ra. Không nhìn thấy ông già đâu cả, Vân đi một mạch ra cổng. Nhà đái rất đông người, toàn người mùa sán. Hình như nhà đái mất cắp thứ gì đó, vì Vân nhìn thấy báo ở trong sân. Vân bỗng nhiên thấy ngại, và lại cái dạ dày đã ních đầy bánh ngô và rượu móc, nên ý tưởng đến xin đái mấy bữa cơm không còn là hay ho lúc này nữa. Trong cái lạnh tê tái của chiều cuối đông, Vân ngửi thấy mùi khói thuốc phiện lởn vởn trong gió. Cái thứ mùi này lạ lắm, nó biến mọi cơn no thành đói, biến mọi cảm giác vui buồn, lo âu thành một thứ thèm thuồng mãnh liệt. Mấy ngày ăn bột trắng, giờ ngửi thấy mùi nhựa, người Vân lại cồn cào sục sôi, nhớ về những năm tháng cũ. Ngày ấy, việc Vân xấu bố cả cục nhựa bằng nắm đấm ở trên nương để hút dần là chuyện thường tình. Ngày ấy, nhà nhà trồng thuốc phiện, người người hút thuốc phiện, cũng chả bị coi là tội lỗi như bây giờ. Vân bỏ qua nhà đái, đi thẳng sang nhà Trinh. Trinh lớn tuổi hơn Vân, Trinh trạc tuổi Dìn, nhưng Trinh tinh khôn và lanh lợi hơn Dìn rất nhiều. Trinh có hai đời vợ. Vợ trước chết, Trinh lấy em dì làm vợ hai. Nhà Trinh không có ai, cửa mở toang cho gió lộng. Bếp khép hờ, có độc con mèo mun lượn ra lượn vào. Hai mắt xanh lè khi thấy Vân chằng chằng nhìn vào bếp. Tiếng ho từ phía sau khiến Vân giật nảy mình quay lại. Là Trinh. Vân chỉ tay vào nhà hỏi: "Sao mà vắng quá thế?" Trinh cười nhạt, nhìn điệu bộ thảm hại của Vân mà thở ra: "Về bao giờ thế?" Vân gãi cái cằm lởm chởm sâu: "Mới chục ngày thôi mà." Trinh không mời Vân vào nhà mà chỉ xuống nhà đái: "Vợ nó vừa chết rồi." Vân trợn mắt: "Sao mà chết?" Trinh nhíu mày: "Sau này mày gặp nó thì nhớ mà hỏi vì sao nó chết nhá." Vân quay trở ra, ngang qua nhà đái, lác đác đã thấy tiếng khóc. Vân ngồi thu lu trong xó hang lạnh, mực nước trong hang cứ đêm đến là dâng lên đến mấy gang tay. Lúc trước, Vân đã nấn ná đợi thằng Báo về là sẽ lọt vào nhà đái hỏi han sự tình. Nhưng xem ra thằng Báo đã ngửi thấy mùi gì đó không bình yên nên không chịu về cho. Một đứa vợ mất tích, một đứa vợ chết. Không hiểu rồi đây anh em thằng Trinh sẽ thế nào. Thực tình là Vân không ưa gió vợ Dìn cho lắm, vì cả ngày người đàn bà ấy chả nói lấy một tiếng. Khuôn mặt nhăn nhúm, ánh mắt tối om, lúc nào cũng như nghi ngờ người đối diện. Vân cứ về nhà lúc nào là mụ ta cũng lẩn quẩn ở nhà để theo dõi và quan sát.
trả bù cho hai thằng em trai mặt lọ lẽo, người thấp lùn. Hai đứa em dâu mụ, đứa nào cũng đẹp, cũng con nhà khá giả. Đúng là vợ đái và vợ trinh đều rất đẹp. Không có tiền nhiều thì đừng mơ cưới vợ đẹp. Đã có lần mụ nói với Vân như vậy. Mà làm gì ra nhiều tiền? Chưa bao giờ Vân có tiền nhiều đủ để tiêu pha trong một tuần liên tục cả. Thế nên cả đời này ở một mình là phải rồi.

0: Thưa quý vị thính giả, phần 8 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón đã khép lại bằng những mảng màu đối lập. Một bên là bữa cơm chiều sơ sài dưới ánh đèn điện vừa bật sáng của gia đình Sử, nơi người cán bộ dốc lòng vì việc chung, phải chèn nén những lo toan cơm áo, bệnh tật của vợ con vào trong lòng. Một bên là bóng tối lạnh lẽo nơi hang Đùng Đen, nơi trú ngụ của Vân, một con người đang trượt dài trong cơn đói khát, nghiện ngập và sự tha hóa của số phận. Nhà văn Tống Ngọc Hân đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc về phong tục và đời sống đồng bào vùng cao khi tái hiện chân thực cái khắc nghiệt của thiên nhiên Mường Thàng. Không chỉ dừng lại ở bức tranh nghèo khó, tác phẩm còn bóc tách những góc khuất đầy nhức nhối. Cái nghèo làm suy giảm sức phản kháng của con người, sự vô cảm và hèn kém đẩy con người vào lầm lỡ, và cả những bi kịch âm thầm xảy ra trong từng nếp nhà vùng cao này. Những câu chuyện tưởng như riêng lẻ đang dần nối lại với nhau bằng những sợi dây đe dọa của sự bình yên ở nơi vùng biên giới. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón vào khung giờ này đêm mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng trung tâm kỹ thuật phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Năm, ngày 3 tháng 9 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình, 5:00, 9:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5:10, 10:55 và 13:30 trạm cảm xúc Việt Nam gấm hoa, 5:20 Đảng trong cuộc sống hôm nay, cán bộ trẻ khối xóm, sức sống mới từ các chi bộ cơ sở, 5:30, 11:30, 15:30, 17:30, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7:00, 15:00 kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính hải quân xứ Nghệ, 7:30, 16:35 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 7:40, 14:00 du lịch cùng VON, Saint Lucia, viên ngọc núi lửa giữa biển Caribe, 8:40 Tam Nông 4.0 nâng cao giá trị cây cao ở Tiền Phong, 8:50 chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài, 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:50 văn hóa xã hội, vầng sáng soi đường, 10:15, 13:30 miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới, 10:25 bà Tròn thế sự, Anh chuyển bí mật công nghệ tên lửa cho Kiev, bước ngoặt trong xung đột Nga Ukraine, 11:05 bản tin tình chính, 11:10 thiếu nhi Nghệ An niềm vui ngày khai trường, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:00 dân ca ba miền, hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật chèo, 16:05 văn nghệ và đời sống, ví dặm ân tình, 16:45 trực tiếp chuyện tuổi tin, làm sao để năm học mới không còn là cuộc chiến, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:00 du lịch cùng VON, Bãi Đông, viên ngọc hoang sơ của Nghi Sơn, 20:00 sức khỏe của bạn, sỏi tiết niệu, cách phòng và điều trị, 20:40 nhịp sống đô thị, ngầm hóa kênh mương và bài toán phát triển đô thị, 21:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, cây đại thụ của nền lịch sử Việt Nam, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, Âm Binh và Lá Ngón phần 9, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Liên Xô cũ và đã đi gần 20 nước để đưa sản phẩm của làng quê ra thế giới. Trong chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây, Phú Vinh.
1: Nói thật là từ lúc 89 tuổi tôi đã đam mê rồi. Tại vì là lúc bây giờ là ví dụ chúng tôi làm diều để thả cũng làm bằng mây tre nhé. Lấy mây tre tới Tết những con rối đấy cũng bằng mây tre nhé. Thế cho nên tự nhiên nó cứ vào cái đầu mình, cứ thích nghịch cái nọ, nó lại thích làm cái kia. Thế nó thành ra nó đam mê.
2: Sinh năm 1953 ở làng nghề Mây Tre Đan, Phú Vinh. Từ khi còn là học sinh cấp 1, dưới ánh đèn dầu leo lét mỗi buổi tối, cô bé Nguyễn Văn Trung đã phụ giúp gia đình những công đoạn đơn giản. Lớn hơn một chút, ông đã thành thạo các kỹ thuật đan lát phức tạp do cha mẹ truyền dạy. Năm 1969, khi mới 16 tuổi, căn bệnh co cơ, lao xương khiến sức khỏe ông Trung giảm sút nhiều. Sau thời gian điều trị, chân phải của ông ngắn hơn chân trái 15 cm. Từ một cậu học sinh năng động, từng được thầy cô tin tưởng giao làm cán bộ lớp, ông phải học cách sống và làm việc với một cơ thể không còn lành lặn.
1: Ví dụ như là mình chỉ cần đi lấy mấy cái nguyên liệu thôi, nhưng mà người ta thì đánh ngoan cả là được, nhưng mà mình thì yếu, thành ra là nó thật phải vừa đi vừa vịn. Ngày xưa là không có thiết bị máy móc mà, thì khi mà phá chế nguyên liệu thì cây nguyên liệu nó to, nó nặng, là mình cũng rất là vất vả. Phải nói thẳng là vất vả, thì mình mới chế tạo được ra cái nguyên liệu để mình làm.
2: Mất 3 năm điều trị, sức khỏe ông Trung mới dần ổn định. Nhưng đôi bàn tay tài hoa và niềm đam mê từ thuở nhỏ đã giúp nghệ nhân Nguyễn Văn Trung vượt qua nghịch cảnh. Năm 1972, khi chưa đầy 20 tuổi, ông tham gia cuộc thi tay nghề giỏi trong làng và giành giải nhất với một chiếc đĩa lót ly. Giữa những sản phẩm hoành tráng cầu kỳ như rồng, phượng, đèn kéo quân, chiếc đĩa nhỏ tinh xảo trong từng đường nét của người thợ trẻ Nguyễn Văn Trung đã thuyết phục ban giám khảo lão làng. Một năm sau, ông được giao làm đội trưởng đội kỹ thuật của hợp tác xã Mây Tre Đan Phú Vinh. Đất nước khi ấy còn nhiều khó khăn, sản phẩm làm ra chưa chắc đã bán được. Trong hoàn cảnh ấy, ông đã tự đặt câu hỏi, cha ông bao đời đã sống được bằng nghề mây tre, vậy tại sao thế hệ mình không tìm cách làm cho nghề phát triển hơn? Từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu, học hỏi, sáng tác và cải tiến mẫu mã. Và rồi, một ý tưởng táo bạo xuất hiện. Đan tranh bằng mây tre, kỹ thuật khó, đòi hỏi sự kiên trì và chính xác cao mà không phải thợ lành nghề nào cũng làm được. Đến năm 1976, sau 2 năm miệt mài thử nghiệm, ông thành công với bức tranh đan chân dung Bác Hồ đầu tiên. Từ đó, chân dung vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước trở thành một mảng sáng tác đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung. Đến nay, ông đã thực hiện khoảng 240 tác phẩm khác nhau về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đôi tay khéo léo và khát vọng lớn, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung từng bước đưa sản phẩm mây tre đan Phú Vinh vượt khỏi lũy tre làng. Năm 1980, ông đoạt giải tuổi trẻ sáng tạo tại Liên Xô cũ. Năm 1983, ông được cử sang Cuba làm chuyên gia, giảng dạy nghề thủ công mỹ nghệ cho người dân nước bạn. Trước ngày trở về vào năm 1987, ông dành 19 ngày hoàn thành bức chân dung lãnh tụ Fidel Castro bằng mây làm quà tặng nhân dân nước bạn. Tác phẩm hiện được lưu giữ tại văn phòng chính phủ Cuba. Những chuyến đi cũng mở rộng tầm nhìn của người nghệ nhân về nghề truyền thống. Dù đi lại khó khăn với đôi chân tập tễnh, nhưng ông đã đi gần 20 nước để học tập quảng bá giới thiệu sản phẩm của Việt Nam. Khi làng nghề Phú Vinh bước vào thời kỳ khởi sắc, năm 2007, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung mở trung tâm dạy nghề tư thục mây tre đan Phú Vinh, đặc biệt dành các lớp miễn phí cho học sinh khuyết tật. Phía sau đôi bàn tay khéo léo và những sản phẩm mây tre tinh xảo ấy là một nghị lực khiến nhiều thế hệ thợ trẻ nể phục. Anh Nguyễn Trọng Điển, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa chia sẻ.
3: Bản thân chú Trung là một trong những nghệ nhân nhân dân và cũng là một trong những người mà ở thôn hiện nay gọi chú ấy là cây đa cây đề. Cái chân của chú ấy là không được như người khác,

0: Nhưng mà nói về tinh thần lao động và trách nhiệm về công việc thì thực sự chú Trung là một trong những người mà đáng để cho các cái thế hệ sau bọn anh là phải học hỏi rất nhiều. Vì chú cũng đã đóng góp và xây dựng cho làng nghề 40-50 năm nay rồi. Chú ấy đóng góp cho rất nhiều những cái công việc ở trong làng nghề và xây dựng nên rất nhiều những cái lớp học để truyền nghề lại cho rất nhiều người.
1: Khoe với chúng tôi bức chân dung vừa được một tổ chức từ thiện đấu giá 1 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Trung tự hào vì năm nay đã 74 tuổi nhưng vẫn đóng góp phần công sức không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển của nghề truyền thống. Chính vì sự tỉ mỉ và tâm trí đặt trọn với nghề, các tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã nhiều lần gây tiếng vang tại các cuộc thi thợ thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế. Tháng 6 năm 2025, ông Nguyễn Văn Trung được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, một phần thưởng xứng đáng cho những tìm tòi cống hiến của ông cho làng nghề đan mây.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, từ một cậu bé ngồi bên ngọn đèn dầu học đan lát, trở thành người đưa sản phẩm mây tre Việt Nam đi tới nhiều quốc gia, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung đã chứng kiến không ít thăng trầm của làng nghề. Và phía sau hành trình ấy là câu chuyện về nghị lực, sự sáng tạo và một tình yêu nghề chưa bao giờ cạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung để hiểu thêm về tâm huyết giữ nghề cũng như hành trình sáng tạo và khát vọng đưa những sản phẩm quê hương vươn xa trên thị trường thế giới. Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, nghề mây tre đan thì đã hiện hữu trong cuộc sống của ông từ những năm tháng tuổi thơ. Nếu trở về với ký ức của những ngày ấy thì hình ảnh nào về làng nghề khiến ông nhớ nhất và có lẽ cũng là điều đã nuôi dưỡng tình yêu của ông với nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan?
3: Trước hết là nói về những cái năm mà còn tuổi thơ, tất cả các gia đình ở làng Phú Vinh là ai nhà nào cũng làm cái này. Thế mà làm để kiếm sống. Thế cho nên là rất là chịu khó. Thì từ các cụ ngày xưa là cũng phải dùng các cái đèn dầu để mà làm cái mà. Thế để mà làm hàng cứ cho đến tận 11, 12 giờ đêm mới nghỉ. Thì hôm sau có cái sản phẩm mà bán. Là ngày xưa là chỉ đi học buổi sáng thôi, hoặc là đi buổi chiều. Thế thì buổi sáng mà đi học thì buổi chiều về là, ví dụ như là chúng tôi gọi là làm đáy chẳng hạn, thì giao cho nhé, mỗi ngày phải làm 10 cái đáy. Thế là nếu mà làm buổi chiều mà không xong thì buổi tối học xong phải làm nốt. Thế thậm chí là khoán cho là cũng có người là làm nhanh mà là khoán 10 cái nhưng khi là làm 11 cái nhưng mà giấu đi một cái bán để lấy tiền để mua kẹo mua đến mức độ như vậy cơ mà. Thế nhưng có người thì thiếu thì phải nợ đến hôm sau là phải làm cố. Đấy là ngày xưa là các cụ khó khăn cho nên là còn những con bé đi học là đều những cái việc phụ đấy, việc có khả năng làm được đấy là các cụ để lại xong là khoán cho các con.
2: Vâng, thưa nghệ nhân, trải qua một biến cố lớn về sức khỏe, điều gì đã tiếp thêm cho ông nghị lực để vượt qua những khó khăn đó và tiếp tục giữ lửa nghề, sáng tạo với nghề cho đến tận ngày hôm nay?
3: Vâng, tôi thì đặc biệt là cũng hơi thiệt thòi một chút. Lúc còn học sinh thì tôi là một người rất là khỏe. Thế nhưng mà cũng rất là không may mắn là năm 69 là tôi bị một cái bệnh hiểm nghèo, cho nên là sức khỏe yếu. Đấy cũng tự cái tác động đấy, nó làm cho mình đam mê về cái nghề. Tại vì mình sức khỏe yếu mà, thì mình nghĩ rằng cũng biết là mình sau này mình làm như thế nào. Thì cái nghề của mình đang có thì mình tập trung vào. Đến năm 1972 thì tôi khỏe lại một chút. Tôi đã bắt đầu là tham gia cái cuộc thi của lễ hội làng nghề được làng tôn vinh. Thì một cái hạnh phúc nhất là mình vừa ít tuổi mà lại còn đang đi học. Mà lại được các cụ là tôn vinh là một thợ giỏi trong làng. Vì thế năm 1973 ở đây là có một cái gọi là hợp tác xã mây đan Phú Vinh thì bắt đầu lại cử tôi làm đội trưởng đội kỹ thuật luôn. Vì tôi nghĩ rằng cha ông nhà mình bao cái đời nay sống mức nghề này thì mình tại sao mà không tìm kiếm để mà phát triển mà sống. Đấy cho nên năm 1973 là tôi lãnh đạo cái một cái tổ kỹ thuật mà lúc đó là chúng tôi mạnh dạn là tôi đứng ra là sáng tác và cải tiến mẫu. Mà ngay lúc bây giờ chúng tôi rất may mắn là được nhiều khách nước ngoài mua tới 41 cái mẫu mới, nó phù hợp với cái sử dụng hiện tại. Thế cho nên là hợp tác xã mây tre Phú Vinh lúc bây giờ là một là trong những hợp tác xã lá cờ đầu của tỉnh Hà Sơn Bình ngày xưa ấy. Nó

0: tạo ra một cái hưng phấn. Thế là mình thấy thế rồi là mình cứ thế mình ngày đêm suy nghĩ để mà vừa là đan lát, vừa là sáng tác, vừa là cải tiến, vừa là tìm hiểu cái nhu cầu của thị trường. Lúc đó thì tất nhiên là vất vả. Nhưng mà cái cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là bằng mọi giá sẽ tìm cách sẽ sống được bằng cái nghề này và phát triển được và đóng góp cho làng.
1: Chúng tôi biết rằng có một dấu mốc rất đặc biệt trong hành trình sáng tạo của nghệ nhân, đó là việc đưa kỹ thuật đan mây vào làm tranh chân dung, đặc biệt là những bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không biết là cái cơ duyên nào đã đưa nghệ nhân gắn bó với cái dòng sản phẩm này ạ?
0: Tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ mình là danh gọi là danh chính là một anh đội trưởng đội kỹ thuật. Thế thì cũng mày mò là mình sáng tác không những là chỉ sản phẩm tiêu dùng, mà sau thì chuyển sang sáng tác những cái sản phẩm mỹ nghệ. Và cứ nghĩ đâu thì mình lại làm đấy. Thế và cuối cùng thì tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ là trong cái nghề mình muốn phát triển được thì phải có cái sản phẩm gì đó để mà có tên trong cái sánh vai một số các cái nghề khác. Thế thì tôi mới nghĩ ra thì bây giờ mình làm những cái sản phẩm có tính chất là kỹ xảo, và đưa cái nghề của mình, đưa cái mê trai của mình thành có những cái sản phẩm nó trở thành tác phẩm chứ không phải là một sản phẩm bình thường nữa, để cho nó đảm bảo được và giữ độ bền lâu dài thì tôi mới chuyển sang làm cái tranh ảnh. Là tranh ảnh đan bằng mây chứ không phải vẽ đâu. Cũng bắt đầu cũng thử nghiệm từ năm 1974 là bắt đầu tôi tập rồi, nhưng mà nó thật là tháo ra tháo vào, tháo ra tháo vào mãi, thậm chí nó thật mà nói lên mức độ là cái nam nó mòn là phải bỏ đi, là phải làm cái khác, cho nên năm 76 mới thành công được. Thì tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ là nhà nước mình vừa mới xây dựng và cả nước đang có cái tâm hồn đối với lãnh tụ, thì trong đó là có Bác Hồ. Thế thì tôi mới chuyển sang là tôi sẽ quyết tâm làm bằng được một bức tranh Bác Hồ để đem tặng cho bảo tàng Lăng. Thế thì năm 76 nó thành công. Thế thì từ đấy đi thì tôi thấy là mọi người động viên như là phấn khởi lắm. Thế từ đấy đi là tôi chuyên nghiên cứu về đan tranh ảnh, nhưng trong đó như phần nhiều là ảnh Bác Hồ. Tức là dùng cái mê tre của mình để ghi lại cái lịch sử, cái hoạt động và cái vĩ mô của Bác. Tức là mình được đóng góp một cái nghề của mình cho một cái văn hóa, cho một cái tính chất là văn hóa nghề. Đấy, nó gắn với cái thực tế của xã hội.
1: Vâng, như nghệ nhân đã chia sẻ là trong hàng chục năm làm nghề thì nghệ nhân cũng rất chịu khó tìm tòi, cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của thị trường. Vậy không biết là những cái ý tưởng sáng tạo mới thường đến với nghệ nhân như thế nào?
0: Cũng nói thật lòng là nó ngấm vào cái như khổ lắm mình nói là ngấm vào máu rồi. Vâng. Có khi đang ngủ. Đang ngủ nhưng mà nghĩ ra một cái lối đan, lại dậy, lại thắp đèn lên, ngồi làm thử. Đấy, làm thử mà ví dụ được thì là ngủ ngon, mà không được cái là ngủ cũng trăn trở không ngủ ngon đâu. Đấy, thế hôm sau lại làm tiếp. Đấy, có lúc đang ngủ mà vục dậy bảo không làm thì mà nó quên. Đấy, thì ví dụ như là mình nói đơn giản thôi, tức là cách đan này, lối đan này, hay là tỷ lệ này. Đấy, tỷ lệ của cái nan nó to thế nào, nó nhỏ thế nào, thế rồi cái nguyên liệu đó là ở cái độ tuổi mềm dẻo ra làm sao, cái nan mây phải làm thế nào, cái thanh cốt của nó bằng giang nứa phải làm thế nào, là phải nghĩ ra dậy thử luôn đã, xong chưa được cả đi ngủ không sao mới đan.
2: Xong rồi mới yên tâm,
0: thì mới yên tâm. Nó tự nhiên nó thế đấy. Tức là mình không định đâu, nhưng mà nằm xuống lại ngóc đầu dậy. Thế cho nên là giống làm nghề thì nó ham, chúng tôi cứ gọi là ham nghề.
1: Nghệ nhân đã mang sản phẩm mây tre đan Phú Vinh đi qua rất nhiều quốc gia, và tôi được biết là có thời điểm mà ông còn đi một mình để đưa cái sản phẩm đến các cái hội chợ tìm kiếm thị trường. Vậy thì những cái chuyến đi đó thì đã để lại cho ông những cái kỷ niệm đặc biệt như thế nào?
0: Cũng nói thật là tôi thì cũng rất là lăn lộn trong cái nghề nghiệp. Ngay từ năm 1973, tôi đã cùng một vài anh trong ban chủ nhiệm hợp tác xã vào tận Tây Nguyên đấy để mua nguyên liệu. Thế còn sau này thì cũng nói thật là khi mà tôi bắt đầu ổn định về cái nghề nghiệp là tôi cũng có mạnh dạn đi rất nhiều nước khác nhau để tìm hiểu thị trường và quảng bá giới thiệu sản phẩm của, ví dụ như là ngay từ năm 80 Tức là 1980 là tôi đã có mặt ở Tây Ban Nha, ở Đức, rồi Mexico, rồi sang tận Cuba để vừa tìm hiểu và giúp cho bạn về cái phát triển nghề thủ công bằng mây tre. Thế thì mà tôi đi nói đúng ra thì đến giờ này mà điểm là 18 nước khác nhau rồi. Nhưng mà tất nhiên là ngày xưa từ năm 80 thì có lúc thì tôi cũng xin được nhà nước hỗ trợ, nhưng mà cũng có lúc thì phải bỏ tiền túi. Đấy, thế mà giai đoạn 80-81 là nó rất khó khăn trong cái việc đi nước ngoài. Đây tôi sang Tây Ban Nha mà chuyển 5 cái máy bay mới đến nơi. Thì nhưng mà cứ đi bán cho loại ra chỗ kia. Nhưng mà sau này tôi vẫn đi đến tận năm 2015-16 này. Là tôi đi sang Milan Ý tham gia triển lãm, tham quan hàng cả thì bắt đầu chuyển sang Bỉ. Bán không hết thì chuyển sang Pháp. Bán không hết thì Pháp đấy là một chuyến tôi còn thừa hàng không bán được hết thời gian. Hết thời gian visa cả là gửi vào kho thương vụ. Xong rồi sáng năm lại sang. Thế mà lúc ấy không biết thế nào mà rất là khỏe nhé. Một tay kéo một cái vali quần áo, một tay thì kéo một kiện hàng mà đi ra sân bay đấy để cho vào quầy gửi.
1: Đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, gặp nhiều thợ lành nghề và học hỏi ở nhiều nền văn minh khác nhau. Nghệ nhân đã mang những điều gì trở về để có thể làm mới được cái nghề thủ công mỹ nghệ của quê hương?
0: Nếu nói đúng ra thì tôi đi nhiều, nhưng mà tôi thấy không phải là mình Việt Nam mình mới sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đâu. Đấy, thì trong đó trên thế giới thì tôi được biết là có mấy nước. Đấy, ví dụ như là Philippines, Indo, thế về châu Mỹ thì có Angola nó cũng làm, thế Nhật Bản, Trung Quốc, đấy, còn một số nước thì nó nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà mình phải học hỏi được, là đi làm cũng học được. Ví dụ như thật lòng học về thiết kế, tạo dáng và phục vụ phù hợp với tiêu dùng phải là Pháp. Đấy, người Pháp và người Đức là tôi học ở đấy nhiều, vì tôi ở Đức mấy tháng cơ mà. Về việc mà cải tiến năng động mà nói thật là phải học Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì tôi cũng đã đến 6 tỉnh khác nhau. Đấy, nhưng mà họ có những cái kinh nghiệm để phát triển nghề thủ công rất là tốt. Đấy, thế còn về kiểu dáng, về mẫu mã, đấy, và đặc biệt là cái nghiên cứu xử lý cây nguyên liệu thì phải là Indo. Thế mà thiết kế kiểu dáng mẫu mã ngoài Pháp ra thì có Philippines. Đích thân tôi đã mời một chuyên gia thiết kế lý giải của Philippines ấy, về đây cùng với tôi để giúp chúng tôi về sáng tác. Thế là cũng mạnh dạn lắm. Thế nhưng mà cứ kiếm được cái mà ấy được cái là tôi rất là mạnh dạn là tôi lại mời về. Có đi thì có học tập được. Chứ mình ở nhà là mình không thể biết hết được. Thế nhưng mà đi mà lấy thấy người ta cái là, ví dụ như là cách đây mấy năm thôi, năm sáu năm ấy, thì tôi sang Chiết Giang Trung Quốc, sau đó về Thượng Hải về cái tập Viện Hàn Lâm của Trung Quốc, nó có một cái khoa riêng chuyên nghiên cứu cho mây tre. Như Việt Nam mình cũng có, thì thấy học tập được rất là nhiều. Hay là sang cái tập đoàn thiết kế lý giải của Philippines ấy, gọi là tập đoàn, nhưng mà nó thu hút nhiều người có tài năng về thủ công nghiệp ấy, thành một cái trung tâm thiết kế lý giải. Mà mình không học thì mình không thể ra những cái tác phẩm mới được. Vừa đẹp hơn, vừa bền hơn, thì đưa cái giá trị nguyên liệu nó cao lên hơn, thì cái giá trị sản phẩm nó cũng được nâng theo.
1: Một trong những trăn trở của các làng nghề truyền thống hôm nay đó là cái lớp thợ trẻ ngày càng ít, trong khi để giữ được nghề thì không chỉ cần truyền lại kỹ thuật mà còn phải truyền được tình yêu và niềm tự hào về nghề. Là một nghệ nhân trực tiếp truyền nghề thì ông thường bắt đầu dạy những người trẻ từ đâu, và ông làm thế nào để những người học nghề không chỉ biết làm mà còn một gắn bó và tiếp tục nghề của cha ông?
0: Thực lòng mà nói, tại sao tôi thành lập cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp mà được thành phố công nhận? Lý do khi mà làm nghề thì tôi thấy rằng là tôi đi sang các cái nước, thì ví dụ như tôi sang Nhật Bản thôi, là cái đất nước mà dùng nhiều mây tre nhất hiện nay, nhưng mà Việt Nam mình chiếm được có 5% thị phần. Ví dụ như ở Pháp thì lại còn không được 5%, ví dụ như ở Đức là còn trên 7%. Thế thì bây giờ chúng ta cần gì phải giấu? Để chúng ta có đủ hàng bán đâu, đúng không ạ? Chúng ta có hàng bán đâu mà phải giấu. Vì thế tôi mới thành lập cái trung tâm dạy nghề để mở rộng cái lực lượng sản xuất. Trước hết là phục vụ công ty của tôi đã, hai là phục vụ chung. Đấy là cái ý tưởng của thành lập cái dạy nghề. Thế nhưng mà hiện nay nói thì những năm gần đây chúng tôi rất trăn trở. Rất trăn trở là vì lý do này, tay thợ ngày xưa giỏi là phải thanh niên, vừa nhanh vừa khỏe vừa mắt sáng. Nhưng mà trong cái giai đoạn những năm gần đây thì cái lớp trẻ đó thiếu đi, bởi là cái lớp trẻ ăn học xong thì cái tư duy của các cháu là bây giờ là muốn đi công ty này, muốn đi công ty khác, chứ không tập trung vào nghề, tức là không yêu nghề. Thế cho nên là cách đây 3 năm là tôi đã lập cái chương trình, cũng may mắn là cũng có tổ chức người ta giúp được, chuyên về đào tạo cho lớp trẻ. Nhưng mà đào tạo lớp trẻ là phải tuyên truyền vận động. Nếu mà nói đúng ra là tôi mở các cái lớp cho thanh niên, tức là cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, cho thanh niên các tỉnh, để mình phân tích cho họ hiểu là thế nào là cái giá trị của nghề, là mình phải phân tích được. Cái yếu tố thứ hai là dạy nghề này không phải để biết làm không đâu, mà phải dạy cho người ta làm để kiếm được tiền. Đây là yếu tố mà chúng tôi đang rất là trăn trở. Mà tôi nói với các nghệ nhân ấy, có cả chúng ta nghĩ là chúng ta phải nghĩ ngoài làm ra cái sản phẩm, như chúng ta phải nghĩ cho họ kiếm tiền. Cho nên tôi nói là cái học sinh của tôi mà khi mà bắt đầu vào lớp, mà lúc nào mà tôi đến khai giảng được ý, là tôi vẫn nói rồi, trước khi chúng ta ngồi làm là chúng ta phải có một khẩu hiệu về nghề, quen tay quen mắt quen ngồi, đấy là cái khẩu hiệu để ra sản phẩm. Và cái khẩu hiệu thứ hai là gì? Tôi muốn cho anh thầy giỏi, cho nên là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Anh làm nghề phải giỏi nghề anh mới kiếm được tiền, đúng không, mới bảo vệ sự sống được, chứ anh mà không giỏi là không thành công đấy. Thế cho nên là hiện nay là cái lớp trẻ là lúc này là phải tăng cường vận động, nên tôi mới mở các cái lớp gọi tuyên truyền bảo tồn và gìn giữ nghề cho lớp trẻ.
1: Xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung ở làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. Người nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng. Ít phút cuối của chương trình là một món quà chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người Việt Nam có thể sinh ra và lớn lên ở một miền quê khác nhau. Nhưng dù đi đâu, mỗi chúng ta vẫn cùng chung một quê hương lớn, nơi những miền đất nối lại thành hình hài Tổ quốc. Quà tặng VOV1 hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Chung Nhịp Hòa Ca do ca sĩ Hoàng Quyên sáng tác thể hiện với sự góp giọng của cô con gái Luna. Xin mời quý vị và

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau những cuộc gặp gỡ, những chuyến đi và những khoảnh khắc dành cho gia đình, ngày mai chúng ta lại trở về với nhịp sống quen thuộc, với công việc và những hành trình còn đang ở phía trước. Thưa cùng VOV xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành, lắng nghe và cùng chúng tôi sẻ chia những câu chuyện của một ngày đã qua.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến dâng hương tưởng niệm người tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trong không khí trang nghiêm xúc động trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trò chuyện với cán bộ nhân viên khu di tích, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ công nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản chu đáo các kỷ vật tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau, làm tốt việc tuyên truyền, giới thiệu với đồng bào trong nước và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại khu di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ biệt thế giới người hiền. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và đông đảo người dân đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay tại Đảng

0: Ủy xã Kim Liên, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao huy hiệu 70-65 năm tuổi đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Kim Liên. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày là cơ hội vàng để các địa phương đón khách du lịch. Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, thành phố Quảng Ninh, hơn 4.000 Phật tử, người dân và du khách đã tham gia chương trình rạng rỡ Việt Nam. Tại di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng, tổ chức lễ hội Đền thờ Khúc Thừa Dụ năm 2026, tưởng niệm 1.119 năm ngày mất của anh hùng Khúc Thừa Dụ và công bố quyết định công nhận điểm du lịch cấp thành phố Đền thờ Khúc Thừa Dụ. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Lễ hội diễn ra tại Đền thờ Khúc Thừa Dụ ở thôn Cúc Bồ, xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng. Với các nghi lễ truyền thống, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Tiên Chúa Khúc Thừa Dụ, đông đảo người dân, con cháu các chi, ngành họ Khúc Việt Nam và du khách thập phương về dự lễ, tưởng nhớ tri ân công đức tiền nhân. Lễ hội năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Khúc Thừa Dụ được công nhận là điểm du lịch cấp thành phố. Đây là điều kiện để những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của đền thờ được giới thiệu rộng rãi hơn, đồng thời đưa di tích trở thành điểm đến trong hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa của người dân và du khách. Bà Khúc Thị Hà ở phường Hạ Long về dự lễ hội nói:
2: Đền thờ Khúc Thừa Dụ là một di tích có tiếng nhưng mà lại rất ít người biết đến. Theo tôi là các cháu học sinh ấy, các chương trình trải nghiệm là lên đến đây phần để quảng bá cái du lịch lịch sử để cho các cái thế hệ sau được biết đến cái lịch sử của mình cách trọn vẹn hơn, rộng rãi hơn.
0: Tại công viên APEC, đường 2 tháng 9, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng khai mạc chương trình trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, báo điện tử VTC News và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng thực hiện. Chương trình diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 8 giờ đến 19 giờ trong 3 ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 9. Trong buổi sáng sau lễ khai mạc, rất đông người dân và du khách đến xếp hàng chờ đăng ký được trải nghiệm. Trong đó, rất nhiều bạn trẻ, học sinh tiểu học cùng với gia đình đến trải nghiệm. Em Trần Ngọc Quang, thanh niên phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ:
3: Em cảm thấy rất là tự hào khi được trải nghiệm kính thực tế ảo. Kính thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Khi xem em thấy không khí nó thật, chân thật. Em thấy như là được sống ở trong cái thời khắc đó luôn ạ. Em cảm thấy vô cùng là xúc động bởi vì em là một người trẻ, cảm thấy nó vô cùng là tự hào.
0: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 tháng 8 đến hôm nay, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 134 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Hôm nay, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Tiếp ngay sau đây sẽ là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Vào lúc 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đổi hướng di chuyển hướng Tây, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Vị trí ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc Vĩ Tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 115 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Vị trí ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc.

0: gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, trong chuyến công tác tới Venezuela sáng nay theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhấn mạnh các thỏa thuận mà những doanh nghiệp dầu khí của Mỹ và quốc tế ký kết sẽ tạo động lực tăng hơn gấp đôi sản lượng dầu thô của quốc gia Nam Mỹ này trong vài năm tới.
2: Đây là sự tái gắn kết quan hệ đối tác giữa Mỹ và người dân Venezuela. Tôi tin rằng những thời kỳ rất tốt đẹp đang đến khi dòng vốn đầu tư lớn chảy vào quốc gia này, giúp tạo thêm nhiều việc làm, gia tăng áp lực tăng lương và mang lại cơ hội thịnh vượng cho người dân Venezuela. Hiệu ứng này sẽ tiếp tục lan tỏa như hòn tuyết lăn. Khi củng cố được niềm tin kinh doanh và thu hút đầu tư, bạn sẽ tạo ra đủ loại cơ hội, không chỉ là việc làm mà còn là cơ hội cho các doanh nhân.
1: Hôm nay, tại hội nghị các sĩ quan chỉ huy của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh kế hoạch sửa đổi 3 văn kiện an ninh trong năm nay và coi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI là vấn đề trọng tâm để thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Trong bài huấn thị, nhà lãnh đạo Nhật Bản đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa đổi 3 văn kiện an ninh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực quốc phòng. Chính phủ sẽ sửa đổi 3 văn kiện an ninh trong năm nay để vạch ra một hướng đi mới nhằm tăng cường năng lực quốc phòng. Các quốc gia đang nỗ lực xây dựng các hệ thống cho phép sử dụng AI và vận hành hàng loạt máy bay không người lái UAV, cũng như chuẩn bị cho các tình huống chiến sự kéo dài. Nhật Bản cũng coi đây là những thách thức lớn. Không thể đem hòa bình hôm qua để bảo đảm bình yên cho ngày mai. Để bảo vệ đất nước, cần phải hiểu và sử dụng triệt để không chỉ các trang thiết bị truyền thống trên bộ, trên biển và trên không, mà còn cả các lĩnh vực chuyên ngành như AI, UAV, không gian vũ trụ, an ninh mạng và sóng điện tử, v.v. Ba văn kiện an ninh sẽ được sửa đổi của Nhật Bản bao gồm chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng và chương trình tăng cường năng lực quốc phòng.
1: Cơ quan hàng không liên bang Mỹ đề nghị thiết lập các quy định kiểm soát không phận trong dài hạn quanh tư gia của Tổng thống Donald Trump tại bang Florida với lý do an ninh quốc gia và nguy cơ từ thiết bị bay không người lái cũng như các phi cơ không được phép. Đề nghị này được cơ quan hàng không liên bang Mỹ đưa ra theo yêu cầu của Sở Mật vụ Mỹ dựa trên thông tin tình báo về các mối đe dọa và yêu cầu bảo vệ Tổng thống. Về trận lũ quét tại Nepal và Trung Quốc, theo con số cập nhật tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này đã tăng lên 1.066 người, trong đó 1.050 người ở phía Nepal và 16 người ở phía Trung Quốc. Số người mất tích là 4.462 người, trong đó 3.916 người ở phía Nepal. Nhằm hỗ trợ Nepal, Trung Quốc tiếp tục gửi lô hàng viện trợ thứ hai và nhóm chuyên gia thứ ba gồm 5 người đến quốc gia láng giềng. Hơn 500 học sinh ở Đông Java, Indonesia đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nghi ngờ liên quan đến các bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Vụ ngộ độc xảy ra khi cơ quan dinh dưỡng quốc gia Indonesia đang nỗ lực thực hiện những cải cách để chương trình hoạt động hiệu quả hơn. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Indonesia, ông Jani yêu cầu cơ quan dinh dưỡng quốc gia Indonesia điều tra kỹ lưỡng và công khai vụ ngộ độc bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Đông Java. Theo ông Ahia, cần phải điều tra để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc và cải thiện công tác quản lý chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Một bếp ăn bị nghi ngờ là nguồn gốc của vụ ngộ độc đã bị đình chỉ tham gia chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí trong 30 ngày và cuộc điều tra đang được tiến hành. Vụ ngộ độc xảy ra khi người đứng đầu mới của cơ quan dinh dưỡng quốc gia Indonesia cam kết cải cách chương trình. Cơ quan này cũng đã đóng cửa hàng trăm bếp ăn cung cấp bữa ăn miễn phí vì nhiều lý do bao gồm vi phạm tiêu chuẩn chất lượng.
1: Hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino bắt đầu xuất hiện từ giữa năm nay và ảnh hưởng đang ngày càng rõ rệt hơn ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia khí tượng New Zealand, El Nino năm nay có thể sẽ mạnh chưa từng có. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực Châu Đại Dương thông tin.
5: Hôm nay, cơ quan khoa học trái đất New Zealand dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino diễn ra vào năm nay có khả năng đạt đỉnh và mạnh nhất trong lịch sử. El Nino được cho là sẽ mang theo gió mạnh và khô hạn ở khu vực phía đông của New Zealand, trong khi mang đến thời tiết giông bão cùng nguy cơ lũ lụt ở các khu vực phía tây nam của đảo Nam của nước này. Cơ quan này cũng cho biết El Nino bắt đầu xuất hiện vào tháng 6 và có thể sẽ mạnh lên vào đầu tháng 9. Nhà khoa học Chris Bandolino, El Nino năm nay sẽ mang đến gió mạnh hơn, gió Tây thường xuyên hơn và khiến cho thời tiết ẩm ướt hơn ở phía Tây của đảo Nam của New Zealand, với nhiều giông bão, gió và mưa hơn bình thường, kéo theo nguy cơ về lũ lụt, lở đất gia tăng ở những khu vực này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai thứ Năm, mùng 3 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sầu riêng, tăng trưởng nhanh hay phát triển bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết số 24 là chắn vững chắc cho cán bộ dám nghĩ dám làm, từ 7 giờ 55 đến 11 giờ, tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, 5 ngày nghỉ quốc khánh, cú hích cho du lịch và kinh tế dịch vụ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đổi mới mô hình phát triển động lực để đạt tăng trưởng hai con số, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Hoàng Sa Trường Sa máu thịt của Tổ quốc, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, APEC ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, Gia Lai huấn luyện AI đất đai để giảm tải công việc ở cấp xã, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, động lực tăng trưởng mới cho đồng bào dân tộc thiểu số khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
0: Ngôi nhà ASEAN.
7: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái điện ASEAN. Các nhà bán lẻ Singapore tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho nhân viên. Những người săn cá voi cuối cùng của Indonesia giữ gìn truyền thống bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia và Malaysia đang tăng cường hợp tác để phát triển hệ sinh thái và chuỗi cung ứng pin xe điện tại Đông Nam Á với mục tiêu củng cố khả năng tự chủ về công nghệ của ASEAN và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất ngoài khu vực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
1: Việc kết hợp thế mạnh về nguyên liệu của Indonesia với năng lực vận hành nhà máy thử nghiệm của Malaysia nhằm mở rộng năng lực khu vực ở nhiều công đoạn hơn trong chuỗi giá trị pin, trong bối cảnh Đông Nam Á đang tìm cách gặt hái nhiều lợi ích kinh tế và công nghệ hơn từ quá trình chuyển đổi sang xe điện. Bà Evi Kartini, giáo sư tại Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia kiêm nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Pin Quốc gia cho biết, quan hệ đối tác này phản ánh sự bổ trợ lẫn nhau về thế mạnh của cả hai quốc gia. Indonesia tập trung vào phát triển nguyên liệu pin và cực âm, trong khi Malaysia đóng góp các cơ sở nhà máy thử nghiệm để chế biến những nguyên liệu đó thành các cell pin. Bà cho rằng thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng khiến việc thiết lập chuỗi cung ứng pin và năng lực kỹ thuật riêng trở nên ngày càng quan trọng đối với Đông Nam Á. Indonesia cần xây dựng nhà máy thử nghiệm của riêng mình để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và sản xuất quy mô thương mại. Một cơ sở như vậy sẽ giúp đất nước vượt qua vai trò chỉ cung cấp nguyên liệu thô để phát triển năng lực tự sản xuất cell pin ở quy mô lớn. Bất chấp lợi thế đó, phần lớn các hoạt động chế biến pin tiên tiến và sản xuất cell pin trong khu vực vẫn do các công ty bên ngoài Đông Nam Á chi phối, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, có thể thấy các quốc gia ASEAN đang nỗ lực nâng cao năng lực nội tại và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số. Tại Singapore, một lĩnh vực khác cũng đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ. Hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại, người bán có thể giới thiệu sản phẩm tương tác trực tiếp với khách hàng và chốt đơn ngay trong một buổi phát sóng trực tiếp livestream. Xu hướng này đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử, buộc các nhà bán lẻ phải thay đổi cả cách kinh doanh lẫn kỹ năng của người lao động. Tại Singapore, việc nâng cao kỹ năng cho người lao động được xem là chìa khóa giúp ngành bán lẻ thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại số.
2: Khi lướt qua bất cứ ứng dụng mua sắm nào, người dùng dễ dàng bắt gặp những buổi phát trực tiếp bán hàng sôi động. Khách hàng không chỉ xem mà còn có thể tương tác, đánh giá sản phẩm và chốt đơn ngay trong lúc phát sóng. Hình thức này đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy thương mại xã hội tại Singapore. Theo nghiên cứu của ngân hàng DBS ở Singapore, thị trường thương mại xã hội tại nước này được dự báo tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm và có thể đạt doanh thu 8,47 tỷ đô la Singapore vào năm 2030. Trong đó, thương mại trực tiếp dự kiến chiếm hơn 1/3. Dữ liệu trên cổng thông tin tuyển dụng JobStreet ở Singapore cho thấy có hơn 3.400 vị trí tuyển dụng liên quan đến thương mại xã hội, với ít nhất 1.500 vị trí dành riêng cho hoạt động livestream ở nước này. Trước làn sóng này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên hiện có. Bà San Liu, Giám đốc Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, cho biết.
3: Tôi cho rằng ngành bán lẻ đã nhận thức rõ xu hướng này. Vì vậy, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng năng lực trong lĩnh vực thương mại xã hội, đồng thời có nhu cầu tuyển dụng những vị trí mới như quản lý thương mại xã hội, kỹ sư thương mại xã hội hay người dẫn live stream. Chúng tôi đang phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ họ tái thiết kế những vị trí việc làm này, phù hợp với nhu cầu mới của thị trường.
2: Từ năm 2023, Singapore đã triển khai chương trình tích hợp kỹ năng việc làm dành cho ngành bán lẻ. Chương trình này được triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp xác định những vị trí bị tác động bởi sự thay đổi của ngành, từ đó thiết kế lại công việc và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Bà Lô Chu Mây, Giám đốc Bộ phận Tích hợp Kỹ năng và Việc làm ngành bán lẻ, cho biết.
3: Chúng tôi trực tiếp đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình xác định những vị trí việc làm chịu tác động của sự thay đổi, đặc biệt là từ trí tuệ nhân tạo và thương mại xã hội. Kể từ khi chương trình này được triển khai, hơn 1.000 doanh nghiệp bán lẻ đã được hưởng lợi, với khoảng 4.500 nhân viên tham gia quá trình tái thiết kế công việc, nâng cao kỹ năng và đào tạo lại. Qua đó, người lao động có thể trang bị tốt hơn những năng lực cần thiết để thích ứng với những thay đổi của ngành bán lẻ trong tương lai.
2: Song song với quá trình đào tạo nhân lực, các công ty cũng bắt đầu đưa AI trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành. Thương hiệu đồ ăn nhẹ Aerovins ở Singapore đã thử nghiệm live stream bằng AI được 9 tháng sau 2 năm bán hàng trực tiếp. Ông Rino Chow, phó chủ tịch cấp cao phụ trách thương mại của Aerovins, cho biết.
4: Giải pháp này giúp chúng tôi cắt giảm đáng kể chi phí. Một ưu điểm khác của live stream sử dụng AI là nội dung có thể được tái sử dụng.
2: Từ một hình thức bán hàng mới, live stream đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử Singapore nhờ khả năng tăng tương tác, tạo dựng lòng tin và thúc đẩy quyết định mua hàng. Và khi AI tiếp tục được đưa vào quá trình này, ngành bán lẻ không chỉ đứng trước cơ hội mở rộng doanh thu mà còn phải liên tục cập nhật kỹ năng và tái định hình các hình thức làm việc để thích ứng với một thị trường đang thay đổi từng ngày.
0: Rời Singapore, chúng ta sẽ đến Indonesia, quốc gia với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, nơi biển cả gắn bó mật thiết với đời sống của người dân. Từ đánh bắt hải sản, giao thương cho đến những phong tục tín ngưỡng được truyền qua nhiều thế hệ. Biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là một phần của bản sắc văn hóa. Đặc biệt, người dân Lamalera ở miền đông Indonesia đã săn bắt cá voi suốt nhiều thế kỷ, không phải để buôn bán mà để mưu sinh và duy trì cuộc sống. Với họ, đây không chỉ là một truyền thống mà là một phần của đời sống cộng đồng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
3: Ẩn mình bên bờ biển phía nam xa xôi của đảo Lumbata, Lamalera là một trong những cộng đồng ngư dân lâu đời nhất ở Indonesia. Ngôi làng có khoảng 1.600 người dân và được quốc tế biết đến với truyền thống săn bắt cá voi để duy trì cuộc sống đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, ở Lamalera là mùa Lê Pha, tức là lúc những người đàn ông cầm lao ra biển để bắt cá nhà táng thuộc họ cá voi, một trong những sinh vật lớn nhất của thế giới đại dương. Trong những ngày trước mùa săn, cả cộng đồng cùng tập hợp để thực hiện một loạt nghi lễ, cầu mong sự hòa giải, phước lành và sự bảo vệ khi lênh đênh trên biển. Một trong những nghi lễ do các thành viên của dòng tộc Lago Jurong thực hiện. Ông Abraham Narajurong, một thành viên của dòng tộc này cho biết, luật tục vẫn tiếp tục định hình mọi mặt trong đời sống của ngôi làng.
5: Luật tục mà chúng tôi đang tuân theo ngày nay quy định rằng nếu chúng

0: mắc lỗi, chúng tôi có thể bị đưa vào tù.
1: Luật tục hiện diện trong từng khía cạnh của đời sống Lama Lera. Chỉ một nhóm nhỏ những người thợ rèn bậc thầy được giao nhiệm vụ rèn đầu lao. Những chiếc lao ấy cùng với chiếc thuyền gỗ truyền thống và kỹ thuật săn bắt được truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên một nghề gần như không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Điều đặc biệt, Lama Lera là ngôi làng công giáo từ khi những nhà truyền giáo người Hà Lan đặt chân tới đây vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, người dân cũng đã hòa nhập với tín ngưỡng bản địa. Linh mục Franciscus tại Lama Lera chia sẻ.
0: Một trong những sự điều chỉnh trong tôn giáo và văn hóa công giáo là nhà thờ giáo xứ ở Lama Lera dành một không gian đặc biệt vào ngày 1 tháng 5 để cử hành nghi thức ban phước cho cá và những vật dụng đánh bắt dành cho người dân Lama Lera.
1: Nhưng Lama Lera hôm nay không còn đứng ngoài thế giới hiện đại. Cá voi ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn và đa dạng sinh học. Trên thế giới, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi chấm dứt hoạt động săn bắt cá voi. Điều đó đặt Lama Lera trước một câu hỏi không dễ trả lời, đó là làm thế nào để gìn giữ một truyền thống lâu đời mà không đi ngược lại nỗ lực bảo vệ thiên nhiên. Với người dân nơi đây, câu trả lời không đơn giản là từ bỏ truyền thống. Họ cho rằng săn cá voi của Lama Lera khác với hoạt động săn bắt công nghiệp quy mô lớn. Những chuyến đi được tổ chức theo luật tục, sử dụng thuyền và dụng cụ truyền thống với sản lượng phục vụ nhu cầu cho cộng đồng. Chính vì thế, Indonesia và cộng đồng làng Lama Lera đang hy vọng và nỗ lực bảo vệ, tìm kiếm sự công nhận của UNESCO cho truyền thống săn cá voi mưu sinh tồn tại suốt hàng thế kỷ qua.
2: Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi với những vấn đề, câu chuyện về sự hợp tác khu vực cũng như những bản sắc riêng của từng quốc gia.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn những người yêu âm nhạc thính phòng giao hưởng đã từng nghe nhắc đến thuật ngữ tổ khúc âm nhạc. Vậy tổ khúc âm nhạc là gì và thể loại âm nhạc này có khó thưởng thức như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Chương trình hôm nay, Tiến Mạnh xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số đặc điểm về tổ khúc âm nhạc. Thuật ngữ tổ khúc âm nhạc hay còn gọi là suite, một trong những liên khúc âm nhạc phổ biến nhất. Tổ khúc là sự luân phiên của một số chương tương phản về nội dung âm nhạc cũng như về tính chất thể loại. Có thể chia ra hai loại tổ khúc âm nhạc. Loại thứ nhất gọi là tổ khúc cổ. Đây là một liên khúc âm nhạc gồm nhiều chương. Các chương thường gồm những điệu múa cổ như điệu Alamang, điệu Kurang, Saroban, Jigger, Menuet, Kavut và Pavana. Loại tổ khúc thứ hai là loại tổ khúc mới. Sự xuất hiện của tổ khúc mới liên quan đến những khuynh hướng mới nảy sinh trong nền âm nhạc lãng mạn và âm nhạc có tiêu đề của thế kỷ thứ 19, diễn tả cuộc sống muôn vẻ như chuyện cổ tích, những vấn đề xã hội và nhất là đề tài thiên nhiên rất hay được nhắc đến trong những tổ khúc mới. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về tổ khúc cổ. Quý vị và các bạn có thể gặp thể loại tổ khúc cổ trong các tác phẩm của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach và nhạc sĩ Handel. Tổ khúc cổ cấu trúc trên cơ sở tương phản giữa các điệu nhảy múa nhanh, chậm, tương phản về chất liệu âm nhạc. Các chương trong tổ khúc cổ không có mối liên quan về chủ đề, nhưng đều viết ở cùng một điệu tính. Điểm nổi bật của tổ khúc cổ là sự tương phản về thể loại qua mỗi chương nhạc để thể hiện tình cảm đa dạng của con người trong cuộc sống. Mỗi điệu múa cổ được sử dụng trong từng chương của một tổ khúc có nguồn gốc khác nhau, liên quan chặt chẽ với những truyền thống phong tục nhất định. Các điệu nhảy múa tập thể và nhảy múa đơn được sắp xếp cân đối. Các chương và các điệu nhảy như Alamang, Kurang, Saroban và Jigger là khung chính trong thành phần của tổ khúc cổ, được sắp xếp theo trình tự các chữ cái A, C, S, G. Xin được giới thiệu thêm là điệu múa Jigger thường dùng để kết cho một lễ hội dân gian. Vì vậy trước nó có thể là một số điệu múa cổ khác như Kavut, Polonaise, Menuet và Bure. Như vậy là quý vị và các bạn đã có thể hiểu rõ thêm về cấu trúc của một tổ khúc cổ, một thể loại âm nhạc gắn liền với những điệu múa cổ được sắp xếp theo một cấu trúc hài hòa. Vậy còn âm nhạc trong tổ khúc cổ có khó thưởng thức hay không? Tôi tin chắc rằng những giai điệu, tiết tấu âm nhạc của các điệu múa cổ đã rất quen thuộc với nhiều người và tất cả những bạn yêu âm nhạc đều có thể dễ dàng thưởng thức. Và ngay bây giờ để tìm hiểu rõ hơn về tính chất âm nhạc của các điệu múa cổ Tây Âu trong một tổ khúc cổ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ âm nhạc Mai Anh, giảng

0: 17 thì cái nền âm nhạc chuyên nghiệp đã ra đời, và các nhạc sĩ thời kỳ ấy người ta đã dựa trên cơ sở những cái di sản là những cái điệu múa cổ của các dân tộc để mà xây dựng thành những cái tổ khúc cho khí nhạc, và cái tên gọi tổ khúc nó ra đời từ khoảng cái thế kỷ thứ 17 trong nền âm nhạc của Tây Âu. Cái gốc của cái tổ khúc hay chúng ta gọi là tổ khúc cổ ạ, thì trong biên chế của nó sẽ bao gồm có 4 điệu múa chính, và cái những điệu múa đấy nó phải xếp theo một cái thứ tự nhất định, và nguyên tắc của nó đấy là sự tương phản về tính chất, về nhịp điệu của các điệu múa. Tổ khúc cổ thường bắt đầu bằng điệu Allemang, sau đó là điệu Korang, điệu Sarabang và kết thúc bằng điệu Jigger. Allemang là tên gọi của một cái điệu nhảy, một cái vũ khúc gốc gác của nó từ nước Đức. Đặc điểm của cái điệu Allemang này đó là tính chất cân bằng, nó liên quan tới những cái chuyển động đều đều, thường được viết ở nhịp 4/4, tốc độ trung bình và có thể là tốc độ chậm.
1: Theo tôi được biết thì cái điệu Allemang trong những tác phẩm âm nhạc thì nó mang hình tượng của những cái cảnh rước chuyển động đều đều.
0: Chính xác là như vậy. Trong cái sử dụng của dân gian á, thì cái điệu múa đó nó thường là trong những cái đám rước, nó điềm tĩnh, nó trang trọng một chút. Vì vậy chúng ta thấy đấy, thường là nhịp 4, tức là cái loại nhịp chẵn, nó phù hợp với lại cái vận động, cái bước chân đi, và nó cũng không nhanh quá để mà nó có tính chất trang trọng ở trong đó.
1: Vậy thạc sĩ có thể kể tên một số điệu Allemang trong những cái tác phẩm âm nhạc nào của các nhạc sĩ hay dùng ạ?
0: Allemang thì nó xuất hiện trong sáng tác của các nhạc sĩ từ thế kỷ thứ 17. Và những nhạc sĩ mà rất hay viết những cái tổ khúc, và trong đó Allemang là một điệu múa trong biên chế chính thức của nó, đó chính là Bach và Handel. Ví dụ như là chúng ta rất quen thuộc với lại các cái Suite Anh hoặc là Suite Pháp, tức là tổ khúc Anh, tổ khúc Pháp của Bach. Ngoài ra thì trong các cái concerto của Handel hoặc concerto của Bach thì người ta cũng vận dụng cái cơ cấu của tổ khúc, và trong đó tất nhiên có sự có mặt của điệu Allemang.
1: Chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ Allemang trích trong tổ khúc Pháp số 6 Cung Mi Trường của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach, do nghệ sĩ Kate Jacques trình tấu đàn clavecin.

0: Vừa rồi là phần âm nhạc trong điệu múa cổ Allemande trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach. Thưa tiến sĩ âm nhạc Mai Anh, cái điệu múa tiếp theo trong một tổ khúc cổ của sau điệu Allemande là gì ạ?
1: Tiếp theo trong cái tổ khúc cổ trên nguyên tắc là tương phản, thì sau một cái điệu Allemande cân bằng chuyển động đều đều một chút trang trọng, đấy là một điệu Courant, điệu múa của Pháp. Điệu múa này nó có xuất xứ từ cung đình, tính chất chung của nó là rất là linh hoạt, chính chất scherzo, tức là nó dí dỏm, nó hoạt bát, thường là do hai người biểu diễn. Nó cũng có sự tương phản về loại nhịp với lại Allemande. Nếu như Allemande nhịp 4-4 thì khi Courant này thường là nhịp 3, có thể là nhịp 3-4 hoặc là nhịp 3-8, thậm chí có thể là nhịp 9-8, nói chung là loại nhịp phân 3. Trong âm nhạc thì tiết tấu là cái bộ phận rất là quan trọng, chỉ cần sự thay đổi về tiết tấu, cái độ nhấn 4 là 1-2, 1-2, đây là 1-2-3, 1-2-3, và nó cũng có ảnh hưởng tới cái tính biểu cảm.
0: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe phần âm nhạc trong điệu múa cổ tiếp theo trong một tổ khúc cổ. Đó là điệu múa Courant trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

0: Sau điệu múa cổ cô răng thì tiếp theo sẽ là điệu múa cổ nào trong một tổ khúc cổ ạ?
1: Sau cô răng là điệu Saramang. Đây là một cái điệu múa cổ của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là một cái quốc gia mà người ta gần như là 100% theo đạo Thiên Chúa giáo. Vậy thì trong các cái nghi lễ tôn giáo, nó có tính chất là trang trọng, thậm chí là như người ta nói là Saramang, nó có tính chất bi thương bởi lẽ cái tính chất chậm rãi của nó. Thì do cái nguồn gốc tôn giáo, một cái gì nó mang tính chất như là đối mặt của con người với lại Thượng Đế, với một cái đấng rất là thiêng liêng, và con người luôn luôn cảm thấy là mình là khiếm khuyết, thiếu sót, thậm chí là tội lỗi, thì người ta cảm giác cái tính bi thương. Chúng ta hiểu tính bi thương là cái tâm trạng ấy của con người đối diện với Thượng Đế của mình. Thì đấy là những cái đặc trưng rất tiêu biểu của điệu Saramang. Tính chất âm nhạc của điệu Saramang thường là biểu hiện sự trang nghiêm, thậm chí là có thể là có tính chất tang lễ. Saramang cũng là hay viết ở nhịp 3, giống như là Courant của Pháp, nhưng tính chất của nó thì hoàn toàn khác. Chúng ta thấy đấy, cũng là 1, 2, 3, nhưng mà tùy tốc độ. Courant thì rất là nhanh, linh hoạt, và nó tạo cho ta một cái gì nó phấn chấn, dí dỏm. Còn trong cái đó Saramang cũng nhịp 3, nhưng mà nó lại chậm, và nó thường có cái kết cấu là gì, các cái hợp âm cột dọc, người ta giúp cho người ta liên tưởng đến những cái đám rước linh đình ấy nhỉ. Nó trang trọng và dường như những bước chân con người bước chậm rãi.
0: Theo tôi được biết thì điệu Saramang dường như là ra đời vào thế kỷ thứ 17 ấy. Và trong số các điệu múa chậm thì nổi tiếng hơn cả là điệu múa Saramang viết ở nhịp 3. Và điệu múa này thì bắt nguồn từ xứ Tây Ban Nha, và phần nhạc đệm của nó thường là những cái hợp âm nặng nề, mang tính chất trang nghiêm mà rất giàu chất ca sướng. Theo tôi thì không phải ngẫu nhiên ở Tây Ban Nha người ta dùng cái điệu nhạc múa Saramang trong các cuộc diễu hành trang trọng và các nghi lễ tôn giáo như là rước tượng Chúa ấy, đặt trong linh cữu vào các ngày thứ 6. Với cái tính chất âm nhạc u buồn và kín đáo của cái điệu nhạc này thì nó khá giống với các cái hình thức hành khúc tang lễ của những thế kỷ sau này. Và cũng từ đó thì các nhà soạn nhạc mỗi khi đưa vào trong cái tác phẩm của mình điệu nhảy Saramang thì đều được hiểu là để tạo một cái hình tượng âm nhạc có tính chất bi cảm.
2: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa Saramang cũng trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ thiên tài Johann Sebastian Bach qua tiếng đàn clavecin của nghệ sĩ Kent Jokret.

0: Như vậy là chúng ta đã nghe ba điệu múa cổ chính trong một tổ khúc cổ, đó là điệu Alamang, điệu Korang và điệu Saroban. Vậy thì một cái điệu múa cổ thứ tư cũng là điệu múa chính trong một tổ khúc cổ, đó là điệu
1: Jigger, một cái điệu múa có nguồn gốc từ nước Anh, thường được dùng để mà kết thúc cho các cái tổ khúc. Bởi lẽ điệu múa này nó thường có tính chất rất là nhanh, linh hoạt, cũng thường được viết ở loại nhịp phân ba, có thể là 6-8, 9-8 hoặc là 12-8, nhịp độ rất là nhanh. Đây là một cái vũ khúc tập thể, thường là vận dụng những cái lối viết phức điệu và phức điệu mô phỏng, thì là cái tính chất đó nó phù hợp với lại cái kết thúc cho một cái tổ khúc gồm có nhiều điệu múa liên kết với nhau.
0: Vâng, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa Jigger, trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

0: Theo tôi biết thì trong những cái điệu múa cổ của Tây Âu ấy, những cái phần âm nhạc ấy, thì nhiều người còn nhắc đến cái điệu gọi là điệu menuet.
1: Chính xác là như thế. Như tôi vừa nói, cái bố cục gồm có 4 điệu múa cổ của các nước Tây Âu sắp xếp với nhau trên cái nguyên tắc là sự tương phản giữa các điệu múa xen kẽ đứng cạnh nhau. Đấy là 4 cái điệu múa cơ bản. Và như thế cũng có nghĩa là tùy mỗi nhạc sĩ người ta có thể là cho thêm vào giữa những điệu múa ấy một vài điệu múa khác. Và những điệu múa đó thì nó tùy mỗi nhạc sĩ, người ta thường khai thác những cái điệu múa dân tộc của mình để mà đưa thêm vào trong cái tổ khúc, nó là như vậy.
0: Vâng, vậy còn về điệu múa cổ menuet thì cái tính chất và ý nghĩa của điệu menuet nó là gì ạ?
1: Menuet cũng là một cái điệu múa rất là hay được chen vào trong cái tổ khúc. Thậm chí không phải chỉ có một khúc menuet mà có thể là menuet 1 rồi sau đến menuet 2. Các cái menuet thường là cũng là một cái điệu múa mà nó hơi trịnh trọng một chút. Và tốc độ thường là bình thường, không nhanh quá cũng không chậm quá. Nhanh thì thường linh hoạt mà chậm thì dễ làm ta liên tưởng một cái gì nó trang nghiêm. Và nó thậm chí là bi thương, còn đây là một cái tốc độ trung bình thì mang tính chất trịnh trọng. Thường là người ta liên tưởng tới biểu diễn những cái vũ khúc này là những cái quý ông mặc áo đuôi tôm và những quý bà mặc cái váy có khung nó xòe ra, rất là trịnh trọng, rất là lịch sự.
0: Vâng, khi mà nhắc đến hình ảnh của những quý ông mặc áo đuôi tôm và những quý bà mặc váy trong điệu múa menuet ấy, thì tôi cũng xin được bổ sung thêm là cái phần âm nhạc trong điệu múa menuet ấy, thì có thể nói là điệu múa này rất được yêu thích trong sinh hoạt cung đình và cũng như trong sinh hoạt đô thị từ cuối thế kỷ thứ 17. Và theo tôi được biết thì xưa kia nó là điệu múa vòng dân gian ở tỉnh Poitou ở Pháp, và trong cái nghi thức sinh hoạt cung đình lộng lẫy thì điệu menuet đã trở thành một điệu múa có phần kiểu cách với những cái động tác quỳ gối nghiêng mình cúi chào. Và điệu menuet thì còn được nhảy ở trong các buổi hội họp đô thị, và đến thế kỷ thứ 18 thì điệu menuet trở thành một cái hình tượng âm nhạc tượng trưng cho đẳng cấp thượng lưu ở châu Âu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ menuet trong tổ khúc Pháp số 6 của Johann Sebastian Bach.

0: trong các tổ khúc cổ của Tây Âu ấy, thì còn có thêm một số những điệu múa cổ khác nữa đúng không ạ?
1: Chính xác là như vậy. Ngoài Pavana, người ta có thể thêm Gavot, cũng là một điệu múa gốc Pháp, Monet, Bure. Đấy là những điệu múa người ta có thể thêm vào. Ví dụ như là trong cái tổ khúc số 6 của Bach chẳng hạn. Thì đây là một cái tổ khúc mà nó gồm có 8 khúc nhạc liên kết với nhau. Ví dụ chúng ta thấy này, chương 1 là điệu Allemang, chương 2 điệu Courant, chương 3 điệu Sarabande, sau đó là một loạt các điệu múa mới. Chương 4 điệu Gavot, chương 5 điệu Polonais là điệu múa cung đình của Ba Lan, chương 6 điệu Bure, chương 7 của nó là điệu Menuet, và cuối cùng kết thúc bằng jigger. Thông thường là trong bốn điệu múa cơ bản ấy, những cái điệu múa thêm vào cái vị trí của nó thường là sau cái khúc Sarabande, tức là sau cái điệu múa thứ ba, nó trước điệu kết thúc, điệu jigger, và cái số lượng điệu múa thêm vào nó cũng rất là thoải mái tùy mỗi tác giả.
0: Cái điệu Bure, theo tôi biết đây là cái điệu múa cổ của những người đốn củi ở tỉnh Auvergne ở Pháp ấy. Bởi vì cái tiếng Bure theo tiếng Pháp dịch ra cũng như là bó củi ấy. Đấy, và trong một cái tư liệu thì tôi được đọc, tôi có thấy là những người tham gia múa thường đập chân mạnh, nhảy lên sau mỗi nhịp ba và dường như để bẻ gãy những cành cùi nhỏ bằng đôi guốc thô sơ của mình. Thì đó là cái cách mà mô tả người ta sử dụng cái điệu múa Bure trong một cái sinh hoạt rất đời thường nhưng mà cũng gắn liền với lao động đời thường của người dân tỉnh Auvergne ở Pháp.
1: Chính xác, cái đấy người ta vẫn thường nói là cái tiết tấu của Bure nó rất là vui nhộn và người ta có cảm giác như là đúng là như em vừa nói là nhảy lên, sau đó là các cái chân đập vào nhau, đập vào nhau và nó tạo nên những cái âm thanh nó rất là vui, và cái tiết tấu của nó cũng tạo cho người ta một cái gì rất là Pháp. Người ta vẫn thường nói cái người Pháp và cái dân tộc ưa bộc lộ và nó rất là dí dỏm, thì cái điệu Bure nó có thể nói là nó đã thể hiện những cái đặc tính đấy của dân tộc Pháp.
0: Vâng, bây giờ mời các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ Bure trích trong tổ khúc Pháp số 6 của Johann Sebastian Bach.

0: Có nghĩa là khi chúng ta nhắc tới những điệu múa cổ, nhưng thực ra cái tính chất âm nhạc trong những cái điệu múa cổ ở đây nó giữ vai trò rất là quan trọng, bởi vì mỗi điệu múa nó có một cái tính chất âm nhạc rất là riêng biệt.
1: Như tôi vừa nói lúc ban đầu, về nguồn gốc của nó là từ những điệu múa sinh hoạt của nhân dân trong cái âm nhạc dân gian. Gốc của những cái điệu múa trong tổ khúc nó chính là từ trong sinh hoạt âm nhạc dân gian của các dân tộc. Thì thông thường là những cái điệu múa, những cái bài ca nó gắn liền với một cái sinh hoạt, một cái lao động cụ thể nào đó. Và nó luôn luôn biểu lộ được những cái tính chất lao động, tính chất sinh hoạt ở trong đó. Nó vẫn còn giữ được cái gốc gác ấy khi mà được đưa vào trong tổ khúc. Tuy nhiên thì cùng với năm tháng trong các sáng tác của các nhạc sĩ, đôi khi người ta chỉ còn giữ lại cái tên

0: gọi, có cái tính chất nó đã được đổi mới rất là nhiều, chứ không còn đúng như cái gốc gác của nó như vậy.
1: Vâng, như vậy chúng ta đã được nghe tiến sĩ âm nhạc Mai Anh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã giới thiệu những cái tính chất trong những điệu múa cổ của Tây Âu. Và cũng xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Biên tập viên Nguyễn Thiên Mạnh và kỹ thuật viên Tuấn Sơn xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, ngày 3 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 9 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc Việt Nam gấm hoa, 5 giờ 20 Đảng trong cuộc sống hôm nay, cán bộ trẻ khối xóm, sức sống mới từ các chi bộ cơ sở, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính hải quân xứ Nghệ, 7 giờ 30, 16 giờ 35 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON, Saint Lucia, viên ngọc núi lửa giữa biển Caribe, 8 giờ 40 Tam Nông 4.0 nâng cao giá trị cây cao ở Tiền Phong, 8 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài, 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 văn hóa xã hội, vầng sáng soi đường, 10 giờ 15, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới, 10 giờ 25 bà Tròn thế sự, Anh chuyển bí mật công nghệ tên lửa cho Kiev, bước ngoặt trong xung đột Nga-Ukraine, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, niềm vui ngày khai trường, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật chèo, 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống, ví dặm ân tình, 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin, làm sao để năm học mới không còn là cuộc chiến, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, Bãi Đông, viên ngọc hoang sơ của Nghi Sơn, 20 giờ sức khỏe của bạn, sỏi tiết niệu, cách phòng và điều trị, 20 giờ 40 nhịp sống đô thị, ngầm hóa kênh mương và bài toán phát triển đô thị, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, cây đại thụ của nền lịch sử Việt Nam, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 9, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, còi xương là bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong những năm đầu đời. Khi hệ xương đang phát triển rất nhanh, nguyên nhân phổ biến là tình trạng thiếu vitamin D, khiến cơ thể giảm khả năng hấp thu và sử dụng canxi, phốt pho để phát triển xương. Trẻ bị còi xương có thể xuất hiện nhiều biểu hiện như quấy khóc, ngủ không yên giấc, ra nhiều mồ hôi, rụng tóc vùng sau gáy, chậm mọc răng, chậm phát triển vận động. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao, làm xương yếu, mềm và thậm chí biến dạng. Vậy nguyên nhân nào khiến trẻ dễ bị còi xương? Dấu hiệu nào cha mẹ cần lưu ý? Làm thế nào để phòng ngừa và điều trị bệnh đúng cách? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức cần thiết để chủ động bảo vệ hệ xương và sự phát triển của trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần hiểu rằng còi xương không đơn thuần là tình trạng trẻ thấp hoặc nhẹ cân. Còi xương là một rối loạn chuyển hóa của xương, thường liên quan đến thiếu vitamin D và tình trạng cơ thể không được cung cấp hoặc không hấp thụ đủ các chất cần thiết cho quá trình khoáng hóa xương. Vitamin D có vai trò quan trọng trong việc giúp ruột hấp thụ canxi và phosphor. Khi cơ thể thiếu vitamin D, lượng canxi hấp thụ giảm, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tạo xương. Trong giai đoạn đầu đời, trẻ

tăng trưởng rất nhanh, xương giải ra, khối lượng xương tăng lên. Trẻ bắt đầu biết lẫy, bò, đứng, rồi đi. Vì vậy, nhu cầu vitamin D, canxi, phốt pho và các dưỡng chất khác cũng tăng theo. Nếu chế độ dinh dưỡng không đáp ứng đủ nhu cầu hoặc trẻ có những yếu tố khiến hấp thu, chuyển hóa vitamin D bị ảnh hưởng, nguy cơ bị còi xương sẽ tăng lên. Nguyên nhân nào khiến trẻ bị còi xương? Nguyên nhân phổ biến nhất là thiếu vitamin D. Vitamin D có thể được cung cấp từ thực phẩm và được cơ thể tự tổng hợp ở xa dưới tác động của tia cực tím trong ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, khả năng tổng hợp vitamin D phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian tiếp xúc với ánh sáng, mùa trong năm, điều kiện thời tiết, mức độ ô nhiễm không khí, màu da, quần áo che phủ và thói quen sinh hoạt. Những trẻ sống trong nhà kín, ít được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên hoặc thường xuyên được che chắn quá kỹ có thể nguy cơ thiếu vitamin D. Bên cạnh đó, chế độ ăn nghèo vitamin D, canxi và phốt pho cũng là yếu tố cần lưu ý. Trẻ ăn uống không đầy đủ, ăn quá đơn điệu hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa và hấp thụ có thể không nhận đủ dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của xương. Một số trẻ có nguy cơ cao hơn, chẳng hạn trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân khi sinh. Đây là những đối tượng có dự trữ dưỡng chất thấp hơn và nhu cầu dinh dưỡng cho quá trình tăng trưởng tương đối cao. Ngoài ra, trẻ mắc một số bệnh lý mãn tính liên quan đến gan, thận, đường ruột hoặc những bệnh gây rối loạn hấp thu cũng có thể gặp vấn đề trong chuyển hóa vitamin D và khoáng chất. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một câu hỏi được nhiều cha mẹ quan tâm là làm sao nhận biết trẻ có thể đang bị còi xương. Các biểu hiện của còi xương có thể khác nhau tùy theo độ tuổi và mức độ của bệnh. Ở trẻ nhỏ, một số dấu hiệu ban đầu có thể không đặc hiệu. Trẻ có thể quấy khóc nhiều, ngủ không yên giấc, dễ giật mình hoặc đổ nhiều mồ hôi, nhất là khi ngủ. Một dấu hiệu từng được nhiều người biết đến là rụng tóc vùng sau gáy, tạo thành hình vành khăn. Tuy nhiên, cha mẹ không nên chỉ dựa vào dấu hiệu rụng tóc để tự chẩn đoán còi xương. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể rụng tóc sinh lý hoặc rụng tóc do nhiều nguyên nhân khác. Khi bệnh tiến triển, có thể xuất hiện những thay đổi rõ hơn ở hệ xương. Xương sọ của trẻ có thể mềm hơn bình thường, thóp rộng hoặc lâu liền. Một số trường hợp xuất hiện biếu ở vùng trán hoặc đỉnh đầu. Ở vùng lồng ngực, trẻ có thể xuất hiện những biến đổi về hình dạng xương. Trong trường hợp nặng, xương có thể bị biến dạng. Một số trẻ mọc răng chậm, răng mọc không đều. Trương lực cơ có thể giảm khiến trẻ yếu cơ, vận động kém. Trẻ có thể chậm biết lẫy, chậm biết bò, chậm đứng hoặc chậm đi so với mốc phát triển thông thường. Khi trẻ lớn hơn, tình trạng thiếu vitamin D và khoáng chất kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao và sức khỏe của hệ xương. Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra những biểu hiện này. Vì vậy, khi nhận thấy trẻ có dấu hiệu bất thường, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá thay vì tự mua thuốc hoặc tự bổ sung vitamin với liều cao. Nếu người mẹ có nguy cơ thiếu vitamin D hoặc có nhu cầu bổ sung dưỡng chất, việc sử dụng sản phẩm bổ sung nên được thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Sau khi trẻ ra đời, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng quan trọng. Đặc biệt trong những tháng đầu đời, Tổ chức Y tế và các hướng dẫn nhi khoa khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong khoảng 6 tháng đầu nếu điều kiện cho phép. Tuy nhiên, sữa mẹ có thể không cung cấp đủ vitamin D cho trẻ. Vì vậy, trẻ bố mẹ thường được khuyến khích bổ sung vitamin D dự phòng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Cha mẹ cần lưu ý rằng, vitamin D là vitamin tan trong chất béo. Việc sử dụng liều quá cao kéo dài có thể gây thừa vitamin D và làm tăng canxi trong máu gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đó, không nên tự ý tăng liều vitamin D vì nghĩ rằng càng nhiều càng tốt. Bên cạnh bổ sung vitamin D, trẻ cần được tiếp cận ánh sáng tự nhiên và có hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Tuy nhiên, cha mẹ cũng không nên hiểu rằng cứ cho trẻ phơi nắng thật lâu là có thể phòng được còi xương. Việc tiếp xúc ánh nắng cần cân nhắc điều kiện thời tiết, thời gian trong ngày, độ tuổi của trẻ và nguy cơ tổn thương da do tia cực tím. Thưa quý vị và các bạn, một chế độ ăn đa dạng cân đối là nền tảng quan trọng để phát triển hệ xương khỏe mạnh. Thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu cũng cần được đưa vào khẩu phần phù hợp.

0: Vitamin D có trong một số thực phẩm như cá béo, lọc đỏ trứng và thực phẩm được tăng cường vitamin D. Tuy nhiên, không nên chỉ tập trung vào một vài món ăn. Với trẻ đang ăn dặm, thức ăn cần được chế biến phù hợp với khả năng nhai nuốt của trẻ. Không nên cho trẻ ăn quá nhiều bột hoặc cháo nhưng lại thiếu các nhóm thực phẩm giàu protein và chất béo cần thiết. Khi trẻ đã được bác sĩ xác định còi xương, nguyên tắc điều trị là bổ sung vitamin D và các dưỡng chất cần thiết theo nguyên nhân, mức độ bệnh và tình trạng của từng trẻ. Vitamin D có thể sử dụng với liều điều trị trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là điểm khác với liều dự phòng hàng ngày. Cha mẹ tuyệt đối không nên tự chuyển tự liều dự phòng sang điều trị hoặc sử dụng nhiều sản phẩm cùng chứa vitamin D, bởi điều này có thể dẫn đến quá liều. Việc bổ sung canxi cần dựa trên tình trạng của trẻ, khẩu phần ăn và kết quả đánh giá cần thiết. Ví dụ, nếu trẻ có vấn đề về hấp thu hoặc mắc bệnh lý ảnh hưởng đến chuyển hóa vitamin D, chỉ bổ sung vitamin D mà không xử lý nguyên nhân, nên có thể không đem lại hiệu quả như mong muốn. Trong quá trình điều trị, bác sĩ có thể hẹn trẻ tái khám để theo dõi sự phát triển chiều cao, cân nặng, biểu hiện lâm sàng và các chỉ số cần thiết. Cha mẹ cần xây dựng cho trẻ chế độ ăn đa dạng, phù hợp với từng độ tuổi, bảo đảm đủ các nhóm chất, chú ý những thực phẩm giàu canxi và vitamin D. Cho trẻ vận động, tiếp xúc với môi trường ngoài trời, phù hợp và sử dụng vitamin D dự phòng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Đối với trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh lý nền, cần được theo dõi riêng và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ là còi xương, không nên tự chẩn đoán dựa vào một biểu hiện đơn lẻ như rụng tóc vành khăn, ra mồ hôi hay chậm mọc răng. Hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá đầy đủ. Việc điều trị cũng cần đúng nguyên nhân, không tự ý dùng vitamin D, canxi hoặc các loại thuốc bổ với liều cao khi chưa được tư vấn. Một hệ xương khỏe mạnh được hình thành từ những điều rất gần gũi, dinh dưỡng đầy đủ, vitamin D phù hợp, vận động hợp lý, giấc ngủ tốt và sự theo dõi thường xuyên của cha mẹ. Đừng đợi đến khi xương đã biến dạng hoặc trẻ chậm phát triển rõ rệt mới đưa đi khám. Chủ động phòng ngừa ngay từ những năm đầu đời chính là cách tốt nhất để tạo nền tảng cho trẻ phát triển khỏe mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Đừng bỏ qua những dấu hiệu còi xương ở trẻ nhỏ. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc không chỉ đem đến những phút giây thư giãn hay làm đẹp thêm đời sống tinh thần, mà trong nhiều giai đoạn của lịch sử, âm nhạc còn giúp mỗi người nhận ra những giá trị làm nên tâm hồn và bản sắc của một dân tộc. Với âm nhạc Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước luôn là mạch nguồn bền bỉ, được các thế hệ nhạc sĩ tìm tòi sáng tạo và tiếp nối bằng những cách rất riêng.
4: Việt Nam có một kho tàng âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú. Từ những làn điệu dân gian của ba miền đến những sáng tác hiện đại, âm nhạc luôn mang theo trong mình hơi thở của quê hương, tiếng nói của lịch sử và tâm hồn người Việt. Chính những chất liệu ấy đã tạo nên nhiều tác phẩm vừa giàu giá trị nghệ thuật, vừa gợi nhắc về cội nguồn, truyền thống và khát vọng vươn lên của dân tộc.
3: Trong dòng chảy ấy thì Việt Nam gấm hoa của nhạc sĩ Minh Châu là một ca khúc mang âm hưởng tự hào, ngợi ca vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam. Đáng chú ý, đây không phải là một ca khúc đứng riêng biệt, mà là một khúc hát trong trường ca Bức tranh non nước, tác phẩm được nhạc sĩ Minh Châu hoàn thành vào năm 2003. Trường ca là một bức tranh rộng lớn về địa lý, lịch sử và văn hóa của ba miền, để rồi hòa chung thành hình ảnh của một Việt Nam gấm hoa. Kính mời quý vị cùng nghe Việt Nam gấm hoa trong chương trình Trạm cảm xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thưa quý vị, ngay từ những câu hát đầu tiên, Việt Nam Gấm Hoa đã mở ra một không gian thiêng liêng của đất mẹ. Ta hát trên đất mẹ, hùng thiêng sông núi dạt dào. Đó không chỉ là lời ca về một vùng đất, mà là lời khẳng định về cội nguồn, hình ảnh tiên long lạc hồng, non nước uốn thân rồng, đưa người nghe trở về với những biểu tượng quen thuộc trong tâm thức người Việt. Để từ đó niềm tự hào về nguồn cội được cất lên một cách mạnh mẽ mà gần gũi.
1: Điểm đặc biệt là chữ mẹ xuất hiện ngay từ đầu ca khúc. Đất nước được gọi bằng một tiếng rất đỗi thân thương, đất mẹ. Vì thế, tình yêu đất nước trong Việt Nam Gấm Hoa giống như tình cảm dành cho một người mẹ đã nuôi dưỡng bao thế hệ. Từ đất mẹ ấy, những con người Việt Nam mang theo trong mình dòng máu của tổ tiên, mang khí phách được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.
0: Nhưng Việt Nam trong ca khúc không chỉ được nhìn từ chiều sâu cội nguồn, đó còn là một đất nước đã đi qua ngàn cơn chiến chinh, để rồi hôm nay được nghe sóng reo vui bờ Thái Bình. Chỉ là một chuyển đổi hình ảnh thôi, nhưng mở ra cả một hành trình dài. Từ chiến tranh đến hòa bình, từ những tháng năm đau thương đến cuộc sống yên bình hôm nay. Và trong hành trình ấy, người Việt hiện lên với những phẩm chất được nhấn mạnh bằng hai chữ nghĩa nhân. Biết yêu thương, biết gìn giữ hòa bình và cùng nhau xây dựng cuộc sống.
1: Thưa quý vị, nếu những câu hát đầu tiên mang âm hưởng của lịch sử và cội nguồn, thì đến hình ảnh chiếc áo dài sinh, ca khúc lại chuyển sang một sắc thái mềm mại, dịu dàng hơn. Và từ chiếc áo dài, từ dáng quê hương, ca khúc đưa chúng ta trở về với hình ảnh sơn hà dệt nên gấm hoa. Đây cũng chính là nhan đề của tác phẩm được ngân lên đầy ý nghĩa. Gấm hoa không chỉ là vẻ đẹp của non sông, mà còn là vẻ đẹp được tạo nên từ chính lịch sử, văn hóa, con người và những tháng năm mà dân tộc đã đi qua.

0: Thưa quý vị, từ cội nguồn con rồng cháu tiên, từ những năm tháng chiến tranh đến ngày thanh bình, từ tà áo dài đến những người con xa quê, Việt Nam Gấm Hoa đã dựng nên một bức tranh nhiều lớp về đất nước. Ở đó có chiều sâu của lịch sử, vẻ đẹp của văn hóa và trên hết là tình yêu dành cho quê hương được nối dài qua nhiều thế hệ.
1: Một đất nước Gấm Hoa không chỉ được làm nên bởi cảnh sắc đẹp đẽ, mà bởi những con người biết yêu thương, biết gìn giữ truyền thống và cùng tin tưởng vào tương lai. Đó cũng là điều khiến cho Việt Nam Gấm Hoa vẫn có sức sống riêng trong dòng ca khúc viết về đề tài quê hương đất nước. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, phát trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giảm gần một nửa số lượng sau sắp xếp, Nghệ An hiện còn 2.026 khối xóm, bản. Không gian mở rộng và quy mô dân số tăng cao đã đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác điều hành tại cơ sở. Để giải quyết bài toán này, các địa phương đã đặc biệt chú trọng chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, ưu tiên những nhân sự năng động, có uy tín và trình độ. Sự đổi mới này càng trở nên cấp thiết khi tỉnh đang quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng lớn. Chính sức trẻ và phương pháp làm việc khoa học của đội ngũ cán bộ khối xóm hiện nay đang tạo ra sự đồng thuận cao, trở thành những hạt nhân trực tiếp khơi thông nguồn lực ngay từ cơ sở.
1: Sinh năm 1990, tốt nghiệp trường cao đẳng xây dựng và có thời gian dài gắn bó với các phong trào tại địa phương. Khi xã Nghĩa Lộc tiến hành sắp xếp lại các xóm, anh Nguyễn Văn Hiến được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ xóm Hải Lộc. Anh là một trong 6 bí thư chi bộ khối xóm của xã có tuổi đời dưới 42. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, anh đã họp bàn cùng ban cán sự để xây dựng chương trình hành động, tập trung giải quyết rốt ráo các vấn đề bức thiết trên địa bàn.
2: Đây cũng là một vinh dự lớn đối với bản thân, tuy nhiên thì cũng là một thử thách trong thời đại công nghệ, thì đòi hỏi là một người cán bộ, đặc biệt là người bí thư chi bộ thôn, phải có kiến thức, kỹ năng, cố gắng học hỏi, xây dựng và dựa trên nền tảng của các cán bộ đi trước, thì mình thừa kế thành lập các cái hội nhóm Zalo để triển khai các cái thông tin và tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các đồng chí đảng viên và bà con nhân dân, đặc biệt là sử dụng năng động về hệ thống các tổ liên gia, tổ tự quản.
1: Sau gần 2 tháng đảm nhận chức danh bí thư chi bộ và trực tiếp điều hành công việc, vai trò của anh Nguyễn Văn Hiến và ban cán sự xóm đã mang lại những chuyển biến rõ nét tại xóm Hải Lộc. Nhiều phần việc được triển khai hiệu quả, cùng những đổi mới mạnh mẽ tại chi bộ, tính minh bạch được đề cao. Tinh thần nói đi đôi với làm được phát huy. Công việc được giải quyết nhanh gọn, gần dân và sát dân. Nhờ đó, người dân đồng thuận cao, chung sức xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế địa phương. Bà Phạm Thị Dung, người dân xóm Hải Lộc, nhận xét.
3: Chú Hiến đến vận động dân cho với tôi thì với tôi cũng nhất trí thôi, làm đường khởi mở để cho dân đi cho dễ dàng, làm tưới nước cho đồng ruộng trên kia cho dễ dàng hơn. Cách tuyên truyền của cán bộ xóm thì cũng hợp lý, với dân thì dân với tôi cũng đồng ý.
1: Cũng là một bí thư chi bộ trẻ có tuổi đời dưới 42, chị Vũ Thị Lan đảm nhận trọng trách tại xóm An Thạch, xã Hùng Châu. Sau sáp nhập, địa bàn xóm An Thạch có diện tích trên 105 hectare với 435 hộ dân. Từng tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, lợi thế lớn nhất của chị là tư duy bài bản và khả năng nhạy bén với công nghệ. Chị đã chủ động xin ý kiến đảng ủy, bàn bạc với ban cán sự để đẩy mạnh chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ và tương tác với người dân. Phương pháp quản trị khoa học này không chỉ giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc mà còn củng cố vững chắc mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ.
4: Chúng tôi chú trọng cái công tác phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng theo từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ, từng địa bàn khác nhau, cũng như là theo một cái phương châm rõ người, rõ việc, rõ kết quả và rõ thời gian. Từ đó tránh được cái việc chồng chéo trong làm việc cũng như là cái đùn đẩy trách nhiệm giữa các cá nhân với nhau.
1: Còn tại xã Nga Mì, anh Lô Mai Xá sinh năm 1995, một cử nhân nông lâm cũng đã được tín nhiệm bầu giữ cương vị bí thư chi bộ Bản Pột. Gánh vác trọng trách tại một địa bàn rộng, quy mô dân số đông và số lượng đảng viên lớn. Thử thách đặt ra cho đồng chí bí thư chi bộ trẻ tuổi là không hề nhỏ. Tuy nhiên, biến những áp lực ban đầu thành động lực, anh đang cho thấy tinh thần nhiệt huyết và sự quyết tâm bám sát cơ sở trong vai trò mới.
5: Khi được nhận nhiệm vụ mới, thực sự ra là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi là một đảng viên trẻ. Đơn vị bản của chúng tôi là một bản rất rộng với số đảng viên rất lớn và số nhân khẩu rất nhiều. Nên là với cái tuổi trẻ, với sự tin tưởng, tín nhiệm của đảng ủy, với các đồng chí lãnh đạo, thì tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Phong cách làm việc xông xáo, bám sát thực tiễn của những cán bộ khối xóm trẻ đã thổi một luồng sinh khí mới vào các phong trào tại địa phương. Sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm cao và tính tiên phong, đặc biệt là việc đi đầu ứng dụng công nghệ số vào công việc, đã góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động của khu dân cư được phát huy tối đa. Việc phân cấp, giao quyền gắn liền với đề cao trách nhiệm giúp đội ngũ cán bộ chủ động hơn trong công tác điều hành. Đây cũng là kết quả nổi bật nhất từ chủ trương chuẩn hóa đội ngũ cán bộ khối xóm. Bám sát quy định tại Nghị định 185 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và phương án tổng sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh năm 2026. Các địa phương đã lựa chọn được những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín trong cộng đồng, đáp ứng yêu cầu cơ bản về trình độ và trong độ tuổi lao động. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này càng trở nên bức thiết trong bối cảnh công cuộc số hóa đang hiện diện sâu rộng trong mọi khâu vận hành của hệ thống chính trị cơ sở. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi và ông Lê Anh Nga, trưởng ban xây dựng Đảng xã Hùng Châu đánh giá.
6: Các bạn trẻ được đào tạo thì cái khả năng tiếp cận nhân dân rồi truyền đạt rồi cái kinh nghiệm nhìn chung thì được sự đồng thuận rất lớn của người dân và đội ngũ cán bộ. Nhưng đây là một cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở cấp bản để triển khai cái công việc này ở cấp cơ sở.
7: Các đồng chí có cái tiếp cận công việc rất nhanh, đặc biệt là những đồng chí này có trình độ về chuyên môn rồi khoa học công nghệ. Trong cái giai đoạn hiện nay đang thực hiện cái việc là hồ sơ hóa hồ sơ đảng viên, để các đồng chí là cũng giúp được cho ban xây dựng Đảng, rồi các đồng chí trong trên thường vụ rất nhiều về cái nội dung này, đặc biệt là liên quan đến cái vấn đề mà giải quyết 4 cái thủ tục hành chính của công tác đảng trên môi trường số. Và cái, có thể nói rằng là những cái nội dung này thì các ông chỉ với cái tấm thể cũng là rất là thoải mái, sẵn sàng nhận nhiệm vụ để là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà địa phương giao cho.

0: Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh phát triển mới. Cùng với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, công tác lâu năm tại địa phương, các cán bộ khối xóm trẻ đã nhanh chóng bắt nhịp, phát huy tốt thế mạnh, tạo nên sự chuyển giao và hỗ trợ đắc lực cho thế hệ đi trước. Tuy vậy, tại một số địa phương, thanh niên thường đi làm ăn xa nên thiếu nguồn nhân lực tại chỗ. Một số xã lại gặp vướng mắc về tiêu chuẩn bằng cấp. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp linh hoạt, căn cơ để vừa thu hút, vừa tạo nguồn cán bộ kế cận vững chắc cho cơ sở. Ông Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lộc và ông Lô Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã Châu Khê chia sẻ.
1: Duy trì chuẩn mực về công tác đảng, về công tác tổ chức, kế thừa và bù vốn đắp cho đội ngũ trẻ, xây dựng cái đội ngũ đảng viên trong các cái tập thể, các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn để bồi dưỡng cho các cháu có tuổi đời trẻ và có cái tuổi đảng còn rất con rất trẻ để tham gia xây dựng chính quyền, tham gia công tác ở khối xóm.
2: Kiến nghị với tỉnh, với trung ương để mà có cái chính sách đào tạo, bồi dưỡng cái những đồng chí mà đang còn trẻ, sinh năm khoảng năm 90 hoặc là 94 thì xin phép là cho đào tạo bồi dưỡng để những đồng chí này tiếp tục có những cái cống hiến đáp ứng được cái tiêu chuẩn chung của trung ương cũng như là của tỉnh.
0: Nhìn nhận tổng thể, sự vận hành linh hoạt của bộ máy cơ sở đang tạo niềm tin lớn cho nhân dân và cấp ủy các cấp. Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn. Mọi định hướng chiến lược đều phải được cụ thể hóa và thực thi hiệu quả tại từng khu dân cư. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ khối xóm có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của lớp cán bộ đi trước và sự năng động của tuổi trẻ chính là bước chuẩn bị nguồn lực quan trọng. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, ban tổ chức tỉnh ủy cho biết.
3: Trong các cái sinh hoạt chuyên đề, thì các đồng chí này đã mạnh dạn đưa những cái chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, những cái vấn đề về xây dựng đảng thì đi đầu và thực hiện rất tốt cái việc mà ứng dụng cái công nghệ số, chịu khó tìm tòi nghiên cứu những cái văn bản mới của trung ương, những cái chủ trương mới, cho nên là đưa vào sinh hoạt chi bộ nhiều nội dung và những cái vấn đề mới, cùng với các cái đồng chí bí thư chi bộ có nhiều năm kinh nghiệm ấy, thì các đồng chí trẻ có thể nói là một lực lượng nòng cốt và lực lượng rất quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong toàn tỉnh.
0: Có thể thấy công tác kiện toàn cán bộ khối xóm sau sắp xếp đang từng bước phát huy hiệu quả. Kế thừa kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ trẻ đang đóng vai trò trung tâm điều hành tại cơ sở. Khả năng quyết đoán và phương pháp tiếp cận công việc khoa học của lực lượng này không chỉ giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh mà còn trực tiếp cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của địa phương. Đây là yếu tố then chốt để duy trì sự vận hành xuyên suốt và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay.
4: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, mùng 3 tháng 9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Trường nội trú liên cấp ở xã Anh Sơn được chọn làm điểm cầu lễ khai giảng của tỉnh Nghệ An.
0: Chia sẻ về phương pháp học tập của các tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Đề cập đến việc Quốc hội thông qua nghị quyết về giám sát thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp trong chuyên mục theo dòng thời sự. Mời quý vị và các bạn nghe bài Khoan thư sức dân.
0: Cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu trữ tình của ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

0: Chính trị vào sáng nay ngày 3 tháng 9. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Xiên Hồng, tòa nhà Quốc hội kết nối đến điểm cầu của các ban, bộ ngành trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị. Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Theo dự kiến chương trình, hội nghị sẽ nghe phổ biến quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
1: Trong dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đáng chú ý, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, có thể không bắt buộc phải có chủ tịch công ty và kế toán trưởng. Chủ sở hữu có thể trực tiếp làm giám đốc hoặc tổng giám đốc hoặc thuê người khác đảm nhiệm. Đối với công tác kế toán, doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc thuê dịch vụ kế toán bên ngoài theo quy định. Ngoài đơn giản hóa bộ máy, dự thảo còn đề xuất miễn giảm một số chi phí và thủ tục khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, trong đó có hỗ trợ về kế toán, phần mềm và nền tảng số trong giai đoạn đầu.
0: Từ đầu tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, thị trường ghi nhận 28 lô trái phiếu phát hành với tổng giá trị khoảng 28.700 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng chiếm 23 lô. Lãi suất trái phiếu của các ngân hàng quốc doanh phát hành thấp hơn đáng kể so với nhóm thương mại. Các lô trái phiếu của Vietcombank và BIDV trong tháng 8 chủ yếu có lãi suất khoảng 7,87 đến 8,2% một năm. Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần huy động với mức cao hơn như Sacombank tới 10% một năm, BVcombank 9,6 đến 9,8% một năm và TPBank khoảng 9,1% một năm. Tuy nhiên, con số kể trên vẫn chưa thể so với trái phiếu được phát hành bởi khối doanh nghiệp bất động sản. Trong tháng qua, Vinhome phát hành lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, với lãi suất hai kỳ đầu lên tới 12,5% một năm, hay Thandolan có huy động trái phiếu với lãi suất 13% một năm.
1: Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thi công 7 dự án cầu qua sông Hồng, phấn đấu hoàn thành vào quý 2 năm 2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng kết nối giữa hai bờ sông, phục vụ hội nghị APEC 2027. 7 dự án gồm cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở. Đây là nhóm công trình giao thông trọng điểm đang được thành phố tập trung nguồn lực tổ chức thi công đồng loạt. Đến nay, 100% mặt bằng nằm trong chỉ giới của các dự án đã được bàn giao. Tuy nhiên, tại một số công trình vẫn còn những phần việc cần tiếp tục xử lý. Trong đó, dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo còn một số nội dung liên quan đến pha dỡ công trình, di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Dự án cầu Thượng Cát cần giải phóng bổ sung khoảng 1.147 ha mặt bằng do điều chỉnh dự án. Khi hoàn thành, 7 cây cầu sẽ góp phần tăng năng lực kết nối giao thông, giảm áp lực cho các cầu hiện hữu, mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Hồng, tăng cường liên kết giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô. Biển đang được xác định là một không gian phát triển chiến lược của đất nước để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20 NQTU, cùng với đầu tư cảng biển, logistics, du lịch và các ngành kinh tế biển. Hạ tầng năng lượng cũng phải đi trước một bước. Tại miền Trung, ngành điện đang chủ động chuẩn bị hạ tầng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, mở thêm dư địa cho những động lực kinh tế mới từ biển.
0: Với du lịch biển, điện là một phần của chất lượng dịch vụ. Vào mùa cao điểm, khi lượng khách tăng cao và nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tại các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cũng tăng mạnh. Ông Ngô Văn Đạo, đại diện khu du lịch Little Hawaii,

0: Có một điểm chung đó là điện phải ổn định, liên tục và có khả năng đáp ứng khi phụ tải tăng cao. Tại Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu được đầu tư trở thành động lực mới cho kinh tế biển. Cùng với đó là các khu thương mại, dịch vụ và không gian đô thị ven biển. Hạ tầng điện vì thế cũng được chuẩn bị từ sớm. Ông Hoàng Trung Hiếu, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết.
1: Báo cáo chị thì ở Quảng Trị thì biển thì có bờ biển rất là dài. Và nói chung thì về cái cảnh quan du lịch thì còn thêm cả Đồng Phong Nha, Đồng Thiên Đường. Thì một trong những mũi nhọn của tỉnh đó là việc mà gọi là trọng tâm là du lịch và đặc biệt là khu vực biển. Thì báo cáo chị thì tất cả những cái tuyến đường điện cấp ở biển đều được thực hiện N-1 và hiện tại về khu vực Bảo Ninh thì được cấp một cái trạm 110 riêng cho khu vực riêng biển ở phía bên đó và tất cả các cái hệ thống đều được kết nối với nhau và xây dựng một hệ thống lưới điện cơ bản tại các vùng đó là linh hoạt và thông minh.
0: Không gian biển cũng mở ra một dư địa mới cho phát triển năng lượng. Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi được xác định là những nguồn điện cần được đẩy mạnh phát triển. Khi nguồn năng lượng mới được phát triển, yêu cầu đặt ra không chỉ là có nguồn điện mà còn phải có hạ tầng lưới điện đủ khả năng tiếp nhận, truyền tải và phân phối. Ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cho biết.
2: Trong cái khu vực mà duyên hải ven biển phát triển các cái ngành nghề của nuôi trồng hải sản, rồi phát triển các cái dịch vụ du lịch và gần đây thì theo cái quy hoạch điện 8 thì rất là nhiều các cái nguồn điện mà đặc biệt là điện gió ngoài khơi được quy hoạch để mà bổ sung vào trong cái quy hoạch điện 8 trong cái thời gian sắp đến. Thì CVC với cái vai trò là đơn vị phân phối kinh doanh bán điện ở trên địa bàn cũng sẵn sàng phối hợp với lại là các chủ đầu tư, các cơ quan chức năng và địa phương để mà thúc đẩy phát triển kinh tế biển trong thời gian đến.
0: Nghị quyết 20 đang mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển. Để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, hạ tầng điện đang từng bước được đầu tư đồng bộ, từ phát triển nguồn, hoàn thiện lưới điện đến chủ động đón các nguồn năng lượng mới, tạo nền tảng vững chắc để kinh tế biển phát triển bền vững, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
3: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, nắng nóng, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Từ ngày 1 tháng 9, mã số bảo hiểm xã hội được thay bằng số định danh cá nhân. Dù việc chuyển đổi được thực hiện tự động trên hệ thống, vẫn có 3 nhóm người tham gia cần chủ động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để cập nhật điều chỉnh thông tin. Cụ thể, người chưa được cấp căn cước công dân, người đã được cấp số định danh cá nhân, căn cước công dân nhưng thông tin chưa được xác thực, trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người có thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính bị sai lệch. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, người thuộc một trong 3 nhóm trên không cần quá lo lắng. Cơ quan bảo hiểm xã hội tại các địa phương sẽ chủ động rà soát và hướng dẫn người dân thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh thông tin, đảm bảo dữ liệu chính xác.
3: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông được kiểm tra sức khỏe đầu năm học một lần một năm vào đầu năm học. Việc thăm khám có thể được thực hiện tại cơ sở giáo dục, trạm y tế cấp xã, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc địa điểm khác phù hợp điều kiện thực tế và theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Quy định này hướng đến việc chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe của người học ngay từ đầu năm. Qua đó, phát hiện sớm những bất thường về thể chất, dinh dưỡng, tinh thần, vận động cũng như một số bệnh tật thường gặp ở lứa tuổi học đường.
0: Bước vào năm học mới đối với học sinh cuối cấp trung học phổ thông, đứng trước những lo lắng trong việc chọn ngành học và các tổ hợp. Trong hoàn cảnh đó, những kinh nghiệm của các tân sinh viên có điểm chuẩn cao trong mùa tuyển sinh năm nay sẽ là những tham khảo quan trọng. Vậy đâu là cách học hiệu quả các tân sinh viên muốn chia sẻ về các khóa sau? Chúng ta

0: cùng tìm kiếm thêm thông tin qua phóng sự sau.
1: Kỹ thuật điều khiển tự động hóa, kinh tế đối ngoại, sư phạm đều là những ngành có điểm đầu vào cao. Đáng chú ý, nhiều học sinh từ các trường trung học phổ thông vùng nông thôn trong tỉnh đã trúng tuyển các ngành học này. Với Nguyễn Thị Mỹ Duyên, tân sinh viên ngành sư phạm toán Đại học Hà Nội, bí quyết là học chắc kiến thức và học từ sớm, ngay từ lớp 10 thay vì lớp 12 mới tăng tốc.
2: Trong khi thi tốt nghiệp thì kỳ đề nó cũng phân bổ 3 năm cấp 3 chứ không chỉ riêng lớp 12. Nên là mình phải học chắc từ năm lớp 10 để phát triển hơn.
1: Còn với Bạch Sĩ Duy, Lê Minh Hiếu, hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp năm nay của Nghệ An đều chọn ngành kỹ thuật điều khiển tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội, thì tự học là yếu tố rất quan trọng. Duy chọn cách làm đi làm lại nhiều lần và tự chấm, tự chữa để nhận ra mình còn yếu ở đâu. Hiếu chú trọng tìm phương pháp học phù hợp và quan trọng nhất là phải nỗ lực hết mình.
3: Em muốn nhắn nhủ với các em hai các chị đó là phải tìm ra một phương pháp tự học tốt nhất để phù hợp với bản thân mình. Bởi vì chỉ còn một năm cuối nữa thôi, mình không cố gắng thì không còn cơ hội để cố gắng nữa.
4: Ngoài học ở trên lớp thì con về sẽ tìm hiểu thêm một trên mạng, từ tìm tài liệu để ôn thi, in ra làm, từ chậm xem là mình sai sót ở đâu thì sẽ sửa đó. Từ năm lớp 10 giờ thì con không tính được, con làm rất là nhiều đi, hàng trăm bài, hàng nghìn bài.
1: Bên cạnh cách học, giữ được tâm lý ổn định cũng là yếu tố góp phần quan trọng trong năm học cuối cấp. Với Chu Quỳnh Thương, tân sinh viên chuyên ngành kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội, một bài thi thử điểm thấp không có nghĩa là phải hạ mục tiêu, nguyện vọng của mình. Điều quan trọng là biết sai, biết yếu ở đâu để mà tiếp tục cố gắng.
5: Có nhiều lúc mình sẽ có thể gặp điểm thấp nhưng mà không nên buồn và nản lòng. Và khi mà nếu mình buồn và nản lòng thì sẽ bị tâm lý và sẽ có thể là đạt kết quả thấp trong các kỳ thi sau. Nên là em khuyên các bạn khóa sau là hãy luôn luôn tự tin và tin tưởng vào chính bản thân mình. Chúng ta phải luôn luôn nỗ lực để đến một ngày nào đó kết quả sẽ đền đáp những cố gắng và nỗ lực của chúng ta.
1: Không có chung bí kíp cho tất cả, nhưng từ cách học của các tân sinh viên điểm cao như Hiếu, Duy, Thương hay Duyên có thể rút kinh nghiệm là học sớm, học chắc ngay từ đầu cấp để có thể có nền tảng. Và ngoài học ở trường phải tự học để theo đuổi ước mơ. Những chia sẻ từ các anh chị khóa trước có thể là kinh nghiệm để học sinh lớp 12 tham khảo tìm ra cách học phù hợp cho mùa thi sắp tới.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Việc Quốc hội thông qua nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất khóa 16 đang được cộng đồng, những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Về nội dung này, tác giả Trung Sơn có bài viết Khoan thư sức dân đăng trên báo Tin tức.
0: Nghị quyết quy định giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2026-2027 đối với cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu hàng năm của năm 2026 và năm 2027 không quá 10 tỷ đồng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026-2027. Theo Bộ Tài chính, chính sách giảm thuế này bao phủ tới hơn 99% cá nhân, hộ kinh doanh và hơn 81% doanh nghiệp. Đại đa số cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng một năm thuộc diện được hưởng chính sách. Thực tế cho thấy, sau giai đoạn khó khăn của thị trường toàn cầu, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong nước đang bước vào chu kỳ phục hồi. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra không đồng đều và gặp nhiều thách thức do sự biến động của giá cả nguyên vật liệu đầu vào, áp lực chi phí, vận hành tăng cao và thói quen tiêu dùng đang có xu hướng thắt lưng buộc bụng. Các cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô doanh thu siêu nhỏ đang là đối tượng gặp khó khăn nhất hiện nay và rất cần được sự hỗ trợ. Vì thế, chính sách giảm thuế thu nhập được đưa vào thời điểm này là đúng, trúng đối tượng và có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Mức thuế này cũng được đánh giá là phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Mặc dù thu ngân sách nhà nước có thể giảm trong ngắn hạn, dự kiến khoảng 6.700 tỷ đồng trong 2 năm, nhưng sẽ góp phần nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn. Thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, toàn diện để kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, phản ứng chính sách nhanh chóng, ưu tiên xử lý tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn pháp lý nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn. Nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã được ban hành như giảm thuế giá trị gia tăng đối với hầu hết các mặt hàng từ 10% xuống 8%, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn, các giải pháp về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và miễn giảm hơn 40 loại phí và lệ phí. Đặc biệt, Nghị định số 141 của Chính phủ áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đã nâng ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh lên mức 1 tỷ đồng một năm. Sau nhiều năm áp dụng ngưỡng ở mức thấp, gây nhiều áp lực cho tiểu thương và hộ kinh doanh quy mô nhỏ. Không chỉ dừng lại ở đó, Chính phủ cũng đang tiếp tục cân nhắc, tính toán để có các chính sách mang tính thực tiễn, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh. Một trong số đó là Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất để trình Quốc hội nâng mức doanh thu để cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên trên mức 3 tỷ đồng. Nội dung đề xuất dự kiến sẽ được đưa vào dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2026. Tất nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống một cách thiết thực, các quy định về giảm thuế cần được triển khai minh bạch, dễ hiểu, dễ áp dụng để doanh nghiệp thuận lợi thực hiện các thủ tục. Thực tiễn triển khai các gói hỗ trợ kinh tế trước đây cho thấy chi phí tuân thủ, thời gian lập hồ sơ, thủ tục giải trình đôi khi tạo ra tâm lý e ngại cho doanh nghiệp khi tiếp cận chính sách. Chỉ khi các chính sách ưu đãi thiết thực, cộng hưởng với hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng và các thủ tục hành chính tinh gọn, thì cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hộ kinh doanh trên cả nước có thể an tâm mở rộng quy mô, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước.
1: Thời gian là vàng, và trong ngành vận tải biển toàn cầu lúc này, thời gian trị giá đến 5,3 triệu đô la Mỹ. Kênh đào Panama vừa ghi nhận kỷ lục mới về mức phí thông quan trong bối cảnh các quy định hạn chế lưu thông sắp áp dụng do đợt hạn hán nghiêm trọng và áp lực đè nặng lên nguồn cung năng lượng toàn cầu. Các quan chức quản lý kênh đào xác nhận rằng tập đoàn SK Gas của Hàn Quốc đã đấu giá thành công với mức 5,3 triệu đô la cho một suất di chuyển qua kênh đào Panama cho tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng. Đây là mức giá được ghi nhận cao nhất từ trước đến nay đối với tuyến hàng hải chiến lược nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Mức giá chênh lệch lớn này phản ánh thực trạng các tàu không đặt chỗ trước hiện phải chờ đến 11 ngày, với thời gian chờ trung bình theo hướng Bắc lên đến 28 ngày. Trước đó, cơ quan quản lý kênh đào đã thông báo các biện pháp hạn chế do hạn hán liên quan đến hiện tượng El Nino, buộc phải thu hẹp số suất dành cho các tàu cỡ lớn chỉ còn được 9 lượt một ngày.
0: Hàng triệu thiếu niên tại Pháp đang bước vào năm học mới với một bước ngoặt lớn, điện thoại di động chính thức bị cấm hoàn toàn tại các trường trung học phổ thông. Đây là nỗ lực của chính phủ nhằm giúp học sinh tập trung hơn vào việc học trong bối cảnh những lo ngại ngày càng gia tăng về việc dành quá nhiều thời gian cho điện thoại đang làm chững lại sự phát triển của giới trẻ. Tiếp nối các lệnh hạn chế trước đó ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, chính sách này giờ đây bao phủ cả hệ thống trường trung học phổ thông. Học sinh không được phép sử dụng hoặc tự do tiếp cận điện thoại, máy tính bảng hay đồng hồ thông minh trong suốt thời gian học tại trường. Mỗi trường tự quyết định phương án cất giữ thiết bị cụ thể như trang bị tủ đồ cá nhân, hộp lưu trữ tập trung hoặc túi khóa chuyên dụng và đưa vào quy chế nội bộ. Giới chức trách kỳ vọng sẽ cắt giảm thời gian sử dụng màn hình quá đà của giới trẻ, ngăn chặn nạn bạo lực mạng, hạn chế tình trạng quay phim trái phép, đồng thời tạo môi trường giúp học sinh nâng cao khả năng tập trung vào việc học.
1: Hai nữ phi hành gia Jessica May, người Mỹ, và Sophie Adenot, người Pháp, đã thực hiện nhiệm vụ bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế nhằm thay thế các thiết bị hỗ trợ dẫn đường trên một tàu vũ trụ, đồng thời hoàn thành một số công việc bảo trì định kỳ. Đây là chuyến đi bộ ngoài không gian thứ 6 do đội ngũ toàn nữ phi hành gia đảm nhiệm. Trong đó, phi hành gia May đã góp mặt đến 4 lần. Hai nữ phi hành gia tiến hành lắp đặt các dây nối cho hệ thống truyền tải dữ liệu, thay mới một camera độ phân giải cao, chuẩn bị tản nhiệt cho kính phổ kế trước đợt bảo dưỡng tiếp theo. Có chi phí đầu tư lên đến 2 tỷ đô la Mỹ, chiếc kính này là một thiết bị thử nghiệm vật lý hạt được gắn ở bề mặt ngoài của ISS nhằm phát hiện các hạt vũ trụ. Sự kiện lần này cũng đánh dấu chuyến đi bộ ngoài không gian thứ 284 được thực hiện trên trạm ISS kể từ

0: từ năm 1998.
1: Chiều qua ngày 2 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người và bị thương 134 người. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 68 vụ, số người chết giảm 54 người, số người bị thương giảm 26 người. Đáng chú ý, trong 5 ngày nghỉ lễ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Qua tuần tra kiểm soát trực tiếp, khai thác hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện gần 98.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 1.540 trường hợp, trừ điểm hơn 9.300 giấy phép lái xe và tạm giữ hơn 15.000 phương tiện. Tại Nghệ An, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện gần 2.800 trường hợp vi phạm, xử lý hơn 2.100 trường hợp, thu phạt hơn 2 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và gần 550 trường hợp vi phạm tốc độ.
0: Ngày 2 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tăng cường xử phạt ô tô đi chậm trên cao tốc và các trường hợp lưu thông dưới tốc độ tối thiểu và lái xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, qua nghiên cứu thực tiễn, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, đơn vị đã phát động đối với người lái xe phải nâng cao ý thức, đạo đức khi tham gia giao thông, coi làn đường sát giải phân cách giữa đường cao tốc, làn 1 là làn lưu thông tốc độ cao dành cho xe vượt. Dự kiến Cục Cảnh sát Giao thông sẽ đề xuất phối hợp thực hiện đồng bộ giải pháp, gồm tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc qua việc nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1 và làn 2 sát bên trái làn 1 không quá 20% so với tốc độ tối đa, tăng cường tuyên truyền giáo dục ý thức nhường đường và coi làn 1 là làn lưu thông tốc độ cao dành để vượt xe.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Vào thập niên năm 1990, thời cực thịnh của chương trình Làn Sóng Xanh, có một bài hát của nhạc sĩ Trần Quang Lộc rất được khán giả yêu mến qua giọng hát của nhiều nữ ca sĩ nổi tiếng trong nước, Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh. Trong đó có bài Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội. Bài hát được nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác vào khoảng năm 1972, phủ thơ Tô Như Châu. Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội từng được phát trên sóng phát thanh tại Sài Gòn vào năm 1971 qua giọng ca Thái Thanh. Duy nhất lần đó và phải 20 năm sau, ca khúc mới chính thức được ra mắt khán giả và gây tiếng vang lớn. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội qua sự thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026, tức ngày 22 tháng 7 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Ngày hôm nay khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đông đảo bạn bè quốc tế dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Trung Quốc và Australia. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc phản đối can thiệp từ bên ngoài vào Trung Đông. Campuchia đăng cai hội nghị quốc tế về thu gom và quản lý nước mưa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức

0: theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối đến điểm cầu các ban, bộ ngành, trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tin của phóng viên Thúy Hằng.
1: Theo dự kiến, tại hội nghị sẽ phổ biến quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Việc tổ chức hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới trọng tâm của các văn kiện, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Theo tiến sĩ Lê Trung Nghĩa, giảng viên trường Đại học Kiểm sát, những nội dung được quán triệt tại hội nghị này sẽ góp phần tạo được mặt bằng nhận thức chung, đồng thời hình thành nhịp hành động thống nhất trong toàn đảng và toàn hệ thống chính trị.
2: Điểm đáng chú ý nhất của hội nghị lần này đó là yêu cầu triển khai thực hiện được đặt ngay cạnh nghiên cứu, học tập và quán triệt. Điều đó cho thấy là mục tiêu lần này không phải chỉ dừng lại ở chỗ là cán bộ, đảng viên biết nghị quyết nói gì, mà phải hiểu nghị quyết đang yêu cầu giải quyết vấn đề nào và chuyển cái yêu cầu đó thành kết quả cụ thể. Tinh thần rất thực tế của các văn bản lần này ấy, lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn cũng như là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đây chính là cái sự chuyển dịch rất quan trọng.
0: Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra ngày hôm nay tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội.
3: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 27 dự án luật nghị quyết, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược, luật dân số, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao động, luật lưu trữ, luật bình đẳng giới, luật hoạt động chữ thập đỏ và luật việc làm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, các dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, Luật về văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề án chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.
0: Tối qua tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức chương trình trọng thể lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
3: Tham dự buổi lễ, về phía Trung Quốc có trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Vĩ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Hoàng Tuấn Hoa, đại diện nhiều bộ ngành địa phương, nhân sĩ hữu nghị, các cựu chiến binh từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Ngoài ra, còn có sự tham dự đông đảo của các đại sứ, đại biện các nước, các tổ chức quốc tế và ngoại giao đoàn tại Bắc Kinh. Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. Đại sứ khẳng định, Việt Nam xác định việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu. Việt Nam cũng luôn trân trọng sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước.
0: Cũng trong tối qua, lần đầu tiên hình ảnh quốc kỳ Việt Nam được chiếu sáng rực rỡ trên hai mặt tòa thị chính Perth, công trình biểu tượng ngay trung tâm thành phố của Australia. Đây là điểm nhấn đặc biệt trong lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth long trọng tổ chức. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Buổi lễ do Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh chủ trì, quy tụ gần 200 khách mời. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh cho biết, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ. Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có 99 cơ quan đại diện ở nước ngoài, xác lập 45 khuôn khổ đối tác toàn diện hoặc cao hơn và là thành viên của 70 tổ chức quốc tế. Về kinh tế, Việt Nam duy trì quan hệ thương mại đầu tư với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do. Tại sự kiện, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cũng giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về một Việt Nam giàu truyền thống, năng động, cởi mở và không ngừng phát triển, một điểm đến hấp dẫn với di sản văn hóa đặc sắc, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại cùng nền ẩm thực phong phú.
0: Ở trong nước, tối qua hàng vạn người dân siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các điểm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên thành phố mới Bình Dương và tháp Tam Thắng để thưởng thức nghệ thuật và mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ cùng chung niềm tự hào trong ngày quốc khánh của dân tộc.
4: Tất cả mọi người ra đây thì đều có một không khí, một cái tâm trạng rất là vui và hạnh phúc đón ngày lễ quốc khánh của dân tộc.
5: Rất là nhộn nhịp của mình, hôm nay là ngày lễ 2 tháng 9, rất là vinh quang, niềm tự hào.
6: Được bao nhiêu cha anh đã cống hiến đổ xương máu để mà có được ngày độc lập này là rất là tự hào. Để cho các cháu nó trải nghiệm là sau này nó biết được cái ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 của đất nước.
0: Còn tại Hà Nội, cũng đúng 21 giờ pháo hoa đồng loạt khai hỏa tạo nên những chùm ánh sáng rực rỡ bừng sáng cả bầu trời đêm.
7: Rất tự hào về Việt Nam mình, các bạn xem đẹp quá, đất nước phát triển mạnh.
8: Lần này thứ hai thì nói chung là cảm xúc của tất cả người dân và riêng của mình chú là rất là hào hứng nên là phải xếp sắp đi từ lúc sớm.
9: Cảm ơn các ông các bác đã cho con những ngày hòa bình hôm nay.
10: Tôi mong muốn là đất nước sẽ phát triển mạnh với những xu thế đô thị hóa làm cho Hà Nội sẽ ngày càng hiện đại văn minh hơn và cuộc sống người dân sẽ tốt đẹp hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp quốc khánh năm nay, bên cạnh những địa chỉ lịch sử quen thuộc thì Hà Nội có thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm đưa công chúng đến gần hơn với những câu chuyện của quá khứ. Tại phố Ngũ Xã, phường Ba Đình, tour yêu nước đang tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa các thế hệ khi những ký ức về Hà Nội thời bao cấp không chỉ được kể lại mà còn có thể được nhìn thấy, chạm vào và cùng nhau sẻ chia. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
11: Giữa đoàn khách tham gia tour yêu nước, có một gia đình ba thế hệ cùng góp mặt. Ông Nguyễn Quang Việt cùng cháu Nguyễn Quang Gia Huy dừng lại khá lâu trước chiếc máy đánh chữ cũ.
12: Giờ đây thì nhiều cái cảm xúc lắm. Ví dụ như là cái máy đánh chữ bây giờ làm gì các cháu nó hình dung được. Tôi thấy là các anh đã tái hiện lại được cái tinh thần của cái thời kỳ bao cấp kháng chiến chống Mỹ. Đây là một cái triển lãm rất tốt, có giá trị giáo dục cho các thế hệ sau này.
13: Cái này là cái gì vậy?
14: Cái này là cái thuyền làm bằng cái vỏ lon đó con.
11: Từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đúng dịp quốc khánh, chị Thu Hoài và con trai Lam Trọng Nhân bị cuốn vào những câu chuyện từ căn bếp tập thể, những thức quả quê đến đôi dép lốp hay món đồ chơi tự làm mà hai mẹ con được trực tiếp trải nghiệm.
15: Như là đốt như thiệu ở dưới. Con ấn tượng nhất là cái nhà bếp này nè. Tại vì là con chưa bao giờ thấy cái chỗ nào mà nó gì hết trơn á. Bây giờ nhà bếp hiện tại là bếp điện thôi. Chỗ này nhìn nó còn rất ăn cung nữa. Rất là bất ngờ luôn á.
11: Trong 75 phút, người tham gia được nghe, nhìn, chạm, nếm và trực tiếp tương tác với hiện vật. Từ tem phiếu, bếp dầu, radio cũ đến những món đồ chơi tự làm. Mỗi cách sắp đặt đều kể một câu chuyện về Hà Nội gần nửa thế kỷ trước. Điểm đáng chú ý của hành trình là sự kết nối giữa các thế hệ, ký ức của người đi trước trở thành những trải nghiệm cụ thể để người trẻ hiểu hơn về một thời mình chưa từng sống.
16: Đây là em cũng thấy khá là thú vị với tất cả những chi tiết và hoạt động ngày hôm nay. Mình hiểu được về không chỉ là đất nước của mình mà hiểu được là bố mẹ em hồi trước đã trải qua cuộc sống như thế nào.
17: Cái này đúng là một thời để nhớ đấy. Đặc biệt là đối với cái thế hệ trẻ con, ví dụ gia đình nhà mình bây giờ là không có cái sự kết nối được giống như bố mẹ với cả ông bà ngày xưa. Có thể có khó khăn một chút thôi nhưng mà mọi người rất là yêu thương nhau rất.
11: Từ một góc phố nhỏ yên bình, những ký ức Hà Nội của một thời gian khó mà hào hùng đang được sống lại theo một cách rất riêng, nhẹ nhàng, gần gũi và đầy cảm xúc. Những sản phẩm du lịch trải nghiệm như tour yêu nước đã thực sự trở thành nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại để tình yêu Hà Nội và đất nước cứ thế được vun đắp tự nhiên và sâu lắng.
0: báo cáo từ các địa phương, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày giúp lượng khách du lịch cả nước tăng cao, đa số các tỉnh thành tăng trưởng từ 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Quảng Ninh, trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng khách du lịch đến đây đạt 568.000 lượt, tăng gấp rưỡi kỳ nghỉ lễ năm ngoái, tổng thu

0: du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ.
1: Ngoài các điểm đến nổi bật quen thuộc như Vịnh Hạ Long, công viên, bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử, khu di tích Nhà Trần, các hoạt động sôi nổi chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố cũng góp phần giúp lượng khách tăng cao. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh, thành phố rạng rỡ tương lai được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ninh, thu hút khoảng 100.000 khán giả tham dự trực tiếp.
2: Sự kiện đặc biệt và gây ấn tượng nhất những cái gian hàng hội chợ ô cốp, gian hàng ẩm thực và đặc biệt là có cái sự kiện của âm nhạc để chào mừng thành Quảng Ninh lên thành phố.
3: Ngoài những ấn tượng đã có từ trước đến giờ thì đến nay mình thấy Quảng Ninh còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.
0: Tỉnh Khánh Hòa ước đón khoảng 1,25 triệu lượt khách tham quan trong 5 ngày nghỉ lễ. Công suất phòng bình quân đạt 86%, tổng thu du lịch khoảng 2.100 tỷ đồng, đặc biệt tối qua tại quảng trường mùng 2 tháng 4, phường Nha Trang. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Dance of World Hello Việt Nam, Hello World diễn ra với sự tham gia của 111 thí sinh Hoa hậu Thế giới Miss World năm 2026. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên.
4: Lượng khách tăng cao nhờ doanh nghiệp chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực làm mới sản phẩm và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Các khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú cũng được chỉnh trang, cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh an toàn cho du khách. Dịp lễ năm nay, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật được tổ chức tại Nha Trang và ở khu du lịch để bảo đảm quyền lợi và an toàn cho du khách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết bán đúng giá, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, đặc biệt tại khu vực biển đảo. Trung tá Vũ Anh Tú, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang tỉnh Khánh Hòa cho biết:
5: Chúng tôi xây dựng kế hoạch và đã bố trí các phương tiện tàu cao tốc và lực lượng tuần tra kiểm soát thường xuyên trên biển cũng như tại các vị trí trọng điểm, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp mất an toàn.
0: Trong 5 ngày nghỉ lễ, cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông. Số vụ tai nạn trên cả nước là 192 vụ, làm 93 người tử vong, không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy. Chuyển sang một nội dung khác, chỉ còn ít ngày nữa là bước vào năm học mới. Với một học sinh bán trú, bữa ăn ở trường không chỉ là một bữa trưa, mà là hàng trăm bữa ăn được gửi gắm cùng niềm tin của cha mẹ trong suốt năm học. Từ năm học này, niềm tin ấy sẽ tăng cường với chỉ thị 33 của chính phủ. Tên của phóng viên Lê Thu.
6: Theo chỉ thị 33, nhà trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Phụ huynh được tham gia giám sát, các phản ánh phải được tiếp nhận, xử lý trong vòng 24 giờ. Cùng với đó là yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng khâu, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công cho rằng
7: phụ huynh thì trao con cho nhà trường và dựa trên cái niềm tin. Muốn duy trì cái niềm tin đó thì cần phải có một cái hệ thống để phụ huynh có thể kiểm chứng được. Và vì thế thì tôi cho rằng cái tinh thần mới của cái chỉ thị 33 rất là đáng chú ý, chuyển từ cái việc là trao một cái niềm tin và từ trách nhiệm chung chung thì sang một cái trách nhiệm là có địa chỉ, có cái người chịu trách nhiệm rất là rõ ràng.
6: Yêu cầu về trách nhiệm càng đáng chú ý trong bối cảnh năm học 2026-2027, khi nhiều địa phương vừa thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, có nơi một trường có nhiều điểm trường. Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương, khi mô hình tổ chức thay đổi, trách nhiệm của người đứng đầu càng phải được xác định rõ để việc sắp xếp trường lớp không ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc học sinh.
0: Thưa quý vị, với trẻ em vùng biên giới Đắk Lắk, hành trình đến với tri thức chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những cung đường xa xôi, giao thông cách trở, mùa mưa lầy lội cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn từng khiến không ít học sinh phải đứng trước nguy cơ bỏ học. Nhưng những khó khăn ấy đã được khắc phục trong năm học mới này. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
8: Tại khu vực biên giới xã Buôn Đôn, niềm vui ngày tựu trường hiện hữu trong câu chuyện của em Hờ Nghệ Knun, học sinh lớp 7 ở Buôn Đờ Rang Phốc. Mẹ mất sớm, gia đình khó khăn, nhà cách trường hơn 20 km.
9: Vì tương lai con phía trước, ước mơ của con là làm cô giáo.
8: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở IRV, xã IRV chính thức đi vào hoạt động. Ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng biên.
10: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền, tạo ra một cái kết nối trên cái biên giới để giúp cho bà con nhân dân ở trên biên giới này là yên tâm về sản xuất.
8: Tại xã giáp biên giới Erop, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop cũng được đầu tư xây dựng, năm nay đón khoảng 530 học sinh cùng 30 cán bộ giáo viên. Đối tượng được quan tâm là học sinh vùng khó, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và những em ở xa trường. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá trị của trường nội trú không chỉ là những dãy phòng học mới, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để học sinh vùng khó được học tập lâu dài, hạn chế nguy cơ bỏ học.
11: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi là một cái điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng, để xây dựng nên một cái môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được yêu cầu là giáo dục toàn diện, góp phần đảm bảo nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, rồi thứ hai là cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội.
8: Trong năm học mới, những ngôi trường nội trú liên cấp đang giúp trẻ em vùng biên Đắk Lắk rút ngắn khoảng cách đến trường, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và có thêm điều kiện học tập rèn luyện. Từ những ngôi trường mới, một hành trình mới đang mở ra, gieo thêm hy vọng về tương lai cho những học sinh nơi biên cương.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ai Cập 2 ngày, chiều qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh cùng Tổng thống Ai Cập NCC ở thủ đô Cairo. Phóng viên Bá Thi thông tin.
3: Trong tuyên bố, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Ai Cập tăng cường nỗ lực chống lại chủ nghĩa đơn phương cũng như các hành vi bắt nạt. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ các quốc gia Trung Đông xây dựng một cấu trúc an ninh mới cho khu vực. Ông nhấn mạnh người dân Trung Đông cần làm chủ các vấn đề của chính mình. Mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực đều bị phản đối. Nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng kêu gọi ủng hộ vai trò hiệu quả của Liên Hợp Quốc tại khu vực, hối thúc các thế lực bên ngoài từ bỏ chế độ tiêu chuẩn kép ở Trung Đông. Chủ tịch Trung Quốc đồng thời kêu gọi một giải pháp toàn diện về an ninh cho khu vực, nhấn mạnh rằng Palestine vẫn là gốc rễ của vấn đề tại Trung Đông, không thể bị bỏ qua hay gạt sang bên lề. Về căng thẳng tại eo biển Hormuz, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với các quốc gia khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến hàng hải quốc tế.
2: Bất chấp sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế ngày càng gia tăng của Mỹ, giới chức Iran tiếp tục khẳng định Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz nếu như Mỹ không chịu thực thi các cam kết liên quan.
3: Khẳng định được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Kalibab đưa ra tối qua trong buổi tiếp một quan chức cấp cao phong trào Hồi giáo Hamas đang ở thăm Tehran. Ông Kalibab nhấn mạnh chừng nào Mỹ chưa thực thi các cam kết, chừng đó Iran chưa mở lại eo biển Hormuz. Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran khẳng định Tehran không từ chối đàm phán nhưng xem đây là công cụ để đấu tranh với Mỹ và Israel. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế mạnh mẽ lên quốc gia Hồi giáo.
2: Hôm qua tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã khai mạc hội nghị Hiệp hội nước quốc tế lần thứ tư về thu gom và quản lý nước mưa. Sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực. Phóng viên thường trú tại Campuchia thông tin.
4: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia Thoa Chit Tha cho rằng nước mưa là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá cần được thu gom, tích trữ, bảo vệ và quản lý bền vững để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tăng cường an ninh lương thực và xây dựng cộng đồng. Chính phủ Campuchia đã xác định nước là một trong năm lĩnh vực ưu tiên của chiến lược ngũ giác giai đoạn 1. Nước được coi là vàng trắng và là động lực chính của sự phát triển quốc gia. Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc ứng dụng các giải pháp thu gom, quản lý nước mưa mới cho Campuchia cũng như các nước trong khu vực sông Mekong.
2: Còn tại Nhật Bản, mùa hè năm nay các cơn bão liên tiếp đổ bộ hoặc tiến gần Nhật Bản. Trong tháng 8, ngoài trận mưa lớn gây ngập lụt tại Chiba, ba tỉnh ở vùng Hokuriku như là Ishikawa, Toyama, Fukui cũng hứng chịu những trận mưa lớn kỷ lục. Tuy nhiên, một số khu vực ở vùng Shikoku gồm 4 tỉnh Enhim, Kagawa, Tokushima và Kochi cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Nhiều ngày không có mưa liên tiếp kéo dài khiến mực nước tại các hồ đập đang dừng trước nguy cơ cạn kiệt. Nếu tình trạng không có mưa tiếp tục, dự báo tỷ lệ nước trong các đập có thể cạn ngay trong đầu tháng 9. Hệ thống trường công thành phố New York của Mỹ dự kiến cấm học sinh từ bậc mầm non đến hết lớp 8 trực tiếp sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo sinh trong trường học, trong một trong những chính sách hạn chế AI đối với học sinh quy mô lớn nhất tại Mỹ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
5: Chính sách sẽ ảnh hưởng tới khoảng 600.000 học sinh, tương đương khoảng 2/3 số học sinh thuộc hệ thống trường công ở New York, hệ thống giáo dục công lập lớn nhất nước Mỹ. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng tranh luận giữa giới giáo dục, phụ huynh và giáo viên về ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ em. Một dự thảo hướng dẫn được công bố hồi tháng 3 đã vấp phải phản đối vì bị cho là chưa giải quyết đầy đủ các nguy cơ liên quan tới quyền riêng tư, khả năng phát triển nhận thức và sự phụ thuộc vào công nghệ của học sinh.
2: Tiếp theo chương trình là một số tin thể thao. Thưa quý vị, ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lên đường sang Tô Châu, Trung Quốc bắt đầu đợt tập huấn quan trọng trước khi bước vào tranh tài tại ASEAN 2026. Đây được xem là chặng chuẩn bị cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào đấu trường châu lục. Tối nay, U20 Việt Nam gặp U20 Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Ở trận ra quân, U20 Việt Nam thua U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 0-3, trong khi U20 Palestine cũng thất bại 1-2 trước U20 Iran. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết. Tối qua, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, giải Heineken Pickleball World Cup 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải diễn ra đến ngày 6 tháng 9. Tại buổi lễ, tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận kỷ lục giải pickleball có nhiều quốc tịch tham dự nhất và chứng nhận chiếc cúp pickleball có giá trị lớn nhất.
1: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
7: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra sáng nay, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện, đảm bảo các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày hôm nay. Tại phiên họp sẽ xem xét 27 dự án luật và nghị quyết. Hội đàm thượng đỉnh cùng Tổng thống Ai Cập NCC ở thủ đô Cairo nhân chuyến thăm chính thức Ai Cập. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phản đối can thiệp từ bên ngoài vào Trung Đông, nhấn mạnh người dân Trung Đông cần làm chủ các vấn đề của chính mình. Hệ thống trường công thành phố New York của Mỹ dự kiến cấm học sinh từ bậc mầm non đến hết lớp 8 trực tiếp sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong trường học. Đây là một trong những chính sách hạn chế AI đối với học sinh quy mô lớn nhất tại Mỹ. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
15: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
14: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
15: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
14: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
16: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Ông Sang ơi!
18: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ, vai gáy nữa.
17: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
18: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
17: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
21: Chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ năm ngày 3 tháng 9. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự sâu nặng nghĩa tình với đồng đội.
0: Tiếp đó, sau nội dung phỏng vấn đồng chí trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị về phản bác những quan điểm xuyên tạc nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là phóng sự Mắt thần canh biển ở trung đoàn radar 251 vùng 2 Hải quân.
1: Cuối chương trình, trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu súng SKZ, một sáng tạo độc đáo của quân giới Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm

0: kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quyết tâm cao, thể hiện sâu sắc trách nhiệm, nghĩa tình đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trong hành trình ấy, những người lính thuộc đội quy tập mộ liệt sĩ của quân khu 2 vẫn ngày đêm băng rừng, vượt núi, lần tìm từng dấu tích chiến tranh để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự Sâu nặng nghĩa tình với đồng đội của Ngọc Lâm và Trường Dũng.
1: Dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cần tăng đội tìm kiếm, tôi báo cáo với thường vụ xin tăng đội tìm kiếm. Như giả phá bom mìn cũng thế, dứt khoát chúng ta phải thực hiện. Khó chúng ta cũng phải làm, để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ.
2: Những chỉ đạo trách nhiệm và nghĩa tình đó của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn chứa đựng sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đây không đơn thuần là nhiệm vụ công tác, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Bởi phía sau mỗi hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy là nỗi niềm day dứt của đồng đội, là niềm mong ngóng khắc khoải của những người mẹ, người cha, người vợ, người con đã đợi chờ suốt hàng chục năm qua. Thấu triệt tinh thần ấy, thời gian vừa qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của lực lượng vũ trang quân khu 2 đã không quản ngại khó khăn gian khổ, kiên trì bám địa bàn trên đất bạn Lào, lần theo từng dấu vết chiến tranh còn sót lại để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Đằng sau mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là biết bao mồ hôi, công sức và sự hy sinh thầm lặng của những người lính làm nhiệm vụ quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Có những địa bàn nằm sâu giữa núi rừng hiểm trở, không có đường giao thông. Cán bộ chiến sĩ phải mang theo lương thực, dụng cụ, cuốc xẻng, băng rừng, vượt suối, đi bộ liên tục dài ngày mới tìm sát được khu vực khoanh vùng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Hành trình ấy càng gian nan hơn khi chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều nhân chứng tuổi đã cao, ký ức không còn nguyên vẹn, nhiều địa danh đã đổi thay theo năm tháng. Thế nhưng, bằng lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống, những người lính thuộc đội quy tập mộ liệt sĩ của quân khu 2 vẫn kiên trì xác minh từng nguồn tin, khảo sát từng khu vực, đào tìm từng mét vuông đất với niềm tin rằng sẽ tìm thấy đồng đội mình giữa đại ngàn. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết:
3: để tìm kiếm được 9 hài cốt liệt sĩ này, các đồng chí đã đi đến 126 bản làng của 6 tỉnh Bắc Lào, và nhiều nơi thì không có đường mà phải đi bộ từ 1 đến 2 ngày đường mới đến cái vị trí để mà triển khai tập kết.
2: Mới đây, tại cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên, nơi những hài cốt liệt sĩ, chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trở về Tổ quốc sau gần nửa thế kỷ, không khí trang nghiêm và xúc động đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Sau bao năm tháng tìm kiếm, chờ đợi trong hy vọng, các anh đã được trở về trong vòng tay đồng đội, nhân dân và người thân. Đối với gia đình liệt sĩ Đỗ Thành Nhiên, hành trình ấy kéo dài qua nhiều thế hệ. Người cha, người mẹ mang theo nỗi đau đớn ấy đến cuối cuộc đời, vẫn chưa kịp chứng kiến ngày con mình được tìm thấy. Hôm nay, khi những người thân còn lại được đón nhận tin vui, tâm nguyện của các bậc sinh thành năm xưa cũng phần nào được an ủi. Ông Đỗ Xuân Mạnh, thân nhân liệt sĩ Đỗ Thành Nhiên, tỉnh Hưng Yên, xúc động chia sẻ:
4: đây là niềm hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Sau nhiều năm tìm kiếm nhưng mà không thành, trước khi các cụ nhà tôi mất thì sự mong mỏi cháy lòng và cố gắng làm sao để đưa các anh, các em mình về. Đến bây giờ thì chính thức tìm được.
2: Không chỉ thân nhân liệt sĩ, những người từng trực tiếp cầm súng chiến đấu năm xưa cũng mang trong mình niềm xúc động đặc biệt khi chứng kiến đồng đội được trở về với đất mẹ. Vì thế, việc Đảng và Nhà nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ sâu sắc từ các cựu chiến binh trên khắp cả nước.

0: hãy chuyển đổi gió thoáng thông reo.
1: Mỗi hải cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình được vơi đi nỗi đau chờ đợi, là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với quê hương. Đó cũng là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, cho nghĩa tình đồng đội son sắt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, bởi phía sau những cánh rừng, những vạt đồi mỏm đá biên cương trên đất bạn Lào và Campuchia vẫn còn những người con ưu tú của dân tộc đang chờ ngày trở về. Và chừng nào còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, chừng đó những người lính hôm nay vẫn tiếp tục cuộc hành trình tri ân đầy trách nhiệm và nghĩa tình, để mọi sự hy sinh của mỗi người con đều được

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang mở ra những định hướng quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Trong lĩnh vực quốc phòng, việc đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học quân sự, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao năng lực tự chủ, hiện đại hóa quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch lại xuyên tạc, bóp méo nội dung nghị quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển khoa học quân sự và xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ hiện đại. Nhận diện rõ bản chất, mục đích và những thủ đoạn chống phá này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hậu Tân, Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Học viện Chính trị. Mời quý vị thính giả và các đồng chí cùng nghe.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hậu Tân, Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Học viện Chính trị đã tham gia chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Xin chào các quý vị thính giả của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Vâng, thưa đồng chí, thời gian qua, lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch đã gia tăng phát tán thông tin xuyên tạc nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhất là những nội dung liên quan đến phát triển khoa học quân sự và đổi mới sáng tạo trong quân đội. Theo đồng chí, vì sao chúng lại cố tình xuyên tạc những chủ trương này ạ?
2: Như vậy thì ta phải đặt ra vấn đề là tại sao thì các thế lực thù địch lại tập trung xuyên tạc cái nghị quyết số 57? Là vì đây là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tác động trực tiếp đến chất lượng phát triển và năng lực tự chủ của đất nước. Đấy là cái thứ nhất, là vì như vậy. Cái thứ hai ấy, theo tôi là những nội dung liên quan đến khoa học quân sự và đổi mới sáng tạo trong quân đội thì càng dễ trở thành cái trọng điểm tác động, bởi đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với sức mạnh quốc phòng, khả năng tự chủ chiến lược và năng lực bảo vệ Tổ quốc. Cái vấn đề thứ ba, tại sao lại các thế lực thù địch lại tập trung xuyên tạc, là vì sao? Vì khoa học quân sự là lĩnh vực có những đặc thù mà chúng dễ lợi dụng để xuyên tạc. Đây là những vấn đề đã được nhận thức. Tuy nhiên thì thủ đoạn thường thấy là nó tách những hạn chế này khỏi bối cảnh, tuyệt đối hóa chúng rồi suy diễn rằng là mọi mục tiêu đều không khả thi. Mà cái điểm khác biệt căn bản giữa phản biện xây dựng và xuyên tạc là nằm ở chỗ phản biện để nhằm tìm ra giải pháp khắc phục, còn xuyên tạc lợi dụng hạn chế để gieo tâm lý bi quan, phủ nhận chủ trương và làm suy giảm quyết tâm hành động.
1: Vâng, thưa Đại tá Trần Hậu Tân, vậy bản chất sâu xa đằng sau những luận điệu này nhằm mục đích gì ạ?
2: Cái bản chất của những luận điệu xuyên tạc nghị quyết 57 ở đây chính là sự bóp méo có chủ đích, nhằm phủ định tính đúng đắn khoa học và tầm nhìn chiến lược của chủ trương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sâu xa thì nó sẽ tập trung vào mấy cái vấn đề lớn thế này. Ở đây là những luận điệu đó, những luận điệu xuyên tạc đấy, là hướng tới phủ nhận cái cơ sở chính trị và tầm nhìn chiến lược của nghị quyết 57. Đấy là cái bản chất sâu xa của nó là như vậy. Các luận điệu xuyên tạc là nhằm làm suy giảm sự đồng thuận và quyết tâm hành động để thực hiện thắng lợi nghị quyết 57. Và cuối cùng là cái đích của nó chính là gây cản trở quá trình triển khai nghị quyết 57 trong thực tiễn.
1: Vâng, một trong những luận điệu thường thấy là chúng cố

0: tình xuyên tạc, cho rằng đầu tư cho khoa học quân sự là lãng phí, chạy theo thành tích. Từ thực tiễn nghiên cứu, Đại tá Trần Hữu Tân có thể làm rõ bản chất ngụy biện của quan điểm này khi xem xét mối quan hệ giữa phát triển khoa học quân sự với việc xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ cũng như những đóng góp lan tỏa cho kinh tế xã hội.
1: Đây cũng là một cái vấn đề mà các thế lực thù địch là tập trung xuyên tạc chống phá. Thì như chúng ta đã biết rằng là đầu tư cho nghiên cứu khoa học quân sự, xây dựng công nghiệp quốc phòng hiện đại, tự chủ và phát triển kinh tế đất nước thì có mối quan hệ hữu cơ và tác động hai chiều. Trước hết là nghiên cứu khoa học quân sự là nền tảng, là điều căn cốt nhất để phát triển công nghệ của công nghiệp quốc phòng. Và cái thứ hai chúng ta thấy rằng là đầu tư cho nghiên cứu khoa học quân sự là điều kiện căn bản để xây dựng nền quốc phòng tự chủ. Và đầu tư cho khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động quân sự mà còn có ý nghĩa lưỡng dụng cả với phát triển kinh tế. Ở chiều ngược lại là một nền kinh tế công nghiệp quốc gia phát triển sẽ tạo nền tảng vững chắc cho khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng.
0: Vâng, trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc đua công nghệ quân sự trên thế giới đang diễn ra vô cùng quyết liệt, nếu chúng ta lơ là xem nhẹ phát triển khoa học quân sự đúng như những gì các thế lực thù địch mong muốn, thì cái giá phải trả đối với năng lực bảo vệ Tổ quốc và giữ vững độc lập chủ quyền sẽ lớn như thế nào ạ, thưa đồng chí trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị?
1: Đây cũng là một vấn đề rất là lớn, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng và cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt. Nếu chúng ta xem nhẹ phát triển khoa học quân sự thì tác động trước hết sẽ làm suy giảm khả năng chủ động chiến lược của đất nước. Là nếu chúng ta xem nhẹ khoa học quân sự sẽ làm gia tăng nguy cơ tụt hậu trước sự phát triển nhanh của chiến tranh hiện đại. Sự chậm phát triển khoa học quân sự sẽ làm suy giảm năng lực tự chủ về công nghệ và trang bị quốc phòng. Đấy là cái hiện hữu. Xem nhẹ khoa học quân sự còn có thể tạo ra khoảng trống về an ninh dữ liệu, an toàn thông tin và khả năng chỉ huy trên môi trường số trong cái điều kiện hiện nay. Cuối cùng theo tôi đó là hệ quả lâu dài khi xem nhẹ khoa học quân sự là sẽ là sự suy giảm chất lượng nguồn nhân lực và nghệ thuật quân sự, mà trong cái bối cảnh hiện nay thì đây là một cái nguy cơ rất hiện hữu.
0: Vâng, trước sự gia tăng của các thông tin sai trái về nghị quyết 57 trên không gian mạng, cần phát huy thế trận phối hợp ra sao giữa cơ quan nghiên cứu khoa học quân sự, các cơ quan báo chí tuyên truyền và lực lượng tác chiến không gian mạng để không chỉ nhận diện đúng, phản bác chúng mà còn định hướng dư luận một cách chủ động và thuyết phục nhất, thưa đồng chí?
1: Trong cái điều kiện mà có sự gia tăng của các thông tin sai trái xuyên tạc về nghị quyết 57, nhất là trên không gian mạng, thì theo tôi là cần phải phát huy đồng bộ vai trò của các cơ quan nghiên cứu, đội ngũ cán bộ khoa học quân sự và lực lượng làm công tác tuyên truyền. Ở đây thì mỗi lực lượng có chức năng và thế mạnh riêng, nhưng phải phối hợp chặt chẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, lấy tính chính xác, kịp thời thuyết phục và sự chuyển biến trong nhận thức để mà làm thước đo hiệu quả, để phát huy vai trò các lực lượng này. Trước hết là các cơ quan nghiên cứu phải thực sự trở thành lực lượng tham mưu và trung tâm cung cấp luận cứu khoa học cho công tác nhận diện và đấu tranh các cái luận điệu sai trái thù địch. Phải phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ khoa học quân sự trong luận giải, bảo vệ tính đúng đắn của nghị quyết, nhất là đội ngũ cán bộ giảng viên ở các học viện, các nhà trường, các viện nghiên cứu đối với nội dung này. Đối với các nhà khoa học thì cần trước hết là phải nắm chắc nội dung nghị quyết, hiểu sâu lĩnh vực chuyên môn, sẵn sàng để mà có những cái kiến giải khi có những cái quan điểm luận điệu sai trái, thì có những kiến giải, có những bài viết phản bác, đấu tranh chống lại các cái quan điểm sai trái đó. Và cái thứ ba là lực lượng làm công tác tuyên truyền phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức đấu tranh, bảo đảm nhanh nhưng mà phải đúng, trúng và có sức lan tỏa.
0: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hữu Tân, trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị, đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, đóng quân trên những đỉnh núi cao vượt tầng mây hay giữa chủng khơi mây sóng, các trạm radar hải quân được mệnh danh là những mắt thần ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình cách trở, làm thế nào để lực lượng radar thuộc vùng 2 hải quân luôn giữ cho mắt thần sáng rõ, phát hiện từ xa từ sớm và không bỏ sót bất kỳ mục tiêu nào? Năm 2026, Trung đoàn Radar 251 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá,

0: lấy nâng cao chất lượng huấn luyện làm khâu then chốt để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Phóng sự Mắt thần canh biển của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe. Trên đỉnh núi cao, nơi trạm radar 585, trung đoàn 251 đóng quân, làn sương mù dày đặc của vùng biển phía Nam đôi khi phủ kín cả đài quan sát. Nhưng bên trong phòng máy, không khí huấn luyện và ca trực vẫn diễn ra hết sức tập trung. Những vệt quét radar liên tục quay tròn trên màn hình hiển thị, ghi nhận chính xác từng tọa độ tàu thuyền hoạt động trên biển. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Tô Thành Biên, trạm trưởng trạm radar 585 cho biết, với đặc thù đóng quân trên địa hình núi cao, thời tiết khắc nghiệt, cấp ủy chỉ huy trạm xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là giải pháp nền tảng. Theo đó, đơn vị tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ thông qua quán triệt các nghị quyết chỉ thị của cấp trên và mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu. Gắn giáo dục truyền thống với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp bộ đội nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đơn vị xác định cán bộ là khâu then chốt nên duy trì nghiêm việc bồi dưỡng theo phân cấp thông qua giáo án trước khi lên lớp. Chú trọng phương pháp truyền đạt và kỹ năng xử trí tình huống thực tế. Đại úy Tô Thành Biên chia sẻ.
1: Một trong những nội dung trọng tâm được đơn vị đặc biệt quan tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Chúng tôi xác định cán bộ là khâu then chốt trong chất lượng huấn luyện. Vì vậy, đã duy trì nghiêm công tác bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, tổ chức tập huấn thông qua giáo án, bồi dưỡng trước huấn luyện, chú trọng bồi dưỡng phương pháp chỉ huy, điều hành, năng lực truyền đạt và kỹ năng xử trí tình huống cho đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện.
0: Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, trạm radar 585 còn khuyến khích cán bộ nhân viên tự học ngoại ngữ tin học và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành để làm chủ các trang bị khí tài mới hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng hệ thống trực quan và cải tiến mô hình học cụ được triển khai sâu rộng, giúp bộ đội tiếp thu nhanh, ghi nhớ sâu và thao tác thuần thục. Để những mắt thần luôn hoạt động liên tục, mỗi nhân viên radar phải trải qua quá trình rèn luyện khắt khe cả về bản lĩnh, thể lực lẫn trình độ chuyên môn. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Toàn Hạnh, nhân viên radar trạm 585 trải lòng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, bản thân mỗi cán bộ nhân viên của trạm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, an tâm công tác, đồng thời tích cực rèn luyện thể lực bền bỉ hàng ngày để đáp ứng cường độ làm việc cao. Song song với đó, tập trung nắm chắc lý thuyết, thuần thục các thao tác kỹ chiến thuật và chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Nhờ vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ của trạm đều làm chủ các trang bị hiện có, xử trí chính xác các tình huống trong ca trực. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Toàn Hạnh nói.
2: Bản thân tôi thì xác định sẽ luôn xây dựng tư tưởng chính trị vững vàng, xác định rõ trách nhiệm, luôn an tâm công tác, nêu cao tinh thần tự giác, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt chỉ tiêu huấn luyện được giao. Rèn luyện thể lực bền bỉ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức chịu đựng, sự dẻo dai để đáp ứng cường độ hoạt động cao. Cùng với đó thì phải nắm vững kỹ chiến thuật, tập trung cao độ trên lớp, nắm chắc lý thuyết, thuần thục các động tác thực hành, chủ động ôn luyện học hỏi kinh nghiệm từ cán bộ chỉ huy đơn vị và các đồng chí đồng đội đi trước.
0: Nhờ sự đồng lòng và tinh thần chủ động vượt khó, 8 tháng đầu năm 2026, công tác huấn luyện ở Trung đoàn Radar 251 đã ghi nhận những kết quả ấn tượng. 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng hoàn thành đúng kế hoạch. 100% khoa mục kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá giỏi. 100% cán bộ được bồi dưỡng theo đúng phân cấp. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và chấp hành nghiêm kỷ luật. Đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện của đơn vị thời gian qua, Thượng tá Lê Văn Khải, Phó Chính ủy Trung đoàn Radar 251 khẳng định, Trung đoàn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là khâu đột phá để nâng cao sức mạnh tổng hợp. Do đó, đơn vị luôn bám sát phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động và xử trí tình huống sát thực tế chiến đấu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của đơn vị không ngừng được nâng cao.
3: Trung đoàn đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nổi bật là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện. Quá trình huấn luyện bám sát phương châm cơ bản, thiết thực vững chắc, sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát phương án chiến đấu, coi trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, luyện tập xử trí tình huống sát thực tế chiến đấu, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý bộ đội, rèn luyện thể lực và xây dựng chính quy, lấy kết quả thực chất làm thước đo để đánh giá chất lượng.
0: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, đặc biệt là trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, Trung đoàn Radar 251 xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Với yêu cầu, đội ngũ cán bộ các cấp phải nắm chắc nội dung, thuần thục động tác, có phương pháp giảng dạy khoa học dễ hiểu, dễ nhớ và sâu sát bộ đội, đồng thời đẩy mạnh huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo các trang bị radar thế hệ mới, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, chủ động xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, gắn với mô hình trạm radar chính quy, mẫu mực, đáp ứng tiến trình xây dựng quân chủng hải quân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Giữa nắng gió khốc liệt và mây ngàn đỉnh núi, những cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Radar 251 vùng 2 Hải quân vẫn âm thầm vượt khó, miệt mài bên màn hình sóng máy radar. Tinh thần chủ động vượt khó và kết quả huấn luyện giỏi chính là lá chắn vững chắc, giữ cho mắt thần Hải quân luôn tinh tường, bảo vệ bình yên cho biển đảo quê hương.
4: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, để phá một lô cốt kiên cố, bộ đội ta thường phải áp sát, đặt bộc phá ngay dưới làn hỏa lực của địch. Từ yêu cầu cấp thiết ấy, những cán bộ quân giới Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công súng không giật SKZ-60, một loại vũ khí gọn nhẹ nhưng có sức công phá mạnh, mở ra khả năng đánh đồn từ xa và trở thành dấu ấn đặc biệt của trí tuệ Việt Nam trong những năm tháng gian khó. Trong mục ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về loại vũ khí độc đáo này.
6: Cuối năm 1948, thực dân Pháp tăng cường xây dựng đồn bốt với hệ thống lô cốt bong ke ngày càng kiên cố. Trong khi đó, bộ đội ta còn thiếu vũ khí có sức công phá mạnh để đánh phá những công sự này. Muốn phá lô cốt, chiến sĩ ta thường phải mang bộc phá, vượt qua nhiều lớp hàng rào dây thép gai, rồi áp sát mục tiêu để đánh. Cách đánh ấy đặt bộ đội trước nguy cơ thương vong rất cao. Thực tế chiến trường đòi hỏi phải có một loại vũ khí đủ sức phá công sự, nhưng gọn nhẹ để bộ đội mang vác trên địa hình rừng núi. Trước yêu cầu đó, dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Quân giới Trần Đại Nghĩa, các cán bộ, nhà nghiên cứu kỹ thuật đã bắt tay nghiên cứu một loại súng mới. Ban nghiên cứu do kỹ sư Nguyễn Trinh Tiếp, trưởng phòng xạ thuật, chủ trì. Từ nguyên lý súng không giật kết hợp với đạn nổ lõm, những người lính thợ đã chế tạo thành công khẩu SKZ-60D đầu tiên. Trong đó, SKZ là cách viết tắt của súng không giật. Điểm đặc biệt của SKZ-60mm nằm ở nguyên lý cân bằng phản lực. Khi bắn, đầu đạn được đẩy về phía trước, đồng thời một phần khí thuốc phụt mạnh ra phía sau. Hai luồng lực ngược chiều đã làm giảm đáng kể sức giật của súng, giúp súng không cần bệ pháo nặng như đại bác thông thường, mà vẫn không gây ảnh hưởng đến chất lượng của đường đạn. Một khẩu SKZ-60mm hoàn chỉnh, nặng khoảng 26kg và có thể tháo rời để bộ đội mang vác. Mỗi viên đạn nặng khoảng 9kg, có khả năng xuyên thủng bê tông dày khoảng 60cm, gấp 3 lần sức xuyên của đạn bazooka 60mm. So với các loại hỏa lực công đồn lúc bấy giờ, SKZ vừa có sức phá mạnh, vừa phù hợp với khả năng cơ động của bộ đội ta, nhất là trong điều kiện địa hình rừng núi. Sau khi hoàn thành thử nghiệm, loại súng này nhanh chóng được đưa vào chiến đấu. Trong chiến dịch Lê Hồng Phong 1, SKZ đã phá vỡ những lô cốt kiên cố tại phố Ràng, phố Lu, mở đường cho bộ binh tiến công cứ điểm. Từ đây, bộ đội ta có thể đánh phá công sự từ khoảng cách an toàn hơn, giảm việc chiến sĩ phải áp sát mục tiêu để đạt bộc phá. Hiệu quả trên chiến trường đã đưa SKZ-60 vào sản xuất tại nhiều xưởng quân giới và trang bị cho các đơn vị chủ lực. Từ thành công này, cán bộ ngành quân giới của ta tiếp tục nghiên cứu những loại SKZ có cỡ lớn hơn như SKZ-81mm và SKZ-120mm nhằm đáp ứng yêu cầu chiến đấu ngày càng cao của bộ đội ta lúc bấy giờ. Sự ra đời của súng SKZ đánh dấu bước tiến quan trọng trong nghiên cứu chế tạo vũ khí của quân giới Việt Nam. Những người lính thợ đã biết tiếp thu nguyên lý kỹ thuật hiện đại, cải tiến cho phù hợp với điều kiện vật chất, địa hình và cách đánh của bộ đội ta. Từ những vật liệu tìm được giữa chiến khu, họ tạo nên một loại hỏa lực gọn nhẹ, cơ động và có sức phá mạnh. SKZ vì thế đã trở thành minh chứng sinh động cho trí tuệ, tinh thần tự lực tự cường và khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh thể hiện, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trường Sang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
8: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
7: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
8: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7:55 phút thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
9: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
10: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
11: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
12: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
13: Thưa quý vị và các đồng chí, để có được những mùa thu thống nhất, đất nước ta được tự do độc lập phải kể đến sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha ông và người lính ra trận.
12: Đấu tranh thống nhất nước nhà, bảo vệ tổ quốc thiêng liêng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đó là những sứ mệnh mà đất nước ta và nhân dân quốc tế đã giao phó cho quân đội nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20 đầy biến động.
13: Một trong những mốc son lịch sử của người lính quân đội nhân dân Việt Nam là cùng lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, khép lại trang sử đen tối, mở ra kỷ nguyên mới độc lập tự do dân chủ và tiến bộ cho người dân Campuchia.
12: Chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 là mốc son hồi sinh cho dân tộc Campuchia mà còn là biểu tượng cao đẹp của tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, chí nghĩa chí tình của quân đội nhân dân Việt Nam.
13: Trong vô số các cuộc chiến tranh, những chiến dịch vinh quang của quân đội ta đều có sự tham gia của rất nhiều người lính xứ Nghệ. Những người lính ấy không chỉ anh dũng chiến đấu, chấp nhận hy sinh về phía bản thân mình mà còn lập nên nhiều chiến công đáng tự hào.
12: Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách đặc biệt, đó là cựu chiến binh Phạm Văn Đua đến từ xã Nghi Lộc. Ông Phạm Văn Đua là cựu chiến binh Lữ đoàn 171 Hải quân Đánh Bộ, là người tham gia vào sự nghiệp quốc tế 10 năm giúp bạn Campuchia.
13: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe ông Đua chia sẻ về trận đánh giải phóng quân cảng Công Bông Sau năm xưa. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Phạm Văn Đua đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
14: Xin chào quý vị khán giả. Chào chương trình.
13: Vâng ạ.
12: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề chuyện kể người lính hải quân. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Sau năm 1975, lực lượng Khmer Đỏ ở Campuchia